هر روز هر زمان در اجرای اسلام نیاب محمدی کوشش کنند، چون اگر این اسلام در خطر بیفته و از بین بره راه دزدی بسته میشه. الله به اینها اجازه داده که هر رقمی دلشون میخواد دزدیشون رو بکنن، یک پساوند اسلامی تش بذارن، خانوم فروشی اسلامی، صدور خانوم اسلامی به دبی، قاچاقچیگری اسلامی، آدم کشی اسلامی، زندان اسلامی، شکنجه اسلامی، شکنجه رو اسمش میذارن تعذیر، اسلامی میشه. الله اجازه همه اینا رو به اینا داده و دیروز بهتون گفتم 20% چجوری به الله میدن، پولا رو میریزن هوا، هرچیش برگشت زمین مال خودشونه. اون الله هم بالاست، یه الله هم زیر زمینه. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه. حدود 1200 سال پیش یارو روغن فروشه برد اینو گذاشت فلوخی که روغنش، بعد یواش یواش از زیر نقض زد تو همه شهرهای ایران یه چای امام زمون داریم. امام زمون باید تای چا باشه، جای دیگه نمیتونه باشه. یه 5-6 سال پیش اون دانشگاه امام زمان شناسی میگفتش که در جزیره یه چیزی که به معنای سبزه، من رفتم یکی از دوستان از اسپانیا تابلوی اونجا رو، خزرا، جزیره خزرا تابلو رو گرفته بود برای من فرستاده بود که مثلا تا جزیره خزرا 24 کیلومتر، بعد عکس جزیره خزرا رو گرفته بود، اونجا پلاژ لختیا هست، این امام زمان اینا هم توی جزیره خزرا هست، مثل خود آخوندا زنا لختی دوست داره. البته شما ها اینا رو باور نکنین، شما هر جا چا دیدین پول بریزین توش به نیت امام زمان، خریدار داره، بینیست توش که همه چیز درست میشه و عواصیرت هم خوب میشه. برای همینی که آخونده هر روز صبح بینن تایچا اونجا صبحونشونو میخورن میان بیرون میگن کاغذ آوردیم. بابایی چی میگه؟ بله همونی که شما گفتین. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. امروز چون تلفن‌های زیادی دیروز راجع به حج شد، من امروز سوره حج رو میخوام براتون بخونم، ولی قبل از اون آقای هوشنگ معین‌زاده یه ایمیلی برای من فرستاده بود که از نوع معرفی کتاب من، کتابشون و کتاب ظهور رو که من معرفی کردم، گفتن ایرادهایی داره، به هر صورت صاحب کتاب و چون فکر میکنه ایراد داره من این چیزهای خودشو میخونم. میگه به عنوان مثال شما فرمودید امام زمان گفت بریم تو کافه بشینیم، من هم چیزی نگفتم، اون هنوز روی کامپیوتر هست، میتونید تشریف ببرید دوباره ببینید و با هم صحبت کنید. من گفتم که من فکر کردم که این بابا رو با این شکل شمایل نمیتونید ببریم تو کافه، من اینجوری گفتم. این بخش از سخنان شما سرآغاز قصه من و یکی از قشنگترین صحنه های این کتاب است. همه جاش قشنگه. بالاخره نویسنده، من خودم وقتی فیلم میساختم خودم نمیشتم مونتاژ کنم، میدادم یکی دیگه مونتاژ کنه، چون من همه جاشو دوست داشتم. در کتاب من اصلا صحبتی از کافه نشده، ما هم نگفتیم.
نگفتم شما نوشتی اینو. میگم اینا رو باید بده یکی دیگه مونتاژ کنه آقای روشن خان. حیف بود که اینطور داستان مرا، داستان دیدار مرا با امام زمان بازاری و بی‌ارزش جلوه داده شود. ببخشید، عذر می‌خوام. هم از شما هم از امام زمان. چرا این چند سطر را مانند کتاب آقای مسعود انصاری بازخوانی نکردید؟ دیگه وقت این کارا رو نداریم، حالا دفعه دیگه نمی‌کنیم از این کارا. ببخشید. در جای دیگر صحبت از این کردید که خدا نمیدانست وظیفه امام زمان چیست، در حالی که این امام زمان بود که معنی ظهور و وظیفه اش را در هنگام ظهور نمیدانست. از خدا معذرت بخواهیم. و خدا به جبرئیل میگوید او را ببر و یکی از کسانی که قصه ظهور را نوشته زنده کن تا ظهور را برای او، یعنی امام زمان، تعریف کند. مهمتر از همه جبرئیل نبود که کتاب بهارالانوار را برای خدا خواند، بلکه به امر خدا جبرئیل امام زمان را میبرد تا یکی از نویسندگان قصه ظهور را زنده کند، ماجرای ظهور را برای او تعریف کند. آنها به اتفاق به اصفهان مسجد جامع میروند، ملا محمد باقری را از قبر بیرون میآورند و خود ملا قصه‌ای که در کتاب بهارالانوار نوشته است به زبان خیش برای امام زمان و جبرئیل بازگو میکند. نمیدونم به عربی یا به فارسی، من چیزی نگفتم، حالا دیگه خودتون میدونید. به هر روی همونطور که خدمت درس کردم، من سپاسگزار مهربانی شما هستم، دست شما درد نکنه. میگن برای دوستداران برنامه شما، کسانی که چند چشمی منظر نشستن تا آتویی از شما بگیرن، این اشتباه پیراهن عثمان میشود که لزومی ندارد که چنین شود. من با ارادتی که به شخص شما دارم و ارزشی که برای برنامه شما نظر روشنگری قائل هستم که برای همه ما اهمیت دارد، دقیقم آمد که این تذکر صمیمانه را ندهم. ببخش آقای معین‌زاده، عذر میخوام. جبرئیل میره میره مجلسی رو از تو قبر در میاره، بهارالانوار رو تعریف میکنه. میدونم، منم خودم وقتی فیلم میساختم همینجور دست پام میلرزید. تا یه روزی رفتم توی نیشابور بود، شاهرود، رفتم تو سینما، دیدم 10 دقیقه فیلمم یارو در برده. گفتم آقا این 10 دقیقه چی شده؟ گفت این به درد مردم نمیخورد، گذاشتمش کنار، بعد میچسبونم سر جاش. نمیدونم توضیح بیشتری باید بدم یا نه. به هر تقدیر اون چیزی که شما میخواستید براتون خوندم آقای معین‌زاده، و امیدواریم که دفعه بعد از این اشتباهات نکنیم با شما. یکی دیگه، دوستی از من یه روزی پرسید راجع به آپارتمان های دبی. من اگه یادتون باشه روی ایرم گفتم که اینا میریزه. حتی مثلا بیروت رو آوردم، مثلا ایران رو آوردم، مثلا عراق رو آوردم، مثلا کویت رو آوردم، گفتم اینا یه روزی میریزه. این تلویزیون های دبی که آگهی میکردن، الان خودشون مقدار زیادی طلبکار هستن، اونا در رفتن، اون کسانی که به اینا آگهی میدادن. یارو میگفت بیا اینجا 20% بده، 10% بده، بقیرم 10% حالا بده، 10% 6 ماه دیگه بده، بقیرم از بانک وسط قرض میکنم، هر وقتی که قسطشو بده تا تموم بشه، تا 2 سال دیگه این 3 برابر میشه. متری 200,000 درهم شده بود آپارتمان در دبی. شما رفتی اونجا یه چیزی خریدی، فرض کن 500,000 دلار، 125,000 دلار دادی، 375,000 دلار قرض کردی. در مقابل اون قرض الان آپارتمانت زیر 250,000 دلار می‌ارزه.
یعنی پولت پر و ما ایرونیا چون سواد زندگی کردن نداریم هممون همینجوریم. حالا اومده بود این به من میگفتش که تو راست میگفتی عزیز من، اگه راست میگفتم همون روز حرف من قبول میکردی. اینایی که نمیدونم انواع اقسام وسایل به ایران میفروشن همش قلابیه، اون دواهایی که میفروشن همش تاریخ گذشته است، جعبش رو عوض میکنن، حساب و کتابی هم نیست. بالاخره اینا اموراتشون باید بگذره. من تلویزیونا رو مسئول نمیدونم، اونم که دوا میفروشه مسئول نمیدونم، اونم که آپارتمان فروخ مسئول نمیدونم، اون کسی که ندونسته میره این کارو میکنه مسئول تونش هم امروز داره میده. هر چقدر میتونید چشمتون رو باز کنید. مطهری گجستک، صحبت از مرتضی مطهری هم‌اندیشه علی شریعتی شد. بد ندیدم این مطلب را بفرستم، شاید روشنگر دیدگاه های ایشان نسبت به فرهنگ و فرهنگ ایران و ایرانی باشد. خودتان قضاوت کنید. مطهری گفته فردوسی مردی زیانکار بود. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. همه دنیا باید عرب بشن، برای اینکه عربا ننه بابای اینا رو ترتیبش رو دادن و این آخوندا توفه اونان مونده. اینی که اینا باید عرب بشن. این همه سر صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیای شاهنامه و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زیان برده توحیده است برای چیست؟ وقتی میگم که اینا وقتی که آیت الله میشن قد اولاغ نمیفهمن، دکترای انگشت میگیرن، برای اینه راجع به فردوسی اینجوری صحبت میکنه. فردوسی که یک کلام توی حرفش از ایران پرستی کوتاه نمیاد، ولی این کثافت آخوند ضد ایرانیه، مثل همه آخوندا. برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است 30 سال عمر خود را به هدر داد. زبان عرب و زبان رسول الله، امروز آیه حج رو میخوام براتون بخونم که ببینید زبان عرب و زبان رسول الله چقدر علمیه. خوب گوش بدید. سوره حج، سوره 22 مدنی، شامل 78 آیه. اون بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. حالا ببینیم این خداوند بخشنده مهربان چقدر بخشنده است، چقدر مهربانه. ای مردم، آیه اولش همجور پشت سر هم میخونم دیگه، آیه نمیگم پشت سر هم. خوبیه این قرآن اینه که راحت پشت سر هم میشه خوندش. ای مردم از خداوندتان بترسید، چون خیلی بخشنده و مهربانه، چون زلزله قیامت حادثه بزرگیست، پس بترسید از این بخشنده مهربان. روزی که آن را ببینید هر شیر دهنده ای از بچه ای که شیر میدهد غافل میشود. چقدر مهربانی داره. و هر زن حامله ای بچه میاندازد و مردم را مست میبینی، در صورتی که مست نیستند، ولی عذاب خدا سخت است. خدای

گروهی از مردم بدون کمترین علمی درباره خدا بحث می‌کنند و از شیطان، از هر شیطان سرکشی پیروی می‌کنند. مقرر شده که هر کس شیطان را به دوستی بگیرد، شیطان او را گمراه می‌کند و او را به عذاب آتش جهنم رهبری می‌کند. این شیطان خدا درست کرد که بیاد که ماها رو، یعنی منو، شماها که همه بهشتی هستین، الحمدلله رب العالمین، بله شماها بهشتی هستین، منو ببره تو جهنم. ای مردم، اگر از زنده شدن برای پس دادن حساب شک دارید، توجه داشته باشید که ما شما را از خاک، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه، معنی اینا رو کسی نمیفهمه، اون متحری گجستک کثیف آخوند میگه برین اینا رو بخونین که نفهمین علقه چیه، مزغه چیه. اولش میگه، اول قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حالا تو برو که علق چیه، تو فارسی شده علقه. ما شما را از خاک، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه، شکل یافته و شکل نیافته آفریدیم. همه ما ها رو خدا اینجوری آفریده تا برای شما روشن کنیم، اینا رو آفریده که به ما بگه که هر کاری را میتوانیم بکنیم و آنچه را بخواهیم تا وقت معین در رحمها قرار میدهیم. مثلا 40 ستون اصفهان هم که بخواد میتونه تو رحم قرار بده، هر چه بخواد. خداوند بخشنده مهربان. بعد شما را به صورت بچه‌ای از شکم مادر بیرون می آوریم، ماما اینا نمیخواد، خدا در میاره تا به منتهای قدرت خود برسید. عده از شما میمیرند، به به چه غیب گفته، و عده به پست‌ترین مرحله زندگی میرسند تا در اثر پیری بعد از دانستن چیزی ندانند. معطل نشید که به پیری برسید، برید آدم بکشید و کشته بشید. زمین را خشک میبینی، اما وقتی باران را بران میفرستیم به حرکت در میآید و رشد میکند و هر نوع گیاه قشنگ و نشاط انگیز میرویاند. این معجزه خداست. حالا این باغبونا که مثلا درختای تنومند درست میکنن، اونا دیگه خدا معجزه شون بیشتره. اینها برای این است که بدانید خدا حق است که درخت در میاد و از زمین علف در میاد. حالا اینی که بدونی خدا حقه، مرده ها را زنده میکند، از اون نتیجه میگیره که مثلا مرده 1,000,000 سال پیش هم حالا میاد زنده میشه. قدرت هر کاری را دارد. برای اینکه بدانید که قیامت آمدنیست و شکی در آن نیست و بدانید که خدا مرده ها را زنده می کند، از مردم کسی است که بدون علم و هدایت و کتابی روشن درباره خدا بحث و بگو مگو می کند. اگه شما چیزی فهمیدین منم فهمیدم. از این چیزای بی خودی زیاده هان، بشینید قرآن رو بخونید، با تکبر رویش را برمیگرداند تا مردم را از راه خدا منحرف کند. او در دنیا خار خواهد بود، روز قیامت عذاب آتش جهنم را به او میچشانیم. به او گفته میشود این عذاب به خاطر کارهایی که کردی و خدا به بندگان خود ظلم نمیکند. شیطون رو میاره که ظلم بکنه. شیطون هم آفریده خداست. با هم دیگه شرط بستن که اون گفته بنده ها رو نمیتونی منحرف کنی، این گفته میتونی، بعد این گفته یه دشه میدم دست تو، تو خدای اونا باش، یه دشه هم مال منه، خداشون خود منم. از مردم کسی که خدا را با دودلی بندگی کند، اگر خیری به او برسد مطمئن میشه

شود که خدا هست. اگر بلایی به او برسد رو برمیگرداند که خدا نیست و هم دنیا و هم آخرت خود را از دست میدهد. این ضرر واضحی است. همه بدی های طبیعت از جانب خداست. مرگ از جانب خداست. درمان از جانب بنده خداست. حالا تو میخوای بری از پنجره درمان بگیری، برو بگیر. میخوای از درخت درمان بگیری، برو بگیر. از چاه میخوای درمان بگیری، برو بگیر. درمان دست دکتره. غیر از خدا چیزی را به کمک مخوانید که ضرری به او نمیزند و نفعی به او نمیرساند. این گمراهی زیادی است. خب اگه ضرر و نفع نمیرسونه، پس چرا میگه اگه نماز نخونی میبرم جهنم؟ این خدای محتاجیه، احتیاجی داره بهش سجده کنی هر روز. کسی را به کمک میخواند که احتمال ضررش بیشتر از نفعش است. چه یاور و مددکار و چه همدم بدی است. ببینید اینا وقتی میبینید معنی نمیده، اینا عرباه میمدن بهانه میآوردن، یا میگفتن بابا اینا که تو میگه حرفی چیزی توش نیست، یه چیز دیگه میگفت، اینا برداشتن پشت سر همش کردن. بعد هم چون این قرآن اینجوری که نیومده، تیکه تیکه اومده، هر جا هرچی لازم بوده جبرئیل شیرجه اومده یه آیه داده دست محمد. خدا افراد با ایمانی که کار درست بکند وارد بهشت هایی میکند که نهرها در آن روانند، مثلا پس قله. خدا هر کاری که بخواهد میکند. هر کس که خیال میکند که خدا در دنیا و آخرت به پیغمبر کمک نمیکند، تنابی به سقف ببندد، به گردن خود بیاندازد و بعد آن را قطع کند و نگاه کند که این نقشش چیزی را که باعث خشمش میخوش شد از بین میبرد. ما که همچی امتحانی نمی کنیم، شماها بکنید ببینید که این درست میگه یا نه. این سوره 15 آیه 15 سوره حج، سوره حج سوره 22. ما به این طرز قرآن را به صورت آیات روشنی نازل کردیم و خدا هر کس را که بخواهد هدایت میکند. با اونای دیگه کار نداره، اونا مال جهنمه. خدا روز قیامت در باره افراد با ایمان و یهودی ها و صابئی ها و مسیحیان و زرتشتیان و مشرکین داوری می کند، چون خدا شاهد هر چیزی است. تو این دنیا کاری باشون نداره. اکبر دوزه هرچی به دوزه می دوزه. علی شیرهی هرچی آدم بکشه می کشه. این سردار تشتکی ها هرچی آدم بکشن میکشن. خدا این تو این دنیا هیچ عرضه ای نداره، اون دنیا کارشو میکنه. تو این دنیا فقط اون اوایل در صدر اسلام یه 4000 تا یه 10000 تا فرشته فرستاد واسه محمد تو جنگ بدر، یه 4000 تا فرستاد توی برای حسین ابن علی، دیگه کاری نکرد. اونا رو هم حلالزاده ندید، اون 10000 تا اون 4000 تا رو حلالزاده ندید. بله منظورم درست همونیست که دارم میگم. آیا متوجه نشده ای که آنان که در آسمان ها و زمین هستند، قاعدتا ملائکه باید تو آسمان ها باشن، اینایی که میرن از جب بیرون هنوز ندیدنشون، حالا یه خود بالاترن حتما، آیا متوجه نشده ای آنها که در آسمان ها و زمین هستند و خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جانداران و عده زیادی از مردم خدا را سجده می کنند؟ به خصوص ماه و خورشید هر روز خدا را سجده می کنند. ستارگان هم که نمیدونم چند میلیارد کهکشان داریم ما، اونا هم خدا رو هر روز سجده میکنن. کوها و درخت هم هر روز خدا رو سجده میکنن. استخون که نداره که. یه بار دیگه براتون میخونم. آیا متوجه نشده ای که آنان که در آسمان ها و زمین هستند و خورشید و ماه
و ستارگان و کوها و درختان و جانداران و عده زیادی از مردم خدا را سجده می کنند و عده زیادی هم سزاوار عذاب شده اند. هر کسی که خدا خار کند کسی وجود ندارد که او را گرامی سازد، چون خدا هر کاری بخواهد می کند. آیه 18 سوره حج. اینها دو گروه هستند که درباره خداوندشان به بحث پرداختند. برای افراد بی ایمان لباسی از آتش بریده شده و از بالای سرشان آب جوش روی آنها ریخته می شود. پوست و هرچه در شکمشان هست با آن گداخته می شود و گرزهای آهنینی برای کوبیدن آنها وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی این خداوند بخشنده مهربانه. اون وقتا هر وقت کسی شعری میخواست بگه، اعتراضی به خدا بکنه، به اسم خیام میگفت. انواع اقسام رباعی ها اومده، امیدوارم حاضر و ذهن باشم، یکیش به مغزم برسه الان براتون بگم.

0: سامتایمر که آدم میگیره قبل از آلزایمره. آخرش اینی که میگه پس فرق میان من و تو چیست بگو. حالا یادم میفته براتون میگم. هر وقت بخواهند از شدت غم از جهنم خارج شوند دوباره به آن برگردانده میشوند و به آنها گفته میشوند عذاب آتش را بچشید. این اوین میمونه. این آخوندا همون کاری رو میکنن، این کنده شد، نمیدونم یه چیزی بود که بخواستم براتون بخونم، علامت گذاشته بودم که دیگه اون رفتش. بله، درباره حج که گفتم دیروز براتون اگر این کار تعطیل میشد گرفتاری پیش می اومد، مردم دیگه نمی اومدن. وقتی مردم نمی اومدن درآمد اون خانه ای که از روز اول سرش دعوا شده بود از بین می رفت. همه دعواهای محمد با اقوامش سر درآمد خانه کعبه بود. یاد یواش یواش کارش گرفت و دیگه در مدینه اونجا مرید پیدا کرد. در بین مردم آیه 27 سوره حج، در بین مردم اعلام حج کن تا پیاده و سواره بر هر شتر لاغری از هر راه دوری پیش تو بیایند تا شاهد منافعی که برای آنها وجود دارد باشند و اسم خدا را در روزهای معلومی بر چهار پایانی که خدا روزی آنها ساخته ذکر کند، پس از آن بخورید و به درماندگان و فقرا بخورانید. البته خوردند ولی به درماندگان و فقران نخوراندند، چون خداوند رحمان و رحیم است. بعد باید آلودگی هایشون را از بین ببرند و به نذرهایشان وفا کنند و دور خانه کعبه بگردند. در قبل از تنها چیزی که طواف حج با قبلش فرق داره اینه که وقتی که می اومدن در قبل از اسلام طواف بکنن باید لخت مادرزاد می شدند و زنها بعضی هاشون یه چیزی روی شونه شون می انداختن ولی عورتینشون پیدا بود و اونجا باید اینا فقط حواسشون توی بت‌هاشون باشه. احرام رو محمد به اینا اضافه کرد که لخت را نیفتن برن اونجا، اونم چون زن و مرد با هم بودن. بقیهش طابق النعل به میخ 360 بت رو برداشت، یه الله نامرئی گذاشون تو، گفت حالا دور بتا میگشتین، حالا دور الله بگردین. منظور گشتن دور خونه است. و به نذرهایشان وفا کنند و دور خانه کعبه بگردند. این احکام حج است. هر کس مقررات خدا را بزرگ شمارد کارش پیش خداوندش برای او بهتر است. گوشت چهار پایان را برای شما حلال کردیم غیر از آن که بر شما خوانده می شود. بنابراین از پلیدی بت‌ها و از سخن دروغ دوری کنید. اصلا در اسلام دروغ نداره. برای هر امتی در مورد قربانی آدابی قرار دادیم تا نام خدا را بر چهار پایان زبان بسته‌ای که خدا روزیشان کرده بخوانند. معبود شما، معبود واحدی است، بنابراین تسلیم او باشید و افراد فروتن مژده بده. یه چیزی بود راجع به شتر کشتن و اینا، که علامت گذاشته بودم الان بخوام بگردم اونو پیدا کنم وقت شما رو تلف کردم. این قرآن رو برای این براتون خوندم چون شماها لقمرم که بزنن دهنتون باز میگی برام بجو. این مردی که گجستک که راجب فردوسی حرف زده از دهنش گنده تر حرف زده و گفته که فردوسی اومده که نذار مردم اون رو بخونن، زبان عرب اومده که زبان ما رو از بین ببره، فردوسی بلند شده گفته زبان ما زبان ما، زبان شما زبان شما. این مرتیکه احمق گربه گور در به در آخوند اومده به فردوسی دشنام داده. تا به حال هر آخوند گجستک بی پدر و مادر، هر رومزاده ولد زنایی می اومد به مقدسات ما توهین میکرد، کسی جوابشو نمیداد. با بدتر از آخوندی باید جواب این حرامزاده های بی پدر و مادر، یه مادر هزار تا پدر رو باید داد. آیت الله یعنی رئی دکتر دزدی گرفته. این مطهری کثافتی است که خمینی پیرو این بود. پایگاه علوم و معارف اسلام از کتاب نور ملکوت قرآن، تعریف مطهری جلد چهارم قسمت ششم که شامل مجموعه نظرات اون گجستک درباره مواد ذیل است. یک، زنده کردن لغات فارسی باستانی، اینا جرمای فردوسیه، فردوسی گرایی، تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه، زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. این همه سر صدا و هیاهو و قوغایی که علیه عرب و حمله عرب به ایران و تهمت ها و افتراهایی که بستند و میبندند راجع به عرب نیست، راجع به اسلام است. 100% درسته، 100% درسته. اینها قدرت ندارن علناً به اسلام و قرآن و رسول خدا جسارت کنند، در پوشش عنوان حمله عرب می کنند. برای اینکه اون زمان محمد رضا شاه پشتیبان شما بود، ما قدرت نداشتیم. اگر کسی چیزی می گفت گیر ساواک شماها می افتاد. برای این بود، نه اینکه از چهار تا آخوند شیپیشو بترسیم، نه، پشتیبان شماها محمد رضا شاه بود. فرهنگ ادبیات ایران در زمان استعمار پهلوی، جواب دادیه مزد پهلوی ها رو داد، در قالب حفظ آثار ملی با برانداختن لغات عربی در حاله لغات خارجی مستقیماً بر نابودی روح اسلام میکوشید. اینک نیز در همان خط و مرز در تلاش است. این زمان رضا شاه بود و 100% درست میگه. زبان پهلوی و لغات نامانوس را بر شیوه احمد کسروی، زبان پهلوی لغات نامانوسه، لغات عربی لغات مانوسه، که خود نیز از این زمره بود، از لابلای لغات و کتب متروکه بیرون کشیده و به جای الفاظ شیرین و روان و مانوس عربی که فعلا در زبان فارسی جای گرفته و ملاحت عجیبی بدان بخشیده است میگذارند، در زمان رضاخان و پسرش محمد رضا پهلوی در دربار انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که وزارت معارف، که با وزارت معارف و فرهنگ، هنوز آموزش و پرورش میگه معارف و فرهنگ، و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در زمان رضا شاه حتما اینجوری بود، فرهنگستان ایرانی درست شده بود و در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را میخوردند و میبردند. مگه آخوند بودند که مال بخورند و ببرند؟ ببینید دوستان، این پرروها رو شماها در ایران گذاشتید هر غلطی دلشون میخواد، هر تای چاهکی رو دلشون میخواد پاک کنن و بخورن بخورن. ولی توهین به آثار ملی ما رو من تا پای جونم جواب میدم. هر آخوند کثافتی رو دهنشو به لجن میگیرم تا دیگه از این غلط‌ها نکنه. شما که فردای ایران رو به دستتون هست، این آشغالا رو سرازیر کنید تو چاه مسترا تا اونجا هر چقدر دلشون میخواد بخورند. این کثافت‌ها رو نذارید به فرهنگ ما لطمه بزنن، به فردوسی ما بد بگن. اینا یه مش کثافت خارجی هستند. اسلام فقط راه دزدی رو به اینا یاد داده، راه دروغگویی رو به اینا یاد داده. اسمش تقیه است، دروغگویی اسلامی اسمش تقیه است. تو قرآنش نوشته دروغ نگو، ولی اسلامیش میشه تقیه. محمد اگه به مردم گفته دروغ نگفته، شماها دروغ نگین. خود من هر چی دلم میخواد میگم. خورشید به الله سجده میکنه هر روز، ماه و ستاره به الله سجده میکنه. من بلند شدم رفتم سوار قاطر شدم رفتم آسمون هفتم، با الله قرار گذاشتیم روزی 50 رکعت مردم نماز بخونن. اومدم در طبقه پنجم، موسی به من گفت 50 رکعت 50 بار 50 بار زیاده. رفتم بالا، الله گفت 45 بار. اومدم پایین، موسی گفت 45 بار زیاده. رفتم بالا، گفت 40 بار. اومدم پایین، موسی گفت 40 بار زیاده. ببینید این دروغ درنگا رو همه رو به ما گفتند و ما رفت و کلمون و قبول کردیم. اینا اسلام نیست. اسلام اینه بخونید ببینید توش چی نوشته. آخوند دزده، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه. هر چقدر دلتون میخواد برید به آخوند باج بدید. نام مسجد را دمرگاه، مگه غیر از اینه؟ دمر میکنی، سرت میزیری زمین، تحت هوا میکنی. قبرستان را گورستان، اجتماع را گردهمایی، جمعه را آدینه و وسایل ارتباط جمعی را رسانه های گروهی و خصوصا و مخصوصا را ویژه و جمع و تفریق را ضرب و تقسیم، افزایش و کاهش و زدن و بخش نهادن و همچنین سایر اصطلاحات ریاضی را به طوری که بعضی اوقات خود معلمان گیج می شدند و در ادای مقصود فرو می ماندند. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است. آخه قرآنی که کسی نفهمه به درد ننت می خوره؟ کدوم قرآن؟ 1400 سال آواز خوندین واسه ما گفتین قرآنه. 1400 سال نتونست نذاشتین مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته. هر مزخرفاتی دلتون خواسته گفتین به مردم، تعبیل دادین. برای همین بود که یهوی ملتی با سر خودش انداخت و بدترین مزبله تاریخ. از خمینی دروغگوتر مگه وجود داره؟ برین زندگیشو بخونید ببینید از کجا رفت. کارمند MI6 انگلستان شد، سر موقعم اومد کارش انجام داد رفت. چه جوری بود که آقای برژنوف نصف شب به شاد زنگ زد گفت مسعود رجبی رو از اعدام رها کن؟ چی بود؟ فامیل اینا کی بود؟ اینا کجا بودن؟ اینا رو کی میشناخت؟ چه جوری بودن؟ با برژنوف آشنا بود؟ خمینی با ملکه انگلستان فامیل بود؟ همین الان هم واسه ما ساختن، برای خودشون رهبر آینده ایران رو ساختن. و شما مردم اگر عقلتون رو به کار نندازید، دوباره با سر میرید توی گلدال دیگه. باز این آشغالا میان حرف میزنن. یادتونه وقتی یه آخوند تو خیابون را میرفت همه میگفتن آقا سلام علیکم؟ الان ماهیت اسلامو فهمیدین. این مرتیکم ماهیت اسلامو خودش میدونسته. برداشتن تا از کلمه و به جای آن تا، تا یعنی تین دستدار و ته، یعنی تهران با تای دستدار نباید نوشته باشیم، مگه عربیه؟ تحمورس اسم فارسیه، بعد با تای دستدار می نوشتن. ببینید تا کجا آمده بودن، به فرهنگ ما حمله کرده بودن. درباره سایر حروف عربی، اگر تدریس زبان عربی را از دوران طفولیت با کمال آسانی و سادگی جزء برنامه اطفال باشد، همینطور به تدریج پیش آید در دوران دانشگاه جوانان ما به خوبی از عهده خواندن و نوشتن و تکلم آن برمیاد. که چی بشه؟ او وقت میشیم الجزیره؟ آخوند گجستک، آخوند کسافت. حالا هممون اگه عربی حرف بزنیم چطور میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چی گیرمون میاد؟ از چه فرهنگی عقب موندیم؟ اگه از بچگی انگلیسی یاد بگیرن، حداقل دسترسی به کلی کتابای علمی پیدا میکنن. عربی چی یاد میگیرن؟ ضرب زیدون امرا یاد میگیرن؟ یا همه مثل تو آیت الله دکترای انگوش میشن، ببینن انگوششونو چقدر باید به خودشون فرو کنن. برید توضیح المسائل این کسافت ها رو بخونید، ببینید چیا توش نوشته. آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند خوب در دنیا وجود نداره. آخوند یعنی زالو، آخوند یعنی مال مردم خور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی حق باز، آخوند یعنی شیاد. نمونه بزرگش محمد هفرنگ خاتمیه. خمینی توده یه میرفت پیشش میگفت نخست وزیر من توی. مجاهد میرفت میگفت نخست وزیر من توی. جبهه ملی میرفت میگفت نخست وزیر من توی. اینا همه ببعی بودن. فکر کن اینا کسی بودن. اگه کسی بودن که یا آخوند نمیتونه سر همشون کلا بذاره، که فقط بازرگان گجستک لعنتی میدونست که چی کار داره میکنه و کرد. تا روز آخری هم که داشت میمرد، لششو انداختن تو هواپیما که بره معالجه کنه. تنها کسی بود که به خمینی خدمت کرد، خمینی نکشتش. بقیه را هر کی به خمینی خدمت کرد کشتش. یزدی رفیق چیزا بود، رفیق امریکایی ها، نماینده امریکایی ها بود تو دستگاه، هنوزم هست. جوان دانشگاهی که قرآن نمیتواند بخواند، به جای خود اصلا نوشتن را بلد نیست. این قرآن رو بخونه جوان دانشگاهی، این قرآن رو بخونه ببینه توش چی نوشته. اگه خدا فقط عربه، اون خدا به درد ما ایرونی ها نمیخوره. بنزش دور، ما خدای عرب نمیخوایم، خدای ایرونی میخوایم. زبان عربی در دوره های بالا قرار دادند، اونم با بدبختی و بیچارگی. از اول دبیرستان هی باید میخوندیم لا تقل اصلی و فصلی ابدا انما اصل الفتا ما قد. حالا من عربیم خوب بود، من چون بیرون عربی میخوندم عربیم خوب بود و کلاس عربی برای من کلاس خیلی راحتی بود. با ولی بچه ها گرفتاری داشتن، الان دیکون من الهند نمیم فرید و فریده رفتن رفتن، اینا شر و رای به ما میگفتن و بعد نمره بیاوردیم. یه من شعرها رو حفظ میکردم میخوندم، همیشه هم تو عربی نمره 20 میگرفتم. چی بود؟ یکی همین که اطلب العلم ولا تکسل فما عبد الخیرات ان اهل کسل فزدیاد العلم ارقام العدا و جمال العلم اصلاح العمل. اینا رو من میخوندم، خود معلممون نمیتونست با اون قرائت من بخونه، یه نمره 20 به من میداد. چون من حالو میرفتم یاد بگیرم که عینو از کجا ادا کنم، ح رو از کجا ادا کنم، زاد رو چجوری بگم، صاد رو چجوری بگم. باور کنید یه مدتی عمرم سر این کار گذاشتم، برای اینی که میفهمم این مرد که دبنگ چی میگه. یک روز جوانی زیبا در مسجد قائم به نزد من آمد و از مسائل نماز و وضوء و غسل و تیمم میخواست بپرسد. این جوان حرف زدن بلد نبود و مثل خارجی ها که بخوان فارسی سخن گویند شل و بیمزه حرف میزد. میگفت من دکتر شدم، از کودکی مرا به خارج فرستادن، حالا برگشتم در اسلام تحقیقات کردم و آن را دین صحیح دانستم، اینک میخواهم مسائل خود را یاد بگیرم. آخه داشتم از اون فوشای چاروادری میدادم. اگه یارو مرتی که رفته در اسلام تحقیق کرده، چطور هنو فارسی بلد نیست؟ چطور اومده از تو چلغوز بپرسه که نمیدونم تیمم چیه، وضو چیه؟ کجای اسلامو تحقیق کرده؟ راجب چی اسلام تحقیق کرده؟ راجب غزوات محمد تحقیق کرده؟ غزوات یعنی چی؟ یعنی جنگ ها، یعنی آدم کشی ها، یعنی حمله به کاروان ها، یعنی دزدی ها، راجب چی تحقیق کرده؟ درست گفتی، دعوا با عرب نیست، دعوا با اسلامه. برای اینکه اگه اسلام نبود عربی به ما حمله نمی کرد، بهانه عرب اسلام بود. تازیان وقتی به ما حمله کردن گفتن که ما برای اسلام اومدیم، در حالی که دروغ می گفتن مثل تمام کارهای اسلامی. دروغ می گفتند، اومده بودن بدزدند، اومده بودن غارت کنند، اومده بودن بهشت روی زمین رو به دست بیارند. چون بهشون گفته بودن بهشت روی زمین در فارسه، در ایرانه، در کشور کسراست و مردم خرد باخته ما به آخوندهای کثیفی مثل شماها 1400 سال گوش دادند. این حرف من میمونه، برای نسل های آینده میمونه، همین جور که کتاب های کسروی موند، همین جوری که میرزا فتحعلی آخوندزاده حرفاش موند، همین جوری که طالبوف حرفاش موند، همین جوری که میرزا آقاخان کرمانی حرفاش موند، همین جوری که خیام فردوسی حرفاشون موند. حرف حرف خرده و بدون خوندن کتاب شما به خرد نمیرسید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب من عرایزم رو در این جلسه آغاز بکنم. نخست این که از عزیزان خواهش میکنم اتاق رو به اشتراک بگذارن تا ما بتونیم مخاطبین بیشتری رو متوجه این اتاق کنیم. در جلسه پیشین بحث‌های مطرح شد در مورد داستان یهود بنی قریظه که البته موضوعیتی به داستان علی نداشت، اما خب بحث بر این بود که داور میان یهود بنی قریظه و پیامبر رو چه کسی انتخاب کرده و خب طبیعتاً دوستان مسلمان معتقد هستند که انتخاب سعد بن معاذ کار خود یهودیان بنی قریظه و اوسیان بوده، در حالی که ما پیشتر عرض کردیم بر اساس سابقه ای بود که پیامبر از سعد می شناخت، حتی داستان سعد در جنگ احزاب، مجروح شدن او و ادعایی هم که کرده بود بر نابودی بنی قریظه هم مزید علت شده بود که پیامبر اسلام ایشان رو انتخاب بکنه. به هر حال تا جمع دوستان جمع می شود، من چند سند رو در مورد تعیین سعد بن معاذ توسط پیامبر اسلام بخوانم، بعد وارد بحث علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاد بشویم. من فکر می‌کردم شاید این آخرین بخش حوزه مدینه و جهاد باشه، اما باز هم به نظر می‌رسه یک جلسه دیگری هم خواهیم داشت، چون مطالب جالبی در این جلسه عرض خواهد شد و می‌تواند پایه‌ای باشه برای شناخت اساساً تفکرات اسلامی و بعد از آن دوران علی که برای دوستان می‌تونه مفید باشه. اولین مسئله در مورد تعیین داوری سعد ابن معاذ رو من از واقدی در کتاب مغازی صفحه 386 میخوانم. ایشان میگوید پس از اینکه افراد قبیله اوس زیاد حرف زدند، یعنی منظورش گفتگویی بود میان اوسیان با پیامبر که شما هم بنی قریظه رو ببخشید همان گونه که بنی نذیر رو به خاطر خزرجیان بخشیدید، و اصرار کردند و همگی صحبت داشتند، فرمود، یعنی پیامبر اسلام، اگر حکم در این باره را به مردی از شما واگذارم خوشنود خواهید بود؟ گفتند آری. فرمود حکم کردن در این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتم. پس صراحت دارد که خود پیامبر سعد ابن معاذ را انتخاب کرد. و بعد در چند جمله بعد واقعی دوباره به این مسئله اشاره ای داره. چون پیامبر صلی الله حکم کردن درباره بنی قریظه را به سعد ابن معاذ تفویض فرمود، اوسیان بیرون آمدند و پی سعد رفتند. اوسیان برگرد او به راه افتادند و می گفتند ای ابو عمرو، پیامبر حکم کردن درباره این دوستانت را به تو واگذار فرمودند. پس پیامبر به سعد ابن معاذ واگذار کرد. سند دیگر از منبعی است، یعنی سیره ابن هشام در جلد سوم صفحه 37 ترجمه انصاری. وقتی اوسیان در این باره، یعنی سرنوشت بنی قریظه، با رسول خدا سخن گفتند، رسول خدا فرمود ای اوس، پس اصلا داستان بنی قریظه نیست، محمد در حال گفتگو با اوسیان هست. آیا راضی می شوید که یکی از افراد خودتان درباره آنان داوری کند؟ گفتند ای رسول خدا راضی می شویم. رسول خدا فرمود سعد ابن معاذ درباره آنان داوری کند. خب اینجا هم مشخصه که شخص رو خود پیامبر تعیین می کند. طبری هم در جلد سوم صفحه 1087 این مسئله رو اشاره می کند. و چون اوسیان درباره بنی قریظه سخن کردند، پیامبر گفت ای مردم اوس، آیا رضا نمی دهید که یکی از شما درباره آنان حکم کند؟ گفتند آری. گفت حکمیت را به سعد ابن معاذ وامی گذارم. و بعد هم ادامه میده در چند جمله بعد که اوسیان رفتند به نزد سعد، در راه به او میگفتند ای ابو عمرو، با بستگان خیش نیکی کن که پیامبر این کار را به تو واگذار کرد. پس میبینید که هیچ گونه نقشی در این راستا برای نه بنی قریظه وجود داره و نه افراد اوس، بلکه این شخص رو خود پیامبر از میان اوسیان انتخاب میکنه. نقل دیگری هم از ابن خلدون بود که حالا دیگه برای اینکه بحث طولانی نشه نمیخوانم این بحث رو. خب بعد از داستان یهود بنی قریظه ما خیلی کوتاه به مسئله صلح حدیبیه اشاره کردیم، جایی که در صلح حدیبیه شما میبینید پیامبر اسلام یک طرحی، یک برنامه‌ای می‌ریزه، مدعی است در خواب به او الهام شده که او وارد مکه خواهد شد، آنجا قربانی می‌کنه و مسلمانان هم پیرامون او رو گرفتن که بله بعد از حدود 6-7 سال حالا ما وارد مکه خواهیم شد. زمانی که پیامبر اسلام حرکت می‌کنه به طرف مکه، مشکل بزرگی پیش می آید و آن اینکه قریش اجازه ورود پیامبر به مکه رو نمی دهد. خب از نظر مسلمانان آن خواب و رؤیای پیامبر در اینجا صادقانه نبود، رؤیای صادقه نبود، یک رؤیای کاذبه بود و و به نحوی افراد در نبوت او تشکیک کردند که خب این چه رویایی بود شما دیدید. ما شتران رو به راه انداختیم آمدیم اما وارد مکه نشدیم. در اینجا پیامبر میگوید که خب بله من گفتم که وارد مکه خواهیم شد اما سال اون رو که مشخص نکردم. به نظر من این توجیه قابل دفاع نیست، چون اگر سال مشخص نیست خود پیامبر نباید به راه میافتاد. راه افتادن ایشان در این راه نشان میداد که ظاهرا خودشان هم پذیرفته که امسال وارد مکه خواهد شد، اما چون جلوی ایشان رو گرفتن بنابراین ترجیح داد از مغالطه بهره ببره و بگه که بله من که سال رو تعیین نکردم، و با یک مبهمگویی در صدد این باشه که اعتبار خودش رو از دست نده. اما مشکل فقط به اینجا معطوف نشد، چون یک پیمانی هم میان مسلمانان با بزرگان مکه بسته شد. در این پیمان تمام شروط به ضرر مسلمانان بود. حتی در عنوان الله اوصاف او مثل رحمان و رحیم برداشته شد، عنوان نبوت او حذف شد و یاران او به شدت پیامبر رو مورد عتاب و خطاب قرار دادن. عمر چهره شاخص این داستان بود که اشاره کرد که خب مگر شما نبی نیستید؟ مگر خدا حامی ما نیست؟ مگر قرار نیست که ما در برابر اینها کوتاه نیاییم؟ خب این چه وضعی است که شما ایجاد کردید این داستان ها؟ حتی علی ابن ابی طالب با آن همه اخلاص خودش در برابر پیامبر می ایسته، عنوان نبوت رو که پیامبر به او میگوید حذف بکن حذف نمی کنه. و این مشکلات نشان می دهد که یک شکستی در آن اعتقاد و کاریزمای پیامبر اسلام پیش آمد. یکی از ویژگی هایی که پیامبر اسلام داشت این بود که یا بعد از پیروزی یا بعد از شکست بلافاصله زمینه‌ای رو فراهم می‌کرد که بتواند به بسط قدرت خودش در زمان پیروزی و به احیای کاریزمای خودش در زمان شکست کمک بکنه. مثلا بعد از جنگ بدر شما دارید او پیروز میشه، فاتحانه وقتی وارد مدینه میشه شروع میکنه امر و نهی کردن به بنی قینقاع رو که بله دیدید بر سر مشرکان مکه چه آمد، حالا اگر شما از من پیروی نکنید همان سرنوشت برای شما هم خواهد. زمانی که در احد شکست میخوره بلافاصله این شکست خوردگان رو جمع میکنه که برویم به تعقیب دشمن، که آن غزوه همراه الاسد در همین داستانه که میروند در میانه راه چند تا آتشی هم روشن میکنند و برمیگردند که به یاران خودش این اعلام رو انجام بله ببینید ما شکست نخوردیم، تازه به تعقیب دشمن هم میرویم. در داستان یهود بنی قریظه هم همین مسئله رخ داد، جایی که پیامبر مجبور شد 2 هفته خود رو مخفی بکنه پشت خندق. نامه همراه با تمسخر ابو سفیان به محمد و به نحوی یاران او که نوع رفتار او رو بعضا نمی پسندیدن، این که چگونه ما خودمان رو پنهان بکنیم در این داستانها. و بعد از اون برای احیای اون کاریزما نیاز بود که یهودیانی در بنی قریظه گردن زده بشوند، افراد مختلف به عنوان برده یا کنیز فروخته بشن که محمد بتواند اون قدرت کاریزماتیک خودش رو بازیابی بکنه. بعد از داستان حدیبیه مسئله خیبر پیش می آید و دقیقا این هم در همان راستاست، یعنی افرادی که به وعده محمد به عنوان این که ما وارد مکه خواهیم شد مورد تشکیک قرار دادن، در اعتقادات خودشون دچار خلل شدن، حالا باید با یک وعده اونها رو جذب کرد. بنابراین بهترین جا منطقه خیبر هست، با فاصله بسیار زیاد از مدینه، حدود 2 روز راه. اما خیبر ویژگی هایی داشته. اولین ویژگی برجسته خیبر وجود زمینه های حاصلخیز که حتی اونجا رو انبار غله و حبوبات می دانستن، به عنوان یک جایی که پیامبر اسلام می تواند با تسخیر اون غنایم بسیار زیادی رو به یاران خودش بده و خب طبیعتاً دهان اونها هم بسته بشه به اینکه در پس هر شکستی یک پیروزی بسیار خوب هم برای ما هست. و جنبه دوم اینکه بتواند کاریزمای خودش رو دوباره برگردانه. برای این احیا همیشه اهل کتاب یک طرف داستان بوده. منطقه خیبر از قلعه های مختلفی تشکیل یافته بود. تقریبا نزدیک به 10 قلعه با اسم و رسم وجود داشت. حالا مثلا نائم، نتات، وکی، نزار، سلالم، شیخ، زبیر. و هر کدام از این قلعه ها هم ویژگی های خاص خودشون رو داشتن. علی در فتح قلعه قموس ظاهرا نقش برجسته ای ایفا میکنه. یعنی فتح یکی از قلعه ها به دست علی رخ میده. اما خب میان این فتح داستان های حماسی عجیب و غریبی هم ساخته میشود که همیشه داستان های اسلامی خالی از این گونه اسطوره ها نیستن. علی ابن ابی طالبی رو میبینید که درب خیبر رو میکنه، دربی که 40 نفر قادر به حمله اون نیستن. آن رشادت ها رو از خودش انجام میده و قص علی هازا. اما به نظر من بخشایی از این داستان میتواند درست باشه، یعنی فتح یک قلعه توسط علی که قلعه قموسه و صعب و دشوار بودن فتح این قلعه، که البته نه اینکه این قلعه سخت‌ترین قلعه باشد که حالا من عرض خواهم کرد، و اینکه او توانسته کاری رو انجام بده که بعضن نیروهای دیگر نتوانستن فتح بکنن. و ما بقیه داستان‌ها که درب رو از جا کند و این داستان‌ها، حتی داستان‌های شیعی و برخی از گرایش‌های شیعی آوردن که درب قلعه رو به عنوان یک سپر در برابر شمشیر دشمنان قرار داد که بسیار حالا داستانش مضحکه، اینها رو کنار بگذاریم، می‌بینیم که علی به عنوان یک فرمانده جنگی در فتح قلعه قموس برای خودش یک اعتباری پیدا می‌کنه. اما گاهی قلعه‌هایی بودن که اساساً علی هم قادر به فتح اون نبود، در همان خیبر که قلعه زبیر یکی از اونهاست. در این قلعه پیامبر اسلام دست به یک حربه‌ای میزنه که یک کار غیر اخلاقی و غیر انسانی است و من حالا میخوانم داستان چیست، چون در شناخت این ایدئولوژی اسلامی هم میتونه به ما کمک بکنه که در این ایده ها، حالا بعدا در صفین هم خواهیم دید، بستن آب یا در کربلا که همین بستن آب رخ داد، برگرفته از همین سنت نبوی است. ببینیم واقعی چه آورده. یک مرد یهودی که در قلعه زبیر بود حالا آمده به نزد محمد و داره او رو راهنمایی میکنه. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون میآیند و آب میخورند و بر میدارند و سپس به حصار خود بر میگردند و خود را از تو حفظ می کنند و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردن. صفحه 508-509. پس میبینیم که پیامبر اسلام در زمانی که شمشیر ذوالفقار هم نمیتواند کاری بکنه، سعی میکنه با بستن آب بر روی مردان قلعه و البته خب در میان قلعه ها زنان و کودکان هم بودن، اونها رو به تشنگی وادار بکنه که قلعه رو تسلیم بکنه. پس بستن آب بر روی دیگران رو هم شما میتوانید در این ایدئولوژی اعتقادی ببینید. اما بعد از فتح خیبر، همان گونه که عرض کردم، خیبر به عنوان انبار حبوبات، خرما، جو و غلات مختلف بود. پیامبر اسلام سعی میکنه در اینجا به نزدیکان و خانواده های نزدیک به خودش، قبایلی مثل بنی عبدالمطلب، بنی هاشم، از مواهب خیبر نصیب بده. اینجا سفره انقلاب رو میبینید که بعدن هم شما دیدید با پیروزی جمهوری اسلامی دی مدعی شدن که این سفره انقلابه و ما هم به عنوان فرزندان کسانی که انقلاب کردن، برای این انقلاب زحمت کشیدن، حق داریم که از این نعمات و غنایم بهره ببریم. حالا ببینیم پیامبر اسلام چه میکنه در مورد آن چیزی که در خیبر به دست مسلمانان افتاد. پیامبر صلی الله برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. به عباس بن عبدالمطلب 200 بار خرما داد. به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه و بقیه از علی بود و همینطور به دیگران. پس می‌بینیم علی ابن ابی طالب اینجا داره براش گشایشی حاصل میشه در زندگی. صفحه 529 کتاب مقاضی واقعی. این نعمات باعث شده بود که خب علی و فاطمه مدعی باشند که بخش‌هایی از ثروتی که در اختیار دارند از مواهب پیامبره. یکی از این مواهب که حالا بحثش اینجا نیست اما خیلی خلاصه به اون اشاره بکنم، داستان فدک، فدکی که در واقع یکی از حالا محل مناقشه میان فاطمه و ابوبکر بود و ما بخوانیم که این فدک چگونه به دست مسلمانان افتاد. نه با دسترنج محمد است، نه با زحمات علی و نه با معامله زن تاجری مثل فاطمه، بلکه حاصل رعب و وحشتی است که مسلمانان در دل اهل کتاب ایجاد کرده بودند که خانه‌های خودشون رو ترک بکنن. فدک هم تقریبا 2 روز تا مدینه فاصله داشت. محمد در جریان حرکت به خیبر که حالا داره حرکت میکنه که بره به طرف خیبر، به محیصت ابن مسعود اشاره میکنه که شما برو به منطقه خیبر، به منطقه فدک که حالا نزدیک هست به خیبر، اما اصلا نه مناقشه‌ای با اسلامیون داشتن و نه هیچی، یک روستا و یک ده کوچک. حالا ادامه میده واقعی. محیصه گوید مردی از سران فدک که به او نون ابن یوشع میگفتند همراه تنی چند از یهودیان با من آمدند و با رسول خدا صلح کردند که خونهایشان محفوظ بماند. یعنی مصالحه میکردن برای حفظ خون. لا اکراه فی الدین. که خونهایشان محفوظ بماند و آن حضرت ایشان را از آن سرزمین تبعید کند. میگن آقا فقط ما رو نکش، اجازه بده ما از ایشان بریم. دین رحمانی. و تمام اموال خود را به پیامبر واگذارند و چنین شد. و این منطقه فدک به دست پیامبر اسلام افتاد. حالا یهودیان گفتن که اجازه بدید که ما کار بکنیم نصف نصف، یه به هر حال شما که مسلمان و زحمت کشاورزی هم که بلد نیستید بکشید، لااقل ما کار بکنیم، شما که مجموعاً در حال جهاد هستید. من اتفاقا روم گذشته در اتاق خودم به مسئله شغل النبی شغل الحسین پرداختم، به همین مسئله بود. یعنی کاری که افراد بر روی زمین‌ها انجام می‌دادند، یعنی زمین‌های پدری خودشان، اما چون این ممالک ممالک مفتوحه بود عوایدش به پیامبر اسلام و مسلمانان برسید. گویند یهودیان پیشنهاد کردند که از دیار خود بکوچند و بیرون بروند، ولی از اموال آنها چیزی به پیامبر تعلق نگیرد و هنگام محصول برداری خودشان برگردند و محصول را جمع کنند. پیامبر از پذیرش این تقاضا خودداری فرمود. صلح چنین قرار گرفت که نیمی از خاک فدک از یهودیان و نیمی دیگر از رسول خدا باشد و پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت. صفحه 539. بنابراین شما می‌بینید که آرام آرام در این ایدئولوژی بحث غنایم باب میشه، چون یکی از بحث هایی که ما در آینده خواهیم داشت مسئله علی و تملق و تعلق و تطمیع و علاقه او به مسئله غنایم بود. ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. پس از اینجا آغاز می شود حق کسانی که نزدیک و خیشاوند پیامبرند، همان پیامبری که در مکه می گفت من برای رسالت خودم هیچ اجر و مزدی نمی خوام، هیچ پاداشی از شما نمی خوام، من فقط خبر رسانم، نام رسانم. اما آرام آرام آمد و گفت که نه، حق خیشاوندان رو حداقل رعایت بکنید، حق من رو در درون خیشاوندی خودتان رعایت بکنید. و بعدها که دیگر بازار غنایم داغ شد، ایشان آمد و گفت نه، 1/5 برای من و خداست، از انفال، از غنائم. و اندکی هم که این باب گشایش و وسعت پیدا کرد، برای نزدیکان خودش هم یک حق ویژه قائل شد که ما دیدیم برای همسران خودش 80 بار شتر و خرما و جو اختصاص داد، برای علی و فاطمه 300 تا و انواع و اقسام این مواهب رو. این همان پیامبری است که میگفت من هیچی نمیخوام، مثل آن امام زیر درخت سیب که میگفت اصلا به من کسی کاری نداشته باشید، ما روحانیون نه نقشی داریم نه دخالتی میکنیم، اگر من رو هم انتخاب بکنید میخوام بروم در قم بنشینم، خیلی اونجا به هر حال راز و نیاز بکنم اونجا. ولی قدرت اینگونه رفتار میکنه، مواهب دنیوی اینگونه است. به ساده زیستی این افراد نگاه نکنید، بله ساده زیست بودن، اما دارای ثروت هایی بودن که خب برای افراد دیگر به رسمیت شناخته نمیشد. بعد از این وقایع یک داستانی رخ میده که خیلی از نظر کلامی میتونه جالب باشه. داستان برمیگرده به این که پیامبر اسلام سال بعد به دلایلی که خب در زندگی پیامبر اسلام وجود داره، یعنی بحث نقض عهد و پیمان ها، تصمیم میگیره به مکه حمله بکنه. هرچند ما در پیش از این اشاره کردیم نقض عهد رو نخست پیامبر اسلام در حق مکیان انجام داد. داستان ابو بصیر یکی از اونها بود، داستان ام کلثوم خواهر ولید یکی از اونها بود و افرادی از این دست. اما به هر حال پیامبر اسلام بعد از جنگ خزاعه و بکر تصمیم میگیره که به مکه حمله بکنه. این تصمیم رو مخفی نگه میداره، اما یکی از یاران پیامبر اسلام که اتفاقا در بدر هم حاضر بود، یعنی حاتب بن ابی بلتعه، سعی میکنه یک نامه‌ای بنویسه و آن دوستان و بستگان خودش در مکه رو مطلع بکنه که بله این گونه است و پیامبر قصد حمله داره. زنی رو اجیر میکنه، حالا نام او رو ساره یا کنود یا دیگر نامها نوشتن، که این نامه رو مخفی بکنه و به طرف مکه بره. در اینجا علی ابن ابی طالب و زبیر مأمور کشف این نامه میشوند. ببینیم شیخ مفید در این مورد چه میگه. بعد از دل اون من میخوام یک نکته رو هم اشاره بکنم که حالا جالبه. شیخ مفید اشاره میکنه که همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته فرمود سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی عریانت کرده نامه را میگیرم و گردنت را میزنم. یعنی علی تهدید میکنه که اگر نامه را به من ندی، در صفحه 51 کتاب ارشاد شیخ مفید، من تو را حتی عریان هم میکنم، چیزی که شاید از نظر مسلمانان خیلی کار زشتی باشد. اما میبینیم اینها همه در این ایدئولوژی قابل انجام است. چند ماه قبل من در یکی از این اتاقها حاضر بودم. این دوست گرامی هم بودند از روزنامه نگارانی که امروز هم خب فعالن در فضای کلاب هاوس.

و خیلی محترمانه گفتن که حاج آقا، ما میدانیم که شما به هر حال این نامه رو دارید یا این اعلامیه رو دارید، لطفاً به حاج خانم بگید بدون اینکه ما بخوایم کاری انجام بدیم یا تعرضی بکنیم خودشون اون نامه رو به ما بدن. و گفتن که آقا ما دادیم و داستان تمام شد. و بعد ایشون مقایسه کرده بود با مأموران جمهوری اسلامی در موقع حصر، یعنی بعد از سال 88 مأموران جمهوری اسلامی آمدن به خانه آقای کروبی، در آنجا الفاظ زشت، تهدیدهای خیلی ناصحیح در حق خانم آقای کروبی که بله شما یک چنین مطالبی رو از ما مخفی کردید، اگر بدهید و ندهید این چنین و آنچنان میکنیم، و تقریبا نقل به همین عنوان. بعد ایشان به من گفتش که بالا آقای سلیمانی الان من بگم فلانه، گفتم بله آقای واحدی دقیقا همینه، یعنی شما در سنت علی ابن ابی طالب دقیقا همین تهدید به عریان کردن زنان رو هم میبینید. حالا شما میخواید شیعه باشید باشید، میخواید علی دوست باشید باشید، اما با حقایق که نمیشه مبارزه کرد. مأموران جمهوری اسلامی تمام این تفکرات، تمام این رفتارها برای اونها توجیه مذهبی شده، توجیه اعتقادی شده. برای قتل‌های زنجیره‌ای بسیاری از این روحانیون صاحب فتوا که از اونها افتا میشه، فتوا خواسته میشه، حکم داده بودن. یعنی شما فکر نکنید سعید امامی نام ها یا دیگران خودسرانه این کار رو میکنن، به هیچ عنوان. نخست از این علما اجازه میگیرن. سلیمانی امیری محدور الدم است، به فاطمه زهرا توهین کرده، به علی این گونه گفته، آیا قتل او واجب است؟ آن روحانی هم اشاره میکنه که بله، سلیمانی علیه اللعنه محدور الدم است، خونش مباح، همسرش جدا، مالش برای ما تمام شد و رفت. حالا شما دوستان خودتون رو گول نزنید. این بحث های روزنامه نگاری در این اتاق های کلاب هاوسی است که حال آدم رو بد میکنه. این مملکت بر روی این تفکرات اداره میشه. من بارها به مسئله مشروعیت شکنجه اشاره کردم در اسلام. حالا اجازه بدید این مطلب رو هم بخونم، چون من دیدم در این مسئله که واقعی رو در مورد بستن آب بود اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در همان داستان خیبر پیامبر اسلام یکی از بزرگان خیبر یعنی کنانت ابن ربیع رو خب تسلیم شدن مردم خیبر به اسارت میگیره. کنانه به دلیل اینکه خب اموال یهودیان نزد او بود، پیامبر دستور میده رو شکنجه بکنید. حالا دقت بفرمایید، بخونم این بخش رو. پیامبر دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. یعنی برای اسلام نیست، برای ماله، برای ثروت مردمه، تازه اهل کتاب، حالا مشرکین به جای خود. یعنی اگه پول دارید ندید انقدر شما را شکنجه میکنیم. حالا دوستان ساده لوح ایرانی ما فکر میکنن که مسلمانان خیلی با آرامش آمدن به ایران، گفتن که میدید این اموالتون رو، اگه نمیدید ما بریم. نه عزیز من، این تخیلات خودتون کنار بذارید. پیامبر دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچی که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور دادند تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. چون محمود رو شخص دیگری به نام مرحب کشته بود، منتها کنانه نیمه جان رو هم دادن که بیا حالا این رو بکشت به خاطر قصاص برادرت که یکی دیگه اون رو کشته. اما داستان تا همین جا هم تمام نمیشه. و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند، یعنی برادر کنانه رو.

0: سپس او را به وارثان بشر بن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. صفحه 513 کتاب مقاضی. اگر میبینید ما این خلق و خو رو پیدا کردیم به خاطر همین هاست. به هر حال عرضم این بود که آن دوست بزرگوار که اشاره می‌کردند به رفتارهای غیر اسلامی مثلا مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نسبت به این مسئله آگاهی ندارند که این رفتارها در ایدئولوژی اینها کاملا تثبیت شده است، تئوریزه شده است، موجه شده است. اینکه کودک رو بکشی، اینکه زن رو بکشی، زن رو تهدید بکنی، شکنجه بکنی. و فکر نکنید شما با یک ایده رحمانی طرفی، با ایده ای طرف هستید که مردم دارای ارزشن. نه، تمام سخن من در طول این جلسات این است که شما این ایدئولوژی و انسانهایی که در این ایدئولوژی تولید می شوند رو بشناسید. علی مصداق بارز یکی از این هاست. اما ادامه بدم داستان رو بسیار جالبتر خواهد شد. در این داستان حاتب ابن ابی بلتعه یک نکته‌ای وجود داره که خیلی عجیبه و به نظر من خیلی مهم و یک تحلیل بسیار دقیقی میخواد. داستان این است که وقتی نفاق حاتب ابن ابی بلتعه روشن شد، عمر اشاره کرد که یا رسول الله اجازه بده من گردن این حاتب رو بزنم، که نامه نوشته به مردم مکه. پیامبر اسلام به او میگوید که نه، او اهل بدره، یعنی در جنگ بدر با ما بوده و خداوند اهل بدر رو آمرزیده، بخشیده و گفته هر گناهی، هر اشتباهی هم بکنید من شما رو میبخشم. اجازه بدید اول از واقعی مسئله رو بخوانم، بعد برمیگردم به امام بخاری. یک نکته خیلی جالبی داره این امام بخاری. خب اول واقعی چه میگه بعد از شرح این داستان؟ عمر به پیامبر اسلام این گونه میگه: ای رسول خدا، اجازه دهید تا گردنش را بزنم که منافق است. پیامبر صلی الله فرمود: ای عمر، تو از کجا می‌دانی؟ خداوند در روز بدر خطاب به بدریان فرموده است: هر چه بکنید شما را آمرزیدم. و خداوند عزوجل در مورد حاتب این آیه را نازل فرمود که مثلا شما مؤمن هستید، افراد دیگر رو دوست نگیرید. این داستان در صفحه 610. پس میبینید که از نظر پیامبر اسلام و این ایدئولوژی افراد حاضر در جنگ بد بخشیدن. امام بخاری یک نکته ای رو میآورد که ربط به همین داستان داره. من حالا برای که بتونیم از دل اون این تحلیل رو بیرون بیاوریم، بد ندیدم که این مسئله رو بخوانم. در حدیث 3081 امام بخاری در جلد سوم صحیح خودش به یک داستان، یعنی همین داستان حاتب ابن ابی بلتعه اشاره میکنه و گفتگوی میان دو نفر رو که یکی از دوستداران علی و دیگری از دوستداران عثمان هست رو پیش میکشه. از سعد ابن عبیده روایت است که ابو عبدالرحمن هواخواه عثمان به ابن عطیه هواخواه علی گفت: همانا می دانم که چه چیز یار تو را به خونریزی جرأت داده است. یعنی ابو عبدالرحمن میگه که من می دونم که چرا علی اینقدر بی‌محابا خونریزی میکنه. و بعد داستان حاتب رو میاره که من عرض کردم این داستان طولانی است. بعد ادامه میده: عمر گفت: اجازه بده که گردن او را بزنم، زیرا وی منافقت کرده است. آن حضرت گفت: تو چه می دانی؟ خداوند بر دلهای کسانی که در جنگ بدر حاضر شدند آگاه بوده که گفته است هر آنچه میخواهید بکنید. بعد ادامه میده که این عبدالرحمن همینو میگه: پس همین است که علی را جرأت داده است. در صفحه 490 و 491. بعد ها که ما به اون خواهیم رسید، بعد از جنگ جمل، علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که حالا اون داستانی است که موسی پسر طلحه، یا حالا برخی نقلا عمران پسر طلحه رو آوردن، در کوفه به نزد علی میره و درخواست میکنه که اموال رو به او بدن، اموال پدریش رو به او بدن. علی در آنجا آیه ای از قرآن رو میخونه که: بله، امیدوارم من و پدرت کسانی باشیم که در بهشت بر روی آن میزها رو در روی همدیگر قرار گرفتیم. و بعد اشاره میکنه ابن سعد که یکی از افراد گفتش خدا عادل تر از اونه که یک همچین حکمی بده. تو دا دیروز اونها رو میکشتی، چگونه فردا در بهشت کنار هم خواهید بود؟ ظاهراً علی هم بر همین قیاس میاندیشیده، یعنی چون اونها، یعنی طلحه و زبیر هم اهل بدر هستن، پس بنابراین هر کاری هم بکنن در نهایت خدا اونها رو میبخشه. و این استنباط علی بود مبنی بر این که بله، ما میتوانیم در بهشت کنار هم دیگر باشیم. چرا من این مسئله رو عرض کردم؟ ببینید دوستان گرامی، گاهی ما نظریاتی داریم در مباحث فقهی که وارد اندیشه‌های کلامی میشه و بسیار خطرناکن. شما وقتی به نظریه عدالت صحابه که اهل سنت به اون معتقد هستند باور داشته باشید، یعنی شما همین داستان علی و طلحه و زبیر رو اگر به اهل سنت بگید میگه همه اینا بهشتیان، یعنی هم علی بهشتیه، هم عایشه بهشتیه، هم طلحه بهشتیه، هم زبیر. حالا به اینها بفهمانید که عزیز من نزدیک به 10,000 انسان کشته شدن. مگه میشه دو نفر جریان نزاع و دعوا که خون مسلمانان رو ریختن به هر حال همه اونها بهشتی باشن؟ دقیقاً ته حرفای اونها همین مسئله است که اینها صحابن، عدالت دارن و خداوند اونها رو بخشیده. گویی خون مردم هیچ اهمیتی نداره. نظریه عصمت امامان در شیعه هم همین مشکل رو داره، یعنی دست افراد رو در انواع و اقسام جنایت ها باز میگذاره. چون شما وقتی معصوم شدید دیگر نقدی بر شما نیست، نه بر حکم شما، نه بر عمل شما، چون بالاتر از هر گونه نقد و بازخواست قرار میگیرید. وقتی از نقد و بازخواست امن شدید، طبیعتاً در انجام جنایات هم بسیار بسیار بی‌پرواتر خواهید شد، چون کسی نیست به شما اعتراض بکنه. من این چرا عرض کردم؟ جدای از این مسئله‌ای که من حالا به اون پرداختم، یه توضیحی هم حالا به ذهنم رسید بدم بد نیست، چون برای آینده مباحث ما باز هم میتونه مقدمه مهمی باشه. در زمان پیغمبر اسلام خب اختلافاتی میان صحابه روی میداد، حالا در مورد مسائل اعتقادی یا مسائل فقهی، یعنی مسائل کلامی و فقهی. مسائل کلامی در باب اعتقادات، مسائل فقهی در مورد اعمال افراد مسلمان و مؤمن. اما در اون زمان فصل الخطاب پیامبر اسلام بود، یعنی خیلی راحت مسائل فقهی رو حل میکرد. در دوران پیامبر اسلام سه وجه برجسته وجود داشت. یک، آتوریته پیامبر بود. او رو کسی می دانستن که اگر حکمی می داد، هیچ کدام از صحابه یارای مخالفت نداشت. دو، صحابه‌ای که کاملا جنبه ایمانی در اونها برجسته تر بود، تعبد داشتن، پذیرش نظر مرجع خودشون رو خیلی راحت می پذیرفتن، چون و چرا نمی کردن. ممیزه سوم، مسائلی که مطرح می شد مسائل خیلی پیش پا افتاده و دم دستی بود. بعدها در زمان خلفای راشدین و خلفای اولیه، این خلفا یا با آن نظر شخصی خودشان یا با مشورت با دیگر صحابه این مشکلات رو حل می کردن. در اینجا اون سوچی که من عرض کردم در بخشی از امور تغییر میکرد. مثلا آتوریتهی که عمر و ابوبکر داشتن کمتر از پیامبر اسلام بود. نظر عمر در همه زمینه ها قابل قبول نبود، کما اینکه عمر احکامی داشت که علی اونها رو نقض میکرد و او مشاوره میداد، یا خود عمر سعی میکرد با دیگران مشورت بکنه، نظر اونها رو بپذیره. پس میبینید در اون آتوریته کمی خلل وارد شد. ویژگی دوم، یعنی تابعیت متابعان هم دیگه مطلق نبود. یعنی افراد تابع دیگه نمی گفتن عمر معصومه، عمر بدون خطاست، عمر مبدأ وصل به یک مکان خاصی است مثل پیامبر اسلام، به نوعی چون و چرا میکردن. و بچه ممیزه سوم این که اصلا موضوعاتی که مطرح میشد خیلی گسترده تر شده بود دیگه، مسائل مثل زمان پیامبر خیلی ساده نبود. در زمان عمر فتوحاتی که انجام داده بود، یمن، مصر، شامات، ایران، خب افراد مختلف، نهله های فکری، سوالات خیلی غامض‌تر مطرح می شد. پس می بینید آرام آرام داره یک تغییراتی در تفکرات اسلامی رخ می ده. در دوران متأخرتر باز همان سه وجه خیلی تغییر می کنه. دیگه خلفا عملاً به عنوان فقیه شناخته نمیشن، یعنی هیچ اتوریته ای ندارن، کارها رو فقها انجام میدن، بزرگان انجام میدن، افرادی که حالا به عنوان پژوهشگر، به عنوان افراد اهل دانش. دو، جنبه های اختلافی خیلی گسترده تره، عقاید کلامی، فقهی. و سه، تابعانی که تازه خودشون مدعی علمن. به همین دلیلی که شما مثلا در مدینه امام مالک رو میبینید، تقریبا همزمان بود در کوفه امام ابو حنیفه رو میبینید، در شام مثلا اوزاعی هست، در مصر لیث بن سعده. اینا بزرگان نهله های فکری میشن، یعنی دیگه مردم به خلیفه رجوع نمی کنن، بلکه میرن ببینن امام مالک چه گفته، امام ابو حنیفه چه گفته و دیگر. حالا شما این نکته رو عرض کردم، هرچند این بحث خیلی بحث مبنایی است ولی از حوصله عزیزان خارج خواهد بود، به این دلیل که ما بعدها میبینیم در مورد مشکلاتی که برای علی پیش میآید، علی اتوریته پیامبر اسلام رو دیگه نداره. آره درسته ما شیعیان او رو معصوم میدانیم، حالا من میگم ما شیعیان، بنده شیعه نیستم ولی بچه غالب رو عرض میکنم، اما نزد یاران علی او معصوم نبود، در برابر او میایستادن، نظرات او رو قبول نداشتن. داستان حکمیت، داستان خوارج، انواع و اقسام اینها، این نشان میده که اون اتوریتی که محمد داشت و میتوانست خیلی خیلی راحت اختلافات رو کم بکنه، دیگه در زمان علی اون اتوریته وجود نداره. این یه بخش. بخش دوم یعنی تابعان، دیگه اون افراد تابع مؤمن دیگه به هر گونه ای نیستن، به خصوص اهل کوفه، کسانی که عرض کردم نهله های فکری ایرانیان در میان آنها بود، اندیشمندان حوزه شامات رفت آمد میکردن، مردم اهل دانشی شده بودند، به راحتی در برابر علی می ایستادند، از او پرسش می کردند. و سوم، مسائلی که بسیار غامض‌تر شده بود. این رو عرض کردم که هم آن نظریه عصمت رو که شیعیان اون رو به عنوان یک اتوریته قوی می دارند در اینجا فاقده وجاهت نشان بدهم، همین که مشکلات علی رو در مورد حکمرانی خودش زمینه سازی بکنم. یعنی زندگی محمد در مدینه یک زندگی آرامی بود. اگر تک و توک افرادی بودند که پرسش‌های غامضی می‌کردند، اتوریته محمد و تعبد بندگان او اجازه طرح انتقاد بر محمد رو نمی‌داد. اما علی در کوفه چنین وجهی نداشت. علی اتوریته بزرگی مثل محمد رو نداشت. افرادی که مخالف او بودن یک نفر نبودن، بلکه توایف همه میپذیرفتن نظر اشتباه علی رو، او رو گوشزد میکردن، در برابر او میایستادن. و مشکلاتی که برای علی پیش میآید بعدها قابل فهم خواهد بود که چرا علی نمیتوانست اون رو حل بکنه. در نهایت روی سخنم این است، علی با تفکراتی که در مدینه دیده بود خواست مشکلات کوفه رو حل بکنه، بدون اینکه به این سه جنبه اون اشراف پیدا بکنه یا به اون توجه بکنه. خواستم این بخش رو فقط به عنوان زمینه ذهنی در ذهن داشته باشید، با خودتون در تمام جلسات حمل بکنید که بعدها میبینید سخنانی که علی میگفت، مخالفتها، جنگها، نزاها، پرسشها، دیگه اون پرسشهای ساده مدینه نیست. دیگه علی فصل الخطاب نیست که هرچی من گفتم شما بپذیرید و اونها رو اجرایی بکنید. این نکته هم هست که باید مد نظر قرار بدیم. اما برگردم به سر موضوع. خب من فکر کنم نزدیک به 48 دقیقه از سخنان من گذشته. خب این بحثم خیلی کوتاه جمع بکنم، پس بقیه مباحث میمونه برای بعد. نکته دیگر حمله به مکه هست، جایی است که خب ما عرض کردیم حاتب آمده نامی نوشته، ولی پیامبر اسلام حمله میکنه، مکه رو فتح میکنه. در حمله به مکه پیامبر اسلام خون افرادی رو هدر اعلام میکنه، میگه اگه اونا رو بکشید هیچ مشکلی نداره، حالا تعداد زیادی مرد و بخشی هم چند زن. اما علی هم در این داستان نقش بازی میکنه و افرادی مثل ابن نقیس، حویرث ابن نقیس رو او میکشه. یکی از آوازخانان یعنی زن آوازخان ابن ختل رو هم علی میکشه. ببینیم طبرسی در اعلام الورا چه میگه، این مورخ و شخص مفسر شیعی. پیغمبر امر کرده بود این چند نفر، حالا نامشون رو هم میاره، افرادی حالا بودن مثل ابن سبابه، یعنی مقیس ابن سبابه، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، عبدالله ابن ختل و افراد دیگری که حالا در این داستان با پیامبر مشکلات عقیدتی داشتن، ایشون میگه که پیامبر دستور داده بود که برید و اینها رو بکشید. که اشعاری را در اجتماعات قریش درباره پیامبر میخواندند، پیامبر اکرم امر کرده بود این چند نفر را هر جا مشاهده کردند بکشند و او خود را به حالا داره افراد رو یک یک نام میبره. مقیس ابن سبابه را هم در بازار کشتند. یکی از آوازخوان‌ها به دست امیرالمؤمنین کشته شد و دیگری فرار کرد و همچنین علی علیه السلام حویرث ابن نقیض ابن کعب را هم به قتل رساند، در صفحه 161-162. اما در این داستان حمله به کعبه به مکه یک داستان جالبی هم رخ میده و آن رفتن علی به خانه خواهر خودش امهانیه. یعنی بعد از چند سال برادر میره به خانه خواهر، خواهر او به یکی دو نفر از خیشاوندان خودش امان داده، حالا علی میره اونها رو هم بکشه. یعنی حالا خیلی جالب شخصیت علی، فاطمه و محمد رو در این داستان میتوانید نگاه بکنید. من عیناً از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 265 تا 267 می آورم. واقدی گفت و امهانی دخت ابی طالب تحت سرپرستی و همسر حویرث ابن ابی وهب مخزومی بود. پس هنگامی که روز فتح بود، خیشان شوی او عبدالله ابن ابی ربیعه و حارث ابن هشام مخزومی بر او داخل شدند و گفتند ما در پناه توییم. او گفت آری شما دوتن در پناه من هستید. امهانی گفت پس آن دو نزد من بودند هنگامی که سواری پوشیده در آهن داخل شد، یعنی کامل زره رو برتن کرده آمد به درب خانه، در حالی که او را نمی شناختم. پس او را گفتم منم دختر عموی رسول خدا. پس او روی خیش را باز کرد و ناگهان دیدم علی برادر من است. پس او را در آغوش کشیدم. در این حال او به داندو نگریست و تیغ براندو کشید. پس گفتم برادرم تو از میان مردم با من چنین میکنی؟ یعنی این آقا برادر خواهری نمیشناخت. بعد ما ایرانیان فکر میکنیم که برای ما دل میسوزیم. و پیراهن خود را براندو افکندم. گفت آیا مشرکان را پناه میدهی؟ و میان آن دو حائل شدم و به حال ادامه میده که نذاشتم علی اونها رو بکشه و رفتم به نزد محمد. اما حالا ادامه میده داستان. این نکتهش هم جالبه. در این حال رسول خدا صلی الله پیدا شد در حالی که بر او گرد و غبار بود. پس گفت خوش آمد به فاخته، چون اسم امهانی رو فاخته هم نوشتن. گفتم چه دیدم از پسر مادرم علی؟ نزدیک بود از دست او نرهم. دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم. پس او خود را به آن دو رساند تا آن دو را بکشد. بعد پیامبر اشاره میکنه که او را نرسد که چنین کند، که همانا آن که را تو پناه دادی ما پناه دادیم. یعنی محمد اشاره کرد که نه، اون کسی رو که تو پناه دادی من پناه میدم. اما قبل از این که به محمد برخورد بکنه به فاطمه برخورد میکنه. سوی خیمه رسول خدا در بطحا رفتم ولی او را نیافتم و در آنجا فاطمه را یافتم، دختر پیامبر، همسر علی. پس او را گفتم از پسر مادرم علی چه دیدم؟ دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم و او خود را به آن دو رساند تا آن دو را بکشد. گفت و از همسرش بر من سخت‌تر بود و گفت چرا مشرکان را پناه می‌دهی؟ یعنی میگه تازه فاطمه از علی بدتر بود. حالا علی آمده بود که اون دو نفر رو بکشه، من اونها رو پناه دادم. بعد فاطمه به من گفته که تو اصلا اشتباه کردی پناه دادی، اصلا مشرکان رو نباید پناه بدی تو. و داستان این جماعت به ما یک نکته جالبی رو نشان میده، همان مسئله‌ای که من در جلسه دوم عرض کردم. انسانی که در ایدئولوژی غرق شده، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه، انسانیت رو، خویشاوندی رو، معرفت و دانش رو، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه. علی نسبت به خواهر خودش آنگونه، فاطمه که دیگه بدتر از علی. و شما نگاه بکنید امهانی رو که هنوز غرق در این ایدئولوژی نشده، سعی میکنه به عنوان یک زن محافظت بکنه از جان انسانهایی که به خانه او پناه آوردن. اینها درسهایی است که برای تحلیل زندگانی، تفکرات و شخصیت این افراد برای ما بسیار مهم و ضروری است. خب با توجه به اینکه یک ساعت مطالبی رو که نیاز بود من عرض کردم و این بحث ادامه خواهد داشت، چون بعدها به مسئله جانشینی علی، مسئله جنگ تبوک، آنگونه که علی به قبیله تی حمله میکنه و مسائل دیگر رو که از جمله پیش زمینه داستان غدیر خم هست رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد و همینطور بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم عزیزان خسته نشده باشن. اگر سوالات مربوط به موضوع این اتاق هست مطرح شده، من با کمال میل پاسخ میدم. اگر سوالات مربوط به جلسات آینده خواهد بود یا در مورد مسائل غیر مطروحه که در این جلسه عرض کردیم، اینها رو بذارید برای زمانهای دیگر. در خدمت شما هستم خانم شریفی گرامی و آقای دکتر رحیمی نازنین.
1: با درود و سپاس از استاد سلیمانی گرامی از توضیحات کاملشون. اولین سوالی که هست نوشتن که سلام، واقعه غدیر خم اولین بار در کدام کتاب نوشته شده است و آیا این کتاب از منابع اهل سنت است یا شیعه؟ دو تا سوالم این عزیز از گذشته نوشته بودن که احتمالاً فرصت نشده بوده بپرسیم، که نوشتن آیا تاریخ تولد امام علی توسط شاه سلطان حسین تعیین شده یا کلاً ساختگی و دروغ است؟ و ضمناً امام علی به مهاجرین بیشتر اعتماد و اتکا داشت یا انصار؟ این سه سوال رو از یک کس هستم.
0: خواهش کنم. سوال اولشون در مورد غدیر خم به جلسات آینده مربوطه، ما به آن زمان که رسیدیم این رو پاسخ میدیم. سوال دومشون، نه شاه سلطان حسین ربطی به تولد علی نداره، چون منابع متقدم به بحث تولد علی پرداختن و ما اینها رو در جلسه اول ذکر کردیم و ربطی به شاه سلطان حسین نداره. اما در مورد پرسش سوم ایشان که قدرت علی بر روی کدام پایه قرار می گرفت، مهاجرین یا انصار، عرض کردیم اساساً علی در میان مهاجران محبوب نبود، به دلیل اینکه او افراد زیادی از قریش رو کشته بود، بسیاری از افراد او رو به نوعی قاتل نزدیکان خودشون می دونستن، برای او چندان ارزشی هم قائل نبودند. هرچند احترام داشت به عنوان یکی از مهاجرانی که خب پسر عموی رسول خداست، داماد او هست و برای نشر اسلام شمشیر زده، مورد احترام بود، اما آنگونه نبود که از او به عنوان شخص خاصی استفاده بکنند. در زمان مرگ پیامبر اسلام که حالا به اون خواهیم رسید، افرادی مثل ابو سفیان و سعید ابن عاص اتفاقا در کنار علی قرار گرفتن، یعنی گفتن که ما نمیپذیریم که ابوبکر از بنی تیم بیاد و رهبر بشه، چون قبیله بسیار ضعیفی داره، تیره بسیار ضعیفی هستن، شما دوتا، منظور علی و عباس بود عموی پیامبر، شما احق هستید برای خلافت و ما هم در کنار شما خواهیم. اما بی سیاستی علی و اینکه همه چیز رو در اعتقاد حل شده میدید، ابو سفیان رو جزء طلقا محسوب میکرد، او رو کنار زد و بعد هم دیدیم که در میان بقیه بیوت قریش جایگاه برجسته‌ای برای علی شناخته نمیشد که افراد در کنار او بایستند. در میان انصار هم طبیعی بود که خزرجیان به خصوص بنی نجار چون مادر عبدالمطلب از آنها بود یک مقدار علاقه‌ای نسبت به او داشته باشند. حتی خود مادر پیامبر اسلام هم نسبت‌هایی با اونها داشت. ولی مسئله این بود که در میان انصار اتفاق نظری وجود نداشت. یعنی خود اونها جدا از اینکه به اوس و خزرج دستبندی می‌شدن، در درون خودشون هم اختلافاتی داشتند. که ما در داستان سقیفه مثلا این داستان رو عملا می‌بینیم، جایی که سعد بن عباده با پسر عموی خودش درگیر میشه و به او به نوعی به اون حسادتی که حالا اوسیان هم داشتن اضافه بکنیم، اونها به طرف این رفتن که یکی از مهاجران رو برگزیدن. بنابراین علی متاسفانه پایه‌ای نداشت در درون جامعه مسلمانان آن زمان و اصرار شیعیان به اینکه علی محبوب بود و این داستان‌ها چندان شواهد تاریخی نداره. حتی خود سلیم ابن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد چندین روایت رو میاره که علی آمد فاطمه حسن و حسین رو جذب کرد و جلب کرد و همراه کرد که برویم دم خانه انصار و مهاجر که بیایید به من به عنوان خلیفه، که اشاره میکنه که نزدیک به فقط 4 نفر به او جواب مثبت دادن، که اونا هم افرادی مثل عمار و سلمان و مقداد که یا رده های پایین بودن یا اساسا نقش برجسته ای نداشتن. مثل سلمان کسی نبود که دارای قبیله و عشیره و پایگاه باشه. خب این مشکلات وجود داشت و اون چیزی که شیعیان سعی میکنن برجسته بکنن که علی محبوب قلوب همه افراد بود کاملا فاقد وجاهت. سوال بعدی اگر هست من در خدمت.
1: سپاس از شما. بله دوست عزیزی ابتدا خواهش کرده بودن که بیان رو استیج. من توضیح دادم که فرمت این جلسات حضرت علی بر این مبناست که ما سوالات رو دریافت میکنیم. توی رومهای دیگر اگر که خواستن میتونن بیان با شما رو در رو صحبت بکنن. ولی سوالشون رو اینطوری نوشتن: لطفاً از استاد سوال بفرمایید که تمام نقش فاطمه دختر محمد و نیز نقش اجتماعیش را برای من بگویند، چون تا جایی که من خبر دارم فاطمه نقش زیادی در صدر اسلام نداشته و شیعیان بی خود او را سالار زنان و الگوی زنان می نامند. سپاس از شما.
0: بله کاملا درسته. یعنی من عرض کردم فاطمه حتی نزد مورخ بزرگی مثل طبرسی که از مورخین و مفسرین شیعه هست، در کتاب اعلام الورا فقط 6 صفحه به فاطمه اختصاص داده. غالب نقل‌هایی هم که در حق فاطمه آورده از محبت پیامبر به اوست، مثلا بوسیدن او نمیدونم اندام اعضا جوارح او و این داستان هاست. این چیز اجتماعی از فاطمه در دست نیست. غالب مطالبی هم که در مورد فاطمه در کتاب‌های دیگر هم هست در همین بحثه، اینکه ایشان با نطفه آمده در معراج به دنیا آمد، اینکه نوع رفتار او زمانی که مشرکان مکه به پیامبر با نوعی عتاب و خطاب بود، مثلا در کنار پیامبر بود او رو دلداری میداد و از این قبیل چیز هاست. نقش اجتماعی شما برای فاطمه نمیتوانید پیدا بکنید و بیشتر هم برمیگرده به این داستان. و خب طبیعی است که شیعیان سعی میکنن، من بارها عرض کردم، حتی برای فرزند نداشته فاطمه که حالا محسن هم بوده کتاب نوشتن، اما فرزندی که مدعی هستن که عمر و غنفز و دیگران اونها رو کشتن. بنابراین من از فاطمه نقش اجتماعی ندیدم و در میان زنان هم نوع رفتار اون نشان نمیداد که یک زنی پیشرو باشه. یعنی حداقل عایشه رو شما دارید در اموری اعتراض میکرد بر عثمان یا بر افراد دیگر، سعی میکرد نقش سیاسی بازی بکنه. ولی در مورد فاطمه نه، فاطمه بزرگترین نقش سیاسیش مواجهه با ابوبکر برای گرفتن فدک بود. یعنی میگفت این مال پدرم بوده به من داده، این رو بده به من، و اون جنبه مالی داستان بود، وگرنه نقش اجتماعی رو در فاطمه نمی‌بینیم.
1: عزیزی فرمودن که شما در مورد تهدید به لخت کردن زن یهودی توسط علی اشاره به سخنان گفته شده، البته من نمیخوام واژه به واژه این عزیز رو بخونم، نوشتن که شما ارجاع کردید به سخنان اشخاصی، در صورتی که فکت و حدیث صحیح بیارید لطفا.
0: بله من اشاره کردم به ارشاد شیخ مفید، یعنی منبعی که من ازش بحث حالا اون داستان کنیز حاتب بن ابی بلتر رو آوردم، از ارشاد شیخ مفیده. من فکر نمی کنم شما در جهان تشیع هیچ فکتی بالاتر از شیخ مفید داشته باشید. اجازه بدید من همین بخش رو که این دوستمون اشاره کردن دوباره بخوانم، شاید ایشون در اتاق نبودن. ببینید شیخ مفید در صفحه 51 کتاب ارشاد خودش این مسئله را آورده: همان وقت علی علیه السلام شمشیر از نیام کشیده پیش رفته، فرمود سوگند به خدا اگر نامه را تسلیم نکنی عریانت کرده، نامه را میگیرم و گردنت را میزنم.
1: سپاس از شما. دوست بعدی فرمودن که من این جمله شون رو بخوام بخونم: آقای محترم، علی برای ما، برای ملت ما یک اسطوره است. کدام آدم عاقل و باشعوری میشناسید که با اسطوره های یک ملت چنین برخورد کند؟ مگر کسی که مزدور جیره و مواجب بگیر صهیونیسم جهانی باشد.
0: بله، خواهش میکنم. نه، ما ببینیم، ما مطالبی که خواندیم از شیخ مفیده، از ابن ابوالحدیده، از بزرگان تاریخ نگاری، از تبرسیه، از بزرگان تاریخ نگاری اسلام، حالا ممکن شما بگید اینا همه عامل صهیونیست بودن، مطالبی رو خلاف واقع به علی نسبت دادن. من نمیدانم شیخ مفید با اسرائیل ارتباطی داشته یا نه، من نمیدانم تبرسی آن زمان که بوده دولت اسرائیل وجود داشته یا نه، اینا رو نمیدانم، شاید شما دوستان بهتر بدانید. ولی مشکل در اینه که ما افرادی رو اسطوره کردیم که نسبت به اونها هیچ شناختی نداشتیم. من در جلسه پیشین در اتاق دیگر عرض کردم، در جهان مسیحیت هم همین نکته وجود داشت. کتاب ها در کلیسا بود، عده‌ای پاپ و کشیش اینها رو می‌خواندن، در اختیار مردم قرار نمی‌دادن. هر بخشی که مورد نظر اونها بود اون رو برجسته می‌کردن، هر چیزی که می‌توانست به منافع اونها کمک بکنه اون رو برای مردم قرائت می‌کردن، مقدس می‌دانستن. بعدها که این کتاب‌های مقدس منتشر شد، چاپ شد، در اختیار مردم قرار گرفت، مردم اهل دانش شدن، دیدن که نه، این کتاب‌ها درست نیستن. پیشگام نقد علمی کتاب مقدس اسپینوزاست، در جهان یهودیت هم بوده، تکفیر شد، افراد دیگر همین مسئله. در جهان اسلام هم متاسفانه ما داریم شیعیانی که خب بودن، پیرامون خود من بودن، طرف 60 ساله، حالا بگیم از اون افرادی بوده، علی دوست، حسین دوست، ولی نه ارشاد رو میشه ناز، نه اعلام الورا خوانده بود، نه اسرار آل محمد رو بلد بود، نه مقاتل و طالبین رو میدانست مال چه کسی است. کتب اربعه هم که اصلا نمیدانستن غذا هست، اتومبیل، نام مثلا کوچه ای هست. ولی علی دوستن، حسین دوستن، اسطوره است. همین شیعه عزیز ما مینشینه که آب رو بر روی حسین بستن. خب همین کار رو پیامبر اسلام هم در مورد یهودیان خیبر کرد. در جلسه پیشین اشاره کردیم حسین ابن علی رو در کربلا مثلا لباس‌ها رو از تن او بیرون آوردن. خب همین کار رو علی در مورد ولید ابن عتبه انجام داد. و شما وقتی این کتاب‌ها رو نخوندید، آن بخشی که به مظلوم نمایی نزدیک نزد شما برجسته میشه. از یک شخصیتی که حتی نزدیکان او رو اسطوره نمی‌دانستن. حسن ابن علی بارها بر پدر خودش کنایه میزنه، طعنه میزنه. ابن ابوالحدید آورده که یک بار میان حسن و حسین درگیری رخ داد. حالا من اینا رو بعدا خواهم خوان. علی یک عمود آهنین میگیره و به طرف حسن پرت میکنه که به ساق پای او میخوره. در جریان خانه عثمان علی به حسن و حسین حالا سیلی میزنه، به سینه این او میزنه. حسن بارها به علی کنایه میزنه که آقا جان نرو به این جنگ. علی به اون میگی که چرا مثل کنیزا چرا گریه میکنی؟ کدام یکی اینا در زندگی شخصی خودشون، حداقل اون نقل هایی که به ما رسیده، اسطوره بودن؟ آیا علی نزد حسن اسطوره بود؟ یا حسن نزد علی اسطوره بود؟ یا این دو نزد شیعیان کوفه اسطوره بودن؟ آیا ما فکر کردیم اصلا راجع به اعتقادات خودمون؟ اسطوره یک ملت؟ اصلا ملت ترم دینی نیست، حداقل بگید اسطوره یک امت. اسطوره های ملی ما نیستن عزیز من. زندگی این افراد در پیرامون خودشون کجا نشانی از اسطوره بودن داره؟ آخه اسطوره میاد برادرزاده یتیم 13 ساله خودش رو به جنگ های لشکر عمر سعد بفرسته که کشته بشه؟ اسطوره میاد کاروان غارت بکنه که ما در جلسه شغل النبی اون رو عرض کردیم، شغل النبی شغل الحسین؟ یعنی اسطوره یک ملت باید دزد باشه؟ اسطوره یک ملت باید کودکان رو به میدان جنگ بفرسته کشته بشن؟ اسطوره یک ملت به خانه خواهر خودش میره فقط به خاطر اعتقادات میخواد 4 نفر آدم رو بکشه؟ اسطوره یک ملت میاد میگه من خیشاوند کشی میکنم به خاطر اعتقادات خودم؟ ما کجای تاریخ ایستادیم؟ این جماعت رو شما زندگیشون رو نگاه بکنید در همان مدینه، هیچ کدام اسطوره نبودن. این پیامبر اسلام رو وقتی غنایم رو بد تقسیم کرد، یقه او رو گرفتن، ردای او رو کشیدن که آقا کاری که کردی عدالت نبود. حالا ما آمدیم از اینها الگو، عصمت، اسطوره، پهلوان، سرور آزادگان، و بدبختی ما همینه، هنوز در این قیدها گرفتار شدیم، نمیدانیم با چه کسانی روبرو هستیم، کتابم که نمیخوانیم، عادت به خواندن هم نداریم. اگر قرار ملت اینها اسطورش باشن، من اون ملت از زیر خاکستر بیرون میکشم. آنقدر با دهان خودم بر این خاکستر فوت میزنم که این تباهی ها کنار بره. کدام ملت؟ من ملتی که این جماعت الگوی او هستن رو نمیخوام. من به دنبال ملتی هستم که سرنوشت خودش رو با خیرت تعیین کنه، خودش الگوی خودش باشه، خودش سازنده خودش باشه. این همه مطالبی که خود مسلمانان هم نوشتن، حالا صهیونیست‌ها هیچ کدوم رو ننوشتن، همه رو مسلمانان نوشتن و ما از دل اونها داریم میخونیم. یک بار به خیرت خودتون رجوع بکنید، ببینید با این ادعاها نزد مردم خردمند چه به حساب میایید. علمای شما دیگه قادر به جمع کردن این بحثا نیستن. عرض کردم اگر 50 سال قبل بود، 100 سال قبل بود، یک آخوندی میامد 4 تا مطلب از روزه و اینها یاد میگرفت، بر روی منبر میخوان، ما بقیه هم مردم کشاورز، صنعتگر، با هزار گرفتاری، نبود کتاب، نبود تعلیم و تعلم، میامدن مینشستن برای حسین گریه میکردن، برای علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و سکینه و رقیه و این داستان ها. طرف آمده با ارعاب فتک رو گرفته، ماحصل زحمت یهودیان رو میده به دخترم فاطمه. خب فاطمه چه زحمتی کشیده؟ اگر فاطمه بیلزن بود، خب کنار مدینه یک زمینی به ایشان میدادید، ایشون باغ درست میکرد، تولید ثروت میکرد. حاصل دسترنج ایرانیان رو بدزدیم، یهودیان خیبر و تیما و فدک و همه رو بیرون کنیم. اینجا شد، تمام شد، حالا بریم به سمت شامات، به سمت ایران، به سمت مصر. مردمی 5000 سال پیش زحمت کشیدن، حالا ما میدزدیم، حالا ما میخوریم، تمام. اسطوره؟ کدام اسطوره عزیز من؟ طرف رو گرفتن کنانت ابن ربیع، همین امروز خواندم، حالا نمیخوام به بحث‌های دیگه بپردازم. برای اینکه اموالش رو بگیرن، اموال یهود رو بگیرن، شکنجه کردن طرف رو تا سرحد مرگ. آتش سنه بر روی سینه یک مرد گذاشتن که مال اموال رو به ما بده. اینا اسطوره ایمان واقعا؟ یعنی ما این ملت بدبختی شدیم که اینا شدن اسطوره ما؟ ما بقیه امامانشون که قدرت نداشتن، تئوری فقهی ایجاد کردن که خمس بدید به ما، یک پنجم اموالتون رو که زحمت بکشید به ما بدید. آقای دکتر رحیمی، شما دکتری بسیار هم عالی، اموالت ناپاکه، یک پنجمش رو بده به من، اموالت پاک میشه. آقای فلانی، شما کارگری؟ بله، یک پنجم بده به من. چرا؟ چون من از خانواده‌ای هستم که در اون یک مردی به اسم عبدالله و آمنه، یک مردی به اسم ابو طالب و فاطمه بنت اسد ازدواج کردن ماحصلی شده من. خدا گفته یک پنجم مال منه. اینا رو بدید به ما. آیا کلاهبرداری فکری از این بالاتر؟ یعنی ایده ساختن چگونه مال شما رو بدزدن. جنبه تقدس هم به اون دادن و شما هم گفتید بله حتما چیز خوبی است. یکم به خودتون بیاید. اسطوره کجا بوده عزیز من؟ هزاران شخصیت داریم برای آزادی قیام کردن. برای انسانیت قیام کردن. حسین برای حکومت قیام کرد. وسط راه هم هزار بار گفت آقا اجازه بدید من برگردم. زمانی هم که جنگ آغاز شد شروع کرد افراد رو به کشتن دادن، در حالی که اگه خودش اول میرفت کشته میشد دیگه ادامه نداشت. مگه کسی علی ابن الحسین یا اون امام سجاد رو کشت؟ نه، با مرگ حسین همه چی تمام شد. آقا خود رو کنار کشید، همه رو فرستاد جلو. 70 و اندی کشته شدن تا بعدیشون بره بشن. وارسته یعنی کسی که وقتی ببینه در با کشته شدن او همه چی تمامه، که خودش هم همین رو گفته بود، گفت اونو منو میخوام فقط، با شما کاری ندارم. خب مرد حسابی اگه تو رو میخوام، خب برو بجن کشته بشه تمام بشه بره. این وارستگیه، این آزادگیه. نه اینکه 70 نفر رو بفرستی از بچه 13 ساله گرفته تا اون عبدالله ابن حسن گرفته تا اون عبدالله فرزند خودش، یک پسر حالا 4 5 ساله‌ای بود که بعدن جای علی اصغر جا زدن، اینها رو به کشتن داده. بعد آقا آخر سر بران شده یه نوره کشیده رفته به جنگ. خب عزیز من این اینا اسطوره‌های ما نیستن، اینا حتی الگوهای اخلاقی مناسبی هم نیستن. وای به حال ملتی که این افراد اسطوره‌های او باشن. عرضی ندارم، اگه سوال دیگری هست بفهم.
1: بسیار عالی بود، بسیار بسیار ممنون. عزیزی فرمودن که ممنون، میشه سوال کنید در مقابل کسانی که میگویند کشتن اقوام توسط علی نشان دهنده عدالت کامل و بدون پارتی بازی هست چه میتوان گفت؟
0: بله خب شواهد نقض اون رو میتوان آورد. ببینید اگر عدالت وجود داره، علی نباید برای افرادی مثل جندب که از یاران او بود در کوفه نزد عثمان پادرمیانی بکنه. در مورد کسانی که عثمان رو کشتن و جز یاران او بودند، حق نداشت اونها رو از قصاص معاف بکنه. این معیارهای دوگانه که حالا ما در آینده شواهد متعددی از اون رو ارائه میکنیم با عدالت همخوان نیست. عدالتی نیست که اگر ایمان سلیمانی دیگران مرتکب گناهی، اشتباهی، جرمی شدن رو مجازات بکنه، اما یاران خودش، بستگان خودش، نزدیکان خودش رو معاف بکنه با لطائف الحیل. علی در برابر خوارج میگه که آقا اون افرادی که یاران من رو کشتن به من بدید. یکی از حالا افرادی که کشته شده بود مثل عبدالله ابن خباب و دیگران، اونا گفتن ما همه کشنده عبدالله هستیم. گفت اگر تمام زمین، یعنی تمام مردم زمین به این گونه اقرار بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت. اما در برابر یاران خودش که عثمان رو کشته بودن، حالا ما به اون خواهیم رسید، به نماینده معاویه میگه نه خیر، برو بگیر اگه اونها رو میتونی. در شرح نامش میگه من تصمیم گرفتم اونها رو به تو تحویل ندم، به معاویه میگه، حالا افرادی مثل عمرو بن حمیر خزائی و دیگران. خب این عدالت که معنا نداره. پس این عدالتی که برای اون علی ابن ابی طالب خودش رو محق میدونه هر تصمیمی که بگیره و دیگران رو نه، فاقد موضوعیت. حالا ما به نقض عدالت او در آینده خواهیم پرداخت. اصلا یه عنوان اتاق من همینه، عدالت گم شده، چیزی که در زبان شیعیان جاری کردن که علی عدالت او رو زمین زد. نه عزیز من، اتفاقا بی‌عدالتی او بود. مهمترین مشکل علی ابن ابی طالب بر این بود که قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. هم طلحه و زبیر بعدن اشاره کردن که ما قاتلین عثمان رو میخوایم، هم معاویه مدعی شده بود که قاتلین عثمان رو بده من با تو بیعت میکنم که ایشان نپذیرفت، و بعد هم شما دیدید نپذیرفتن آیه قرآن که با اهل بغی مبارزه بکنی که از دل اون خوارج بیرون آمده. این اوصاف عدالت رو که به علی ابن ابی طالب نسبت دادن کاملا با شواهد تاریخی رد میشه. در آینده قطعا و به شکل مشروع مفصل به اون خواهیم پرداخت.
2: استاد، من اولین سوال رو میخوام خودم بپرسم، به خاطر اینکه شما جلسه گذشته توضیح کاملی دادین در مورد جو مدینه قبل از هجرت پیامبر، در مورد اوس و خزرج و در سایر قبایل یهودی و اینا که اینها با همدیگه بعضن همپیمان بودن و اینکه با همدیگه در تعامل بودن، داد و ستد میکردن. حالا سوال من اینجا اینه که اگر اینا با هم در تعامل بودن، چه لزومی داشت که اینا برن پیمان عقبه اول و دوم رو با پیامبر ببندن؟ و اینکه این گروهی که رفتن پیمان عقبه بستن، نماینده کدوم یک از این گروه ها و قبایل در مدینه بودن؟
0: بله، پیمان عقبه اول و دوم در زمانی مقرر شد که پیامبر در مکه بود. در عقبه اول عده‌ای از مردم حالا تلفیقی بود، یعنی اوس و خزرج، تعدادی حدودا 9 تا 12 نفر آمدن به نزد محمد و صحبتهایی رو شنیدند و رفتن. سال بعد عقبه دوم یک پیمان جنگی بود که افراد مختلفی از طوایف، چه در درون بیوت خزرج چه در درون بیوت اوس، با پیامبر اسلام حالا اون عقد مربوط به جنگ و نزاع و دفاع از او رو بستن. این است که عقبه دوم اهمیت بالایی نزد قریش داشت، چون عملا یک نوع پیمان دفاعی بود میان محمد با مدینه بر علیه مخالفین او، که برای همین حساسیت اونها رو برانگیخت.
2: نه، من سوالم اینه که برای چه ضرورتی داشت؟ مگه مدینه با هم در صلح و آرامش زندگی نمی‌کردن؟ برای چی احتیاج داشتن پیمان با محمد ببندن که محمد براشون چه بکنه اگه خودشون در صلح با هم دیگه زندگی می‌کردن؟
0: بله، ببینید، نبرد با اوس که تمام شد، خب طبیعتاً ریشه یک مقدار حسادت و اختلافات در درون مدینه وجود داشت. برای جلوگیری از وجود یک اختلاف دیگر نیاز بود که افراد بتونن یک حکمیتی برقرار بکنن، یعنی اگر نزاعی هست به نزد اون حکم ببرن. حتی این پیشنهاد رو به بزرگان قریش داده بودن قبل از محمد، اما خب اونها نپذیرفتن و گفتن ربطی به ما نداره و این یک مسئله است برای خودتون. اوس و خزرج بعد از جنگ یا نبرد بوآس دیگه جنگ دیگری نداشتن، اما همیشه این احتمال وجود داشت که عده‌ای برای خونخواهی یا به واسطه اون حسی که قدرت طلبی هست در برابر همدیگه بیستن. این بود که افرادی مثل اسعد ابن زراره و دیگران آمدن با محمد سخن گفتن که بتونه به اونها کمک بکنه برای اینکه یک جنگ دیگری رخ نده. شما اگر دقت بکنید، مثلا شخصی مثل اسعد ابن زراره که مهمترین چهره عقبه دومه و محمد او رو نقیب و نقبا نامیده بود، از خزرجه و خزرج ها شکست خوردگان جنگ آخر یا همون نبرد بوآس هستن در برابر اوسی ها. این طبیعی بود که او به دنبال یک راه حلی باشه که دوباره یک جنگی رخ نده که عشیره او و خانواده او دوباره در این جنگ شکست بخورن و احتمالا متحمل خسارت های سنگین بشن. این رو باید توجه کنید.
2: سپاس از شما. پرسیدن که چرا علی در عملیات‌های ترور که به دستور پیامبر اجرا می‌شد نقشی ایفا نکرده است.
0: ببینید، مهمترین مسئله در ترور ناشناس بودن اشخاصه، یعنی افرادی که یک مقدار حس خاصی داشته باشند در ناشناس بودن. مثلا شما وقتی پیامبر عبدالله ابن انیس رو می‌فرسته برای ترور سفیان ابن خالد حزلی، به اون میگه که تو خود رو از قبیله اونها معرفی بکن، یعنی قبایل همپیمان. خب طبیعی بود علی از قریشه، نوع سخن گفتن اونها، نوع حالا نسبتهایی که وجود داره، نوع شناخته شده بودن، این یک مانع بود. مانع دوم هنرمندی برخی از افراده، یعنی برخی کسانی بودن که به واسطه داشتن خصائصی به مأموریت اعزام میشدن، که شما این رو مثلا در ترور ابو رافع میبینید، افرادی که زبان عبری میدانستن رو فرستادن که اونا بتونن وارد قلعه ها بشن. بخشی دیگر خود اشخاص و ویژگی های اونهاست، یعنی کسانی که یک رندی خاصی داشته باشن، یک تیزی خاصی داشته باشن، که علی ابن ابی طالب ظاهرا از این ویژگی بهره نمی برد و خب پیامبر اسلام هم اونها رو نفرستاد. جنبه چهارم که به نظر من این هم دارای اهمیت، بحث انصاری بودن، یعنی الزاماً از قریش نباشد برای ترورها بود، چون اکثر افرادی که حالا به غیر از یهودیان مدینه اکثر افرادی که خب ترور شدن کسانی بودن که یا با قریش نزدیکی داشتن، دوستی داشتن، و اگر علی این کار رو میکرد طبیعی بود که اونها در برابر بنی هاشم قرار بگیرن و این میتونست مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه. این است که در مجموع عواملی دست به دست هم میداد تا افرادی مثل عمر، مثل علی، مثل ابوبکر و حالا عثمان که اساساً اهل جنگ و اینها هم نبود، یعنی در بیشتر جنگ ها هم شرکت نکرد و پیامبر هم با هر بهانه‌ای او رو معاف میکرد از جنگ، این ویژگی رو نداشتن که بتوانند در جنگ ها شرکت بکنن یا برای پیامبر اسلام دست به ترور بزنن، ولی خب افراد دیگری این کار رو انجام میدن.
2: میشه بپرسید که علی واقعا در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
0: خب آن بخش مهمش رو که بحث در مورد جنگ علی ابن ابی طالب با عمرو بود ما ذکر کردیم، مسئله مربوط به یهود بنی قریظه بود که ذکر کردیم، و خب رفتار دیگری از علی که شاخص باشه و به محل بحث ما مربوط بشه خب وجود نداشته که ما بخوایم ذکر کنیم. او هم همانند بسیاری از صحابه پیامبر اسلام در کنار او بوده، از او دفاع میکرده، در جنگ هایی که با سپاه مشرکین هم داشته شرکت کرد. ویژگی خاصی از علی ما نمیتونیم در اون مقطع نام.
2: یه مورد متناقض در مورد مجاهدین بدر این هست که همشون به بهشت خواهند رفت، ولی این اهل بهشت در مقابل هم در جمل قرار میگیرن. شیعیان این حق و باطل را چطور اهل بهشت میدانن؟
0: به نظرم شیعیان در اینجا بهتر عمل میکنن، یعنی اونها اتفاقا معتقدن که همه صحابه محمد بهشتی نیستن و نمیشه بهشتی باشن، و یکی از دلایلی هم که میآورن همین داستانه، یعنی اینکه چگونه میشه اصحاب جمل رو همه رو بهشتی بدونیم در حالی که یکی قاتل دیگری مقتول. اما اهل تسنن این دشواری رو دارن، یعنی برای اونها این مشکل وجود داره که زبیر، طلحه، عایشه چگونه بر حق هستن، چگونه بهشتی هستن، و اگر اونها بهشتی هستن علی، عمار و یاران او چگونه بر حق و بهشتی هستن؟ خب نمیشه که، به هر حال یک جنگی رخ داده، سرکردگانی وجود داشته، عایشه، طلحه، زبیر توجیه کرده بودن جنگ با علی رو، از اون طرف هم علی توجیه کرده بود جنگ با اهل کتاب رو. من بعدا خواهم خواند، علی در نهج البلاغه اشاره میکنه، میگه اگه من نبودم اصلا با اهل نماز جنگ نمیشد، من بودم که این کار رو کردم. بعدها افرادی مثل شافعی آوردن که ما احکام مربوط به جنگ با اهل قبله رو از علی آموختیم، چون تا قبل از اون کسی با اهل قبله جنگ نکرده بود. اما اهل تسنن به دلیل روایتی از پیامبر اسلام و آیات قرآن دچار این مشکلن که خب چه بکنیم، اینها با هم جمع نمیشود. آمدن و به شکل تخیلی مدعی شدن که زبیر توبه کرده، عایشه توبه کرده، طلحه توبه کرده و همه اینها به خاطر توبه بهشتیان، که حداقل ما در مورد طلحه نداریم که ایشون توبه کرده باشه، در مورد زبیر هم نداریم توبه کرده باشه، فقط داریم که از میدان جنگ بیرون رفت که عمرو بن جرموز او رو کشت. در مورد عایشه بله، سخنانی هست که او اشاره کرده بود کاش به جمل یا مثلا اون قسمت بصره نمی‌رفتم و این مشکلات پیش نمی‌آمد، ولی با توبه او هم چیزی حل نمیشه. مگه میشه جان نزدیک به 10 تا 15 هزار انسان رو بی جهت خون اونها رو بریزی بعد بگی خب توبه کردم و تمام، بعد بگی تازه طرف عادلم هست؟ یکی از مواردی که در حکمیت رخ داد همین مسئله بود، یعنی افراد که حالا در طیف خوارج بودن به علی ایراد گرفتن که حکمیت رو نباید بپذیری. علی ابن ابی طالب اشاره کرد که نه، مگر در قرآن نیامده که اگر زن و شوهری دچار مشکل شدن شما دو حاکم عادل در نظر بگیرید، دو داور عادل در نظر بگیرید که فصل خصومت بکنن؟ خوارج هر دو ادعای علی رو زیر سوال بردن. اول اینکه جنگ ما با معاویه جنگ بر سر خون بود، جنگ خانواده نیستش که، یک نزاع درون خانواده نیست، ما خون ریختیم، بر روی خون که نمیشه شما داور تعیین بکنید. دوم، اگر هم بگوید داور عادل، آیا عمرو بن عاص عادله؟ تو که قبل از اون به کفر اینها رأی داده بودی، پس چرا قبول کردی که عمرو بن عاص از جانب اونها بیاد و داور بشه؟ مگه در قرآن نگفته دو داور عادل؟ پس تو به عدالت امر اعتقاد داری؟ و خیلی مباحث کلامی دیگه که حالا من بعدها اگر فرصت بشه این تحلیل خواهیم کرد که در جنگ کلامی میان علی و خوارج داستان چه بوده. ولی روی سخنم اینه، اینا تناقضاتی است که اهل تسنن نمیتونن اینو جمع کنن. من حتی یک برنامه‌ای در یوتیوب گذاشتم، اعتقادی که در واقع واقعی که اعتقاد اهل تسنن رو به باد میده. مسئله برمیگرده به همین، اهل تسنن در مسئله روایات به همین مسئله متمسکن که صحابه عدالت دارن، در حالی که ما صحابی رو میبینیم مثلا عدالت ندارن، آنقدر تبعیت از فرمان پیامبر اسلام کردن که دیگه هیچ گونه

0: برای یهودیانی که خب زمین داشتن، کار میکرد، اندکی مایحتاجی رو فراهم میکرد و اینها. نکته دیگر این که بعد از شروع جنگ و جهاد دیگر فرصت چندانی وجود نداشت که شما مثلا به عنوان کشاورز کار بکنید. چون کشاورزی نیازمند این هست که شما یک زمانی رو صرف بکنید، بذری بکارید، از او حراست بکنید، آبیاری بکنید و غالبا هم به جنگ و جهاد می رفتن هر دو ماه سه ماه. بنابراین این بحث که ایشان مغنی بوده، حالا چاهکن بوده یا باغدار بوده، کاملا برخلاف آن چیزیست که ما می بینیم. البته شاید هم ایشان مثلا در پیرامون یک مسئله در چاهکنی مثلا کمکی کرده باشه، ولی این شغل نیست. شغل چیزیست که شما به واسطه اون امرار معاش می کنید و یک رویه متصدیانه داره. ما به اون میگیم شغل. شغل جهادگران جنگه و درآمد اونها غنایم. باغدار کسیست که در طول سال 8 ماه 9 ماه باغداری میکنه، به کارهای دیگه هم ممکنه برسه. پس جناب آبرامیان اولا در تعریف شغل اشتباه میکنه، دوما در تعریف مصادیق اون، آن چیزی که جهادگران اسلامی متصدیان بودن، یعنی شغل تصدی گرایانه هست، دائما در حال انجام شدن جهاد بوده نه چیز دیگری. گاهی جهادگران مثلا به جنگی می رفتن، این کار یک ماه طول می کشید، دو هفته طول می کشید. بس من این رو رد می کنم و نمی توانم بپذیرم. اما این که موردی ایشان کاری کرده باشه، بله، بسیاری از افراد هم همین گونه بودن. فصل سرما بود، فصل گرما بود، یه کار جزئی همون اوایل انجام میدادن چون درآمدی نبود. اما بعدن که از حدود سال سوم چهارم درآمدها با گرفتن مواشی، احشام، زنان، کودکان تایید شد، که عملا این شغل شد به عنوان شغل و محل درآمد جهادگران. سوال بعدی بفرمایید.
1: دکتر رحیمی با اجازتون من این سوال رو هم بپرسم بعد برمیگردونم به شما. با سلام، چون بحث درباره جهاده میشه لطفاً از استاد درباره شرایط جزیه بپرسید؟ چون یکی از روحانیون حکومت چندی پیش گفته بود مخالفان جمهوری اسلامی خوشحال باشن ما ازشون جزیه نمیگیریم.
0: بله، ببینید جزیه به عنوان یک مجازات هست، یعنی جزاه، و این رو در آیه 29 سوره توبه بر اهل کتاب مقرر کرده. بنابراین یک منبع درآمدی برای مسلمانان بود که بتوانن از اهل کتاب جزیه بگیرن، پول بگیرن که جانشون حفظ باشه، یعنی جان اون افراد حفظ باشه، وگرنه اگر این جزیه رو پرداخت نکنن چه بسا کشته بشن. پس این یک درآمدی بود برای افراد. اما اینکه آخوندی آمده و گفته که مثلا ما خوشحال باشن که ما از مخالفینمون جزیه نمیگیریم، بله درست میگه، اصلا طبع اینها بر همینه. من بارها عرض کردم شما جزیه بر اهل زرتشتیان تا زمان ناصرالدین شاه بود. یکی از بزرگان زرتشتی، مانکجی هاتاریا، ایشان از هندوستان آمد به ایران. انسان سلیمی هم بود. و مذاکره کرد با ناصرالدین شاه که آقا این درست نیست، شما از ساکنان این سرزمین، مردم ایران داری جزیه میگیری، بعد مدعی من پادشاه این کشورم. و به هر حال با رایزنی های این مانکجی هاتاریا، ناصرالدین شاه جزیه رو ملغا کرد. پس میبینید جزیه به عنوان یک حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی از زمان پیامبر اسلام تا زمان ناصرالدین شاه بر مردان این سرزمین، حالا اعتقادشون زرتشتی بوده یا هر چیز دیگری، بار شده. این فاجعه است، این بدبختیه که شما یک چنین ایدئولوژی رو، حالا اون دوستمون گفت اسطوره، به خاطر اینکه شما به زرتشت معتقدید، به آیین او، باید به ما پول بدید که جان شما حفظ بشه. هیچ گونه توجیه عقلایی نداره. حتی من بارها عرض کردم از نظر منطقی هم ناصحیحه، حتی از نظر تطبیقی. من بارها این داستان رو عرض کردم. ام سلمه همسر پیامبر بود، سالها در حبشه زندگی میکرد. ایشان اشاره میکنه که ما در حبشه بودیم، آزادانه اعمال و مناسک خودمون رو انجام میدادیم، هیچ گونه بر ما تضییع نبود، دشواری نبود، نجاشی نه از اونها جزیه گرفت نه هیچی. حتی مردمی هم آمدن، امارت ابن ولید، عمرو ابن عاص، که آقا اینها رو به ما تحویل بده ما ببریم. ایشان نپذیرفت، گفت نه. اما شما ببینید پیامبر اسلام بعدها بر همین اهل کتاب جزیه مقرر کرد، یعنی همون اهل کتابی که روزی مسلمانان رو در حبشه حفظ کردن، حالا برای حفظ جان خودشون در

0: مسلمان ها باید پول بدن. خب نجاشی وارث تره یا پیامبر اسلام؟ نجاشی اسطوره تره یا پیامبر اسلام؟ بعدها که سال نهم و دهم شد اوضاع که خیلی بدتر شد. یعنی پیامبر اسلام دستور داد به علقمه ابن مجزز مدلجی که شما برو در منطقه شعیبیه، بندر شعیبیه، یک کشتی از حبشه میاد، تجار حبشی هستن، به اونا حمله ببر. از این بی اخلاقی شما بیشتر سراغ دارید؟ مردمی که 15 سال به شما پناه دادن، اما حالا که مدینه دست شماست، قدرت دست شماست، سال نهم دهم یاران خودتو بفرستی که به کشتی تجار حبشه حمله ببر. در کدام دایره لغت شما میتونید اینها رو تعریف کنید؟ با کدام مبانی اخلاقی شما میتونید از اینها دفاع بکنید، از این رفتارها؟ بفرمایید اگه سوال دیگه.
1: بسیار خوب. بانوی عزیزی که من در جلسات گذشته هم فرصت نشده بود سوالشون رو بپرسم، در این جلسه سوالشون عبارت هست از اینه که این حدیث پیامبر که میگن من شهر علم هستم و علی در آن، برای چی گفته شد و اساساً سندیت دارد؟ اگر فرصت باشه من سوالای پیشینشون رو هم اگر بشه بپرسم.
0: در مورد مسئله علم علی و عصمت علی، من یک جلسه رو به شکل اختصاصی به این مسئله خواهم پرداخت در آینده. حالا نمیدونم جلسه 13 همه 14 همه دقیقاً نمیدونم، ولی البته خب من عرض کنم جلسات ما الان همین داستان مدینه نزدیک به 4 جلسه شده، فقط با اینکه سرفصلمون دوران مدینه و جهاد بوده به 4 بخش تقسیم شده. حالا اینکه به آن جلسه هم خواهیم رسید، بله، ادعای علم علی و عصمت علی رو زیر نظر خواهیم گرفت و به این مسائل پاسخ خواهیم داد. اگه پرسش دیگری هست که مربوط به موضوع هست در خدمت.
1: عزیز دیگری فرمودند که سلام، ببخشید از استاد بپرسید آیا دلیل جنگ‌های مسلمانان در دوره علی این میتونه باشه که مسلمان‌ها بعد از پیامبر چند دسته شدن و بی سیاستی علی باعث شد جرقه بخوره و این جنگ‌ها پیش اومد؟
0: بله، ببینید من اتفاقا تو این جلسه نکته‌ای رو در مورد مسائل کلامی و فقهی عرض کردم، یعنی اون بخشی که مسئله برمیگشت به اتوریته پیامبر اسلام، موضوعات مطرح شده و چگونگی مواجهه تابعان با آن مسئله عرض کردم. حالا این خواستم در ذهن شما نقش ببنده که بعدها وارد دوران خلافت علی در کوفه میشیم، مواجه میشیم با این مشکلات. یعنی علی دقیقاً نمیتوانست این مشکلات رو به درستی حل بکنه. شما مثلا در جنگ جمل که حالا باز هم موضوع جلسات آینده هست، خب علی اونها رو خارج شده از دین دانسته بود، یعنی کسانی که از دین خارجن به فرمان خدا باید با اونها جنگید. خب با اونها جنگیدن، افراد رو کشتن، اما علی در مورد تقسیم غنایم گفت فقط همونهایی که در میدان جنگ هست رو بگیرید، ما بقیه غنایم اونها بر شما حلال نیست. خب عده‌ای سوال پرسیدن که چگونه خون اونها بر ما حلاله اما مال اونها بر ما حلال نیست؟ این چه توجیه فقهی داره؟ اگر من به این درجه برسم که میتوانم خون کسی رو بریزم، پس طبیعتاً مال که در درجه کمتری از ارزش قرار دارم بر من حلاله. در واقع جرقه های این تفکرات که بعدها خوارج از دل اون در میاد از همین جاست. یعنی آراء ضد و نقیض، رفتارهای ضد و نقیض، اون تعبیر مسروق ابن اجده که علی رو حاتب لیل میدانست از همین جاست. و مشکل علی این بود که نتوانست داستان کوفه، نهله های فکری و سیاستی که برای یک دست کردن کوفه بود رو پیاده بکنه. تفاوت او با معاویه هم در همین بود. معاویه تقریبا 20 سال قبل از علی، بعد از برادر خودش یعنی یزید ابن ابی سفیان، والی شام شده بود. او توانسته بود شام رو یک دست بکنه، برنامه های خودش رو مستقر بکنه، پیاده بکنه. در واقع او دست بالا رو داشت، چیزی که علی نمیدانست. فکر میکرد خیلی راحت میشه کسی رو با یک حکمی برداشت. البته ابن عباس این رو فهمیده بود، مغیره این رو فهمیده بود، ولی علی متوجه این مسئله نشد. بعدها که علی در جای جای نهج البلاغه میگه حاضرم 10 نفر از شما رو بدم، 1 نفر از اهل شام رو بگیرم، به مسئله تبعیت از حاکم اشاره میکنه، جایی که مردم اهل شام به فرمان معاویه هستن، در برابر او به هیچ عنوان قرار نمیگیرن، دیدگاه‌های او رو میپسندن، اما در کوفه داستان کاملا برعکسه. یک حکومت ایدئولوژیک و اعتقادی اگر نتواند پاسخ اعتقادی متقن، موجه و مدلل بده، دچار مشکل خواهد شد. علی وارد یک عرصه ای شد. در کوفه بستر برای انواع و اقسام تعریضات فراهم بود. در جای دیگری علی برای که اینو فرو بنشانه برعکس، برای این آتش دمید و این آتش شعله ورتر شد که شما میبینید در جنگ جمل یک قسمت، منازعه با ابو موسی و افراد نزدیک به عبدالله ابن مسعود یک قسمت، برداشتن برخی والیان و عدم توجه به اونها مثل اشعث ابن قیس کندی و دیگران یک قسمت، داستان حکمیت و مسائلی از این دست، و شما یک سراشیبی تندی رو برای علی میبینید که یک حاکمی باید خیلی به اینها توجه بکنه. برنامه ساده سازی مفاهیم سیاسی حتی در زمان گذشته و اینکه شما همه چیز رو به حق و باطل نسبت بدید یا به باوفایی آل هاشم و بیوفایی اهل کوفه، اینا به نظر من هیچ جایگاهی در شناخت امر سیاسی، شناخت جوامع انسانی نداره. این مشکل بزرگی است که اسباب جنگ ها شد، افتراقات مذهبی، کلامی، فقهی، و اینها مسائلی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. آقای دکتر رحیمی، اگر اون دوستمون منظورش بحث علی و خواهرش امهانی و فاطمه هست، من عرض کردم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 265 و 266.
1: سپاس استاد سلیمانی. من نظرات منتقد رو ترجیح میدم بپرسم. فرمودن که شما چرا از نهج البلاغه ارجاع نمیدید تا ببینیم که از روی نهج البلاغه آن چه شخصیتی داشته، و رفتن به یک سری کتاب که سند متواتر ندارد مشکلی را حل نمی کنه.
0: بله، خب اول اینکه خود نهج البلاغه که سند متواتر نداره، خود نهج البلاغه بسیاری از خطبه های اون سند متواتر نداره. دومی مسئله این که خود نهج البلاغه بر اساس گزینش های سید رضی است، پس این ایراد ابتدا بر خود نهج البلاغه وارده. مسئله سومی که چرا ما به نهج البلاغه هم میپردازیم، به شعر نهج البلاغه میپردازیم، به کتابهای تاریخی شیعه میپردازیم. من بحث خیشاوند کشی رو از همین نهج البلاغه خواندم. در زمان خلافت علی به خصوص، آنجایی که خیلی میخوایم مسائل روشن‌تر بشه، اتفاقا به نهج البلاغه میپردازم، چون بیشتر حجم مطالب نهج البلاغه به همان دوران خلافت علی برمیگرده، جایی که او با اهل کوفه طرف هست، مکاتباتی که با معاویه میکنه، دیدگاهی که در خطبه های مختلف برای حق خلافت خودش قائله. همین ها رو با شرح نهج البلاغه و خود نهج البلاغه پیش خواهیم رفت، به اونها هم خواهیم پرداخت.
1: سپاس از شما. دوست دیگری فرمودن که وقت بخیر، لطفاً از استاد سلیمانی بپرسید که آیا علی از نظر اعتقادی خودش رو متفاوت از ابوبکر و عمر میدانست یا خلاف اونها در زمان خودشان صرفاً سیاسی بود؟
0: بله، ببینید، علی با ابوبکر و عمر اختلاف عقیدتی نداشت. در بسیاری از جنبه ها نظر اونها رو تایید میکرد، حتی بحث قرآن رو که عثمان انجام داد رو علی تایید کرد، بسیاری از رفتارهای عمر رو تایید کرد، اما نگاه سیاسی مبنی بر این که من اولویت بودم بر حق خلافت، خب دیدگاهی بود که علی نسبت به دیگران داشت، ولی چون از سوی جامعه مسلمانان آن زمان مورد اقبال قرار نگرفت، متابعت کرد هم با ابوبکر، هم با عمر، هم با عثمان. بنابراین این اعتقادات به هیچ عنوان اعتقادات عقیدتی نبود. اما بعد از عثمان ما یک کلمه‌ای رو میشنویم و آن دین علی است. یعنی خیلی از افرادی که در کوفه بودن، آنجایی که میان شیعیان علوی و شیعیان عثمانی تفاوت ایجاد شد، یک کلمه دین علی هم اضافه شد. حالا من این رو در آینده سعی میکنم اون جنبه هایی که مفید هست رو برای عزیزان تشریح و تحلیل بکنم. ولی نه، میان علی با ابوبکر عمر هیچ گونه تضاد اعتقادی سنگینی وجود نداشت. من عرض کردم برخی احکام جزئی اختلاف بود، حتی زمان خود پیامبر همین گونه اختلافات وجود داشت میان صحابه، ولی این اعتقادات به اون نفی برخی اعتقادات اعتقادی دیگران نبود. نه، مشارکت اونها در امر اعتقادی تقریبا یکسان بود. در امر سیاسی هم یک اندک اختلافاتی بود که بعدا هم حل می شد و همه اونها تحت پرچم اسلام سعی میکردن کارهای خودشون رو پیش ببرن.
1: دوست عزیزی با یه بیان شیوایی اینش رو میخونم: درود بر شما بزرگوار، نخست سپاس یزدان از داشتن و بودن هموطنانی آگاه و روشنگر، چون کدبان سلیمانی گرامی. از کدبان سلیمانی بپرسید چرا به محمد سردسته دزدان مدینه میگن پیامبر اکرم، یا به دگراندیشان میگن مشرکان؟ آیا این باور ایشان است یا شوندی دیگر دارد؟
0: ببینید، اینها ارزش‌گذاری درون اعتقاد و ایدئولوژی که دیگه، یعنی شما وقتی یک ایدئولوژی دارید، آن چیزهایی که خوب هستن ارزش‌گذاری میکنید، چه بسا نام‌های خاصی هم به اونها میدید، و آن چیزهایی که مطلوب شما نیست یا نگاه منتقدانه نسبت به اونها دارید رو ارزش‌گذاری منفی میکنید یا کلماتی با بار ارزشی منفی تولید میکنید. خب اینها در درون دستگاه‌های ایدئولوژی قابل فهمند، اما وقتی شما انسان ایدئولوژیک نباشید، متوجه میشید که این کلمات یا برای مدح کسی است، یا برای ارزش دادن و بها دادن به گروهی است، یا زمینه ای است برای سرکوب دیگران، برای تضییع حقوق دیگران. ولی اینها ترم‌های درون دینی هست.
2: چون فکر کنم که به دقایق پایانی روممون هم نزدیک شدی، من فقط می‌خواستم یک سوالی رو مطرح کنم، شاید استاد بتونن از دیدگاه جامعه شناسی به این پاسخ بدن، به خاطر که چند وقت پیش من یک کلیپی دیدم، البته روی سخنم با اون دسته از دوستانی هستش که هرچی استاد مطرح میکنم بلافاصله ازشون رفرنس میخوان، مرجع میخوان. یک کلیپی میدیدم که آخوند روی منبر داشت میگفتش که با در محضر درس امام باقر بودیم که دوتا کبوتر وارد شدن، این کبوترها امام بهشون نوازششون کرد و باهاشون صحبت کرد، و وقتی رفت ما گفتیم جریان چیه؟ گفت کبوتر ماده خیانت کرد و اینا میخواستن از هم دیگه طلاق بگیرن. حالا جنبه دردناک قضیه اینه که یه سری جوان و پایین این منبر نشسته بودن، داشتن نوت برداری میکردن از این مزخرف ها، و من میگن که این دوستان اونجا کجا هستن از این آخوند روی منبر بپرسن که رفرنس چیه، مرجع این صحبتات چی هستش، بودجه مردم رو داری اینجوری خرج میکنی برای گفتن این خرافات؟
0: بله، ببینید، از این خرافات که خیلی زیاده، منتها یک انسان معتقد و مؤمن از این اعتقادات بهره میبره برای پیشبرد ایدئولوژی خودش، اعتقاد خودش، تفکر خودش، و اتفاقا احساس امنیت هم میکنه. شما برید کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو بخوانید که این شیعیان هی میگه مرجع ما هست و فلان، اندیشه های کلامیه خیلی خامی هم در این کتاب هست. در همین کتاب سخن گفتن علی با خورشید آمده مثلا، یعنی پیامبر به علی میگه که شما برو با برخی از مهاجرین که ابوبکر و عمر و اینها هم داخلش هستن، میرن بر روی یک کوهی و اونجا علی با خورشید صحبت میکنه و خورشید هم جواب او رو میده. ابوبکر و عمر و همه مهاجر و انصار همه بیهوش میشن، و بعد که بیهوش میان علی مثلا اونجا نیست. یا سخن گفتن ذوالفقار با علی، که اونجا ذوالفقار مثلا میگه بله لبیک یا وصی رسول خدا و این داستان. خب اینا همه اندیشه های کلامی است دیگه، هیچ کدوم جنبه عقلایی و عقلانی نداره، و چون عقلایی و عقلانی نیست اما مطابق منافع این گروه هست، هیچ گونه مرجع و رفرنس و منبعی هم نمیخواد.
2: بله، من دیگه سوالی رو مطرح نمی کنم، چون همطور که گفتم به دقایق پایانی نزدیک شدیم. اگر جنبندی هست لطفا بفرمایید.
0: من سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، آقای دکتر ایمان رحیمی گرامی. سوالات دیگری هم اگر هست، در جلسه آینده باز هم دوران مدینه و جهاد رو ادامه خواهیم داد و به شرح و بسط و تحلیل مطالب خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیز و دوستان همراه. تا جلسه بعد، بدرود.
2: استاد سلیمانی، پس هنوز ما در دوران مدینه و جهاد هستیم برای جلسه آینده؟
0: بله بله، جلسه آینده به مسئله جنگ‌های خواهیم پرداخت، جانشینی علی در مدینه، مسئله حدیث منزلت و بخشی از این جنبه ها، و همینطور قبایلی که توسط علی به نوعی مورد حمله قرار گرفتن، بت‌هایی که توسط ایشان نابود شد، زمینه‌ای که حادثه غدیر خم رو پیش آورد. اینها مسائلی هستن که به دوران انتهایی دوران مدینه و جهاد برمیگرده که جلسه آینده خواهد. بعد از اون وارد مسئله غدیر خم میشیم و بعد از یکی دو جلسه به چند جلسه در مورد بحث علی و ایرانیان خواهم پرداخت در اون مسائل مختلفش.
2: از دوستان عزیزی که تا این لحظه با ما بودن بسیار سپاسگزاری میکنیم، از حمایت هاتون تشکر میکنیم و از دوستان خواهش میکنم که برای جلسات بعدی سوالایی رو فکر بکنن و مطرح بکنن که به پربار شدن اتاقمون کمک بکنه و همچنین از دکتر ایمان رحیمی هم تشکر میکنم که به ما یاری رسوندن در این جلسه و تا درود دیگر به همه بدرود.

یک. به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و کلاهدار و سپاهی، منظورم سردار سپاه، وزیر و وکیل و ساکنان طویله های سگانه، قوه های سگانه که اختلافات درونی زیاد دارند ولی در یک مورد با هم همصفتند. همشون دنبال یک کارن، اون کار دزدیه. دزدی، دزدی اسلامی. این اسلام از روز اولی که به وجود اومد راه نشون داد کاروانزنی، دزدی و مال مردم خوری. وقتی تو خودشون تموم شد یادشون داد به کشورهای مجاور حمله کنن، مال اونا رو بدزدند. دزدان برای اینکه این کار رو، این سرپوش رو، این صفت اسلامی رو برای دزدیشون نگه دارن، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو با برجا نگه دارن. مبادا بیزه اسلام ترک بخوره. از راه دزدی اسلامی است که همه به همه جا میرسند. رهبر دزد و اکبر دزد. غیر دزد داریم اونجا، شما میشناسید، به من معرفی کنید. الان نوبت دزدی سرداران سپاهه که از آخونده عقب افتادن. اختلاف داخلی همون اختلاف معاویه و یزیده. اختلاف داخلی، اختلاف معاویه و علی و حسین و یزید و اینا سر پول دنیاست، هیچ ربطی به اسلام و مسلمونی و نمیدونم راه راست رفتن و خدا پرستی و این حرفان نداره. ابو سفیان گفت نه اللهی در کار بوده نه وحی، بخورید سفره خوبیه. 1400 سال بعدش سروش گفت اینا حرفای محمد، الله و جبرئیل ساختن. مقلد اون چند روز بعدش اکبر گنجی گفت، گفت قرآن کلام محمده، بعدم گفت وجود خدا ثابت نشده. این جانوران نونو به نرخ روز میخورن ولی باز دستش درد نکنه این حرفا رو میزنه. نمیگه من چسبیدم. ببین بعضی فسیلای ما که میان توی تلویزیونا 90 سالش هم هست، باز میگه کودکای میتنگید مرداد، چیزی که بلد نیست، هیچی یاد نگرفته. 30 سال تو غربت ریختن جو جلوش خورده، باز همون حرف رو نشخار میکنه و تکرار میکنه. اکبر گنجی 1.5-2 سال اومده متبلور شده، راحت میگه این کلک ها که زدن کلک های محمده، خدا و نمیدونم جبرئیل و فدرال اکسپرس، هی جبرئیل بره بالا بیاد پایین، بره بالا بره طبقه هفتم بیاد از زمین، بره طبقه محمد یکی خوشش میاد جبرئیل شیرجه بیاد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. مردم کشور ما به دنبال الله آسمونی و الله زیرزمینی هستن. از بابت الله آسمونی آخوندها غارت میکنن، دزدی میکنن.
از بابت الله زیرزمینی میگن سهمشو بدین ما بخوریم. مردمم بین این دوتا الله گیر کردن، یکی هفت طبقه رو آسمون، یکی هفت طبقه زیر زمین. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، حرف من با شما اینه که به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حرف من با شما اینه که بتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، محمدی وجود نداره. اومدن و خوردن و بردن و رفتن. حرف منو قبول نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید. اگر رسیدید به اونجا که من مزخرف میگم، من قبول دارم که مزخرف میگم، اما اگر رفتید تحقیق کردید رسیدید، تشکرم من نمیخوام. یارو میگه این دیوانه است، همه ی زندگیشو گذاشته، هیچی هم نمیخواد که من برم بخونم ببینم اینایی که توی گوشم کردن تا حالا راسته یا دروغه. از جیبش هم داره پول میذاره. کسی که منت هیچ بلکی رو نمیکشه، یه آقا تو رو خدا بیان کتاب بخرینم من. خود فکر کنید اگر شماها فکر میکردید من اصلا احتیاج نداشتم بگم آقا کتاب بخرید کمک کنید، این حرفا اصلا احتیاج نداشتم این کارا رو بکنم. به امید روزی هم که بگم که یک روز یک ماه این ماه کامل شدم دیگه کسی کتاب نخره. ولش کنید اصلا دنبال ما حرفا نریم. روی سخنم با شخصیست که به من تلفن کرد و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت تو با خدا چی کار داری؟ مردم با این خدا دارن زندگی میکنن، دارن حال میکنن، دارن مدیتیشن میکنن. از این حرفایی زد که یه خود از سواد من بالاتر بود و گفتم پس شما اون حرفی که مارکس زده که دین یا خدا افیون توده هاست قبول داری؟ گفت نه به اون صورت. گفتم داری همه حرف رو میزنی. من هیچ گرفتاری ندارم، تو بری خدا تو داشته باشی، هر نوعی دلت میخواد بالانس بزن عبادت بکن، نمیخواد سرتو بذاری تحت هوا کنی، بالانس بزن عبادت بکن، من گرفتاری باش ندارم. بخواب عبادت بکن، چادر سرت بکن، پالتو تنت بکن، اما به نام اون خدا مال من نمیتونی بخوری. من حرفم اینه، من میگم این خدا انقدر بی عرضه است که برای اجرای حرفش یه مش عرب وحشی رو انداخت به جون دنیا و انقدر آدم کشت که بگن الله یه دونه است، انقدر آدم کشت که روزی 17 دفعه سرشونو بزنن زمین، تاشونو هوا کنن بگن سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، بعدم نفهمن چی میگن.
این خدای بدبخت امروز خودش ارزه نداره کاری بکنه. پاسداری که شیش تا زن لخت رو میذاره میگه نماز بخونین، اونو مأمور میکنه بیاد تو رو اذیت کنه. این خدا اینقدر بدبخته. من نگفتم شما خدا پرست نباشین، من گفتم به نام خدا دارن زندگیتونو میبرن، به نام خدا دارن شماها را عقب نگه میدارن، به نام اون خدایی که خودشون قبول ندارن و میدونن وجود نداره سر شماها سوار شدن. تو میخوای مدیتیشن کنی؟ بکن. اما اون یکی به نام همین خدایی که تو باهاش مدیتیشن میکنی آدم میکشه. بنی سگ، سید ابوالحسن بنی سگ، اولین رئیس جمهور حکومت دینی، گفت از موی زنها اشعه ای صادر میشه که مرد تحریک میشه. محمد گفت جن آمدن به من کمک کنم، من قبول نکردم. خب اون دروغ گفت، کسی با همه باور کردن، اینم دروغ گفت همه باور کردن. خمینی رم گفتن تو ماه رفته فضله فضانوردان شده، همه باور کردن. مسئله این نیست که خدا هست و نیست، اصلا به من مربوط نیست که خدا هست یا خدا نیست. مسئله کارهایی است که بندگان به نام خدا میکنن، مردم من و شما به نام خدا اون کارها رو میکنیم. و این خدای بی عرضه یک کلمه نمیگه به نام من نکن. میخوای دزدی کنی خودت دزدی کن، چرا به اسم من دزدی میکنی؟ چون اگه من که تو فکر میکنی بنده اون خدا هستم یکی به نام من دزدی کنه فریاد میزنم. این خدای مکار قهار قصاب هیچ صبر نداره، همون لحظه باید یارو رو سنگش کنه. چون نیست یا اگه هست عرضه نداره نمیکنه این کار رو. من کی گفتم شما مدیتیشن نکن؟ من میگم تو اعتقاد داری داشته باش. بابت اینکه تو به الله اعتقاد داری حق نداری به من بگی چجوری فکر کنم. منم بابت اینکه اینجوری فکر میکنم حق ندارم به تو بگم تو اگر غیر من فکر کنی آدم احمقی هستی. نه، ممکنه تو خیلی عاقل‌تر از من باشی. من احمق باشم، اما نه من حق دارم به تو زور بگم نه تو حق داری به من زور بگی. محمد میخوای باشی باش، الله میخوای باشی باش، یهوه میخوای باشی باش، پدر آسمانی میخوای باشی باش، زور به من نمیتونی بگی. حرف محال رو هم من باور نمی کنم. اون که میره معجزه قرآن می‌نویسه 19 تو همین کتاب، اولش رو اگه بخونین یا آخرشو، معجزه قرآن نوشته. این آیاتی که من از قرآن می‌خونم، آخه کسی که اینقدر از مرحله پرته با معجزه میخوان بچپونن به ما، با وازلین میخوان بچپونن به ما، با چی میخوان بچپونن اینو؟ برای یه عده اصلا فرق نمیکنه. یه خورده عربی میخونن نام گریه میکنن میرن خونه شون. تو که ادعا داری به من تلفن کردی میخوای بحث بکنی، من با شما گرفتاری ندارم. حرفای من بی خوده. اصلا جلوی تلویزیون چیکار میکنی؟ مگه همین یه تلویزیون همین یه ساعت خلق شده؟
مگه من دعوتنامه نوشتم گفتم سر جد تو رو اون خدایی که قبول داری بیا بشین به حرفای من گوش بده؟ شما تالا دیدید من از کسی تشکر کنم به خاطر اینکه به حرفای من گوش داده؟ من بازار نمیخوام که. من برای کسای حرف میزنم که حرفای من رو میرن دنبالش خودشون. برای من هر کسی مینویسه همون جوری که خودت گفتی خودم رفتم دنبالش. این ایمیلیست که مبتلا به ممکنه هزاران ایرانی باشه، فرهنگ ایرانی توشه، دردسر یک جوان ایرانی که به بیداری و آگاهی و خردگرایی رسیده توشه. این جوان تکلیفش با پدر و مادرش یه خورده ناجوره، احترام پدری رو میخواد نگه داره. من میدونم خیلی از شماها توی این گرفتاری هستید، به این دلیل این انتخاب کردم امروز قبل از مسئله قرآن این رو براتون بخونم. استاد فاضلی، با درود و سپاس از روشنگری ها و فداکاری هایتان سخنی با شما دارم که لازمه آن بیان مختصری از سرگذشت 25 ساله من است که نقاط مشترک بسیاری با خیلی از جوانان هموطنم دارم. بنده فرزند سوم خانواده‌ای کاملا مذهبی در شهر قم هستم. پدرم در جنگ مجروح شد، تبدیل به فردی عصبی و خشن شد. به هر حال زندگی متوسطی داشتیم. پدرم معلمی می‌کرد و از حقوق و مزایای جانبازه خود هرگز استفاده نمی‌کرد. با همین رویه و تحت تربیت سخت اسلامی رشد کردیم. شرایطی بسیار خشک، ولی وقتی به سن 12 سالگی رسیدم اولین بار بود که به دلایلی که برای خودم مجهول است دست از چشم گفتن و اطاعت کردن از ولی فقیه داخل خانه یعنی پدر برداشتم و بارها و بارها با روش‌های مختلف تنبیه شدم. این رویه ادامه پیدا کرد تا به امروز. در طول این مدت من تنها و خسته بودم، چون نزدیکترین کسانم همچون مادر و برادرانم با نظرات پدر موافق و مطیع او بودند. در محیط بیرون هم که خود می دانید محیط قمی بود، ولی این تنهایی آنقدر هم بی مصرف نبود، چون در نقاشی پیشرفت خوبی کردم و امروز نقاشی وسیله امرار معاش و مورد علاقه من است. نکته‌ای که می‌خواهم اگر ممکن باشد روی آن فکر کنیم این است که آقای فاضلی، با این شرحی که شنیدید شاید براتان عجیب باشد، در تمام مدت عمرم که زیاد نیست پیش نیامده که به هر علتی برای ابراز مخالفتم به کسانی که برگردن من حق دارند، این تربیت ایرانیه، بی احترامی کرده باشم، چه رسد به پدری که در طول 20 سال با یک چشم روز 18 ساعت برای آسایش همسر و فرزندانش زحمت کشیده. پدر من یکی از پاکترین مردانی است که می شناسم، ولی برای نظریات مذهبی و اعتقادی او کوچکترین ارزشی قائل نیستم. اما چون او مذهبیه حتما به من زور خواهد گفت. اینو من از خودم گفتم، از اون نگفتم. اکنون در 25 سالگی به سر میبرم 5 سال از ازدواج کردم. همسرم اهل قم نیست و دختر روشن و خوشفکریست که امروزه با مطالعه زیاد بحثهایی که با هم میکنیم، دیدن برنامه های شما، اونیز دست از الله کشیده و خرد پیشه کرده است. آقای فاضلی، چیزی که اذیتم میکند و نمیتوانم در موردش تصمیم بگیرم این است که رغم این که زندگی مستقلی دارم و تازه بعد از مدتی خط رابطه با خانواده رابطه مجددی برقرار کردم، پدرم هنوز سعی در هدایت من و همسرم را دارد. نمیخواهم مورد قهر و به قول معروف آق والدین قرار بگیرم.
و الا طوری رفتار میکردم که یک بار برای همیشه این روابطی که مایه درد سر است به پایان برسد. اما از شما میپرسم جناب فاضلی، کاش شما در کنار مباحث تخصصی که دنبال میکنید وقتی را هم به آسیب شناسی این نوع تضادهایی که ما بین دو نسل وجود میآید اختصاص میدادید، چون عده زیادی از جوانان با همین مشکل دست به گریبانند و ممکن است به همین دلایلی که آوردم قید فکر کردن و خردمند ماندن را بزنند و راه تغییر را در پیش گیرند. میبخشید که طولانی شد، اما یک نکته جالب هم هست که برایتان بگویم. اینکه یک نوار کاستی هست از مکالمه بین من و پدرم در 4 سالگی و زمانی که بنده را ختنه فرموده بودند ضبط شده. در آن نوار من با گریه ناشی از درد از پدرم سوال می کنم که چرا من رو ختنه کردید. پدرم می گوید چون باید مسلمون می شدی. می گویم من که نمی خواستم مسلمون بشم. چرا باید مسلمون می شدی؟ پدر با کمی مکس می گوید باید مسلمون می شدی، و باز پدرم می گوید بگو الله اکبر، و بالاخره سعی پدر برای مسلمون کردن بنده ادامه دارد تا به امروز با سپاس و عذرخواهی. این ایمیل رو خوندم چون راست میگه، مبتلا به خیلی ها هست، ولی کسانی که به راه خرد میرن احتیاجی به تغییر کردن ندارن، احتیاجی هم به جنگ کردن ندارن. من همه حرفایی که اینجا میزنم نمیگم شما باید این کار رو بکنید. فرق من و آدم مذهبی اینه، آدم مذهبی میگه چون الله گفته تو باید این کار رو بکنی. شما میتونی حرفای پدر رو بشنوی بدون اظهار نظر، بحث باهاش نکن. اگرم کاری میخوای بکنی، اگر میخوای به راه راست بیاریش، پلوش بشین باهاش حرف بزن، سعی کن قرآن رو به فارسی بخونه. این تنها پادزهر اسلامیه. قرآن رو بده به فارسی بخونه. اگرم نخواست اصراری نکنید. من اسم اون نسل رو گذاشتم نسل سوخته. از بچگی اینا رو یاد گرفته، کار دیگه ای نمیتونه باهاش بکنه، راه دیگه ای بلد نیست. اگر اینو ازش بگیری خلع ایجاد میشه براش، به اللهش نمیتونی توهین کنی، اللهش اسباب بازیش نمیتونی ازش بگیری. خیلی ها اوائل کار به من میگن که آقا اگه مسلمونی نباشه پس یه دینی بیاریم. میگم آقا تو مجبور نیستی حتما یه دینی داشته باشی، تو دین انسانیت رو برای خودت انتخاب کن اگر دلت میخواد. باز من دینی ندارم به تو بدم، من پیغمبر جدید نیستم، من چیزی با خودم نیاوردم، من با الله و نمیدونم یهوه و اینا هیچ رابطه ای ندارم. من میگم قرن 21 قرن خرده. در اروپا 300 سال پیش شروع شد، اگه ما 300 سالم از اروپا عقب باشیم امروز باید شروع کنیم. ولی تو که به خردگرایی رسیدی دیگه احتیاجی نداره با پدرت جنگی داشته باشی. اگرم فکر میکنی حرفایی که اون میزنه تو رو برگردونه، اون وقت هنوز کامل نشدی، هنوز به اون چیزهایی که رسیدی اعتقاد نداری. ببینید امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ امریکاست. برای اولین بار اتفاقی توی این مملکت افتاد که یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور این مملکت، از امروز زمام کشور آمریکا که در واقع زمام دنیا رو در دست گرفت. یک مرد 46 ساله
این ترقی رو به خاطر دانشش، به خاطر خردش. کار سختیه یک سیاه‌پوست وارد هاروارد بشه، ولی شد. کار سختیه از هاروارد فارغ التحصیل شدن، ولی شد. کار سختیه توی هاروارد درس دادن، ولی این کار رو کرد. و بعد از ایالت خودش سناتور شد و بعد رئیس جمهور آمریکا شد. سال 63 وقتی که مارتین لوتر کینگ گفت من رویایی در پیش دارم، میدونید پلیس فاشیست امریکا چه بلایی سر سیاه‌پوست‌ها آورد؟ میدونید چقدر اینا رو زدن و کشتن؟ فکر نکنید این وحشیایی که رو شماها میریزن با اونا فرق دارن. وایستادن، مقاومت کردن، پیش بردن. امروز انان حرکت این کشور به دست سیاه‌پوسته. باراک اوباما امروز رئیس جمهور مملکت امریکا میشه. اون رویا برآورده شد. رویای من هم با دست شماها برآورده میشه. من به تو چشم میدوزم و به بچه‌هات، به پدر تو چشم ندارم. اگر اومد به قول امریکایی‌ها بونس جایزه کاره. من با مادر خودم بحث زیاد داشتم. زن فاضله‌ای بود، دانش داشت، خونده بود. آخرین بحثی که می‌کردیم 65 سالش بود مادرم. بعد از اون ما بحث مذهبی نداشتیم با هم، چون همیشه او شروع می‌کرد و در آخر کار به من می‌گفت، جوابی نداشت برام بده دیگه، حالا چی می‌گفت اینا بذاریم کنار. یه روزی به من گفت رضا، من تا اینجای راه اومدم، اگر اونور سراب بعد مردن خبری نبود چیزی گم نکردم، اگر خبری بود اون وقت من نباختم. گفتم مادر تو معامله کردی، تو عبادت نکردی، الانم داری معامله میکنی. پایه این دین بر مبنای معامله است. تو آدم بکش، من برات خانم میارم. اگه حرف منو گوش ندی سیخ تو ماتتت میکنم. این معامله است. این گرفتاری که تو داری میگی منم داشتم، ولی وقتی خرد ورز میشی اون وقت احتیاجی نداره که حرفای خودتو به کسی تحمیل بکنی. اگر بخوای حرفتو تحمیل بکنی میشی مثل همون باورمند الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا آخوند یا هرچی یا مقلد. اینی که از نظر من شما و امثال شما گرفتاری زیادی ندارید. نهایت کاری که میتونید بکنید به این پدر یا مادر یا دوست توصیه کنید، نه بگید حتما این کار رو بکن، توصیه کنید قرآن رو به فارسی بخون. قرآن رو به فارسی بخون، بعد بشینیم راجع به قرآن بحث کنیم. نگاهی نو به اسلام، ادامه صحبت‌های دیروز درباره قرآن. آقای انصاری می‌نویسه به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ شاید پاسخ هم باشد که 6 زمین دیگر برای زندگی اجنه که سوره 72 قرآن با آن ویژگی داده شده انحصار یافته. چون ما توان دیدن جنها را نداریم، بدیهی است که محل سکونت آنها را نیز نمی توانیم ببینیم. اون 6 تا زمین غیبند.
ولی تردید نیست که الله همه چیزدان و بصیر و سمیع و پیامبر فروهندهش هم از موقعیت آن شش زمین آگاهی دارند و همین که می توانند آنها را ببینند، اما ما ها نمیتونیم ببینیم. مبحث دومی که در صفحه 208 آقای انصاری مطرح میکنه، در دنیا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد از دید قرآن. آیه 258 سوره بقره، و خواهش میکنم اون کاغذ مدادا رو دور نکنید، اینها رو یادداشت کنید، ایرادهای منو بگیرید. آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره المعارج و آیه 9 سوره المزمل، قرآن میگوید در جهان یک مشرق و یک مغرب وجود دارد. آیه 17 سوره الرحمن حاکی است که دنیای ما دو مشرق و دو مغرب دارد. اینو من علامت گذاشتم، سوره الرحمنو. آیه 17، و خداوند دو مشرق، چه او خداوند دو مشرق و دو مغرب است. سوره الرحمن آیه 17. من خودم هم میرم اینا رو نگاه میکنم، ولی میخوام شما هم حتما نگاه کنید. با آیه 5 سوره الصافات میگوید دنیای ما چندین مشرق و مغرب دارد. بنابراین چگونه میتوانیم بفهمیم که دنیای ما دارای چند مشرق و مغرب و چند مغرب است؟ گویی پاسخ وابسته به سرزمین دنیاها، به سرزمین ها و دنیای اجنه است، زیرا ممکن است آن مشرق ها و مغرب هایی که قرآن و الله به آن اشاره فرموده و ما افراد بشر از آن ناآگاه هستیم، وابسته به دنیای اجنه باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. اللهی که در قرآن به کرات خود را مکار و گمراه کننده نامیده، بسیار چیزهایی می‌داند که در ذهن ما افراد بشر و دانشمندانمان اگرچه به سایر کرات زمین دست یافتند، از آن دانش‌ها و آگاهی‌ها تویی است. شاید هم الله در وحی این آیه‌ها به پیامبرش خواسته است ایمان ما را آزمایش کند. بدیهی است که هرگاه ما به خزعبلات الهی گردن نهیم، او می‌فهمد که ما افراد مؤمن و با ایمانی هستیم، یعنی بگیم به، و هرگاه آنها را نپذیریم دلیل آن خواهد بود که ما از او و پیامبر راستگو و درست کردارش ایمان خود را بریده ایم، پس بنابراین قتلمون واجبه. خورشید و ماه لباس برتن می کنند. شما که قرآن نخوندید خندتون می گیره، ولی حالا با استناد به آیه ها و سوره ها. ابو ذر غفاری روایت می کند من یک روز در هنگام غروب، زمانی که خورشید در حال غروب کردن بود، شانه به شانه محمد راه می رفتم. ما به گونه دائم به خورشید نگاه می کردیم تا غروب کرد. من از پیامبر الله پرسش کردم خورشید پس از غروب به کجا می رفت؟ او پاسخ داد آن در آسمان غروب می کند و سپس در هنگام طلوع تا آن اندازه از یک آسمان به آسمان دیگر می رود تا به آسمان هفتم که بالاترین آسمان است می رسد. هنگامی که به زیر عرش الله رسید به سجده می افتد و فرشتگانی که از او نگهداری می کنند نیز با او در برابر الله به سجده می افتند. آنگاه خورشید میگوید ای الله بزرگ، از کجا فرمان میدهی من طلوع کنم؟ از جایی که غروب کردم یا از محلی که به گونه عادی طلوع میکنم؟ آنگاه به محلی میرود که شبها در آنجا سکونت دارد و در زیر عرش الهی واقع است. سپس جبرئیل برایش لباس درخشانی میآورد که نورش از عرش الله گرفته شده و برابر نوری است که در ساعات روز باید به زمین بتاباند.
آن لباس در تابستانها بلندتر و در زمستانها کوتاهتر، در بهارها و پاییزها متوسط می باشد. خورشید آن لباس را می پوشد و در هوای آسمان آزادانه گردش می کند تا زمان طلوعش فرا برسد. محمد ادامه داد: ماه نیز برای طلوع بدون کم و زیاد همین مراحل را می پیماید. تنها تفاوتی که ماه با خورشید دارد آن است که جبرئیل برای او لباسی می آورد که نورش از یکی از چهار پایه های عرش الله تأمین می شود. لباس یاد شده خورشید را تابناک و ماه را نورانی می کند. محمد افزود:

سوالی که همیشه از من میکنند و امیدوارم این کاغذ مداد دم دستون باشه، دیروز پریروز بود، روز یک شنبه کسی تلفن کرده بود، داشتم نهار میخوردم، آقای فاضلی اون جوون خوش صورتی که همیشه با محمد رفیق بود میرفته میمد چی بود؟ خدای چی میگی؟ گفتم دهیه کلبیره. میگه گو آره آره خودشه قربان. خود گوشوری گذاشت شبی از ایران تلفن کردم. اینم زیاد میپرسن از من. الکساندر پوشکین چه کامسرای روسی، مهمترین نویسنده در تاریخ روسیه که برابر با ویلیام شکسپیر در انگلستان و دانته الیگری در ایتالیا به شمار میرفته، میگوید کتاب قرآن از نگر دانش نجوم بسیار مسخره و مزخرف، ولی از نگر شعر و شاعری کتاب بزرگی است. اگر کسی نمیداند و یا نمیتواند باور کند که خورشید در چشمه آب چیره‌ای غروب میکند، باید این دانش مرموز را از مسلمانان مؤمن بیاموزد و یا اینکه به آیه 86 سوره کهف نگاه کند که میگوید درباره ذوالقرنین از تو پرسش میکنند، بگو من داستان او را برایتان باز خواهم گفت. نمیدونسته، گفته بعد قصهشو میگم. ما او را در زمین قدرت و ثروت بخشیدیم و از هر رشته‌ای به او سرمایه‌ای دادیم تا بتواند به پیروزی‌های دست یابد. او هم از فرمان ما پیروی کرد. هرچی ذوالقرنین، البته ذوالقرنین نه اسکندر نه کوروش، اگر یه وقتی خواستید ذوالقرنین رو بشناسید، کتاب افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین از مهدی شمشیری، این کتاب رو بخونید، به شما میگه که ذوالقرنین کیه. و اون کسانی که نمیدونن و اومدن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، و در کتاب نه نامی از اسکندر، نه نامی از داریوش، از کوروش، ولی برای خودشون میان قصه درست میکنن. او هم از فرمان ما پیروی کرد و به پیروزی‌های دست یافت. او به مسافرت پرداخت تا هنگامی که در مسیرش به سوی مغرب به چشمه آب تیره ای رسید و مشاهده کرد که خورشید در آنجا غروب کرده است و آنجا قومی را یافت که به او فرمان دادیم تو اختیار داری که این قوم را یا مجازات کنی یا اینکه نسبت به آنها مهربانی نمایی. سوره 86 آیه 86 از سوره کهف، اصحاب کهف. الله قادر متعال همه چیزدان در آیه بالا به چند نکته نابخردانه اشاره کرده که بازنمود آنها شایسته بررسی است. اسکندر بزرگ را با ذوالقرنین یکی می داند و او را پیامبر به شمار آورده. الله که یکی از 99 نامش در قرآن دادگر می باشد، به ذوالقرنین و یا اسکندر مقدونی اختیار می دهد که بنابه گزینش خود آن قوم را یا مجازات کرده یا با مهربانی با آنها رفتار کند. درود بر دادگری چنین اللهی. الله که یکی دیگر از 99 نامش همه چیزدان است، به پیامبرش آموزش می دهد که خورشید در چشمه آب تیره غروب می کند. به نگر می آید که گویا در روزی که الله چنین الهامی را برای محمد فرستاده بسیار سرحال بوده و بران بوده است که یا سر به سر پیامبر عزیز دردانش بگذارد و اینکه با همه چیزدانیش فراموش کرده بود که انگامی که خورشید را آفرید فرمان داده است که 93 میلیون میل از زمین فاصله داشته باشد. به راستی که چه الله همه چیزدانی و چه پیامبر نادانی. اینا رو که میخونم فقط از روی کتاب میخونم، به من خورده نگیرید. شماها بخونید و خودتون قضاوت کنید. اینکه اینقدر من اصرار دارم به اینکه خودتون بخونید
و به حرف کسی دیگه گوش ندی.

0: من وقتی نگاهی نو به اسلام، آقای انصاری میگه آیه 8 سوره 11 میرم سوره 11 رو باز میکنم آیه 8 ببینم چی نوشته. شما هم همینجور بررسی کنید. اگرم دسترسی به این کتاب، حالا فردا خیلی تلفن میکنن آقا اون کتاب آبیه چی بود؟ اسمش نگاهی نو به اسلامه. اگرم دسترسی به این کتاب ندارید، میتونید قرآن رو به زبون فارسی در هر دهکوره‌ای تو ایران پیدا کنید و بخونید. کسانی که فیلتر شکن دارن رضافاضلی.com رضافاضلی.net میتونن ببینن، خیلی چیزا روش هست که میتونید مجانی پیاده کنید. اگر توی ایران دسترسی به فیلتر شکن ندارید، برید رضافاضلی.pars.blogspot.com یا mpahlavi.blogspot.com و باز هم خیلی چیزا هم از من میتونید اونجا پیدا کنید و خیلی کتاب ها رو میتونید پیدا کنید. میتونید خودتون در ایران دانلود کنید، هم خودتون استفاده کنید، هم به دست کسان دیگه برسونید. ولی بارها و بارها به خصوص در تهران به من گفتن آقا در انقلاب اگه بری همه چیز پیدا میشه. ولی من نمیدونم، من شاید جاشم بلد باشم ولی نمیدونم اونور تلفن کی داره به من زنگ میزنه. اینی که میگم نمیدونم، به من گفتن تو انقلاب همه چی پیدا میشه. چند تا چیز باید بازی کنیم نمیدونم. متحد شدن همه دانشجویان با هم کار زیاد سختی نیست. شماها که هر روز میگین چرا این تلویزیون‌ها متحد نمیشن با هم دیگه، تلویزیون‌ها هر کدوم برای امرار معاش دارن کار میکنن، دانشجوها برای امرار معاش کار نمیکنن، برای آزادی کار میکنن. از اینجا فقط میتونن به شما این تلویزیون‌ها خط بدن، هر کدوم هم خط خودشونو میدن. ببینید مثلا اگر در تلویزیون اکس یه کاری بکنن و در ایران سر صدایی بکنه، در تلویزیون وای اینو نمیگن، برای اینکه میگن اون رقیب ماست. ما اینجی اختلافات هم با هم دارن، صورت ظاهر هم همه قربون صدقه هم دیگه میرن ولی حقیقتی نداره، حقیقتی درش وجود نداره. اینی که زیاد توقع نداشته باشید. اما همبستگی دانشجویان با هم دیگه با این وسایلی که الان هست میتونید با هم دیگه روابطی داشته باشید، میتونید یک برنامه سرتاسری بذارید. ببینید یه وقتایی یه سخنگوهایی هستن در دانشجوها که ازشون هم نوار میگیرن میاد بیرون و هیچ خبری هم نیست، کسی هم نمیگه اینا رو گرفتن یا نگرفتن یا هر چیز دیگه، نطق هم میکنن. من بدونی چون نمیدونم اونا رو، نمیخوام بگم خوبه نمیخوام بگم بده، ولی من میخوام بگم اگر همبستگی با هم پیدا بکنید در ایران گول بیرون رو نخورید، چون ماها هر کدوممون به یک سو میریم. من همیشه به شما گفتم این جمله ایست که میگن گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. این آخرین پیغمبری که اومده که بهتون قول دادم امروز راجع بهش صحبت بکنم، اسمش هست آقای ابراهیم میرزایی. میگه پس از هزاران سال کنون لحظه سعادت و نیکبختی است و باید مردم در وحدت علم حق و عدالت را فریاد زنند و آخرین لحظه است که باید آثار این آخوندهای جنایتکار را از سرزمین ایران ریشه‌کن کنیم. هم اون بلوچ‌ها که اومده بودن اونا یه جوری دیگه میخوان دین رو بیارن، همین آقای خوشگل و خوشیکلی که اومده اینم میخواد علم حق و فلان اینا. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنه بابعی زیاده. اونا میگن جند الله، این میگه حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی، چون اینها مرید زودتر پیدا میکنن تا یک کسی بیاد حرف حسابی بزنه. این دلیلش بیدانشی یک قوم نیست؟ سعدی میگه که در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را، شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. حالا ما به عوض یه گاو 300,000 آخوند داریم. رفیقی میگفت در هندوستان گاوها مقدسند و در ایران مقدسین گاوند، نزدیک به هم دیگه. مردم آزاده ایران آزاده ایران زمین آگاهند در سالهای گذشته از تمامی اقشار ملت، عم از همه هم نوشته، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، رانندگان، کسبه، کارگران، ماهیگیران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، ورزشکاران، دراویش، متخصصین، کارمندان، بازنشستگان، خانواده های شهدا، جانبازان جنگ، معلولین، بیماران، زندانیان و خانواده هایشان، دانشمندان، پژوهشگران، وکلا، اقتصاددانان، پزشکان، پرستاران، دامداران، کشاورزان، فعالان جنبش های مختلف، هموطنان دور از وطن، هنرمندان، میلیون ها نفر از مردم دلاور ایران زمین، بانوان و مردان، دختران و پسران از اقوام اصیل ایرانی و ادیان مختلف در شهرها و روستاهای کشور در جهت حق طلبی و فلان نا، ایشون همه اینا رو دعوت میکنه که آماده باشید، من به زودی میام و ظهور میکنم. چگونه میتوان از گرداب بدبختی ها و مزلت ها و بیدادگری ها و ویرانی ها و فساد و تباهی نجات یافت و چگونه راه رستگاری و نیکبختی آدمیان هموار میگردند؟ مردم ایران باید بدانند تمام سیستم های سازماندهی شده شیاطین در برابر قدرت راه حق و عدالت حتی به کمترین حساب نمی آیند. اگر همگان با تمام ذرات وجودشان توان ایستادگی در پیشگاه الحق و العداله را ندارند و اهداف علم حق و عدالت نجات همه آدم هاست و نور حق با اعتزاز علم حق و عدالت تابیده شده، اکنون رژیم آخوند و شیطان در ترس و ضعف شدید و در برابر حق و عدالت قرار دارند و تنها راه نجات مردم هم عهدی و تسلیم در زیر فرمان حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی است. در اینجا از لازمات است بدانیم که اراده اعلم المطلق القادر، القادر المطلق، الله الصمد به دست آدمیان انجام میپذیرد تا با شناخت نیکی ها و بدی ها و عبور از موانع گام به گام به عرصه زندگانی نوین بگذارند، تا با صلح و دوستی و امنیت و با اخلاق در قسط و انصاف، این قسط هر وقت میگه من یاد خمینی میفتم، و انصاف، تقوا و با اطمینان در یک وحدت جهانی راه و رسم زندگانی داشته باشند. لحظات فتح و پیروزی حق و عدالت است، هرگز فرصت تسلط به این شیاطین داده نمی شود. حق و عدالت تا ابدیت برقرار است. باز یک صفحه کامل دیگه اینجا نوشته و از عجایب این که 8 عکس اینجاست، عکسای این آقا زمانی، آقا ابراهیم میرزایی پشت اتوبوس هست، به در دیوار چسبیده، روی دیوار نوشتن همین آقا ابراهیم میرزایی، تو صف اتوبوس یه ده هستن اینجا به دیوار چسبیده، بعدم نوشته حقیقت التوحید و الاسلام و الاطاعت، تسلیم مطلق به اراده حضرت فلان. باز نمیدونم یه خمینی دیگه دارن درست میکنن. چون حرفایی که داره میزنه مثل حرفای خمینیه. اگه قرار بشه آخوند بره، آخوند کراواتی بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره مجاهد بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره نمیدونم دوباره یه مرام اشتراکی بیاد، بهتره همین آخوندا با همین کسافتکاریاشون بمونن که ما 30 سال دیگه دوباره علاف نشیم و وقتی که اینها رو به زبالدان تاریخ ریختیم حکومت آزاد داشته باشیم. نه حکومت عربی میخواییم، نه صاحب زمون میخواییم، نه امام زمون قلابی میخواییم، نه الله دروغگو میخواییم، نه محمد قرآنی میخواییم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواییم. ما میخواییم زنده باشیم، زندگی کنیم مثل همه مردم دنیا. این رو از این نظر خوندم چون ممکنه به دست شما برسه و حرفایی هم که توش زده یکی به نعل یکی به میخه. خمینی هم از این حرفا میزد. هر چیزی بوی مذهب داره بندازینش دور. کشور باید بدون مذهب اداره بشه. هر کی میخواد مذهب داشته باشه برای خودش داشته باشه. هیچ آدم مذهبی حق نداره بره به مقامات بالا برسه و بگه این مذهبی که من دارم شما هم داشته باشی. میخواد امام زمان باشه، میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد حسین ابن علی باشه، میخواد هر عرب دیگه‌ای باشه. کشور ایران رو باید یک سیستم ایرانی اداره کنه بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مذهبی. هر کسی شناسنامه ایرانی داره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، بهایی باشه، یهودی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، هر دین و مذهبی داره به خودش مربوطه. سکولار یعنی این. سکولار یعنی کسی به تو نمیتونه فشار بیاره چون من فکر میکنم الله هم بالاست، تو هم باید فکر کنی الله هم بالاست. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن، منم هر جوری دلم میخواد فکر میکنم، تا یه روزی برسیم به اونجا که بخونیم همون چیزی رو که در انگلیس نوشته که ممکن است خدایی هم وجود نداشته باشه. اما از امروز تا اون روز که خرد ما به اون اندازه بشه فاصله زیادی داریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. به برنامه کمک کنید، خیلی وضع خرابه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: برخورد اسلام مانند مسیحیت با یهودیت نه فقط عجیب بلکه پر از تناقض است. آنها اساطیر، انبیا و شریعت یهودیان را از ایشان برگرفتند و در عین حال از خود یهودیان تا حد مرگ متنفر هستند. اما این اقتباس به ناچار همراه با تحریف هم بوده است. مسلمانان علاقه زیادی به داستانهای انبیا و پدرسالاران یهود نشان می‌دهند. با اینکه در کتاب قرآن فقط اشاره کوتاهی به این داستانها شده است و اصل داستانها در تورات نقل شده و خود قرآن هم تورات را تصدیق کرده، اما آنها تورات را نمی‌خوانند و آخوندها و مفتیها و دیگر به اصطلاح علمای اسلام هرگز احدی را به خواندن تورات تشویق نمی‌کنند. این در حالی است که نسخه کامل این به اصطلاح قصص انبیا در تورات نقل شده است، اما آخوندها با ترفند و با این اتهام که تورات تحریف شده مردم را از خواندن تورات برحذر داشته یا معاف می کنند، در حالی که خود قرآن هرگز مدعی نیست تورات تحریف شده است. همین الان اگر از شمایی که بیننده این ویدیو هستید چه به اسلام اعتقاد داشته باشید و یا خیر، شرح ماجرای شخصیت‌های انجیل عبری یا تورات مثل نوح، اسحاق، یعقوب و غیره را از شما بپرسیم، اکثر شما اطلاع بسیار اندکی از اصل این داستان‌ها دارید و شناخت شما به ندرت از همان مسلمانان عامی فراتر می رود. چرا؟ چون به شما گفتند نخوانید، پس نخوانده اید و نمی خوانید. حتی با اینکه احتمالاً اسلام و حتی خدا را کنار گذاشته اید. دروغها، تحریفات و تصورات باطل خود از مذهب یهود را همچنان با خود حفظ کرده اید. ممکن است بگویید چرا باید بخوانم وقتی اعتقادی به هیچ کدام از این اساطیر ندارم؟ خب این حرفی است که از سر تنبلی ذهنی و نادانی و بیقیدی. اگر تورات را به دقت بخوانید و بدانید، خواهید توانست به راحتی اسلام گرایان و آخوندها را از جعل و گفته های خلاف واقعشان مطمئن سازید. آیا فکر می کنید مسلمانی که تورات خوانده باشد با داستانهای خیالی آخوندها از پیامبران اسرائیل سرگرم یا قانع خواهد شد؟ پس من در این ویدیو تلاش می کنم نشان دهم که چرا آخوندها هراس پنهانی دارند از اینکه مردم به سراغ مطالعه تورات بروند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم قاموس کتاب مقدس نوشته جیمز هاکس و کتاب چهارم اسطوره آفرینش بابلی نوشته شروین وکیلی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اول از همه مسلمانان محمد را آخرین پیامبر از سلسله پیامبران یهود می داند. این سخنی بسیار عجیب است که ناگهان یک مرد عرب آخرین پیامبری باشد که خدای یهودیان برای آنان مشخص کرده باشد. بنابراین مسلمانان مانند مسیحیان همواره تلاش می کنند وجهه یهودی را از این انبیا بزدایند. اگر کسی تورات دست کم اسفار پنجگانه را بخواند، به خوبی متوجه می شود که مذهب یهودیت و انبیای آنان کاملا برای قوم یهود است و نه غیر یهود. تصور اینکه یک عرب پیامبری در راستای پیامبران یهود باشد چه در همان زمان و چه اکنون مضحک است. مسلمانان از همان ابتدا تلاش کردند این را با چند جعل بزرگ حل و فصل کنند. اولین تلاش آنها این است که نیای محمد را به اسماعیل برگردانند، یعنی این ادعای مضحک که پشت محمد به عنوان عضو طایفه بنی هاشم به اسماعیل باز می گردد. اما هاجر و اسماعیل کنیز و فرزند رانده شده ابراهیم هستند و در اساطیر یهود جایگاه و مقامی ندارند. پس مسلمانان در داستان آزمون ایمان ابراهیم، اسحاق را با اسماعیل جایگزین کرده اند و برخلاف تورات که اسحاق را ذبیح می داند، مسلمانان معتقد هستند که اسماعیل ذبیح است. البته این جعل را نه قرآن بلکه روایت های اسلامی نقل کرده اند تا به اسماعیل جایگاه ویژه‌ای بدهند. این یک تحریف بی اندازه عجیب و گزاف است. دومین جعل عجیب این است که مدعی می شوند ابراهیم و اسماعیل با هم کعبه را بنا کردند. این هم ناشی از سوء برداشت تعمدی آشکار از یک آیه قرآن است، سوره بقره آیه 127. در اینجا منظور از خانه مطلقاً کعبه نیست. اصلاً مکان زندگی ابراهیم کنعان است و نه حجاز. سومین ادعای گزاف این است که اصولاً مدعی شدند که پیامبران هیچگاه ویژه بنی اسرائیل نبودند، بلکه در هر قومی پیامبری ظهور کرده است. به همین خاطر به این ادعای گزاف رسیدند که حدود 124 هزار پیامبر تا کنون ظهور کرده است. چطوری شمرده اند معلوم نیست. حرف مفت مالیات ندارد. با این حال اکثر پیامبرانی که در قرآن آمده است به بنی اسرائیل تعلق دارند. و البته بنابرای تحقیقات تیم ما این سوء تعبیر به این خاطر است که مسلمانان بین رسول و نبی فرق قائل نمی شوند. دومین دلیلی که به اصطلاح علمای اسلام نمی خواهند مردم مسلمان تورات را بخوانند به سادگی این است که مسلمانان خواهند دانست تا چه حد تورات نسبت به قرآن دقیق تر و کامل تر است و داستانها را با تمامی جزئیات و ترتیب زمانی روایت کرده است. معلوم است که آنها از خود خواهند پرسید آیا به راستی قرآن در مقایسه با تورات کتاب کاملی است؟ اما آنها اگر در مطالعه تورات دقیق باشند به تضادهای آشکاری هم بین تورات و قرآن و همچنین روایات اسلامی پی خواهند برد. به ذکر چند نمونه بسنده می کنم. در قرآن سلیمان و داوود نبی خوانده می شوند، در حالی که این دو پادشاهان یهود بودند و نه پیامبر. مسلمانان مدعیند که پیامبران معصوم هستند، در حالی که داوود دو بار مرتکب خطا و گناه شده است که یکی از آنها زنا بوده است. سلیمان به روایت انجیل عبری در اواخر عمر خود به بت‌پرستی روی آورد و در حالی که قرآن وی را پیامبر می داند، تواریخ یهود سلیمان را فردی حکیم می دانسته اما نه کسی که بتواند با حیوانات صحبت کند. در انجیل عبری نقل شده که وی حکیم بود و نامهای جانوران و گیاهان و درختان را می دانسته است. همچنین کسانی مانند اسماعیل، اسحاق، یعقوب و یوسف پیامبر و معصوم نبودند. آنها حتی به سختی از وجود خدای خود آگاهی کامل داشتند. خدا فقط به صورت مبهمی در خوابهای ایشان ظاهر می شود. بنابراین آنها هرگز مستقیماً از طرف خدا برای رساندن پیام و یا رسالتی مانند این مأمور نشده بودند. اصولاً چون این تصوری از نبوت در یهودیت و تورات وجود ندارد. تنها موسی و بعد انبیا یا همان کاهنین در دوران پادشاهی اسرائیل و تبعید مانند سموئیل، عزرا، اشعیا و ارمیا نقشی شبیه این را ایفا می کردند، ولی باز هم نه به شکل مأموریت و رسالت. یک سری خطاهای فاحش هم در قرآن هست. مثلا هامان وزیر خشایارشا در کتاب استر در تورات در قرآن به اشتباه وزیر فرعون خوانده می شود و یا ماری مادر عیسی که در قرآن مریم نامیده می شود که در واقع نام خواهر هارون است به اشتباه خواهر هارون خطاب می شود. سومین دلیل البته تضاد در شریعت است. کسی که تورات و انجیل عبری را بخواند به سختی بتواند قبول کند که این همان خدای الله باشد که برای مسلمانان شریعت تعیین کرده است. این مسئله را البته مسیحیان هم دارند، اما آنها در این قضیه دست کم صادق هستند و به وضوح اعلام می کنند که عهد عتیق باطل شده و نیازی به رعایت شریعت قدیم نیست. برای مثال مسلمانان سبت یعنی تعطیلی روز شنبه را رعایت نمی کنند، در حالی که قرآن به وضوح می گوید یهودیانی که در روز سبت به ماهیگیری رفته بودند به بوزینه تبدیل شدند. یکی دیگر از تضادهای آشکار تضاد مراسم حج با شریعت یهود است. در تورات آشکارا به یهودیان تذکر داده شده که موی سر خود را مانند بت‌پرستان نتراشند. خب جالب است که این دقیقاً یکی از رسوم مسلمانان در مراسم حج است. موارد بسیاری نیز وجود دارد که از حوصله این ویدیو خارج است. به طور خلاصه دلیل ساده ای که آخوندها مسلمانان را از خواندن تورات برحذر می دارند این است که تورات به عنوان منبع اصلی اقتباس اعتبار قصص قرآنی، روایات و شریعت اسلامی را زیر سؤال می برد و محتوای آن را کمرنگ، ضعیف و متناقض جلوه می دهد. اشاره به این موارد توسط روشنفکران سکولار کمک خواهد کرد که مسلمانان متوجه اعتبار دین خود شوند. و دوم اینکه این امر شاید آنان را به تفکر دوباره نسبت به یهودیان وادارد و از یهود ستیزی درونی شده ایشان بکاهد.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه 1 ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران می‌فرماید: فراخی، فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی. فراخی در اون مرز کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارن گسترش و خوشحالی و اینها، نبین ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. اینا نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض میکنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دست چه ببری؟ با مرتد چه کنیم؟ گردنش رو بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع و تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 نفر شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلو 3 نفر کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقه‌مند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرشو بکنی، یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود، و این درست قبل از نماز ظهر یه خانمی می آمد اینجا در منزل ایشان، و بعد از یه ساعتی تشریف می بردن، ایشون هم با همون وضعیت می رفتن پیشنوازی مسلمان ها. و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا می شنید، یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوزار رو به راست، این آقا مشغوله. دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید من یاد بگیرن. رفت و 2 نفر دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست، اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد، گفت ای ببینیم چه خبره. چشم گذاشت به سوراخ، گفت ای شما بیاین ببینید، شما بیاین ببینید. هر 3 نفر دیدن. وقتی دید که پایه‌های قانونی کار رو درست کرده، و حتما این مغیره رو به زندان میاندازن و چیز سنگسار میکنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی این کارا رو میکنی، با همین وضعیت میری پیش نمازی میستی، اینا با پشت دست زد دهنش گفت برو گروت گم کن، حتی که نوکره نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها. این رب عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه، گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم، دو نفر دیگه هستن، ما سه تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم بهش صدارت کوفه رو داده بود. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن، خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اون یکی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدم، قذف یعنی متهم کردن یک کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن بره سر حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیرزن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینا رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنن. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مرمور مربوط هست و به مال مرمور مربوط هست این اصلا معنی نمیده، مرتد و کافر و اینا رو بوری باید گردنشون زد. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون میدیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده میکنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با اندیشه های آخوند نباشه، در اینا رو شمر و یزید و سنان و حرمله و اینا میبینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست از کتاباشون از عباراتشون میفهمید، اینها بایست نیست به قول این جایی ها ستسوای میشد که این راضی بشه اون حس آدم کشی، خشم از خولی و نمیدونم که اینها شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی. چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته غافل از این که فردا سراغ خودشون میاد. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونی. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوانهای 300 سگه که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه، یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون یکی میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ ولگرد بیچاره رو بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها سگ میخورن به وضع فجیع، هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها رو هم اینا رو هم باید یه کسی به اینا میبرن، سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمیکنن، میگوین الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی ها دارن راه هم میکشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرت میفروشی، میگه همونجا میگیرن میزنن تو مغز خر، بیچاره میکشن، کباب میکنن میخورن، نوچه جان میکنن. ولی در ایران ما با این همه چیمون ارز کنم سابقه و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوری است. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانایی که در بچگی برای ما نقل می‌کردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می‌آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت که بچه رو آزاد می‌کنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان ها ساخته بودن. داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا، در تمام یه رضا عباره خطبتون عرض کردم، در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیاء و اولیا دادن، این از همش بامزه تر و بامعنی تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه، که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شده. البته امام رضا هرگز همچی کاری نکرده، اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرشون برید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شده. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان ده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده، حالا این طور شده. این تبحش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن، این آخوندها به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه میتوانی 300 تا حیوان زنده رو آتش بزنی؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که میمدیم بریم به نمیدونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوا رو میدیدیم. گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ های بز و پازن به قول معروف، دیگه یکیش هم پیدا نمیشه. به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برای حیات وحش، ببینید معلوم می شود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما می توانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. این داستان خیلی خیلی حیرت انگیزی است واقعا. این آبرو حیثیت ما رو می بره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که میرفتیم کجای هستی ایرانی، با احترام به ما نگاه میکردن به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی میشد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده میشد و حالا هرچه. واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن یا خوندا. با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لاتایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونم کی لاریجانی لات هستن تا خود رئیس که فوت شده او هم لات بود، لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها میدون، یه آخوندم از پایین. این ستاد استحلال شغلش اینه، یعنی چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن به آخوند بگن که ما ماه را دیدیم، حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این باید این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشالله به اون روزه ای که ما میگیریم، به به به به، روزه ای که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزه ها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت اینا، با ما صحبت میکرد، مرد محترمی است، ساکن فلوریدا. گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغندرون، نوازنده بلبل به باغندرون. همه این ناخیه رو گفتن مازندران. آره؟ گفتن آقا از اون صحنه های زیبا، گفتن آقا اینا ساختمون های اونجا ساختن که اساساً به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرنها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان رو فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی کنید، از تعفن باید بینی تو بگیری و فرار کنی. گفت مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی، شما یک کشوری بدید که بشه تو خیابوناش را بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامیست خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان دیگه، نجس در این جای عالم این پاکستانه. پاکسازی شنیده بودی؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چه کار میکنی؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتتون عرض می‌کنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویست واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد، ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگه من انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره، در واقع نمیدونه بیرونش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم. مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود، یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 340-50 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست ایناست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات هم داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن. در واقع رأی میدن، سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفت، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسد تر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستم‌های دموکراتیک و پارلمانی رو درست کردن فهمیدن این خلاف عقله. متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، این قدرت دست یک آدم. اسدعلی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه. 30 سال است که اسدعلی چماق دستش. بقیه قضایا هم دیگه حشو و زبائد مزخرفات، خیانت و کلاهبرداری از ملت. این انتخابات رو نمیدونم پی مسخره کردیم خودمان رو، ما مردم هم به این دام افتادیم. چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعد از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. اسدعلی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده، کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشیم جزء مؤسسه توسری خور شدیم دیگه. 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم ما. تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم. ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد. اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم، اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن، اونا رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گلمونه خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چارم جاده بایی حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبوره اسرار بیشتری رو از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهایی که سیاهکاران خودش بده. یه عده صفیح هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتید میدیدید که رو پشت با. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینها بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین و مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکت یک کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه یک ماه باسی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم، ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به لحاظ زمان عرض بکنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون در واقع بهرام مشیری .com به زودی همه چیزش آماده است، به زودی برنامه های در واقع مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینا در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه از این سو، از اینکه زحمت کشیده هم بطن خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتتون بگم که حالا وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما آقا ما کاری از دستمونیم، تا میایم بیرون از خونه میخواهم کنیم آخونده ما رو میگیرن. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت، چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد. گفتن تقی‌زاده تو میخواد چی داشتی؟ گفت دلم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدادم فقط بشینی کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی، این عادت به کتابخانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجه ای برایشون کتاب قرض کنیم، اگر پول خریدش نداریم قرض کنیم، شبیه یک ساعت نیم ساعت وقت صرف کنیم.

داره چون دانسته هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودش رو نمیدونه، وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار بسیار بسیار مهم هست که خانواده ها به خصوص مادرها بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنن. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نفهم. ممکنه که دوتا لغت رو نفهم. مثلا برجاز چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخوند درست کرده در مملکت، در مدارسشو، در این دانشگاهاشو، در این نمیدونم اداره هاشو اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. خب بوق و کرنا دست اینهاست، بوگی ها دست اینهاست، تلویزیون ها دست اینهاست، بذارم فرهنگ و هنر دست اینهاست، همه نهادهای مملکت در دست اینها هست. هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه. نجس کردن اینا همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت اون خدمتتون عرض کنم و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت. ستمگری این بدترین چیزی است که ممکن در جامعه اتفاق بیفته، که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه. قدیمترین متنی که به صورت نوشتاری هست از افلاطون در کتاب جمهوریت، بیشتر سخنان رو در این نوع موضوعات از زبان سقراط در دیالوگ ها مطرح میکنه. عدالت و بعد که دیگه روزگاران گذشت و روزگار قرون وسطا گذشت و اینها، این آدم های فیلسوفان سیاسی اندیش آمدن و عدالت رو معنی کردن در واقع، و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی اینا از ذهن این آدم ها گذشت و انسان دارای حق شد. حق که اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیش ره که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه تا حقوق اجتماعیش و سیاسیش در جامعه. اونها رو قانون معلوم. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستن. آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستن. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورن نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ. نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پا گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکر میشه بکنید یه آخوند بخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی، یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه، یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما خود فکرش بکنید. چهار نفر یهودی میارم خدمت علم الهدا یا اون اردبیلی، شما فکر بکنید که چگونه نگاه میکنه به اینها. چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟
حالا این سخن رو گفت.

0: محترم، معترضم عرض کنم که باباهایا بیشترین دشمنی رو دارن. میدونی چرا؟ چون باهاولاینا آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخر رو میبینه. یه عبارت معروفی است از فکر میکنیم یکی از همین پیشوایان باهایی، میگه آخون آخر رو نمیبینه، آخر رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین اینکه امام زمان ظهور کرده و دیگه نیستش، یعنی تخته کردن دکان آخون. بیشترین دشمنی با ایناست، با گروه باهایاست، و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگویند که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی، هر پدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشن تر از صحرای عربستان ما زمین نداریم، در روی کره زمین شاید 4 تا صحرای دیگه هم باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره، غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، زدن به این راه مکتب عشق مانقاه و رفلوشن در مقابل مسجد، و اینا هم دشمن. اگر که میتوانستن تمام این دراویش رو اعدام میکردن. داستان‌های خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش، یعنی این خانقاه‌های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین بی عرضه، که آخوندها نفوذ کردن خانقاه‌ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بود خانقاه. خب این می‌خواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی می‌خواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد؟ سن عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از اینه. تن تو آمریکا، تن رئیس جمهوری می‌لرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که یه خطایی بهش منتسب بکنه، چون قانون یقش رو می‌گیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره، فکرشو بکنید، یا هند یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصاد این مملکت، کارش زاره. این روساش از 70 سال منم زدن، هیچ آخرشم به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آب روزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشدن روسا، هنوز هم نفت فروشن. یه پوتین خیلی نفت میفروشه براش، ادعای کردن کلوفتی میکنه، هر دروغی هم بگه. ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد بیرون، چه میکنه؟ اصلا نمیشه فهم. همه دروغ. دلشون خوش کرده، اونم حس غرور بکنن که آره ما که یه زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازاره دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رخ بردست همتن. عدالتی نیست. شما فکرش بکنید میان جان یک نفر رو میگیرن و مفسد و فعل هست. چون نیکمنگری مفسد و فعل هستی، شما آخونده هستید که یه فاسد تر از شما کسی هست؟ وقت ما تمام شد همتن. با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم تا سومین قسمت از مجموعه شاهنامه رو با هم داشته باشیم. در دو قسمت پیشین فقط راجع به زندگانی فردوسی صحبت کردم پدر عمر، و این قسمت قراره که در بخش سوم ما بریم به سراغ خود شاهنامه و از به نام خداوند جان و خرد شروع کنیم و بیاموزید. هومر جان درود بر شما.
2: با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای نوروزی به پسران و دختران و خوبم که آمدند و از راه شاهنامه شناسی مردمی خود را بازیابند و جایگاه خود را در سپهر فرهنگ جهان بشناسند. جشن سوری را پشت سر گذاشتی. شما افشین گرامی و دوستان دیگر اگر پروانه بدهید، میخواست نگاهی داشته باشیم به این شادروز بزرگ ایرانی و سپس بپردازیم به شاهنامه.
1: حتماً با کمال سرآغاز میشیم.
2: آغاز کنیم از خود نام این جشن که امروز چهارشنبه سوری گفته میشود. نام این شادروز بزرگ ایرانی جشن سوری یا پیشوازینه گل سرخ یا همان گل سوری است. به سوری همان سرخ و نماد آتش است. کاری به چهارشنبه ندارد. پیش از یورش تازیان و پذیراندن آیین جشن سوز و شادی ستیز اسلام بر مردم ایران، روزهای هفته یا روزهای ماه ریخته دیگری داشتند. در آیین مهری هفته آغاز می شد با کیوانشیت، برگرفته از نام گردونه کیوان. امروزه می گوییم شنبه، بشه زشت است که میگوییم شنبه. روز دوم مهرشید یا خورشید روز که هنوز هم در زبان انگلیسی بر جا مانده است به پیروی از آیین مهری، هنوز هم ساندی گفته میشود، روز آفتاب، روز خورشید. سپس مهشید یا ماه پرفروغ، در انگلیسی ماندی. و پس از آن بهرامشید، سه شنبه، نام ایزد رزم و پیروزی، برگرفته از ستاره رایومند تیر. ارمزشید نام دیگری برای خداوند جان و خرد. ناهیدشید روز ایزد مانو ارتویسان آنهیتاس. و در گاه شمار ساسانی هم روزهای ماه با نام شش امشاسپند و 24 ایزد بودند، مانند ارمزد نخستین روز هر ماه و سپس بهمن، اردیبهشت، خرداد، امرداد، شهریور، سپندارمس و جز اینها، نام 24 ایزد ایرانی. پس از اسلام روزهای هفته به شیوه دینهای ابراهیمی شنبه و یک شنبه و جز اینها شد. واژه شنبه از زبان عبری به زبان عربی درآمد و سپس به ایران رسید و اندوهمندانه ما ایرانیان بیدرنگ، همان گونه که واژه های ناب پارسی را به خاک روبه ریختیم و واژگان تازی را بر جای آنها نشاندیم، با جشنهای خود نیز، با روزها و شادروزهای خود نیز چنین کردیم. شنبه را به جای نامهای زیبای چه در گاه شمار زرتشتی روزگار ساسانی و چه در گاه شمار میترائی یا آیین مهری که هر دو را ما از خود دور کردیم، دوراندیم، به خاک روبه ریختیم و به جای آنها این واژه های زشت شنبه و یک شنبه و دو شنبه و تا بدتر از همه جمعه را آوردیم. مسلمانان شیعه مذهب برخی از روزهای ماه را به ویژه چهارشنبه را نحس مستمر می شمردند. شما نگاه کنید، ما در ایران، ایران پیش از اسلام و در فرهنگ ایرانی چیزی به نام نحس نداریم، ولی این واژه نحس مستمر از راه شیعه‌گری به فرهنگ ایران در آمد و روز چهارشنبه شد نحس مستمر. فرازهایی از این گونه سخنان یاور را برای شما میخوانم تا بدانید که ما خود با خود چه کردیم. از امام حسن عسکری روایت شده است در هر ماه عربی روز نحسی است که هیچ کار را نشاید جز نماز و عبادت و روزه. یعنی همه اون چیز را که ما فرهنگ ایرانی میدانستیم، فرهنگ کار و کوشش و پیشبرد جهان، در این روز هیچ کار نباید کرد، تنها نماز و عبادت و روزه. یکی از آن روزها، تازه یک روز نیست، روزهای گوناگونی است که من اینجا تنها به چهارشنبه پرداختم. یکی از آن روزها چهارشنبه آخر ماه است. امام علی فرمود روز چهارشنبه روز نحس مستمر است و در این روز جهنم آفریده شد. امام صادق فرمود چهارشنبه روزی است که نحوستش مستمر می باشد، زیرا اولین و آخرین روز از ایامی است که حق تعالی فرموده است این تند باد بنیادکن را هفت شب و هفت روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت. ابن ابی حاتم از ذر ابن حبیش یا حبیش نقل کرده که مقصود از فیوم نحس مستمر روز چهارشنبه است. از امیر مؤمنان درباره روز چهارشنبه و فال بدی که به آن میزند و سنگینی آن و اینکه منظور کدام چهارشنبه است سوال شد. من اینا رو از دفترهای گوناگون گرد آوردم تا همیهنانم بباورند که روز چهارشنبه چرا نحس شمرده شد و چرا این جهش رو ما چهارشنبه سوری نام دادیم. سوال شد و حضرت فرمود چهارشنبه آخر ماه هست که در محاق اتفاق افتاد و در همین روز قابیل برادرش حابیل را کشت. این را چه کس گفت؟ امام علی. و الله در این روز چهارشنبه تند باد را بر قوم عاد فرستاد. اگر اندکی یاران زمان بگذارند در این یاوه‌نامه ها بگردند، از این دست یاوه ها در یاوه‌نامه های خرسود شیعه بسیار میتوانید. در همه این یاوه‌نامه ها چهارشنبه به ویژه واپسین چهارشنبه در ماه یا واپسین چهارشنبه سال بسیار بسیار نحس است. مردم ایران برای ستیز با این اندیشه های شادی ستیزانه جشن سوری که همیشه در روزهای پایانی زمستان برگزار می‌کردند را به واپسین چهارشنبه سال انداختند تا نشان دهند که خریدار یاوه‌های برآمده از آیین بیابانگرد بی فرهنگ نیستند. از آن هنگام جشن سوری را چهارشنبه سوری نام دادند تا هم ناخجستگی چهارشنبه را در آتش فرهنگ خود بسوزانند و هم به تازیان مسلمان دهنکجی کرده باشند. از این رو شد چهارشنبه سوری، ولی در فرهنگ ایران این جشن نامش جشن چهارشنبه سوری نیست. نام این جشن بسیار بسیار شادی بخش و بسیار کهن نامش از جشن سوری، یعنی جشن سرخ. سوری یعنی سرخ، همون گونه که میگوییم می سوری یا گل سوری، که گل سرخ یا می سرخ است. یا نام دیگرش هست پیشوازینه گل سرخ. می رویم به پیشواز گل سرخ. زمستان به فرجام رسیده است و آغاز بهار است. یکی دیگر از آیین‌هایی که من باید همینجا بگویم، ایرانیان باستان هرگز از روی آتش نمی پریدند، چرا که می دانید که آتش در هستی شناسی ایرانی بسیار بسیار ارجمند شمرده می شود. هنوز هم اگر اندکی ژرف بنگریم همیهنانم، آتش بن هستی و بن شهریگری است. شما یک دم با خود بیاندیشید که آتش را از زیر این کاخ و برجاوند بنیاد تمدن جهانی بیرون کشید. شما خواهید دید که در یک دم همه ما بوزینگانی خواهیم بود که باید در جنگل ها از درخت بالا و پایین برویم. اگر امروز این کاخهای سر به آسمان کشیده، این تمدن، این هواپیماها، این تلفن موبایل، این اینترنت، همه اینها بر روی آتش استوار است، نه تنها این، هستی خود شما. چرا 37 درجه گرما در تن ما هست؟ همین که این گرما فرونش است، چراغ زندگانی خاموش می شود. آتش بن هستی است. از این رو ایرانیان آتش را بسیار بسیار گرامی می داشتند و هرگز این گستاخی نمی کردند که از روی آتش بپرند، بلکه در هر کجا سه بوته آتش برمی افروختند به نشان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. دست یک دیگر می گرفتند و پیرامون این آتش می گشتند و شادی می کردند، نه اینکه هر سوزنده بدبو و بد رو به خوراک آتش کنن و بعد از روی اون بپرن و اون یاوه های دیگری که همه اینها از روی ندانم کاری انجام میشن. بر روی ببخشید من دندگی باشد.
1: پس ما تمام عمرم داشتیم گستاخی میگردیم به آتش.
2: به گونه میتوان گفت که آری، چون چرا این گستاخی میکردیم؟ برای که نمیدانستیم ارج آتش چیست. من یک ویژه برنامه رو با شما خواهم داشت افشین گرامی، اگه به من پروانه بدهید، در کنار بحث شاهنامه، چون نمیخوام از شاهنامه کنار برویم، درباره گرامی داشت آتش، چرا ایرانیان رو آتش پرست گفتن و چرا ایرانیان بدرستی آتش پرست شدن. و من امروز به نام یک ایرانی بسیار بسیار به خود میبالم که من آتش پرستم. آتش رو باید پرستید، ولی نه به معنی عبادت کردن، نه، پرستش در زمان پارسی یعنی پرستاری کردن، یعنی همون گونه که پرستار، خود واژه پرستار در بیمارستان بیمارش را پرستاری میکنه، کشاورز در کشتار کشتش را پرستاری میکنه، میپرستد. ما نیز آتش را که بن هستی ماست و بن هستی جهانی است باید عرض بنهیم و بپرستیم، یعنی پرستاری کنیم، نه اینکه عبادت کنیم. در فرهنگ ایران عبادتی برای هیچ کس نیست.
1: میتونم بگم که مثلا تفاوت آیین های ایرانی تا اونجا که من میدونم، حالا شما اگر اشتباه گفتم بگین، این هستش که در آیین های ایرانی بندگی وجود نداره و برای همین این وقتی که صحبت پرستش میشه، چون تو آیین های ابراهیمی بندگی میشه بلافاصله، کسی که میپرسته یه کسی دیگر رو بنده اون میشه، برای همین دوچار گرفتاری میشیم دیگه. بعد موقع باید به حرف نماینده هاش هم گوش بده و خلاصه گرفتاری که همین الان هم کشورمون ویران کرده. درسته همچین چیزی؟
2: بسیار بسیار درسته افشین جان. زشت ترین نماد این بندگی همون پیشانی بر خاک ساییدن است، همون زانو سایی است. ایرانی هرگز این کار را نکرده است. در فرهنگ ایران جایی برای این نیست. در نماد، در بینش ایرانی، در هستی شناسی ایرانی، آدمی دستیار خداست، نه بنده خدا. من دستیار خدا هستم. خیشکاری من و خدا این است که دست در دست یکدیگر در پیشبرد ارزش‌های جهانی بکوشیم، جهان را ببالانیم، جهان را بگسترانیم، جهان را به زیباترین ارزش‌ها بیاراییم. کی؟ من و خدا، دست در دست یکدیگر. نه او مرا بندگی می‌کند و نه من او را. دو یاریم برای پیشبرد جهان. این اندیشه ایرانی است. بر روی من از سوی خودم و از سوی همه همکارانم در دانشگاه کوروش این شادروز خجسته جشن سوری را به همیهنان مبارز و ارجمندم همراه با بهترین شادباش ها خجسته باد میگویم. پیش از پرداختن به شاهنامه، امروز قرار است که این گرامی نامه را با ارج بسیار بکشاییم و برویم به سراغ خود شاهنامه. در دو نشسته پیشین این کار را نکرد. ولی پیش از اینکه شاهنامه را بکشاییم، با گرامی داشته بسیار، شایان یادآوری میدانم که پس از چیرگی اسلام و مسلمانی در ایران، بیشینی نویسندگان و سخنسرایان ایرانی دفتر خود را با بسم الله الرحمن الرحیم و در پی آن با ستایش پیامبر و خلیفه های چارگانه از عمر تا علی و دیگر بزرگان عرب آغاز می کنند. این شیوه رو تا به امروز هم داریم، شیوه ناخجسته. اگر نامی مانند مثنوی معنوی بدین شیوه آغاز نمی‌شد، افشین جان به جای آن از آغاز تا پایان دفتر برگی نبود که از این گونه یاوه پردازی های خردسوز توهی مانده باشد. شما نگاه کنید به دفتر مثنوی معنوی، ببینید چند دازه شرم‌آور است خواندن این دفتر. تسخامه یک ایرانی تراوید است. البته سخنان خوبی هم دارد گهگاه، ولی در بیشترین بخش های این دفتر آدمی شرم می دارد از اینکه چنین هم‌میهنی دارد به نام مولوی بلخی. پس از چیرگی خلالوش اسلامی در سال 57 هم دیدیم که دو کوشش ایران ویرانگرانه دوشادوش هم پی گرفته شده. یکی مبارزه همه سویه با هرچی که نام و نشان فرهنگ ایران دارد، از درفش شیر و خورشید نشان بگیرید تا سازمان شیر و خورشید ایران، تا خیز برداشتن خلخانی برای ویران کردن ماندمان‌های تخت جمشید، تا مبارزه با نوروز و آیین‌های نوروزی و تا مبارزه با شاهنامه و دیگر منمایه‌های فرهنگ ایران شهری، تا بستن راه پاسارگاد بر روی ایرانیان که مردم ایران به ویژه جوانان ایران به دیدار پدر کوروش بزرگ نروند. و سوی دیگر واداشتن مردم ایران به اینکه تا دهان به سخن میگشایند نخست بگویند بسم الله تعالی یا بسم الله الرحمن الرحیم و سپس سخن را پی بگیرند، تا همگی بباورند که مسلمانند نه ایرانی. در میان این گویندگان تنها و تنها فردوسی بود که کار بی همتای خود را با نام خداوند جان و خرد آغازید و با همین یک رج همه کوشش 300 سالی تازیان مسلمان را در بزرگاه باد گذاشت. با همین یک رج همه آنچه را که آنها بافته و تنیده بودند به هم ریخت. دلبستگی ژرف فردوسی به فرهنگ ایران با آشنایی همه سویه او با کارنامه جهان باستان و شناخت ژرف او از بینش و منش و فرزانش مردمانی که در گستری فرهنگ ایرانی زیستند، این تکدان سخن پرداز خوشپرداز ایرانی را به جایگاهی آنچنان ورجاوند فرا برد که در هزار سال گذشته هیچ یک از سخن پردازان جهان نتوانستند شانه به شانه او بالا برافرازند و نام خود را در کنار نام فردوسی گردناویز فرهنگ جهان کنند. از این روز که نامور نامه او را شاه نامه های جهان نام دادند. اکنون با دلی به بزرگی دریا و سرشار از مهر ایران همراه با بهترین گرامی داشت می رویم به سراغ شاهنامه. برای اینکه شیوایی سخن و شیوه سخن پردازی فردوسی را از دست ندهیم، آسیب نزنیم، اگر پروانه بدهید هر بخش را یک بار می خوانم، سپس برمی گردیم تا کالبد سخن را واژه به واژه بشکافیم. ولی یک خانش را بایسته می دانم بر هر بخشی که اون آهنگ سخن فردوسی و شیوه سخن پردازی او رو از دست ندید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است، به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را، نیابد بدونیست اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه، سخن هر چیز این گوهران بگذرد نیابد بدو را جان و خرد، خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی. ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خرد را و جان را همی سنجد او، در اندیشه سختی کی گنجد او. بدین مایه و رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. پرستنده باشی و جوینده را، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این برتر، از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزیست که فردوسی در چنین نامه کلان و گرانمایه از گوهر هستی بخش خدا میگوید. ولی آن چه میگوید به اندازه شیوا و دلپذیر است که یزدان شناختی نیاکان ما را به گویاترین شیوه پیش روی ما میگذارد و به ما نشان میدهد که نیاکان ما چه نگاهی داشتن به هستی و هستی بخش. اکنون برگردیم و ژرف‌تر بنگریم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نخستین پرسش این است که چه پیوندی هست در چشمانداز فردوسی و در هستی شناسی ایرانی میان خداوند و جان و خرد؟ چرا این سه گوهر را همسنگ و برابر می شمارد و در کنار هم می چیند؟ آیا همگوهری و هم ارزشی خداوند و جان و خرد ساخته و پردخته ذهن خوشپرداز فردوسی است؟ و یا هزاران سال پیش از فردوسی این اندیشه در میان ایرانیان روایی داشته است؟ ایرانیان از هزاران سال پیش از فردوسی همواره خداوند و جان و خرد را جدا از یکدیگر ندانستند. به سخن دیگر، آیا می توان گفت که همسرشتی و همگوهری خداوند و جان و خرد سنگ پایه و شالوده بنیادین فرهنگ ایران شهری و جهانبینی ایرانی است؟ بیدرنگ خواهم گفت آری. برویم نشانه های این سنگ پایه را در زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران جستجو کنیم، ببینیم که از کجا آغاز شد. اشوزرتوش ورجاوند در سرود 43 یسنا میگوید: ای مزدا، ای خداوند، هنگامی تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم. ببینید، مزدا همان خداوند و زندگی همان جان است. زرتوش میگوید: ای خداوند، هنگامی توانستم از راه خرد و اندیشه نیک بشناسمت که تو را بیخوبون زندگی و سرآغاز زندگی دیدم. و دیدیم که نام دیگر زندگی همان جان است. ای مزدا، آن زمان که خرد پاک تو را فرازاید، توانایی مینوی و اندیشه نیک با کنش خود جهان را به سوی راستی پیش میراند و پارسایی آیین خرد تو را که کسی نتواند فریفت برادان می آموزاند. به روشنی پیداست که اشوزرتوش ورجاوند مزدا و جان که همان زندگی است و خرد را سن مود از یک گوهر می بیند. به سخن دیگر، مزدا همان خرد، به خرد بیخ زندگی و هنجار هستی است. مزدا یک واژه دو بحری از زبان اوستایی است. بحری نخست آن مز، شم بزرگ، سطور، درشت و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی در واژه مس و همکردهای آن مانند مس پروداکشن، مس میتینگ، مس گریو، مس میدیا و جز این ها دیده می شود. بحری دوم دا، اینها رو میگویم تا بدانید که با الله هیچ پیوندی ندارد. بحر دوم این واژه مزدا دا به شم بخشیدن، ارزانی داشتن، ساختن، آفریدن و فرونهادن است. همکرد این واژه مز و دا میشود دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که آسمان و زمین و پری آنها را از سرچشمه جوشان خرد جهانسوز، جهانساز پدید آورد و خود همان جهان شد. این همان گوهری است که سپستر خدا یا خداوند جان و خرد نام کرد. اکنون ببینیم خدا چیست. واژه خدا در زبان پارسی برآمده از واژه خدای یا خواداتا یا خوادای در زبان پهلوی است. برای نخست این واژه خود یا خوا به چم تخ و قایه است. تخم هر چیزی، از تخم گیاه تا تخم آب و تخم خاک و جانور و هر باشندی که دیگر. برای دوم داتا به چم دهنده، زاینده، آفریننده و جز اینها. همکرد این دو بحر می شود خواداتا یا خدای یا خدا. و این تخمی است که خودش خودش را میزاید، خودش خودش را میافشاند و با خود افشانی گیتی را پدید میآورد. درست همانند ابر سیاه بارانزایی که در دانه دانه های باران خودش را بر زمین میافشاند تا خاک و گل و گیاه و جانور و همه زیستمندان را توان زایش و رویش و بالش و میرش بخشد. در این جهان بینی هر تکی از جهان هستی به گونه ای با خود هستی بخش این همه است. درست مانند جامی که به دریا میزنیم. آب در جام ما همان آب دریاست. چیستی و چگونگی این دو آب یکیست، ولی ریختار یا اندازه پیاله و دریا این همان نیستند. در این جام که ما از آب دریا برداشتیم نمیتوان کشتی را، نمیتوان شنا کرد، نمیتوان نهنگ پرورش داد، ولی آب همان آب دریاست. سری هم به اساطیر ایران بزنیم ببینیم که آنجا چه خواهیم یافت. در هستی شناسی ایرانی از روزگار باستان تا به امروز در اینجا میخوانیم در اساطیر ایران. خواهش میکنم اینها را جرف بنگرید تا بدانیم چرا شاهنامه به نام خداوند جان و خرد آغاز میشود. در اساطیر ایران میخوانیم پس هرمزد یعنی خدا از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. یعنی خدا یک تن داشت، از تن خودش تن آفریدگان را پدید آورد. یعنی خورشید و ماه و اختران و زمین و زیستمندان و آب و خاک و گیاه و جانور و هر اون چه که در کالبد هستی هست، همه اینها پدید آمده از تن خدای خود خدا، از تنش اینها رو پدید. پس میبینیم که هر تکی از اندامهای گیتی با خود اون خدا این همان است. یک پیکر بزرگ حالا تکه تکه شد، یک تکه شد خورشید، تکه دیگرش شد ماه، تکه دیگرش شد زمین و تکه دیگرش شد من و تکه دیگرش شد تو. از این گذاره به روشنی میتوان دریافت که تن آفریدگان یعنی گیتی پدید آمده از تن خود آفریننده است. پس خدا همان گیتی و گیتی همان خداست. در فراسوی گیتی دنبال الله نگردید، در پی خدا نگردید. خدا همین است که هست در گیتی و خود تو خدایی. باز میگوید هرمزد هر دوست، یعنی خدا هر دوست. نخست مینو یعنی اون چیزی که کالبد ندارد، مانند ذهن، اندیشه، فکر، خیال. سپس مادی، یعنی هر دوست. پس آن اندیشه تو هم خداست، خواب تو هم خداست، خیال تو هم خداست، خود بدن تو هم تکیه دیگری از خداست. هرمز هر دوست، نخست مینو، سپس مادی. نه تنها کهکشان ها و خورشید و ماه و اختران و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور و همه دیدنی ها و بسودنی ها اندام های گوناگون تن خدایند، بلکه جان و خرد و اندیشه و ذهن و خیال هم اندام های نادیدنی و نابسودنی از همان گوهر. در این راستاست که ابن عربی، یکی از بلندپایه ترین بینشوران دبستان جان خدایی یا همه خدایی ایرانی، میگوید عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره‌ای جلوه خدا بیند، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته. بر پایه این سخن بود که من میگفتم در یکی از نشست‌ها که سگ خانه تو که دوستش می‌داری خود خداست. الاغی که اگر می‌داشتی و سوارش می‌شدی، آن الاغ خود خداست. اگر اسبی داری و سوارش می‌شوی، آن اسب خود خداست. آن ماهی قرمزی که در تنگ بلور می‌اندازی برای آیین نوروزی، خانه نوروزی، آن هم خداست. آن آب هم خداست که در تنگ بلور تو هست، خود تنگ هم خداست و آن سبزه هم خداست. شیخ محمود شبستری، سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راز، میگوید بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکیست، دام زلف سیه و صبحه صد دانه یکیست. صبحه همان دانه تسبیح است. هر زمان جلوه حسن ارچه ضروری دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکیست. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه، که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکیست. این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان میدهد. گاه سنگ می شود، گاه گرگ بیابانی، گاه ابر می شود، گاه ماسه های کبیری، گاه رنگین کمان می شود، گاه نهنگ دریا، گاه سیمرغ می شود، گاه یک گل سرخ. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان شد. اکنون برویم، این را گفتم تا بدانیم این به نام خداوند جان و خرد از کجا سرچشمه می‌گیرد. برآمده از اندیشه ذهن خوشپرداز فردوسی نیست، ریشه در بینش ایرانی دارد. ایرانی از هزاران سال پیش خدا، جان و خرد را سه نمود از یک گوهر می‌دانست. برویم به سراغ رج دوم. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. این همه گواه دیگری بر آنچه که گفتیم. همه نام ها از آن اوست. او به هر نامی که دوست دارید می توانید بنامید. هر نام. نامش را بگذارید کوه، دریا، خشکی، آسمان، خورشید، سپر، کهکشان، رنگین کمان، هستی بخش، خرد، دانش، زندگی، کیهان، همه اینها نامهای اوست. خداوند کیهان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. او کسی نیست که برود چراغ ماه و خورشید را بیفروزد یا آنها را خلق کند و جهان را روشنایی بخشد. خودش همان ماه و خودش همان ناهید و مهر و همان فروزش آنهاست. خودش هم خورشید است، هم پرتو خورشید، هم ماه هست و هم فروخ ماه. زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. باز هم یک نشان دیگر از آن چه گفتیم. در هیچ نام، ببینید همه این نام ها نام اوست، ولی در هیچ نام و در هیچ واژه ای نمی گنجد. در خیال هم نمی گنجد، در اندیشه نمی گنجد. گوهریست فراتر از همه باشندگان، پیکریست بی کرانه و برون از فهم آدمی، به گفته فردوسی. پیکری که هر تکی از جهان هستی یکی از اندامهای اوست. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. بیننده یعنی چشم. میگوید با چشم سر فرزندم دلبندم، با این چشمان سر نمیتوان او را دید. پس چشمان خود را برای دیدن او مرنجان. اگر براستی میخواهی او را ببینی، میخواهی خدا را ببینی، در آینه نگاه کن، خودت را بنگر، خدا را دیدی. چرا؟ چون خودت خدایی. نیابد بدونیست اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. بزرگی و بیکرانگی او را نه تنها با چشم سر نمیتوان دید، به نیروی اندیشه هم نمیتوانی کرانه های پیدا و ناپیدایش را بسنجی. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو را جان و خرد. یعنی هر اندازه بکوشیم بیهوده است. گوهران یعنی آخشیجان یا عناصر گیتی و باشندگانی مانند آب و خاک و هوا و گیاه و جانور و آتش تا کهکشانهای تو در تو. خرد در سخن برگزیند همین، همان را گزیند که بیند همین. این هم یک نشانه پررنگ دیگر در پشتیبانی از آنچه که گفتیم. میگوید اگر بخواهیم از راه خرد و دانش و بینش نیک یکی از سخنان گفته شده را بپذیریم، چیزی را برخواهیم گزید که میبینیم، که فرادست ماست، که فرادید ماست. آدم خردمند در پی نادیدنی ها نمی گردد، در پی باد نمی دود و خود را خسته و کوفته نمی کند. به جای در پی نادیدنی ها رفتن و پنداری را از فراسوی گیتی جستجو کردن، بیهوده است. سنگ را می بینیم، کوه را می بینیم، آسمان را میبینیم، ماه و خورشید را میبینیم، اختران را میبینیم، درخت و گیاه و پرنده و خزنده و چرنده را میبینیم و خودمان را و کودکانمان را میبینیم. همه آنچه را که میبینیم اندامها این از تن خدایان. پس به جای اینکه خدا را در فراسوی گیتی جستجو کنیم، به خود نگاه کنیم، به سنگ و کوه و گل و گیاه و آب و خاک و جانور نگاه. همه آنچه که میبینیم اندامهای زیبا و با شکوه از تن خدا و هر یک به تنهایی همان خدایند. در اوستا خواندیم که پس هرمزد از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. پس تو خودت خدایی. در پی خدا در ناکجا آباد مگرد، در برابر یک پندار نادرست زانو بر زمین نزن، پیشانی بر خاک نمال، مانند دیو زدگان در پی باد ندو، باد را نمیتوان گرفت. پسرم، دخترم، آن که به تو میگوید این بکش، آن بکش، دست این ببر، پای آن ببر، دارایی این مصادره کن، کشزار آن دیگری به آتش بکش و در سوگ دشمنان میهنت، دشمنان سرزمینت، کلی خود را با قمه بشکاف و زنجیر بر پیکر خود بکش، او خدا نیست. او اهریمن است، دیو است، پتیاره است، جهان ویرانگر است. میخواهی خدا را ببینی؟ به همسرت نگاه کن، به پدر و مادرت نگاه کن، به در و دیوار دبستان و دبیرستان و دانشگاهت نگاه کن، به گلها و درختها و جویبارهای پیرامونت نگاه کن. اینها همه و همه اندامهای گوناگون از تن خدایم. ستودن نداند کسی را چو هست، میان بندگی را بباید بست. ستودن در اینجا یعنی گزارش کردن یا زبانی کردن آنچه که در اندیشه میگذرم. من هرچه بگویم بیهوده است. فردوسی میگوید نمیتوان او را سود، نمیتوانم او را آنگونه که هست گزارش کنم یا بستایم یا زبانی کنم. پس میان بندگی را بباید بست. من روی واژه بندگی اندکی میدرنگم، یعنی باید آماده کار و کوشش. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی کار آدمی و بندگی کردن کدام است. چرا فردوسی، ببینید ما یا فردوسی را آنگونه که شایسته اوست، شایان اوست، بزرگ می‌دانیم، و اگر این است بپذیریم واژه بندگی را که او به کار برده است. ولی ببینیم که این بندگی چیست. در دین‌های ابراهیمی از آنجایی که آدم از درختی که الله گفته بود از آن نخوری خورد، از بهشت بیرون افکنده شد تا کار زمین کند و شریعتی با نزدیک به 700 فرمان برای او برنهاد که این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این بخور آن نخور، این بخواب با آن نخواب. به گفته خمینی راه دامنی این ولایت را به شما نشان می‌دهد که در رویه 107 کشف الاسرار برای نشان دادن دامنی فراخ این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، خمینی در رویه 107 کشف الاسرار می‌نویسد پیغمبر اسلام برای مستراح رفتن، مجامعت کردن، شیر دادن چندین حکم الهی و فرمان آسمانی آورده و برای هیچ چیز کوچک و بزرگ نیست که تکلیف معین نکرده باشد. ببینید این آموزه بسیار بسیار تبهکارانه اهریمنی است و در رویه 315 از همان کتاب ادامه می‌دهد قانون‌های اسلام مانند قانون مالیات و قضا و نظام و ازدواج و طلاق و حدود و قصاص و جلوگیری از مسکرات و ساز و نواز و زنا و لواط. نگاه کنید، ساز و نواز در پی آن زنا و لواط، و قوانین تطهیر و تنظیم و وضوء و غسل و امثال آنها قوانین ثابت الهی هستند. ولی در بینش ایرانی همه چیز از بیخوبون دگرگونه است. اینجاست که میگویم هم میهنانم نمیشود هم ایرانی بود هم مسلمان. اینها با هم نمیخوان. در بینش ایرانی آدمی دستیار خدا در کار آفرینش است. این نخستین سنگ پایه فرهنگ ایران شهری است. بن هستی شناسی ایرانی است. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه باشندگان دنیا. پس کمر بندگی بستن را یا بندگی را کمر بستن، یعنی اینکه راستای جهش و جنبش هستی را بشناسیم و همه روزه در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها بکوشیم. این می شود بندگی کردن، یعنی کار کردن، یعنی کار کردن و کار کردن و کار کردن، گهگاه البته آرمیدن، ولی باز هم کار کردن، کوشش. ولی این کار و این کوشش باید که در پرتو خرد و اندیشه نیک باشد. در چه راستایی؟ در راستای هنجار هستی، هنجار آفرینش. در راستای پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها. این می شود بندگی کردن، کمر بندگی ببند. خرد را و جان را همی سنجد او، در اندیشه سخته کی گنجد او. او در اینجا همان هنجار هستی به سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. میگوید خرد تو و نیروی زیست تو که همان جان است با هنجار هستی و سامان آفرینش سنجیده می شود. هر گونه کج رفتاری، هر گونه ناهماهنگی با هنجار هستی زیان بزرگی است که به خود و به خانمان، به شهر و کشور و به جهان هستی می زنی. پرخوری، بدخوری، زیاد نوشی، تنبلی، زیاد خوابی، اعتیاد به مواد مخدر، دروغگویی، پشت هم اندازی، چاپلوسی، فزون خواهی، سینه زنی، غم زنی، نوه خانی، اندوه پراکنی، خرافه باوری، اینها همه و همه وارون هنجار هستی و زیانی است که بر خود و بر جهان هستی میزنی. باید برابر آن ریتم کیهانی، برابر آن سامان آفرینش بیندیشی، کار کنی و پیش برم. در اندیشه سخته کی گنجد؟ سخته یعنی سنجیده شده، به سنجش در آمده، وزن شده. میگوید رازوارگی های جهان هستی آنچنان به هم پیچیده و تو در تو هستند که در اندیشه دانشوران هم نمی گنجد. بدین مایه و رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان. با این کارمایه هایی که آدمی دارد، مانند چشم و گوش و هوش و مغز و خرد و اندیشه و زبان، هرگز نمی توان رازوارگی های پیش در پیش و دو تو در توی جهان را شناخت و زبانی کرد، یعنی اندیشه را به زبان آورد. چرا؟ که گستری زبان بسیار تنگ و گستری ماناک یا معنی بسیار فراخ است. از این رو پیشنهاد می کند بهتر است که به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. خستو یعنی به زبان آوردن، آشکارا گفتن، پذیرفتن، بروز دادن. همان که تازی گویان اعتراف یا اقرار یا مقر شدن میگویم. بپذیر که همه اندامهای گوناگون هستی از کوچکترین ذره های نادیدنی، کوچکتر از اتم، تا بزرگترین کهکشان های نادیدنی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و ماهواره های مانند هابل و جیمز وب بر شمارشان افسوده می شود، همگی پیوسته و با وابسته به یک دیگرند. در جهان هستی هیچ باشنده‌ای جدا سر و ایستاده به خود نیست. از سوی دیگر این زنجیره کران ناپذیر هستی در زیر فرمان یک هنجار و سامان بسیجیده زایش و رویش و بالش و میرش به سر می. از آنجایی که آدمی هم مهره ای از مهره های بهم پیوستی این گیتی بیکران، پس خیشکاری آدمی این است که ریتم این هنجار را بشناسد و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ بسازد. زرتشت این ریتم کیهانی را عشا می‌داند، فردوسی آن را می‌باورد و گسترش می‌دهد. سخن را گسترش میده. پرستنده باشی یا جوینده را، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. پرستنده بودن یعنی پرستاری کردن، پرستیدن یعنی پیشکاری، پرستاری، نگهداری، زاوری، دستیاری، تیمار و نیرو رسانی. در هیچ کجا واژه پرستیدن برای عبادت کردن به کار نرفتن. نمونه های از شاهنامه را می آورم تا هیچ گمان دیگری نداشته باشید.

0: خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و با پوزش خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو. یعنی چه؟ یعنی خوشا مردم، آیا میگوید که مردم ایران تو را عبادت میکنند؟ میگوید خوشا مردم ایران که پرستاران تاج و تخت تو. تو پادشاه بزرگی هستی و خوشا این مردم که در پرستاری، در پاسداری از تاج و تخت تو میخوشند. در پادشاهی خسرو پرویز میگوید نیاکان ما را پرستیده اید، بسی شور و تلخ جهان دیده اید، شما پیشکاران و زاوران نیاکان ما بودید، خدمتگزار ما بودید. در داستان هوشنگ پس از پیدایی آتش یا آموختن شیوه آتش افروختن، بگفتا فروقی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. چه میگوید؟ میگوید بیاید این آتش رو عبادت کنید. میگوید این آتش یک داده ایزدی است و فرمان خرد این است که آن را پرستاری و نگهداری کنید. با این داده ها و روشنی دانسته می شود آنجا که بگوید پرستنده باشی و جوینده راه، یعنی با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، در پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور و دیگر باشندگان زیستبوم بکوشی و هنجار و سامان جهان را بشناسی و میهنت را از خشکاندن آبهای زیرزمینی و رودها و تالابها و دریاچه ها و آسیب رساندن به جانوران و نابود کردن جنگل ها دور بداری. ببینید خدایی که تاکنون شناختیم یک فرمان بیشتر نداره و آن یگانه فرمان همان هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهان است. این خدایی است که هم زرتشت به ما میشناساند و هم فردوسی از زرتشت آموخته است و دوباره به ما باز میشناساند. خدای ایرانی هیچ فرمان دیگری جز این ندارد. فرمان خدا همان سامان و همان هنجار، هنجار هستی و همان ریتم کیهانی است. و ما مردم، خشکاری ما مردم این است که این سامان، این هنجار و این ریتم را بشناسیم و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ کنیم. این یگان فرمان شایان ژرف‌نگری بسیار است. بسیار باید به این اندیشی. رها می کنم در نشست آینده از توانا بود، یادتون باشه از توانا بود، هر که دانا بود پی خواهیم گرفت. من پوزش می خواهم یک بار دیگر از همه شما یاران بسیار خوبم و این کاستی تنی را بر من ببخشید. با سپاس بیکران از تاخیر بسیار گرامی، تا دیدار دیگر.
1: سپاس از شما پدر هومر، ممنون که با این شرایطی که دارین بازم اومدین اینجا و این اطلاعات رو، این دانش گرانبهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. سپاس، تا برنامه بعد.
0: سپاس بیکران.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. بعد از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و کشته شدن چند تن از عوامل سپاه، بالاخره جمهوری اسلامی به شکلی به اسرائیل حمله کرد. اما همونجوری که خودتون دیدید این حمله یه حمله تقریبا میتونیم بگیم نمایشی و کور بود، که الان آروم آروم جلو میریم متوجه میشیم شواهد و تصاویر در واقع کاملا نشون میده، مشخصه که جمهوری اسلامی بیشتر تلاش کرد که با یک بازی روانی در واقع به وجود بیاره و بیشتر میشه گفت که این مصرف داخلی داشت. همون یه روز اول هم به هر حال یه سری از این ارزشی‌ها ریختن تو خیابون، شادی کردن. جالبه که خب فلسطینی‌ها خیلی خوشحال شدن، در چند نقطه از جهان اینها تظاهرات کردن، تشکر کردن از جمهوری اسلامی و همچنین در تورنتو، در اونجا هم زیر سایه دولت فخیمه

0: عزیزان آزادانه تظاهرات کردند و ابراز ارادت کردند به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. یه اتفاقی پیشاپیش من میگم خیلی اتفاق خوبی بود و تاکید بسیاری از عزیزان بر اینکه تفاوت وجود داره بین جمهوری اسلامی و ایران. خصوصا بازم میگم دیگه ما این مای متکثر در جهان مدام مجبوریم که روی این قضیه تاکید بکنیم برای دیگران و اون کسانی که به هر حال ایرانی نیستن و بگیم که چه اتفاقی افتاده که یک مملکت غصب شده، دزدیده شده و این حکومت یک حکومت نامشروعه، یک حکومت تبهکار و فاسد و مافیاییه که به طرق متفاوت داره عمر خودش رو به هر حال کش میده. امید ما و در واقع اراده و ایمان ما هم که خب طبیعتاً بر اینه که این نظام به پایان خودش نزدیک بشه. وعده صادق اسم این عملیات بود و شروعش هم این شکلی بود. ببینید
1: عملیات وعده صادق با اسم رمز یا رسول الله به حمد الله با موفقیت کامل از شب گذشته تا امروز صبح.
0: بعد از این حمله مجلس ایران دچار این حالت شد، عده‌ای اومدن شعار دادن. اون کسانی که در مجلس هستن البته شغل خاصی ندارن، اونجا میچرخن این شکلی. رئیس جمهور نمایشی جمهوری اسلامی رئیسی هم ابراز فضل کرد و از دقت بالای این حمله گفت.
2: دقت عمل در این عملیات دقت بسیار بالایی بود. در این عملیات مراکز نظامی هدف قرار گرفت.
0: یه صحنه رو ببینیم. یکی از پهپادها روی سیم برق تو عراق گیر کرد. در واقع میتونیم بگیم تا الان بجز تأثیرات روانی که به هر حال میتونه روی یه سری از این ارزشی‌ها در داخل کشور داشته باشه و همچنین بازی که با اسرائیل اینا میکنن، حالا سود و ضررش رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، از اساس یه خونه تخریب شده، ظاهراً یه نوجوان 10 ساله اونجوری که من خوندم مسلمان در اون بخش زخمی شده و یه سری حیوانات مردن، یعنی به انسان‌ها و همچنین ساختمان‌ها و اینها یا ضرری وارد نشده یا خسارت‌ها خیلی جزئی بوده. اما عزیزان بخش گریه‌دار و ناراحت کننده قضیه اینه که نمیتونیم من واقعا با شوخی بکنیم، اینه که این موشک‌ها و پهپادها و اینها که در فضا رها شدن و به هیچ جام نخوردن به شکلی 185 پهباد شاهد دونه 300 هزار دلار، 36 تا کروز دونه 2 میلیون دلار، 110 تا موشک بالستیک دونه 162 تا خدمت شما، سرجم حدودی 18-19 بیلیون دلار میلیارد از جیب ملت خرج هوا شد، خرج بازی جمهوری اسلامی و خامنه‌ای شد از جیب ملت. من یادمه یه زمان اون قطعه سلام رو من کار کرده بودم، یکی از همین چپا اومده بود به من گفته بود که این چه چیزیه که تو گفتی نمیدونم پول مردم خرج میشه تو لبنان، حالا لبنان، فلسطین، سوریه، هر جا همینه. لزوماً اینجوری نیست که اینها پول مستقیم بدن که میدن. این چنین خطاکاری ها که حتی عناصر داخلی خودشون، حالا این اصلاح طلب ها اینا که واکنش ها رو که ببینید اونا هم شاکی هستن، چون حمله حمله احمقانه ایه دی. یعنی تو در چند مورد متفاوت شکست خوردی، ضربه خوردی. ببینید اینکه یک کشوری بیاد سردار شما رو بزنه، جنرال های شما رو در واقع بزنه، دانشمند هسته ای تو بزنه، این تحقیرآمیزه، خیلی تحقیرآمیزه. و تو این اندازه شجاعت و حتی طبق همون مرام خودت غیرت اسلامی نداری که بتونی جواب بدی، یعنی اینقدر تو خالی جمهوری اسلامی. اما برای اینکه از بازی عقب نمونه، برای اینکه از اون گردنکشی نمادین خودش در واقع شونه خالی نکنه، میاد دست به چنین کارهایی میزنه. دو تا کار اساسی جمهوری اسلامی میکنه دیگه. دفعه پیشم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی که خودی رو زد، هواپیمای اوکراین که مسافرای ایرانی بودن زد، این بارم اومد به این روش. به موازات این موشک پراکنی یا ترقه بازی که جمهوری اسلامی میکنه از جیب مردم، باز هم میاد یه فشار مضاعفی روی مردم میذاره. یعنی به همون ترتیب دوباره خیلی عجیبه واقعا، حجابو سخت میکنن، نمیدونم وضع اقتصادی بدتر خواهد شد، بگیر و ببند راه میندازن. یعنی آشفتگی رو شما در جمهوری اسلامی به صورت آشکار و روشن میبینید. واقعیتش اینه که هنوز سخته و زوده که ما بخوایم خیلی دقیق در مورد این حمله صحبت بکنیم، در مورد تبعاتش صحبت بکنیم. از اون ورم نباید از نظر دور داشته باشیم که به هر ترتیب این اتفاق به شکلی میتونه مفید برای حالا دولت نتانیاهو هم باشه. به هر حال در سیاست شما ناگزیر هستی از بدترین ها به بهترین روش ها استفاده بکنیم و این عرصه سیاست. در هر صورت فعلا باید صبر بکنیم تا ببینیم که تبعاتش در داخل اسرائیل چه خواهد بود. اون چیزی که رسانه ها نشون دادن و اثر اولیه‌ای که در واقع این شکست روی اسرائیل داشت، شکست جمهوری اسلامی، این بوده که یک بار دیگه اثبات شد که اسرائیل از سال 1948 به این سمت که عملاً با یک جنگ تونست استقرار و استقلال پیدا بکنه، یک بار دیگه اثبات کرد که از جهت دفاعی و همچنین تهاجمی در جایگاه خوبی هست. ببینید در مورد یک کشور خیلی کوچک داریم صحبت میکنیم، اما کشوری که متحده. ممکنه که در درون خودش اعصاب با هم دیگه درگیر بشن، نمیدونم یه سری تندروی مذهبی داشته باشن، اما اینها بحثی در مورد وجود اسرائیل، بحثی در مورد قدرتش، در مورد نمیدونم اینکه چگونه باید از خودش دفاع بکنه ندارن. اونجا وقتی که پاش برسه نفر، من میدونم، از آمریکا بلند میشه، تمام زار و زندگیشو ول میکنه، بلند میشه میره اسرائیل و میجنگه. یعنی اینا در این اندازه متحد و همدل هستن، همقدم هستن برای حفظ کشورشون. این اتفاق خب طبیعتاً در رابطه با جمهوری اسلامی وجود نداره، چون جمهوری اسلامی و تمام اون جریانهای مربوط بهش، اینها وقتی که در مورد منافع ملی حرف میزنن یا دروغ دارن میگن یا از اساس تنها مقطعی میخوان استفاده بکنن. چیزی به نام ایران برای اینا معنای اساسی دراز مدت نداره. اگر داشت خب نگرانی آب و خاک و هوا و رضایت مردم و همه اینا رو می‌داشتن، و اگر این چنین چیزی می‌بود دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشت. به همین دلیل هم ما میگیم بحث حجاب و اینا بحث‌هایی در سطح هست و پاشنه یا آشیل جمهوری اسلامی نیست. در هر صورت الان با این وضع نتایج شما دیدیم، اسرائیل خوشحالن، مردم به یه اطمینان نسبی رسیدن و میدونن که به هر حال چند تا پهپادم داخل رفته اما هیچ خسارتی وارد نشده. الان اسرائیل برگ برنده بازی رو در دست داره و سیستم هم جوری است که کاری نداره، چون میدونه که به هر حال کشورهای غربی دو سه تا متحد خیلی جدی داره، آلمان، فرانسه، انگلستان، از این ورم آمریکا، حالا با این دولت بایدن یه مقدار دست و پا شکسته دارن کار میکنن، همکاری به معنی دارن میکنن، اما در هر صورت اینها همبسته هستن. اصلا شوخی نمیشه کرد با وجود اسرائیل و یا کوچکترین ضرری بخواد به اون کشور وارد بشه. بد نیست که به نظر من ما پیش از اینکه از اساس بخوایم به این مسئله بپردازیم که تهش چی میشه، که سوال احتمالاً بسیاری از شما و خود منم هست و پیشاپیش هم بهتون میگم، هر کس خواست در مورد جنگ و چیزهای شبیه این نظر بده و پیشگویی در واقع بکنه، نوستر آدموس بازی نباید در بیاریم. همون حرکتی که خمینی انجام داد جالب تره. نمیدانم، اطلاعی ندارم. واقعیتش رو بخواید در مورد جنگ نمیشه هیچ وقت با قطعیت صحبت کرد. من هم پیش از اینکه حالا شروع بکنم خیلی سریع بهتون بگم، به نظر من در رابطه با جنگ اسرائیل و ایران در ادامه ما با یک جنگ تمام عیار روبرو نخواهیم شد. من بعید میدونم که چنین اتفاقی بخواد بیفته. اتفاقا حدس من بر اینه، بنا به تجربه‌ای که اسرائیل داره، چون اسرائیل کشور بسیار با تجربه‌ای در جنگ، در همین عرض کردم از 1948 به این ور، خوب میدونه که چجوری باید بازی بکنه، خوب میدونه چجور نقطه زنی بکنه. وقتی که تو میتونی نقطه زنی بکنی، وقتی که میتونی این اندازه نفوذ در داخل یک کشور داشته باشی، خب چرا باید، خب حالا با مغز من دارم اینجوری میفهممش، بی‌معنیه که تو بخوای این اندازه هزینه بکنی، اونم با توجه به توان انسانی و لشکری که به هر حال ایران داره. ایران یک کشور 84 میلیون نفریه، 80 بالاتر از این نفر. و الان آمارا که ببینیم، به هر حال این میتونه از جهت استراتژی نظامی برای اون کارشناس ها مسئله باشه. حتما اینا به این قضیه فکر میکنن که چقدر اونا موشک دارن، ما چقدر داریم، کشتی چقدر دارن، قدرت دریایی در واقع چقدره، قدرت زمینی و هوایی چقدره. اینها به هر حال مسائلی هست و من فکر میکنم که اسرائیل به اندازه کافی نفوذ داره در جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، و ضربه هایی خواهد زد به جمهوری اسلامی به زودی که از جنگ رو به رو و تن به تن، اون جنگ تمام عیار، اتفاقا ضربه هاش دردناکتر و سوزناکتره. اینو من میتونم حداقل تا یه اندازه‌ای پیش بینی بکنم، بدون اینکه خب طبیعتاً همونجوری که گفتم اطمینانی باشه. اما شواهد داره نشون میده که اسرائیل نیاز به اون جنگ تمام عیار نداره. ما اول باید اینو بدونیم که اسرائیل پیش از این جنگ‌های متعددی داشته. سال 1948 که جنگ استقلالش بوده با اعراب، در واقع با همون مناطق فلسطین نشین. بعد جنگ شبه جزیره سینا بوده 1956، جنگ 6 روزه با مصر و سوریه و عراق و اردن و عربستان و کویت، تونس، لیبی، این کشور انقدی با همه اینا 6 روزه جمع جورشون کرد. جنگ یوم کیپور رو داریم 1973، جنگ 1982 لبنان رو داریم، جنگ 33 روزه لبنان رو داریم، و بعد از اون حالا این وسط ها انتفاضه 1 و 2 هم بود. بازم اینها به مراتب درگیری های متفاوت داشتن. درگیری های اسرائیل با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه و اون مناطق رو هم اضافه بکنید. یعنی اسرائیل از اساس کشوری است که در بحران زاییده شد و ناگزیر هست با این بحران ها دست به گریبان باشه. یعنی میشناسه بازی رو، میدونه مسئله چه است. حالا پایگاه آمریکایی گلوبال فایر پاور یا GFP یه سری آمار داده که این آمار مربوط به سال 2024ه. یه دور این آمار رو با هم دیگه نگاه بکنیم، یه مقایسه کوچیکی داشته باشیم و بفهمیم که فرض هم بکنیم اگر اسرائیل با ایران بجنگه، توان نظامی این دو چجوریه. شما این آمار رو البته خیلی راحت میتونید توی اینترنت هم پیدا بکنید، من فقط برای اون کسایی که حوصله ندارن، در واقع میایم نگاه میکنیم و میبینیم که چقدر این احتمال وجود داره که یک جنگ تمام عیار بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اتفاق بیفته. حالا اینم در نظر داشته باشید، من بعضی موقع ممکنه به جای جمهوری اسلامی ناخودآگاه و سهوًا بگم ایران، پیشاپیش گفتم، این یک تفاوت جدیه که خب ما باید هی حواسمون باشه اینو بگیم، عادت بکنیم خودمون، حتی خود من و بسیاری دیگه از عزیزان. طبق آماری که جی اف پی درباره قوی ترین ارتش‌های جهان در سال 2024 منتشر کرده، ایران در رده 14 و اسرائیل در مرتبه 17 هست که تقریبا جایگاهشون نزدیک به همه. در این لیست آمریکا کشور اول هست، روسیه دوم، چین، هند، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، و بعد میام که پایین ایران رو داریم و اسرائیل هم در رتبه 17. همونجوری که اشاره کردم، اسرائیل به عنوان یک کشور کوچیک صنعت دفاعی قوی داره، قابل توجه است و همچنین افزایش هم پیدا میکنه و خودش هم تولید کننده است، هم صادر کننده است، و 2-3 شرکت بسیار مهم اسرائیلی هم در صنایع تسلیحاتی در جهان کار میکنند، در تولید مهمات و توپخانه، صنایع هوافضا، تولید پهپاد و سامانه های پدافند. از همه اینا گذشته، اسرائیل یه سامانه دفاعی بسیار مستحکم به نام گنبد آهنین داره که توان رهگیری و منهدم کردن هر شکلی از حمله هوایی رو داره، که بخش جدی از این سامانه هم در خود آمریکا ساخته شده. آماری که جی اف پی منتشر کرده متناسب با شاخصهای متفاوتی هست که این شاخصها طبیعتاً تغییر هم میکنن. یکی از مهمترین این شاخصها قدرت لوجستیکی یک کشور هست که به تعداد فرودگاه‌ها، بنادر، ترمینال‌ها، نیروی کار انسانی، جاده‌ها و همچنین ریل‌ها مربوط میشه. ارتباط مستقیم هم داره با وسعت اون سرزمین. در نتیجه موقعی که میخوایم ایران رو با اسرائیل مقایسه بکنیم، طبیعتاً ایران وسعت بیشتری داره، از جهت لوجستیکی برتری بیشتری داره نسبت به اسرائیل. در این آمار از 140 کشور جهان، ایران و اسرائیل با هم دیگه به شکلی مقایسه شدن. نیروهای نظامی فعال ایران 525,000، اسرائیل 170,000. سربازهای آماده به خدمت که سالیانه در ایران به سربازی میرن 1.3 میلیون نفر، در اسرائیل 120,000 نفر. نیروی شبه نظامی ایران 1 میلیون نفر که بسیجی ها و اینا میشن، در اسرائیل 8,000 نفر. بودجه دفاعی ایران 14 میلیارد دلار و اسرائیل 16.6 میلیارد دلار. نیروی هوایی، در نیروی هوایی جنگنده های تهاجمی که ایران داره 519 جنگنده داره و اسرائیل 595 جنگنده داره. جنگنده های مختص حمله، اما هر دوتا 23 تا دارن. جنگنده های مختص حمله، جنگنده های مثل سوخوی 24 روسی و F-35 آمریکایی هستن. در ترابری هوایی ایران 85 فروند و اسرائیل 15 فروند داره، طبیعتاً به وسعت سرزمینی ایران مربوط میشه. جدای از اینا، ناوگان هواپیماهای آموزشی هر ارتش هم بسیار مهم هستش، چون در نهایت از دل این آموزش هاست که یک ارتش قوی میشه. از این جهت ایران رتبه 29 رو داره ولی اسرائیل رتبه 19 رو داره. این نشون میده که از جهت تکنیک و سیستم آموزشی اسرائیلی ها بسیار جلوتر هستن. در تعداد هلیکوپتر اسرائیل 128 تا و ایران 99 هلیکوپتر داره. هلیکوپتر جنگی اسرائیل 48 تا و ایران 12 تا. در نیروی زمینی خودروی زرهی ایران 8500 تا، اسرائیل 7500 تا داره. ناوگان دریایی ایران رتبه 6م، اسرائیل رتبه 35م. ایران 29 تا زیردریایی داره، اسرائیل 5 تا داره. کشتی گشتنی اسرائیل 48 داره، ایران 20 داره. این قیاس بین نیروی زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل و جمهوری اسلامی. حالا که ما همش میگفتیم ایران، به هر حال طبق اون آمار من دارم میگم. شواهد اولیه بر اساس این آمار نشون میده که از جهت کمی در چند مورد ایران بیشتر و بهتر از اسرائیل از جهت کمی تعداد. ولی اون چیزی که اسرائیل رو خطرناک و ترسناک میکنه در مقابل جمهوری اسلامی، آن سلاح پنهانه. یعنی چیزی که تا الان اسرائیل به هر حال بهش اشاره نکرده، حتی تهدیدم نکرده. یعنی وقتی ما با روسیه روبرو میشیم، همین چند وقت پیش در مواجهه با اوکراین، به شکلی ضمنی پوتین تهدیدآمیز صحبت از استفاده از سلاح اتمی کرده بود، ولی اسرائیل هیچ وقت این کارو نمیکنه، مگر اینکه به نقطه‌ای برسه احتمالاً که دیگه وجودش واقعا زیر سوال بخواد بره یا بخواد یه حمله مستقیم خیلی جدی بشه. در هر صورت ولی اسرائیل از جدای از اون سامانه دفاعی اون سلاح رو هم داره. اما درباره جمهوری اسلامی هنوز شواهدی وجود نداره مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی سلاح اتمی داشته باشه. تلاش هست برای ساختش، اما وجودش هیچ اشاره‌ای نشده و مدرکی وجود نداره. جدای از همه اینها، اون چیزی که جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر ظاهرا خیلی روش خرج کرده و تمرکز کرده رو دو تا بخش بوده. یک، ساخت موشک و دو، پهپاد. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی بله در این زمینه تا اندازه‌ای موفق بوده. حتی پهپاد تونسته بسازه به شکلی و به روسیه داده و روسیه علیه اوکراین استفاده کرد. اینها به هر حال راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفتن، میدونن. از اون ور چین در کنارشون هست، روسیه رو دارن. پیش از این حتی با یه سری از کشورهای دیگه، شما حتما میدونید که ایران در دوران جنگ از آلمان اسلحه میخرید، برزیل بهش کمک میکرد. به هر حال اینا امکانی هست که یک رژیم مثل جمهوری اسلامی که از اساس آشنا هست با راه‌های خلاف و غیرقانونی، میتونه بهش دست پیدا بکنه و ساخت و ساز بکنه. و این سوال جدی هم وجود داره. دی میگن دیگه، میگن اگر جمهوری اسلامی تو ساخت موشک و پهباد قویه، خب چرا مثلا تو ساخت خودرو قوی نیست؟ خب سوال جالبی نیست، بخاطر اینکه مثل اینکه شما از یه تبهکار بپرسید آقا تو چجوری آدم میکشی، انقدر خوب مثلا چاقو کشی میکنی، چرا مثلا نمیتونی آشپز خوبی باشی، کشاورز خوبی باشی، یه سودی مثلا داشته باشی. ذات اینها خلافه، ذات اینها کشتاره، فساده. اینها در فساد خوبن. جمهوری اسلامی در شکنجه عالیه. در نظم اطلاعاتی اینا زیاد قوی نیستن، اداشو در میارن، ولی به هر حال این کارو میکنن. آدم فروش به اندازه کافی میتونن داشته باشن، بازجو میتونن داشته باشن، سپاهی نمیدونن مردمو بزنن، اینجور کارا رو میتونن انجام بدن. در نتیجه انتظار نداشته باشید از جمهوری اسلامی که مثلا بیاد یک خدماتی به جهان بده، نمیدونم چیزی به علم جهان اضافه بکنه، چیزی نمیدونم در راه راحتی و آزادی و نمیدونم آسایش مردم مثلا بخواد کاری انجام بده. نه، اما کار خلاف تا دلتون بخواد میتونه انجام بده و میکنه و تا الان هم کرده. در نتیجه اینها تمام زورشون و تمام هزینه و خرجی که به هر حال میشد از جیب ملت بگیرن و بدزدن، خرج این داستان کردن و یه سری موشک به هر حال دوربرد، بالستیک، نمیدونم حتی موشک هایی که به هر حال میتونن یه سری کلاهک های شیمیایی و خطرناک رو حمل بکنن که آمار دقیقش رو به هر حال وجود داره و میتونید پیدا بکنید، اینها دارن که لیست این موشک ها به هر حال وجود داره و میتونید هم نگاه بکنید. و تا اونجایی هم که من دیده بودم چند تا از این موشک ها به هر حال میتونن بالقوه این خطر رو داشته باشن و به همین دلیل هم هست که اسرائیل این خطر رو جدی میگیره و جهان هم این خطر رو جدی میگیره. یعنی وجود یک نظم سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک خطر بالقوه جدیه. این خطر رو نباید با شوخی کرد، این خطر رو نباید دست کم گرفت و همچنین این خطر رو نباید تقلیلش بدیم به یه سری از تئوری‌ها و فکرها که بیشتر شبیه توهم توتن. مثل اینکه مثلا فکر بکنم، من واقعا شنیدم اینو که یکی مثلا میگفت آقا اسرائیل و ایران با هم هماهنگن. ببینید در سیاست همه چیز ممکنه، مثل همه ساحت‌های جهان، اما ما بر اساس شواهد و مستندات باید حرف بزنیم. دشمنی اسرائیل و جمهوری اسلامی یه دشمنی جدیه. حالا اینها چقدر با مراقبت و با تیزهوشی و به قول معروف با دو تا چهار تا با هم دیگه برخورد بکنن، کی کیو چه جوری بزنه، اون یه بحث دیگه است. فکر ولی نکنیم که حالا مثلا یه سری رابطه به هر حال وجود داره و اینها با هم دیگه هماهنگن. چون این سوال پیش میاد که چرا جمهوری اسلامی حداقل به کشورهای اطراف این اعلان رو داده بود که من میخوام موشک بزنم. برای اینکه مسئله رو بفهمیم، خب نگاه میکنیم به خود موشک‌ها یا این پهپادا. آمارش توسط یک رسانه عربی منتشر شده که اینها اصلا کلاهک جنگی نداشتن، یعنی هدف فقط یک نمایش بود، همون چیزی که پیشاپیش گفتیم. حالا این نمایش چقدر میتونه جدی باشه و چقدر میتونه اسرائیلی ها رو به هر حال ناراحت بکنه و اونها بخوان یک انتقام دیگه در واقع بگیرن، یه حرکت دیگه بکنن که من حدس میزنم که این اتفاق خواهد افتاد اما نه به صورت جنگ، اونا رو باید منتظر باشیم و ببینیم. بحث الان اینه که چقدر این داستان میتونه از جهت سیاسی برای جمهوری اسلامی بد یا خوب باشه. از جهت داخلی، سیاست داخلی حتما یه عده‌ای رو میتونه راضی نگه داره، اما در سیاست خارجی نه. الان فرصت خوبیه که سپاه پاسداران بشه این رو به عنوان یک نیروی تروریستی محکومش کرد، طبیعتا توسط اتحادیه اروپا و قدرت‌های جهانی، اگر مماشات نکنن، اگر همراهی نکنن. اون توهم توته رو دیگه لازم نداریم، فقط کافیه که بفهمیم اروپایی‌ها و بخش‌هایی از آمریکا اینها آیا میخوان بپذیرند که جمهوری اسلامی یک قده سرطانی و یک رژیم شرور و نابکار و تبهکار در اون منطقه است که نظم رو به هم زده، که مخل آسایش اون منطقه است. این رو اگر قدرت‌های جهانی روش توافق بکنن، اون موقع مرحله بعدی میشه بهتر در موردش فکر کرد و حد زد، یعنی آماده سازی فضایی که مردم و ناراضیان سیاسی اجتماعی در ایران بریزن تو خیابون. بدون خیابون، بدون حضور مردم هیچ اتفاقی نمیفته. و اون کسانی که فکر میکنن اگر جنگی اتفاق بیفته جمهوری اسلامی میرود و نمیدونم، من واقعیتش با چنین چیزی همدلی ندارم و فکر نمیکنم که اتفاق جالبی باشه چنین چیزی. یک جنگ تمام عیار که ما بعید میدونیم، من فکر نمیکنم اتفاق بیفته، تبعات بسیار سنگینی داره، شوخی نیست. همون اندازه تصور و توهم این که جنگی اتفاق بیفته و بعد مثلا نیروهای اسرائیلی بلند شن، هلک و هلک بلند شن بیان ایران مردم را آزاد بکنن، همون اندازه به نظر من احمقانه است که فرض بکنی یه نفر بشینه تو خونش علف و دود بکنه، مثلا بگه جنگ مردان، جنگ نمیدونم تستوسترون فلان. همین احمقانه است، همون احمقانه است. جنگ و این جنگ ابعاد متفاوت داره، سطوح متفاوت داره، بخشی از سیاسته. همچنان که صلح بخشی از سیاسته، همچنان که گفتگو بخشی از سیاسته، دروغ گفتن بخشی از سیاسته، کلک زدن، کشتن، همه بخشی از سیاسته. و سیاست رو نمیتونیم ما اخلاقیش بکنیم. مثلا یکی از دستاوردهای غربی ها این بوده که اخلاق رو از سیاست برداشتن. حالا اخلاق که میگم اتیک رو نمیگم، مورال و اون تصورات مثلا آه تو خوب باش من خوب باش، اینجور چیز رو از سیاست برداشتن. سیاست یعنی این که من یه دستم جلوست و یه دستم پشت و متناسبی با این که تو چجوری با من برخورد میکنه، منم با تو همونجور برخورد میکنم. اگر یک منطقی مثلا مثل اروپا به یک صلح پایدار نسبی برسن بر اساس یک گفتگوی طولانی تاریخی و بعد از جنگهای بسیار، اون یه مرحله جذاب و جالبی. الان اروپا به اون نقطه رسیده. تصور این که مثلا بین آلمان و فرانسه جنگ بشه یا بین آلمان و نمیدونم سوئد و انگلستان جنگ بشه، خب خیلی نزدیک به صفره، اصلا دلیلی وجود نداره، چون اینها انقدر با هم دیگه مراوده دارن که به راحتی میتونن با هم دیگه گفتگو بکنن، میتونن با هم کلک بزنن، اما میتونن گفتگو بکنن. همچنین که آمریکا مثلا سفارت آلمان رو شنود میکنه، در اومده بود دیگه چند وقت پیش، اما این موجب نمیشه که اینا سفارت‌های همدیگه رو ببندن، دشمن بشن، فلان بشن. این بخشی از بازیه. جنگ یک داستان دیگه است. این حرفایی که من دارم میزنم به معنی تایید جنگ نیست و دقیقاً به همین دلیل میگم باید واقعی باش برخورد کرد. اگر یک زمانی ضرورت اتفاق بیفته میفته، هیچ کی هم نمیتونه جلوشو بگیره. اگرم قرار نیست بیفته به زور نمیشه جنگ را انداخت. اگرم راه بندازی مثل همین اتفاقاتی که روسیه با یمن به وجود آورد. یمن یک کشور بدبخت جنگ زده است که میتونست نباشه اینجوری. و بخش جدی از اتفاقات بدی که برای یمن داره میفته الان، از یه طرف ایران، از یه طرف عربستان، این آتشی که روسیه برای سالها برای اون منطقه به وجود آورد. در هر صورت از یاد نبریم که ایران از جهت جغرافیایی در منطقه در جای حساسیه، تنگه هرمز رو داره. از جهت کمی هم که گفتیم وضعیتش چجوریه و همه اینها دست به دست هم میده به نظر من که اسرائیل با دقت بالاتر، صبر و با همون روش نقطه زنی خودش کار رو پیش ببره. میتونه چنین چیزی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه؟ بله. این اون نقطه اساسی. آیا نقطه زنی اسرائیل میتونه به ضرر جمهوری اسلامی باشه در دراز مدت؟ بله. حتما میتونه. چجوری میخواد این کار رو انجام بده؟ در چه وسعتی؟ باید وایسیم و ببینیم. منم مثل شما منتظر هستم و حتما برای من خبر خوشحال کننده ایه. در سیاست ما از اینکه دشمن از بین بره، عملا اونم دشمن ملت، نه دشمن اسرائیل. جمهوری اسلامی دشمن ایرانه. جمهوری اسلامی دشمن من و توه. ربطی به ایران نداره. جمهوری اسلامی ایران نیست. هرچه سریتر این نظم تبهکار از بین بره یا تضعیف بشه که مردم بتونن این رو سرنگون بکنن، به نفع ایران و به نفع مردم.

انتظاری نیست، هیچ انتظاری نیست، میبخشم اون نظامی که جانی نبود، لذتی که توی بخشش توی هیچ انتقامی نیست، ولی

0: ببینین قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تاکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با دکتر آجلانی داشتیم بسیار گسترده، زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتما. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-59-84 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر.
1: بحث دیگه هم برای بارداری، کسایی که باردار نمیشن، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاشون هست، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است، 4 گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون. 2 گلدون این برای آقا میشه، 2 گلدون این برای خانم. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه، تو 4 گلدون، درست شد؟ خب توی این 4 گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده. این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو میخواست با اون آب بده برای یکی ادرار. وقتی زمان میشه که دونه‌ای که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتا اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه. اونی که سبز نشود نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره برگش بیشتر بود مثلا، یه جوره هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف هست.
0: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. چه بدشانسی ما هستیم. یعنی آدم به تاریخ نگاه میکنه ببینه مثلا مسیحیت آدم کشته، کمونیست آدم کشتن، نمیدونم نازیست و فاشیست آدم کشتن، بعد بر میگردیم به سرزمین خودمون با این آخون ماخون آدم روبرو میشه. اصلا وضعیت آنچنان اسفناک، شرم‌آور و خجالت آور در واقع، اصلا آدم نمیدونه چجور بهش بپردازیم. داشتم این صحبت های احمد خاتمی رو گوش میکردم، پیرو و همون بحث شیر و خرس و پلنگ و این داستان ها که نسبت میدن به دوره شاه و شکنجه هایی که در واقع ساواک انجام میده. خب چند روایت متفاوت وجود داره. بعد یه داشتم اینجور نگاه میکردم، چک میکردم که این آدم، خب به هر حال سالهاست ما این اسم رو میبینیم و میشناسیم. به قول معروف یکی از مصیبت هامون اینه که به دلیل همین حضور احمقانه شون به هر حال میبینیمشون دیگه، و هر بار هم احتمالاً برای همه ما این سوال پیش میاد که چی شد به این روز افتادیم. این چی شد به این روز افتادیم دقیقاً برمیگرده به همین ایامی که درش هستیم، در بهمن و همین یکی دو روز پیش 12 بهمن، روز ننگینی که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. یعنی شما تصویر رو نگاه بکن، به این آدم بگن دیو، به این آدم که نشان اساسیش آفتابه بود بگن فرشته. و این فرشته گفتن رو هم فکر نکنید که مثلا 4 تا بسیجی بوگندو، 4 تا نمیدونم چادری پر پشم و پیله مثلا این حرف رو بزن. نه، کراواتیان بودن، درس خونده ها بودن، روشنفکرهای، حالا روشنفکر که مثلا اعتقاد نرم تو سیستم ایرانی، نیمه روشنفکری ایرانی هم بود. نویسنده مملکت گفت آقا اگه بگه سیغه من بشو، من سیغهش هم میشم. دانشور همسر جلال آل احمد. حالا شانس ما تا اندازه این دیگه به واسطه این تکنولوژی و اینها این چیزا اومده بیرون و داریم میبینیم دیگه. قبلا مثلا جوک بود، یه امام جمعه ارومیه داشت، حاج آقا حسنی، که همیشه دعوا سر پست این بود که کی مثلا پست نماز جمعه رو بگیریم. بچهای ارومیه رو من میشنیدم، اینقدر جوک بود این آدم. اما واقعیتش رو بخواید ترسناک، خنده‌دار، شرم‌آوره. اینا کسایی هستن که مملکت ما رو دارن اداره میکنن. بحث هم سر این نیست که حالا قیافش چجوریه، نمیدونم سوادش چیه، بحث اینه که در چه جایگاهی ایستاده. مثل همین مردک عبداللهیان.
2: Is it main key to the restoration.
1: انگلیسی حرف زدن برای هر کسی لزوما امتیاز نیست، اولویت نیست، نمیدونم افتخار نیست، اما اینکه تو در جایی قرار بگیری که لازمه اون شغل، لازمه اون موقعیت دانستن زبان انگلیسیه و تو مبتدا رو ندونی، خب اون دیگه نشون میده که عمق فاجعه کجاست. ما الان با همین احمد خاتمی چندشاور واقعا، یعنی هیکل و قیافه و حرف زدن و همه میبینید، اصلا ننگش میاد که با این بگه با این احتمالاً هموطنه.
3: ما اصلاً با فضای مجازی مخالف نیستیم، مگر معقول مخالفت. منتها ما میگیم وقتی شما گل به مردم میدید، خارهاشا بزدایید، و الا دست مردم رو زخمی میکنه.
4: اگر به فضل خدا نهادهای نظارتی درست شد، سی جی که هیچی، 10G در اختیار مردم بگذارید، ما جای نگرانی نداریم.
1: این در مورد آزادی مثلا چنین خزعبلاتی میگه، بعد اومده اون تیکرم حالا سانسور کردن، میگه سی جی اینترنت رو میگه سی جی، اینگاه مثلا در مورد سی جی 125 داره صحبت میکنه. و چه آدمی، یک موش آدم درب داغونی که اصول اولیه آزادی رو اصلا نمیفهمن، اصلا مغز فسیلی. آخه تو در چه جایگاهی هستی در مورد آزادی و سانسور و اینجور چیزا حرف بزنی؟ تو اصلا فهم چنین قضیه ای رو نداری، تو شعوری نسبت به این قضیه نداری.
3: حتی آمریکا که به اصطلاح مهد بعضی از آزادی هاست، به تعبیر بعضی شیفتگان آن دیار که البته دروغه، اونها هرگز اجازه نمیدن یک فیلم ارزشی ما در فضای اینترنتیشون داخل بشه.
1: نه در مورد غرب انگار چیزی میدونی، یا حتی اگه بدونی هم جست گریخته میدونی. داغونید شما، مغزتون تعطیله، تصور کردن یک نظم مثلا سیاسی اینور مثل خودشون وایساده بربر وحشی که مثلا بیاد سینمای جمهوری اسلامی رو سانسور بکنه. ابله، اون مجید مجیدی از اون مجید مجیدی بگیر تا ارزشی ترین سینماگرای شما میان همین ور جایزه میگیرن. اصلا حداقل یه دروغی باید بگی که بگنجه.
3: بر زنان هم حرام نگاه آلوده به نامحرم داشته باشن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند. این تصریح فتوای مراجعه. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون شناگران مرد شنا میکنن زنها ببینن، این حرامه.
1: بعد تو چنین خزعبلاتی میای تو همون تلویزیون در مورد کشتی و شنا و این چیزا میگی، شما وجودتون سکس زده است. یعنی احتمالاً خود جلوی آینه قرار میگیری، خودتو یک دول متحرک میبینی، یک آلت تناسلی میبینی. به موز شما رحم نمیکنید، به خیار رحم نمیکنید. واقعی و جدیه. اصلا بحثه برای من سواله، آقا مگه میشه از اون خمینی بگیر تا دونه دونه این کوچولوهای شما؟ چرا شما اینقدر فتیش فکر کردن به چیزای جنسی و چیزای عجیب غریب دارید؟
3: فیلم‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه. برنامه‌های ورزشی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند.
1: جامعه ایران دیگه شما رو به خوبی میشناسه دیگه. چرا اینقدر شما ذهنتون سکس زده است؟ حالا با باجناخ یه حرکتی انجام میدی اونو میشه فهمیدش. تمام ذهنیتتون همش فتیش حیوانات داری شما. یعنی خیلی جالبه، از بنی صدر بگیر که مثل اینها برها اسلامی سفت و سختی به این شکل نبود دیگه، اون کراواتی بود، نزدیک میشه مثلا به جریانهای مجاهدین و ملی مذهبی ها و اینها. از اونها بگیر تا خمینی و دارا دسته سفت و سختشون، تا این ور که روشنفکر و شاعر ما باشه، ذهنیت ها اصلا عجیب غریبه. الان ببینید مثلا این مردک احمد خاتمی اومده در مورد دوره شاه چی گفته. الان خب بی‌مناسبت هم نیست با همین ایامی که هستیم.
3: اگر به شاه نمی گفتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، می گفتن اهانت کردی به شاه، برو زندان. این بود. تو گزارشات هست برخی از مخالفان شاه را تو قفس‌های شیر باغ وحش، شیرهای گرسنه انداختند و شیرهای گرسنه با یه چشم به هم زدن دریدند او را. شاه هم خندید گفت اینطوری باید مخالفان را تعذیب کرد.
1: اصلا فتیشو تو ببین. بعد میگه شاه نشسته اونجا نگاه میکنه و لبخند میزنه. در مغز کی میگنجه؟ به خدا شما باید برید انیمه‌های ژاپنی بسازید، اینقدر شما ذهنیت سکسی فتیشوار دارید. یعنی عجیب غریب اینا. یاد چی میندازه شما رو؟ یاد صحنه صحرای کربلا. انگار خودش اونجا بوده، لحظه به لحظه رو داشته میدیده، لبخند شاه رو هم تصور کرده. لبخند زد گفت اینجوری باید بکشیم ما مخالفان رو. خب بعد تعجب میکنید که ملت بریشدون میخندن. این حالا احمد خاتمیه. ما هی بحث میکنیم میگیم آقا چه اقراق‌هایی شده، چه تحریف‌ها و دروغ‌های اتفاق افتاده. ببینید بنی صدر چی میگه. این بنی صدر کیه؟ بنی صدر کسیه که بختیار موقعی که این به پست رسید گفت خاک بر سر مملکتی که این بخواد رئیس جمهورش باشه. ببینید این دیگه چه داغونی بود.
5: خود تو ایران مگه همین زندانی‌هایی که روزهای قبل از انقلاب این رژیم قربان صدقه‌شون می‌رفت رژیم شاه، مگر اینا شکنجه نشده بودن؟ در دوره شاه به دخترها خرس میانداختن.
1: و عزیزان در این مقام قرار گرفتن و چنین خزعبلی رو گفتن خیلی جرأت میخواد. یعنی تو فقط باید روی دراگ باشی که چنین تصوری بکنی و بعد اون دوره هم دیده باشی و فکر اینم نکنی که خب آقا چهار تا ابله، چهار تا همدورت میان چنین چیزی رو خلافشو میگن. این چه حرفیه تو میزنی؟ میگه به دخترها خرس مینداختن. آخه این چی از کجای شما این در میاد؟ در نهایت یک فاجعه بزرگ انسانی که سرنوشت تک تک ما رو هدف قرار داد، چه تویی که توی ایران هستی، چه تویی که توی آمریکا الان مهندسی، دکتری، هنرمندی، کارگری، توی از ژاپن بگیر تا فلانجا. 30-40 سال پیش اگه میگفتیم که قرار بالای 8 میلیون 10 میلیون ایرانی که دقیقاً اندازه کشور دیگه بلندشن و برن تو خارج از ایران زندگی بکنن تعجب میکردیم، ولی این اتفاق افتاد به دلیل حضور اینها، به دلیل دقیقاً تبانی کردن و همدستی کردن سه جریان اساسی. جریانی که چپ بود به معنی یک گستره چپ که گلشون مارکسیست ها بودن، یک جریانی که به شدت اسلامی بودن، اسلامی های تند رو، و یک جریان وسیع دیگه‌ای که حالا توشون به شکلی ملی مذهبی و مجاهد و همه اینها و یک شکل‌هایی از نهله‌های در واقع التقاطی اسلام و مارکسیسم که اونم اونجا بود. حالا توش یه نشانه‌ای از ملی‌گرایی هم مثلا بود، حالا ملیتش کجا بود معلوم نیست. اینها دست به دست هم دادن تا سرنوشت یک مملکت تغییر بکنه، و این جدیه، این خیلی جدیه. یعنی ما امروز وقتی که به 57 برمیگردیم داریم روزهایی رو مطالعه میکنیم که اون روزها امروزی که ما درش هستیم رو تعیین کردن. مدام باید این سوال از خودمون بکنیم چه اتفاقی اون موقع افتاد که مردم، حالا مردم که داریم میگیم بخشی جدی از جامعه، یا سکوت کردن یا همدست شدن. چه اتفاقی افتاد که بخشی جدی از هنرمندان، روشنفکران و آدمهایی که تو اون مملکت بودن چشمشون رو بستند نسبت به اتفاقی که داشت میافتاد، فاجعه‌ای که بگه کسی به من الان دیگه واقعا دروغه، الان دیگه حداقل نمیتونه کسی بیاد بگه که اون زمان یه اتفاق خوبی داشت میافتاد در مسیر آزادی و دزدیده شد. این حرف مال 20 سال پیش بود که هنوز مستندات بیرون نیومده بود، هنوز فاش نشده بود. نه، الان دیگه جوان 18-19 ساله هم میدونه که یک همدستی اتفاق افتاد و چه اتفاقی با غرب حتی افتاد، دموکرات ها و مشخص کارتر چه خیانتی نسبت به ایران و شاه کرد. همه دست به دست هم دادن، تمامی نیروهایی که ضد منافع ملی ایران بودن، تا امروز ما به این نقطه‌ای برسیم که باید به بدبختی خودمون بخندیم. این درد، برای همین من از ابتدای صحبتام گفتم اتفاقا دردناک، تلخ، شرم‌آوره. من تا سالها که واقعا با این آلمانیا صحبت میکردم، موقعی که تو مراوده و اینا قرار میگرفتادم، بحث سیاست و ایران میشد، یه حس دوگانی برای من در درون من ایجاد میشد. چون از یه طرف خب باید میگفتم که خب اینا بله، یه مش مثلا آخوندن فلانن، نمیدونم سپاهیان، ولی در واقع نمیتونستم که یه بخشی از جامعه ایران از ذهنم حذف بکنم، که واقعیت رو نمیشد پنهان کرد. بله، یه بیوفایی اتفاق افتاد، یه حماقت بزرگ جمعی، دیوانگی جمعی اتفاق افتاد. 20%، 30%، 40% هم اگر همراهی نکردن، اما اون بخش وسیع کردن. اشکالی هم نداره الان این اتفاق افتاده، حتی بعضی حالا به شوخی و جدی از دل این فاجعه 57 یه سری نکات مثبت رو هم میگن، مثل اینکه جامعه ایران واقعا تکلیفش با دین تا یه اندازه زیادی مشخص شد. از همه مهمتر تکلیف جامعه ایران با آخوندها مشخص شد، آخوندهایی که به واسطه اون دوتا سلسله دستشون از آموزش و قضاوت و سیاست در واقع دور بود، اینها با جمهوری اسلامی تونستن طبعا به همه چیز مردم ایران و سرزمین ایران دست پیدا بکنن. تکلیف مردم مشخص شد دیگه. پیش از این تو ادبیات عاممون آخوندها رو مسخره میکردیم به هر عنوانی، ولی الان دیگه به خونشون تشنن مردم. دیگه جوریه که ماهایی که یه مقدار در رحمیم، حواسمون هست، فلان این آقا میگیم چیز بکنیم، باید سکوت میکنیم بعضی موقع از ترس، چون مردم اینقدر عصبانی هن، اینقدر ناراحتن. به همین دلیل هم موقعی که سکوت میشه، همین چند وقت پیشم داشتم اشاره میکردم، این ویدئویی از این سریال بیرون اومد که آخوندکشیه داره نشون میده، زمان مثلا شاه به دروغ البته حمله به حوزه، اون اکت مردمه. مردم تصور، خواست و رویاشون رو دارن با موسیقی و مچ کردن یه موسیقی دراماتیک با اون صحنه‌های کشته شدن در سریال نشون میدن. این اون خشم درونی است. با این اکت‌ها میشه فهمید که کینه مردم نسبت به آخوندها و نسبت به جمهوری اسلامی آتش زیر خاکستره. یه ورق بخوره یه اتفاق بیفته دوباره خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. اون امام پرانی و اینا شوخی بود، ایران افغانستان نیست، وضعیت افغانستان به دلایل جغرافی و ایناش فرق میکنه، سیستم قومیش فرق میکنه، ایران شرایطش حتی مثل سوریه و عراق هم نیست. و اگر در ایران اتفاق بیفته و اینو حتما آخوندها و دار دستشون میدونن، شرایط بسیار بدی خواهد بود. از الان باید آماده باشیم. در هر صورت یک بار دیگه به خودم، به شما و به مردم ایران آغاز این روزهای تلخ بهمن رو که جمهوری اسلامی اسمشو دهی فجر گذاشته، دهی زجر در واقع، تسلیت میگم. اینجا از اونجاست که باید تسلیت گفت و باید خودمون رو تسلی بدیم، آروم بکنیم، آماده باشیم برای قدم‌های بعدی و موقعی که این ننگ رو به شکلی حداقل از حافظه جمعی ایرانی ها پاک بکنیم. صدمش به همه ما رسیده، هر جا در هر سنی. یعنی کسی از دهه 90 هم باشه نمیتونه بگه من از آسیب 57 به دور هستم. این چیزی نیست که از بین رفته باشه. می‌جنگیم برای اون روز و آماده هستیم تا حیثیت ایران رو دوباره به ایران برگردونیم. روزی بدون جمهوری اسلامی.
6: منشأ همین ها همین کتاب است. این یهودیان مردمانی بودند در اطراف مصر، بیشتر از 10,000 سال اونجا زندگی داشتن، زندگی شبانی داشتن، یک فرهنگی توسعه داده بودند، خودشون با خودشون یک قبیله بودند. کما این که شما میتوانید مسلمان بشوید، میتوانید مسیحی بشوید، اما یهودی نمیتوانید بشوید مگر به تقلب. من از اون بالا آمدم. میگی نه قبول نذاری، حالا نشونت میدم. بیا ببینم این یارو قمره، بیارم سر اینه ببرم اسیرش کنم، زن و بچه‌شم ببرم بفروشم. نه آقا، نه، شما راست میگید، بفرمایید. شما از اون بالا اومدید، ما خبر خودمون دیدیم. آقا دیدیم جبرئیل داشت پر پر پر صدا پرش میمد. این چه ادباریست، این چه بدبختیست به ما تحمیل کردن. حالا داستان اینا رو که بعد 700 سال پیش از میلاد اینا ما نوشتن، یه چیزایی نوشتن، یه بله یهوه بود و از قوم یهود رو دوست داشت و چنین میکرد و چنان میکرد و شعر براشت. یه مش کتاب قوانینه. بزرگترین اینها ابراهیم، ادیان ابراهیمی میگه، ابرام، ابرام به قول این اولوالعزم، عرض کنم که زنشو داده به چیز. اسم خوبی هم نداره این کار. آدم وقتی زنشو بده به دست یه نفر دیگه، یه اسم خوبی نداره تو زبان فارسی. تو زبان انگلیسی هم همینجور. به زنش میگوید که من وارد مصر شدیم، تو چون زیبا هستی، من نمیگم تو زن منی، چون من اذیت میکنم، میگم تو خواهر منی که هر کار خواب با تو بکنه. این اول العزبش بوده. از متن تورات خدمت شما میخوانم تا معلوم شود اولوالعزم یعنی چی. خب اینجا باب 12 سفر پیدایش، بله، صفحه 15. ابرام به مصر فرود آمدن تا در اونجا به سر برد، زیرا که قحط در زمین شدت میکرد. و واقع شد که چون نزدیک به ورود مصر شد، به زن خود سارا گفت اینک میدانم، این نکته خیلی خیلی جالب است، اینک میدانم که تو زن نیکو منظر هستی، همانا چون اهل مصر تو را ببینن گویند این زوجه اوست، پس مرا بکشن و تو را زنده نگاه دارن. پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. خب اگر این خدا با این همراه بود، این اولوالعزمش بود، نمیتونست محافظتش کنه که بیچاره به این کار کثیف بازارش کنه که زنش بده بین اون اولوالعزم. ببین داستان از بس مغالطه است، هیچ جاش با هم خانایی نداره، پر تضاد. خب خدا کاری نداشت که خدا از این محافظت میکرد. یا میگو عجیمجی این زنه از زیباییش علی ظاهر به چشم دیگران زیبایش میلو، به چشم شوهر زیبا الله دیگه چرا این کار رو نکرد، یهوه که این بیچاره رو وادار کنه میگه زنش تحویل یه آدمی دیگه بده. مفتخرم باشه که اولوالعزمه. ما بیچارهای بدبخت هم بعد از چیز به دین اینا باید باشیم، وگرنه چماق هست. خب اینه کتاب خودشون ها. پس بگو که تو خواهر من هستی، یعنی دروغ داره میگه این پیغمبر، قوادی هم داره میکنه. اولوی عزم اول ها، یعنی این پدر همه پیغمبر هاست، یک دروغ دو قوادی. اگر اشتباه میگم بفرمایید پس بگیریم. خب پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود، خیریتی که از طریق دروغ بیاد و همون کاری که گفتم خدمتتون، و جانم به سبب تو زنده ماند. خلو بله. و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر اون زن را دیدند که بسیار خوشمنظر است، و عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند. پس وی را به خانه فرعون در آوردند. پیداست که این کاردارای این شاهان قدیم همیشه کاردار داشتن، زنای خوشگل براشون جمع کنه. خب اینم هم همون در واقع همون کاره. گفتن که یک آدمی آمده خیلی اولو لازمه، عرض که اینا زنش یه خواهری داره زیباست مثل فرعونم. گفته خیلی خب، اگه زیباست رضایتش جلب کنید و زنش بیارید. خب عمرای فرعون او را دیدن و او را در حضور فرعون ستودن. پس وی را به خانه فرعون در آوردن و به خاطر وی، یعنی زنش گرفته، او دروغ گفته، در واقع فرعون تقصیر نداشت که ای با هم دروغ گفته هم زن، و به خاطر وی با ابرام احسان نمود و او صاحب میشها و گاوان و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و شتران شد. ولی دیگه این شغل شریف که حکی داشته همینجور وضعش خوب شده. خب پس این وضعش خوب شد، این اولوالعزم، یعنی ابراهیم که پدر اولوالعزم هاست، به خاطری که زنش تحویل داده بود و دروغ هم گفته بود، شطور و خر و نمیدونم چی و گاو و الاغ و نمیدونم غلام و کنیز، وضعش خیلی خوب شد. حالا ببینیم مغلطه رو اینجا. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوج ابرام به بلایای سخت مبتلا ساخت. مرد حسابی که تو این

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از اکبر و رهبر و سه تا طبیله اسلامی به نام خبرگان و شورا و تشخیص، هیئت دولت دو

0: سقف به دوز به خصوص قوه قضاییه، همه دوزدن. سردار سپاه دوزد، آیت الله دوزد، حجت الاسلام دوزد، طلبه فسقلی هم دوزد. این دوزدان مثل دوزدان معمولی نیستن. این دوزدان دوزدانی هستند که از طریق شرع مقدس اسلام دزدی می کنند. اجازهشون از شرع مقدس گرفتند، از قرآن گرفتند. به نام قرآن و به نام الله دزدی می کنند. الله هم کاری به این کارا نداره مطلقا. میگه دزدیتون رو بکنید و اسلام ناب محمدی رو مواظبتون باشه، مواظبش باشه. پس بنابراین اینها برای اینکه بتونن این دزدی رو ادامه بدن، بایستی همگی با هم سعی در اجرای اسلام ناب محمدی داشته باشن. چرا؟ اگر اسلام ناب محمدی نباشه، در دزدی بسته میشه. چون تو میتونی دزدی بکنی، اسلوزری دزدی اسلامی. مردم معتقدن، اعتقاد دارن، چون اسلامیه میگن اب نداره. یکی از دوستان من یه ایمیل برام فرستاده بود، اگر آورده باشم، این ایمیل شراره خیلی جالب بود. میگه خمینی گفته ای کاش من هم یک پاسدار بودم. راست میگه، این از کلمات قصار امام خمینیه. یه وقتی هم میگفت اتوبوس از مینیبوس بزرگتر است. خمینی گفته بود کاش من یک پاسدار بودم. یکی از دوستان پیدا کرده که چرا خمینی گفته کاش من یه پاسدار بودم. اگر پاسدار دزدی میلیاردی بکند، کسی جرأت ندارد به او حرفی بزند، مثل پاسدار مقصوری، پاسدار رضایی و هزار پاسداران دیگر. ولی غیر پاسدار ادعا اگر 2000 تومان بدزدد، دست و پا و یا انگشتان او قطع می شود. بنابراین خمینی هم دلش مخواسته پاسدار باشه. پاسدار اگر با 10 زن برهنه دیده شود، مثل زارعی و کردان و مرتضوی و امثال دیگر، مشکلی نیست. ولی اگر یک دختر دانشجوی دکتری در همدان با نامزدش و یا دوست پسرش راه برود، عرش الله می لرزد. پاسدار اگر 1000 کیلو مواد مخدر وارد کند، چندین بندر خصوصی که حتی پلیس اجازه ورود ندارد، طوری نیست. ولی آدم عادی را به خاطر مواد مخدری که برای مصرف خودش گرفته زندانی و حتی اعدام می کند. پاسدار می تواند اسلحه بکشد، یک نفر را بکشد، ولی پسر بچه‌ای که در بچگی بر اثر بازی با دوستش زمین می خورد و می میرد، اعدامش می کند. پاسدار می تواند با مدارک قلابی ماهیانه میلیون ها تومان حقوق داشته باشد، ولی آدم معمولی به خاطر مطالبه 200,000 تومان حقوق خود به اتهام علیه امنیت و براندازی رژیم سالها باید در زندان بماند. پاسدار چندین کاخ دارد در بالای شهر، طوری نیست. ولی خیلی از جوانان به علت نداشتن حتی یک اتاق کوچک قادر به ازدواج نیستند. پس خمینی میدانست پاسدار یعنی چه و آرزو داشت ای کاش او هم یک پاسدار بود. بنابراین باید رب قاطی دزدایی که به امر الله هر کاری دلشون بخواد میکنن، به امر الله شهر نو باز میکنن، حتی در مقبره مقدس حضرت رضا. شهر نو یعنی جایی که خانم اجاره میدم. زمان ما بهش گفتن شهر نو، حالا بهش میگن خانه افاف. مثل بهره بانگی که شده کارمزد، اسماشو عوض میکنن، اسلامی میشه. در تحت توجهات اسلام شما میتونید خانوم صادر کنید به دبی. در تحت توجهات اسلام میتونید دروغ بگی، میتونید مال مردم خوری بکنی. بعدش هم میگن که نه، اسلام یه چیزی دیگه است، این آخوندا بدن. هیچ کی نمیگه اسلام و تو از این آخوندا یاد گرفتی، حالا دیگه آخوندا بدن، اسلام یه چیز دیگه است. نا از الله اجازه دارن، اون الله کمشونه، یه الله هم زیر زمین دارن. الله زیر زمینی رو اونجا 1400 سال 1200 سال حبسش کردن. هر کی هم بیاد بگه من اون یارو امام زمانم، گردنش میزنن. چون اگه اون بیاد بیرون دیگه برنامه اینا تموم میشه. هرچند آخوند یه ترفند دیگه میزنه. چرا؟ سواری دگه داره، بدعی داره، مقلد داره، بهش فرق نمی کنه. میره تای چا هر روز صبح، صبحونشو میخوره تای چا، میاد بالا میگه با امام زمان بودم، اینم کابستش. امت همیشه در صحنه، رعیت همیشه در صحنه، این بابایی ها میگه بر. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز این مقداری راجع به کتاب میخوام حرف بزنم و شاید شما رو تشویق کنم به کتاب خریدن، شاید، نمیدونم. اما قبل از اون دو سه تا موضوعی که من با دوستان باید روشن کنم. ایمیلایی که میگیرم یا تلفن‌هایی که میگیرم، مثلا یه بانوی تلفن کرده بود و اصرار داشت که من به همه میگم که شماها بگین خدا نیست. من همچه حرفی نمیزنم، از این واضح‌تر و آشکارتر نمیتونم بگم. ایمیل هایی میاد که میخواد ثابت کنه خدا هست، تلفن هایی هست که من حرفی ندارم عزیز دلم، شماها هر چیزی که من دست زور که با کسی ندارم. من همیشه توی حرفام میگم اینهایی که من میگم عقیده منه، ممکنه همشم بی خود باشه. من اصراری ندارم که هرچی من میگم درسته. من میگم تحقیق کنید. شما تحقیق کردی به خدا رسیدی؟ هیچ اشکال نداره. اما سعی نکن اون چیزی رو که خودت باورداری به من فرو کنی. چون من همچه اصلی رو ندارم که مکنونات فکری خودم رو به شما ها تحمیل کنم. کنفوسیوس یه دانشمندی بود 2000 سال پیش، گفت اندازه خداها فرق میکنه. هر آدمی یک نوع خدا داره، هر انسانی که به دنیا میاد یک خدا باهاش متولد میشه، هر انسانی که از دنیا میره یک خدای اون آدمه باهاش میمیره. من نمیگم شماها اینو قبول بکنین، میگم گفت. این حرف برای من قشنگه. اینشتین گفت خدای پسرعموی من پشت کوههای جولانه، چون بیشتر از اون نمیبینه. این تا سر کوه جولان میبینه، خدا رو اون ور کوه میبینه. خدای من یعنی انشتن پشت 20 بیلیون سال نوریه. تا اون زمان 20 بیلیون سال نوری، 20 میلیارد سال نوری دیده بودند. خیلی راحت گفت افقهای دید فرق میکنه. هر کسی، این یه مسئله شخصیه، یه مسئله اصلا به من نمیتونه مربوط باشه که کسی خدا را قبول داشته باشه یا نداشته باشه. من حق ندارم بهش بگم اگر قبول داری چرا قبول داری، اگر قبول نداری چرا قبول نداری. اون کسی که 5 وعده در روز و 17 رکعت نماز میخونه، من حق ندارم بهش بگم چرا میخونی. اگر دقت کرده باشین، من گفتم در باره نمازت مطالعه کن، نگفتم نخون، نگفتم چرا میخونی، گفتم اگر دلت میخواد معنیش رو بفهم. لغتی ما همه مصرف میکنیم در تمام زبان ها هست، آسمان. تو انگلیسی هم بشکن سکای، تو همه زبان ها هست. آسمان چیه؟ ببینید، یاد گرفتیم بگیم آسمان. این لیر آبی، این چیز رنگ آبی که میبینیم بهش میگیم آسمان، ولی چیزی وجود نداره. شما اگر هرچقدر برید بالا به اون آبیه نمیرسید، چون از اینجا که نگاه میکنید آبیه. شبها که نور خورشید نیست آسمانی وجود نداره. تا بی انتها شما میبینید. اگر خورشید در مشرق باشه آسمان اینجا آبیه، اگر اون وقتی داره غروب میکنه، چون شکست نور هست ماورا بنفش قرمز رنگ میشه نورش، ابرها رو رنگ میکنه، حجم هوا رو رنگ میکنه. این چیزی نیستش که شما فکر کنید مثلا این آسمان، هیچ وقت فکرش هم نکردید. در قرآن هم بارها و بارها راجب آسمون و طبقاتش و نمیدونم الله کدوم طبقه نشسته، چجوری رفته عرش رو ساخته، هرچی بری بالا این حرفا نیست، دروغه. حالا یکی میاد میگه نه آقا آسمون هست، طبقه اول و دوم و سوم و هفتم هم داره، طبقه هفتم هم عرش خداست. باش، دعوا نداریم. به اینجا که میرسم من میگم هرچی شما میگید درسته، منتها اون طرف دست از سر من بر نمیداره. هرچی میگم درسته باز دوباره ادامه میده، میگم خانم آقا من قبول کردم اونایی که شما گفتی درسته، تمام حرفاتون درسته. باز دوباره ادامه. خیلی از شما فکر میکنید من همیشه باید حاضر یراق باشم که شما اگر تلفن کردید نیم ساعت در خدمتتون صحبت بکنم. به خصوص کسانی که مثلا ماهی 30 دلار به من کمک مالی میکنن، بچه میگه من کمک مالی کردم، من میگم معذرت میخوام ولی تا حالا هرچی کردیم میخوایم پستون بدم. اینا هیچ ربطی به هم نداره. شما به من هیچ کمکی نمی کنید. کاری که من دارم میکنم یک کاری کارسون. اگر کمکی میکنید به اونهایی که از این کار بهره برداری میکنند دارید میکنید. من یه ور قضیه رو گرفتم، دوستان دیگه ای هم یه ور قضیه رو گرفتم. من حقوقی برای این کار بر نمیدارم، من درآمدی از این کار ندارم. منتها برای اینکه زبونم در اختیار کسی نباشه میگم که من برای ساعتی که صحبت میکنم پول میدم، پول ایر رو میدم. حالا محبت دارن از من کمتر میگیرم، بعد نرخش میره بالا میام میخرم. من اصولا کاری به این ندارم شما چی را قبول دارید چی را قبول ندارید. حرف من حرف خرده. میگم وقتی که به خدا میگی توی نمازت روزی 10 بار اهدنا الصراط المستقیم، یعنی منو به راه راست هدایت کن، این رو بفهم چی داری میگی. اگرم راه راست میخوای بری احتیاج به خدا نداری. خدا اون بالاست، نمیگم نیست، دوباره یخمو نگیریم بگی خدا هست. خدا هست، هرچی شماها میگید درسته، ولی برای اینکه راه راست بری به خدا احتیاج نداری. برای اینکه کار بد نکنی نباید از بهشت و جهنم بترسی. باید بدونی کار بد بده. اما کار دین کاسبیه، یک شغله، یک شغلیست که از این راه پول در میارن. برید دقت بکنید، هر دین رو تو دنیا میخوان دقت بکنید، این دینها فقط پول میخوان. خدا، خدایی که شما میشناسی یا نمیشناسی یا هرچی شما میگی، احتیاج به پول داره، بی پول شده. از زمانی که موسی اومد این خدا بی پول شد. قبل از اون فقط به قربانی، زمان موسی هم حتی به قربانی کفایت میکرد، میگفت گوشتای خوشمزه بیارین اینجا کباب بکنید، من ابوی کباب خوشم میاد. باز یه ده الان یخامو میگیرن، به خدای ما توهین کردی. آقا جان تو توراتت نوشتی قربانی سوختنی. هر چیزی رو که تو کتاب‌هایی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین نوشته بهش میگن مقدس. ما فکر نمی کنیم. من حرفم اینه که فکر کنیم. من میگم که تو یه پیرن میخوای بخری، 5 تا دکون میری پرابش میکنی، بعد بود میری پس میدی. دین تو همه عمرت میخوای باهاش زندگی کنی. نمیگم عوضش کن، نمیگم پسش بده، میگم بفهمش. در دین اسلام کتابی است به نام قرآن. هزار و 400 ساله نذاشتن ما بفهمیم تو این چی نوشته. حرفم اینه به فارسی بخون تا بفهمی توش چی نوشته. یه حرف بدیه، یه حرف بدیه، گوشی باید فوش بده. یا به اون گاه آقا زمان شما قرآن میخوندم. خب به من چه؟ من گفتم نمیخوندم. حرفای پرت و پلا میزنن که منو ببرن یه جای دیگه. یه قصه اینجا دارم من از البته خیلی این آقای دکتر احمد ایرانی مثلا نوشته طوفان نوح ابلهانه ترین داستان کتاب های آسمانی. من اینا رو این تیترش فقط خوندم ولی اینا رو نرم میخونم. من اون لغت های ابلهانه احمقانه فلان ایناشو نمیخونم، رد میشم. داستان کشتی نوح و طوفان در تمام این سه تا کتابی که از آسمون افتاده وجود داره. تورات نوشته، انجیل کپی کرده، قرآن هم کپی کرده، هر کدوم هم به سبک خودشون کپی کردن. یعنی خداها یادشون رفته چیا گفتن، دوباره عوض کردن. من این قصه رو به فارسی براتون میخونم، خودتون قضاوت کنید. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه. قصه طوفان نوح به راستی یکی از همون که میگه داستانهاییست که در کتاب مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بیان شده است. در آغاز باید دانست که این داستان از اسطوره های ملت های باستانی تر از یهودیان اقتباس یا دزدیده شده است. اسم داستان بوده گیلگمش، مال سومری ها بوده که خیلی قبل از یهودیان بودند. در این داستان خدای کتاب‌های مقدس برای مجازات قوم و قبیله‌ای کوچک یا ذره‌بینی به نسبت دنیا، یعنی نوح و اون چند نفری که دورش بودن، همه دنیای کتاب مقدس اونجاست، هیچ کجای دیگه دنیا رو نمی‌بینه، چون یهوه همونجاست. حالا ببینید یهوه چه کار میکنه. بعد تو قرآنم الله میگه من کردم. یارو گفت وسط دنیا کجاست؟ گفت اینجا. گفت کجا میدونی؟ گفت برو متر کن. الله اومده تو عربستان، یه مش عرب وحشی اونجا بوده، گفته من کردم. هر کی هم میگه نگردنشو بزن. این قوم که فاسد شده بودند، همه ملت‌های جهان و همه جانوران بیگناه کره زمین را در آب دریاها و اقیانوس‌ها خفه می‌کند. یهوه یا الله به خاطر این قوم که سرکشی می‌کردند، همه دریا چیزا رو، هر چی موجود روی زمین بوده تو دریاها خفه می‌کند. این خدای دانا و توانا به جز خفه کردن تمامی جمعیت کره زمین، جز خانواده نوح افسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای اصلاح نوع بشر به فکرش نمی‌رسد. همین خدای نیرومند و حکیم چون از آفرینش انسان پشیمان شده بود، یعنی این خدای دانا یه کاری کرده بود که نفهمیده بود، حالا پشیمون شده. پشیمون شده که چرا آدمو آفریده تو دماغش فوت کرده که بعد نوح بیاد. دست به چنین جنایت بزرگی میزند. جالب اینجاست که پس از پایان طوفان نوح باز از کار خود پشیمان میشود و قول میدهد که بار دیگر به چنین کشتار بزرگی دست نزند. بلی که مردم بعدها میگفتن بابا یه 30 نفر وسط یه بیابون یاغی شدن، خدا همه دنیا رو زیر رو کرد. حالا این همه جنایت تو دنیاست، کجاست اون خدا که زیر رو کنه، طوفان بیاره؟ جریان طوفان رو بینی که میگه از تنور آب میاد، از آسمان باران میاد، این آب میاد میره 15 گز بالاتر از بلندترین کوههای دنیا رو میگیره و هر چی موجود در دنیا هست خفه میشه. یادتون باشه قله اورست بیش از 8500 متر از سطح دریا ارتفاع داره. آب مطابق قانون ظروف مرتبطه همه جا یکسان وای میسه، یعنی کره زمین از این طرف و از اون طرف 18000 متر باد میکنه، یعنی 18 کیلومتر قطرش گنده تر میشه. وقتی این طوفان میاد و تا بالای کوه ها رو میگیره، یه دایره بکشید، یه دایره دیگه دورش رو کشید، این زمین باد میکنه. نویسندگان تورات و اقتباس کنندگان مسیحی و مسلمان که داستان طوفان نوح را با آفتاب بسیار و با ضد و نقیض گویی های بسیار بیان کرده اند، کمترین آگاهی از علومی چون جانورشناسی، زمین شناسی و منطق نداشته اند. یعنی اینا رو میخواد بگه اگه کسی اون بالا بود همه اینا رو میدونست، پس اینا رو آدم های روی زمین نوشتند و مطابق عقل و شعور خودشون نوشتند. در دورانهایی که تورات نوشته میشد هنوز قاره آمریکا، استرالیا، قطب شمال و قطب جنوب کشف نشده بود. اگر نوح افسانه‌ای از همه جانوران جهان یک جفت به داخل کشتی خود برده بود، چگونه موفق شده است یک جفت کانگورو از استرالیا، یک جفت خرس قطبی از قطب شمال، یک جفت گاو آمریکایی یعنی بافلو از قاره آمریکا به خاورمیانه برده باشد؟ چگونه توانسته است با بیش از 1,000,000 حشره از سراسر کره زمین را گردآوری کرده باشد؟ از سوی دیگر مقدار آب در روی سیاره زمین در داخل اقیانوس‌ها، دریاها و رودها مقداری ثابت است. این آب از یه جا باید بیاد دیگه که 8500 متر بلندی آب بشه. ها؟ از کجا اومده؟ اقیانوس‌ها که سر جاشون هم، دریاها که سر جاشون هم. ببینید وقتی فکر میکنید به دروغ پی میبرید، مگر اینکه به تفسیر روحانیون گوش بدید. نه کم میشود نه زیاد آن مقدار آب اضافی که بلندترین کوههای جهان از جمله کوه هیمالیا را به زیر آب برد از کجا آمد؟ و بعد از پایان طوفان نو آب اضافی که سراسر سیاره زمین را پوشانده بود به کجا رفت؟ کسی فکر نمی کنه. اصلا فکر کردن راجع به این گناه داره، آدم میره تو جهنم. بر اساس داستان خنده‌آور طوفان نو، این سیل پوشاننده کره زمین در حدود 5 یا 6 هزار سال پیش روی داده است. آیا جمعیت کره زمین آخه 5 یا 6 هزار سال پیش همون که همون 5 هزار سال پیش میشه، برای اینکه همه عمر زمین به گفته تورات 5700 ساله. آیا جمعیت کره زمین در مدت 5 هزار سال از یک خانواده کمتر از 10 نفر به 6,000,000,000 نفر میرسد در سر 5,000 سال ممکنه برسه. کتاب مقدس وقتی میگه حتما میرسه. از چند مثال کوتاه بالا باید به این نتیجه برسیم داستانهای چون طوفان نوح، آفرینش انسان از گل و خاک و مانند آنها داستانهای کودکانه بیش نیستند. کتابهای مقدس از سوی مردانی کم سواد که دارای آگاهی‌های بسیار اندک بودند نوشته شدند. هیچ دین یا مذهبی آسمانی یا الهی نیست. دین و مذهب یکی از اختراع‌های انسان‌های شیاد و مردم فریب است. مجله بیداری، اکتبر 2008. البته خیلی ها با این حرفای من موافق نیستم، هیچ اشکالی هم نداره. من به این زودی وقتم گذشت چیزی نگفتم که الان نگاه میکنم میبینم 20 دقیقه هم وقت ندارم. عجیبه. دوستان بریم کتاب به تو معرفی. این خاک ناسپاس 10 تا ویدیو توشه، هر ویدیویی بیش از 1 ساعت برنامه داره. اسم ویدیوها هست میراثداران کوروش، شعله‌های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه، یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن‌های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. اینا رو به خاطر اینجا بهش میگن کلوزینگ داون. بعد بیزنس شو بسته 50 دلار تموم شده براش. این اون 50 دلار رو من به شما میفروشم برای کمک به اون دوستم. شما ها به من کمک نمی‌کنید، من به اون کمک میکنم به اضافه خرج پست برای هر جایی که بخواید. کتاب‌های رو دیدم که من اگه بخوام کتاب دستم بگیرم به شما معرفی کنم گرفتاری پیدا میکنیم. صورت کتاب ها رو از روی سایت خودم اون بالا نوشته رضا فاضلی از روی اون پیاده کردم. کتاب های دکتر شجاع‌الدین شفا، توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای 1,000 ساله. دین اسلام بر مبنای قرآن و چون قرآن کم آورده حدیث و سنت هم بهش اضافه کردن. حدیث چیزیست که چند میلیون گفتند ولی صحاح سته 6 کتابه که اینها اومدن خوباش و درست اونا که میگن صحیحه اونا رو صحاح این جمع صحیحه اینا رو انتخاب کردن. آقای شجاع‌الدین شفا از روی این 6 کتاب مقدار زیادی از اینا رو پیاده کرده و همشو برای شماها توضیح میده توی کتاب از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل. کتاب بعدی در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت. اولین کتابی که آقای شجاع‌الدین شفا نوشت ایران در چهارراه سرنوشت بود که حتی اسمشو نذاشته بود روش. من دارم اون کتاب رو. بعد توضیح المسائل داد بیرون و بعد در پیکار اهریمن. در پیکار اهریمن مبارزه فرهنگ ایران، فرهنگ به خصوص شعری ایران از فردوسی، یعنی از حنظله بادقیسی که قبل از فردوسی و رودکی بود تا حدود 30 سال پیش، حتی حدود 20 همون تا تاریخ تألیف کتاب. این دوتا رفته یک کتاب شده. کتاب بعدی جنایت مکافاته که در اصل 4 جلد بود با 1 جزوه. اینها رو همه رو ادغام کرده آقای شجاع‌الدین شفا در 1 کتاب. این کتاب نایابه. اگر بخواید این کتاب بگیرید باید پکیج 7 جلدی کتاب آقای شفا رو بگیرید، کتاب جنایت مکافا توشه. پس از 1400 سال دو جلد کتاب زندگی 144 خلیفه یا امیرالمؤمنین که اینها چه جنایاتی کردند و چه جور آدمایی بودند برای شما شرح داده شده، از خلفای اموی، اول خلفای راشدین که با اونا کاری نداره، امویان، عباسیان، فاطمیان، عباسیان، امویان اندلس و خلفای عثمانی. تولدی دیگر کتابی از شجاع الدین شفا که برای هر ایرانی که بخواد چیزی بدونه از نون شب واجب تره. تولدی دیگر رو بخونید. آدمی نبوده تولدی دیگر رو بهش معرفی کنم از من تشکر نکنه. حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. ایران اسلامی در سال 2007 میلادی. اینجا داشتمش. فکر میکنم اینه. سی گفتار، سی تا از گفتارهای آقای شجاع الدین شفاست. افسانه آفرینش، چهار کتاب از صادق هدایت که دوتاش برای بار اول البعثة الاسلامية الى البلاد الفرنجیه یه هم چیزی اسمشه، توپ مرواریده، و دوتا کتاب دیگه از صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از آقای شجاع الدین شفا. آخرین کتاب آقای شفا رو دارم اینجا، این رو اخیراً به دستم رسیده، فروغی در تاریکی، خلاصه ای از تمام این کتاب ها در این کتابه، فروغی در تاریکی. از آقای مهدی شمشیری زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته هایی در باره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه و دکتر مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف. این آخرین کتابشه، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که در قرآن نوشته شده. من خیلی توصیه میکنم که کسانی که میخوان تحقیق کنن کتابای آقای شمشیری رو بخونن. آقای هوشنگ معین‌زاده کتابهاش خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد، و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. آقای معین‌زاده حرفهاشو در قالب داستانهای تخیلی ولی فلسفی، به خصوص این کتاب آخریشو من تموم کردم، در دو قسمته، یک قسمت اصلا در پاریس با امام زمان میشینه و سعی میکنه که به آدمای مختلف از هادی خرسندی گرفته تا حسین علی منتظری تلفن میکنه که بیان در رکاب امام زمان بجنگین، و وقت حالا امام زمان اومده الله بهش گفته ظهور کن، و اون وقت بهانه هایی که مردم میارن درباره امام زمان، امام زمان مستعجل میمونه چیکار بکنه، چون امام زمان قرن بیستم وقتی ظهور میکنه با شمشیر و 313 نفر کاری ازش بر نمیاد، یه دونه رگبار مسلسل همشون عبدین میبره. مگر اینکه به مزخرفات آخوندها گوش بدید. کتاب‌های زنده یاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان، همون تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهایی‌گری و بابی‌گری. یه چیز دیگه ای هم داره که من دارم، شیعه‌گری، بهایی‌گری و صوفی‌گری. حتما دو تا اینا چاپ شده به هر تقدیر. کتابی است به نام قتل کسروی که ناصر پاکدامن نوشته. دوستی از من 40 مقاله کسروی رو خواستن، هر چقدر گشتم پیدا نکردم. اگه صدای منو میشنوید، از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتابه به اضافه یک کتاب انگلیسی. کتاب انگلیسی هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این ترجمه کتاب نگاهی نو به اسلامه. اگر کسانی کتاب نگاهی نو به اسلام خوندن، انگلیسیشو میخوان بدن کسی بخونه، اون کتاب Psychology of Muhammad رو بگیرن. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، مقایسه این دو شخصیت تاریخی رو با هم دیگه کرده آقای انصاری. بازشناسی قرآن، شما قرآن رو وقتی میخونید حتما به خیلی جاها گرفتاری دارید. بازشناسی قرآن اگر بعد از اون بخونید به خیلی چیزا میرسید. روز قیامت در اسلام، اون دنیا، یک کسی اومده بود حساب کرده بود، حساب سرانگشتی، که اگر شما یه حسابی داشته باشی از اول سال 2000 تا سال 2050، تعداد آدمایی که میمیرن در دنیا، و بعد شما سال 2050 میمیرید، شما 12,000 سال باید تو صف وایسی که برای سوال جواب هر کدوم از آدم‌ها 2 دقیقه وقت ببره. ببینید امروز حرف محاسبه است، حرف کامپیوتره، حرف مغزه، نه هر مزخرفی رو گفتن آدم قبول کنه. باز بگو اون دنیا چه خبره؟ اون دنیا حلوا خیر میکنه. حتما اونی که به تو ظلم کرده اون دنیا یخشو میگیرن. بخوای باور کنی باور کن، من گرفتاری ندارم، شما گرفتاری داری. دوست عزیزم، نگاهی نو به اسلام به اعتقاد من بهترین کتاب مسعود انصاری، کتاب قطوری هم هست. شیعه‌گری و امام زمان، این نگاهی نو به اسلام رو دارم اینجا. بعد این کتاب نگاهی نو به اسلام، و ببینید چقدر قطوره، هم بزرگه هم قطوره. ما هر روز یادمون میره اینه بزنیم، هر روز هم صدامون میاد، حالا وسط کار آخر کار میزنیم. شیعه‌گری و امام زمان اینه. به خدمت شما عرض کنم که کتاب‌های بعدی آقای انصاری هست، الله اکبر،
1: راجع به الله و چرا الله اکبره خیلی توضیح داده کتاب، اونم باز کتاب قطوریه، حوصله خوندنش رو داشته باشید، کتاب بسیار خوبیه. پول خون، این پول خون ترجمه است. پول خون نوشته آری بن منشه هست، مأمور موساد، که چه بلاهای سرش میارن و به شما قشنگ میگه من در کجا در کجا در کجا. اون وقتی که شماها توی خیابونای تهران داد میزدید مرگ بر اسرائیل، بین فرستادگان خمینی و دولت اسرائیل اونجا کار میکردم که براشون جنس بخریم. مرگ بر اسرائیل، کتاب پول خونو بخونید، خیلی راحت بهتون میگه چیه. اسلام و مسلمانی کتابیست که ابن براق نوشته، کتاب بسیار جامعیه، آقای یکی از نویسندگان خوب عربه، آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته و آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67، اون وقت که خمینی گجستک جام زهر رو سر کشید و حدود 10,000 جوان ایرانی رو کشت. زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای انصاریه. هر زن ایرانی بایست اینو بخونه، چه معتقد چه غیر معتقد. این مثل قرآنی که میگم بخونید تا بفهمید. زن در دام ادیان ابراهیمی رو حتما بخونید. بعد کتاب های دیگه ای داریم، و انسان خدا را آفرید، کتابی که خیلی دوستان استقبال میکنن ازش، و این هم یک کتاب 700 صفحه است. علم رو به زبان خیلی ساده برای شما نوشته. علی نماد شیعه‌گری، علی که ما میشناسیم، با علی که وجود داشته دو تا آدم کاملا متفاوته. یادم با زنده یاد تورج نگهبان درویش بود. این بحث رو هر وقت میکردم میگفت آقا این علی ما یه علی خودمونه، اون علی نیست. در ایران اومدن به این اعراب یک کاراکتر ایرانی دادند، اون مسئله های جوانمردی و فلان و اینا. به صورت من اصلا داخل این حرفا نمیشم. اگر میخواید ببینید علی کی بوده، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید. یک کتابی هست بسیار بسیار تحقیقی، شرح احوال زندگانی محمده، از 300 سال قبل از تولد محمد تا آخرین روزهای زندگی محمد. این و تبار و همه رو میگه، از کجا اومدن، چجوری کوچ کردن، چی بوده، این اعراب از کجا حرکت کردن، چرا حرکت کردن، چه اتفاقاتی افتاده، و طبقه همون ایلهایی که بودن همه اینا رو میگه، و قریش چجوری مستقر شد در مکه، چجوری خانه کعبه رو خریدن قریشی ها، اینا همه توش هست. خیلی جالبه. من چند تا کتاب چاپ کردم خودم اینجا برای اینکه نایاب بود. یکی از اینها توضیح المسائل اصلی خمینیه، چیزی که خود خمینی اولش نوشت که بعد جمعش کردن. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، خاطرات شهبانو فرح کهندیارا، سه تا کتاب از محمد رضا شاه به نام پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، یک کتاب از شاپور غلامرضا، او هم از خاطرات غلامرضا پهلوی، از شاهزاده رضا پهلوی امید مردم سالاری در ایرانه، شورش در آینه مطبوعات دو جلده که فکر میکنم که نایاب داره میشه، تموم داره میشه، از آقای سطیب اقصا آگاهی های لازم درباره ایران، قرآن به زبان فارسی رو که هر روز بهتون معرفی میکنم، یکی دیگه از کتاب هایی که من خودم جمع آوری کردم داستان ها و قصص قرآن، مقابله داستان هایی که در تورات هست و این اون داستان در قرآن هست، کتاب مجموعه اشعار از هما میرفشار، یک کتاب و یک کاست، اسمش هست آلاله. گوشه های نادیده و فراموش شده از دکتر محمد مصدق، از محمد مجزا. اسلام در ایران از پتروشفسکی. سفرنامه رضا شاه بزرگ. سفرنامه مازندران و خوزستان، دو تا سفرنامه توی یک کتابه. اگر بخواید، تنها کتابی است که تقریبا خود رضا شاه دیکته کرده و نوشته شده. اینا رو گفتم. ملاحظ آقای علی میرفطرس هست، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اسلام شناسی دو جلد، دو جلدش رو هم دیگه 250 صفحه است. این کتابا واقعا بی نظیره. حلاج، تاریخ در ادبیات و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست، راجع به تاریخ معاصر و به خصوص آقای دکتر مصدق نوشته. کتاب خاندان نوبختی نوشته عباس اقبال آشتیانی، باز از کتابای نایابه که فقط من دارم، کسی دیگه نداره، خودم چون چاپش کردم. من سرگذشتم رو نوشتم و سال 2001 فرست بوک چاپش کرد به زبان انگلیسی به نام سروایور. اگر خواستید ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از امیر نجات، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت ترجمه موبد آذرگشسب. من تایمم تموم شده، اصلا متوجه نبودم، باهاتون باید بر طبق معمول هر روز به خرد بسپارمتون و تا دوشنبه صبح. مادر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای امیر طاهری هستم و در مورد مشروطه خواهی و محتوای مشروطه خواهی میخوایم صحبت کنیم. جناب طاهری درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نریمان، بفرمین.
0: عرضم به خدمتتون که برای شروع میخوام اگر امکان داره ما برگردیم به تاریخ مشروطه و اینکه اصلا این مشروطه چه زمانی در کجا تصویب شد و چه کسانی نقش مهمی توش داشتن، اگه ممکنه یه اطلاعاتی به ما بدین. مرسی.
1: واو، این یه کتاب لازم داره؟
0: نه، به صورت خلاصه، یعنی اون قسمتایش که به نظرتون مهم و برجسته است.
1: از اواسط قرن 19 میلادی یه بخشی از زندگان ایران متوجه شدند که ایران و دیگر کشورهای اسلامی از دنیای جدیدی که داره شکل میگیره عقب موندن. دنیایی که کشورهای مسلمان از جمله ایران در شکل دادن بهش نقشی نداشتن و تماشاگر بودن و اکثریتشون البته مستعمره قدرت‌های بزرگ اروپایی شدن. بعد فکر کردن که چیکار بکنیم. دو تا نظر شکل گرفت، نه تنها در ایران بلکه در کل اون که دو سه کشور اسلامی که هنوز آزاد بودن، یعنی امپراتوری عثمانی، ایران، تا حد کمتری افغانستان که نیمه استقلالی

0: داشت و یه حد باز هم کمتری در بین روشنفکران اسلامی که در روسیه تزاری زندگی میکردن، به خصوص در قفقاز و در بخشای اسلامی که جز مستعمرات فرانسه بودن. نظر اول این بود که ما احتیاج داریم به یک حکومتی که در رأسش یک مستبد چطور بگم خوشنیت حضور داشته باشه، یعنی یکی که بتونه بیاد همه ما رو جمع کنه، این کشورها رو از حالت ملک و طوایفی در بیاره و ما رو بندازه تو راه ترقی که به معنای اروپایی شدنه یا وارد دنیای امروز شدن هستش. در ترکیه این به شکل حزب اتحاد و ترقی شکل گرفت، در ایران و تا حدی در بازم در مصر جمال الدین اسدآبادی که خودش افغانی معرفی میکرد معرف این نظر بودش، سفر میکرد در کشورهای مختلف اسلامی و این صحبت. نظر دومی که شکل گرفت به خصوص در یک کنگره که در اوفا پایتخت باشکورتستان یا باشکیری اون موقع که جزء امپراتوری تزاری بود مطرح شد، این بود که نه، کافی نیست که ما یک مستبد خوشنیت داشته باشیم که بیاد ما رو رهبری بکنه، بلکه نیازمند این هستیم که جامعهمون رو از نو بسازیم با آموزش و با شرکت دادن مردم در تصمیم گیری. مردم هم در اینجا البته منظورشون همه مردم نبود، یه بخشی از مردم بود. معروفترین مبلغان این فکر اسماعیل آقای گاسپرینسکی بود تو امپراتوری تزاری، میرزا ملکم خان بود که روزنامه قانون رو بعدا منتشر میکرد در تبعید از ایران، میرزا حسن روحی بوده، شازده منوچهر میرزا بوده، فتحعلی آخوندزاده، عبدالرؤوف فطرت، احمد دانش، صدرالدین عینی، خیلی ها در این زمینه کار میکرد. دو تا تجربه در این زمینه شد، یکی در عثمانی بودش که گروه اتحاد و ترقی یا مشروط خواهان اونا بالاخره خط شریف گلخانه رو پذیرفتن. خط شریف گلخانه فرمانی بود که خلیفه و سلطان و پادشاه اون موقع امپراتوری عثمانی صادر کرد برای یه مقدار اصلاحات و اینا. در ایران مشروط خواهان ایرانی حاضر نبودن در این حد توقف کنن، اینا میخواستند به جای اینکه یک حقوقی از پادشاه بگیرن یا از سلطان یا از خلیفه یا هر کی دیگه است، محدودیت های اختیارات و امتیازات این نهاد رو، یعنی نهاد پادشاهی رو تعیین بکنن. یعنی در اصل کار صحبت از این بود که شاه از حالت مطلقه بیاد بیرون و اجازه بده که یه عدالتخونه تشکیل بشه و این عدالتخونه در واقع باز مجری عدالت در جامعه باشه. ترکا یا عثمانی ها لغت دموکراسی رو انتخاب کردن، دموکراتیا که هنوز هم هست در زبانشون. ایرانی ها تصمیم گرفتن که یه لغتی اختراع بکنن و برای که فکر میگن اگه بگن دموکراسی اینا توده مردم نمیفهمن، اینا لغت مشروطه رو انتخاب کردن به این معنا که دادن قدرت به هر فردی یا به هر مرجعی شرط داره، همینطور چک سفید به هیچ کی داده نمیشه و این شرطش این است که اهالی کشور به عنوان شهروندان مساوی پذیرفته بشن و سهم داشته باشن در تصمیم گیری هایی که به هر حال به زندگیشون مربوط میشه. این فرهنگ کلی مشروطیت بود که منجر شد به نوشتن قانون اساسی و امضاش از طرف مظفرالدین شاه که همراهی کرد با مشروطه خواهان و حالا به هر دلیلی میگن مریض بود یا میترسید یا زیر فشار بود، ولی به هر حال همراهی کرد و این خیلی مهم بود. من روی این تأکید میکنم برای اینکه قبل از اون تغییر نظام در ایران همش با جنگ و زد و خورد و جنگ های قبیله‌ای، سر برخ کندن یک دودمان و بردن یک دودمان دیگه بودش و با خون ریزی بود. برای اولین بار بود که یک تغییر مسیر و تغییر رژیم در ایران به طور سیاسی انجام می شد. سیاسی هم یعنی زد و بند، بده بستون، سازش، یه ذره من عقب برم، شما یه ذره عقب بیاین، من یه کمی جلوه. یعنی هنر اداره یک جامعه ای با حداقل سوخت و سوز. و این چیز فوق‌العاده‌ای بود که برای اولین بار در کشور اسلامی در ایران اتفاق افتاد. یعنی به طوری که روزنامه تایمز اون موقع نشته بود که خیلی تعجب آوره که ایرانی‌ها تونستن اولین بارقه دموکراسی رو بین اروپا و ژاپن نشون بدن.
1: بله، من یه کتابی رو، کتاب خاطرات حاج سیاح، نمیدونم شما میدونید.
0: بله.
1: به نظر من خیلی بیطرفانه فقط اون چیزی که دیده رو روایت کرده. بله. و ایشون روایت میکنه که ماجرای اولا نوشته شدن این قانون در سفارت انگلیس انجام میشه و به در حقیقت میگه که هرچی این به اصطلاح سردمداران این اعتراضی که از توی بازار شروع میشه و بعد روحانیون کمک میکنن میرن تو سفارت انگلیس متحسن میشن و دنبال عدالت خونه بودن، در زمانی که میخوان ازشون که یه متنی رو بنویسن که بعدن اون متن رو ببرن پیش مظفرالدین شاه، این متن رو در حقیقت خود از سفارت انگلیس نوشته میشه چون اونا نمیتونن اینو درست بنویسن و آخر سر اونا خودشون مینویسن یه چیزی رو میگن این قبوله، اینو دوست دارین، این خوبه، و بعد اونا تایید میکنن میگن بله همین درسته. اینو شما تایید میکنین؟
0: نه، من تأیید نمی کنم، برای اینکه می دونید خاطرات کسانی که توی این کارا دست داشتن و در نوشتن این قانون دست داشتن اونم هست. یعنی نمیشه یه نفر رو فقط پیدا کرد که خودش هم شرکت نداشته در این کار. منتها می دونید برای کوبیدن مشروطه خب تبلیغات زیادی شده. در این تردیدی نیست که اون موقع طرفداران مشروطه اگر می خواستن تحسن کنن نمی خواستن برن تو سفارت روسیه، برای اینکه سفارت روسیه پشتیبان خاندان قاجار بود و بعد از قراردادهای ترکمانچای و گلستان تضمین کرده بود که این خانواده رو نگه داره سر کار، و بعد تنها نیروی منظم نظامی هم به فرماندهی افسران روس بود، یعنی بریگاد قزاق که بعدا شد دیویزیون قزاق. ولی میدونی ما ایرونی ها در خود زدن مثلا متخصص هستیم، یعنی هی میخوایم بگیم که ما هیچ کسی نبودیم، هر کاری کردیم خارجی ها کردن، تخت جمشید رو آرشیتکت های یونانی ساختن، یعنی ما اصلا خودمون داخل آدم نیستیم.
1: نه ولی نه، خب این تاریخ میخوام بگم آیا به نظر شما این اصلا در سفارت انگلیس نوشته شد یا نشد؟
0: نه به هیچ وجه. چرا آخه در سفارت انگلیس نوشته بشه؟ به فرض این که هم نوشته شده بود، خب به قول انگلیس ها سو وات، چه تحصیل داره؟ مسئله اینه که این سند جلو روتون هست، عقلم دارین، اگه بخونینش، اگه فکر میکنین به نفع ایرانه بهش افتخار بکنین، اگه فکر میکنین به نفع ایران نیست ازش انتقاد بکنی، ولی انتقاد سازنده، نه اینکه بگیم آه اینا اصلا انگلیس ها با خودمون آدم نبود. یعنی ما همیشه دوست داریم بگیم ایرونی ها مفعول تاریخ خودشون.
1: البته من چنین حرفی نزدم، من دارم فقط
0: میگم به طور کلی دارم میگم ما وقتی مفعول تاریخ خودمون شدیم یعنی ما اصلا کاری نیستیم، یعنی انسانیتمون رو سلب کردیم. من مثلا همین انقلاب آقای خمینی رو رفقاش رو میگن اینو جیمی کارتر درست کرد، یعنی میده وقتی نمیدونم 2300 هزار نفری که تظاهرات میکردن تو ایران و میدیدم اونایی که با تفنگ میرفتن نمیدونم به جاندارمری حمله میکردن، اینا که همه جیمی کارتر نبودن، همه ایرونی ها بودن.
1: یعنی حالا راجع به انقلاب 57
0: از این طرز فکر نو استعماری بیایم بیرون. از این گذشته الان تمام اسناد اون دوره تا اونجایی که به دولت انگلیس و روسیه مربوط میشه در دست هست. در انگلستان مرکز ملی اسناد هستش، شماره 17 راسکین اونیو در کیو گاردنز SW17، 10 پوند میدین همه اینا رو میارین.
1: یعنی واقعا شما فکر میکنین که دولت انگلیس تمام اسرارش رو میاره به ما میده مثلا میذاره ما
0: عمل بکنیم؟ بله، ببینید طبق قوانین انگلیس سه جور اسناد سری هست، بعضی ها 25 سالن، بعضی ها 50 سالن، بعضی ها 75 ساله. الان از مشروط کردن اینا 75 سال گذشته. میدین خیلی راحت 10 پوند شما خرج کنین برین، متوجه خواهید شد که چی بوده. میدین در روسیه هم خوشبختانه میدین بعد از سقوط اتحاد شوروی، خب میدین من خیلی کار کردم روی اسناد روسا برای کتاب خودم راجع به شوروی، راجع به مسلمانان شوروی و به خصوص جریان پیشوری و فلان اینا، اونم در دسترس هستش. بعد ده ها کتاب و خاطرات هم شرکت کنندگان ایرانی در مشروطه نوشتن. اینا رو همه رو در نظر که میفهمیم که البته قدرت‌های بزرگ دخالت داشتن، البته مأمور داشتن، البته نوکر داشتن، در بعض اشراف ما یکیش پرچم روسیه میزدن رو خونشون، بعضی دیگه پرچم انگلیس میزدن، در این تردیدی نیستش. ولی در مجموع ما مفعول تاریخ خودمون نبودیم.
1: برگردیم به خود همون قانون مشروطه و محتواش که شما فرمودین. این قانون در سال 1304، اولا شما گفتین که خونریزی نداشت، ولی خب ما دیدیم که بعدن این همین قانون مشروطه برای تغییر دو مرتبه خونریزی داشت، به توپ بستن مجلس و حوادث تبریز و
0: بعد خونریزی در آغازش داشتیم صحبت میکردیم که چطوری به وجود اومد. بعد البته محمد علی شاه به تحریک روسا میخواست مشروطه رو از بین ببره، برای اینکه روسا خب مشروطه نداشتن، یعنی میدین با وجودی که یه دومایی درست کرده بودن بعد از شکستشون از ژاپن، ولی از هر فکر آزادی خواهانه و مشروطه خواهانه‌ای پرهیز میکردن. ولی انگلیس ها یه پارلمان داشتن، بنابراین انگلیس ها سمپاتی داشتن نسبت به مشروطه خواهانه ایرانی در مبارزشون علیه امپراتوری تزاری. امپراتوری تزاری سمپاتی نداشت. محمد علی شاه هم فکر میکرد که با کمک امپراتوری تزاری میتونه این مشروطه رو بزنه داغون بکنه و مجلس رو به توپ بس و غیره. ولی همون بریگاد قزاق که بعداً دیویزیون قزاق شد، با تغییر فرماندهانش لیاخوف رو مثلا بازنشسته کردن، حقوق بازنشستگی کم بهش دادن، وقتی راه فرماندهاش عوض شدن و آخر انجام بعد از دو تا فرمانده روسی یه فرمانده ایرانی اومد، یعنی رضاخان، همون دیویزیون قضا که مجلس رو به تو بسته بود شد نجات دهنده مشروطه به وسیله رضاخان.
1: بعدن این قانون در سال 1304، 1328 و 1346 بندهایش تغییر کرد و متممی بهش اضافه شد. میتونید یه توضیح بدین که سال مثلا 1304 چه تغییری کرد؟
0: ببین، هر یه قانون اساسی یک موجود یا یه واقعیت ارگانیکه. ببین من مشروطه هم یه سیستم بازی نه بسته، برای که مشروطه که ایدئولوژی نیست، میدونی اینو باید خیلی روش تاکید. مشروطه مقررات بازی سیاسی هست برای اجرای یه سلسله سیاست‌هایی که برای اداره جامعه لازمه. میدونی مثلا فوتبال بالاخره یه مقرراتی داره، ولی شما چجوری بازی میکنین به خودتون مربوط میشه. مشروطه بهتون میگه اگه میخواین وارد بازی زندگی سیاسی این جامعه بشه اینا مقرراتش هست. این مقررات هم وحی منزل نیست، میدونی قرآن که نیستش. حالا دیروز دیدم که یکی از این روحانیون در ایران گفته بود قانون اساسی ما قرآنه، میدونی خیلی با قرآن که نمیشه عوضش کرد، ولی قانون اساسی مشروطیت رو میشه عوض کرد. بنابراین عوض شده، مجلس سنا بهش اضافه شده، اون گروه نمیدونم پنج نفری روحانیون و مجتهدین هیچ وقت تشکیل نشد. میدونین یواش یواش قوانین انتخاباتی شکل گرفت، یه چیز ارگانیکه. و بعدن هم اگر دوباره بر ایران مستولی بشه این قانون و این فرهنگ، حتما تغییر خواهد کرد برای پاسخ دادن به نیازهای امروز مردم ایران.
1: یعنی اون حالا به هر حال میخوام بریم البته اگه ممکنه روی اون قوانینی که تغییر کرد 1304، 1328 و 1346، ولی به طور کلی اون چیزی که الان باقی مونده که در حقیقت همون نتیجه آخرین تغییر در 1346 بوده، جوابگوی نیازهای امروز ایران هست به نظرتون؟
0: ببینین من پیشنهاد کردم که از قانون اساسی مشروطه استفاده بکنیم، لااقل برای دوران گذار از رژیم کنونی به رژیم آینده ایران، برای که خلأ قانونی به وجود نیاد. میدونید چون اگر و امیدوارم روزی که جمهوری اسلامی عوض بشه، ما در چارچوب چه قانونی میخواییم دولت تشکیل بدیم، میخواییم انتخابات انجام بدیم، میخواییم حتی رفراندوم انجام بدیم؟ بالاخره باید یه چیزی وجود داشته باشه. یا همین قانون کنونی مشروعه هستش که خب یه عده طرفدارش هستن دارن فعالیت هم میکنن که نیگرش دارن با یه اصلاحات، یا مثلا آقای خاتمی، آقای موسوی، میدونم خیلی در ایران هست، آقای روحانی اخیرا وارد جریان دوباره میخواد بشه، بخوان در این چارچوب. به نظر من این چارچوب جمهوری اسلامی یه چارچوب معیوبیه، و چون بندایی توش هست که اجازه انتخابات آزاد رو نمیده عملا، و در ضمن هم رکورد 40 سالش نشون داده که نمیتونه نهادی بسازه، در حالی که مشروطه تونسته بود نهاد سازی کرده بود، و در ضمن هم تغییرات خودش رو انجام داده بود، یعنی یه سابقه تغییرات درش بودش. در چارچوب این قانون اساسی ایران ثبات پیدا میکنه برای دوران گذارش، برخلاف 57. مثلا 57 ناگهان در غیاب هر چارچوب قانونی تمام قدرت ها افتاد دست یه نفر، آقای مرحوم آیت الله خمینی، که شد قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه در آن واحد. گفت من نخست وزیر تعیین میکنم، من میگم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر. ما نمیخوام یه همچه وضعی به وجود بیاد، ما میخوام یه وضعی به وجود بیاد که به همه ایرونیا و همه احزاب و نیروهای سیاسی امکان بده که نظریات خودشون رو اعلام بکنن، جنسشون رو به مردم عرضه بکنن. بعد از اینکه کشور آرام شد، یه اوضای نظم و نسقی پیدا کرد، از مردم در چارچوب مجلس مؤسسان خواهیم خواست که میخواین ادامه بدین به این کار یا میخواین کار دیگه بکنین. این کار در کشورهای دیگه هم شده، مثلا اسپانیا بعد از 40 سال دیکتاتوری فرانکو برگشتن به قانون اساسی دوران آلفونس 13 آخرین پادشاهشون قبل از دون خوان کارلوس، و بعد در چارچوب همون قانون اساسی یه رفراندوم کردن که آیا سلطنت بمونه یا نه، بعد اسپانیا رأی دادن که بمونه. یعنی این در اتحاد شوروی هم وقتی سقوط کرد برگشتن به قانون اساسی آوریل 1917، نه قانون اساسی بلشویکی، باز برای دوران گذار. بعد البته می‌بینید در دوران یلسین عوضش کردن، یه قانون اساسی جدید نوشتن. یعنی این مسئله از نظر من یه مسئله پراتیکه، به هیچ وجه احساساتی نیست. یعنی من هر مسئله‌ای که بتونه مشکلات ایران رو با حداقل سوخت و سوز حل بکنه و باعث خونریزی در ایران نشه، وقت ما رو تلف نکنه، من دفاع میکنم ازش. و اون چیزی که به نظر من میرسه متواضعانه اینه که به جایی که بیایم فکر کنیم ایران یک صفحه سفیدیست که هر چی دلمون خواست نقاشی بکنیم، با تکیه به تجربیات خودمون، هم تجربه مشروطه هم تجربه مشروعه، هر دو یکی رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم در چارچوب اون بریم به جای دیگه‌ای که میخوایم باشیم.
1: بله، میخواین بگین که 1304 و 28 و 246 به صورت به طور خلاصه و کوتاه که چه تغییراتی انجام شد در هر دوره؟
0: من فکر می‌کنم الان این واقعا موضوع بحث نیست، برای اینکه الان ما داریم این راجع به یه مسئله کلیه.
1: ببینید مثلا آخه یه موضوعی که فرض کنین،
0: خب حالا هر موضوعی که به نظر شما میرسه مطرح کنین.
1: فرض کنین که
0: دارم از دو تا چیز صحبت میکنم، یکی فرهنگ مشروطیت، یعنی اعمال قدرت شرط داره، یعنی چیز مطلقه وجود، ولایت مطلقه فدیقی نمیشه، سلطنت مطلقه هم نمیشه
1: بر اساس قانون 1346. بر اساس قانون 1346 اصل 44 تا 57 قانون اساسی که اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه یه جورایی مطلقه است، یعنی هم وزرا رو پادشاه باید انتخاب بکنه، هم ارتش دست پادشاه، هم حتی نخست وزیر رو، همه رو باید پادشاه انتخاب بکنه و تقریبا مطلقه میشه دیگه، چون به خاطر بعد از اون تغییراتی که انجام شد، اون چیزی که مظفرالدین شاه امضا کرد این نبود، بعدن تغییراتی که انجام شد رسید به اینجا. یعنی میخوام بگم که فرض کنید مثلا محمد رضا شاه پادشاه فقید، ایشون هم این قانون رو تغییر داد، یعنی به این قانون عمل نکرد، رفتش بندهایش رو تغییر داد. پس اگر این قانون کاملی بود و قانون درستی بود، میتونست خب نگه داره کشور رو.
0: اینو شما اینجوری نمیبینید؟ هیچ قانونی کامل و درست برای همیشه نیست، به جز اینکه قرآن باشه، یعنی وحی منزل باشه. قانون اساسی آمریکا 27 بار تغییر کرده. این انگلیس هم که قانون اساسی نداره اصلا، یعنی کامون لا هست.
1: درسته، نه ولی ببینید الان مثلا شما میفرمایید که فعلا برای دوران گذار ما بریم سراغ این قانون. خب برای این قانون ما اولا باید پادشاه داشته باشیم. تا اونجایی که من به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش کردم، هیچ وقت ایشون نخواسته در این مقام قرار بگیره. حالا شاید نمیخوان ایشون مثلا بیان الان اینو باز بگن، یا اینکه خب اگر ما اون شخص شاه رو، پادشاه رو بکشیم بیرون از تو این قانون، دیگه این قانون بی‌معنی میشه. قبول ندارین اینو؟
0: نه ببینید، مسئله پادشاهی مسئله یک نهاده نه یک فرد. میدونید در قانون اساسی مشروطه حتی شورای نیابت سلطنتی میشه تشکیل داد. از این گذشته رضا شاه دوم هم، یا به قول شما والا حضرت، ایشون هم که به اصطلاح به قول آمریکایی یک شرمن دکلریشن نکرده. شرمن دکلریشن مال جنرال شرمن بود که بهش گفتن که بیا نامزد رئیس جمهوری بشو. گفت من نامزد رئیس جمهوری نمیخوام بشم، اگه منو نامزد بکنین فعالیت نمی کنم، اگرم انتخابم بکنین ریاست نمی کنم. رضا شاه دوم یا والا حضرت همچه حرفی نزده. ثانیاً میدونی اینجا برای من مسئله شخص مطرح نیستش، مسئله یه نهاد مطرح هستش. در تمام کشورهای سلطنتی اگه نگاه بکنی، یعنی کشورهایی که نظام پادشاهی دارن، این نظام یه وظایف مشخصی داره. در قانون اساسی ایران هم همجوری، یعنی شاه در واقع کارمند ملت ایرانه، حقوقش و خرج دربارش در مجلس شورای ملی تصویب میشه و خود شاه هم بعد از ادای سوگند در مجلس شورای ملی در نقش شاه میتونه عمل بکنه. ولی قبل از اون به اصطلاح چطور بگم، نگهدار یا وارث سلطنت هستش. بنابراین این دو مرحله با هم کاملا فرق دارن.
1: ببینید مثلا خب مسئله همین قرآن رو که شما میفرمایین، خب بارها در همین قانون مشروطه صحبت شده که هم پادشاه باید به این قانون قسم بخوره، هم باید تعهد کنه که مروج قانون شیعه اثنی‌عشری باشه، و هم یعنی اینا چیزایی که در این قانون مشروطه هست الان، و حتی قوه به اصطلاح مجریه رو داره میگه که پادشاه اختیار داره که، یعنی هم وزرا رو انتخاب میکنه هم نخست وزیر رو انتخاب میکنه، در صورتی که مثلا تو سیستم‌های پارلمانی دیگه مثل انگلیس یا مثل حتی سوئد و اینا رو پارلمان در حقیقت نخست وزیر رو انتخاب میکنه. این به نظر شما نقص نیست توی این قانون؟
0: نه به هیچ وجه، و اگرم نقص باشه میدونیم به تصحیحش بکنیم. ببینید در انگلستان که گفتین تاجگذاری شارل سوم رو که دیدین، تاجشو رئیس کلیسا میذاره سرش، بعد تمام مراسم مذهبیه. یعنی در حالی که در ایران هیچ همچی چیز نیست، شاه میره در مجلس شورای ملی سوگند یاد میکنه، تاجش هم خودش سر خودش میذاره. بنابراین این مطلب نیست. در انگلیس هم
1: سوگندش رو یه لحظه بسه. سوگندش، ولی تو سوگندش باید متعهد بشه که مذهب شیعه اثنی‌عشری رو گسترش بده.
0: میدونی برای اینکه اکثریت مردم ایران شیعه بودن اون موقع، اگه یه روزی نبودن عوضش بکنیم. رئیس جمهوری آمریکا
1: نه، ولی الان که میخوایم برای دوران گذار از این قانون استفاده بکنیم، یعنی اولا بعد ما به هر حال شاهزاده بعد بیان بگن که میخوان در این نهاد قرار بگیرن، و اگر ایشون نخوان باز آپشن ما نمیدونم که چی میشه.
0: آپشن ما نیابت سلطنت هستش که در چارچوب قانون اساسی وجود داره، و از نظر سوگند یاد کردن هم این رئیس جمهوری آمریکا روی انجیل قسم میخوره، حتی آقای اوباما که
1: خب ببینید الان مثلا وقتی که به جمهوری اسلامی میگیم چرا اعدام میکنیم، میگه که آمریکا ما اعدام میکنه. این واقعا منطق درستیه این؟
0: نه شما خودتون شروع کردین با به اصطلاح مقایسه با سوئد و انگلیس و اینا. من که شروع نکردم، من فقط راجع به ایران داشتم صحبت میکردم. راجع به ایران وقتی صحبت میکنم میگم که در ایران اختیار پادشاه در بعض موارد از اختیارات پادشاه انگلیس کمتره.
1: در کدوم مورد؟
0: هیچ نخست وزیر انگلیسی بدونه بهش میگن هند کیسینگ، بدونی که بره دست پادشاه رو ببوسه نمیتونه نخست وزیر بشه. ببین در حالی که در ایران تعیین نخست وزیر اول با رأی تمایل مجلس، بعد به پادشاه میگن که تمایل ما اینه، میتونه البته رد بکنه، چون هیچ چیزی بدون توشیه ملوکانه عملی نمیشه. ولی اگه قبول کرد خب بعد حکم دکتر مصدق و محمد رضا شاه امضا کرده دیگه، ولی دکتر مصدق با رأی تمایل. یعنی تمام این 25 نخست وزیری که در دوران محمد رضا شاه بودن همه همینطوری بوده.
1: و هیچ کدوم دست محمد رضا شاه رو نبوسیدن؟
0: نه، هیچ کدوم دست محمد رضا شاه نبوسیدن و ایشون هم هیچ علاقه به دست بوسی نداشت. میدونین 50 سال بمباران خانواده پهلوی
1: اصلا نه اجازه بدید من اصلا تو اون قسمت نذارین، چون من هیچ مسئله شخصی نیست. خب نه آخه بمبارانی نیست، من فقط دارم تاریخ رو میگم که
0: نه شما رو نمیگم بله. در ولی بله. این به اصطلاح نشتش به شما هم میرسه بدون تردید.
1: نه اصلا
0: شما گناهکار نیستین به هیچ وجه.
1: نشت اون نیست، ما داریم تاریخ رو نگاه میکنیم. ببینید ما برای این که بخوایم به یه آینده روشن، این آرزوی همه ماست، ما میخوایم یک رفاه و آسایش پایدار برای مردم ایران به وجود بیاد. اصلا صحبت شخص و خانواده خاصی هم نیست و شما معتقدین که از این راه میشه به اونجا رسید و من هم فقط دارم میخوام این ابهامش بسام در بیاد. آیا واقعا این پادشاهی که حتی در دوران موقت میاد قراره که بره مذهب شیعه اثنا عشری رو گسترش بده، این جزء وظایف و جزء قسمش هست یا نه؟
0: بله، ولی ببینید در عمل، آخه ببینید یکی مسئله تئوری است یکی در مسئله عمل.
1: نه این تو قانون اساسی دیگه، بعد به هر حال باید عمل بشه دیگه. اگه قرار قانون اساسی عمل نشه که دیگه چه معنی
0: نه بیدن؟ ولی چگونگی عملش مهمه. ببینید مثلا زمان محمد رضا شاه وزارت دربار یه بودجه داشت برای تبلیغ تشیع و یه روحانیون رو میفرستاد به جای مدام، مثلا امام موسی صدر رو فرستاد به لبنان که شیعان لبنان رو ارگانیزه بکنه، سید مهدی روحانی رو فرستاد به پاریس که شیعه رو تبلیغ بکنه. در این به این معنا بود که به روحانیت شیعه در ایران یک جست دوستانهی نشون داده بشه، این ضرری به منافع ملی ایران نمیزن. ولی اینجوری نبود که محمد رضا شاه روز و شب بخواد مبلغ تشیع باشه و تشیع هم احتیاجی به این نداشت که محمد رضا شاه بیاد روز و شب مبلغش بشه. حالا محمد رضا شاه خب مکه رفته بود، نمیدونم مشهد رفته بود، به عنوان یک شخص، یه شخص معتقد میتونست این کارا رو بکنه، میلیون ها ایرانی این کارو کرده بود.
1: ببینید مثلا اصل 28 همین قانون مشروطه میگه که قوه قضاییه و حکمیه که عبارت از تمیز قانون و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. یعنی باز دو مرتبه شرع اینجا توی قانون هست.
0: ببینید در این هیچ وقت عملی نشد. یعنی میدیم ما
1: خب عذر بدتر از گناه میشه که قانونی ما داریم که عمل نمی کنیم بهش. آیا این
0: ببینید هر قانون اساسی نگاه کنید، قانون اساسی آمریکا رو هم نگاه بکنید، فرانسه رو هم نگاه بکنید، بعضی بخشاش کن لم یکن بهش میگن یا کدوک به قول فرانسوی. این یه چیز طبیعیه در همه کشورها، در همه قانون اساسی ها بعضی بخشایی هست که کدوک میشن به قول فرانسوی.
1: یعنی نمیشه ما اینو در بیاریم از توی قانون قبل از اینکه
0: چرا بکنیم. بعدن شما بیاین عضو مجلس مؤسسان بشین درش بیاریم. من که حرفی ندارم، من از این دفاع نمی کنم، من دارم از یه مجموعه دفاع می کنم. هیچ مجموعه‌ای هم بدون عیب و نقص نیست، برای که هیچ مجموعه‌ای وحی منزل نیست، هیچ مجموعه‌ای حرف خدا نیستش. تازه حرف خدا هم باشه من قبولش نمی کنم اگه منطقی نباشه. این خوبی مشروطیت این است که یه سیستم بازی است، ایدئولوژی نیستش. میاین یه جاشو به درد امروز میخوره عوض میکنید، یه جاش به درد امروز میخوره باید تقویتش بود.
1: پس یعنی این که پادشاه در این بر اساس همین قانون مشروطه اختیارات وسیعی داره، یعنی از ارتش تا قوه مجریه، حتی نمایندگان مجلس، نمایندگان سنا رو 15 تاشون رو تعیین میکنه و بقیه هم به هر حال وقتی که اینقدر قدرت یه جایی جمع میشه مشکل درست میکنه. به نظرتون مشکل درست میکنه وقتی این همه قدرت یه جا داره جمع میشه، این همه اختیارات به یه نفر داده میشه؟
0: اولا میدونی در تئوری با عمل فرق داره. در تئوری همه قدرت ها به یه نفر داده میشه، ولی در عمل نگاه بکنین این سیستم کار نمیکنه و کارم نمیکرد. محمد رضا شاه همه قدرت ها رو نداشت، نمیتونست داشته باشه، برای اینکه میدونی یه نفر به هیچ وجه نمیتونه اطلاعات کافی داشته باشه که در همه زمین ها دخالت کنه. تازه در این مورد هم اگر به نفع ما نیست عوضش میکنیم، مسئله نیستش. یعنی ما به هیچ وجه نمیخوایم بت پرستی بکنیم، ولی از همه مهمتر اینی که شما یه نمونه بفرمایین از این که اجرای این قانون اساسی به ضرر منافع ایران بوده. یه نمونه لطفا بفرمایید.
1: من فکر میکنم که خود انقلاب 57 بزرگترین نمونهش محصول عمل کردن به همین قانون بود دیگه. محصول این بود که تمام اختیارات به یک نفر داده شد و اون یک نفر یه انسانه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که این انسان رو بذاریم در جایگاه خدا. اصلا من که خودم شخصا به خدا عقیدهی با ندارم کلا، ولی میگم که یک انسان رو ببریم در جایی بذاریم که بگیم که این علیه السلامه و دیگه هیچ اشتباهی نمیکنه و هیچ نقدی هم نباید بهش بشه. شما خودتون در مطبوعات بودین، آیا واقعا در مطبوعات مجاز بود به شخص پادشاه انتقاد بشه، از کارهاش نقدی بشه به کارهاش؟ میشد این کار کرد واقعا در مطبوعاتون موقع؟
0: میتونیم مثال بزنیم؟ من خودم دوتا مصاحبه طولانی با محمد رضا شاه کردم که میتونیم بریم بخونیم، دوتا مصاحبه چالشی، لطفا بریم بخونیمش بعد دوباره بیاییم با هم صحبت بکنیم. از این گذشته چطور بگم، واقعا انقدر این تبلیغات ضد محمد رضا شاه شدید بوده و طولانی، و بیشترش هم میدونید ناشی از این بوده که ما خودمون یه بت درست میکنیم و یه دیکتاتور. اگر دیکت نویس وجود نداشته باشه دیکتاتور هم وجود نداره، متوجه هستید؟ مثلا من سردبیر روزنامه کیهان بودم، یه نامه علیه آقای خمینی آوردن که این نمیدونم هندی بوده، من چاپ نکردم، من دیکت نویس نبودم، دیکتاتور نتونست کاری بود. سردبیر اطلاعات این کار رو کرد، میدونیم. بنابراین اون سردبیر اطلاعاتی که دیکتاتور رو درست میکنه، متوجه هستی؟ من اون 7 سالی که سردبیر کیهان بودم همه شماره هاش هست، لطفا تحقیق بکنین ببینید
1: شما. پس شما چون توی
0: نه من تنها نبودم.
1: نه نه اجازه بدین میخوام ببینم که پس سانسور مطبوعات در زمان حکومت پیشین، زمان محمد رضا شاه فقید، نمیشد اصلا سانسور مطبوعات؟
0: من ببینید، من در 11 سال روزنامه نگار بودم در ایران، 7 سالش هم سردبیر بودم. در دوران من نه، به جز یه مورد خیلی کوتاهی که آقای محمد سام شده بود وزیر اطلاعات، ایشون تلفن کرد که ما برای اینکه مشکلی پیش نیاد صفحات روزنامه رو قبل از اینکه چاپ کنین بفرستین ما ببینیم. خب ما ببینید اصلا نمیدونست روزنامه چجوری درست میشه. مثل کیهان 14 تا ادیشن به قول آمریکا یاد داشت، یعنی عوض میشد. بعد برای شهرستان‌ها چیزهای مختلف بودش، مثلا خوزستان یه صفحه اول عوض میشد، آذربایجان عوض میشد. اینا ما شروع کردیم تمام این میدونی روزا هم بعضی وقتا 48 صفحه بود، بین 24 تا 48 اینا رو براش میدن. بعد از 2-3 روز فهمید که این اصلا نمیتونه اینا رو بخونه، یعنی یک باران یا یه سونامی از کاغذ هی مرتب هر ساعت میوردن بهش میدن. ولی خارج از اون سانسور به معنای این که کسی بیاد روزنامه رو بخونه بگه فلانه بذار فلانه بذار، به هیچ وجه نداشت. اون موقعی که من بودم قبلش هم نمیدونم.
1: چه سالی تا چه سالی؟
0: من از سال 60 و اواخر 68 که در کیهان اینترنشنال کار میکردم تا 79 میلادی، همین 57 که انقلاب اسلامی اومد و کیهان به اصطلاح در کنترل اینا قرار گرفت.
1: 60 یعنی مثلا 1349 تا 57 تقریبا، درسته؟
0: به هیچ وجه
1: سال 54 که گفتن یه تعداد زیادی مجله و روزنامه تعطیل شد، این پس یعنی دلیلش چی بود؟
0: بله، این روزنامه ها و مجلات که تعطیل شد گفتن اونایی که کمتر از 5000 تیراژ دارن دولت بهشون آگهی نمیده. خب بدون آگهی دولتی هم نمیتونن کار کنن. حالا در مورد ما در کیهان اطلاعات و یکی دو تا روزنامه دیگه برعکس بود، یعنی آگهی‌های دولتی که به ما میدادن بر ما صرف نمی‌کرد. و همینجد من یکی از اولین کارهایی که کردم به عنوان سردبیر کیهان هزینه آگهی‌های دولتی رو دو برابر کردم و حجمش هم نصف کردم. ببینید، برای اینکه ما احتیاجی نداشتیم بهشون، خودمون پول در می‌آوردیم با آگهی‌های تجارتی. ببینید، مثلا ما یه بخش نیازمندی‌ها داشتیم که آگهی‌های کوچیک بود، بعضی وقتا 4 تا 8 صفحه می‌رفت، درآمد بسیار خوبی برامون، احتیاج نداشتیم. ولی آگهی‌های دولتی بعضی وقتا لازم بود، مثل مناقصه، مزایده، قبولی‌های کنکور، این یعنی خواننده داشت. در چه اون روزنامه‌هایی که تیراژ 5000 تایی نداشتن و مجلات مجبور به تعطیل شدن چون از نظر اقتصادی کار نمی‌کردن.
1: پس این اشکالاتی که الان در این قانون اساسی هست، مثل همین قسم خوردن برای ترویج قانون شیعه، برای ترویج مذهب شیعه و اینکه قوه قضاییه بعد بر اساس شرع رفتار بکنه، اینها رو پس قرار نیست بشه عمل بشه در این حداقل در این دوران گذار.
0: هیچ وقت هم عمل نشده بهش. ببینید، اعلیحضرت شارل سوم هم رئیس کلیسای انگلیس هست.
1: خب چه تضمینی هستش که به این قوانین
0: برای گسترش نسخه انگلیسی مسیحیت تبلیغ بکنه؟ ولی هیچ وقت این کار نمیشه. نه، یعنی
1: خب اجازه
0: برای دستمال قیصریه رو آتیش نمیزنن. بله. اگه حسن نیت وجود داشته باشه، ما یه چیز داریم که از نیاکانمون به ارث خوردیم، معایب زیادی هم داره، ولی زیاد هم بد نبوده. میدین ایران بالاخره در دوران مشروطیت تونست استقلال خودش رو حفظ بکنه، از حالت نیمه مستعمره بیاد بیرون، بچه‌هامون رفتن مدرسه، مثلا ما خانواده ما تماممون تحصیلات عالی دانشگاهی داریم، 11 تا خواهر برداریم در خارج. خب اینا چیزای فوق‌العاده بود، میلیون‌ها ایرانی کار می‌کردن در یک گروه 9 نفری از
1: میدونم اینا رو من فقط می‌خوام برگردیم رو خود این قانونه که الان، یعنی در قرن 21 و در سال 2023 یا 1401 یا 2580 چند که ببخشید نمیدونم الان دقیقاً چی میشه، قراره که ما این قانون رو الان ببریم، حالا به قول شما به صورت موقت، چون فکر میکنم خودتون هم قبول دارین که نمیشه اینو بگیم که الان این قانونیه که ما سالهای سال قراره باش بریم، یعنی قطعا باید یه قانون جدید نوشته بشه، درسته؟
0: من نمیگم، من میگم که فعلا در چارچوب این قانون کشور رو از این بنبست بیاریم بیرون، از این بحران دائمی که الان این 40 سال گذشته بحران بوده، جنگ بوده، جنگ داخلی بوده، مهاجرت میلیون ها ایرانی بوده، سقوط اقتصادی بوده، در و داغون شدن نهادهای ما بوده، ما نهاد دیپلماسی فوق العاده ای داشتیم نابود شد، قضات دادگستری خوبی داشتیم.
1: ببینید این نهاد دیپلماسی خارجی که میفرمایین دیگه الان اسناد زیادی منتشر شده که نشون میده که دولت‌های خارجی دست داشتن در کمک کردن به شرورهایی که اومدن در ایران انقلاب کردن، که به نظر من این انقلاب هم بخش زیادیش به کمک دولت‌های خارجی بود. اسناد زیادی منتشر شده، اینا نمیشه انکار کرد این اسناد رو. خب پس این دیپلماسی در نتیجه رسید آخر سر به اینجایی که همون دولت‌هایی که در حقیقت قرار بود دوست ایران باشن در مقام دشمن ایران ظاهر شدن. ببینید مثلا خیلی سفارت‌های بلوک شرق به درستی زیر نظر بودند و مواظب کمونیسم و این نفوذش در بین جوانان و اینا بودند، ولی اسلامیون رو آزاد گذاشتن و هیچ نظارتی به کار سفارت آمریکا و سفارت انگلیس نبود و دیدیم که تمام این اسلامیونی که اومدن در ایران و این فتنه رو درست کردن به نوعی وصل بودن، رابطه داشتن با همین هم سفارت آمریکا هم سفارت انگلیس. خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد، به هر حال یه ارتباطاتی بود و این نتیجه همون دیپلماسی موفقی بود که شما میگین.
0: نه، ببین دیپلماسی در سطح خارجی کار میکنه، یعنی سیاست خارجی ایران، دیپلمات‌های ایرانی که به مسائل داخلی ایران نمیپرداختن، به مسائل خارجی میپرداختن. در اون چارچوب ایران چند تا اولویت داشت، از دید اصلاح هیئت حاکمه شاه و زبدگانی که بر ایران حکومت میکنن، یکیش این بود که موقعیت ایران رو تثبیت بکنن، در این زمینه موفق شدن، یعنی ایران شد تنها کشور خاورمیانه که مرزهای تعیین شده و علامت گذاری شده با تمام همسایگانش داشت، هیچ کشور دیگه ای نبودش. بعضی کشورها تا مثلا فرانسه و ایتالیا تا سال 1957 بر سر مرزشون در منطقه ساووی اختلاف داشتن. ما واقعی که ما مرزش رو میرم با هیچ کس اختلاف مرزی و ارضی نداشت. نکته دوم این بود که دشمن نداشته باشه، یعنی برخلاف آقای خمینی و رفقاش که دنبال دشمن تراشی هن، مبارزش ها دنبال دوست تراشی بود. آخرین دشمنان ما در لیبی بودن، در معمر غذافی بودش و در یمن جنوبی که زیر حکومت کمونیست بود، که اینا هم در آخرین سال شاه سیاستشون عوض شده بود، داشتن به طرف دوستی به با ایران حرکت میکردن. سومین خواست به اصطلاح دیپلماسی ایران این بود که ایران بتونه دسترسی داشته باشه به بازارهای بین المللی، بازار سرمایه. میدونی مثلا بندر خرمشهر میتونست اوراق قرضه چاپ بکنه در بورس نیویورک و لندن و نمیدونم فرانکفورت بفروشه. الان خود دولت ایران هم نمیتونه این کارو
1: بکنه. نه ولی ببینید، شما الان یه نوعی میخواین از این قسمت رو ندیده بگیرین که همین دوستان بگیر. اینی که همین دوستان مثل انگلیس، مثل دولت انگلستان،
0: مثل ما اصلا دوستی نداریم به جز خودمون.
1: آها.
0: اون به هیچ وجه دوست بره. من همیشه که اینو گفتم بره. من اصلا گور پدر انگلیس و آمریکا اینا که من اصلا به اونا کاری ندارم. ما هیچ دوست خارجی نداریم، برای که هر کشوری
1: خب این سیاست خارجی
0: خودشه.
1: بله سیاست خارجی
0: پراتیک چیزای ببین اینا که دوست ما نمیشدن، ولی به ما امکان میدادن به بازار سرمایه، به بازار تکنولوژی.
1: خب اون قسمت درست، اون قسمت درست، بله اون قسمت درسته. ولی اینی که مثلا سفیر
0: ما دوست بشن به هیچ وجه،
1: بر اساس خاطراتی که بیرون اومده، سفیر انگلیس و سفیر آمریکا حضور داشتن در کاخ سعدآباد در تمام این زمانی که ایران وارد این بحران میشه و خود فرانسه که میشه جایگاه خمینی، اصلا کسی کاری بهش نداره، میذارن قشنگ فعالیتاشو انجام بده. فیلم هایی که از نوفلوشاتو الان اومده بیرون، دور تا دورش محافظین غیر ایرانی هستن، محافظینی هستن که به نظر من آمریکایی هستن حتی. اینها پس نشون میده که این دیپلماسی به جای اینکه دوست درست بکنه، یعنی اثری نداشت به تغییر دادن نظر حداقل همین کشورهای غربی که واقعا دوست باشن. بنابراین نمیدونم حالا چطور شما دفاع میکنین از این دیپلماسی.
0: من چیزی دفاع نمیکنم. ببینین واقعا هیچ کشوری دوست نیست. بر اساس منافع یک کشوری دوست شماست، وقتی دید که منافع خودش در خطر میفته میشه دوست دشمن شما. این که یه چیز بدیهیه در همه جا هستش، یعنی فقط در ایران نیستش. بعد هم میدیم جریان 57 خب یه چیز استثنایی بودش، یعنی یه حادثی بود ناگهان رخ داد، شاه مریض بود و اون اردوگاه طرفدار مشروطه دیگه رهبری نداشت. بعد
1: چرا؟
0: چطور؟ یعنی در ایران اصلا انقلابی نشد، در ایران یه خلایی به وجود اومد، شاه رفت، ارتش هم اعلان بیطرفی کرد، قدرت مثل یه جعبه جواهری بود تو کوچه افتاده بود، آقای خمینی اومد برداشت.
1: یعنی هیچ کمکی، فقط آقای خمینی تنها نبود که خیلی کسای دیگه هم بودن که می‌خواستن برن این قدرت رو بردارن.
0: بله،
1: ولی همین دولت‌های خارجی کاری کردن که خمینی بتونه این جعبه رو برداره. موافق نیستی با این؟
0: حالا اون یه بحث دیگه، یه باز برمیگرده به طرز فکر نوع سه.
1: نه بر اساس مدارک، بر اساس اسناد جناب طاهری. شما که
0: حالا بزنید یه جور دیگه بدید، شما اگه یه تخم مرغ داشته باشی بهش حرارت بدی ازش یه جوجه ممکنه در بیاد، اما اگه سنگ داشته باشی بهش حرارت بدی هیچی از توش در نمیاد. بنابراین عامل داخلی مهمه. وقتی عامل داخلی، ببینید معمولا در یه جامعه 2-3% از مردم بیشتر فعال سیاسی نیستن، وقتی اکثریت این 2-3% فعال سیاسی دشمن شاه شده بودن، حالا به هر دلیلی، یعنی خوبه، خب اون نیروی خارجی به این عامل نگاه میکنه نه به چیزهای دیگه. ببینید اکثریت مردم ایران که تو این کارا شرکت نداشتن، خارجی نگاه میکنه. این در ماهای آخر، ببینید من همیشه یکی از چطور بگم دیسیپلینام این بود که با این قدرت‌های بزرگ رابطه نداشته باشم، یعنی با وجود به من تحصیل کرده انگلیس بودم دیگه، ولی هیچ وقت توی جشن تولد ملکه نمی رفتم. من خانمم اصلا فرانسویه، ولی هیچ وقت توی جشن 14 جولای اینا نمیرفتم، هیچ وقت تو سفارت آمریکا برای 4 جولای نمیرفتم. چرا؟ برای که میپرسیدم که آیا سردبیران روزنامه‌های انگلیس و فرانسه و آمریکا مثل همترازان من در اون کشورها میرن تو جشنهای سفارت ایران یا نه، چون اونا نمیرفتن منم نمیرفتم، یعنی یه حالت به اصطلاح تساوی برقرار بود. بنابراین همیشه سعی میکردم که از این طرز فکر نو استعماری دوری بکنم که ما خودمون داخل آدم نیستیم، فقط خارجی ها برای ما تعیین میکنن. البته میدیم مثلا با رئیس جمهوری آمریکا مصاحبه میکردم، با رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینو یعنی کار روزنامه نگاری ما میکردم، ولی هیچ وقت حاضر نبودم فکر کنم که اینا مثلا از ما بهترن یا مثلا اینا سرنوشت ما رو تعیین میکنن. و میدونین اگه نگاه بکنین به این دوره روزنامه ها میبینین که به هیچ وجه این تصور وجود نداشت. به هر حال این تصور داشت در نسل من رشد پیدا میکرد، این در نسل پیشین ما متاسفانه این طرز فکر نو استعماری بودش. خود محمد رضا شاه هم تحت تاثیر این بود. مثلا من میخوام محمد رضا شاه برای چی سفیر آمریکا میپذیره؟ می سفیر آمریکا باید بره رئیس اداره آمریکایی رو در وزارت خارجه ببینه. ولی این تصور که ما حمایت آمریکا رو لازم داریم اگه روسا به ما حمله بکنن، این یه چیزی بود که به ارث رسیده بود از 100 سال قبل، ولی یه نسل جدید در ایران داشت اینو عوض میکرد. در همه زمینه ها من اینو میدیدم، در زمینه های دیپلماسیمون، در زمینه های نظامیمون، در زمینه های بیزنس و تجارتمون. متاسفانه 57 اومد و این مسیر رو قطع کرد.
1: پس شما هیچ نقشی از قانون اساسی در اتفاقی که در فاجعه‌ای که در 57 رخ داد، هیچ تقصیر رو متوجه قانون اساسی مشروطه نمی‌بینید؟
0: به هیچ وجه، برای که قانون اساسی مشروطیت ایران اگر بهتر از قانون اساسی نداشته انگلیس یا قانون اساسی نداشته اسرائیل نباشه، یا بدتر از اونها هم نیستش، از قانون اساسی آمریکا بدتر نیست. آمریکا وقتی میگن که one nation under God، انگلیس هم که میگه خدا و قانون من، یعنی نیو اموندروا، این شعار پادشاهی، نه بدتره نه بهتره. پس بنابراین میتونیم ازش استفاده بکنیم، اون بخشایش که خوبه به کار ببریم، همچنین که در گذشتن بوده بخشایی هم که به دنیای امروز نمیخوره، به منافع امروز ما نمیخوره، عوض میکنیم با رأی خود مردم.
1: من یه بار دیگه اینو میخوام فقط مطمئن شم که درست فهمیدم. پس اشکالی نداره که توی قانون اساسی بندهای بدی باشه، ولی ما فقط اجراش نکنیم، نمیشه اون بندها رو پاک کرد؟
0: بله، همینطور که در گذشته شده، ولی بعدن میدین اون بندهای بد که اشاره میکنین یک آوانسایی بود که به بعض گروه های جامعه داده شده بود، یعنی به خصوص مذهبیون. میدین ما که نمیخواستیم جنگ مذهبی را بندازیم، میخواستیم برعکس روحانیون هم بیان حمایت بکنن، و بخش عمده روحانیون حمایت کردن از مشروطه، یه عده هم نکردن مثل شیخ فضل‌الله نوری و غیره. مشروطه حالت حذفی نداره، حالت جمع کردن داره، یعنی یه چادری هست که زیرش همه جور نیروی، همه جور اشخاصی میتونن
1: جمع، یعنی مثلا کمونیست ها میتونن باشن زیر مشروطه؟
0: بله، 100%. حزب توده در ایران حزب قانونی بودش تا موقعی که کوشش کردن کشور رو ترور بکنن، و هیچ وقت هم غیر قانونی نشد، یعنی دکتر اقبال پیشنهاد کرد به مجلس که غیر قانونیش بکنن، ولی هیچ وقت تصویب نشد. بعد تو خود اساسنامه حزب توده اگه بخونید، اساسنامه اولش نوشته که ما در چارچوب قانون اساسی مشروطه میخوایم کار بکنیم. حزب فاشیست هم داشتیم، سونکا، اونم همین بود، نمیدونم حزب شبیه لیبر انگلیس هم داشتیم، یعنی زحمت کشان مال دکتر بقایی. یه حزب دیگه هم آمریکایی‌ها درست کردن به اسم نیروی سوم که بین کمونیست و کاپیتالیست باشه، با خلیل ملکی و دیگرون، همه جور احزابی بود. حزب پان ایرانیست داشتیم، یعنی حزب ایران پرست افراطی، تازه دو جورش هم داشتیم، همه بودن. حزب توده یه موقعی در تهران 11 تا روزنامه منتشر می‌کرد.
1: شما
0: کاغذش هم از انگلیس ها میگرفت.
1: بله.
0: و زیر نظر خانم لمتون آتاشه مطبوعاتی انگلیس بودش. یعنی در موقعی که من برای اولین بار رفتم به انگلستان قبل از سال 1960 به عنوان برای تحصیل، وقتی وارد فرودگاه شدم یه ورقه بهم نشدن که این کتابای ممنوعه رو دارین شما یا نه. من اصلا تعجب کردم، ما در ایران کتاب ممنوعه نداشتیم تا موقعی که آقای مهاجرانی شد وزیر، آقای خامنه ای وزیر فرهنگ اسلامی، من 3000 تا کتاب رو چیز کردم. این ولی در انگلیس بود. البته میدونی کتابای سیاسی نبوده، مثلا جیمز جویس، یولیسس جیمز جویس، مثلا لیدی چترلیز لاور، بی اچ لارنس جوزش.
1: یعنی در زمان پادشاه فقید همه کتاب ها آزاد بودن چاپ میشدن؟
0: هر کی میخواست که شما چه کتابی ممنوع شده بود؟
1: نه کل من نمیدونم، دارم از شما میپرسم.
0: نه آخه ببین همین این چیزایی که میگن میگن
1: مثلا یکی از نقدهایی که میشه میگن که چرا این رساله خمینی ممنوع بود، رساله خمینی اون موقع
0: به هیچ وجه ممنوع نبود. من اونو خونده بودم، خیلی های دیگه هم خونده بودن. کجا ممنوع بوده؟
1: میده
0: برای که ما اصلا اینو خیلی مهمه که بدونیم، ما اصلا قانونی برای بررسی کتاب نداشتیم، میدونی. و توی یه جلسه هست که باز روی اینترنت میتونین پیدا بکنین فیلمشو، که چیزی به صدا جلسه شورای عالی فرهنگیه که شاه هم هست توش، آقای پهلوان هم هست توش، بعد وزیر فرهنگ اون موقع شعبانو از خیلی دیگه هست. در اونجا بحث که پیش بیاد پرواز میگه ما اصلا قانونی برای نمیدونم دادن مجوز نداریم که یه کتابی چاپ بشه یا نشه. البته بعضی کتابایی که چاپ میشد میرفتن میگرفتنشون، یعنی توقیفش رو میکردن بعد از چاپ، ولی اونم بالاخره پیداش می روزنامه.
1: چه کتابایی مثلا توقیف میشد؟
0: چه کتابایی
1: گفتین؟ بعضی از کتابا بعضی که چاپ میشد توقیف میشد، میتونین مثالی بزنین؟ نمونه‌ای هست ازش؟
0: بله، مثلا یه ترجمه ای از کتاب سید خود، یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر، که یه آقایی به اسم محمد علی شیرازی ترجمه کرده بود، اون توقیف کردن به یه مدتی که صحبتش این بود که تسبیحتون رو بفروشین یک هفتیر بخرید. یکی بود از کتابایی بود که توقیف شد.
1: بله.
0: ولی بقیه چیز میدونه، یه گرفتاری دیگه هم این بود که خیلی ها با تصور این که چیزی گفتن یه چیزی یا نوشتن یه چیزی خطرناکه نمی کردن، یعنی خودسانسوری وجود داشت. بعضی دیگه هم برای این که خودشون رو شیک نشون بدن و مبارز، تصور به وجود می بدن که کتاب منو جلوشو گرفتن، نمی زارن چاپ بشه، در حالی که خودشون همه کارمند دولت بودن. یعنی 99% روشنفکران ما کارمند دولت بودن، نصفشون هم تو رادیو تلویزیون بودن. تو خود روزنامه کیهان موقعی که من اومدم حداقل نیمی از هیئت تحریریه کارمند دولت بودن، مدیر کل فنا، ولی نمی رفتن هیچ وقت اونجا.
1: بله.
0: بعد یه نسل جدیدی داشت می اومد توی کیهان که اینا فقط روزنامه نگار بودن، یعنی بچه هایی بودن که از مرسی روزنامه نگاری کیهان می اومدن بیرون با این تعهد که فقط برای روزنامه کار بکنن. تو همه زمینه ها داشت این کار انجام میشد، ولی فرصت کافی نبود.
1: اتهامی مطرح میشه راجع به روزنامه کیهان که روزنامه حکومتی بود، اینو شما رد میکنین؟
0: روزنامه حکومتی به این معنا بودش که میدونی اصلا تأسیسش با یه پولی بود که شاه گذاشت، محمد رضا شاه، در حدود 400,000 تومان فکر میکنم گذاشت. بعد دکتر مصباح‌زاده یه ماشین بیوک داشت، اینو بارها گفتیم و نوشتیم، چیز پنهانی نیستش. ولی بعدش روزنامه حکومتی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا حکومت ما دیکته بکنه، که نه اینطوری نبودش.
1: یعنی مثلا
0: ما به طور کلی و شخص من طرفدار مسیر کلی دوران محمد رضا شاه بود، انتقاد هم داشتیم، ولی فکر من به طور کلی یعنی هیچ چیزی که بیعیب نیست.
1: درست.
0: این فعلا به نفع ایرانه که ما بیاییم زیربنای اقتصادیمون ساختیم، زیربنای اداریمون ساختیم، زیر برای نظامیمون ساختیم، ریز برای سیاسیمون هم یواش یواش بسازیم و میلیمتر به میلیمتر آزادی مطبوعات رو بیشتر بکنیم، و این کار رو کردیم. یعنی من مخالف جهش های انقلابی هستم. من طرفدار پیشرفت های میلیمتر به میلیمتر هستم در چارچوب یک قانونی، و این کار داشت انجام میشد. خوشبختانه به خاطر رشد اقتصادی ایران، تغییر محیط کلی جامعه، گردانندگان حکومت یا هیئت حاکمه یا اون هزار فامیل معروف پسرم و پسرخاله کم آورده بودن. یعنی ما

0: کتاب روزنامه هم چون همون طرز فکر قبلی رو داشت من میداخت بیرون دجاستین. یعنی یه حالتی زیر نیدم مونتین فیلسوف فرانسوی رو بشتستین، یعنی میگه یه حالت لیز خوردن یه جامعه است. ممکنه این ور لیز بخوره، ممکنه اون ور لیز بخوره، اگه خوب ادارش بکنین به طرف خوب لیز بخوره.
1: یعنی این اتفاق برای کس دیگه ای افتاد که مثلا با یه تلفن اخراج شد؟
0: بله میشد. بله و اونم اشتباه بود. یا مثلا رئیس
1: شهر این تلفن رو میکرد؟ یعنی این تلفن از کجا میومد؟
0: یه مقدار زیادیش بلوف بود. یعنی من اینو خیلی خوب فهمیدم، یعنی تلفن میکرد میگفتن فرمودن، این فعل مدشوکی، فرموده دیگه جرئت نمیکردی بپرسی. یا مثلا یه موقعی رئیس شهربانی مرحوم تیمسار مبصر تصمیم گرفت هر کی موی بلند و ریش داره مثل شما بگیرن موی بلند و ریشش رو بتراشن. همچنین همه رو میگرفتن میتراشن.
1: چه سالی بود این؟
0: سال یه دو سال قبل از انقلاب. تو بالاخره یکی از کسایی که سرش تراشیده بودن فرهاد مشکات، رهبر ارکستر سمفونیک ایران بود.
1: واقعا یعنی سال 55 56 سر کسی تراشیدن؟
0: بعد چیز مشکات خب مورد لطف شبانو بود، نیم شبانو توی کارهای هنری اینا بودش، چی باید کرد به شبانو، شبانو هم به شاه گفته بود، شاه هم میدن به چی گفته بود، یه دیگه ریش تراشی و نمیدونم موتراشی و اینا قد شد.
1: این همون داستانیه که حمله میکردن به دانسینگا و اینا، اونجاها این اتفاق میفته درسته؟ به هم کلوپای شبانه هم
0: اون بعدن رخ داد. یا مثلا همجنسگرایان ایران میخواستن آزاد باشن و اصلا یه جشن عروسی گذاشتن و با کالسکه و اینا تو داخل چیز کرد، باز رئیس شهربانی میخواست بزنه داغونشون بکنه، فرمودن که ولشون کنه. میدونید خب این چیز تو همه جوامع هستش، در ایران هم بوده که جامعه‌ای بود که در حال تغییر و تحول بود، ممکنه به طرف بد تغییر کنه، همینجوری هم که کرد، یعنی به 57 رسید، ممکنه به طرف خوب تغییر بکنه.
1: خب اینی که مثلا کسی جرئت نداشت بپرسه به خاطر تجمع قدرت در یه نقطه نبود به نظرتون؟
0: به هیچ وجه. ببینید این خیلی آسونه که همه ما بیایم بگیم. من بعضی وقتا میگم که ما همیشه یه حزبی در ایران داشتیم به اسم اگر میگذاشتن، یعنی من خودم فوق‌العاده بودم، عالی بودم، اینا همین آقای روحانی نیروز رئیس جمهوری پیشین یه اعلامیه ای چاپ کرده که نمیگذاشتند. میدونی خب اگه نمیگذاشتند خواست استعفا بدی، اگرم نمیگذاشتند خواست خودتو بکشی. من مثلا اگه نمیگذاشتند کارم بکنم خب میرفتم گم میشدم، مثلا از ایران میادم بیرون. این طرز فکر رو عوض بکنیم. هر فرد ما مسئول کارهایی که خودمون میکردیم هستیم. این اگه بفهمیم خیلی پیشرفت کردیم.
1: خب نه، من سوالم این بود که اینی که میگفتن فرمودند و دیگه کسی جرئت نمیکرد بپرسه که کی فرمود، چی فرمود دقیقاً.
0: بله ولی اگه جرئت میکردیم میفهمیدیم. این
1: نه میخوام میگه اون جوه اثر نمیذاره روی این که آدم ها اینجوری بشن.
0: اثر میذاره. ببین یه خیلی خوشحالم که این موضوع رو گفتیم، برای که یه سیستمی که وجود داره درش یه ساب سیستم هایی هم وجود دارن، یه زیر سیستم هایی که به دلایل مختلف، ایدولوژی که پول مادی نمیدونم از این حرفا یا جاه طلبی شخصی، همه اینا وجود داره. مهم اینه که چطوری این سیستم بفهمیم. مثلا یکی از اولین برخوردهای من با سیستم بود که یک ناوگان شوروی اومده بود به بندر امرقصد در عراق. خب موضوع مهمی بود، برای اولین بار در تاریخ یه ناوگان نظامی روسیه اومده تو خلیج فارس. ما چیز دادیم که ناوگان شوروی وارد خلیج فارس شد، ولی ناگهان شلوغ شد و فلان و تلفن و اینا. بعد محرم علی خان رو که مسئول به اصطلاح کنترل روزنامه بود فرستادن که روزنامه رو توقیف بکنه. من اون موقع خب هنوز بچه بودم یا جوان بودم و نمی‌دونستم چیکار کنم. محرم علی خان دید من یه ذره دست پاچم و هی به این برای تلفن من گفت که نه میبینی چیه، یه 400-500 نسخه روزنامه رو میگیریم مهر میزنیم که اینا توقیف شد، چون میدین 300 هزار تا روزنامه رو که نمیتونن جمع کنن. رفته بود به تمام کشور تو هواپیما و توی راهن و اینا، بلوف بود. بعد معلوم شد اصلا هیچ کی دنبال این کار نبوده، یعنی من نفهمیدم بالاخره کی این دستور رو داده. یا یه دفعه اعلان کردن که

0: 15 تا از دبیران روزنامه کیهان اینا ممنوع القلم هستن. بعد من اونم گفتم که اینا همه باید برگردن، من مسئولش، همه برگشتن، هیچ کی هم چی نگفت. میدونی یه مقدار زیادی بلوف درش بود و هر کس میدونی در سیستمای بینابینی، چون میدونی ایران در زمان شاه یه سیستم بینابینی بود، یعنی بین استبداد و دموکراسی داشت حرکت می‌کرد، یعنی هنوز نه این بود نه نیمه آبستن بودش. تو این سیستم ها خیلی ها از بلوف استفاده میکنن.
1: بله من میدونم خیلی.
0: ببخشید اینم بگم، در یه همچین سیستمی اونایی که یه ذره قدرت دارن یه ذره بیشتر میخوان و هرچی قدرتشون کمتر باشه زورگوییشون بیشتر میشه. این در ایران هم استثنا نبود. در ایران میدونم مثلا یه آقایی نشسته اونجا، یعنی باید یه امضا بکنه از مثلا 70 امضایی که لازم برای یه کاری، نمیکنه این امضا برای که قدرت چه نشون بده. طبیعت بشره.
1: بله، عرضم به خدمتون که راجع به اون اشکالاتی که در قانون حالا از دید من و خیلی از دوستان دیگه که وقتی این قانون نگاه میکنن، خب مثلا همین مسائل مذهبی و اینا توش واقعا سوال برانگیزه و شما گفتین که خب اینا رو میشه اجرا نکرد، ولی خب در مقابل اون یه قانونی هستش که مثلا راجع به شفافیت مطبوعات هست. ممکنه عده‌ای بیان بگن که خیلی خب این قانونم نمیشه بهش الان عمل کرد. به نظر شما آزادی بیان، آزادی مطبوعات چه نقشی در برقراری دموکراسی داره؟
0: مشروطیت معتقده که مطبوعات رکن چهارمش هستن، یعنی از اون سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه که بگذاریم رکن چهارمش مشروط است. مهمترین چیز برای سلامتی جامعه گردش صحیح اطلاعات، میده مثل گردش خون در بدن میمونه، اگه خون تو بدن خوب گردش نکنه بدن بیمار میشه. مطبوعات هم همین نقشو دارن، یعنی اگر ما شهروندان آگاه داشته باشیم، البته هم نمیتونن از همه چیز آگاه باشن، ولی بهشون اطلاعات کافی بدیم تصمیم گیری بهتری خواهند کرد. و همینجور طبیعی، حالا البته میدونی من چون خودم روزنامه نگارم نمیخوام برای دکون رو خودم تبلیغ کنم، ولی برای من آزادی مطبوعات یکی از اصول هر جامعه متمدنی هستش. جامعه‌ای که آزادی مطبوعات نداره نیمه متمدنی.
1: پس یعنی در این قانون اساسی، حالا هر اسمی که روش بذاریم، این اصل آزادی مطبوعات باید شاید اون بالا بالاها قرار بگیره که حتما روش تاکید بشه.
0: اولا ببینیم، من آرزوم این بود و یه مقداری هم برآورده شد که در ایران در زمان شاه هم خودمون این کارو بکنیم تا اونجا که میتونیم، و خیلی ها این کارو کردن. نمیخوام از خودم تعریف، مثلا مرحوم پوروالی با روزنامه بامشاد و مجله بامشاد، دوست مرحوم دیگم که البته بعدن باهاش به هم زدم احمد شاملو با 17 شماره مجله آشنا که در آورد، روزنامه هایی که در دوران مصدق ملی شدن نفینا در نوع سرمالایی که احمد احرار می نوشت، علی جواهر کلام می نوشت، عبدالرحمن فرامرزی می نوشت، نجف قلی پسیان، اینا همه سعی میکردن که به آزادی مطبوعات در ایران کمک بکنن. ولی همونجوری که گفتم با اون تئوری به سلاد موتین این ورلیز میخورد اون ورلیز میخورد، و اگه به نظر من، حالا این دیگه یه گمانزنی، اگه مثلا یه 10 سال دیگه ما وقت داشتیم به طرف درست لیز میخوردیم، چون در این زمینه داشتیم میرفتیم. و علتش هم این بود که شهروندان عاقل و بالغ و جایز تصرف و مختار تعدادشون داشت زیاد میشد، با سوادهای ما زیاد میشدن، تحصیلگردهای ما زیاد میشدن، کسایی که استقلال مالی داشتن زیاد میشدن. میدین همه ما لازمه بود کارمند دولت بشی. مثلا من خب از ایران بیرونم میکردم، خب من تحصیلات خوبی داشتم میرفتم در واگادوگو بار میکردم. میدین خیلی عوض شده بود، ایرونیا سرمایه گذاری سنگینی در تحصیل بچه هاشون کرده بودن.
1: به نظر شما
0: سرمایه گذاری داشت نتیجه میداد؟
1: بله، به نظر شما اینی که حاکمیت صاحب رسانه باشه چیز خوبیه برای مطبوعات یا نه؟
0: نه، من 100% مخالفم. البته اون موقع مخالف بودم، و در یه جلسه ای که یونسکو گذاشت در فلورانس 1975 میلادی، از طرف ایران شرکت کردم و اونجا به عنوان معاون کنفرانس انتخابم کردن. در اونجا من گفتم که من خواستار انحلال وزارت اطلاعات هستم. این اصلا دولت نباید وزارت اطلاعات، میتونه یه سخنگو داشته باشه ولی وزارت اطلاعات نباید داشته باشه و روزنامه و رادیو تلویزیون هم نباید داشته باشه، به جز روزنامه رسمی دولت که میدین قوانین توش باید چاپ بشه که بعد از یه ماه تنفیذ بشه. اینا که این صحبت اصلا تکان دهنده بود برای شرکت کنندگان، چون فکر می‌کنن ایران یه کشور استبدادی عربونده فلان و بهمان و اینا، چطور ممکنه همچی چیزی بزنه. اون موقع هم بحث بر سر این بود که کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی می‌خواستن یه چیزی به اسم نظم نوین اطلاعاتی جهان را تحمیل بکنن، یا The New World Information and Communication Order که خیلی باشه. بعد تعجب آور بود که ما که کشور جهان سومی حسابی شدیم علیش رای دادیم. به همین جهت انستیتوی بین‌المللی مطبوعات IPI که در این جلسه شرکت کرده اومدن به من گفتن شما میتونین عضو ما بشین. بیاین گفتن بعد من رفتم عضوش شدم، عضو هیئت مدیرهشون شدم بعدا و دعوتش کردن که بیان کنفرانسشون رو در ایران بذارن. یعنی میدین این جزو همون لیز خوردن به طرفای خوب بودش.
1: بله.
0: البته لیز خوردن به طرفای بد هم بود. من همش از تجربه خودم صحبت میکنم، ولی تجربه های خیلی زیاد دیگه ای بود. مثلا داوود اردبیلی که کنفرانس به اصطلاح فلز گدازان رو در دنیا تشکیل داد، اولین کنفرانس مربوط به محیط زیست در ایران تشکیل شد در رامسر که رامسر دیکلریشن رو اعلام کرد. اینا همه ایرونی بودن که دنبالش بودن، یعنی 20 سال بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر. خیلی از این کارا داشت انجام میشد به وسیله این نسل جدید ایرونی که اعتماد به نفس داشت، مدیون هیچ کسی نبود، چون ما نه با بورس بنیاد پهلوی تأسیس کردیم، ما به خرج پدر مادرمون تأسیس کرده بودیم، به هیچ کم به دکار نبودیم، دنبال کار دولتی و مقام اینا نبودیم و اینا داشت تعدادشون زیاد میشد.
1: بله. عرضم به خدمتتون که من فقط یه توضیح بدم که وزارت اطلاعاتی که شما فرمودین در حقیقت همون وزارت فرهنگ و ارشاد دوران گذشته بوده،
0: نه
1: وزارت اطلاعات ساواک باشه.
0: نه البته اون موقع فرهنگ جدا بود.
1: آها، فرهنگ پس وزارتخانه شده بود.
0: من مخالف وجود وزارت فرهنگ نبودم، برای که میدونی حفظ بناهای تاریخی، جمع کردن موسیقی فولکلور، مثلا یه فستیوالی گذاشته بودن از 80 رقص بومی ایرانی، فوق العاده بودش. اینا رقص دو دستمال، رقص اژدها، رقص مرابی، اصلا میدی خب اینا رو باید آدم حفظ میکرد. این کارهایی که صادق هدایت اصلا شروع کرده بود از ذرا با اون آریان کوده، جمع‌آوری فولکلورهای ایرانی، این کارها رو وزارت فرهنگ میتونست بکنه. بناهای تاریخی، نمیدونم، ارکستر سمفونیک به طور خصوصی نمیشد به وجود آورد، چون این سرمایه‌گذاری حاضر نبود. خصوصی یا مثلا اپرای رودکی با بخش خصوصی نمیمد تو اپرا سرمایه‌گذاری کنه، چون بازار مهمی نداشت تو ایران. حالا شاید مثلا 50 سال بعد یا 40 سال بعد پیدا میشه. یه کارهایی بود که وزارت فرهنگ میتونست کنه، ولی وزارت فرهنگ در امور به اصطلاح ادبی و سیاسی اینا دخالت نمیکرد، وزارت اطلاعات میکرد.
1: نه بله، پس جدا بودن اصلا. من به نظرتون این ایده خوبیه که ما پیشنهاد بدیم که در کنار قانون آزادی مطبوعات یک ممنوعیتی هم باشه برای سیستم حاکم، حالا هر اسمی که میخواد داشته باشه، که حق نداره رسانه داشته باشه، اینو در قانون اساسی بگنجونیم.
0: بدون تردید. البته میدید این به خودی خود داره اتفاق میفته. الان شما خودت یه رسانه ای هستی، کی میتونه جلوتو بگیره؟
1: خب من در آمریکا گذشت. هستم، مهم اینه که ما بتونیم در ایران این کارو
0: بکنیم. در ایران هم میرن، شما این لینک تو بفرست، من میذارم رو توییتر، هم میرم 300 هزار نفر میبینیش، مثل چیزای دیگه. یعنی اون دوران،
1: نه نه، منظورم ایران آینده است، منظورم اون ایرانیه که ما
0: در ایران آینده که اصلا دیگه مطرح نه، در هیچ جای آینده مطرح نه. یعنی انحصار اطلاعات در کنترل دولت اومده بیرون. در کره شمالی هم الان به زور میتونن اینا چیز بگم. یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی اینه که این موضوع رو نمیفهمن که دیگه مثل عهد بوق نیستش که شما فقط گفتمان خودتو بتونید تحمیل کنید. به معنی که یه چیزی میگی 2000 نفر دیگه هم چیزای دیگه میگن. یعنی در اینجا مسئله پیروزی در بازار آزاد گفتمان ها مطرحه، نه زور چپون کردن. یعنی زور نقشش کمیش، نقش البته خواهد داشت، زور پول، زور سیاسی، زور نفوذ، زور فیزیکی و خشونتی، اینا هنوز هست، ولی به هیچ وجه قدرت سابقه ندارن. خوشبختانه
1: خیلی ممنون که
0: یادم تمام میشم.
1: بله خیلی وقت همون میخوام فقط به عنوان آخرین مطلبی که بهش میپردازیم اینی که به هر حال الان در این فضایی که ما داریم شاهدیم، بخش زیادی از هموطنانمون که اصلا دنبال مسائل سیاسی نیست، یعنی حداقل به حضور ندارن در این فضای مجازی مثلا توییتر و این اینور نیستن، واقعا اون بخشی هم که هستن، حالا به غیر از اون ارتش سایبری و همه اینا رو که بذاریم کنار، اون کسانی که واقعا به آینده ایران فکر میکنن، باز الان یه جوری شقه شقه شدن از هم. یه عده‌ای شدن مثلا مشروطه خواه، یه عده‌ای شدن جمهوری خواه و چیزای دیگه. حالا شاخصای اصلیش اینه. آیا شما پیشنهادتون چیه؟ ما چی کار کنیم که بتونیم همه رو بذاریم کنار همدیگه، بریم الان اول از سد جمهوری اسلامی رد شیم و تمام این جریانات، حالا این سیستم بهتره یا اون سیستم بهتره، رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی؟ یعنی یک چشم‌اندازی بدیم سر یه اصول کلی مثل همین آزادی مطبوعات و یه سری اصول دیگه که میتونیم همون با هم به توافق، یعنی همه مردم میتونن باش به توافق برسن، و بذاریم جلو و بریم بگیم که آقا ما اول میخوایم براندازی انجام بدیم، جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم و بعدم اینم چارچوب دولت موقتمونه تا اینکه اون رفراندوم برگزار بشه و مردم بیان رأی بدن، سیستم رو انتخاب بکنن. چه کاری میتونیم بکنیم؟
0: با قسمت اول صحبت شما موافق نیستم. یعنی اولا عدم حضور یعنی چی؟ خود عدم حضورم یه نوع ظهور حضوره. از این گذشته تمام مردم ایران با آینده ایران فکر میکنن، نه فقط یه اقلیت کوچیکی. حالا تمام مردم ایران سرسراشون در نمیاد، ولی خب دارم فکر و من در این تردیدی نیستش.
1: نه منم میدونم، ولی به هر حال اون کسانی که فعالیت دارن الان.
0: بله ببینید، من بازم میدید در فضای مجازی هم اگه صحبت بکنین، حالا آخرین اطلاعات من ندارم، ولی ایران یکی از 5 کشوری است که بیشتر از همه حضور داره در دنیای مجازی. 4 میلیون توییتگر در مثلا ایران است. خب خیلی زیاد. بنابراین این عشق و علاقه به ایران و این نگرانی راجع به آیندهش خیلی وسیع‌تر از اون چیزی است که تصور میشه. با قسمت دوم صحبت شما موافقم، ولی به این شدیه که اولا من از لغت براندازی و فروپاشی استفاده نمی کنم، برای که من نمی خوام ایران رو بزنم داغون کنم، میخوام در ایران از تغییر رژیم صحبت میکنم و بیرون آوردن ایران از این هچل، یعنی یک گفتمان مثبت نه یک گفتمان منفی. و در این زمینه همه ایرانی ها دارن فکر میکنن، یه عده فکر میکنن که در چارچوب همین نظام مشروعه به نتیجه برسن، خب بیان جنسشون رو عرضه بکنن، یه ادم معتقدم باید یه انقلاب دیگه ای بشه، یه عده دیگه مثل من دنبال بازگشت پادشاهی مشروطه هستن. اینا همه برش تفاوت به معنای اختلاف نیست، اختلاف هم به معنای دشمنی نیست، دشمنی هم به معنای کینه توزی نیست. یعنی طیف رنگارنگی وجود داره که میتونیم ازش انتخاب بکنیم. من مخالف اتحاد هستم، میدونیم، برای که این کار رو یه دفعه کردیم، همه وحدت کلمه که آقای خمینی گفت، به خاطر وحدت کلمه همه رفتیم زیر چتر آقای خمینی، نتیجهش هم دیدیم. قبل از انقلاب صحبت من با رهبران حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، میدونیم، خب من به خاطر کارم با همه اینا در تماس بودم یا خودشون میخواستن با هم تماس بگیرن. من همیشه صحبتم این بود که شما اگر با شاه مخالفین یا با نظام کنونی به طور کلی مخالفین، به سبک خودتون مخالف باشین، به سبک کمونیستی مخالف باشین، به سبک چریکی مخالف باشین، به سبک مصدقی مخالف باشین، به سبک نمیدونم آخوندی مخالف. نه که همه برین زیر یک چتر، چون میدونین میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، من باهاش موافق نیستم. من معتقدم که وسیله میتونه هدف رو تحریف بکنه. یعنی شما اگر با وسیله بد به قدرت رسیدین، یه رژیم بد به وجود میارین. در این من معتقد به دعوای اول هستم، یعنی همه ما میخواییم در یه چیز مشترک، اینه که ایران در وضع خوبی نیست، اینو قبول داریم دیگه. هم خود آقای خامنه ای همینه میگه، به این دیگه مینیموم توافقیست که وجوده. حالا برای این که ایران از این وضع بد بیاد بیرون به یه وضع نسبتا بهتری بگیره، گفتمانهای مختلفی داریم، پیشنهادهای بود، همه اینا رو عرضه کنیم با صداقت، با شفافی، بدون دودوزه بازی، بدون لاپوشونی. مثلا میدونی من از اول گفتم آقا میدونی چی، من طاغوتی هستم، طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم. بعد نگاه میکنیم میبینیم که این، من خواهش کردم، پیشنهاد کردم به همه که بیاین حزباتون رو تشکیل بدین از پایین نه از بالا، نه که اول بگی من دبیر کلم و چهار بیر روز رو همشه. وقتی احزاب تشکیل شدن، گروه ها تشکیل شدن، خواهیم دید خواه نخواه که یه جاهایی هست که با هم یه نقاط مشترک داریم و از سر اون نقاط مشترک ائتلاف تشکیل میدیم. ائتلاف هم برای یک همکاری موقته، نه یعنی یک ازدواج کاتولیکی دائمی نیستش. در سه یا چهار مورد ما با هم توافق داریم، در این زمینه کار میکنیم در دوران انتقالی، بعد هر کدوم میریم دنبال جامعه ایدئالی خودمون. اگه مردم پذیرفتن برنده میشه، اگه نپذیرفتن برنده رو تحسین میکنیم. این به نظر من پیشنهاد میکنم که راه بدی نیست.
1: من فقط یه توضیح بدم، این عبارت براندازی، منظور از براندازی جمهوری اسلامی است. این اینجوری مصطلح شده و جا افتاده، اصلا صحبت از براندازی ایران، خب ما که همه عاشق ایران هستیم.
0: ولی ببینید من موافق نیستم وقتی
1: نه میگم اون چیزی که الان معمول شده در به اصطلاح جامعه ما، منظور وقتی که میگیم براندازی، منظور براندازی جمهوری اسلامیه، نه هیچ بار منفی نداره.
0: میدونم ولی چرا از لغات شدید به استفاده بکنیم؟ میدونی ما میتونیم بگیم ما خواستار تغییر، من خواستار انحلال جمهوری اسلامی هستم.
1: انحلال جمهوری اسلامی، خب خیلی الان موافق انحلال
0: منحل میکنیم، یک نظام جدیدی درست میکنیم، در دوران انتقالم گذارم به قانون اساسیمونو داریم با همه خوب و جای خاصیم هم عوضش میبینی. الان مثلا همه صحبت نمیدونم این یکی در سرلوحه تقاضاهای این گروه های به اصطلاح فعال سیاسی، مثلا تروریست اعلان کردن سپاه پاسداران. وقتی دیدم که این تجاور مجاهدین همینو میخوان، گروه های کردی همینو میخوان، منشور نمیدونم میشه 8 نفر همینو میخواد، اسرائیل همینو میخواد، آمریکا همینو میخواد، آذربایجان باکو همینو میخواد. چه آدم به شک میفته که چرا همه اینا اینو میخوان. ایران در یه وضعی باشه که اگه بهش حمله کردن بگن ما داریم علیه تروریست میجنگیم، همه هم گفتن سرات پاسداران تروریست. الان آمریکا در سوریه است میگه من دارم با تروریست میجنگم. آمریکا به افغانستان حمله کرد گفت با تروریسم، به عراق حمله کرد گفت میخوام با تروریسم، اسرائیل حمله میکنه به نمیدونم حماس و نمیدونم فلان اینا با تروریست هم. یعنی این یه دکونی شده اصلا، برابر این میخوان بگن که در ایران هم هیچی به جز تروریست وجود نداره، اگه بهش حمله کردیم خوشا باید بگیم به به شما قهرمانین. خود چیز آقای رفیقمون آقای پوتین هم میگه من به اوکراین حمله کردم که با تروریسم مبارزه کنم. یعنی ما تو این تله‌ها نیفتیم. من به همین جد باش مخالفت کردم، نه اینکه اصلا عاشق چشم و ابروی سپاه پاسداران زدم، چون اصلا به نظر من سپاه پاسدارانی وجود نداره، یه سری مافیا هستن که کارهای مختلف میکنن. بعد اگه قرار شد که تروریست اعلانش کنیم، خودمون این کارو میکنیم، نه اینکه از خارجی بخوایم. اگه از خارجی خواستین فردام در رژیم آیندهم هر کاری داشتین خود بگم میگه شما خودتون این بدعتو گذاشتین که ما بیان بهتون بگیم که چی چیه.
1: درست.
0: یا مثلا علت مخالفت من با برجام این بود که به گروه 5+1 چه مربوطه که ما اورانیوم غنی میکنیم یا نه، اینا اصلا کجا اومدن؟ ما با امضا کننده قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای هستیم، عضو آژانس بین‌المللی اتمی هستیم، با اونا سر کار داریم. ولی یه عده گروهی که معلوم نیست از کجا اومدن، کی اینا رو تعیین کرده، بعد وقت دولت جمهوری اسلامی هم قبول میکنه اینو. آقای روحانی هم میگه که توانستیم که حق غنی کردن رو از آمریکا بگیریم. به آمریکا چه رتبه ای، کجای قانون دنیا نوشته که آمریکا جواز صادر میکنه؟ 18 کشور دارن اورانیوم غنی میکنن، با آمریکا مربوط نیست. به یه چیز خیلی مهمی که مرحوم مدرس تو 1919 در مجلس پیش آورد این بود که اون قرارداد تقسیم ایران رو که به خورده بود، انگلیس ها میخواستن با یه قرارداد جدید بر ایران مسلط بشن. اولی چیزش این بود که دولت فخیمه بریتانیا استقلال کشور ممالک محروسه ایران رو به رسمیت میشناسد. مدرس هم گفته بود خیلی خوب، ولی باید بنویسیم که ممالک محروسه ایران هم استقلال دولت فخیمه بریتانیا رو به رسمیت میشناسد. یعنی میدونین در چارچوب بین‌المللی دول با هم مساوی هن. چه کوچیک باشن، چه بزرگ باشن، چه فقیر باشن، چه غنی، برجام این اصل رو زیر پا گذاشته. اونایی هم که خواستار تروریست اعلان کردن سپاه پاسداران هستن، اونا هم این اصل رو زیر پا گذاشتن، دانسته یا ندانسته.
1: درسته. من باز دو مرتبه توضیح بدم راجع به این که گفتم که بخش کمی از بله 100% همه ایرانی ها الان دارن به آینده ایران فکر میکنن، چون دارن مخصوصا ایرانی هایی که در داخل ایران هستن بیشتر از همه دارن رنج میکشن توی شرایطی بعدی هستن، قطعا دارن به آینده ایران فکر میکنن، ولی به خاطر شرایط امنیتی شدیدی که وجود داره، به خاطر فضای مسمومی که در فضای مجازی هست، ارتش سایبری و شناسایی فعالین خیلی سخته که از داخل حتی فعالیت در فضای مجازی داشتن خیلی هزینه ساز و سخته. حالا همون کسایی هم که با قبول همه این هزینه ها و با تمام این چیز وارد این فضا میشن، باز هم وارد یه فضایی میشن که شما میگین که تفاوت دشمنی نیست، ولی عملا چیزی که ما در فضای مجازی الان داریم میبینیم نوعی دشمنیه. این خب خودمون ارتش سایبری هم نشسته در لباس پادشاهی خواه، در لباس جمهوری خواه، در لباس گروه های دیگه میان وارد میشن، حالا گروه های دیگه که زیاد مطرح نیستن واقعا، همین دوتا به اصطلاح چیز هستن و میان اینو به هم میریزن، این واقعا مردم رو به جون همدیگه میندازن. من میگم که آیا میشه ما یه درایتی به خرج بدیم و بیایم الان این دعوا رو تموم بکنیم، چون این دشمنی وجود داره متاسفانه، و بتونیم این نیروها رو نه اینکه همینجوری چشم بسته متحد بشن، نه، بر روی اصول خیلی مشخص بیسیک، مثل همین آزادی مطبوعات، مثل اینی که آسایش و رفاه باید برقرار بشه، مثل اینکه باید مثلا یه دولت موقتی تشکیل بشه، بعدن رفراندوم بشه، روی این چیزایی که تقریبا همه مخالفین حکومت جمهوری اسلامی، تمام کسانی که معتقد به انحلال جمهوری اسلامی یا نابودی جمهوری اسلامی هستن، تقریبا سوره میشه گفتش که سر یه سری اصولی میتونن به توافق برسن که همه این انرژی بره به اون طرف. و یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم، پس در حقیقت ما چون بیشتر فعالیت اپوزیسیون، اون چیزی که ما به اسم اپوزیسیون میشناسیم، شاخص اپوزیسیون هستن، بیشتر فعالیتشون متمرکز بر مذاکرات و رایزنی به قول خودشون با دولت‌های خارجی است، که بر اساس گفته‌های شما این کارم پس در حقیقت اشتباهه. یعنی ما بعد بیشتر تمرکزمون روی داخل و شبکه سازی در داخل باشه که بتونیم این حکومت رو بیاریم پایین.
0: 100%. من به هیچ وقت راجع به ایران با هیچ مقام دولتی خارجی صحبت نمی‌کنم. با نمایندگان مجلس، بله، با اتحادیه کارگری مثلا در این دو سه هفته اخیر خیلی صحبت کردم که کمک کنم به اعتصاب کنندگان ایران، ولی مقامات دولت برای که میدونی به من چه، مگه من دولت ایرانم که با یه دولت دیگه صحبت بکنم؟ و نمیخوام بگم که ایران یه کشور بی دولت، الان ایران یه دولت بدی داره که ما میخواییم عوضش بکنیم، ولی به هر حال اینجوری نیست که هر ننه قمبری مثل بنده بیاد بگه من دارم از طرف ملت ایران صحبت کنم. این کار بسیار اشتباهی بوده که همه اینا کردن، من از اول محکومش کردم و دوباره محکومش کنم. ولی در ضمن اونجوری هم نیست که این اوضاع کنونی در خارج، نه در همین ارتش سایبری که اینا میگین، اثر دراز مدتی داشته باشه. به نظر من نداره. این چون من با ایران خیلی تماس دارم، یعنی به خاطر لطفی که میگه خیلی دوستان آشنایان از قدیم با هم داشتیم، مثلا من الان با شما هم یه ساعت دو ساعت صحبت میکنم، با خیلی دیگه هم در ایران یکی دو ساعت صحبت میکنم که پخش نمیشه جایی و میدونی خیلی ازش یاد میگیرم. در ایران محیط سالم تره. در ایران هیچ وقت کسایی نیدین با هم دعوا بکنن به صورت سایبری، مثلا تو خیابون که دارن تظاهرات میکنن به جون هم بیفتن که تو نمیدونم تجزیه طلبی، تو مجاهدی، تو سلطنت طلبی، هیچ همچه اتفاقی نمیفته. هیچی هم در ایران نیومده بگه سپاه پاسداران تروریست اعلام بکنیم، یعنی مثلا آمریکا بیاد تایید بکنه که ما حق غنی کردن داریم، یعنی یه محیط کاملا متفاوت است. از این گذشته خبر خوبی که میتونم بهتون بدم این است که در داخل ایران کادرهای خیلی خوب داریم، ولی این رهبری فعلی نمیتونه از اینا استفاده بکنه. برای من یه رساله ها و تحقیقاتی میفرستن از وزارتخونه‌های خود جمهوری اسلامی در سطح فوق‌العاده بین‌المللی، ولی این وقتی میرسن به یه آقایی مثل مثلا آقای رضایی مدیر اقتصادی، این نمیفهمه اصلا این موضوع رو، نه این که تقصیر داشته باشه، اصلا این کار نیستش، مثلا آقای رئیسی نداره قابلیت فهم اینا رو. برای اون زیر، یعنی اون بالای جمهوری اسلامی رو اگه بذاریم کنار، اون زیر خیلی کادرهای فوق‌العاده داریم به حد کافی برای اداره یک کشور، اگه نه یه اداره ده تا کشور. تو شغل خودمون هم روزنامه نگاری، بین خودمون بهتون بگم ما روزنامه نگاران بهتر از دوران من داریم، از خود منم بهتر، ولی آزادی ندارم. این در جاهایی که آزادی دارن، مثلا مسائل فرهنگی، راجع به بخشای مثلا راجع به لنگرود یه مقاله می‌نویسی، یا راجع مثلا قلعه فلک و الافلاک فوق العاده است، ولی تو کارهای سیاسی نمیتونه حرف بزن، برای اینکه این رژیم اختناگر و تروریست نه به معنای تیراندازی، به معنای ترور افکار در ایران سر کار است. یعنی محیط ایران به طور کلی علارغم همه بدبختی ها، همه رنج ها، همه ستمگری ها، همه اعدام ها، یه محیط هنوز سالمی هستش. این بزرگترین شانسیست که ما داریم، سعی کنیم که این تا این محیط نابود نشده، به خصوص جوانترا، یعنی اونایی که اصلا تو این انقلاب نبودن، دعوایی نمیدونم شاه و مصدق و فلان، اینا براشون مهم نیست، هر خمینی چه غلطی کرد یا نمیدونم هویدا چی گفت، اینا براشون مهم نیست. اینا یک ملت جدیدی است که داره شکل میگیره، میخواد در دنیای امروز زندگی میکنه، عزت و کرامت داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، افتخار میکنه به دستاوردهای تاریخیش، شرمسار از بدکاری های تاریخیش، اینا همه هستش، این همه خبر خوبی هستش. بنابراین میدونی یه مبارزه ایست که یه دوی به اصطلاح صد متر نیست، یه دوی استقامته. و من اونجوری که میفهمم ملت ایران یا لاقل اون نسل جدیدش در این دوی استقامت با عزم جزم حضور داره و بیرون هم نمیره.
1: سپاسگزارم از وقتتون، خیلی خیلی ممنونم آقای امیر طاهری، ممنون که افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم بتونیم که در آیندهم ادامه بدیم این گفتگوها رو.
0: مخصوصاً به خیلی یاد کردین. من خیلی متشکرم ازتون، برای اینکه میدونی یه مسائلی رو مطرح کردی با من که در مسابقه دیگه مطرح نمیشه، یه کمی عمیق‌تر رفتیم به مسائل و خیلی متشکرم. امیدوارم که خوب و خوش باشه.
1: به همچنین. تاییداری بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این بتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، بی پدر و مادران، خانم فروشان، قاچاقچیان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، مدتی اسم اکبر دزده از سر زبان ها افتاده، و بقیه آشغال‌های ابواب جمعیه، حکومت دینی و لباس اون کلاه کپ بیسبالی که میذارن سرشون، یه لباس نظامی رو فکر نمی کنم، یه آبشو برده می کنم، اینا یه چیزایی دیگه تنشون می کنم، یه چیزای عجیب قریب، عجب وجب. جمع اینا مدعیان اجرای اسلام ناو به محمدی هستند، مدعیان که فرستادگانی هستند از طرف الله و هر کاری روی زمین میکنن با اجازه الله و اولین حکومت الله رو در روی زمین برپا داشتند برای این که ثابت بکنن این حکومت اصلی الله. خانه های افاق زیادی دارن. از زنها استفاده میکنن. سطر اسلام هم همینجوری بود. زنها رو میگرفتن میبردن تو بازار مدینه میفروختن. اینا میبرن تو بازار چین میفروشن. مسلمان حقیقی و واقعی هستند. اینها مدعیند که نمایندگان امام زمان هستند که ته چاه 1100 سال 1150 سال تایی چا نشسته. ببینید که بهش میگن از چاه تنوره بکش رو بالا و چاه های مختلفی در جاهای مختلف کشور خواهند زد و یکیش هم میخوان تو لس آنجلس بزنن. یه چاه امام زمان هم تو لس آنجلس قراره بزنن چون اینجا امام زمانی خیلی داریم برن پول بندازن. آخوندم جز پول گرفتن کار دیگه بلد نیست. اونا هم هر رو برن تایی چا به امام زمان میگن امضا کن. یه امام زمان هم میگن میذارن اینجا تایی این چا میگن امضا کن. دیگه امام زمان تو سامره هم نیست. تو چاهای مختلف داره زندگی میکن. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو روی قرآن گذاشتم برای اینکه سوالات زیادی میشه، یعنی بیش از 10 تا سوال، چه ایمیل چه تلفن، و من همه رو جمع کردم. بعضی ها فکر میکنن من دشمنی دارم با قرآن. من میگم قرآن رو بخونید، شما نمیرید بخونید. قصه هایی که تو قرآن نوشته میگم برید بخونید. امر و نهی که نوشته میگم برید بخونید. انقدرم نپرسید این قرآن قرآنه که شما فکر کنید که الله داده به محمد، محمدم از 1400 ساله نگه داشتن بدن به شما. اشتباه نکنید. هزار جور دخل تصور توش شد. اصل قضیه هم قرآن و کتابی دست محمد نبوده. در زمان عثمان ابن عفان این کتاب جمع آوری شده، یه مقداری بهش کم شده، یه مقداری اضافه شده. امویان یه چیزایی رو در آوردن، عباسیان یه چیزایی بهش اضافه کردن. اینی که دست ما رسیده فعلا از موقعی که صنعت چاپ اومده چاپش کردن و همینه. هر کسی هم قرآن رو ترجمه کرده، چه فرانسوی بوده، چه انگلیسی بوده، چه هندی بوده، چه ترک بوده، چه هر دینی که داشته، هر زبونی که داشته، این یه آدم خداپرستی بوده، یه آدمی بوده که فکر میکرده، قبول داشته که این قرآن گفته های الله و محمد توسط جبرئیل اینا رو دریافت کرده و با صداقت کامل اینو باید ترجمه کنه. به یه جاهای رسیده دیده نمیخونه حرفا با هم دیگه، بعد اومده دستکاری کرده. یه عده دیدن که قرآن یه گرفتاری هایی توش داره، اومدن تفسیرش کردن، گفتن اگه گفته آلبالو معنیش آلبالو نیست، معنیش شفتالوه. خدا وقتی میخواسته بگه شفتالو میگفته آلبالو. البته اینا با خدا رابطه داشتن، نمیدونم یه چیزایی بوده که محمد نمیدونسته، اینا میدونن، اینا مفسرین قرآن هم. هر کسی هم قرآن رو به نفع حاکم وقت تفسیر کرده. امروز ما روز گفتم براتون، سقراط اومدن عوض کردن، این خاصیت دانشمندان اسلامیه که سقراط گفته که همون خدای رو قبول کنید که حکومتتون قبول میکنه. خب کسی نمیدونه سقراط کیه، یا اونایی که میدونن میترسن حرف بزنن که بابا سقراط هم چه حرفی نزده. این میمونه یه نسل دیگه که اگه ایشکی ایچی نگه میگن باید سقراط، سقراط که تو ایران اومده اینو گفته، سقراط که تو یونان بوده اگه حرف رو بیخودی زده بیخودی زده. اصل سقراط اینه که آخونده گفت. من یه مقداری از این قرآن علامت گذاری کردم امروز براتون که داده میداد نه اصلا توی جدا نمیشه ایچیش این برای ایچیش این برای بعد حالا فهمیدم. در سوره بقره آیه 21 یا 22 میفرمایند که خدایی که زمین را برای شما بستر قرار داد و آسمان را ساختمانی عظیم ساخت و از آسمان باران فرستاد، اینا همون این کارا رو خدا میکنه، و به وسیله آن محصولات را از زمین برای خوردن شما خارج کرد، براتون باغبانی هم کرده، پس برای خدا مثل و مانندی قرار ندهید در صورتی که این را میدانید. 1400 سال پیش کسی نمیتونست به این ایراد بگیره، برای اینکه میدونستن زمین جاییست که روش محکم میتونن بایستن، آسمون هم ساختمونشون بالاست نمیاد رو سرشون پایین، فکر میکردن اونجا یه چیزیه، این آبیا یه چیزیه، شبام میخاره میدیدن که آسمونه به هوا کنیدن، بارانم که در عربستان خیلی به ندرت پیدا میشه این رو الله میفرسته که اون چیزایی که اینا میخوان خود به خود از زمین در بیاد، نباید بکارن ها، نخواشون خود به خود در بیاد، منتها عقل عربا به همون اندازه میرسه که همونجا در میامده، نمیدونستن جاهای دیگه چجوریه. بنابراین این حرف در عربستون خریدار داشته، یا مجبور شدن بخرن، یا تو سرشون زدن قابل قبول بوده براشون. اگر درباره قرآنی که بر بنده ما نازل کردیم در شک و تردید هستید، سوره مثل آن بیاورید، و اگر راست میگویید شاهدهایتان را هم غیر از خدا دعوت کنید. خدا رو که نمیشه دعوت کرد که، خدا میگه یه سوره مثل این بیارید، هر کسی اومد شعر قشنگتر از قرآن بگه سرش رفت، یکی و دوتا صفا نبودن، اونایی که تونستن ترار کردن قطعهای زنجیری، اونایی که نتونستن خالد ابن ولید رفت، مسیلمه یه گروه داشت نمیشد چپ بدی سرشون زیر سینه، زمان ابوبکر تقسیم شد داد. بعد میگه اگر نتوانستید، جلو جلو قضاوت هم میکنه، هرگز نمیتوانید از آتشی که برای کافران فراهم شده و سوخت آن آدم ها و سنگ هاست بترسید. اون آتشی که درست کردن سوختش هیزم و اینا نیست، آدم و سنگ. اینا توی کتاب قرآن من دارم براتون میخونم، از قرآن که کسی که علاوه بر اینکه قرآن قبول داره، علاوه بر اینکه میگه رب اون بالا نشسته، ارباب تو فقط اونه، باید نمازتو بخونی سرتو بذاری زمین، اینا رو همه قبول داره، او داره اینا رو میگه. این و دلیل هایی که خدا میاره که شما باید اونو قبول کنید، میگه چگونه ممکنه خدا میشوید در صورتی که مرده بودید، یعنی قبل از اینکه به دنیا بیایید مرده بودید، و هم که چیزی یادت میاد بعد من مرده بودم و خدا به شما جان داد، بعد جان شما رو میگیرد. ببینید چقدر خدا بیکاره. بار دیگر شما رو زنده میکند، اونم که کسی از اون دنیا خبر نمی‌برده، بالاخره مجبوری قبول کنی. در غیر این صورت هر شاهدی میتونی بیاری غیر خدا، و به سوی او برگردانده میشوید. اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. این هفت آسمون رو هیچ کسی خبری ازش نداره جز قرآن. حالا بقیه اینو براتون میخونم. این سوره بقره است، از آیه 28 براتون دارم میخونم میرم. حالا شما میخوان بریم به عربی آواز بخونیم، بریم به عربی آواز بخونیم. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم، یعنی خدا از اول می دونست که یک آدمی خلق می کنه می فرسته رو زمین که جانشین خدا باشه. تا اینجا یادتون باشه که خدا به فرشته ها گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم، نه توی بهشت، نه مقر فرماندهی خودم، در زمین جانشینی قرار میدهم. این یادتون باشه. فرشتگان گفتند آیا کسی را که در زمین قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان از خدای خود واردتر بودند. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. آیه بقره، سوره بقره آیه 30. آیه 31 و خدا تمام اسمها را با آدم یاد داد، بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. خدا با فرشتگان، شما فکر کنید کلاس دوم درستان دخترونه، اگر راست میگی بگو. آنچون یه بار یادتون میخونم، خدا تمام اسمها را با آدم یاد داد، در گوشش روشکی گفت، بعد آنها را به فرشتگان نشان داد. کدوم ها را نمیدونیم، همون ها، و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. فرشتگان گفتن خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. این چیزایی که نشونشون داد که ما نمیدونیم چیه، اینا رو خدا نشون فرشتگان داد که اونا نمیدونن چیه، و فرشتگان گفتن که خب تو نمیدونی، ما نمیدونیم، ما تو یادمون نردی، ما نمیدونیم، ولی ما نمیدونیم چی بوده، تو دانا و حکیم هستی. بعد خدا با آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو، در گوشش گفته بود دیگه، چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت من به شما نگفتم که من غیر آسمان ها و زمین را میدانم؟ با آنچه را آشکار و مخفی می کنید می دانم. با فرشته ها یکی به دو داشته خدا. این آیه 33 بود. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم با آدم سجده کنید، و تمام فرشتگان سجده کردن به جز شیطان. اینجا اولین بار است که شیطان یهو میاد وسط، یعنی مثل فیلم های کابویی که میسازن، آرتیست اول میاد بعد یهو دوزه از اون پشت میاد. این منفی بازی کنه طبیعت که از سجده کرد به سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید. او از افراد قد ناشناس بود. همین بود آیه 34. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شدید، اونجا که گفتم گفت جانشین میسازم در زمین، یادتون باشه خدا یادش داد تو همین چهار کلمه، یعنی از آیه 30 اومدیم با آیه 34 35 خدا یادش داد که اینجا گفته بود من یه جانشین برای خودم زمین میسازم. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یه دونه چیزی ساخته بوده که بیاد رو زمین، حالا بهش میگه تو بهشت بمون چون میخوام گولت بزنم، من به شیطان میگم یه طور گول بزن. شیطان آنها را دچار لغزش داخت از آنجا بیرون کرد. نه شیطان بیرون نکرد، خدا الله یهوه هر کدوم بود اون بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، یعنی به زمین بروید. پس همه ماجرا رو میدونست، سناریو نویس، منتها بعض جاها یادش میره. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ چرا؟ امروز من اینجا نشستم تو لس آنجلس، یه بدبختی هم توی ایران مأمور وزارت اطلاعاته، بهش گفتم تو باید دشمن رضا فاضلی بشی به دستور الله. همین شاعر میگه خدایا راست بگویم فتنه از توست، هر اتفاقی میفته امام حسین سرشو بریدن مشیت الله بود. من چیزی حدود نمیشه و در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان اون برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش کلمات یاد گرفت. تا اینجا آدم چیزی بلد نبود به جز همون اسمان که خدا در گوشه یواش میگفت و دو ملائکه را میکرد. بعد اینجا زبون یاد گرفت. چه زبونی؟ توی دین موسی زبون عبری، توی دونی دین عیسی حتما زبون آرامی. نمیدونم عیسی با چه زبونی حرف میزده، رومی یا عبری. عیسی یهودی خوبی بوده. در دین محمد به زبان عربی، اینا رو در گوش آدم یه زبونی خلاصه یاد آدم داده. و آدم اومده بعد بچه هاش هی زبوناش رو نوز شد و خدا توبه او را پذیرفت چون او توبه پذیر و مهربان است. گفتیم همگی پایین برم. وقتی راهنمای من برای شما آمد، یعنی پیغمبر فرستادم، اینا همین کپی تورات ها، اون کتاب حکایات و قصص قرآن رو بخونید مفصل تر اینا رو توش میبینید. هر کس که از راهنمای من پیروی کند نه ترسی دارد نه حسنی، اما اگه نکنه، اما کسانی که قبول نکردند و آیات ما را انکار کردند اهل آتش جهنم هستند و همیشه در آن خواهد. این یه مقداری از تورات، از قرآنی که من برای شما خوندم. اگه حوصله داشته باشید امروز رو به هرچی جلوتر بریم مسئله بازتر میشه برای همه. شاید شما هم تشویق بشید، من این یه روزم رو بذارم برای این کار و شما بگیرید قرآن رو خودتون بخونید به همین راحتی که من دارم. البته اینکه این قرآن رو من توصیه میکنم خوندنش راحته، ولی فکر نکنید من میگم کسی قرآن ترجمه میکنه و کمک خدا پیغمبر نمیگه، نه هم چیزی رو من نمیگم، ولی بخونید فارسی ببینید چی توش نمیشه. در آیه 40 میگه ای بنی اسرائیل، همین سوره بقره است، نعمت خودم را که به شما دادم به یاد آورید و به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد شما وفا کنم و فقط از من بترسید. بنی اسرائیل یه خدایی دارن به اسم یهوه، یه اسم دیگه‌ای داره ولی اون اسمو نمیگن چون اون اسم مقدسه، میگن یهوه. در زبان‌های مختلف اومده به یهوه شده، ولی خدای بنی اسرائیل همون یهوه است. این یهوه ویتنسایی که تو امریکا میبینید، اینها آمدن از کتاب مقدس، یعنی از تورات خیلی خط میگیرن. و به قرآن که تصدیق کننده یه توراتی است که با شماست ایمان بیاورید. آخه من میتونست قرآن تصدیق کننده یه تورات نباشه؟ هر کسی این دوتا کتاب رو با هم بخونه میفهمه که این دوتا کتاب از روی هم نوشته شده. هر کدوم جلوتر آمده سرمش به اون یکی دیگه بوده. هر کدومتون محروم من شرط برید هر دوشو بخونید. کتاب مقدس ها هر کجای دنیا باشید با این مبلغین مسیحی به فارسی میارن در خونتون مجانی میدن. و اولین کافر با آن نباشید و آیات مرا به قیمت کمی نفروشید و فقط از نافرمانی من بترسید. باطل را به جای حق معرفی نکنید در صورت که حقیقت را میدانید آن را پنهان نکنید. نماز به پا دارید و زکات بدهید و با رکوع روندگان به رکوع روید، یعنی دندگی من را بکنید، پولارم بدیم بیاد بالا. آیا مردم را به نیکی دعوت میکنید و فراموش میکنید که خودتان هم باید آن را انجام دهید در صورت که شما کتاب دینی خود را میخوانید؟ آیا عقل ندارید؟ این تیکه که براتون خوندم جاییست که هنوز حضرت رسول با یهودیان دعواش نشده بود، چون وقتی دعواش شد قضیه رفت جای دیگه و این تورات اینا غلطی بود، دستکاری شده بود و از این حرفا و حرف گوش نکرده بودن و به هر صورت اتفاق افتاد. در قرآن 10% قرآن احکام قرآنه، 70% قصص قرآنه، 20% اتفاقاتیست که در اون عمر قرا و مدینه در جنگ‌ها اتفاق افتاده و آیه ها برای اون اومده. در لندن که بودم آقای فلاح بود بسیم که یادم نیست کتابی نوشته بود، اینا رو سوا کرده بود از همه تحقیق کرده بود توی بمب‌گذاری KBC نوشته بود به من داده بود از بین رفت قرآن اون کتاب. خیلی قشنگ قرآن اومده بود قسمت قسمت کرده بود و تمام سوره ها هم بالاش مکی و مدنیش نوشته بود. عربی رو خیلی خیلی خوب میدونست. این که دارم براتون میخونم اینا احکامه. احکام ارث، بعد میرسه به زنان. افرادی از زنان شما که مرتکب کار زشتی شوند 4 شاهد بر خطای آنها بگیرید. اگر شهادت دادن آنها را تا وقت مرگ در خانه نگاه دارید. خدا راهی برای آنان قرار دهد، یعنی خدا کمک میکنه. 2 مردی از شما را که مرتکب کار زشت، یعنی همجنس بازی که آخونده ها اصلا نمی کنن، می شوند با اذیت و آزار مجازات کنید. تکلیف مردم ایران مسلمان. اگر توبه کردن کارشان را اصلاح کردن از آنها صرف نظر کنید. خدا توبه پذیر و مهربان است. توبه فقط مال کسانی است که از روی بی‌اطلاعی و نادانی کار بدی میکنند و پس از متوجه شدن خیلی زود توبه میکنند. اینا احکامه. خدا توبه چنین افرادی را میپذیرد. خدا دانا و حکیم است. سوره نساء آیه از 15 تا 17 است، اینا که خوندم تا الان

ای افراد با ایمان، برای شما حلال نیست که با اکراه زنان ارث ببرید و بر آنها سخت نگیرید تا مقداری از چیزهایی که با آنها دارید از آنها پس بگیرید. حرف خوبیه، مگر اینکه اجازه فوری میده بهش که بره حقای دارش خواهد بکنه، مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکاری شد و با آنها به خوبی رفتار کنید. زن کالاست در دین اسلام و در دینهای الان. کتابی که آقای انصاری تمام کرده، اجحافاتی که در دینهای ابراهیمی به زن میشه نشون داده چیه. اگر از زنانتان بدتان بیاید توجه داشته باشید امکان دارد شما از چیزی بدتان بیاید در صورت که خدا خیر زیادی در آن قرار داده است. اگر خواستید زن دیگری به جای زن خود بگیرید، به یکی از آنها پول زیادی داده باشید، ذره ای از آن را از او پس نگیرید. آیا با تهمت و گناه آشکاری آن را از آنها میگیرید؟ رسم بوده اون مگر رو با صحنی گذاشته یه تهمت بزنن و پول را پس بگیرید. چگونه از آنها میگیرید؟ در صورت که از یکدیگر کام گرفتید و آنها از شما پیمان محکمی گرفتند، یعنی عقدشون کردید. تهمت بزنه میگه با یه مرد دیگه بوده، چهار تا شاهدم میاره، دروغ چیز میگن، اسلامی میگن، بعد زمانم سنگسار میکنه. اون وقتا سنگسار نمیکنه، این چیزا عادی بوده توی عربستان. باز احکام رو دارم میخونم، آیه 22 سوره نساء: با زن پدرتان ازدواج نکنید. این رسمی بوده تو عربا. باباها یارو مثلا 15 تا زن داشته، پسرش مثلا یه دختر داشته، باباش هم یه زنی داشته همسن دختری. وقتی که اون میمرده پسره میمرده، میدیده خب پسره 40 سالشه، یه بچه 9 ساله را آورده اینجا، میمرده اینی میگرفته. میگه با زن پدرتان ازدواج نکنید مگر اینکه قبل از این حکم با آنها ازدواج کرده باشید. حالا اگه قبل از این حکم با زن پدرش ازدواج کرده، آها یعنی مرده باشه، حالا اگه ازدواج کرده دیگه پسش نده، چون ازدواج با زن پدر کاری زشت و راهی بد است. مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، دختر برادران، دختر خواهرانتان و مادرهای رضایی شما که به شما شیر داده اند و خواهرهای شیری شما و مادر زنهایتان و دختر زنهایتان که در خانه شما هستند، در صورت که با مادر آنها هم بستر شده اید، بر شما حرام هستند. این چیز رو، این آیه رو وقتی که حضرت رسول از دختر عمه خودش زینب بنت جحش خوشش میاد، اونجا الله حلال میکنه ماجرا رو، میگه دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی، دختر عمه، هم دو همه اینا حلال بهت. ولی اینجا میگه دختر برادران و دختر خواهرانتان و مادرهای رضایی شما که به شما شیر داده اند، خواهرهای شیری شما، مادر زنهایتان، دختر زنهایتان که در خانه شما هستند، در صورتی که با مادر آنها هم بستر شده اید، بر شما حرام هستند، مگر اینکه فقط عفو کرده باشید و همخوابگی انجام نگرفته باشد، چون در این صورت اشکالی بر شما نیست، همه کار میتونید. عروستان که از فرزندان واقعی شما هستند، نه از پسر خواندگان. آقای بختیاری نژاد برای اینکه اونجا گیر نیفته اینجا اومده یه پرانتز وا کرده، از خودش رفته کمک محمد، گفته بدونم به کمک به محمد، به خدا کمک کنم. ولی توی قرآن این نه از پسر خواندگان نیست. اینجا که میگم میرن کمک خدا، اینو میگم، میگن خدا نفهمیده، محمد هم حواسش پرت بوده، بذارم این رو درستش کنه. عروستان که از فرزندان واقعی شما هست.

0: و ازدواج با دو خواهر در یک زمان بر شما حرام شده است، مگر اینکه قبل از نزول این حکم با آنها ازدواج کرده باشید، چون خدا آمرزنده مهربان است. این قسمت آیه 24ش خیلی جالبه. و زنان شوهردار بر شما حرام هستند به استثنای مگری که بهتون گفتم، به استثنای آنهایی را که مالک شده اید، یعنی اسیران جنگی دشمن که شوهرانشان برای آزادی آنها نیامدند. اینا را آقای بختیار نژاد توضیح دادن که کمک خدا کردند، ولی خدا گفته و زنان شوهردار بر شما حرام هستند به استثنای آنهایی که مالک شده اید. اینها چیزهایی است که خدا بر شما واجب کرده، غیر از آن برای شما حلال است که با مالتان با آنها ازدواج کنید، البته به صورت ازدواج نه زناکار. صیغه اون وقتا زمان محمد صیغه بوده. وقتی از آنها بهره‌ور شدید مهریه‌ای که واجب شده به آنها بدهید. البته غیر از مهریه واجب اشکالی ندارد که با هم از روی رضایت چیزهای دیگری هم قرار داشته باشید. سطمان روش باشه. خدا دانا و حکیم است. اینا اوناییست که همیشه شما با آواز گوش میدادید. این که برنامه امروز من گذاشتم به قرآن خونی برای که شما رو تشویق کنم به قرآن خوندن و با عقل قرآن بخونید، با خرد قرآن. آیه 25 میگه هر کس از شما که توانایی مالی دارد که با زن مؤمن پاک دامن ازدواج کند، با کنیزان که توانایی مالی ندارد که با زن مؤمن پاک دامن ازدواج کند، با کنیزان مؤمن خودتان ازدواج کنید. خدا ایمان شما را به خوبی میشناسد. همه از یکدیگر هستید. با آنها با اجازه خانوادهشان ازدواج کنید. کنیزی که مثلا یارو را از برخ دوزیدن و بردن اینجا فروختن، حالا با اجازه خانوادش ازدواج کنیم باشد. مهدیان ها را به خوبی با آنها بدهید، به شرط آن که پاک دامن باشن، نه زناکار و معشوقه کسی نباشن. وقتی کنیزان ازدواج کردن اگر مرتکب زنا شدن، مثل عذابی که در باره زنان آزاده است، زنان آزاد اگر زنا میکردن 50 تازیانه میخوردن، سنگسار نمیشدن. دارم این دستور برای کسی است که از رنج عزوبت می ترسد، ولی صبر کردن برای شما بهتر از خدا آمرزنده است. آخرین قسمتی که براتون می خونم اللهیش که یهوه شده. ما به تو وحی کردیم. این سوره نساء آیه 163. ما به تو وحی کردیم همونطور که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. اینا رو برای این میخونم که برای اینکه تریوز براتون میخوندم، این آقای متخصص قبول و دبول میگه وحی فقط مخصوص پیغمبره. چون اینجا میگه که وقتی داره به سروش جواب میده میگه که همه یه چیزا اینه. یکی از روشنترین گواه‌ها بر این مسئله و میوه وجود پیامبر نبوده، بلکه تاج افتخاری بر روح و روان او بوده است. پیامبر در انتظار وعده مینشست. میگه که حالا نمیتونم اینو برم همه بخونم که اونو پیدا کنم، چون میگفت و در تمام دنیا که هم مثل آوردن که از اول دنیا تا آخر دنیا 1400 سال پیش فقط یه نفر بهش وحی شد. حالا این قرآن چی میگه؟ میگم وقتی این آخوندها قرآن نمیخونن برای اینه. در سوره نساء آیه 163 میگه ما به تو وحی کردیم، به محمد میگه، همانطور که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. پس محمد تنها نبوده. ما به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب و عیسی، ایوب، یونس هارون سلیمان وحی کردیم و زبور را به داوود دادیم. پیغمبرانی که قبلا داستان آنها را به تو گفته ایم و پیغمبرانی که داستان آنها را به تو نگفته ایم. و خدا با موسی سخن گفت. موسی بالاتر از همه اینا بوده چون با بقیه وحی کرده، ولی با موسی سخن گفت. پیغمبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده بودن فرستادیم تا بعد از پیغمبران دلیلی برای مردم در مقابل خدا وجود نداشته باشد. خدا توانا و حکیم است، ولی خدا به آن چه به تو نازل کرده شهادت میدهد که آن را با علم خود نازل کرده و فرشتگان هم شهادت میدهند. ماها نمیبینیم اینا را. چشم و گوش برزخی میخواد، اون آفت الله سبحانی گفته تا اینا را بفهم. خدا برای شهادت کافی است. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خیلی گمراه شدند. این خوندن قرآن علتش اینه که من وقتی که این کتاب تولد دیگر رو میخوندم خیلی از دوستان فکر میکردن که من مثلا دشمنی با تورات دارم. نه، با تورات نمیشه دشمنی کرد، با قرآن نمیشه دشمنی کرد، با انجیل ها نمیشه دشمنی کرد. اصلا اینا یه چیزاییه که همه یه خیلی ها کورکورانه قبولش دارن. دشمنی کردن با اینها مثل اینه که سرتو بزنی به بتون. مسلمن هیچ سری در مقابل بتون طاقت نخواهد بود. اینی که من آدم احمقی نیستم که بخوام با هیچ کدوم از کتاب هایی که اسمش کتب آسمانیه این لقب رو براش گذاشتن که بچسبوننش به آسمون. و هرچی دلشون بخواد بگم غیبه. خدا گفته دیگه، خط خون بگه حرف نزن. خدا گفته. حرفی که من دارم میزنم میگم اینایی که خدا گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی گفته، با خرد بخونید. قرآن اینجوری که من امروز براتون گفتم بخونید بفهمید چی میگه. از اول تا آخرش بخونید، وقت بذارید. یه دست لباس میخواییم بخریم، 20 تا دکون میخواییم برید. یه دینی رو میخوای انتخاب کنی برای همه عمرت، 4 روز بذار، 5 روز بذار، 1 هفته بذار، این قرآن رو تموم کن. برو تورات تو به زبونی که میفهمی بخون. برو انجیل تو به زبونی که میفهمی بخون. نزار آخونده دو تا کلام از وسطش سوا کنه بیاره. ولی آقا سمیه خدا رحیمه. موقعی که باید پول بذاری کف دست آخونده. خدا قاسم الجبارینه، موقعی است که تفنگ دست آخونده است. فرقم نمی کنه چه دینی، فرقم نمی کنه دین ابراهیمی یا دین دیگه، هیچ فرق نمی کنه. آخوند آخونده. خدا به تو می فروشه، زندگیشو میگذرونه. هر کسی یه شغلی داره. شغل آخوند، آخوند به معنای کلمه، میخواد ربای باشه، میخواد کشیش باشه، میخواد آخوند مولوی مصر باشه، میخواد از این آخوند چپشوهای ایران باشه، میخواد شمن باشه، نمیدونم بودایی باشه، شینتا باشه، هرچی باشه آخوند آخونده. جادوگر قبیله باشه، چون شروع کار پیامبران از جادوگر قبیله شروع شد که خداهای مختلف درست میکردن. میگفتن این خدای طوفان، اون خدای سیل، اون خدای زمین لرزه است. و اینا از مردم حق حساب میگرفتن. زمان زرتشت اسمشون کرپان بود. کرپانها با کبیها، کبیها رئیس قبیله بودن، رئیس اون ایل خودشون بودن. اینا با هم دیگه دستشون توی یکی بود، مردم رو میدوشیدن. بعد شاه و شیخ دستشون رفت با هم دیگه. یه مدتی در اروپا شیخ رفت بالای همه چیزا، این کاردینالا و نمیدونم پاپ ها و اینا، اینا جایی بودن که شاه مجبور بود بیا زیر دست اینا. بعد که شاه قوی تر شد آخونده رفت زیر دست شاه. این دوتا قدرت همیشه یکیشون پول میخواسته بگیره، اون یکی هم گفته که این سایه خداست، پولو بهش بدین حتما درست میشه. من قصدم کشور ایران نیست، من رجوع دنیا دارم صحبت میکنم. همه جا همین بوده، استثناءات هم همه جا بوده. آدمی بوده که چنگیز خان کشورشو به عرش رسوند، جاهای دیگر رو غارت کرد. صلاح الدین ایوبی سالهای سال جلوی ریشارد کوردیون، ریشارد شیدل اشتادگی کرد. صلاح الدین ایوبی کرد بود. همه جا استثناءات بوده که یه مرتبه کشورش رو عوض کرده، اما در اصل این دوتا قدرت همیشه به هم احتیاج داشتن، همیشه مکمل هم دیگه بودن، همیشه چجوری بگم به هم دیگه باج میدادن. چون اگه این هم بمیرفت اون هم بمیرفت اون هم بمیرفت این هم بمیرفت. مثل الان توی ایرون خود شیخه شاه شده، ولی بروجردی اگه کاری داشت به شاه نامه می نوشت. امروز اگه کاری داره امریه صادر میکنه، چون قدرت دستشه. حسابش هم به هیچ کسی پس نمیده، فقط به خدا پس میده. اردشیر بابکان، شاه عباس صفوی، شاه اسماعیل، اینا هم شاه بودن هم شیخ، دوتا رو قاطی کرده بودن تو خودشون. منتها احمقانه برای اینکه یه بهانه‌ای دست بیارن که بتونن چیز بکنن، بتونن با عثمانی ها بجنگن، رفتن آخوند وارد کردن از جبل عامر لبنان. اون آخوند ریشه دوموند، ریشه صفویه رو زد. اینا که دارم میگم باز نه تعریف صفویه است نه تکذیبش، اشتباهاتشونه. ظالمتر از آخوند در دنیا پیدا نمیشه. آخوندا همیشه راحتن، همیشه 100 سال عمر میکنن. اگر خمینی به درگیری انقلاب و ایران و پادشاهی ایران نمیرسید، حتما مثل برادرش یه 100 سالی میموند بعد به درک واصل میشد. وقتی اومد ایران صبح تا شب باید دروغ میگفت، هر دقیقه دلش میلرزید، سنش هم بالا بود، مثل سگ در 12 ساله اونم به 80 خوبه رسیده بود، طاقت نداشت. و اینا مثل این پسندیده 100 سال عمر کرد. اینا کار نمی کنن که. اینا اگه ست کتاب بدی دستشون میگی ببر اون اتاق، یه دونه یه دونه میبرن، از بدنشون کار نمی کشن. مثل یه ماشینی میمونه که شما تو خیابون بدونیش، تو بیابون بدونیش، از این شهر به اون شهر بری، یا مثل یه ماشینی که بذاری تو گاراژ هر روز بری تمیزش کنی. آخوند اونجوریه، انرژیشو واسه چیزی مصرف نمی کنی. اون بازی هم که میدی سر منبر در میارن اون بازیگریشونه. آخوند خیلی هاشون معنی اینا رو میفهمن، ولی اونجایی که باید خودشون رو خریت بزنن میزنن. اگر تاریخ هر دینی رو شما بخونید این گرفتاری ها توش هست. بگید زیاد من به این کاری نکنم. برای باز شدن فکر شما این سه تا سیدی زن در ایران و اسلام، گفتار هومر آفراقیانی، این سه تا سیدی علل شکست ایرانیان از تازیان، این هم از که یک سال پیش من بود و حقیقت اینه که پولی نداشتم که همه اینا رو بدم چاپ کنن و یکی یه دونه نمیشه بدم، باید بین 50 تا 100 تا سفارش بدم که کاست افکتیو باشه به قول اینا. سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، این 7 سی دی. فرهنگ ایران 8 سی دی. بعد عدل علوی و عشق مولوی 4 سی دیه، بخش 1، 2، 3 و 4. این دوتا هست ملت و اقلیت ها. همه را میخواستید رو هم یه سفارش بدید، تک تک خواستید تک تک سفارش بدید، نخواستید سفارش ندید، هر کاری دلتون میخواد بکنید. پکیج های آقای شجاع‌الدین شفا، سایت من www.rezafazili.com، از هر کجای دنیا بخواید توی 160 کشور پیپال نماینده داره و الان عضو پیپال من شدم. دونیشن بخواید بدید، کمک بخواید بکنید، چون اون سایت قبلی خیلی بهتر از پیپال بود، چون همه چی به فارسی بود، داره رو پیپال مجبورم به انگلیسی، یعنی به حرف لاتین نوشته شده. مثلا اگر نوشته علی نمادشی یعنی علی رو با حروف لاتین نوشته، و همه هم میتونم بخونم این روزها حروف لاتین مقدر سخت نیست خوندنش. اگر خواستید اونجا برید، اگر نخواستید به همین شماره تلفن من زنگ بزنید، 818-581-7545، یا به همین آدرسی که زیر برنامه هستش توجه بکنید، هست پی او باکس 5255 چاتسوورت کالیفرنیا 9-13-13. کتاب هایی هست، سی دی هایی هست به انگلیسی، دی وی دی هست به انگلیسی، برای آموزش بچه ها، برای آشنا شدن به سرزمینی که از اونجا اومدن. اگر خواستید تماس بگیرید، قرآن رو حتما بگیرید بخونید، چه اعتقاد دارید چه ندارید، براتون خیلی خوبه این که بدونید چه اتفاقاتی افتاده این 1400 ساله، و بعد وقت کتاب های علی میرفتروس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ملاحظاتی در تاریخ ایران رو بخونید، کتاب های آقای کسروی رو بخونید، کتاب های آقای میرزاخان محلاتی، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، طالبوف، اونا رو بخونید، برای روشن شدن از تولدی دیگر شفا شروع کنید. من وقتم تموم اشاره میشه و تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خب، درود مجدد خدمت دوستان گرامی. بخش دوم بحث خیشاوندکشی و فرزندکشی در اسلام رو ادامه میدیم. به آنجا رسیدیم که دیدیم طبق فرمان عمومی پیامبر اسلام که یهودیان رو بکشید. محیصت ابن مسعود یکی از یهودیان رو کشت و وقتی برادر او به او گفت اگر پیامبر اسلام دستور بده من رو هم بکش چون این خواهی کرد، به او گفت بله اگر پیامبر اسلام دستور بده من از کشتن برادر خودم هم هیچ گونه ابا و ناراحتی ندارم. خب حویصه مسلمان شد از ترس اینکه مبادا روزی پیامبر اسلام چنین دستوری رو بدهد. اما این مسئله در میان اهل تسنن هم کم و بیش وجود داره، اینهایی که خواندیم که هیچ تفاوتی میان اهل تشیع و تسنن هم نیست. اما نگاهی بیندازیم به یک روایت دیگری که واقعی آورده و بعد هم در این روایت کاملا روحیات این دوستان مسلمان ما مشخص میشه. خب واقعی اشاره میکنه در مورد جنگ بدر هست و بقایی که بعدها رخ داد و خاطراتی که به مرور می آمد. می گوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص می گفت می بینم که از من روی گردانی و می پنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون ظاهرا عاص ابن سعید را علی کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که داعی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. در صفحه 69 کتاب مغازی واقدی که دوستان میتوانند در ایران هم تهیه بکنن، در یک جلد آمده و این وقایع در اون ذکر شده. خب پس بنابراین میبینید این یک دستورالعمل عام و عمومی بود که مسلمانان برای نشان دادن اخلاص خودشون به پیامبر و تعبد به اسلام از کشتن دایی خودشون هم عبایی نداشتن. اگر هم کسی باباش رو میکشت میگفتن خب اون بر باطل بود، کافر بود و کشتنش هم حق بوده، بنابراین نیاز نیست که حالا تو بخوای ناراحت کنی خودت رو. روایت دیگری که باز ما از نقل وقایع تاریخی میخوانیم در مورد یکی از زنانیست که فرزند او توسط یک مسلمان کشته میشه. بعدها که این مادر مسلمان میشه در یک محفلی یاد و خاطره فرزند او به میان میاد و این مادر نکته ای میگه. من این واقعه تاریخی رو ابتدا از واقعی میخوانم، بعد برمیگردم به نقل یک مورخ اهل تسنن دوران معاصر، میخوایم ببینیم این افراد در مقام توجیه کنندگان یا به نوعی ترویج کنندگان اعتقاد اسلامی چگونه سعی می کنند مسلمانان رو تحمیق بکنند و الگوهای غیر انسانی و غیر اخلاقی رو به اونها یاد بدن. خب ابتدا من نقل واقعی رو بخوانم. داستان از این قرار است که در جنگ بدر علی ابن امیه ابن خلف توسط، حالا اسیر هم شده بود به همراه پدرش، در اون میانه عمار و دیگران بلافاصله شروع کردن به این که اینها رو باید کشت و در حالی که اینها اسیر شده بودن توسط عبدالرحمن ابن عوف و دیگران، یه عده از مسلمانان حمله میکنن و علی و پدر او رو میکشن. این علی ابن ابی طالب نیست، علی ابن امیه ابن خلف. خب حالا ببینیم داستان چیست. در واقع علی، یعنی علی ابن امیه برادری داشت به نام صفوان ابن امیه که بعدا مسلمان شد. حالا در این روایت رو واقعی می آورد، مادر علی و صفوان زمانی که دید صفوان به معمر ابن حبیب در واقع دشنام داده بود، او رو بوزینه خطاب کرده بود، حالا مادر در برابر پسر خودش از اون مسلمان دفاع می کنه. میگوید ای صفوان آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام می‌دهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگ داشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. صفان گفت مادر جان، به خدا منظوری نداشتم و دیگر هرگز تکرار نخواهم کرد. در مکه مادر صفان ابن امیه به حباب ابن منذر نگاه کرد. به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت، یعنی پسرشون، و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. در صفحه 64، یعنی در واقع اون میخواد بگه که بچه من ارزشی نداره در پای یک مسلمان اهل بدر. حباب ابن منذر که علی فرزند من رو کشت با ارزشتره، او داره کرامت شده، گرامی شده، و پسر من خار و خفیف بوده چون مشرک بوده. این تعالیم بعدها در انقلاب و بعد از اون ما دیدیم، کسانی که فرزندان خودشون رو به نوعی می فروختن به هیئت حاکمه که بیاین ببریدش اعدامش کنید، حالا چرا، چون جزء گروه های مخالف نظام بودن و آقای خمینی دستور داده بود که حالا به هر حال جاسوسی بکنید، اطلاع بدید کسانی که دارن بر علیه نظام ما توطئه میکنن، اینها رو به ما بشناسانید، ما بیاییم اونها رو بگیریم ببریم اعدام کنیم. چه بسیار افرادی که توسط نزدیکان و بستگانشون یا کشته شدن یا به نوعی به اطلاع دستگاه های امنیتی و گروه های مختلف حکومتی رسیدن که بیان اینها رو ببرین و بکشیدش. این تعالیم اسلامی است که من عرض میکنم راه فرزندکشی و خویشاوندکشی رو باز میگذاره. اینکه شما خیلی راحت با این مسئله کنار بیایید و اون رو هم بپسندید. در این کنار آقای علی محمد از صلابی که ما بارها در مسائل مختلف دیدگاه ایشون رو هم خوندیم، به دلیل اینکه می‌خوایم نگاه بکنیم که خب این تعالیم اسلامی در صدر اسلام بوده، آیا هیچ خط و ربطی هم به امروز پیدا می‌کنه یا نه، سعی کردیم از این افراد که امروزه هم دست به نگارش کتاب‌ها می‌زنن، مخاطبینی دارن، بیاوریم بخوانیم که ببینید این جماعت هنوز سعی میکنن این رفتارهای غیر اخلاقی رو به عنوان یک الگو معرفی کنن. آقای علی محمد صلابی یک کتابی دارد به نام الگوی هدایت و سعی میکنه از این وقایع تاریخ صدر اسلام برای مسلمانان امروزی الگو سازی بکنه، بگه ببینید اینها الگوهای ما هستند و ما باید اونها رو اجرا بکنیم و اگر انجام بدیم طبیعتا مسلمانان خیلی خوبی خواهیم بود. خب ایشان در جلد دوم کتاب الگوی هدایت وقتی به همین داستان ها میرسه، همین نقل واقعی رو هم میآورد که مادر صفان ابن امیه و علی ابن امیه چنین گفت در برابر حباب ابن منذر. حالا در صفحه 51 جلد دوم کتاب الگوی هدایت، خب ببینیم ایشون چه میگه. میگه بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفوان گفت، خوب این جملات دقت بفرمید عزیزان، ام صفوان گفت نام کسانی را که بر شرک مرده اند نگیرید، یا بهتر بگویم نگویید. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا نتیجه گیری آقای صلابی، این موضع گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش می باشد. چه ایمان و یقینی! او در سایه ایمان و عقیده دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است. تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی تر است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. در صفحه 51. حالا امیدوارم دوستان این مطلب رو به ذهن و به خاطر بسپارند که ما با چه جماعتی روبرو هستیم. کسانی که در راستای فرزند و خیشاوند کشی قاتل او رو حالا بنابر اعتقاد مسلمانه می ستاین و فرزند خودشون رو خار و خفیف میکنن که اصلا ارزشی نداره، فرزند منم کشتی، تو بر حقی او بر باطله. بنابراین شما نمیتوانید از این زنان به عنوان یک زن بد نام ببرید، چون الگوه، چون خدا، رسول و دیگر مسلمانان رو چون مسلمان هستن بر خیشاوندان، فرزندان اینا برخیرید. نکته دیگر این که داستان این خیشاوند کشی ها خب در جنگ ها هم رخ داده. دوستان ببینید، ما هدفمون از خواندن این همه اسناد، مدارک و شواهد این است که این مطالب در ذهن و ضمیر ما نقش ببنده، یعنی بدانیم ما با چه طرز فکری روبرو هستیم، ما بدانیم در برابر چه کسانی زندگی میکنیم، روحیات اونها چگونه است، چگونه میاندیشن. واقعی تاریخی دیگری رو اشاره میکنم که کاملا فضای فکری علی ابن ابی طالب رو برای ما روشن میکنه. طبیعتا دوستان، شما اگر یک انسان شاید بگویم حداقل منصفی باشید، در یک نزاعی که یک طرف دیگر هم عشیره شماست، خانواده شماست، دوستان شماست، سعی نمی کنید دو برادر رو در کنار هم قرار بدید، یعنی رو در روی هم قرار بدید، یا دو نفر از بستگان هم رو در روی هم قرار بدید. سعی می کنید بگید خب حالا تو با یک نفر دیگر مبارزه بکن، یکی دیگر هم با یک نفر، که حداقل برادر در چشم برادر نگاه نکنه، که حتی اگر هم یک مسلمانی برادر مشرک خودش رو کش، حداقل این روحی برادر کشی در او وجود نداشته باشه، حداقلش، هرچند همه این کارا مذمومه. اما در جنگ صفین علی ابن ابی طالب، خب میدانید شما بسیاری از این قبائل عرب پخش شدن در زمان فتوحات، یعنی بخشیشون که قبائل یمنی بودن می آمدن در کوفه برای فتوحات در ایران، بخشی دیگر به شام می رفتن در جاهای دیگه. یعنی شما بعضا می دیدید یه قبیله‌ای دو تیکه شده، یک بخشش آمده به کوفه ساکن شد، یک بخش دیگر در شام. در واقع صفین علی ابن ابی طالب که حالا میخواد لشکریان رو آماده بکنه برای جنگ، آنقدر این روحیه برادر کشی و خیشاوند کشی در نزد ایشان برجسته بود، سعی کرد قبایلی که همرده هستند، خیشاوند هستند، رو در برابر هم قرار بده. حالا من این رو از ابن خلدون میخوانم، ببینید بسیار جالب فضای فکری ایشون رو برای ما تبیین میکنه، که وقتی در خطبه میخواند برادرانمون رو میکشتیم بر ایمانمان میابسود، چیز عجیب و غریب و بعیدی نیست. خب ابن خلدون این مطلب رو آورده، من بخوانم از جلد اول صفحه 603. خب میگوید علی علیه السلام شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا و تضرع پردازند و از خدا پیروزی خواهند. یعنی قبل از برادرکشی یه قرآنی هم بخوانیم و دعایی هم بخونیم، آماده بشیم برای قتال. و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی علیه السلام آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی علیه السلام خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت. خب حالا دقیق بفهمید، از اینجا به بعد خیشاوندکشی رو ایشان سازمان میده و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت. مثلا گفتن همدان اون قسمت، ربیعه این قسمت، بجیله این قسمت، همینجوری بهش گفتن در کجای سپاه شام قرار داره. و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در شام است بایستد. یعنی اگر همدان اون قسمته، منم این همدانی ها رو هم بفرستم اونجا که شروع کنن برادرکشی و خیشاوندکشی. اگر ربیعه این قسمته، من ربیعه رو هم بفرستم اینجا که با هم اینجا بجنگ. اگر زبه اون قسمته، من بنی زبه رو بفرستم اینجا که از این قسمت با هم بجنگ. یعنی دقیقا خیشاوندان رو جلوی هم قرار بدم که همدیگر رو بکشن. و هر قبیله که در شام همتایی ندارد، با قبایلی از شامیان که در عراق همتایانی ندارن روبرو شدن. یعنی اونجایی که دیگه خب خیشاوندانی دیگه وجود ندارن، یه قبیله در شام هست معادل اون در میان کوفیان نیست، حالا یه قبیله‌ای که در کوفه هست معادلش در شام نیست و کنار هم قرار بدم. مثلا بجیله را به لخم حوالت داد. خب صفحه 603. معاویه نیز با مردم شام بیرون آمد. روز چهارشنبه تمام روز نبردی سهمناک بود. این خیشاوندکشی به حد اعلا. آخر روز از هم جدا شدند. علی علیه السلام سپیده دم روز پنجشنبه حمله را آغاز کرد. خب پس این سطح کلان تفکری است که از زمان پیامبر اسلام آغاز میشه تا جنگ صفین ادامه داره و خب طبیعتاً از نظر مورخین متأخر و حالا صاحبان اندیشه مثل آقای مکارم شیرازی، آقای علی محمد صلابی و دیگران امر خوبی است. اگر برادر شما کافر هست شما میتونید رو بکشید. خب اینها مصادیق تاریخی خیشاوندکشی هستند در درون اسلام، فرزندکشی در درون اسلام. اما خود این وقایع تاریخی هم بی سبب به وجود نیامدن. شما وقتی در میان بسیاری از اعراب نگاه بکنید، خب اونها فرزندان خودشون رو کم و بیش به واسطه فقر مثلا میکشتن. در آیات 31 سوره اسراء مثلا آمده که شما به خاطر فقر فرزندان خودتون نکشید. حالا فقیر هستید درسته، ولی نیاز نیست اونها رو بکشید. در آیه مثل 151 که انعام مسئله فقر آمده، ولی در اسلام مسئله خیشاوندکشی اعتقادی بسیار برجسته هست. وقتی شما داستان ابراهیم رو میبینید که در خواب رؤیایی رو میبینه و حمل میکنه برای این که باید بیرم و فرزند خودم رو بکشم، و فرزند هم به پدر میگوید که بله اگر مأمور به این کار شدید این کار رو انجام بدید، و این تقدیس میشه، طبیعی است که شما میتوانید اون فضا و تفکر فکری یک پیامبر رو بشناسید که میتواند در راستای اعتقاد فرزند خودش رو هم قربانی بکنه، و طبیعتاً فرزند نیکو هم همان فرزندی است که وضعیت اسماعیل یا اسحاق رو داشته باشه، چون در اینکه ذبیح کدام بوده اختلافه. حالا بخشی میگن اسحاق بوده، بخشی میگن اسماعیل بوده و اینا. در کنار این مسئله، خب ما اشاره کردیم اهل کفر باید کشته بشوند. حالا فرقی هم نمیکنه برادر شماست، پدر شماست، پسر شماست، فقط اگر اهل ذمه بشود، مسیحی، یهودی یا چیز دیگری، باید جزیه بده، وگرنه اگر جزیه هم نده کشته میشه. اما در درون خود جامعه اسلامی هم گاهی ما میبینیم که دست بسیاری از افراد خانواده بازه که بتوانند نسبت به فرزندان و اعضای خانواده خودشون هم خشونت داشته باشن. شما وقتی به آیه ششم سوره تحریم نگاه بکنید، در این آیه سفارش میکنه به حالا پدران و سرپرستان که شما سعی بکنید خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب طبیعتاً وقتی چنین حکمی داده میشه، یک پدر خودش رو در مقام نه تنها قاضی بلکه در مقام مجری حکم هم میبینه. یعنی اگر احساس کنه پسر او دست به کار خلافی زده، سعی میکنه به بهانه این که میخوام او رو از آتش جهنم حفظ بکنم وارد عمل بشه. حالا ممکنه دوستی بگه نه خیر آقا، اینا شرایط خاصی داره. نه، شرایط خاصی نداره. یک انسانی که حتی اسلام رو هم نمیشناسه، تاریخ اسلام رو هم نمیدونه، وقتی چنین احکامی رو به شکل کلی به او یاد میدهید، او یاد میگیره برای حفاظت از حریم خانواده خودش دست به هر جنایتی بزن. حالا ممکنه خطا باشه، اما با خطاکاری پدر آیا جان آن دختری که گرفته شده برمیگرده؟ این احکامی است که شما کاملا آزادانه در اختیار دیگران قرار دادید که میشه ازش تفسیر موسع کرد و خب دست اشرار رو باز میگذاره که به این بهانه ها که من میخوام فرزندم رو از آتش جهنم حفظ کنم، همسرم رو از آتش جهنم حفظ کنم، وارد عمل بشه. حال که اگر چون این کاری هم انجام داد که بر اساس اون اعتقاد، سنت و فرهنگ زمین ساز شد، در بستر جامعه شکل گرفت و مستقر شد، حالا شما میخواید وقتی دختری کشته شد چگونه جان اون رو برگردانید؟ پدری که حالا در مورد این آقای خرمدین عرض میکنم، وقتی میگه دختر من مثلا مشکل اخلاقی داشته یا داماد من خلافکار بوده، پسر من نمیدونم فلان بوده، اصلا برفرض فلان هم بوده باشه، شما در چه مقام و جایگاهی هستید که به جای حاکم قانونگذار تصمیم بگیرید؟ به دلیل اینکه این اعتقاد اسلامی او رو در محل و مکان و مقری قرار داده که بتواند دست به همین کارها بزنه. خب در کنار این آیه 6 سوره تحریم شما میبینید امر به معروف و نهی از منکر هم در قرآن آمده، مثل آیه 71 سوره توبه که شما یا باید امر بکنید به معروف و نهی بکنید از منکرات. این امر و نهی طبیعتاً یک خشونت حداقل کلامی رو در خودش داره، یک نزاع کلامی رو داره. یعنی شخص رو در مقام آتش به اختیار قرار دادن قرار میده. کسی که بتواند در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر به دیگران یاد بده که چه بکنید چه نکنید. این است که در خیابان ها اگر میبینید یک ماموری زنی رو کتک میزنه، یک خانومی میاد به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر با زنی گلاویز میشه، به دلیل اینه که شما این دست رو باز گذاشتید برای این افراد که در مقامی قرار بگیرن که به مردم امر و نهی بکنن. این خشونت ها آرام آرام در درون جامعه نهادی نمیشه. یعنی پدر اول سعی میکنه دختر خودش رو از انواع پوشش محروم بکنه، به زن خودش بگه کجا برو، کجا نرو، چه بکن، چه نکن. بعد که اون زن یا اون دختر با پوشش خاصی وارد جامعه میشه، مورد هجوم دیگران قرار میگیره، حکومت سعی میکنه وارد عمل بشه و اون مشکلات پیش میاد. در کنار اینها شما وقتی به آیاتی مثل آیه 23 سوره توبه نگاه میکنید که اشاره میکنه اگر برادر، پدر، عمو کفر رو بر ایمان ترجیح دادند، شما حق ندارید اونها رو به دوستی بگیرید، اونها دشمن شما خواهند بود، مثل نمونه هایی که ما در تاریخ مثال زدیم و خواندیم. طبیعی است همه اینها بستر خشونت رو در درون جامعه ایجاد میکنه. مصادیق اینها کسانی نیستن که شمشیر به دست باشن، نه، پدر، برادر و عمویی هست که کفر رو بر ایمان ترجیح داده. ما آیه 24 سوره توبه هم خواندیم، همون چیزی که آقای مکارم شیرازی اشاره کرد. به صراحت ایشان هم در همون خطبه 56 نهج البلاغه همین مطلب رو آورد. که اگر دیدید خانواده شما، بستگان شما، اموال شما، شما رو از یاد خدا و رسول و جهاد دور میکنن، شما کسانی هستید که مورد خشم خدا قرار میگیرید. این رو باید بذارید کنار. اگر پسری دارید که اون اعتقاد اسلامی نداره و داره شما رو هم به نوعی آبرویتون رو، دینتون رو محل خطر قرار میده، باید اون رو از صدر برداری. اگر نکنی، با او دوستی بکنی، مورد خشم خدا قرار و آیات بسیار زیاد دیگر. یعنی منظورم این است که دوستان، در کنار این وقایع تاریخی شما آیات قرآنی هم دارید که دست شما رو برای اعمال اعمال خشونتبار باز میگذاره. خب در کنار اینها ما روایاتی هم داریم که کاملا برای برخی از افراد در درون خانواده حق مالکیت نسبت به فرزند میده. شما فرض کنید من مالک این ساعتم هستم، خب طبیعتا میتوانم اون رو بشکنم، میتونم اون رو هدیه بدم، میتونم اون رو دور بندازم، میتونم ازش استفاده هم ببرم چون مالکش هستم. وقتی این صفت مالکیت رو شما به شخصی هدیه میکنید و بعد از قبل اون هم قانون گذاری میکنید، طبیعی است اینها خشونت هایی رو نهادینه میکنه. ما روایتی از پیامبر اسلام داریم که میگوید انت و مال و کل ابیک، یعنی تو و اموال تو مال پدرت هستیم. حالا شرح داستان رو ارائه نمی کنم، چون پدری بود که بخشی از اموال فرزند رو خزینه کرد، فرزند ناراحت شد، آمد به نزد پیامبر اسلام که بله پدر من در اموال من چنین دخل و تصرف ناروایی کرده، شما چه حکم می کنید؟ ایشان گفت نه خیر، تو و بابات همش مال تو و اموالت مال باباتی، انت و مالو کل ابیک. یعنی در واقع به واسطه همین روایت شما انواع و اقسام قواعد حقوقی رو میبینید، احکام مختلف اجتماعی رو میبینید که به نفع پدر وضع شده. یعنی اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده بدون اجازه او تصاحب بکنه، غاصب محسوب نمیشه، دزد محسوب نمیشه. چرا؟ چون اموال پسر هم مال پدرشه. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه، به عنوان قاتل محسوب نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گفتیم تو و مال تو مال باباتی. به همین دلیل در ماده 301 قانون مجازات اسلامی میگوید قصاص برای پدر و جد پدری ثابت نمی شود. کسی که مال خودش رو تلف کرده که به عنوان اینکه تلف کننده ماله او رو مجازات نمی کنن. خب یک پدری با توجه به دانستن این مسائل قانونی، دانستن این مسائل روایی، دانستن این آیات، وقتی در برابر پسر به زعم خودش ناخلف قرار میگیره چه میکنه به نظر شما؟ خب دستش بازه. قرآن حکم کرده که من اون رو امر به معروف و نهی از منکر کنم، خب این کار رو میکنم. از طرفی هم دست من بازه بتونم فرزند خودم رو تعدیب کنم، اگر هم اجازه نداشتم بتونم اون رو بکشم. حالا اگر هم کشتم درست تعزیر میشم، یه چند سالی مثلا زندان میرم، ولی آخرت خودم رو میخرم دیگه. قصاص که نمیشم، حالا دو سه سال میرم زندان، اونجا هم عبادتم رو میکنم، در نهایت هم میام بیرون. مشکل عمده این قواعد اخلاقی و حقوقی در کجاست؟ در این است که شما در یک جامعه زندگی می کنید که دانسته های تاریخی، شواهد تاریخی مؤید اهمیت خویشاوند کشی است، اگر کافر باشند، مشرک باشند، برخلاف اعتقادات شما باشند. به آیات نگاه می کنید که دست شما رو باز می گذاره در امر به معروف نهی از منکر و کاملا توصیه می کنه که در برابر این ناملایمات، در برابر این بی‌اعتقادی ها بیستید تا اخلاص خودتون رو به خداوند نشان بدید. و بعد روایت هایی رو داریم که در قانون و در قوه قانونگذاری ما تبدیل به قانون میشه که راه فرار از انواع و اقسام مجازات ها و اعمال خودسرانه رفتار پدران رو بر فرزندان، اموالشون و دیگر مسائل باز میکنه. و در واقع شما با یک آیینی روبرویید که در این آیین شاید به خاطر فقر کشتن فرزندان ممنوعه، اما به خاطر اعتقاد ممدوحه، محموده، مورد پسنده. مشکل در اینجاست. یعنی ما وقتی با یک مسلمان عزیز سخن میگیم، ایشان به یک سری موارد استثنایی اشاره میکنه که به عنوان مثال در اسلام زنده به گور کردن دختران حرام بوده، حرام شده یا جلوش گرفته شده. حالا نگاه میکنیم ببینیم مثلا در میان اعراب یه عده قبایل محدودی مثل بنی تمیم و دیگران، و تازه در همون قبایل هم یه عده افراد خاصی مثل قیس ابن عاصم و دیگران چنین میکردن، همه این کارا رو نمیکردن. و بعد هم یه عده افرادی بودن، خب دیوانه همه جا هست، مشکلی نیست، در اروپا هم الان فرزندکشی هست جای کن، ولی اینها اعتقادی نیست، یا به واسطه فقر بود در میان اعراب که حالا ما آیاتش رو گفتیم، یا به واسطه معلولیت دختران بود، چون برای دختری که معلول بود یا دچار بیماری بود در زمان تولد، خب این احساس میشد که کسی نمیاد او رو به همسری بگیره، بنابراین یک باری بود بر روی دوش خانواده، سعی میکردن او رو مثلا بکشن. یه دم بر اساس اعتقادات خاصی که داشتن، اما عمومی نبود. زنان در میان اعراب داره جایگاه بودن، میان اونها شاعر بود، تاجر بود، زنانی بودن که حتی افراد با افتخار خود رو به مادران خودشون نسبت میدادن، زنانی بودن در کارهای اجتماعی دخالت میکردن، خود عمه های پیامبر اسلام همین گونه بودن، عاطفه صفیه و دیگران، افراد محترمی بودن. اما به این بخشش دیگر اشاره نمی کنن که عملا با آمدن اسلام زنان گورشان از زیر زمین تبدیل شد به حریم خانه. یعنی آن بخشی از زنانی که حداقل کارهای اجتماعی در میان اعراب انجام می دادن، دیگر شما در اسلام نمی بینید. زنان باید قرین خانه هاشون باشن، برای بیرون رفتن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرن، برای خرج کردن اموالشون باید از شوهر اجازه بگیرن. یعنی یک امر بسیار محدودی رو اسلام ممنوع کرد، اما یک امر عمومی رو جلوش رو بست. یعنی اگر دو سر طیف رو در نظر بگیرید، ضرری که به حال زنان شده بسیار بیشتر از سودش بوده. در این حوزه هم همینه، کشتن به خاطر فقر رو که بسیار هم بد و مذموم بود رو اسلام هم نهی کرد، اما کشتن به خاطر اعتقاد رو که در همون زمان هم مذموم بود اسلام تایید کرد. این مشکل ماست. شما در میان اعراب نمیبینید کسی که فرزندش مثلا یهودی شده باشه، مسیحی شده باشه، بیدین شده باشه، اعراب رو کشته باشه. حتی پدر مثلا یک بوتی رو میپرستید، پسر بوت دیگری رو میپرستید. پدر به سمت بت دیگری عبادت میکرد، پسر به سمت بت دیگری عبادت میکرد. خیلی از این افراد وجود داشتن در میان اعراب، اما اسلام گفت نه، اگر پسرتون راه کفر رو انتخاب کرد، هم اعتقاد با شما نشد، گردنش رو بزنید، با او دوستی نکنید. تازه اگر هم کسی او رو کشت،

0: کشتن به خاطر اعتقاد یک امر کاملا مذمومه و شواهد اون رو ما میبینیم با این خشونت در درون جامعه اسلامی وجود داره و بعد تبلیغ هم میشه که بله ببینید ما با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، اینگونه میکشتیم، گردن میزدیم و لذت هم میبردیم. خب امیدوارم این مطالب بتواند ذهن شما عزیزان رو روشن بکنه ما در چه حوزه‌ای در حال گفتگو هستیم و اینکه این جامعه ما رو میبینیم بیمار است به واسطه چه چیزی است. این بیماری فکری، این بیماری فرهنگی که در درون جامعه ما ایجاد شده که پدر داسی میگیره و گردن دختر خودش رو میزنه که برفرض دختر او علاقمند به پسری بوده یا دستورات پدر رو اجرا نکرده، ناشی از چه تعالیمی است؟ فرزندکشی و خویشاوندکشی که اون جوانی رو که گرفته بودن به عنوان همجنسگرا نزدیکان او کشتن، خب شما به چه حقی چنین میکنید؟ شما چه کاره هستید که در مقام قضاوت قرار میگیرید، در مقام داوری و در مقام اجرا قرار میگیرید؟ چون اسلام به اونها گفته شخص لواطکار، شخص مساحقه کار باید مورد امر و نهی قرار بگیره، باید شرافت خودتون رو بخرید، حتی اگر او هم بمیره مشکلی نیست، از نظر شما محدود و دمه اشکالی نداره. در حال این مشکلات عمده است که ما با او روبرو هستیم. من عرضم رو تمام میکنم. یک نکته رو هم عرض کنم با آن این که ما قصد داشتیم جلسه پرسش و پاسخ زنده داشته باشیم که با توجه به فرصت محدودی که من دارم و نمیدونم واقعا چه زمانی محقق خواهد شد که در خدمت شما عزیزان باشم، تا اون زمان ما سعی میکنیم به روال سابق به پرسش و پاسخ ها بپردازیم. برای همین عزیزانی که پرسش هایی رو دارند می توانند ذیل همین فایلی که من در کانال یوتیوب خودم قرار میدم پرسش های خودشون رو مطرح بفرمایند و من سعی می کنم به این پرسش ها پاسخ بدم. خواهشی که از شما عزیزانم دارم این است که پرسش هایی رو مطرح بکنید که عمومی، دارای مبنا و تکراری نباشد. یعنی بعضا من در فایل های گذشته به این پرسش ها یا برنامه هایی در این خصوص ساختیم پاسخ دادیم، باز عزیزان همون پرسش ها رو مطرح میکنیم، یا عزیزانی بعضا چیزهای بی اهمیت در روابط مثلا علی با فاطمه، در روابط این محل بحث ما نیست دوستان. ببینید ما نه با پیامبر اسلام دشمنیم، نه با علی بن ابی طالب دشمنیم، نه، ما اعتقادات اونها رو نقد میکنیم که بتواند برای جامعه امروز ما مفید باشه. اینکه علی با فاطمه در روابط شخصی خودشون چه میکرده محل تأمل من نیست، اما اونجایی که تبدیل به احکام میشه طبیعتا نقد خواهیم کرد. این نکته که خواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ما به این پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت تا زمانی که بتوانیم برنامه رو به شکل زنده در خدمت شما داشته باشیم. بعد از این برنامه من سعی خواهم کرد مسائل مربوط به تاریخ اسلام رو از اولویت خارج بکنم، به مسائل مبنایی بپردازیم که بسیار به نظر من عمیق‌تره و برای ما بسیار مهمتره در حوزه معرفت شناسی، در حوزه منطق، و به ادیان ابتدایی هم خواهم پرداخت، چون دیدم دوستان عزیزی پرسیدن که ادامه مباحث ادیان ابتدایی چه بود، چه خواهد شد. عرضم این است که ادامه خواهم داد، به توتمیسم و ادیان ابتدایی دیگر خواهیم پرداخت که میتواند نمایی به وجود آمدن ادیان رو برای ما روشن بکنه، در مرآ و منظر ما قرار بده و برای ما سودمند هم باشه. سپاسگزارم به خصوص از عزیزانی که در کنار ما هستند، چه با نشر این فایل ها چه با همیاری های بسیار گرمشون. ممنونم از لطف شما. امیدوارم این مطالبی که حالا من به اندازه دانش خودم سعی میکنم عرض کنم برای روشنگری مردم ما و دوری از خرافات و در نهایت صلاح و مصلحت جامعه و اینکه بتوانیم خیر عمومی بیشتری رو محقق بکنیم مفید واقع بشه. تا فرصتی دیگر بدرود و موفق باشید.
1: هی بریم پرده آخر.
2: در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده هست و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشید.

0: همین آسونی. تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر، و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا متر مربع. تو روایات قیمتاش از الان معین شده، حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار یکی دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
1: شب و روزگار خوش.
2: این صدای آمریکاست.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود بر شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در استبل اسلامی در تمام بنیادهاش. آشغال زیاد هست، وطن فروش زیاد هست، دزد زیاد هست. اینها در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند. اینها مدعیند که فرستادگان اللهند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش زنان ایرانی به اقصا نقاط دنیا. شهردار تهران گفت فقط در شهر تهران 600 هزار روسی وجود داره. آمار رسمیشون، حساب غیر رسمی بکنید. حیا از بین رفته. برای احتیاج همه کار میکنند، میفروشند هرچه دارند، میفروشند. وقتی که رهبر آدم اونجوری باشه، مردم میگن الناس علی دین ملوکه. یارو تلفن میکنه، من میبینم روی تلفن شیرش دیر شده. آقا چی کار داری؟ بیدمون کن، چرا قجمور میشنی؟ ما داریم عشقونی بکنیم، هم برو عشق تو بکن، چی کار داری؟ راست میگه، حق با اونه. برای این که این رو معتاد کردن که این حرف رو به من بزنی. ولی اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. شایدم من درست میگه، شایدم خیلی ها درست میگن. چرا نمیرم به زندگی خودم برسم؟ زندگی ندارم، زندگی من همینه. جا فکر میکنی میتونم فردا ول کنم برم؟ وقت فکر میکنید من خواب و خوراک و خیال و اجتا دارم دیگه؟ اینها، این گروه، این مجریان اسلام ناب محمدی، نمایندگان امام زمان مصنوع دست خودشون هستند. از ته چاه هر روز میرن ته چاه یه چیزی میخورن، یه مهر امضا اونجا میگیرن و میان بالا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. امروز الان در ایران شب چهارشنبه سوریه، چون امشب آخرین چهارشنبه ساله و من با اجازتون امروز یک قسمتی از برنامه‌مو تخصیص دادم به این مسئله. توی کتابا گشتم، یک کتابی هست مال نوروز و اسطوره‌های دیگر جشن‌های ایران در گذر زمان از مهوش امیر مکری. کتاب های زیادی نگاه کردم برای نوروز، دیدم این بهترینش. اولا یک شعری داره از ایرج میرزا و
من یاد کلاس دوم ابتدایی انداخته. چند سال پیش؟ 65 سال پیش میشه. عید نوروز اول سال است، روز عیش و نشاط اطفال است. همه آن روز رخت نو پوشند، چای و شربت به خوشدلی نوشند. پسر خوب روز عیدندر رود اول به خدمت مادر، دست بر گردنش کند چون طوق، سر و دستش ببوسد از سر شوق، گوید این عید تو مبارک باد، صد چنین سال تو ببینی شاد. بعد آید به دست بوس پدر، بوسه بخشد پدر به روی پسر. پسر بد چو روز عید شود، از همه چیز ناامید شود. نه پدر دوست داردش نه عمو، نه کسی عیدی آورد بر او یا بر او. عیدی آن روز حق آن پسر است، که نجیب و شریف و باهنر است. این توی دوران ابتدایی سبک قدیم، هنوز مدارس نوبنیاد باز نشده بود، یعنی کتاب‌های مدارس نوبنیاد نیامده بود. مدارس نوبنیاد، من کلاس دوم 7 ساله بودم رفتم، مدرسه خیام سراح سیروس. یکی از رفقا به من گفتش که همه همسن سال من بود، بهش گفتم بچه کجایی؟ گفت تخت جمشید. گفتم اون وقتایی که من تو به دنیا آمدیم تو تخت جمشید کولیا زندگی میکردن، تو جایی؟ میگه ما مال تهرون قدیمیم و همون 4 محله تهرون. متولد اودلاجانم، ولی در خیابون اسمال بزاز رشد کردم و بزرگ شدم. سر کوچمونم یک تابلوی بزرگ نوشته بود هیئت محلی چاله میدان. نه دوله هم، نه سلطنه، نه از جایی، نژادن کردم و کرد اصیل، از مادری هم تهرانی هستم، ولی پدرم تقریبا تمام عمرشو مجبور شد در تهران زندگی کنه اجباری. حالا قصه هایی دیگه داره. جشن چهارشنبه سوری در موردش در این کتاب نوشته: ایرانیان پیش از هجوم تازیان فرارسیدن نوروز و سال نو را با آتش افروزی بر روی تپه‌های بلند اطراف شهر به اطلاع عموم مردم می‌رسوندند. نوروز 2 روز بود، یکی نوروز عام بود، یکی نوروز خاص. نوروز عام روز اول نوروز بود که منجمین حساب می‌کردند تحویل آفتاب به برج حمل در این روزه، و بعد شاه به تخت می‌شست و بار عام می‌داد. 6 روز ادامه داشت و بعد نوروز خاص شروع می شد. بین نوروز عام و نوروز خاص بالای تپه ها آتش افروزی می کردند و به این وسیله به شهرهای دیگه خبر می دادند، به دهات خبر می دادند که نوروز داره می شه. اونها همین کار رو می کردند و همینجوری در سطح کشور این آتش رو می دیدند شبا و اونها آتش روشن می کردند، بقیه می دیدند. با این به قول فرنگی ها سیگنال، یک شبه همه کشور می فهمید که نوروزه و کارهای نوروزی شروع می شد. می دونستن که روز اول نوروزه و بعد از فردا اونا هم جشن می گرفتن. ابو ریحان بیرونی درباره این رسم آتش می نویسد: می گویند کسی که 2 نوروز را به هم متصل نمود، هرمز پسر شاپور پهلوان است. او ایامی را که میان این 2 عید، نوروز عام و نوروز خاص بود، جشن گرفت و آتش را برای تیمن به جاهای بلند قرار داد که حرارت آن جو را تصفیه کند و چیزهای پلید را بسوزاند و عفونات مولد فساد را نابود کند. این گفتار بیرونی تأییدی است بر رسم آتش افروزی در نوروز و برای اینکه تمام مردم کشور از آمدن نوروز با خبر شوند. و بعد این رسم در دوره تازیان، چون اونها
فکر میکردن که ایرانی ها آتش رو به عنوان خدا قبول دارن و اسم ایرانی ها هم گذاشته بودن آتش پرست که بتونن مالشون رو بخورن، مثل آخونده که میگن مثلا توی خونت دسته ورق پیدا شده مالت مال ماست. صدر اسلام هم اینجوری بود، بهانه میگرفتن که مالشون رو بخورن. در زمان منصور خلیفه دوم عباسی 136 سال بعد از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه، در شب نوروز به مردم اجازه آتش افروزی داده شد. در آن سال چون شب نوروز به شب چهارشنبه افتاده بود، این رسم آتش افروزی در شب چهارشنبه ثابت باقی ماند. اگه یادتون باشه من گفتم چهارشنبه توی تقویم ساسانی وجود نداره. چهارشنبه روزی بود که اصلا روز نحسی بود که عرب‌ها روز چهارشنبه رو روز بد می‌دونستن. مثل روز 13 به در، مثل روز 13، عدد 13 چهارشنبه رو اونجوری حساب می‌کرد. ظاهراً این رسم آتش افروزی و آبریزان در شب نوروز که به دلیل فوق از تاریخ مزبور در چهارشنبه ثابت باقی ماند تا سال 248 هجری قمری ادامه داشت. یعنی یه چیزی حدود 112 سال. در این سال چنان که در تاریخ طبری در حوادث سال 248 آمده است، در روز چهارشنبه سه شب از جمادی الاول رفته برابر با شب 11 حزیران در بازارهای بغداد منادی از جانب خلیفه ندا در داد که در شب نوروز آتش نیفروزند و آب نریزند، و روز پنجم همین مذاکره شد، ولی در هنگام غروب روز جمعه بر در خانه سعید ابن تسکین محتسب بغداد که در جانب شرقی بغداد بود ندا در دادند که امیرالمومنین مردم را در افروختن آتش و ریختن آب آزاد گردانیده است. پس عامه این کار را به افراط رساندند، یعنی در بغداد، و از حد تجاوز کردند چنان که آب بر محتسبان شهر بغداد فرو ریختند، یعنی رو پاسدارا آب می ریختند. در تاریخ طبری به آبپاشی شب عید همراه آتش افروزی اشاره شده، در حالی که بیرونی سنت آبپاشی را مربوط به روز انیران می داند، یعنی غیر ایرانی ها. علت آن است که روز انیران که نام آخرین روز هر ماه تقویم ایرانیان قدیم است، روزی است که در آخر هر ماه رسم آبپاشی برگزار می شده است، پس گفته بیرونی به این دلیل آمده است. از طرفی روز آخر اسفند که هم روز انیران و هم شب نوروز است، هر دو سنت رعایت می شده است و مردم ایران پس از مدتها محرومیت از اجرای سنت های نوروزی در رسیدن به آزادی نسبی، رسم آب پاشی انیران را هم همراه آتش افروزی نوروز برپا داشتند. یا آخونده احمق بیشعوری گفته بودی که این رسم چهارشنبه سوری مال پدران احمق ماست و ما نباید کار احمقانه بکنیم. اون احمق بیشعور به درک واصل شده، ولی چهارشنبه سوری هست. آتش افروزی و آبپاشی شب نوروز هرچند اصالت سببی خود را از دست داد، ولی از بین نرفت و به صورت جشن و سنت تازه‌ای در فرهنگ ایرانیان جلوه‌گر شد. به این ترتیب جشن چهارشنبه آخر سال با چهارشنبه سوری پدید آمد. از این تاریخ ها و بعد از جمهوری اسلامی جشن چهارشنبه سوری جشن مقاومت مردم در مقابل زور هم خواهد بود. و اما رسومات جشن چهارشنبه سوری که از روی آتش میپرند و میگن زردی من از تو، سرخی تو از من، میخواهند گرمی و سرخی آتش را که نشان سلامتی میدانند با زردی و رنگ پریدگی که گواه بیماری است معاوضه کنند. گرکانی میگوید که خاکستر بت‌های سوخته را جمع و جارو میکنند، در گوشه کپه میکنند، کسی آنها را به دور میریزد، باید در بزند و از او میپرسند که از کجا آمده ای؟ او باید در جواب بگوید که از عروسی. سپس میپرسند چه آورده ای؟ او میگوید تندرستی. آتش افروزی هر خانواده و مهمانانش از حیات و کوچه ها، دیگه بقیهش رو میدونید خودتون که چه کار کنید. این رو برای کسانی که در خارج از کشور، اونایی که در داخل کشور هستن همه این چیزها رو میدونن، اونایی که در خارجن من یه مقداری برای اونا خوندم که اونها
این رسم و رسوم رو یاد بگیرن. و این کتاب کتاب خیلی جالبیه راجع به تمام جشن‌های ایرانی، کتاب قطوری هم هست واقعا، چون در ایران ما به جز جشن چیز دیگه نداشتیم. نمیدونم این کتاب رو بتونم پیدا کنم یا نه، حدود 430 صفحه است و جلد محکمی هم داره. برم بگردم این کتابم خوبه برای آگاهی ماها به جشن هایی که از قبل از تازیان داشتیم، خیلی خوبه، چون بعد از تازیان فقط عزاداری داریم. و من دیروز میخواستم این کار رو شروع کنم و براتون یک سایتی هست به نام روز در ایران چاپ میشه، یه مصاحبه‌ای با گنجی داره، روشنفکری فقیهانه، اکبر گنجی، پنجشنبه 23 اسفند 86، حدود 11 صفحه است. من سعی میکنم که در برنامه‌های آینده این حرفای این آدم رو براتون بخونم، ببینید که مأمور وقتی مأموره کار دیگه نمیتونه بکنه، میخواد گنجی باشه، میخواد سازگارا باشه، میخواد آدمی باشه که اسمش دکتر باشه، مهندس باشه، هرچی باشه. مأمور خودفروخته، مأمور همون آدمیست که 70 روز گرسنگی خورد و سرمو رو گنده، میکروفون هم همیشه دم دهن خانومش بود و بی بی سی و اینا، الان دیگه خانومش معلوم نیست کجا زندگی میکنه، دیگه شوهر نمیخواد، شوهرش یه سال بیرونه، خیالش هم راحت. به ما چی هست؟ به نام ایران، باشد روزی که دلها شاد گردد، از کوروش کبیر. درود، امیدوارم حالتان خوب باشد. دقیقا یادم نیست کی اولین بار برنامه شما را از ماهواره دیدم، ولی یادمه که اولین جمله‌ای که گفتم این بود: این مرد که چه کافریه، ناقایی که بر من نامه نوشته. من اون موقع نمیدونستم این منم که چشمامو بستم و دارم یه راهی رو میرم که نمیدونم آخرش چیه، نمیدونم اصلا درسته یا نه. اسمشو نوشته خانومیست، تقریبا 3 سال پیش قاطع و محکم گفتم چرا اسم منو عربی گذاشتید و به تغییر بزرگ کردم و گفتم اسمم از این به بعد غزال باید باشه، همه باید منو غزال صدا کنم. الان 22 سالمه، دارم از بزرگترین زندان دنیا یعنی ایران براتون این نامه رو می نویسم. ما تو کشور خودمونیم، احساس غریبی داریم، وای به حال شما که تو غربتیم. از این حرفا بگذاریم، چون سخن گفتم در رابطه با بدبختی های تو ایران مستری 70 من میشه. آقای فاضلی، اولا خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر بیدار کردن خیلی ها مثل من که توی خواب غفلت بودیم و فکر میکردیم هرچی این آخوندا میگن درسته. نه از عقلمون استفاده میکردیم، نه فکر میکردیم چرا اگر سوال کنیم بیدین میشیم. خیلی نکته قشنگیه. حضرت رسول فرمودن خداوند سوال کنندگان رو دوست نداره. آخوند جوابی نداره به تو بده، اگه حرف بزنی شکوفردی، بیدینی، ملحدی، محارب با خدایی. چرا دینی که جوابی برای کنجکاوی های من ندارد باید من فرض کنم که اون دین کامله؟ و هزاران سوال دیگه که هر دفعه از تو برنامه‌تون جوابامو گرفتم و وقتی با خرد بهش نگاه کردم فهمیدم که درست نیست. اینم مدیون شما هستم. قرض از این مزاحمت طرح کردن سوالایی بود که همیشه تو ذهنم داشتم، خودم نتونستم جوابی براش پیدا کنم. آقای فاضلی، اگر قرار باشه بهشت و جهنمی نباشه، پس امسال آخوندای ستمگی، امسال با سه سنخته است عزیزم، نباسی، امثال آخوندهای ستمگر ایران که با کارشون دست اسکندر مقدونی رو از پشت بستن چیه؟ کجا اینا به سزای جنایتشون میرسن؟ هیچ جا. اینا راه عوضی رو انتخاب کردن. شما فکر نکن
اونهایی که اون بالا نشستن هر روز آدم میکشن در ناز و نعمت هم. ممکنه شیرش رو بکشه، ممکنه تریاکش رو بکشه، رفسنجانی ممکنه میلیاردها رو هم بذاره، اما تنش همیشه میلرزه. ببین عزیزم، اون یه راهی رو انتخاب کرده، نه به خودش وفا میکنه نه به زاد و رودش. بچه هاش یه جه دیگه دارن دوزی میکنن، دخترش یه جه دیگه داره یللی میکنه، یه حرفای یه حسابای دیگه، اصلا کار شخصیشونه، اصلا به من مربوط نیست. ولی شما این رو بدون که اگر دولتی در ایران در به کار بیاد، دولت ملی باشه، دست نشونده آمریکا و انگلیس و روس و فرانسه و آلمان نباشه، اون دولت به دنبال اینا میره، همه چیزشونه میگیره، از اونجا میکشیشون پایین. یه روزی این داستان فکر کنم آره کوروشه، در لیبیا بود، مثل این که پاچا لیبیا توی آتش گیر کرده بود و هی فریاد میزد سولون، آه سولون، آه سولون. ممکنه مال جای دیگه باشه، به هم خورده نگیرید، الان یادم نمیاد. اینجا بهش بگن سام تایمر، اولش سام تایمره بعد میشه آلزایمر. بعد میفرسه کوروش، خاموش میکنن و یارو رو میاره بیرون، میگه چیه این سولون، چیه چی رو داد میزدی؟ میگه که یک حکیمی از شرق اومد از اینجا بگذره، چند روز مهمان من بود، هرچی ازش پرسیدم گفتم که ثروتمندترین آدم دنیا کیه، گفت پیرزنی که مرد، 7 پسر داشت، پسرهاش اینو بردن با تمام احترام به خاک رسوندن. گفتم که نمیدونم خوشبخت‌ترین چیه، از این حرفا زد. بعد آخرش دیدم اصلا منو با این همه دبدبه کپشبه به هیچی حساب نمی کنه. گفتم پس من چی؟ گفت تا آخر زندگیت وقتی تموم شد و وقت میفهمی که زندگی درستی بوده یا نه، بعد کسی راجع به تو صحبت میکنه. وقتی که اینجا مغلوب سپاهیان تو شدم و توی این آتش گیر کردم و تنهایی داشتم میسوختم، یاد سولون افتادم و میگفتم سولون تو راست میگفتی. البته کوروش کشورشو بهش پس میده و یکی از ساتراپ ها میشه، یکی از شاهان و خراجگزار شاهنشاهی ایران میشه. آخر قضیه رو شما همین دو روز نگاه نکنید، دنیا همین دو روز نیست. شما فکر نکن این آدم هایی که این همه آدم کشتن همشونو، یا که اون بالا نشسته میگه که اگه روزی 17 عدد سرت به زیر زمین تحت هوا کنی میبرمت بهشت، اگه بری آدم هم بکشی میبرمت بهشت، اگه سر آدم ها رو ببری میبرمت بهشت. اینا رو با منطقت بسنج، هر کی هست تو همین دنیاست، جای دیگه نیست. این اعتقاد منه، نمیگم حتما شما اعتقاد منو قبول بکن. من به اینجا رسیدم، شما ممکنه یه روزی برسی، ممکنه نه، بازم فکر کنی که وقتی آدم مرد تازه زنده میشه. تازه مثلا قدیما وقتی که پادشاه میبرد، زناش هم باهاش چال میکردن، زنای زنده زنده رو هم، طلا هم براش میذاشتن، غذا هم براش میذاشتن. اینا باورهاییست که تو مغز ما میکنن. بچه‌ای که به دنیا میاد اگه بهش بگن از روز اول دنیا اینه، وقتی هم تموم شد هیچی نیست، دیگه اون نمیدونه بهش چیه، نمیتونه جهنم چیه. بهشت و جهنم اختراع آخونده، فرق نمیکنه کدوم دین. میگه دنیا تو بده من بخورم، تو وقتی مردی برو تو بهشت، اگه به من ندی وقتی مردی میری تو جهنم، چون این دنیا کاری نمیتونه با تو بکنه، آخرش اینی که میکشتت. تو مجسم بکن، یک عده عرب وحشی را افتادن به مردم، میگن که ما میخوایم شما رو به راه راست هدایت کنیم که برید تو بهشت. نمیخوام برم تو بهشت، گردنتو میزنم. چرا؟ الله گفته. حالا اگه بهشت و جهنم از بچگی بهت نگفته بودن، یا آخوندا بهت نگفته بودن این ثواب داره اون گناه داره،
اینا را کجا میدونستی؟ اینا پیشخونی هاییست که قبلا ذهن ما رو آماده کردن برای این حرفا. حالا میگیم خب اگه بهشت و جهنم نیست پس چی هست؟ آخه بهشت جهنم یه اسمه، کسی از اونجا خبر نیورده، کسی نه. این باز میگم حرفای منه، نمیگم حتما این حرفای منه قبول کن، میتونی حداقل روش فکر کنی. بچه گول زنکه از نظر من. سوال بعدم اینه که آیا شما به خدا اعتقاد دارین؟ اینو بارها و بارها من جواب دادم. خدا رو بشین همین الان که من دارم این حرف میزنم ببین تو مغزت چی مجسم میکنی، خدا چی چیه. فکر کن، من هیچی نمیگم. خدا چیه؟ چه جوریه؟ چه شکلیه؟ ذات معنیه چیه؟ چی کار است؟ فریادرس عادل ظالمه؟ کارش که میکنه با عقل همینجور یهوییه؟ هر چند وقت یه دفعه میره زیر پتوی پیغمبر خلق میکنه؟ یه خود فکر کن، بگو به کدوم خدا، راجب کدوم خدا صحبت میکنی؟ میدونی چقدر خدا در دنیا هست؟ هیچوقت به این فکر افتادی که خدای تو با خدای مادرت با خدای پدرت با خدای برادرت که همه تون توی یه خونه زندگی میکنین فرق داره؟ بشینید خداهاتون رو با همدیگه تعریف بکنید. بچگانه ترین سؤالی که از من بپرسی من به چی اعتقاد دارم؟ من اعتقادم رو نمیخوام به کسی بدم، اعتقاد من مال خودمه. من همیشه میگم خودتون برید دنبالش پیدا بکنید. مولانا یه جوری گفت راجب خدا، عراقی یه جوری گفت راجب خدا، حافظ یه جوری دیگه راجب خدا گفت، سعدی یه جوری دیگه گفت، خیام جور دیگه گفت، فردوسی جور دیگه گفت، کنفوسیوس بیش از 1 میلیارد پیرو داره گفت در دنیا هر بچه‌ای که به دنیا میاد یک خدا باهاش به دنیا میاد. وقتی این مرد یا زن پیر میشه و از دنیا میره، اون خدا با این آدمی که مرد میمیره. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. تای دره واسدی خدا رو میبینی یا سر کوه واسدی خدا رو میبینی؟ افق دیدت خیلی فرق میکنه. اگه تای دره باشی افق دیدت خیلی محدوده، اگر بالای کوه باشی افق دیدت بازه. تا اونجایی میبینی که زمین آسمون به هم میچسبه. تای دره فقط قله کوه رو میبینی، هی باید اون بالا رو نگاه کنی. میدونی چرا خدا رفت تو آسمون؟ برای اینکه اگه رو زمین بود مردم میدیدنش. روز اول مردمی که دنبال خدا میگشتن همشون بالا بودن. مهر پرستی چرا پیدا شد؟ مهر یعنی خورشید. خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی اولین دینها بود. اینا چه اون بالا بودن تا اینا بخواستن کلشون رو میکردن بالا. اون بهشتی که به شما گفتن که جوی آب و نمیدونم فلان، اون بالا رو آسمون جوی آب وجود نداره، جوی شیر و جوی انگبین و اینا وجود نداره. درخت اونجا سبز نمیشه، درخت بایستی خاک باشه، آب باشه، نور خورشید باشه تا درخت سبز بشه. فکر کن اونجا
بنا نیست که بره یا با جواهر قصر بسازه. هر کسی خدا رو یه جوری معنی میکنه. از یهودیان بپرسی توی بوته آتش گرفته یا تو درخت آتش گرفته میبیننش. از مسیحیان بپرسی تو قالب عیسی مسیح میبیننش. از مسلمونا بپرسی روی یه تخت بزرگ نشسته 80,000 ملائکه دارن تخت نگه میدارن. کدوم خدا رو تو داری میگی که من به کدوم خدا اعتقاد دارم؟ من به دانش بزرگ اعتقاد دارم، به دانای بزرگ اعتقاد ندارم. زرتشت هیچ وقت نگفت دانش بزرگ مرا انتخاب کرد و به من وحی کرد و گفت اینا رو ببر به مردم بگو. گفت از طریق اندیشم رفتم دانش بزرگ رو پیدا کردم. در گفته های زرتشت هست اندیشه بزرگ، اندیشه نیک و همانه و کردار نیک. گفتار نیک رو بعد توی زرتشتی ها گذاشتن توش. الانم به خاطر همون اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، شما برو توی هند، پارسیان هند که از بهترین قوم های هندی هستن که هر جا راجع بهشون صحبت کنیم میگن آدم های راستگویان. زرتشت دنبال راستی بود. ولی اگر بخوای بگی که خدا فقط اومد سراغ من تنها وسط صحرا، نمیدونم، من اون خداها رو نمیشناسم. خدای من عقله، خدای من اندیشه است، خدای من خدای خوبه، خدای من جهنم نداره، خدای من اگر به من ظلم میشه به من بدهکاره، باید از من معذرت خواهی بکنه. خدای من رشوه‌گیر نیست که من نماز بذارم سرمو بذارم زمین اون به من ببره در بهشت از من پذیرایی کنه. تو کدوم خدا رو میگی که آیا من به خدا اعتقاد دارم یا ندارم؟ اول خدا رو بشناست. وقتی خدا رو شناختی بگو خدای من اینه. آیا تو به این خدا اعتقاد داری یا نه؟ خودت خدا رو اول بشناس. چون من برای خودم یک دین ساختم، اصول دین من انسانیت و عقل و وجدانمه و به خدا اعتقاد دارم. بد نیست. برای شروع کار بسیار خوبیه. ولی جلوتر میدی. ولی میدونم بالاخره یک کسی بوده که این دنیا رو ساخته باشه. نمیدونی. بهت گفتم اگر استدلال این میادی که همیشه یک صانعی یه مصنوع داره، این قانون همیشه باید همینجور باشه. این صانع هیچ وقت نمیتونه خودش خودشو بسازه. اگر ساخته چجوری ساخته؟ قبل از اینکه خودش خودشو بسازه کجا بوده؟ دنبال این بحثا نرو. یه جایی میری که اون وقت حال دیوونگی به آدم دست میده. همون خدا رو که قبول داری قبول داشته باش. از من سوال نکن. چون بایستی پله ها رو بری تا به اون آخر که رسیدی اون وقت توی آینه نگاه میکنی میبینی بیرون ز شما نیست. شمایید. شمایید. من اساس دنیا رو یک انرژی ماورا میدونم. باز فکر کنی حرفی که میزنی چیه. انرژی ماورا. ماورا یعنی ما، یعنی آنچه، ورا یعنی اون طرف. همجور یه لغت رو باش بازی نکن. ماورا وقتی میخوان بگن مثلا چیزایی که ما حق نداریم راجع بهش سوال کنیم، میگن ماورا و طبیعه.
یعنی اون طرف طبیعت. وقتی که به رودخونه سیحون جیحون میرسیدن، اون برش میگفتن ماورا و نهر، یعنی اون چه اون طرف نهر پیدا میشه. انرژی ماورا اگر معنی دیگه واسش داری، یعنی انرژی که توی کهکشان ها وجود داره، اونو بهش میگن اشا، سیستم، نظم کلی طبیعت که از همه قوی تره و بر اساس قانون فیزیک که انرژی هیچ وقت دیده نمیشه، پس سازنده این جهان یعنی خدا هم دیده نمیشه. پس نتیجه‌گیری میخوای بکنی خدا انرژیه؟ من میگم خدا قوه جاذبه است. اینا همین تئوریا درسته، ولی یک شبه تا آخرش نرو، این کتاب بخون. من هیچ کدوم حرفای تو رو رد نمی کنم، من نمیخوام اون مراحلی رو که من طی کردم شما طی بکنید، من نمیخوام به اون جایی که من رسیدم شما برسید. این جایی که من رسیدم خیلی دوست دارم، ولی خیلی زحمت کشیدم، برای همینه که از همه چیزم میگذرم، از جون خودم میگذرم. چون وقتی اونجا برسی، اون وقت به مرحله خود خدایی میرسی. مردن برات معنی نداره. یک چیزایی که سعی نکنید یک شبه همین راه رو برید، عجلم نکنید، هیچ کاری یک شبه درست نمیشه. در انگلیسی یه مثلی هست، میگن روم رو یک شبه نساختن، قرنها طول کشید. امروز دسترسی به علوم زیاده، بخونید و کمکتون میکنه. من چیزی نمیگم به شما که چی درسته چی غلطه، همونی که فکر میکنی درسته. خوبه؟ اگه وقت داشتید برام ایمیل بزنید. گفتم من ایمیل نمیتونم بزنم. اگه نه لزومی نداره که ایمیل رو تو برنامه‌تون بخونید، چون میدونم امسال من عزیز من امسال واسه سه نقطه است. امسال من زیاده که براتون نامه میزنه، پس نمیشه به همشون جواب داد. نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط جواب سوالاتم رو تو برنامه‌تون بدید. از همه لطفایی که به من کردید ممنونم. از راه دوردست پدرانتون رو به گرمی میفشارم. براتون آرزوی سربلندی و سرفرازی دارم. مراقب خودتون باشید. به امید سرفرازی همه ایرانیا و آزادی کامل ایران همیشه آزاد. یک حرفهایی میاد، یک سخنانی میاد، یه وقتا ازش نمیشه آسون گذشت. علت این که میبینید من بین ایمیل ها یه دونه رو انتخاب میکنم میارم، مطمئن بدونید نظیر این ایمیل مثلا 10 تا برای من اومده، 100 تا اومده. سوالات تقریبا یکیه. یه آقای هست شاید حالا 40 تا ایمیل به من زده، تو به چی اعتقاد داری؟ بازم میدونم فردا همین ایمیل رو میزنه. اون براش مهم نیست من چی میگم، حرف خودشو میزنه. چندین دفعه هم جوابشو دادم، ولی باز دوباره حرف خودشو میزنه. یک گروهی هستن مثلا میشینن توی خونه از ایران، من فردا 2 تا شماره تلفن برای شماها دارم، شما که توی ایرانی. این 2 نفر خیلی دهن پاره هستن، یکشون تلفن خونه است، یکشون هم تلفن اون زنی که زنگ میزنه و پرت و پلا میگه مادی خونه است، اون یکی هم تلفن موبایله. این تلفن ها رو ایر اعلام میکنم، چون روزی 20 تلفن میکنن و منم تلفن ها رو میشناسم دیگه، جواب نمیدم. ولی به هر تقدیر اونایی که گفتن تو ایران اگه کاری داشته باشم میخوان انجام بدن،
این تلفن ها رو فردا کاغذ مداد داشته باشید، من براتون میگم. در مورد نورمن همه رو براتون تقریبا توی این حرفان جواب دادم، این رو هم جواب دادم. تنها چیزی رو که امروز دارم اضافه میکنم به حرفام، مسئله حمله به کتاب و کتابخونی و کتاب فروشی هاست. در ایران وقتی که حمله دوم تازیان شروع شد در 29 سال پیش، اولین کاری که کردن کتابخونه ها کتاب فروشی ها رو به آتش کشیدن. الان حمله دارن میکنن، بعد شروع کردن تمام کتاب ها رو عوض کردن. من کتابایی که به شما میفروشم یک دونش چاپ ایران نیست، برای که میدونم همش تحریف شده است، همش رو دستکاری کردن. حتی کتاب شاهنامه، کتاب مولانا، کتاب حافظ، کتاب سعدی، همه رو دستکاری کردند. خوشبختانه اصلی این کتاب ها هست، کتابایی که امروز شما چاپ جمهوری آخوندی میگیرید هیچ کدومش به هیچ دردی نمیخوره. مقدار زیادش هم دونه یه دلار پست میکنن به اروپا و امریکا که اینجا مخشویی بکنن. یه دی هم میرن میگن کتاب ارزونه، میرن میخرن. یه دی هم این برون و حتی تو تلویزیون ها من دیدم اون کتاب ها رو میفروشن. کتابی که چاپ ایرانه نخونید. کتاب های زیادی شاهنامه میاد از ایران، دو تاش حالا تا امروز، فردا رو نمیدونم فردا رو این رو عوض کنن یا نه، دو تاش دستکاری نشده، یه دونش هم چاپ قدیم مال 1142 شستا. اون 1142 یا اگه گیر بیاد، الان دو نفر از من خواستن اون شاهنامه ها رو، شاهنامه کلاله خاوره مال آقای رمضانی بود چاپ کرده، اونها رو یه مقداری هنوز دست بهش نزدن. البته یه چیزهای توش گذاشتن ولی چیزی از توش بر نداشتن. ما 7-8 دقیقه وقت داریم، نمیدونم این کتاب شیخ صنعان سعیدی سیرجانی رو بخونید، این کتاب نویافته های درباره ارتباط مصدق، در ارتباط با مصدق، آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ کسروی ناصر پاکدامن، این فکر میکنم چاپ ایرانه، الان نگاه میکنم بهتون میگم. نخیر، انتشارات افسانه چاپ سوئد. این کتاب مدت ها بود نایاب بود. دوست عزیز ایتالیایی ما، یکی از اینا من بهش بدهکارم، برات میفرستم، روز دوشنبه صبح به دستم رسید. محمد، شرح حال و زندگانی محمد، فقط 21 جلد به دست من رسیده. این کتاب از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد، از اجداد حضرت محمد شروع میکنه، میاد تا بعد از این که انقدر قشنگ این کتاب همه چیز رو معرفی به شما میکنه، پسران ابی امیه، آتکه، دوپتاخه، میاد تا بعد از هجرت به مدینه، پس از هجرت به مدینه و تا وفات حضرت رسول. این کتاب خاندان امام خمینی است که بدونید خمینی گجستک با چه وسیله از کجا و از کی تو آب نمک خابونده شد، از طرف پدر و پدر بزرگش تا به ایران رسید. این کتاب هست زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. www.rezafazili.com. هر وقت روی این برید، هم اسم کتاب ها هست، هم قیمتش هست. خرج پستش الان
زیادترم شده، ولی من همونقدر نگه میدارم. 5 دلار اضافه میشه برای کانادا، 10 دلار اضافه میشه برای اروپا. اگر 3-4 تا کتاب اوردر بدین من چیزی عجیبم نمیذارم، ولی اگه یه دونه کتاب اوردر بدین 10-12 دلار هم عجیبم میذارم. برم به سراغ تولدی دیگر در این 5 دقیقه آخر برنامه. نمونه ای از اشتهای یهوه را برای قربانی در کتاب پادشاهان تورات میتوان یافت. پس سلیمان به حضور خداوند قربانی گذرانید و تعداد قربانی ها که سلیمان برای خداوند گذرانید 22,000 گاو 120,000 گوسفند بود. کتاب اول پادشاهان باب 8 62 و 63. 22,000 گاو 120,000 قربانی برای یهوه قربانی سوختنی گذرانده. و در همین باره در تواریخ ایام تورات آمده است که پس در ماه سوم از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در اورشلیم جمع شدند. در آن روز 700 گاو و 7000 گوسفند از غنایمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 16. یهوه به کرات از قوم برگزیده خود می‌خواهد که هرچه بیشتر برای او هدیه بیاورند، ولی برای اینکه در این مورد تقلب نکنند خودش نوع هدایای مورد قبولش را دقیقاً تعیین می‌فرماید. خداوند به موسی فرمود به بنی اسرائیل بگو که برای من هرچه زیادتر هدایا بیاورند و این است هدایایی که از ایشان برای من می‌گیری: طلا، نقره و لاجورد و ارغوان و سنگ‌های عقیق و سنگ‌های مرصع، سینه‌بند و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ سرخ شده و پشم بز و روغن برای چراغ، یهوه چراغ هم داشته، و ادویه برای بخور معطر. سفر خروج باب 25 آیه های 2, 3, 4, 5. و هر کس از بنی اسرائیل که ذبیحه سلامتی خود را برای خداوند بگذراند، پس پیه آن ذبیحه را همراه با سینه آن بیاورد تا سینه به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود و آنگاه کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند و سینه آن را بجنباند و آن سینه از آن خودش و پسرانش باشد و ران راست را برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به کاهن بدهد. سفر لاویان باب 7 آیه های 29 تا 33. پس موسی طبق دستور خداوند دستهای خود را بر سر قوش نهاد و آن را ذبح کرد و قدری از خونش را برگرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای راست او مالید و بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید. همین کاریست که ما میکنیم، میریم قربانی وقتی سر گوسفند رو میبرن داره دست پا میزنه، میریم انگوش میزنیم تو خونش، میزنیم اینجا. اینی که میگم ما از تورات یاد گرفتیم، ام الکتاب یعنی مادر کتاب ها، ام المذاهب یعنی مادر مذهب ها. بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید و پیه و دنبه و همه پیه را که بر احشا است و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از سبد نان فطیر که به حضور خداوند بود 1 قرص فطیر و 1 قرص نان روغنی و 1 نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد و همه آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنبانید و پس سینه قوچ تخصیص را که حصه موسی بود برای هدیه جنبانیدنی جنبانید، چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود. سفر لاویان باب 8 از آیه های 23 تا 29. هر کدومش غلطه
به من بگید که من با آقای شجاع‌الدین شفا بگم اینجاها رو اشتباهی گفتید. باز هم میگم من دشمنی با کسی ندارم. اگر کسی ناراحته که قرآن فارسی خونده بشه یا تورات فارسی خونده بشه یا انجیل فارسی خونده بشه، گرفتاری خودشه. امشب شب چهارشنبه سوریه، فردا ما شبمون فردا ساعت 10:48 دقیقه به وقت لس آنجلس میشه عید ما. 10:48 دقیقه با محاسباتی است که نمیدونم با ایران الان ما 10 ساعت و نیم فرق داریم، چون من از دوستان میشنوام که به جای 7:30 باید برن 6:30، حالا من نمیدونم در ایران ساعت رو عوض میکنن که دوباره به 7:30 برسیم یا رو همین 6:30 میمونیم تا ببینیم که انتری نژاد چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی به هر تقدیر امیدوارم امشب به شما خوش گذشته باشه، امیدوارم امشب خطری از آتش متوجه شما نباشه، امیدوارم امشب گیر دژخیمان اسلامی نیفتیم، امیدوارم امشب تو دهنی حسابی به آخوندها زده باشه، امیدوارم این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری آخوندها باشه و در چهارشنبه سوری آینده

0: هسته خدا بسپارم.
1: سلام سلام از اوز استمونه خدای خدایان. در ترجمه تاریخ طبری از همون ابتدای جلد هفتم کتاب از امام حسن گفته، از پس از کشته شدن امام علی سال 40 هجری، نوشته نخستین کسی که با او بیعت کرد، یعنی با حسن بیعت کرد، قیس ابن سعد بود. این قیس ابن سعد بزرگ قبیله خزرج بود، از صحابه پیامبر بود، در جنگ های محمد شرکت کرده بود، از فرماندهان سپاه علی هم بود. در زمان خلافت علی او والی مصر بود، یعنی خلاصه او یک وزنه‌ای در اسلام بود و بیعت او با حسن برای خلافت حسن ارزشمند بود. اینجا نکته‌ای گفته، اینکه قیس به حسن گفته دست بیار تا بر کتاب خدا عزوجل و سنت پیامبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. خب اینجا منظور از جنگ منحرفان جنگ با معاویه بوده که او ادعای خلافت کرده. اما حسن در جواب قیس گفت بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرطها در این است. یعنی حسن شرط جنگیدن با منحرفان رو قبول نمی کنه. از همون اول قصد جنگیدن با معاویه رو نداشته. خب قیس حرفی نزد و بیعت کرد. مردم نیز بیعت کردند. خب تابلو بود که حسن نمیخواد به جنگه. نوشته حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد، آنگاه به جماعت ملحق شود. یعنی هرچی میتونه از معاویه پول بگیره بعد کنار بکشه، آنگاه به جماعت ملحق شود، یعنی بره مثل مردم عادی زندگیشو کنه. در واقع او بیعت مردم رو برای این میخواست که بتونه بیشتر با معاویه چونه بزنه و پول بیشتری گیرش بیاد. اما قیس آدم جنگجویی بود، فرمانده سپاه بود و خلاصه حسن میدونست که قیس موافق این رفتارش نیست. برای همین اول بسم الله قیس رو از فرماندهی سپاه برداشت و به جاش عبدالله ابن عباس رو فرمانده سپاه خودش کرد. اون عبدالله ابن عباس پسر عموی محمد بود. پسر عموی علی هم بود دیگه. خواهرزاده یکی از زنان محمد هم بود. برادر رضایی حسن و حسین هم بود. پسر خاله خالد ابن ولید هم بود. پسر مامان خودش هم بود. خلاصه او هم در اسلام وزنه ای بود. خب ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن درباره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. اون ابن عباس از حسن هم زرنگتر بود. دید حالا که حسن قصدش اینه که پول بگیره و کنار بکشه، چرا من خودم این کار رو نکنم؟ به عنوان فرمانده سپاه حسن از معاویه برای خودش و اموالی که برداشته بود امان خواست. معاویه هم هرچی که ابن عباس خواسته بود پذیرفت و تعهد داد. ابن عباس هم خلاصه هرچه اموال که میتونست با خودش برد و رفت در رکاب معاویه. بعد از اون 28 سال در سایه حکومت معاویه و خاندان او زندگی کرد. الان عمده روایاتی که ما از پیامبر داریم از شیعه و سنی همه از این ابن عباس نقل شده. برای امام حسن ابن عباس از دست رفت. سپاه حسن دوباره قیس رو به عنوان فرمانده سپاه خودشون برگزیدند. خلاصه مردم با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند. آنگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جای گرفت. حسن سپاه خودش رو برداشت و از کوفه رفت به سمت شمال عراق. او حسن قصد مملکت داری نداشت، فقط میخواست تکلیف خودش رو با معاویه روشن کنه، نه با جنگ، نه، بلکه سپاه رو جمع کرد و برد تا بتونه امتیاز بیشتری از معاویه بگیره. بالاخره در نزدیکی مدائن مستقر شد. اونجا اردو زد. مدائن نزدیک بغداده، همون جایی که الان بقایای طاق کسرا وجود داره. و قیس ابن سعد با 12,000 کس از پیش فرستاد. خب قیس رو با بخش از سپاه جلوتر فرستاد که خطری نزدیکشون نباشه. معاویه هم سپاهش رو برداشت و اومد تا منطقه مسکن، اونجا اردو زد. این دو اردوگاه حدود 90 کیلومتر با هم فاصله داشتند. قیس با سپاهش در میانه این فاصله بود که یکی در میان اردو ندا داد بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. بله، با همین شایعه الکی اردوی سپاه حسن از هم پاشید. نه تنها همه حسن رو رها کردند و رفتند، بلکه هرچی هم توی اردوگاه دم دستشون بودها با خودشون بردند، حتی اموال

0: نیمه حسن رو هم غارت کردند. نوشته چنان که در باری فرشی که زیر خود داشت با وی درآویختند، یعنی با حسن گلاویز شدند تا فرش زیر پای حسن رو هم وردارند و ببرند. کیا؟ سپاهیان خود حسن. حساب کنید اینا اومده بودند که براش بجنگند و جون بدن. به نظر منطقی نمیاد اینکه با خبر مرگ قیس بن سعد دیگه همه بیخیال بیعتی باشند که با حسن داشتند. خب اگه یک فرمانده سپاه کشته بشه، یکی دیگر رو جاش انتخاب میکنند. چه شد که با خبر کشته شدن قیس کلن سپاه حسن خلیفه خودشون رو رها کردند و حتی اموال او رو هم غارت کردند؟ نوشته مردم عراق با حسن بن علی بیعت خلافت کردند، با آنها شرط می کرد که با هر که به صلح باشم بصلحید و با هر که جنگ کنم بجنگید، و مردم از این شرط در کار خیش شک آوردند و گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد. پیداست که مردم عراق خواستار جنگ با معاویه بودند و قیس هم که خواستار جنگ با معاویه بود. قیس با حسن بیعت کرد، پشت سر او بقیه هم بیعت کردند. این که مردم گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد، نشون میده که مردم پی بردند که حسن قصد جنگ نداره. ولی خب سپاهیان حسن به قیس اعتماد داشتند. حالا سپاه حسن میبینه که قیس کشته شده. البته شایعه بودها و واقعیت نداشته، اما به هر حال سپاه حسن فکر کرده که قیس مرده و حسن هم که قصد داره با معاویه سازش کنه، ولابد مثل اون ابن عباس همه اموال رو میخواد برداره و ببره برای خودش. برای همین با خبر کشته شدن قیس سپاه حسن کلن بیخیال حسن و بیعتشون با حسن شدند، به فکر جمع کردن یک اموالی برای خودشون افتادند. یک نکته دیگر رو هم بگم، اینکه چرا مردم کوفه، مردم عراق جنگ می‌خواستند. خب موضوع برمیگرده به همون فرهنگ قبیله ایشون. مردم کوفه خودشون رو برتر از مردم شام می‌دونستند و همینطور برعکس. و خب مردم کوفه دوست نداشتند که خلافت به دست شام باشه و خراج و زکاتشون همه بره به سوی شام. با حسن بیعت کردند بلکه با معاویه بجنگه، او رو شکست بده و مثل گذشته کوفه مرکز خلافت باشه. اما پی برده بودند که حسن مرد جنگ نیست. برگردیم ادامه ماجرا. و چون حسن پراکندگی کار خیش را بدید، کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست. خب حسن میخواست در اوج قدرت از معاویه برای صلح امتیاز بگیره، اما نشد. در نهایت ضعف و خفت، در حالی که هیچ سپاهی نداشت، از معاویه تقاضای صلح کرد و شرایط خودش رو هم برای صلح با معاویه، یا در واقع شروط تسلیم شدن خودش به معاویه رو مطرح کرد. به معاویه نامه نوشت و شرایطی برای او فرستاد و نوشت اگر اینها را تعهد کنی من شنوا و مطیع تو ام و باید تعهد خیش را انجام دهی. این لفظ حسن بن علی به معاویه است. معاویه اگرچه خبردار شده بود که حسن دیگه سپاهی نداره، اما معاویه سخاوتمندتر و دست و دلبازتر از این حرفا بود. تقاضاهای حسن رو همه رو پذیرفت و هرچه حسن خواست بهش داد. پیش حسن آمدند و آنچه میخواست تعهد کردند و با وی صلح کردند که از بیت المال کوفه 5000 بگیرد. یعنی این که مثلا مسلمان ها میگن بیت المال حق الناسه؟ خدای نکرده چیزی از بیت المال برای خودتون بر ندارید. امام حسن علیه السلام 5000 یعنی 5,000,000 درهم از بیت المال مسلمین کوفه رو برای خودش برداشت. از بیت المال کوفه 5000 بگیرد با چیزهای دیگر که شرط کرده بود. حالا چیزهای دیگه چی بودن؟ حسن با معاویه صلح کرده بود که هر چرا در بیت المال وی بود برگیرد، یعنی همون 5,000,000 درهم، و خراج دارابگرد از او باشد. دارابگرد از شهرهای ایران بود. حسن خراج اون شهر رو هم میخواست. معاویه این رو هم قبول کرد. و درخواست دیگه حسن این بود که به شرط آن که در حضور وی ناسزای علی نگویند. پس آنچرا در بیت المال کوفه بود که 5000 بود برگرفت. بله، اینجوری حسن با معاویه بیعت کرد. آنگاه حسن در میان مردم عراق به پا خواست و گفت ای مردم عراق، سه چیز مرا نسبت به شما بی علاقه کرد: اینکه پدرم را کشتید و به خودم ضربت زدید و اساسم را غارت کردید. اساسش رو که در خیمش بود بردند، اما این که میگه به خودم ضربت زدید، جریانش اینه که سپاه حسن که خلاص اموال خیمه حسن رو در اردوگاه غارت کردند، با خودش هم گلاویز شدند. حسن اومد از دستشون در بره فرار کنه، سوار اسب شد که یکی اومد خنجر فرو کرد به پای حسن، که این ضربت حسن رو تا آخر عمر علیل کرد. ضربتی بدو زدند که وی را علیل کرد و به نفرت وی از مردم عراق بیفزود. خیلی بده که مثلا خلیفه مسلمین از مردم اون سرزمین نفرت داشته باشه. در اون صورت ممکن از روی نفرت نه تنها اموال اون مردم رو به غارت ببره، بلکه حتی ممکنه فرزندان اون مردم رو هم مسموم کنه. بگذاریم، برگردیم به داستان. خلاصه حسن صلح کرد و به قیس نامه نوشت که از این پس دیگه به اطاعت معاویه باشه و از او فرمان بگیره. اما قیس که اهل تسلیم شدن نبود. قیس ابن سعد میان کسان به پا خواست و گفت: ای مردم، یکی را انتخاب کنید، یا به اطاعت پیشوای زلالت روید، یعنی برید مطیع معاویه بشید، و یا بی امام جنگ کنید. امامی در کار نیست، خودش جلوتر رفته با معاویه بیعت کرده. گفتند: اطاعت پیشوای زلالت را انتخاب می کنیم. و با معاویه بیعت کردند. اینم از بقیه سپاه حسن. و قیس ابن سعد از آنها جدا شد. بعدن معاویه کسی رو پیش قیس فرستاد و بهش گفت: برای کی می جنگی؟ آن کس که به اطاعت وی می جنگیدی با من بیعت کرده است. اما قیس نرمی نکرد تا معاویه توماری پیش وی فرستاد که پایین آن را مهر زده بود و گفت: هر چه میخواهی در این تومار بنویس که انجام میشود. معاویه نیازی نداشت که به زور شمشیر متوسل بشه. او زرنگ بود و میدونست که هر کس رو چطور مطیع خودش کنه. کانال های من را هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان. بیریش به دو معنیست: اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع، به اضافه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا در سرزمین ایران، فقط برای دزدی، برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای حرم حلال کردن، برای مال مردم خوری، برای چاپیدن ملت ایران، برای شیوع فسق و فجور در سطح دنیا، برای اینکه یکی از بندگان الله رو بم بهش ببندن بره یه جا خودشو منفجر کنه، بقیه بندگان الله رو بکشه. همون دستوری که صدر اسلام اومد به یه عده مأموریت داده شد: شماها شمشیر بکشید، مسلمانید، اونا رو که مسلمان نیستند به شماها باج نمیدن گردن بزنید. اونا کافرن، اونا بنده های من نیستن، اونا بنده های یهوه. من خدا رو قبول ندارم. اونجایی که باید قبول داشته باشم قبول دارم، ولی اینجا قبول ندارم. برین گردناشون بزن. دستور الله بایستی اجرا بشه. اینها مدعیان نمایندگی امام زمان هستند از ته چاه، با مهر و امضا و تجدید مهر امضا روزانه هر روز پس از خوردن یه چیزی اونجا تای چاه. هم بگم کل باچست بعدتون میاد، شاید چیزایی دیگست نمیتون. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی حد باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خب سر صدای انتخابات هم تموم شد. میگن که ملا دید بیرون تو کوچه یه خبرای لاوش کشید سرش، اومد و دید دو نفر دعواش، رفت اینا رو سوا کنه، لاوش از کلش افتاد. یه آخوندی هم حتما رد میشد، لاف رو برداشت رفت سوا شد و اینا. یه نفر رسید گفت ملا دعوا سر چی بود؟ گفت دعوا سر لحاف من بود، کشمکش بود، این لحاف منی که دوز برد، اینا همه راحت شدن. حالا البته این مسئله چیزی گفتم اول صحبیه بخندیم. تمام حرکت های انتخابی و ضد انتخابی و این چیزا، یک ساعت روز پنجشنبه من بود که انقدر به من تلفن کرده بودید، ازتون سپاسگزارم که این همه مواظب حال منید، ولی نه اتفاقی بود نه چیزی. علت اینی که روز پنجشنبه هم و روز جمعه شاهنامه رو نتونستم براتون اجرا بکنم این بود که همون برنامه که برای پنجشنبه داده بودم به استودیو که چهارشنبه آخر شب دادم و پخش نشد، همون رو روز جمعه پخش کردن، چون دیگه ترشیش نمیتونستیم بندازیم. و امروز دوباره برنامه جدیدی براتون تدارک دیدم. به هر تقدیر دعوا سر لحاف ملا بود. همونجوری که میدونید انتخابات انجام شد و خبرها یکی گفت 6% شرکت کردن، یکی گفت 10%، یکی گفت 40%، یکی گفت 50%، یکی گفت 60%، یکی گفت 65%. الجزیره خبر پخش کرد گفت در بعضی شعبه ها 5 ساعت باید توی صف وای میسادی تا بتونی رأی تو بندازی. ای بر پدر هرچی دروغ گو لعنت. یک کسی دیگه از ایران برای من ایمیل زده، گفته رفتم یه جا ببینم چه خبره. 20 نفر مأمور اخذ رأی بودند، 1 نفر اونجا واسطه بود رأی میداد. 3NN میگه نذاشتن من عکس بگیرم، فیلم بگیرم، برای اینکه کسی نبود اونجا، تعداد مراجعین 3-4 نفر. BBC 7 رقم حرف میزنه مثل همیشه. وایس آف آمریکا هنوز دستور نگرفته که بگه چی به چیه. وایس آف آمریکا سطح آمریکا، میدونید این برنامه هایی که هست اینا قراره مثلا BBC رو شما که تو لندنین BBC فارسی رو نمیتونید ببینید، باید بیرون انگلیس باشید بتونید BBC فارسی رو ببینید، مگر اینکه از روی ساتلایت ها ببینید، چون اینا حق ندارن روی کشور خودشون برودکست بکنن. الان ساتلایت اومده قانونا رو به هم ریخته. وایس آف آمریکا باید بیرون آمریکا حرف بزنه، چون صدای آمریکاست به زبونهای مختلف، یکیش هم فارسیه. اما خوشبختانه 3-4 تا اینجا داریم ما که وایس آف آمریکا رو همینجا تو آمریکا پخش میکنن. حالا اینا به اونا پول میدن، اونا به اینا پول میدن، اینا رو من نمیدونم. به هر صورت وایس آف آمریکا بودجه زیادی داره، ولی من نمیدونم اینا پول میدن به اونا اخبارشون رو پخش میکنه، چون ساعتاشون باید پول بدن، یا اونا پول میدن به اینا میگن ما اخبار مجانی به شما. نمیدونم. کانال دیدم، کانال محسن سازگارا بود. الان اون کسایی که اون طرفی هستن مقبوله، کسانی که پولدار هستن. من یه چیزی از اکبر گنجی براتون. مثلا اکبر گنجی اومده بیرون، همه جای دنیا میره و میاد، پولش هم امداد غیبی میده. محسن سازگارا یه تا پیرن اومده بیرون، هر چقدر دلش بخواد خرج میکنه. مثل من نیستش که باید میرفت کار میکرد. از راه هم که رسید بهش اجازه اقامت دادن، اقامت دائم. اون یکی یه سناتور رفت ورداش آوردش، فخرآورو. یه چیزای اون زیر میرا داره میگرده، من عقلم نمیرسه. انقدر که تلفن میکنید این چیزها رو میپرسید، من باور کنم. من فقط میدونم دولت امریکا زیر نفوذ اون پنجه ها که همه دنیا رو کنترل میکنه، امپریالیسم بزرگ، نه امریکا امپریالیسم نیست، امریکا خودش زیر اون پنجه هاست، اونها دستوراتشون میدن و الان هم دارن خوب همه جای دنیا پول میبرن. بهترین راهش هم مذهبه. از روزی که مذهب رو تو خاورمیانه کاشتن، همه جا رو با آشوب کشیدن. رفتن توی برمه همین کار رو اونجا کردن، آخوندار رو ریختن بیرون. حالا یه آخوندی عمامه سرش میبنده، یه آخوندی پیرن زرد میپوشه. الان در لحاسا که خیلی ها نمیدونن کجاست، پایتخت تبته. حالا با خود اینکه تبت کجاست خیلی ها گرفتاری دارن. دعوا شده تمام تلویزیون های دنیا رو. چرا؟ برای که دستوره. اگه در ایران 500 نفر رو وایسونن دار بزنن، نه تلویزیونی نه رادیویی، اصلا کاری به این کار رو ندارن. چرا؟ برای اینکه میخوان اونجا رو بچاپن، اونجا رو میخوان مثل ایران بکنن که یک خاله ترسهی واسه چین بذارن. یه دونه رفتن بالا، یه دونه رفتن. من نه پسرموی چینم نه پسرخاله روسیه. اینا رو دارم بهتون میگم که این اتفاقات که داره میفته، این امپریالیزم غرب میدونه داره چیکار میکنه. اگه یه روز بخواد ایران رو بمباران بکنه، من و شما نمیفهمیم. آگهی نمیده برای این کار. یادتونه چی 5 سال پیش اینجوری رفت تو عراق؟ بچه هم هنوز وایساده اونجا. چرا؟ نفت. نفت در همه دنیا هست ولی قیمت شده $110. چی استفادهش میبره؟ فکر میکنید کشورهایی که نفت تولید میکنند، اگه همچی فکری بکنید اشتباه میکنید. اکسون آخر سال 2007 گفت استفاده پارسال من 40 میلیارد دلار بود. این یه دونه از خواهران نفتیه. اونای دیگه هم کمتر نبردن. یعنی الان به جای رسیدیم که هر 2-3 سال یه دفعه 1 تریلیون دلار اینا جیب مردم دنیا رو خالی میکنن. چین داره ترقی میکنه، میره والا، پولش باید بده نفت بخره. درآمد سرانش از 85 دلار شده 1500 دلار. وقتی شد 3000 دلار و 4000 دلار طبقه خورده بورژوا زیاد میشه، انقلاب میکنن. نمیدونم، این قدیست که من عقلم میرسه. چون مطمئن نیستم این حرفایی که میزنم درسته یا درست نیست. اینی که اون چیزهایی که بردم میگم، دنبال حرفایی که هر روز عوض میشه. شما هرچی امروز بگم، فردا سیاست جهانی یه طرح دیگه ای داره. 3 سال میگن فردا به ایران حمله میکنه. 3 سال ایران میگه بیاین به ما حمله کنید. در ایران همه چیزش درسته غیر از این که تسلیحات اتمی درست میکنن. بعد میرن اونجا، میان میگن 2 سال دیگه وقت داره. میگن خب حالا با برادهی صحبت کنین، با دمم چیه امریکا صحبت کنین، ما سانکشن میکنیم. سانکشن میکنن 2 دلار رو بفروشن 10 دلار. میخوان جلو ایران بگیرن، نه بمباران میخواد، نه هیچ، جلو نفت چه بگیرن، جلو بنزینش هم بگیرن، به همین سادگی. اینا هر کاری بخوان بدون اجازه هر کسی میکنن. سازمان حقوق بشر، نمیدونم دفاع زندان، اینا کشک، اینا پشمه. دلتونو به این حرفا خوش نکنید. وایس اف امریکا برای دولت امریکا کار میکنه، بی بی سی برای دولت انگلیس کار میکنه، رادیو اسرائیل برای دولت اسرائیل کار میکنه. الان یه عده به هم حمله میکنن. پیروزا گفتم که اسرائیلی کشور مذهبیه، گفت یه خانم زنگ زد، او جیغ داد بیداد، تو از کجا، تو نمیدونی بزرگترین دموکراسی دنیا در اسرائیل، ببخشید. حق با شماست. اسرائیلیا همه مسیحیه. اصلا اونجا کشور مذهبی نیست. اونجا همه مسلمونن. خوبه؟ اصلا اونجا مذهب آزاده، هر کسی هر مذهبی میتونه داشته باشه. پر مسلمونه اونجا. چی بگم؟ یک گرفتاری داریم و این گرفتاری ها با یک مشت مردم متعصبه. همچی که من دارم میگم، همه دینا رو دارم میگم، مثلا بگم بهاییت هم وجود داره، 30 نفر زنگ میزنن، چرا گفتی بهاییت وجود داره؟ بهاییت از همه اینا بالاتره. متعصب، هیچ فرق نمیکنه با اون حزب اللهی متعصب. هر کسی متعصبه، متعصبه. مسیحی باشه متعصبه، یهودی باشه متعصبه، مسلمون باشه متعصبه، بهایی چون جزء مسلمون نیست، نیست دیگه، نیست، اصلا از آسمون اومده بهایی. اونا اگه متعصب باشن متعصبن. هر کی متعصب باشه متعصبه. تعصب آدم رو کور میکنه. من این که میگم متعصب، نمیگم یهودیت بده، نمیگم مسیحیت بده، نمیگم اسلام بده، نمیگم بهاییت بده، با اینا کاری ندارم. با تعصب کورکورانش کار دارم. اونم به من مربوط نیست، یخه منو نگیرید. اگه یه چیزی میگم به مزاقتون خوش نمیاد، دیگه منو نگاه نکنید. والا من راضی نیستم کسی رو بیازارم. اما توی خودتونه. من سعدی گفت توانم اون که نیازارم اندرون کسی. ولی این به این دلیل نمیشه که من مهر بزنم، به اینا باج بدم، به اونا باج بدم. من چیزی از کسی نمیخوام که باج بدم. یه رفیق یهودی داریم، یک ماه به من تلفن کرده، گفته آقا $500 کتاب واسه من برده بیار دانتان، پولشو بگیر. من نتونستم، وقت پیدا نکردم که از اینجا یه روز برم دانتان یه نهارم بخورم، $500 کتاب بفروشم. کار بدی هم که نیستش که، ولی نتونستم این کار بکنم. $500 واسه من، تو اون $500 $150 استفاده داره برای برنامه. میدونید این حالت جنگ و جدل رو بیام از خودمون دور کنیم. من فقط دارم به شما میگم، همه ی حرفای من ممکنه مزخرف باشه، یک کلمه هم حرف حسابی توش نباشه، چرا اصلا به من نگاه میکن؟ ما ها عادت کردیم که به یکی دیگه اگه یه نفر فوش میده، اگه داد میزنه، زود بریم اونجا رو نگاه کنیم. ما دوست داریم. یه رفیقی از ایران برگشته، میگه توی خیابونا به تمام انبیاء اولیا فوش میدن. به اعتقاد من کار بدیه. میدونی چرا؟ برای اینکه اینایی که فوش میدن نمیدونن چرا فوش میدن. اگر بدونن، او وقتی دیگه اصلا قبول ندارن چیزی رو که فوش بدن. این کشور مسلمانی ما، منتها مسلمونیمون با همه دنیا فرق داره. زادگاه اسلام عربستانه. در عربستان محمد اومد و بعد ابوبکر، عرب بود، عمر عرب بود، عثمان عرب بود، علی عرب بود، معاویه عرب بود، همه 11 امام دیگه عرب بودن. اینها پایه یه دینی رو گذاشتن به اسم اسلام. به درست و غلط و این چیزاش هم مثلا هیچ وارد نمیشین. یه کتابی هم آوردن به اسم قرآن. ما در ایران اونها رو قبول نداریم، میگیم اونا کافرن. کیا؟ اونا که ما رو مسلمون کردن. من یه خود تلنگر به مغز خودم میزنم. ای بابا، آخه نمیشه که خمینی میگفت غرب وحشیه، هیچی نداره، ولی وقتی که سرفه میکرد دکتر از غرب میبردن براش. اما ادعا زیاد بود. غرب خره، غرب نمیفهمه، اقتصاد مال خره، دکتر تو فیضیه است. اما این دکتر مال اون کسیست که کلید کره گردنش میندازه میره جنگ. مال خمینی و مال اون خر و سگای دیگه نیست. مال خمینی گجستک نیست. گجستک یعنی لعنتی. اینقدر نپرسید گجستک یعنی چی. اولین بار این لقب رو به اسکندر دادن، اسکندر گجستک. دوستان عزیز از من تقویم زرتشتی خواستن، اگه شما دارید برای من بفرستید، منم میخوام. دوستان هی میگن این شمشیر این کجه، شمشیرش رو راست کن. اگه شماها شمشیری دارید راسته یا بی شمشیره، یا شیر سر دست بلند شده، یا خورشید رو گرفته داره بازی میکنه، هر کاری میخوام بکنید بفرستین، ایراد نگیریم. این رو من دارم، غیر از اینم ندارم. شمشیرش کجه به من چه، ذوالفقار به من چه. من پرچم ایران شیر و خورشید دارم، از اولم اینجوری بوده. این شمشیرم مظفرالدین شاه شمشیر ذوالفقار علی رو داد دست شیر، اما من ندارم چیز دیگه. اگر پرچمی درست کنید سرنگ روش شیر و خورشیدی باشه که شیر دست شمشیر نباشه، من اینو ور میدارم اونو میذارم. اما تا روزی که اونو نفرستدین این شمشیره رو نمیتونم راستش کنم دیگه. خواهش میکنم وقت منو با این شمشیر کج نگیری. یه گرفتاری های عجیب و غریب. باور کنید توی همه عربستان شما بگردید یه امامزاده نیست. یه دونه چیز چارخونه است، یه سنگ سیاه اونجا، اینم حضرت رسول گفت. خود قبر حضرت رسول نیست، قبر حضرت فاطمه نیست. میدونی چرا من قدر حضرتاش تکیه میکنم؟ برای اینکه به فحش دادن اعتقاد ندارم. اگر فحش بدم مثل اسلامی ها میشم. اسلامی ها چون منطق ندارن فحش میدن، متهم میکنن. اسلام با دروغش، اما خامنه‌ای رفته بود گفته بود انتخاب امسال ما مثل انتخابات از اول تا حالا که همش حقیقت و درست بوده، اینم با حقیقت و درسته، فقط آدم‌های متدین انتخاب میشن. من معنی متدین رو با روالی که این 29 سال گذشته و متدینین رو دیدم، متدین رو دزد، خانم فروش، حقباز، آدم کش، بیناموس. متدین یعنی این چیزا. از این آدم ها میرن طویله هشتم اسلامی رو دوباره پر بکنن. اینایی که دارم میگم اینا فحش نیست. شما یک دونه وکیل مجلسی که خود همینا انتخاب کردن، نه مردم، و معتقدن که اینها متدینن، به من نشون بدید دزد نباشه، رشوه‌گیر نباشه. یه دونه شو پیدا کنید، یه دونه شو، از جمع کل اینا و روی این تلفن من زنگ بزنید بگید این آدم دزد نیست، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، من بابت اون از همه وکلا معذرت میخوام. نگید فوش میده، من صفتشون رو میگم، اینا کلاه بردارند. این آخوندا امروز پیرو اینا خوندن، فردا پیرو اونا خوند، برای اینکه بتونن پول در بیارن، برای اینکه اجازه کارخونه بگیرن، برای اینکه مال مردم رو مال خودشون بکنن. این اسمش دزدیه، هیچ چیز دیگه نیست. آخوند خوب و بدم نداره، اگه با این و اون مصاحبه میکنن میگن نمیدونم روحانی منم متعهد، این یارو شریعت نکی و چیه، همین که ولیعهد خمینی بود منتظری، روز که سر کار بود یه چیزی دیگه بود، پسرش آدم کش درجه یک بود، وقتی بیکار شد شد امام حسین. ما امام حسین هم که ندیدیم که. الان یه آقای رو به اسم بروجردی گرفتن زندان کردن، انقدر از این بازی های زندان بازی در آوردن که آدم دیگه هیچی رو باور نمی کنه. من نمیخوام بگم آقای بروجردی آدم بدیه، ولی آدم معمم کار انقدر بعض خراب شده، انقدر فحشا در کشور ما زیاد شده و در دبی انقدر زیاد شده، انقدر زیاد شده، اصلا مردونگی خیلی چیزا بین رفته، احتیاج دیگه، احتیاج، احتیاج. افسوس، من نمیتونم. برید همون امامزاده بازیتون رو بکنید، برید به مرد پرستیتون برسید، برید بعدش هم فوش بدید به ائمه، کاری رو درست نمی کنه. بنیادی آدم باید یاد بگیره، یا باید یاد بگیره اصولا چرا مسلمونه، باید یاد بگیره چرا مسیحیه، چرا یهودیه. اینای دیگر هم رجوعی صحبت نمی کنم، تعدادش کمه، مسئله نیست. حالا بگن ای شما را حساب نکردی، نمیدونید کجا گیر کردم، نمیدونید، نمیدونید. الان فردا فکس میاد، ایمیل میاد، اوه یه بانوی زنگ زده میگه آقای فاضلی اگر هیچ خبری نیست، هیچ خدایی نیست، پس خشم طبیعت چیه؟ چی بگم؟ شما جای من بودید چی جواب میدادید؟ میگفتید خشم طبیعت چیه؟ فقط بهش یک کلام، همون حرف خیام زدن، با چرخ مکن حواله کن در ره عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. من چجوری بیام مسئله زمین شناسی و مسئله جریان هوای سرد و گرم رو، مسئله ابرهای بارونزا و مسئله زلزله‌ای که چجور به وجود میاد، مسئله شکاف‌های کف اقیانوس و اینا رو چجوری توی مثلا 5 دقیقه تو تلفن برای این خانم تشریح بکنم که اینا اصلا طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. اگر این چیزا نبود این زمین به وجود نمی اومد. این بارون اگر 1 سال نزنه رودخونه ها خشک میشن. از قدیم گفتن اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. دجله رو میدونید چقدر عظمت داره، یه رود قابل کشتیرانیه. خشم طبیعت چیه؟ ابرهای باروزا زیاد که بشه سیل میاد، به طبیعت مربوطی نیست. وقتی که جای هواها گرم و سرد میخواد عوض بشه، اگر اختلاف حرارت کم باشه باد میاد، اگه زیاد باشه تورنیدو میاد، گرد باد میاد. اون چیزها رو ما نداریم تو ایران، برای اینکه ما به دریا دوریم. اینجا قسمت استوایی اقیانوس اطلس تولید کننده یه همین گردباد هاست. بعد میاد کوبا، بعد میاد شرق امریکا، معمولا هم تا ورجینیا میاد، بیشتر هم نمیاد، بعد دوباره میره یا میره تو خلیج مکزیک، از جنوب فلوریدا میاد. هر سال هم داره میاد. خشم طبیعت چیه؟ آخه طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. من یه وقتایی راجب مزدا، راجب زرتشت و زرتشتیگری صحبت میکنم. چیجور براتون بگم؟ ببینید، زرتشت به دانش بزرگ گفت مزدا، به زبون خودش یعنی دانش بزرگ. دانش بزرگ اسم معناست، مثل خدا که اسم معناست. دانش بزرگ اسم معناست، اما خدا رو یا دانش بزرگ رو وقتی میدی دست آخوند تبدیل به اسم ذات میکنه، یعنی وجود براش درست میکنه. وقتی میدی دست خود پیغمبر و آخوند، اون خدایی که تو مغز من و توه، یهو یه دونه تخت پیدا میکنه، میشینه روش و 8000 تا ملاکم، 80000 تا ملاکم زیرشو گرفته. وقتی بدی دست موسی، میکنتش توی یه دونه درختی که داره میسوزه. وقتی به دیش دست پیروان عیسی این رو نگفته، من پیروان عیسی رو دارم میگم، میگن که خدا همون است که در ذات عیسی حضور کرده، یعنی اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنند. در اسلام میگن ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا. بارها و بارها در قرآن میگه خدا شنواست، یعنی گوش داره. خدا بیناست، یعنی چشم داره. خدا عالمه، یعنی مغز داره. این اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنن. در زرتشتیگری هم کسانی که پیروانه، یعنی کسانی که میگن ما زرتشتی هستیم، چون گفته های زرتشت در دوره ساسانیان وقتی نوشته شد، دانش بزرگ تبدیل شد به دانای بزرگ، اسم معنا شد اسم ذات. عشا نظام طبیعت بود، اسم معناست. نظام یکی از خاصیتاش هم آتش فشانه. نظام یکی از خاصیتاش جنگله. نظام یکی از خاصیتاش بارونه. اینا جمعش میشه عشا. اومد در دین زرتشتی شد امشاسپندان، یکی از امشاسپندان شد عشا. یعنی اسم معنا تبدیل به اسم ذات شد. ما چون نمیدونیم، عقلمون نمیرسه، من خودمو دارم میگم، شما همه عقلتون میرسه، برای چیزی که نمیشناسیم اسم میذاریم و صداش میکنیم. و بعد اگه تو ایران زندگی کنی ازش معجزه میخوای. زرتشت هیچ وقت نماز پنجگانه نذاشت. مقهای زرتشتی نماز پنجگانه گذاشتند. زرتشت هیچ وقت نگفت وقتی مردی اونجا محاکمت میکنند. یه پل چینوات گفت. پل چینوات اون پلی نیستش که در دین زرتشتی هست که وقتی که تو گناه سبابکار باشی ارزش میشه 10 نیزه و وقتی گناهکار باشی میشه مثل یک تیغ بران به نازکی شمشیر. زرتشت گفت یک پلی هست، این پل رو تو مخیری که انتخاب بکنی، این پل چینبات اسمشه، خوبی رو انتخاب بکنی یا بدی رو انتخاب بکنی، بازدهش هم تو همین دنیاست. صحبتی این نبود که تو برو روزی 5 دفعه نماز بخون به دانای بزرگ یا اهورامزدا و بعد اهورامزدا در مقابل این کاری که میکنی تو رو میبرد تو بهشت، نه، که بعد اومدش این حرفات تو یهودیت و تو اسلام و اینا. اینها مال زرتشت نبود، ولی بعد از زرتشت، بعد از حمله اسکندر که آثار زرتشت از بین رفت، نوشته های زرتشت همینجوری که شما میبینید قرآن شعرگونه است، گفتار زرتشت به زبان اون روز زرتشت شعرگونه بود و بین مردم موند. زرتشت لغت اصلا انگرمینو که در اوستا شما میبینید در کتاب گاتها پیدا نمی کنید انگرمینو، ولی اینجا که میاید سپنتامینو انگرمینو اینا با هم دیگه اصلا دو تا مسئله مختلفه. اگه به بندیداد برید همه حرفاش بر درست بر خلاف گفته های زرتشته، ولی دین یعنی همین، تا اینجوریش نکنند پیرو پیدا نمی کنند. اما امروز قرن 21مه، امروز عصر تفکره، امروز عصر دانشه، امروز روزیست که ماها به جاهای دیگه داریم میریم. یک شبم نمیشه شما از اعتقاداتی که داشتی، از نظر و نیازی که داشتی، از نمیدونم خدایی که باهاش حرف میزدی، حضرت عباسی که هر شب باهاش صحبت میکردی، امام حسینی که میرفتی زیارت، امام اینا رو یه شبه نمیشه ترکش کرد. برای اینی که من فقط توصیه میکنم کتاب بخونید، اول هم قرآن رو بخونید. در هر کجای دنیا هستید امکان خوندن هست، در ایران هستید، در کردستان عراق هستید. یا آقای تلفن کرده بود از تاجیکستان، به من گفت شما میتونی کتاب بفرسی به تاجیکستان. من عزیزم همه جا میتونم کتاب بفرستم، شما باید ببینی سیستم پستتون چجوره. یا آقای از مسکو از من کتاب خواست، براش فرستادم رفت. خیلی ها بر من پول میفرستن کتاب براشون بفرستم. امروز رفته بودم، دیروز رفته بودم پست، دیروز که یه شنبه بود، پریروز روز شنبه، یک کتاب من فرستم به انگلیس، یه خورده زخیم بود، 26 دلار پول گرفته برای یک کتاب، 35 دلار هم این کتاب رو خریدم، میشه چقدر؟ میشه 60 دلار. عین این 60 دلار اون آقا از انگلیس برای من فرستاده، ولی من برای اینکه این کتاب به دست اون برسه 61 دلار دادم که کتاب به دست اون برسه. حمالی مفتم میکنم، سوار ماشینم هم میشم میرم، بسته‌بندی این کار خرج داره، اون چیزایی که میخرم خرج داره، ولی شما باید ببینید که چجوری کتاب به دستتون میرسه. در حاشیه خلیج فارس بهترین راهش UPSه، با UPS هرچی فرستم رسیده، با پست هرچی فرستادم نرسیده. البته نمیخورنشا، بعد از مثلا 6 ماه دیگه برای من یه مش کتاب، حالا میارم یه دفعه نشونتون میدم، یه کتاب مچاله شده پس میفرستم برای من بیاد. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، ولی شما در ایران امکان دارید. من تمام این کتابایی که معرفی کردم از ایران به من گفتن ما پیدا کردیم و خوندیم. البته مثلا کتابی مثل این نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق رو کسی نگفته ما پیدا کردیم و خوندیم، ولی کتاب های شجاع الدین شفا، این شیخ صنعان چاپ خارجه. من دارم سعی میکنم کتابای سعید سیرجانی خیلی خیلی خیلی آگاه کننده است در قالب داستانه، ولی وقتی با عمق میخونی این کتابا رو، البته قلم خیلی قشنگی داره، یعنی شما هیچ وقت خسته نمیشید از خوندنش. من اصلا کتاب فروشی امروز نمیخواستم بکنم، توجه هم به اینا جلب شد. شما اگر خواستید ببینید زرتشت چی گفته، این گاد هاست به قلم موبد آذرگشسب بخونید، چون در هر دینی دستکاری شده. یک قولم من به خانم هما احسان دادم، این دیویدیاشو شماره 818-462-31-58 برای اینکه بچه هاتون فارسی یاد بگیرن، دیویدیای خانم احسان خیلی چیزای قشنگیه. اگرم شمارشو نداشتین تلفن کنید به تلویزیون پارس و اونا تلفن خانم احسان دارن بهتون میدن، 818-462-31-58. خیلی زحمت کشته، خرجم کرده، میلیونرم نیست. هم به خودتون کمک کنید، هم به بچه هاتون کمک کنید، هم به خانم هما احسان. من 12 دقیقه وقت دارم. یکی از این، اینم بلنده ولی همین رو میخونم براتون، سعی میکنم وقت از چیز میفتم. اگر این رو بخوام بخونم، از چند روز الان مال کتاب تولدی دیگر رو براتون نخوندم. یک خانومی تلفن کرده بود، برای من پیام گذاشته بود. تو یکی از برنامه‌ها من گفتم که انسان وقتی بنزینش تموم شد، ببین اینا که خودکشی میکنن، رگشون میزنن، خونشون میره، بعد میمیرن، ضربه مغزی میمیرن، دستگاه های بدن کهنه میشه، از کار میفته، سیستم وقتی کار نکرد آدم میمیره. یکی از ارگان ها اگر کار نکرد آدم میمیره. من این رو تشبیه کردم، گفتم ماشینی که بنزین نداره مثل آدم مرده میمونه. یه خانمی دلیل آورده که نه، این درست نیست. دلیلش چیه؟ میگه که آدم عفت داره، ماشین عفت نداره. عفت به خصوص الان توی ایران که هزار ماشاءالله عفت خیلی زیاد شده، به خصوص از اون عفتهایی که صادر میکنن به دبی، ولی کاری به اصل قضیه نداریم. یه نفر نصیحت میکرد، بعد آخرش گفت فهمیدی چی گفتم؟ گفتش که دنه جون، از اون وقت که تو شروع کردی به حرف زدن، من این خره رو نگاه کردم، حدود 234 تا مگس روش نشست و بلند شد. من راجع به یه چیز دیگه حرف میزنم. من متاسفم، واقعا متاسفم که این مغزشویی. خانم خیلی راحت خیلی خوب حرف میزد، حتما آدم تحصیل کرده ایم هست، اما چه تحصیلی؟ کدوم تحصیل؟ تحصیل چی کرده؟ واقعا متاسفم که ما اینقدر توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم. من این خانم رو به ایرج میرزا حواله میدم که اون شعر معروفشون رو بخونند. بر سردر کاروانسرایی تصویر زنی به گچ بریدند، ارباب عمائم این خبر را از مخبر صادقی شنیدند. رفتن آب و گل آوردن، و روی این تصویر یه پیچه درست کردن که عفت اسلام حفظ بشه. بانوی عزیز، یه مقداری بیشتر فکر بکن. همین تلفن رو برداشتن و یه چیزی گفتن، اگر شما باور داری به این مسائل، من معذرت میخوام. من نفهمیدم که آدم عفت داره ماشین عفت نداره. ببخشید منو. کتابی داشتیم اینجا به نام رفته این زیر، این کتابی آقای ناصر پاکدامن نوشته، در ایران هم چاپ شده، به نام قتل کسروی. کتاب جالبیه. ما در کتاب تولدی دیگر که قطعاتی از تورات رو بازگویی میکرد، باز هم دوباره تکرار کنم، این کتاب رو که من براتون میخونم، این نقل شده از تورات و صحیحه. این دلیل این نیست من با تورات مخالفتی ندارم، ولی کسانی هستن دلشون نمیخواد تورات خونده بشه، همون جوری که کسانی مثل سروش هیچ علاقه‌ای نداره قرآن به فارسی خونده بشه چون دکون اون تخته میشه. هیچ آخوندی اعتقاد نداره قرآن رو همه مردم بفهمن چون دکوناشون تخته میشه. اون میخواد امامزادهشو واکنه. کشورهای عربی که میتونن بخونن امامزاده ندارن، برای اینکه تو قرآن چیزی راجع به امام و امامزاده نگفته. به هر تقدیر در نخستین باب سفر لاویان، خدا به صورت یک آشپز حرفه‌ای دستور گذراندن قربانی را برای خود با همه جزئیات آن به موسی ابلاغ می‌کند. این ترجمه‌شه. پس کسی که برای من قربانی می‌گذراند حتماً آن را از بهائم، یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند، یعنی انتخاب کنه. اگر قربانی از گاو یا گوسفند باشد، پس دست خود را بر سر او بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند و پس پوست قربانی را بکنند و آن را قطعه قطعه کنند و پسران کهنه جمع کاهنها هستند، آتش بر مذبح روشن کنند و هیزم بر آن بچینند و سر قربانی و پیه او را بر هیزمی که بر روی آتش گذاشتند قرار دهند و روده ها و پارچه های او را با آب بشویند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن هرچه خوشبوتر باشد. دهن ما افتاد. حرف بدی نیستا، چیزای خیلی خوشمزه‌ایه. و اگر قربانی از مرغان باشد، پس آن را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بیاورد و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد تا جدا شود. اینه دیگه، چاقو نیست، فقط باید بکنه سر و آن را بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چیندانش را با فضولات آن بیرون کرده آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد و پس آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آن را بر هیزومی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. سفر لاویان باب اول آیه های از 1 تا 17. اگر ایرادی دارید برید سراغ تورات، سراغ من نیایید، یا برید سراغ آقای شفا بگید اینا رو چرا انتخاب کردی. ظاهرا بوی کباب خر به خلاف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه مطبوع نیست، زیرا وی در تورات دستور می‌دهد که نخست زادگان احشام اسرائیل همگی خاص خداوندند و صاحبان آنها نمی‌توانند آنها را باز خرید.

0: و اگر ندهی گردنش را بشکن و هر نخست‌زاده انسان را از پسرانت به من فدیه بده. و چون پسرانت از تو سوال کند که این چیست، و آنها بگو که چون یهوه میخواست ما را از مصر از خانه غلامی بیرون آورد، جمیع نخست‌زادگان مصر را از انسانها تا بهائم کشت. بنابراین من نیز همه نرینه ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح میکنم، لیکن هر نخست‌زاده از پسران خود را فدیه میدهم. سفر خروج باب 13 از 11 تا 19 و همون سفر باب 34 از 19 تا 20، یعنی شماره 19 و 20. هر چیزی که متعلق به خداوند باشد، چه از انسان چه از بهائم، نفروخته شود نفدیه داده شود، زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است. و هر وقفی که از انسان وقف شده باشد، اگر فدیه داده نشود، البته باید کشته شود. سفر لاویان باب 27 آیه های 28 و 29. در سفر خروج نیز خداوند صریحاً به موسی میگوید نخست‌زاده پسران خود را به من بده و نخست‌زاده گاوان و گوسفندانت را 7 نزد مادرانشان نگاه دار و در روز 8 آنها را نیز به من بده. سفر خروج باب 22 29 و 30. این کتاب را هرچی میخونیم میریم جلو، این همش تورات نیست، یواش یواش به کتاب‌های دیگه میرسه، بعد ادیان دیگه میان سراغ من که چرا دین ما رو میخونی. الان کسی با من کاری نداره، چون اینها از دین یهودیت، اعتقاد من اینه که مادر تمام این ادیان یهودیته. شما وقتی که کتاب مقدس میخونید، اول عهد عتیق یعنی تورات و بعد کتاب که نامه های پولس و 4 انجیلی است که اونها میگن که حضرت عیسی اینا رو گفت، و خودشون میگن حضرت عیسی گفت که من نیامدم که یک واو تورات رو پس و پیش بکنم. البته بعد اینا میکنن، ولی حالا میگم دین دیگه، مسئله اینه که یا باید ایمان داشته باشی و همشو همونجوری که هست قبول بکنی، و نخست‌زادگانت هنوز الان مال الله. نمیدونم، میدونید در دین یهودیت خوکدونی، خوکداری حرومه، ولی خب اگر خاخام خوب داشته باشی، اگر ربای خوب داشته باشی، در خاک اسرائیل اجازه نمیده که خوکداری داشته باشی. ولی اگر زمین بیاری بالا یه چیزای دیگه درست کنی، چون اون خاک اسرائیل نیست، کلا شرعیه دیگه، اون طبقه دومش شما میتونی خوکداری داشته باشی چون استفاده داره. من نمیدونم هم چیزی هست تو اسرائیل، اونایی که تو اسرائیل هستن میدونن. اگه هست دیگه خودتون ببینید، به منم بگید که منم یه خود سوادم بره بالا. به هر تقدیر این بود برنامه امروز ما. امیدوارم که اگر حرفای خردمندانه بهتون نزدم منو ببخشید، و امیدوارم شما یک کمی از خرد خودتون به من قرض بدید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. و
1: مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین کیهان جمهوری اسلامی میگوید شکاف بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. در سالهای گذشته مردم کف خیابانهای ایران نام شاهزاده رضا پهلوی را فریاد زدند. این به این معنی است که شاهزاده رضا پهلوی نماینده بخشی از جامعه ایران است. با توجه به این گفته، آیا شکاف بین تاجزاده و ملت است یا تاجزاده با شاهزاده رضا پهلوی؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت محمود ابطایی از حزب ایران نوین است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: محمود، تصور میکنه که این شکاف بین شاهزاده و تاجزاده است یا تاجزاده و ملت؟

0: ببین یک شکافی که خب مدت هاست به وجود آمده و عمیق و عمیقتر هم شده، اون شکاف بین ملت و اون چیزیست که حالا ما بهش میگیم حکومت. این که واقعا حکومت هست یا نه اون یه مسئله دیگه است، فقط از این اسم استفاده میکنم من فعلا براش. واقعا یک گروهی که تسلط دارن الان بر کشور، این شکاف که بین ملت و حکومت هست، یک عده هم فعال سیاسی هستن که در واقع جایگاه خودشون رو نسبت به این دو موجودیت و شکافی که بینشون هست تعیین کردن و میکنن با صحبتاشون، با رفتار سیاسیشون، با در واقع هر اون چیزی که از دستشون برمیاد برای رسیدن به اون اهدافی که از نظر سیاسی برای خودشون تعیین کردن. تاجزاده خب بخشی از یک گروهی است که گروه بزرگتری است که بهش میگیم اصلاح طلبان. خب این اصلاح طلبان که خودشون هم گروه‌های متعددی هستن، اختلافای بین خودشون هم کم نیست، مدت‌ها میگذره از زمانی که مردم در واقع بهشون گفتن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. یعنی این جناح سیاسی از نظر مردم در کنار حکومت قرار گرفته. پس این شکاف بین حکومتی ها که از نظر مردم ایران، ملت ایران تاجزادن در کنار اونها قرار داره و ملت ایران هست. از اون طرف مردم، این ملتی که از این حکومت آسی شدن و میخوان خودشون رو نجات بدن، در جهت برانداختن، انحلال، هر چیزی که بگیم، این حکومت هست و به دست گرفتن سرنوشت خودشون. در این مسیر نشانهای بسیار بسیار زیادی است که روز به روزم بیشتر شده که مردم به رهبری بخش بزرگی، حالا من نمیخوام جنرالایز کنم همه رو بگم، ولی بخش بزرگی از مردم که نیروی تعیین کننده است به شاهزاده نگاه میکنه به عنوان رهبر خودش و به عنوان کسی که صاحب صدای مردم هست. خب این من فکر میکنم این صحنه رو وقتی که ما اینجوری تصویر کنیم و ببینیم مشخصه که شکاف کجاست و چرا اصلا عنوان میشه یک همچین چیزی. یک جناح سیاسی که کاملا اعتبار خودش رو، مشروعیت، حقانیت خودش رو کاملا از دست داده، در تلاشی که به نوعی به صحنه بازگرده، در تلاشی که به نوعی حقانیت خودش رو به دست بیاره.
1: خب نگاه کن، در صحبت از این کردی که یعنی شعاری که مردم کف خیابان‌های ایران میدند که میگن که اصولگرا، اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمام ماجرا، مردمی که این گونه شعار میدن، کف خیابان‌های ایران شعار میدن، اون هم در برابر نیرویی که تا دندان مسلح است وای میسن و این گونه شعار میدن، آیا تصور میکنی به افرادی همانند تاجزاده یا نمیدونم فائزه هاشمی رفسنجانی که بخشی از بدنه حکومت هستند اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
0: به مردم که خب اکثریت مردم، چون این خود کلمه مردم به مقدار استفاده ازش راحت نیست، ولی به عنوان اکثریت،
1: آره دیگه، چون که این مردم رو ما استفاده میکنیم، سدری خامنه استفاده میکنه، نمیدونم مسیح علی نژاد استفاده میکنه، مسیح علی نژاد میگه مردم صدای من، صدای مردم هستم، در حالی که هیچ گونه رد و نشونی از این که کف خیابانهای ایران مسیح علی نژاد یا حامد اسماعیلیون صدای مردم باشند نیست. خامنه ای میگه مردم، منظورش از مردم حامیان و کفن پوشان خودش هستن که همه تفکرات تروریستی دارن، و وقتی که ما میگیم مردم، منظور اون بخشی است که ملت تعریف میشند،
0: اون بخشی که بالاخره آزادی خواه هستن، به تنگ آمدن از این حکومت و میخوان خودشون رو و کشورشون رو نجات بدن، نشون دادن که اعتماد ندارن به این اشخاصی که شما اسمشون رو بردین و انقدر در مراحل مختلف این حکومت مردم فریب اینها رو خوردن که خیلی سخته دوباره بخوان اعتماد بکنن. بعید میدونم این صحبت هایی که الان مطرح میشه به نظر من از نظر مردم اون بخش قوه اصلی نیروی براندازی که در داخل ایران هست و زمانی خودش رو در عمل نشون خواهد داد حل موضوع، ولی مسئله گروه های سیاسی و فعالان سیاسی قدری فرق داره. اونا وارد سیاست ورزی میشن که یک در واقع راه حلی پیدا بکنن که مسئله رو تسهیل بکنن، سرعت ببخشن، هزینه رو پایین بیارن. از نظر مردم من فکر میکنم که تکلیف این کسانی که اسمشون رو بردین روشنه و بعید میدونم واقعا مردم اعتماد بکنن. و از نظر گروه های سیاسی هم خب باید ببینیم که با چه هدفی دارن سیاست ورزی میکنن، پایگاه مردمی خودشون رو کجا میبینن. خب باشه یک گروهی هم شاید 5% طرفدار داشته باشه، حق داره برای اون 5% فعالیت کنه، ولی اینکه با اون پایگاه اجتماعی چه جایگاهی رو داره و چه دستاوردی میتونه داشته باشه خب بحث دیگری است. اصلاح طلبها الان در واقع از طرف مردم پذیرفته نیستن، پذیرفته نمیشن، حکومت هم پسشون زده و از قدرت سیاسی هم کنار رفتن. با این وجود حاضر نیستن که کامل عبور بکنن از اون چیزی که وجود داره. حالا کامل عبور کردن فقط به این معنا نیست که بگن اوکی جمهوری اسلامی مثلا برود و یک چیز دیگه بیاد و اون چیز رو خیلی مبهم بگن و یک فضایی رو ایجاد بکنن از نظر ذهنی که در درون اون بشه مثلا یک چیزی که حالا بهش میگن جمهوری سوم به وجود بیاد. یعنی پوست اندازی، این منظورم این نیست که جمهوری خواهان سکولار دموکراتی وجود ندارن، پوست اندازی این رژیم، یعنی کسانی که همین الان قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به صورت انحصاری در اختیار دارن به شکلی همین جایگاه خودشون رو بتونن حفظ بکنن ولی ظواهری عوض بشه.
1: محمود مثلا یه سوالی به وجود اومد، گفتی که سوال نه، یه نکته ای هست که گفتی که اصلاح طلب ها از حکومت کنار، یعنی حکومت پسشون زده، ولی خب تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی و سید علی خامنه ای هر وقت که نیاز داشته باز از اینها استفاده کرده، از محمد خاتمی استفاده کرده واسه اینکه مردم رو پای صندوق های رای بیاره، و این گونه نیست که کاملا کنار اومد، کنار زده شده باشند، یا اینکه مخالف جمهوری اسلامی باشند، یا اینکه مقابل سید علی خامنه ای ایستاده باشند.
0: نه درست میگی، اونی که میگه اجازه بده من یکم بیشتر باز کنم. ببین اول وقتی که از این مافیایی که بر کشور حاکم صحبت میکنیم، اینها یک گروه در واقع اندکی هستن که قدرت و ثروت رو انحصاری کردن. وقتی میگیم حکومت، من منظورم اون مجموعه ای از نیروهایی است که تونستن قدرت و ثروت رو به انحصار خودشون در بیارن و خب به خاطر اون ضعف‌هایی که در اداره کشور هم دارن، فقط این نیست که این رو در اختیار خودشون گرفته باشن، خود اصل موجودیت کشور ایران رو هم از این طریق دارن بهش آسیب میزنن.
1: خب
0: در این میان اجازه بده من این روشن کنم.
1: بله.
0: قدرت سیاسی دست خامنه‌ای و نزدیکانش هست. حالا کسانی که فاصله میگیرن از اون هسته اصلی قدرت، فاصله شون بیشتر میشه، خب دسترسیشون هم به قدرت سیاسی کمتر میشه، ولی اون انحصار در اقتصاد هنوز وجود داره. یعنی این اصلاح طلبا اگرچه در حاشیه قدرت هستند، در دل اون نیستن و دسترسی ندارن و هر چی که میخوان بکنن نمیتونن بکنن، ولی هنوز سهم دارن در اون انحصار اقتصادی، در اون رانت‌های کلانی که وجود داره، اونو در اختیارشون هنوز گذاشتن. حالا شاید یک جایی هم تصور بشه که خب خامنه‌ای شاید به نفعش باشه یکی از این اصلاح طلبا رو جایی بر بکشه به نفعش ببینه از نظر قدرت سیاسی. من بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون خود اون گروه‌های خامنه‌ای و اطرافیانشون هم میدونن که اینها دیگه اون پایگاه مردمی رو ندارن. زمانی این کارا رو می‌کردن چون که یک عده بسیاری رو نافریب داده بودن و یک پایگاهی بالاخره در بین مردم داشتن، مردمی که تصور میکردن این یک راه حلی است. خب الان دیگه اون توهم کنار زده شده و دلیلی نمیبینم من دست کم که بخواد مثلا کسی که قدرت رو در دست داره بخواد با اینها شریک بشه در اون، وقتی که چیزی آیدش نمیشه. ولی همچنان اینها رو به طور کاملا پس نمیزنن که به سوی دیگری بروند یا کاملا گوشه‌گیر بشن. هنوز از اون خردریزه‌های رانت‌های اقتصادی در اختیارشون هست، هنوز خوشحالن که به چند تا رسانه دسترسی دارن و هستن دیگه. یعنی حقیرترین وضع موجودی که یک گروه سیاسی بتونه پیدا بکنه واقعا این اصلاح طلب ها هستن.
1: من متصور میکنم این گفته مهدی نصیری آیا پیامی از بخشی از بدنه حکومت خطاب به ملت و شاهزاده رضا پهلوی است، یا اینکه نه یه فردی که حالا با بیت خامنه‌ای رفت آمدی داشته داخل یک برهه زمانی نماینده خامنه‌ای و نماینده سید روح الله خمینی در روزنامه کیهان بوده و حالا این شخص با این پیشین اومده یه صحبتی کرده، فکر می‌کنی که کدوم یکی از این دو گزینه هست؟
0: من خب یه بخشی از اظهار نظر نیاز به اطلاعات داره که ما نداریمش واقعا. اجازه بده اول یک چیزی رو بگم که خب ایشون دست کم بعضی از اصولی رو که ما فکر میکنیم که خب برای کسی که بخواد موضعش رو تغییر بده و به ملت به پیونده باید داشته باشه رو بعضیش رو خب داشته، ولی نه همه رو. حالا این چقدر در اون اعلام مواضع هم صادقانه است ما که نمیدونیم، ولی بر اساس فقط همون میتونیم قضاوت کنیم.
1: کدام بعضی رو داشته محمود؟ هنوز که من تا چند ساعت پیش داخل، البته اینم بگم، به دنبال این هستم که مهدی نصیری رو دعوت کنم که یا با خودم یعنی مهمان برنامه باشه، به سوالاتی که من میپرسم پاسخ بده، یا اینکه با یکی از مهمانهای برنامه که در این مورد باش گفتگو کردم بیاد مناظره بذاره. به دنبال این هستم، به واسطه یکی از مخاطبین مجله تصویر سینما رکس یک شما ازشون پیدا کردم که بعد از این مصاحبه قرار رو باشون تماس بگیرم و این فضا واسه شون هست داخل مجله تصویری سینما رکس بیان از خودشون دفاع بکنن. ولی خب چه گزینه‌ای رو داشته؟ هنوز که هنوز میتونم، همین چند ساعت پیش من داخل صفحه اینستاگرامش رو داشتم نگاه میکردم، در پوز نمیم 5 تا 6 تا پست پایه، یعنی چجوری بگم 5-6 تا پست آخرش یه جا داری که از که واژه رهبر استفاده میکنه، میگه رهبری فلان فلان بید. یعنی که هنوز به یک چیزی باور داره، حداقل در نوشتن در سوشال میدیاش این گونه است.
0: درست. بعضی از مصاحبه‌هاش و صحبت‌هاش رو من دیدم که از عبور کامل از جمهوری اسلامی گفته، از جدایی مذهب و حکومت گفته، خب تمامیت ارضی رو گفته بهش پایبنده. این اصول رو میگم، اینها به تنهایی قابل قبول نیست، ولی حداقل هایی است که خب گفته که من مثلا تمامیت ارضی رو قبول دارم، نمیدونم به سکولاریسم و بارها راجبش صحبت کرده به اشکال مختلف. این نکاتی که میگم اینه، ولی به هیچ وجه کافی نیست که ما بگیم ایشون برانداز هست. یعنی من هنوز به اینجا نرسیدم که بگم که بله قبول دارم آقای نصیری برانداز هست. ولی به جای اینکه بخوام به خود ایشون بپردازم، یک نکته اصلی رو میگم. اون شرایط در واقع شاهزاده رضا پهلوی که خواست ملت ایران هست، که گفتن که خب این شرایط هر کس بپذیره میتونه همکاری بکنه با اپوزیسیونه که خواهان یک نظام دموکراتیک است در آینده، خب اونها به جای خودش هست. ولی یک چیزی رو که ما دست کم در حزب ایران نوین بهش باور داریم اینه که این مبارزاتی که رهبر داره، رهبر ملی داره، اون هم شاهزاده رضا پهلوی است. اگر کسی بخواد که به طور روشن جایگاه خودشو مشخص کنه، این رو هم باید بپذیره. من فکر می‌کنم این دیگه الان یک مسئله روشن هست که یک رهبری ملی وجود داره، و اگر ما واقعا برانداز هستیم، خواهان گذار کامل از این حکومت هستیم، اون رو هم بایستی بهش اذعان بکنیم. ولی صرف نظر از این مسئله که خود آقای نصیری کجا قرار میگیره، چقدر در صحبتهاش صادق هست، آیا مأمور هست یا نه، خود اصل این موضوع، عنوان شدن این موضوع از سوی کسانی که دست کم زمانی بسیار نزدیک بودن به خامنه ای، نشون میده که رژیم و اطرافیانش کاملا متوجهن که بحرانشون بسیار بسیار جدی است دیگه. یعنی علارغم اون ظواهری که برای خودشون حفظ میکنن، صحبتهایی که میکنن و ادعای قدرتی که در داخل کشور دارن، که فقط خب البته زور و سرکوب هست و جنایت، میدونن که مشکلشون با مردم خیلی بزرگتر از این حرف هست. من فکر میکنم اینها بیشتر برای تلاشیست برای کسب حقانیت، برای همون بخش اصلاح طلبی که در ذهن مردم پس زده شده و کنار گذاشته شده. من بیشتر این شکلی میبینم. ولی خب بر صورت ما از سوی هم باید بگیم که خب هر کسی که مایل به ملت ایرانی هستن دیگه، هر کسی مایل به ملت ایران خدمت بکنه در این گذار از جمهوری اسلامی، در پس زدن و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، بسیار خوب بیاد این کار رو بکنه. ولی باید
1: با این پیش شرط که دستش قاعدتا به خون ملت آغشته نباشه.
0: بدون شک اون مسئله حقوقیش یک مسئله جداگونه است، غیر از مسئله سیاسیش. باید آماده باشن کسانی که زمانی در مثل تاجزاده در دل این حکومت بودن یا هستن، باید این رو بپذیرن که بعد از به زیر کشیدن این حکومت، اون در واقع مجامع حقوقی یا دادگاه‌هایی که در واقع تشکیل میشه، چه به هر شکلی که باشه، من نمیخوام وارد اون بشم، دادگاهی برقرار میشه، احتمالاً کسانی که جرم جنایتی کردن دستشون به خون آلوده است، ثروت مردم رو دزدیدن بردن، اینها خب محاکمه خواهند شد. باید این رو هم اعلام آمادگی بکنن که ما میپذیریم، گردن میگذاریم به اون خواسته اون دادگاه های ملت ایران در عدالت انتقالی، و نه اینکه بخوان از این طریق حالا مردم کسانی رو که ریزش بکنن و بخوان با مردم کمک بکنن، در آینده نمایندگان مردم اینها رو چگونه باشون برخورد بکنن، مسئله جداگونه است. ولی بدون شک باید اونها بپذیرن که خب گذشتهشون توسط مردم قضاوت بشه. راجع به آقای نصیری، من این رو دیدم که ایشون گفت که من آمادم که در آینده اگر چنین چیزی باشه منو محاکمه بکنن و هر چیزی باشه میپذیرم. ولی من هنوز هم فکر میکنم مهمترین مسئله این نیست که کسی نام شاهزاده رضا پهلوی رو بیاره. مسئله این است که شما از همه اینها که عبور کردید تلاش بکنید در جهت براندازی، در اون جایی که دستت میرسه، اون کاری که از دستت برمیاد و صادقانه انجام بدی، به دنبال کسب اعتبار و از این در واقع نمد کلاهی درست کردن برای خودش نباشه.
1: من بودم که پاسخمون نگرفتم که الان تو تصور، یعنی تحلیلت بر اینه که آیا مهدی نصیری یک پیغامی از سمت جمهوری اسلامی یا بخشی از حکومت که بریدن به واسطه این مصاحبه به شاهزاده رسونده، یا اینکه نه خودش یه چیزی گفته؟
0: من واقعا نمیدونم، بعید میدونم که این پیغام رسمی باشه، فکر میکنم خودش داره چیزی میگه. ولی خودش هم که این مسئله داره مطرح میکنه، بالاخره یک کسی است که زمانی بسیار نزدیک بوده، حداقل زمانی بسیار نزدیک بوده به خامنه ای. این خودش یک پیغام هست، یعنی خود حکومت رسماً بخواد یا نخواد این داره یک پیغامی رو میرسونه دیگه، داره نشون میده که حقانیت از نظر مردم، داره میگه ما هم میبینیم که حقانیت از نظر مردم در کجاست. اینها تلاشی است برای کسب حقانیت کردن، نزدیک تلاش برای نزدیک شدن به شاهزاده رضا پهلوی به این دلیل است به نظر من. ولی اگر کسی میخواد واقعا در این مسیر همکاری بکنه، باید اون مسیری که مردم آمدن و امروز میگن که شاهزاده رضا پهلوی رهبر ملی انقلاب هست رو، این جایگاه رو بهش احترام بگذارن، بپذیرن، به زبون بیارن.
1: خب نگاه کن محمود، ما چند تا، من هم مثل تو یک شهروند ناآگاه هستم که بر اساس داده ها و بر اساس اطلاعات اخباری که منتشر شده کنار همدیگه میتونم بذارم بشینن و بعد پرسشگری کنم یا اینکه تحلیل داشته باشم. با توجه به کارهایی که فائزه هاشمی کرده، با توجه به مهر چینی هایی که فائزه هاشمی کرده، به عنوان مثال نرگس محمدی، نمیدونم فلان، یا اینکه مهدی هاشمی، بحث مسیح علی‌نژاد و حمایت های مالی که اسناد مدارکش در سوشال مدیا منتشر شده که زمانی که معصومه علی‌نژاد قومی کلا در لندن بوده، خب خزینه ها رو مهدی هاشمی داشته میداده، یا اینکه نمیدونم کرایه خونه، یا اینکه در منزل مهدی هاشمی زندگی میکرده، به هر حال چیزیه که مردم اسناد مدارکی بوده که منتشر کردن. و با توجه به تمام این کارهایی که کردن و با توجه به صحبت هایی که مثلا امثال تاج‌زاده داشته، یا اینکه ادعایی که میر حسین موسوی داره که همچنان در حصر هست به خاطر اینکه میگه آقا اون دولت مال من بود و اینجور چیزها و زد و بندهای اون قدرتی که میخواسته و میخواد، فکر میکنه این افرادی که مهدی نصیری ازشون اسم آورده و هر کدومشون با توجه به نشانه هایی که وجود داره دنبال به قدرت رسیدن هستن، آیا این افراد میان زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی که بگن آقا رهبر شاهزاده رضا پهلوی است، ما حالا کمک به براندازی میکنیم؟
0: از نظر من اینا خودشون هنوز بخش بزرگی از مشکل مملکت ما هستن. اینها واقعا خیلی خیلی فاصله دارن و من بعید میدونم که اصلا در جایگاه باشن که بخوان یک انقلابی رو در جای رهبریش یا نزدیک به رهبریش قرار بگیرن. در نگاه مردم هم اگر شما دنبال بکنید میبینید که مردم هم همین برداشت رو دارن. شما ببین عکس این خانم رو که گذاشته در اون حساب وزارت امور خارجه امریکا چه واکنشی گرفت؟ خب این مردم ایران هستن که میبینن دیگه. من فکر نمی کنم واقعا اینها خیلی واقع بینانه باشه تصور این که مثلا این افرادی که همین الان بخشی از مافیاهای خانواداشون، خودشون، والا نزدیکانشون بخشی از مافیاهایی بودن که این کشور رو غارت کردن، جرم و جنایت کردن، مردم بخوان اینها رو رهبر خودشون بکنن. و اصلا نیاز به اگر واقعا اینها صداقت دارن، کسی که نمیاد بهشون بگه که خب نگید نکنید. بالاخره ما میخوایم که هرچه تعداد بیشتری با این جمهوری اسلامی مبارزه کنه. صحبت اینه اگر که مبارزه‌ای دارید با جمهوری اسلامی ادامه بدید، صادقانه مبارزتون ادامه بدید. کس فوری در پی این بر نیاد که با شاهزاده رضا پهلوی ائتلاف بکنید. شما اگر فکر میکنید نیروی دارید، توانی دارید، خب استفاده بکنید در کمک به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. فوراً چرا میخواید خودتون رو به اون منبع حقانیت وصل کنید؟ برای اینکه ندارید خودتون دیگه مشروعیتی. و من فکر نمی‌کنم اصلا اینکه در آینده واقعاً نیازی باشه که ملت ایران یعنی نمایندگان سیاسی ملت ایران در این مبارزات ائتلافی بکنن با این افراد یا نه، واقعا من نمیدونم اصلا نیازی به این مسئله زمانی پیش بیاد یا نه. ولی دست کم هنوز ما به اونجا نرسیدیم که ما بگیم که به به بسیار خوب شما گفتید براندازید و ما هم نیاز داریم با شما ائتلاف بکنیم. اصلا من فکر نمیکنم هم چیزی هنوز ما به اونجا رسیده باشیم، هنوز خیلی فاصله است. و اینها هم افراد مورد اعتمادی دست کم از نظر من که یه فعال سیاسی هستن نیستن، بایستی خیلی مراحل رو گذرونده باشن. و من فکر میکنم معقول تر این است که اینا اگر واقعا صادق هستن برای آزادی مردم میخوان تلاش بکنن، مبارزاتشون رو انجام بدن و در کناری بنشینن تا بعدش هم مردم تکلیفشون رو روشن بکنن با گذشتشون.
1: صحبت پایانی چیزی داری؟ این قبل از که صحبت پایانی تو بخوای فکر کنیم چه صحبت پایانی چی بگی و اینها، من این نکته رو بگم، به باور من تخم و ترکه اکبر و تاج‌زاده و اینا هیچ فرقی با سید روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای ندارن. اونها در یک بخش دیگر جنایت کردن، اینها هم در بخش دیگر حالا شاید اسمش رو جنایت نشه گذاشت، ولی خیانت 100% به ملت، به فرهنگ ایران و به تاریخ ایران خیانت رو کردند. حالا شاید بیان بگن آقا جنایت نبوده، دستشون اونم به اسلحه نبوده و فلانه، ولی خیانت رو کردن. خیالتون تخت تخت باشه. صحبت پایانی چیزی داری؟
0: بالاخره در ذهن مردم حالا اون حکم حقوقی و قانونی مسئله دیگه است که کسی رو بگن که مثلا جنایت کرده یا نه، ولی در ذهن مردم و اون چیزهایی که بالاخره ما میدونیم و شاهد بودیم، اینها همه شریک جرم هستن دیگه. اینا همه شریک جرمی هستن که اون مجرم اصلیش خامنه ایست.
1: دمت گرم. بچه‌ای که داخل ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونم که بیرون از ایران هستن، این پایین سوپرچت و تنکس رو میتونن بزنن، از برنامه میتونن حمایت مالی بکنن. مهدی نصیری باز میگم این فضا واسش هست که اگه خودم تونستم باشون ارتباط برقرار کنم که هیچی، اگر نه اگه برنامه رو دارن میبینن این فضا واسشون هست که در مجله تصویری سینما رکس بیان و از خودشون دفاع کنن یا اینکه از گفته هاشون دفاع بکنن. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: کوروش دوم، معروف به کوروش کبیر، اولین پادشاه و بنیانگذار حکومت هخامنشی بود که در 40 سالگی به پادشاهی رسید. به مدت 30 سال بر مناطق وسیعی از جهان حکومت کرد. کوروش کبیر نمونه کاملی از صفات اخلاقی را داشت. هر کجا که به عنوان فاتح وارد می شد، برخلاف فاتحان آشور و بابل، نسبت به معابد اقوام بیشترین احترام را نشان می‌داد. برای تعمیر و توسعه پرستشگاه‌ها کمک‌های زیادی می‌کرد. از هر گونه تبعیض نسبت به پیروان ادیان خودداری می‌کرد و اجازه نمی‌داد این احترام بهانه‌ای برای تجاوزجویی و قدرت طلبی کاهنان شود. او با نهایت دقت این شیوه اخلاقی و انسانی را رعایت می کرد و آن را وسیله استحکام قدرت امپراتوری می دانست. ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان که وی سرزمین های ایشان را تسخیر کرده بود، کوروش کبیر را سرور و قانونگذار می نامیدند. یهودیان کوروش کبیر را به منزله مسح شده توسط پروردگار به شمار می آورند. ضمن آنکه بابلیان کوروش بزرگ را مورد تایید مردوک خدای بابل می دانستند. بنابه گفته هرودوت، ایشتویکو پدر بزرگ کوروش شبی در خواب دید که از دخترش ماندانا آنقدر آب خارج شد که کشور ماد و تمام آسیا را غرق کرد. مقها خواب وی را چنین تعبیر کردند که فرزند دخترش روزی بر تمام آسیا چیره خواهد شد. از این روی وی دخترش ماندانا را به یکی از بزرگان پارس به زناشویی داد. پس از تولد نوه‌اش وی خواب دیگری دید که تاکی از بدن ماندانا رویده و تمام آسیا را فرا گرفته است. پس او فرزند دخترش را به یکی از بستگانش به نام هارپاک سپرد و دستور داد که کودک را نابود کند. هارپاک کوروش را به یکی از چوپانهای شاه به نام مهرداد واگذار و از او خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمه درندگان گردد. چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع باخبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و به جای او فرزند خود را که تازه زاییده و مرده به دنیا آمده بود در جنگل رها سازد. چوپان نظر همسرش را پذیرفت و جسد مرده فرزندش را به مأموران هارپاک سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت. هارپاک هم جسد پسر چوپان را با اسمی دیگر در مقبره شاهی دفن کرد. سالها بعد هنگامی که کوروش 10 ساله شده بود و با کودکان بازی می کرد، آن کودکان کوروش کبیر را به عنوان پادشاه برگزیدند. کوروش در میان بازی دستور داد یکی از کودکان را تنبیه کنند. پدر آن پسر به نام آرتامبارس نزد ایشتویکو شکایت کرد و اظهار داشت که یکی از بردگان وی فرزند درباریان را چوب زده است. کوروش را نزد ایشتویکو فرستادند تا تنبیه شود. شاه با مشاهده کوروش و شباهت وی با افراد خانواده چنین سوء ظن برد که مبادا او کوروش نوه خودش باشد. شاه چوپان را تهدید کرد که اگر حقیقت را نگوید شکنجه خواهد شد و وی حقیقت را بیان داشت. پس از آن شاه هارپاک را احضار کرد و از وی پرسید طفل دخترم را که به تو سپرده بودم چگونه کشتی؟ هارپاک با دیدن چوپان پاسخ داد که پس از آنکه طفل را به خانه بردم، خواستم طوری رفتار کنم که امر تو اجرا شده باشد و قاتل پسر دخترت هم نباشم. او گفت حالا که طفل زنده مانده باید خدا را شکر کرد و ضیافتی داد و از هارپاک خواست به این میهمانی بیاید و فرزندش را هم همراه بیاورد. پس از آن هارپاک را به بیرحمانه ترین شکل تنبیه کرد. بدین ترتیب که او را برای صرف شام دعوت نمود و بدون آنکه وی خبردار شود، گوشت بدن فرزند هارپاک را به عنوان غذا به خورد پدر داد. مدتی بعد ایشتویکو بار دیگر به جادوگران و کاهنان روی آورد و از آنها سوال کرد که آیا هنوز باید از آن خطر از جانب نوه‌اش بترسد یا خیر؟ آنها پاسخ دادند که رویای شاه همکنون تعبیر شده است. برای آنکه کوروش هنگامی که با کودکان دیگر بازی می کرد به عنوان شاه انتخاب شد، بنابراین دیگر نیاز نیست از وی بترسد. پس از آن ایشتویکو آرام گرفت و نوه اش را به پارس نزد پدر و مادرش فرستاد. اسناد موجود از منابع میخی بین النهرین حکایت از آن دارد که کوروش پس از به تخت نشینی در پارس با بابل روابط سیاسی برقرار کرد تا از جانب غرب خیالش آسوده باشد و احتمالاً همزمان توجه خود را به شرق و شمال ایران نیز معطوف کرده بود. کوروش برای رهایی از یوغ مادها لشکرکشی خود را با حمله به دژ مادی پاسارگاد آغاز کرد و به گفته هرودوت تنها 3 طایفه از 6 طایفه ساکن پارس به شورش او پیوستند. اما از قرار معلوم وی تعدادی از نجیب زادگان مادی را به طرف خود کشید. در این شورش نبرد سختی در گرفت. نیکولاس دمشقی گزارش می‌دهد که در ابتدا اوضاع جنگ اصلاً به سود سپاه کوروش نبوده و پارس ها از برابر مات ها که از نظر تعداد سپاهیان وضع بهتری داشتند گریخته بودند. زنان پارسی با دیدن مردانی که در حال فرار بودند بر آنان بانگ زدند که آیا می خواهید دوباره به همان جایی بروید که از آنجا به دنیا آمده اید؟ این رفتار زنها باعث شد مردان با سرسختی بیشتری بجنگند و فائق آیند. کوروش احتمالاً توانسته است ظرف 2 سال بعدی کلیه نیروهای مادی را از پارس بیرون کند. به گفته هرودوت هنگامی که ایشتویکو شنید که کوروش برای جنگ آماده می شود قاصدی را نزد وی فرستاد و او را به دربار احضار نمود. کوروش پاسخ داد خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود در آنجا حاضر خواهم شد. این عدم اطاعت کوروش از ایشتویکو نشان یک طغیان بود. ایشتویکو در سال 550 پیش از میلاد همه نیروهای کمکی خود را از شمال و شرق ایران برای لشکرکشی نهایی فراخواند. رویدادنامه نبونه اید گزارش می دهد ایشتویکو سپاه خود را به کار گرفت و به سوی کوروش شاه انشان تاخت تا او را از پای درآورد. هارپاگ فرماندهی سپاهیان ماد را بر عهده داشت و بنابر روایت هرودوت هارپاگ که ایشتویکو شدیداً او را تنبیه کرده بود تصمیم گرفت که از شاه انتقام بگیرد. رویدادنامه نبونه اید می نویسد سپاه ایشتویکو در میان جنگ سرکشی کرد. بخشی از سپاهیان مادی به کوروش پیوستند و بقیه راه فرار در پیش گرفتند و ایشتویکو برای دفاع از پایتختش حکمتانه شخصاً فرماندهی نیروهای باقی مانده سپاهش را بر عهده گرفت. اما ناچار شد از برابر کوروش به دژ شهر پناه برد و شهر تسلیم کوروش شد. رویدادنامه نبونه اید گزارش می دهد که ایشتویکو اسیر شد و مادها او را تسلیم کوروش کردند. کوروش با وی رفتاری جوان مردانه داشت و زندگی آخرین شاه ماد را به دو بخشید و او را به هیرکانیا یا همان گرگان امروزی تبعید کرد و خود کوروش طلا و نقره و همه گنجینه را از حکمتانه برداشت و به انشان برد. او پس از پیروزی سال 550 پیش از میلاد بر مادها به بخش بزرگی از ایران دست یافت، اما به حریم خاندانهای حاکم تعدی نکرد بلکه صرفاً آنها را دست نشانده پارس کرد. وی سپس به سمت غرب آمد و در آوریل 470 پیش از میلاد به منطقه بین النهرین وارد شد تا سرزمین‌هایی که مادها در جنگ با آشور از آن خود کرده بودند را مطیع خود کنند. او بر شاه آنجا پیروز شد، گنجینه اش را از آن خود کرد و نیروهای خود را بر آنجا گمارد.
4: عنوان جشنهای رسمی جشنه بود 2500 ساله تأسیس شاهنشاهی ایران به دست کوروش بزرگ.
5: مسئله ایران مطرح شد، تاریخ ایران مطرح شد، تمدن ایران مطرح شد.
6: هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد، کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد. دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت بر بی ستون نویسند، دارا جهان ندارد. آیین به داد خواهی بر یاد من بلند است، اما چه سود، اینجا نوشیروان ندارد. سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر جیان ندارد. کو آن حکیم توسی شهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیست، نام و نشان ندارد.

0: باید برگردم به تقریبا 12-14 سال قبل از زمانی که جشن برگزار شد. در اون زمان تمام مملکتی کمبودهای بسیار زیادی به چشم خورد. در حقیقت در اون سالها بعد از حل شدن مسئله نفت، ایران از نظر بین المللی جز کشورهای جهان سومی و عقب مونده بود. علتش هم می بود که ببینین در اون زمان مثلا در شهر تهران آب لوله کشی وجود نداشت، در هیچ یک از شهرهای ایران آب تمیز وجود نداشت، در تمام مملکت 100 کیلومتر یا حتی بگم 20 کیلومتر جاده اسفالت شده درست وجود نداشت. و در چنین شرایطی دنیای خارج به ایران به صورت یک کشور عقب مانده نگاه میکرد. ولی خب مسئله نفت حل شده بود و امید میرفت که درآمد نفت وسیله بشه برای سازندگی مملکت. در این زمان بود که فکر میشد که باید یک جنبشی در بین مردم ایجاد بشه، روحیشون تقویت بشه و یک حرکت همه جانبه در مملکت به وجود بیاد.
1: در 1336 آقای حسین علا که وزیر دربار بودند خواستند که در دربار یک مرکز به وجود بیاد برای مطالعه راجع به تاریخ و تمدن فرهنگ ایران، و آقای شجاع الدین شفا رو انتخاب کردند به عنوان رایزن فرهنگی.
0: در اون زمان شجاع الدین شفا که مشاور فرهنگی دربار بود پیشنهاد میکنه برای آشنا شدن مردم ایران به تاریخ و تمدن خودشون و آشنا شدن سایر ممالک به تاریخ و تمدن ایران، از این مسئله تولد کوروش بهره برداری بشه.
2: اعتقاد پدر من این بود که ایران و ایرانیان در صدهای اخیر فراموش شدن و فراموش کردن که قدیم کی بودن و کجا بودن، و مملکتی که بخواد آینده گذشتش فراموش کنه، فرهنگش فراموش کنه، این هویت ملیش هم فراموش میکنه، از دست میده. به همین دلیل اون اعتقاد داشت که به هر قیمتی شده باید که دو مرتبه این هویت ملی برگشت پیدا کنه، و که برای اینکه ایران بتونه جلو بره، ایران بتونه از لاک خودش، از گوشه غربت بیاد بیرون.
0: به این جهت در وزارت دربار یک تشکیلات کوچکی به وجود میاد. این صحبت مال تقریبا 12 سال قبل از شروع جشن است. علازاد میفرمان که الان زمان برگزاری این، ایران برای این کار آماده نیست، بایست که کارهای مقدماتی این کار رو اول انجام بشه. به این جهت شورای جشنا که با شرکت عده زیادی از استادان دانشگاه، اشخاص سرشناس مملکتی مرتبا تشکیل جلسه میدادن، یه برنامه کلی در نظر میگیرن که اولا یک بنای یادبودی در ورودی تهران ساخته بشه. همین موضوع بنای شهر یاده.

و در تخت جمشید برنامه نور و صدا مثل سایر برنامه هایی که مثلا در اکروپولیس یا در اهرام مصر اینا هستش، در تخت جمشید یه همچی برنامه‌ای هم پیش می نویشه. و کنگره ایران شناسان در تخت جمشید تشکیل میشه.

علاوه بر این تعداد زیادی کتاب درباره تاریخ و تمدن ایران شورای جشن ها چاپ میکنه یا کتاب هایی که تهیه شده بود چاپ نشده بود اینها رو چاپ میکنن. در حدود 40 تا از این کتاب ها چاپ شد و بعد در تمام شهرهای ایران، در استانها، شهرستانها، تمام شهرها، بخشها، کمیته هایی برای این کار تشکیل میشه که این کمیته ها وظیفهشون این بوده که درباره تاریخ و تمدن ایران مطالعاتی بکنن و مدارک تهیه کنن و بعد از طریق تشکیل نمایشگاه ها، فیلم، سخنرانی مردم رو به این تاریخ و تمدن خودشون آشنا کنن.

0: این فکر از آقای شفا بود که یک همچین جشن گرفته بشه بعد از 2500 سال فتح بابل و پادشاهی کوروش بزرگ و شروع پادشاهی در ایران، که علاوه در موقع موافقت کردند، بعد خب خیلی کارا شد که چه جوری و کی و چه جوری انجام بشه.
1: هگل که فیلسوف بزرگ قرن روشنگری اروپا بود، این شاهنشاهی رو نخستین امپراتوری تاریخ ساز جهان اسم گذاشت، و تو این بی که سرشناسای مورخ قرن 20 اونو اولین سازمان ملل متحد جهان تاریخ دونست. و در زمانی بسیار قبل از اینها در کتاب آسمانی 3.5 میلیون مسیحیان جهان به کوروش عنوان مسیح خداوند داده شده. وقت اینا همش افتخارآمیز، ولی همینا تعهدآورم هست. حالا ما اینا رو بعد با چیکار کنیم؟ تصمیم باید میگرفتیم بذاریم توی خونه خرابی بشینیم، اینا رو بذاریم روی سر بخاری و بهش افتخار کنیم، یا اینه که با از این میراث فرهنگی به استثنایی استفاده کنیم به عنوان سرمایه برای اینکه بنای مستحکم بس درست کنیم برای عظمت آینده ایران. پدر من و محمد رشاد تصمیم دومی گرفتن، راه دوم انتخاب کردن.
2: پولی هم که بودجه که برای این کار اختصاص داده میشه، آقای امیر همایون اینها رو در بانک ذخیره میکنه، از بهره اون این هزینه ها رو میپردازه که پولی حروم نشه، چون برنامه هم هنوز شروع نشده بوده. این جریان ادامه پیدا میکنه به مدت 10 سال. البته در این 10 سال وقایع زیادی در ایران اتفاق افتاده. برنامه های سازندگی ایران شروع میشه، برنامه مهمترین برنامه ها اصلاحات ارضی انجام میشه که تمام کشاورزها صاحب آب و زمین میشن، زنها صاحب رأی میشن، جنگل ها که متعلق به کسانی بود که حتی بعضیاشون در ایران زندگی نمی کردن، اینها ملی میشه، و برنامه های سازندگی برای لوله کشی شهرها، برای مدارس، برای بیمارستان ها و غیره و غیره. 10 سال این برنامه های سازندگی در ایران در سال های 1340 تا 1350 ادامه پیدا کرد.
0: دیگر مملکت ما، ایران ما، از جهان سوم به در آمد، آمد جزو ممالکی که در راه پیشرفت است، و این جشن ها بیشتر برای نشون دادن اول تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران که همه به اون میبالیم، هم به خصوص به ایرانیان، جوانان ایران و تمام ایرانیان در داخل ایران، و در ضمن به دنیا.

در 1970 دیگه ایران یک کشور عقب مونده نبود و فاصله شو مرتب با کشورهای پیشرفته کم میکرد. علازات محمد رضا شاه دیگه نمیخواستن که فقط ایران در داخل خودش فقط یک کاری انجام بده، دنیا باید بدونه که ایران رو به حساب بیاره. دیگه ایران کشوری است که بزرگترین امپراتوری رو داشته، بزرگترین تمدن رو داره، ایران رو باید اونطور که هست قبول بکنه. به این صورت تصمیم میگیرن که این جشن در حقیقت برگزار بشه.

بنده در اون موقع مدیر عامل سازمان شانشای خدمات اجتماعی بودم. ولایت اشرف منو احضار کردن و گفتن که اعلیحضرت تصمیم گرفتن که در مهر آینده جشن برگزار بشه، از فردا میرین و تمام کارهای جشن رو تحویل میگیرین و تا روزی که تموم شه این جشن اونجا هستین، کاراتون رو به هر کسی میخوان بگذار کن. به این صورت شروع کار من در جشن شروع شد.

اون زمانی که تصمیم گرفته شد که جشن برگزار بشه، دیگه احتیاج بود که تمام کسانی که در این کار میتونستن کمک بکنن شرکت داشته باشن، از اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و تعدادی از سران بخش خصوصی دعوت شد در وزارت دربار و با آقایون گفته شد که آقا از برکت وجود برنامه‌های سازندگی مملکت شماها ثروتی پیدا کردی. جشنی برای آبروی مملکت تشکیل میشه و شما باید سهمی در این کار داشته باشید. ما دو شب پذیرایی داریم از مهمانانی که میان، هزینه این کار رو باید شما تامین بکنید. آقایون هم قبول کردن و مجموعاً 60 میلیون تومان تعهد کردن که برای این کار بپردازن. بنابراین موضوع پول دیگه مسئله نیست، رو مسئله پول گرفتن به تصدیق مسئولین مربوطه. 60 میلیون تومان هم از بخش خصوصی گرفتن که 110 میلیون تومان در اختیاریشون بود. در شورای جشن هم با پولهایی که در طی این سالها امیر همایون پسنداز کرده بود، جمعاً رقمی زیر 60 میلیون تومان وجود داشت. این دوتا رو که سرهم بکنیم یه رقمی در حدود 157 میلیون تومان هزینه کلی بود که برای این جشن انجام شد که این معادل تقریباً 22 میلیون دلاره.

اقداماتی که میشد انجام این طرحی بود که در نظر بود. وزارت آبادانی مسکن در اجرای برنامه جلب سیاحان دو تا هتل در نظر گرفته بود، یکی در تخت جمشید، یکی در شیراز، دو تا هتل 100 اتاقی. پیش بینی میشد که مهمانان که میان در این دو هتل اقامت داشته باشن، خانواده سلطنتی و مهمان هم که همیشه به شیراز میرفتن در باغ ارم باشن و ایران شناس ها هم در دانشگاه پهلوی. بر این اساس تمام کار را پیش رفت میکن. قبل از عید آقای علم تصمیم گرفتن یه از محل بازدید بشه. شیراز رفتیم و که ببینیم که خب این کارهایی که باید اونجا انجام بشه چی هستش. در شیراز متوجه شدیم که از اون هتلی که اسم برده میشد فقط یک اسکلت فلزی اونجا هستش و دارن یه کارهایی میکنن و که این انجام یه کارهایی میکنن، ولی هیچ نشون داده نمیشد که در ظرف چند ماهی تموم بشه اینجا. به تخت جمشید که رفتیم عین این وضع اینطور بود و سلام نامه تمام، هیچ چی دیگه نیست اونجا. برگشتیم به تهران. در تهران موضوع پذیرایی مطرح شد. بنده با تمام مؤسساتی که امکان داشت امکانات پذیرایی در اختیارشون داشتن تماس گرفت. هیچ مؤسسه حاضر نشد که این مسئولیت قبول کنه. گفتن امکانات ما به هیچ وجه اجازه پذیرایی مهمانان خارجی در تخت جمشید وجود نداره. من این مطلب رو توی کمیته عالی مطرح کردم. خب البته باعث ناراحتی همه شد و حتی فکر شد که این رو عقب بندازیم، ولی متاسفانه دعوتنامه ها رفته بود. آقای علم گفتن به جایی رسیده که دیگه نمیشه متوقف کرد، باید هر جور شده انجام بده. پیشون گفتن که من به نظرم رسید که کاری که میتونیم بکنیم چادرهای پیشبینی بکنیم که از مهمانان در چادرها پذیرایی کنیم. با کسانی تماس گرفتم و یک مؤسسه فرانسوی پیشنهادی داده که این پیشنهاد رو به نظر من قابل ملاحظه است و ما اونا متقبل میشن که بتونن که اینها رو انجام بدن. 50 تا آپارتمان پیش ساخته از فرانسه اینو حساب کردن که چه چیزایی لازم داره. این 50 تا آپارتمان پیش ساخته رو آوردن در اونجا گذاشتن، منتاش روی هر کدومش یک دونه پلاستیکی به شکل چادر کشیدن و اینا خیلی قشنگ تنظیم شده بود، نقشه خوبی بود به اسم چادر گفتیم، ولی این چادر نبود، در حقیقت یه آپارتمان پیش ساخته کمتر از 100 متری بود. در اونم مثل هر آپارتمان مدرن دیگری تخت خوابی داشت و وسائلی داشت که چیزهای هیچ عجیب غریبی نبود، شبیه اون رو شما در خونه اغلب ایرانی ها میدیدید که در اونجا هستش. اینها رو منتاش یه مؤسسه قبول کرده بود، همه رو متعهد شد و آورد و این کار رو انجام داد.

کمیته جشن‌ها اعلان کرده در تمام دنیا که کسانی که اسم کوروش رو خودشون گذاشته باشن، اینها اگه به ما اطلاع بدن، مشخصاتشون بفرستن، بعد از جشن‌ها براشون یه مجموعه می‌فرستیم از فیلم جشن‌ها، چند تا عکس و کتاب و قیده خود به عنوان یادگاری.

0: Sen hafta şöyle böyle indi asla.
1: زمانی که جشن رو نزدیک می شد شایعات زیادی بود که گفتن در موقع جشن ها یک عده خرابکارایی سعی خواهن کرد که برنامه های جشن رو مختل بکنه.
0: ما تو ایران چند گروه داشتیم که اینا اجباراً مخالفت می کردن با این مراسم به این ترتیب. گروه اولشون خب مال حزب توده بود که طبیعتاً با هر چیزی که مربوط به شاهنشاهی پادشاهی می شد مخالفت داشت، بر اساس مرامش طبیعتاً. گروه دوم مجاهدین خلق بودن که در خط علی شریعتی بودن. اینا تشکیلات خیلی به صدا خوبی درست کرده بودن در زمان کوتاه که قادر به عملیات خرابکاری زیاد بود و در تمام طول جشنا نگرانی از این که اینا در یا در ترور شخصیت بین‌المللی اقدام بخوام بکنن یا اینی که بخوام بمب‌گذاری کنن یا این که بخوام کارایی که خبر شده بودن نیروهای امنیتی که اینا خیال دارن که در یه سری چیزای بنیادی یعنی مثلا تشکیلات تصفیه آب و غیره خرابکاری بکنن. گروه بعدی افراد وابسته به جبهه ملی دکتر محمد مصدق بودن که خب طبیعتاً و اصولاً با هر کاری که محمد رضا شاه می‌کرد مخالف بودن. هیچ فرق نمی‌کرد که کار خوب باشه کار بد باشه، از در مرامی مخالف بود، کارش نمیشد کرد. انتقادات اینا مال داخلی بود. انتقادات خارجی و حساب شده انتقاداتی بود که به طور کلی از طرف سازمان‌های مطرح میشد که یواش یواش از سیاست‌های پادشاه ایران و این به قول خودشون بلند پروازی‌هاش برای ایران نگران شده بودن.
2: یه مقدار حملات از خارج میشد و اونم دلیل داره، به دلیلی که درست اون سالای 50-51 سالایی بود که صحبت از قیمت نفت میشد و خب خیلی خوب میدونیم که نفت چه مسئله هست، هم باعث خوشبختی ما هست هم باعث بدبختی مونه و این حملات رو شروع کردن و متاسفانه یه عده‌ای در ایران سخنگوی این خارجی ها شدن و البته یه عده بودن که از لحاظ عقاید سیاسی مخالف بودن، هر کاری رو که ما میکردیم یه چیزی به هر صورت براش میگفتن، مثل اینی که گفتن که شاه سد کرج رو ساخت که روش اسکی نوتیک کنه. خب میدونی، ولی باعث تأسفه که بعضی ها شاید باور میکنن و خیلی چیزها رو این اتفاقات که در ایران افتاد مردم باور کردن.
3: با شروع جشنهای تاریخ 2500 سال ایران، گروه وسیعی از سران خارجی برای ادای احترام به تاریخ باستان ایران به ایران سفر کردند.
2: 69 تا 70 نفر از سران تمام ممالک دنیا آمدن به ایران و واقعا خب این برای ایران خیلی مهم بود که از تمام از پادشاهی، از جمهوری، از ممالک کمونیستی، از آفریقا، از آسیا، از آسیای دور، از ممالک عرب، از همه جای دنیا آمدن برای اینکه احترام میذاشتن به فرهنگ ایران، تاریخ ایران.
1: شب اول که مهمانی رسمیه غذاهای بین‌المللی سرو میشه، ولی شب دوم که غذاها به صورت بوفه بود، در اونجا هم غذاهای بین‌المللی گذاشته شد هم غذاهای ایرانی و آشپزای ایرانی با آشپزای فرانسوی همکاری کردن و غذاهای ایرانی رو اونها پختن. اغلب خارجی‌ها نمی‌دونستن این غذاها چیه و از این فرصت استفاده شد که برای اینا توضیح داده بشه که این غذای ایرانیه، با چی درست میشه، چطور هست و اینا آشنا شدن، خیلی هم مورد قبول قرار گرفت.

چون نمیدونستن با چه موسیقی این رژه بشه، یک شیپوری پیدا کردن زیر خاک همون در کنار تخت جمشید و این شیپورای بلند رو از روی اون ساختن. یه موسیقی با این شیپورها و تبلا درست کردن که یه جوری بخوره به این رژه.

0: متخصصین وزارت فرهنگ و هنر حساب کردن که از این وسایل چه نوع صداهایی در میمده و بر اساس این صداها موزیک این حرکت رژه رو اونها درست کرده بودن و که اون روز جشن از اون استفاده شد. خارجی اصلا در اینجا دخالتی نداشت، تمام اینا توسط ایرانی ها بود همش.
1: یکی از کارهای بزرگی که شد مطالعه تمام لباسهایی که این سربازها می پوشیدن از گذشته ایران تا اون موقعی که ما بودیم، برای که سالها واقعا در ارتش مطالعه کردن افرادی که وارد هستن که لباسها چه شکل بود، افراد چه شکلی بودن، چه حیواناتی داشتن، چه وسایل نقلیه داشتن، یا کشتیشون بود یا وسیله حرکتشون بود. و این یه مطالعه عجیب غریبی بود که هیچ وقت نشده بود و این خیلی مهم بود که از چند هزار سال پیش تا به امروز، تا به اون روزی که ما بودیم، تمام لباس ها معین بشه.

0: این مطالعه درباره این چند سال طول کشیده بود توسط وزارت فرهنگ و هنر و خود ارتشی ها که در طول تاریخ وسایل و ابزار جنگی و اینها چی بوده و میخواستن که در موزه ارتش اینها رو استفاده بکنن، نشون بدن. مطالعاتش رو انجام داده بودن. ساختن اینها توسط خود تشکیلات نظامی انجام شد. استفاده از این در موقع جشنا اون هم توسط خود ارتش بود که تمام سربازانی بودن که تحت نظر ارتش بود میماشیان در شیراز اینا تعلیم دیدن در یک کمپی و از این وسایل استفاده کردن.
1: تمام این زمینه ها خیلی مطالعه و زحمت و فکر شده بود.

0: در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید
1: و مداول مختلف دنیا در حضور فرستادگان شایسته مراکز خبری

پرسپولیس توسط داریوش مدیر بزرگ هخامنشی و جانشین کوروش کبیر ساخته شد. داریوش اولین مبتکر شبکه نامرسانی در تاریخ تمدن بود و نخستین کسی بود که سکه طلا ضرب کرد. شهر پرسپولیس نیز توسط داریوش بنا گذاشته شد. رژه 2500 سال تاریخ ایران با درفش کاوه آغاز می شود. درفش پیشا تاریخی ایران. درفش کاوه بر پوستینی نقش بسته و به نشانه حافظه تاریخی از سوی مردان سوارکار هم می شود. لباس ها بر پایه نقش برجسته های پرسپولیس و بیستون و همچنین توضیحات هرودوت و گزنوفون و به ویژه توضیحات هرودوت درباره 45 سپاهی ایرانی که به فتح یونان رفتن بازسازی شدند. این سپاه کوروش کبیر است که از پس درفش کاویانی می آید. در پی آن درفش دیگری را بر زمینه آبی می بینیم که به روی آن هما پرنده اسطوره‌ای ایران نقش بسته است. در پس آن بر زمینه کبیر عرابه ها را می بینید و در پشت آنها سربازان 25 سده پیش ایران را با سپرهای بلندشان. سومین درفشدار سوار نظام بعد از درفش‌های کاوه و هما نشان عقاب را هم می‌کند. این نشان خبر از عقاب‌های بعدی، عقاب‌های اتریش، روسیه، پروس، لهستان، فرانسه و بعدتر عقاب آمریکا می‌دهد. کوروش کبیر چنین رژه‌ای را در سال 539 پیش از میلاد مسیح و پس از فتح بابل برگزار کرد. در حالی که افسران ایرانی در آن جنگ همانند این رژه بازسازی شده لباس‌های آبی یا آبی و زرد بر تن داشتند. بنیانگذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و منشور خود را این چنین اعلام کرد: من برای همه مردم جامعه آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم عطا کردم. من به تمام سنت‌ها و ادیان بابل و اکد و سایر کشورهای زیر فرمانم احترام می‌گذارم. همه مردم در سرزمین‌های زیر فرمان من در انتخاب دین، کار و محل زندگی آزادند. تا زمانی که من زنده‌ام هیچ کس اجازه ندارد اموال و یا دارایی‌های دیگران را با زور تصاحب کند. اجازه نخواهم داد که کسی دیگری را مجبور به انجام کاری بدون دریافت مزد کند. هیچ کس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شدند تنبیه شود. من جلوی بردهداری و برده فروشی از زن و مرد را میگیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانی که این سنت زشت از روی زمین برچیده شود. شهرهای ویران شده در آن سوی دجله و عبادتگاه‌های آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آنجا که به بردگی به بابل آورده شدند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند. اینان گاردهای جاویدان هخامنشی هستند که همواره شمارشان 10,000 تن بود و از میان پارسیان، مادها و ایلامی ها برآمده بودند. هنگامی که یکی از آنان کشته می شد سرباز دیگری بلافاصله جای او را می گرفت. فهرست سربازان ذخیره گارد جاویدان همواره به روز بود. گاردهای جاویدان که تیراندازان و دارندگان سپر می بودند در ردای آبی و زردشان دستان راستشان را که نشانه چالکی و دقتشان در تیراندازی و راز پیروزیشان در نبرد هاست بلند می کنند. اینان مادهای سوار نظام هستند که به نیزه مجهزند و در پس افسرشان حرکت می کنند. افسری که دست راستش رو به نشانه فرمان بلند کرده و به خنجری نیز مسلح است. کوروش ایرانیان را قانع کرد که به جای ردا و دامنهای مختلف ردای مادها را برگزینند. جامعه مادها پیراهنهای آستین بلند و شلوارهایی بود که در درون چکمه ها فرو می رفتند. کلاخودهای طلایی که زیر نور خورشید می درخشند متعلق به افسران ماد است که زره برتن کردند. این عرابه است جنگی که به وسیله 4 اسب کشیده می شود. می توان آن را نیاکان تانک های مدرن دانست که یک راننده و یک تیرانداز داشت.

این عرابه های دو نفره به مرور اهمیت خود را از دست دادند. هنگامی که سپاهیان دشمن دریافتند که می توان با پرتاب تیر هر دو سرنشین را نشانه گرفت، در این حالت از پا به وحشت افتاده و دور می زدند و چهار نعل به سمت سپاهیان خودی می تاختند و در صفوف آنان وحشت می آفریدند. یک سده بعد طرح‌های نظامی جدیدی به ثبت رسیدند. این برجکی سه طبقه است که بر روی عرابه سوار شده و به کمک 16 گاو تنومند کشیده می شود. این برجک را می توان نیاکان تانک‌های سنگین امروزی دانست. در آخرین طبقه فرمانده تانک و دستیارانش قرار دارند. در طبقه دوم دیدبانان هستند و در طبقه نخست نصب کنندگان قطعی که برای نبرد به کار گرفته می شود.

داریوش جانشین کوروش کبیر نخستین ناوگان دریای ایران را ایجاد کرد که بیشتر در آبهای مدیترانه در رفت آمد بود. خشایارشا حتی ناوگان تجسسی را تا سواحل آفریقا فرستاد. نمایش این ناوگان در این روز تنها یادآور کوروش کبیر نیست، بلکه نشانگر این نیز هست که منافع ایران مدرن نیز به دریاها بستگی دارد. سلاح‌های تهاجمی که سپاهیان این کشتی‌ها با خود حمل می‌کردند، عبارت بودند از نیزه، تبر، شمشیرهای کوتاه و سلاح‌های دفاعی آنان عبارت بودند از دستکش‌های فلزی و سپرهایی که روپوشی از مس داشتند.

اینان سوار نظام پارت ها هستند که توانستند طی 500 سال تهاجمات سپاهیان رومی را به عقب برانند. نیزه‌ای که بر آن حلقه های تو در تو نصب شده از نشانه های میترایی است. در سمت چپ درفش اژدها و در وسط نماد مهر مشاهده می شود. تاکتیک سپاهیان پارت این بود که نخست بارانی از تیر را به روی سپاهیان دشمن فرود می آوردند. سپس به صفوف اول دشمن حمله می بردند. اما وانمود می کردند که شکست خورده و از مسیر رفته بازگشته و فرار می کردند و سپاهیان رومی نیز از پی آنان می آمدند. اما هنگامی که از سپاهیان رومی قدری فاصله می گرفتند از نو بازگشته و رو در رویشان می ایستادند و از نو باران تیر را به روی سپاهیان رومی فرود می آوردند. سوار نظام زره پوش که نشان ماه و خورشید را هم می کنند. در مقابل پارتا ژنرال رومی آنتوان کوشید تا با 100,000 سرباز آذربایجان کنونی را تصرف کند. اما سپاهیان پارت و زمستان سخت سپاهیان رومی را مجبور به عقب نشینی کردند. دوره پارتا از سده سوم پیش از میلاد مسیح تا سده سوم بعد از میلاد مسیح به درازا کشید. کم کم نیزه ها و شمشیرهای دودم به روی اسب‌های پوشیده از حفاظی فلزی جای تیرهای قدیمی را گرفتند. پارتا همواره به روی اسب جنگیدند. اینان سربازان پیاده نظام ساسانی هستند با جبهه های بلند سفید. دوره ساسانیان از سده چهارم تا ششم پس از میلاد مسیح به درازا کشید. لباس‌های نظامی این دوره از شکوهی خاص برخوردار بود. شاپور پادشاه بزرگ سلسله ساسانی بود. شاپور امپراتوری بزرگ روم والریان را مجبور به تسلیم کرد. در پی درفش کاویانی که یادآور بازگشت به سنت قدیمی دوره هخامنشی است، لباس‌های نظامی سربازان ساسانی را می‌بینیم. درفش معروف کاویانی که 6 متر در 4 متر اندازش بود و دورش را با جواهرات تزیین کرده بودند توسط سپاهیان عرب که بر ایران غلبه یافتند در سال 650 بعد از میلاد تکه تکه شد.

افراد سوار نظام را می‌بینیم با تیرکش و 30 عدد تیر و زه یدک در آن. نظامیان علاوه بر جامه فلزی دستکش‌های آهنین و سپر نیز با خود حمل می‌کنند.

اینان صفاریان در دوره بعد از اسلام هستند. صفاریان طی 200 حکومت کردند. صفاریان در مقابل آیین جدید محمد موفق شدند استقلال خود را به ثبت برسانند و ادبیات و زبان فارسی را زنده نگه دارند و پیشرفت دانش و ادبیات را ترغیب و تشویق کنند.

این سفاریان سیستان با جامه‌های آبی، سفید و طلایی و دستارهای سفید بر سر هستند. سفاریان سیستان کوشیدند به قیمومیت عرب پایان دهند. اما بعد از 200 مقاومت در مقابل اسلام، ایران در مقابل موج عرب‌گرایی به زانو درآمد.

با این سپاهیان سال 1000 میلادی آغاز می شود. سال 1000 همزمان است با سلسله آل بویه. اینان سوار نظام بویه هستند که جامه های سبز بر تن و کلاهای زرین بر سر دارند. در هم آمیختگی رنگ های سبز و زرین نوعی خلوص و پاکی را تداعی می کنند.

حال 500 سال به جلو برویم، به سده های 16 تا 17 میلادی. اینان که جامه های سرخ بر تن دارند صفویان هستند که در مقابل مغول های چنگیز خان به مقاومت برخواستند، همان هایی که مسیر خود را با اجساد فرش می کردند. صفویان همچنین در مقابل سپاهیان تیمور لنگ به مقاومت برخواستند. معروف است که تیمور لنگ در اصفهان 70,000 سر را از تن جدا کرد، زیرا مردمان محلی به یکی از سربازانش حمله کرده بودند. اینان افشاریان هستند که تنها 25 سال حکومت کردند. سربازانشان دستارهای زرد بر سر داشتند که بر رویشان تاجی سرخ قرار می گرفت. افشارها پادشاهی بزرگ نادرشاه را بر تخت نشاندند. نادرشاه افغانها را وادار به تسلیم کرد و مغولها و روسا را شکست داد و ارتش 140,000 نفری ترکها را پراکنده ساخت.

این شترهایی هستند که منتظرشان بودیم. بر پشتشان توپچی ها نشستند که هر کدامشان توپی کوچک به نام زنبورک در دست دارند. هنگامی که توپچی ها به اهدافشان نزدیک می شدند، شترهایشان را روی زانو می نشاندند و بی آنکه از پشت شترهایشان پایین بیایند، به سوی اهدافشان شلیک می کردند. سلسله قاجاری از 1800 تا 1925 بر ایران حکمرانی کرد. این افسران که متعلق به دوره عباس میرزا هستند، اونیفرم‌های سفید و آبی بر تن دارند و تا حدودی یادآور دوره ناپلئون هستند. در آن دوره در یک رشته جنگ علیه روسیه، ایران زیباترین مناطق و سرزمین‌های خود را از دست داد. اینان 10,000 تن از اعضای گارد جاویدان هستند. آنان را در اونیفرم‌های آبی، سرخ و سبز در دوره هخامنشی نیز دیدیم.

شاه ایران در اون زمان گفته بود که تا 3 سال دیگر نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ایران قدرتی بین المللی به دست خواهد آورد و به نیروی مهم نه تنها در خلیج فارس بلکه نیز در اقیانوس هند بدل خواهد شد و ضمانتی برای امنیت ملی ایران به شمار خواهند رفت.

0: دختران سپاهی انقلاب سفید. آنان نشان می‌دهند که زنان از این پس در ایران بردگان مردان نیستند. این دختران به همراه پسران سپاهی انقلاب سفید به پادگان‌ها می‌رفتند و پس از پایان دوره آموزشی کوتاه به دوردست‌ترین روستاهای کشور اعزام می‌شدند تا خواندن و نوشتن را به روستاییان بیاموزند. اینا نیز پسران سپاهی انقلاب سفیدند.
1: شما ملاحظه بفرمایید در تخت جمشید چه واقعی ممکن بود اتفاق بیفته که شما بتوانید 62 مملکت رئیس 62 مملکت رو بنشونین در اونجا و برای یک ساعت و نیم تاریخ و تمدن خودتون رو با نور و صدا و موزیک به اینها برای اینها تعریف کنید؟ چه فرصتی ممکنه چیزی رو برای شما فراهم بکنه؟ این فرصتی بود که جشن‌ها فراهم کرد و بعد از این ایران در تمام دنیا شناخته شد.

0: در ادامه مراسم جشن ها به برنامه نور و صدا می رسیم.
1: Open! Open the gates guarded by winged bulls with human heads.

0: قرار این بود که وقتی که برنامه نور و صدا تمام میشه، اعلیحضرت و مهمانان بلند شن و پیاده برن به طرف چادری که اون شب پذیرایی شام بود. وقتی که برنامه تموم شد، چراغا باید روشن میشد که همه از اونجا حرکت کنن، از توی تریبونا و این مسیر رو طی کنن. برنامه تموم شد و چراغا روشن نشد. دویدم برم به طرف اون مرکز کنترل ببینم چرا روشن نمیشه. حالا همه جا تاریک تاریک، با اشکال زیادی خودم رسیدم نزدیک به اون مرکز، دیدم که یک سیاهی توی تاریکی میبینم و گفتم چرا چراغ روشن نمیکنی؟ معلوم شد که این اونجا وقتی که این برنامه انجام میشده چنان تحت تاثیر قرار گرفته اومده بیرون و یادش رفته که وقتی این تموم شد بعد این سویچ رو بزنه به این چراغ روشن بشه. و بعد قرار این بود که آتش بازی روش انجام بشه. در زمانی که اولین خمپارهای آتش بازی شد هنوز تاریک بود اونجا و خیلی وحشت ایجاد کرده بود، ولی خب بلافاصله چراغ روشن شد و همه متوجه شدن که آتش بازی. اولیا حضرت که معلوم بود خیلی ناراحت هستن، برگشتن گفتن که این آتش بازی دیگه کار کی بود؟ آقای علم که اونجا واساده بودن خیلی خونسرد گفتن این عقیده چاکر بود و بسیار هم قشنگ بود، اصلا برای خودشون چیز نبود. و این واقعا اون چند لحظه خیلی اسباب ناراحتی کرد. ولی خب یه چیزی باید در اینجا من عرض کنم خدمتتون. اون وقتی که من دیدم که پادشاه و ملکه ایران در جلوی تمام پادشاهان و این 60 رئیس مملکتی که یا شخصیت های مهم مملکتی که شرکت داشتن حرکت کردن و یک فاصله تقریبا 1 کیلومتر راه است از اون محل تا چادرهای شام که باید برای شام میرفتن اونجا، و تمام این پادشاه اینها در حقیقت به دنبال پادشاه ایران میرفتن، به عنوان یک ایرونی یک احساس غرور افتخار عجیبی به من دست. بی اختیار اشکم که حالا میگم هنوز برام اثر میذاره. این واقعا نقطه غرور افتخار ایرانی خیلی برای من مهم بود.
1: یکی از بحث برانگیزترین قسمت های این جشن ها مربوط به سخنرانی شاه فقید در مقابل آرامگاه کوروش بزرگ است که بسیاری از ما آن را شنیده ایم.

0: ببین برای ما اون لحظات خیلی هیجان انگیز بود و واقعا موقعی که پادشاه فقید این پیام رو جلوی آرامگاه کوروش خوندن، اشک به چشمان خیلی ها بود، نه تنها فقط ایرانیان بلکه خیلی از ایران شناسانی که اونجا بودند، که پادشاه ایران به بنیانگذار پادشاه ایران که ما بهش مغروریم به دلیلی که اولین کسی بود که اعلامیه حقوق بشر رو به دنیا داد، موقعی که فکر میکنیم 2500 سال پیشه و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن همه و خود اعلیحضرت اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودند که صداشون یکم میلرزید برای اینه که بلند یه مقدار صحبت میکردن.
1: کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی.
2: این خطابه شاهنشاه ایران، شاهنشاه فقید ایران در مقابل آرامگاه کوروش، خب یه لحظه خیلی خیلی واقعا حساس و مؤثر بود برای نه تنها ما ایرانی ها بلکه برای خیلی از خارجی ها، که یک پادشاهی وایسته توی صحرا داره با یه پادشاه دیگه صحبت میکنه که بنیانگذار این پادشاهی و این شاهنشاهی بوده و داره با اون راجب ایران حرف میزنه، به اون راجب ایران میگه و راجب ایران تعهد میکنه بهش.
1: کوروش آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
0: البته بعد که از این صحبت ها رو کردن و بعد یه مقدار برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، یه عده‌ای با تمسخر به این نگاه کردن که ایشون گفتن کوروش آسوده به خواب ما بیداریم.
2: حالا یه عده تمجید کردن، یه عده تایید کردن، یه عده بعدن خندیدن مسخره کردن، مهم نیست. این جمله رو جزء تاریخ ایران شده به این خطابه و من فکر میکنم که هر ایرانی وطن پرستی اگه اینا رو نگاه بکنه در زمینه اصلی خودش نمیتونه که تحت تاثیر قرار نگیره.

0: افتتاح شدن امارت شهیاد، جشن‌های 2500 ساله تاریخ ایران به پایان می‌رسد. جشن‌ها به مرور به پایان می‌رسند، اما هنوز پروژه‌های نیمه تمام باقی است. آیا برای به اتمام رساندن آنها از بودجه جشن‌ها چیزی باقی مونده بود؟
1: 12 میلیون تومان در حساب جشن‌ها پول باقی مونده بود که اون رو هم به دستور اعلیحضرت برای تکمیل مسجد حضرت آیت الله عظما بروجردی که نیمه تمام مونده بود، این 12 میلیون تومان هم به تولیت قوم داده شد که اونجا بس.
0: به مناسبت برگزاری جشن‌های 2500 ساله، پروژه‌های دیگری نیز بنا گذاشته شدند. از جمله مجتمع بزرگ استادیوم ورزشی آریامهر که امروز آزادی نام دارد.
2: استادیوم 100,000 نفری که اون موقع اسمش استادیوم آریامهر بود و من یادم هست که موقعی که استادیوم پاریس افتتاح شد با اون آقایی که استادیوم رو ساخت گفتم چقدر استادیوم قشنگه، به من گفتش که میدونی که قشنگترین ما در ایران ساختیم. خیلی مهمه. یا شهیاد، بنیادش امارت شهیاد آریامهر که زیرش یه موزه بود و بعد یه جایی که میخواستم اسم ببرم برای که واقعا زحمت کشید برای ایران، پروفسور فریچ بود که اهل چکسلواکی اون موقع فیلم درست کرده بود از تاریخ ایران که مردم میتونستن از یه جایی رد شن، همجوری یه باندی بود که میرفت و فیلم ها رو میدیدن. و خب خیلی چیزا در اون زمان شد که مون، تمام نمایشگاه هایی که درست شد، موزه هایی که و کارهایی که شد در اون زمان که موند برای ایران، از جاده سازی، از هتل سازی، از فرودگاه سازی، از سیستم مخابرات اسدآباد که از طریق اون تمام تلویزیون برنامه هاشو به دنیا داد، و مدارسی که ساخته شد در حدود 3500 تا مدرسه ساخته شد که بیشتر از طرف مردم ساخته شد و اقلیت‌های مذهبی که 2 تا 3 تا 10 تا مدرسه ساختن و اینا همه میمونه و مونده در ایران.
1: ساختن مدارسه مدارسی در روستاها طرحی بود که بنده پیشنهاد کرده بودم به کمیته عالی و گفتن که شما به مسئولیت خودتون اینی انجام بدید. و طرح این بود که 2500 مدرسه روستایی در سراسر کشور ساخته بشه و مردم که علاقمند به این کار هستن و هزینه این 2500 مدرسه رو بپردازن. کمیته عالی این پیشنهاد قبول کرد و اعلام شد که شورای عالی جشن‌ها 2500 مدرسه میخواد بسازه، هر کسی 30,000 تومان بابت این مدارس بپردازه اون مدرسه رو به هر اسمی که بخواد به اون اسم رو خواهیم گذاشت، اسم پدرش، اسم مادرش، اسم یه عزیزش، این مدرسه رو نامگذاری خواهد شد. به جای 2500 مدرسه استقبالی که شد 3200 مدرسه مردم تقاضا کردن پول بدن و روز جشن ها این مدارس افتتاح شد. 120,000 شاگرد رفتن به این مدارس.

0: اینها یک کاری بود که ما با یک هزینه بسیار کم توانستیم که برای ایران چنان پرستیژ عالی ایجاد کنیم. مسئله ایران مطرح شد، تاریخ ایران مطرح شد، تمدن ایران مطرح شد. بعد از اون بود که ایرانی ها اینقدر در دنیا احترام پیدا کردن. هر ایرانی به هر کشوری مسافرت میکرد چنان با احترام و با آغوش باز ازش استقبال میکردن. پاسپورت ایران اون زمان در دنیا ارزش پیدا کرده بود. بنابراین از هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم، برای خود ایرانی ها در تمام ایران، تمام استادای تاریخ در دانشگاه های مختلف، تمام معلمای تاریخ در دبیرستان ها، این فرصتی بود که راجع به تاریخ و تمدن ایران صحبت بکنن و مردم علاقمند باشن که آشنا بشن به این. چه فرصت دیگه ممکن بود بهتر از این به دست بیاد؟ در کنگره ایران شناسان در شیراز 1000 مقاله تحقیقی راجع به تاریخ و تمدن ایران متخصصین ارائه کردن و بعد از اون در تمام کشورهای مختلف اینها پخش شد. در تمام سفارتخونه ها دعوت میکردن از تمام سرشناسان اون مملکت فیلم های ایران رو نشون میدادن، راجب تاریخ ایران صحبت میکردن، راجب تولیدات مختلف ایران صحبت میکردن، راجب غذای ایران صحبت میکردن، راجب لباس ایران صحبت میکردن. تمام چیزهایی که درباره ایران بود قسمت های خوب و زیباش رو نشون میدادن. خب این یک فرصتی بود که فرصت استثنایی بودش که شاید پیدا شد برای ایران که خودش رو نشون بده به تو دنیا. چه کار دیگری میشد کرد بهتر از این؟
1: در زمان جشنا 70 کمیته در کشورهای 70 کشور جهان درست شد در 5 قاره. 100 نشریه تحقیقی و هنری در بیش از 30 کشور جهان درباره نقش تمدن و فرهنگ ایران در تمدن و فرهنگ جهان چاپ شد. 1000 مقاله تحقیقی از طرف کنگره جهانی ایران شناسان در شیراز آماده شد که فقط فهرست اینا 200 صفحه میشد. مجله پیام یونسکو شماره اکتبر 71 خودش که به 12 زبان و تیراژ 2.5 میلیون نسخه تماما به تشریح مقام فرهنگی و تاریخی ایران اختصاص داد. اتحادیه فرهنگستان 27 کشور جهان در بروکسل برنامه مشترک تدوین کردن برای چاپ متون کتیبه‌های هخامنشی و ترجمان ها به زبان های مختلف. کشوری که قبلش اصلا کسی نمی‌دونست که کجا هستش درست. خیلی کشورهای دنیا اصلا اطلاع نداشتن که ایران کجا هست روی نقشه جغرافیایی و فقط می‌دونستن که کشور گل و بلبل بود و 1001 شب. این که ما از ما می‌دونستن.

0: رئیس اجلاسی سازمان ملل تشکر کرد از ایران به خاطر اینکه به مناسبت این جشن‌ها دو کپی از استوانه حقوق بشر کوروش رو ایران هدیه کرد به سازمان ملل، یکیش الان در دفتر حقوق بشر در نیویورک سازمان ملل و یکی در همین دفتر در ژنو هستش اونجا به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر. و این خیلی جالبه که این اعلامیه این استوانه در مقر سازمانی قرار داره که همون اعلامیه رو 2500 سال بعد به دنیا ارائه داد.
1: در انگلستان برای شروع قرن 21 آمدن اون میلینیوم دوم رو ساختن، 1,400,000,000 دلار خرج این کار شد و بعد از این نمیدونستن با این چی کار بکنن. در این شهر پاریس برای 200 سال انقلابشون 10 برابر اون تمام خرجی که ما برای جشن شاهنشاهی کردیم که تاریخ 2500 ساله رو زندگی بکنی، 10 برابر اون برای سال روز انقلاب فرانسه در همین فرانسه خرج کرد. بنابراین واقعا بنده مفتخرم که در این کار یه سهم بسیار کوچیکی داشتم و هیچ وقت این رو فراموش نخواهم کرد.
2: ما از لحاظ تبلیغات اونجوری که باید درست بلد نبودیم چیکار کنیم. میدونی الان خیلی عوض شده دنیا، خیلی کارو میشد کرد، خیلی چیزا رو میشد، همه این برنامه ریزی ها، همه این کارهایی که میشد تلویزیون فیلم برداری کنه، تو روزنامه ها بنویسن. به طور مثال بگم، موقعی که فرض کنین علازت یا من میرفتیم یه بیمارستان افتتاح میکردیم یا یک پرورشگاه رو افتتاح میکردیم، خب عکسمونی که میذاشتن تو روزنامه ما بودیم با یه عده رسمی، وزیر و وکیل دنبالمون یا چند تا افسر که داریم روبانو میبریم. ولی بعد من چندین بار حتی اون موقع میگفتم هی ننویسین شهبانوی مهربان فلان و بسار، بذارین خود مردم تصمیم بگیرن که این کاری که شده فلانی مهربان هست یا نه، یا دلسوز هست یا نه. میدونین عکس ها ناجور، برای که بلد نبودیم تبلیغات درست.
0: من قسمت خود من قسمت امور فرهنگی دربار شاهنشاهی بود که من مدیریتش به عهده داشتم و کارش این بود که دنبال فعالیت فرهنگی رو بگیره و متمرکز بکنه اینا رو. و یه قسمت دیگه که من تو این فاصله همونطور گفتن چند تا کار ما با هم میکردیم، تو این فاصله بهش مسئولش بودم، تهیه آمار و اطلاعات بود برای برگزاری، برای تهیه محتوای کتابخانه بزرگ پهلوی که قرار بود که بزرگترین مرکز ایران شناسی جهان بشه و از دید ما ایرانیا ترتیب داشتیم میدادیم که بزرگترین، مهمترین و مدرنترین کتابخانه دنیا در اون روز بشه. و حتی در اون روز که هنوز صحبت تکنولوژی امروز نبود، ما در حال مذاکره بودیم برای اینکه ساتلیت بفرستیم به هوا برای اینکه بتونیم ارتباط کتابخانه پهلوی رو با کتابخانه بزرگ دنیا برقرار بکنیم. مشغول تا چند تا کار بودیم، از جمله یکی از کارهای ما جمع‌آوری تمام کتاب‌های خطی فارسی در دنیا بود. و در درست در دوره قبل از انقلاب اسلامی ما دارای یه آرشیوی بودیم شامل حدود 10,000 جلد کتاب قدیم تاریخی و قدیم خطی فارسی

0: سرشناس رژیم ولی اون روز اومد برای بازدید اداره ما و سوالی که از من کرد وقتی راجع به کاری که می‌کردیم سوالی بود که جوابش من اون روز واقعا تنوز بود که خیلی ترسیدم برای اینکه تقریبا میتونست بر من سرنوشت ساز باشه. وقتی که ما گفتیم که ما با خرج چندین میلیون تونستیم که 10,000 کتاب خطی جمع کنیم و اینا رو نگهداری کنیم، به من جوابش این بود که سوالش که از من کرده این بود که مگه دوره قدیمی که شما کتاب خطی بخرین، شما پول مملکت رو همینجور به باد دادین، کتاب چاپی نبود که بخرین. بعد گفت چه جوابی داری بدین؟ خب من چه جوابی دستم بدم؟ گفتم بله شما راست میگین. و خب این برای من و اون کسایی که دوربر من بودن و من قیافه‌ای نرمیدم واقعا زجرآور بود که بتونیم ما یه همچین رو بشنویم. بعضی این فکر میکردیم داریم یه شاهکار میکنیم، کاری که داریم انجام میدیم.
1: امروز من خوشبختم که میبینم ایرانی‌ها بیدارن. موقعی که بعد از 32 سال بعد از تمام این کارهایی که در مملکت ما شده، شاعرهای گرانقدری که ما داریم، شاعران زن و مرد و شاعره گرانقدری که میگوید هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. پس دیگه نشون داده شده که ملت ایران، مردم ایران بیدارن.

ایرانی ها به طور کلی انصاف دارن. میدونید همیشه میگم که دانه هایی رو که آدم با عشق و علاقه میکاره همیشه سبز میمونه، از بین نمیره و این هر روز روشن‌تر خواهد شد، در آینده هم بیشتر روشن خواهد شد. میدونید مملکت ما مملکتی است که باید یک پارچه بمونه. میدونیم که زبان‌های مختلف هست، ایمان‌های مختلف هست، ولی همه ما ایرانی هستیم و ایرانی بمونیم و ایران هم باز همیشه ایران بمونه و مطمئنم که این خواهد شد.

اهل دانش و یاران گرامی با درود، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در دقایق و ساعات پیش رو با بررسی یکی دیگر از مسائلی که هم به حوزه منطق مربوط می شود، هم به حوزه کلام اسلامی، هم به حوزه تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایاتی که در این خصوص آمده. به دلیل گستردگی این مباحث این احتمال رو دادم که بحث امروز من در چند بخش خدمت شما تقدیم بشود. موضوع بحثی که من امروز خواهم داشت این است که خب طبیعتاً افرادی مثل ما در برابر مدافعان اسلام همیشه قرار گرفتیم، نه امروز بلکه از سالهای بسیار دور و گذشته و قطعاً در آینده هم چنین خواهد بود. مدافعان اسلام خب طبیعتاً از طیف‌های متفاوتی هم هستند. امروزه هم می‌بینید چه در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و همینطور در گروه‌ها، احزاب، به هر حال مسائلی که در حوزه‌های اجتماعی رخ می‌ده، افراد متعددی هستند که به عنوان مدافعان اسلام حالا در پوشش‌های مختلفی، بخشیشون در قالب نواندیشان دینی

0: به نحوی شاید آن لباس روحانیت ندارند، اما حب اسلام دارند. سعی می کنند از نقدهایی که بر اسلام وارد است و یا وارد می شود دفاع بکنند. بخش دیگر روحانیونی هستند که خب طبیعتاً در درون ایران در حوزه های علمیه یا مراکزی که برای تعلیم و تربیت اسلامی دایر کرده اند، در آنجا یاد می گیرند که در برابر مخالفین اسلام بایستند، یه نوعی از شبهات اونها رفع و منع به عمل بیارن. بخش دیگر هم خب طبیعتاً در جهت ترویج دین اسلام قدم برمی‌دارن. گروه دیگر هم هستند، حالا طیف‌های اهل سنت، که نوع نگاه اونها به دین با اون قرائت حاکم در ایران متفاوته و مردم ما هم شاید به نوعی می‌اندیشند که قطعاً با توجه به حکومت فعلی که بر رأس کار هست و انواع و اقسام تزییقات رو بر اونها روا داشته، احتمالاً قرائت دینی سالمی ندارد. بنابراین به دنبال نهله‌های فکری مختلف هستند، مذاهب مختلف هستند که بتوانند در آنها یا در دل تعلیم و تعلم آنها گمشده خودشون رو پیدا بکنند. اونها هم سعی می‌کنند در برابر شبهات کسانی که به اساس دین در واقع معترض هستند نقش دفاعی بگیرند و فعالیت بکنند. گروه دیگری هم هستند در قالب احزاب سیاسی که خب به اسلام علاقه دارند. امروزه شما می‌بینید خب در میان حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم گروه‌ها احزاب و فعالین سیاسی هستند که گرایش دینی شدیدی هم دارند، اما معتقد هستند آن دین یا اون مذهبی که توسط جمهوری اسلامی داره اجرا میشه دین واقعی نیست، اسلام واقعی نیست، مذهب درست نیست و اون چیزی که ما قرائت میکنیم آن مذهب یا اون دین و اون قرائت درسته. گهگاهی هم میبینیم حتی این نیروهای اپوزیسیون و گروهک‌های مختلف به ما هم حمله میکنن که بله شما با نقد دین دارید به جمهوری اسلامی خدمت میکنید، گویی مثلا جمهوری اسلامی یک رژیم ضد دینی است و ما هم با نقد دین داریم به اون کمک میکنیم. در واقع ترس این افراد برمیگرده به این که خب اگر دین از دست برود مشروعیت آنها هم از بین خواهد رفت، یعنی احزاب، گروه ها، روحانیون یا افرادی که یه علقه و علاقهی نسبت به این دین دارن یا منافعی در دین جستجو میکنن یا به دنبال برخی اهداف و اغراض سیاسی اجتماعی خاصی هستن یا بعضا هم اساسا معتقدن، بنابراین سعی میکنن در برابر ما قرار بگیرن. این مسئله یک امر جدید و حادثی نیست، بلکه از دوران اولیه ادیان هم وجود داشته، حالا در میان یهودیان، مسیحیان یا ادیان دیگر به طرق مختلف، در درون دین اسلام هم به طرق دیگری. برنامه امروز من که برنامه بسیار مهم هست و من تأکید میکنم حتی دوستان این مطالب رو چند بار گوش بدهند، چون نکاتی که عرض خواهیم کرد حوزه‌های مختلفی رو پوشش میده. عرض کردم هم یک نگاه منطقی دارد، هم یک نگاهی که مربوط به فلسفه کلام در درون حالا مسائل اسلامی، هم نگاهی تاریخی به برخی وقایع خواهیم انداخت به عنوان شواهد، مصادیق و مدارک تا ببینیم این مواجهه اسلامیون با اهل نقد و نظر چگونه بوده. برای این کار من مدد گرفتم از یکی از فیلسوفان ایرانی متقدم که خب اندیشمند بزرگی است، اما خب نظرات او خالی از ایراد و اشتباه هم نیست، اما کارهایی که او کرده است در نوع خود جزء پیشگامان این عرصه بوده. فارابی یکی از این فیلسوفانی است که در حوزه تقسیم بندی علوم مختلف کتاب‌های متعددی نوشته که شاید مهمترین اون احصاء العلوم باشه. و البته خب می‌دانید او فیلسوفه، اهل هنر بوده، اندیشمند سیاسی بوده، نظرات سیاسی داشته، در اون کانتکست خودش عرض میکنم، نه به معنای یک فیلسوف سیاسی مدرن، اما نظرات بسیار جالبی داشته است. او در بخشی از کتاب احصاء العلوم، زمانی که خب علوم مختلف رو دستبندی میکنه، در تقریبا انتهای کتاب هست که به علم کلام میپردازه. در میان معرفی علم کلام او سعی میکنه متکلمان رو هم به نوعی ذکر بکنه، کسانی که سعی میکنن با علم کلام به مواجهه با متخاصمین بپردازن. از شیوه ها و حربه های اونها نام میبره که به چه طرق میان و سعی میکنن با متخاصمین خودشون گفتگو بکنن، با خصم خودشون رقابت بکنن، با دشمنان خودشون گفتگو بکنن، از چه حیله های استفاده میکنن، از چه شگرد های استفاده میکنن. شگفت‌آور است که بسیاری از این دستبندی هایی که فارابی آورده امروز هم وجود داره، که حالا ما وقتی به این دستبندی ها میپردازیم، میخونیم، بررسی میکنیم، کاملا متوجه میشویم که این امری که فارابی هزار و اندی سال قبل نوشته بی مناسبت به مسائل امروز نیست. یعنی این مسلمانان در مواجهه با منتقدین دین حتی روش جدیدی هم ابداع نکردند، از همان روش های قدیمی منتها با ابزارهای امروزی استفاده میکنند. فارابی وقتی به علم کلام میرسه، خب اجازه بدید من یک نکته توضیحاتی خدمت شما عرض کنم. اساسا علم کلام چیست؟ ما وقتی صحبت از علم کلام میکنیم، کلام علمی است یا ابزاری است که یک شخص سعی میکنه با استفاده از علوم عقلی و استدلالی به دنبال اثبات اصول دین یا مناسک و شعائر باشه. یعنی میخواد عقیده ای رو برای مخاطبین استدلالی بکنه، یعنی صرفا نگوید این جنبه تعبدی داره، بلکه ما به عنوان متکلم در پس احکام و اصول دینمون یه سری جنبه‌های عقلایی و عقلانی هم داریم و صرفا از جنبه تعبدی نیست. شاید برای شما سوال باشد که خب یک متکلم همه فیلسوف دیگه، وقتی میخواد از عقل استفاده بکنه، از استدلال بهره ببره. یک وجه افتراقی میان فیلسوفان و متکلمان وجود دارد، با اون اینکه یک فیلسوف تابع استدلاله، نه تابع شریعت. یعنی از عقل و استدلال استفاده میکنه و اگر ببیند که این عقل و استدلال او ناقض و نافی یکی از اصول اعتقادی دین هست یا اصول شریعت هست یا مناسک و عقیده است، آن اصول، آن عقیده رو کنار میگذاره، میگه نخیر، چون اینجا با عقل من، با استدلال من، با ادله من، با شواهد و اسناد و مدارک من همخوان نیست، پس من آن قاعده، اون عقیده، اون حکمی که آمده رو کنار میگذارم. اما یک متکلم چون این نمیگه، یک متکلم از عقل و استدلال تا آنجا بهره میبره که فقط بتواند مسائل مربوط به دیانت رو اثبات بکنه. یعنی اگر پا فراتر بگذاره دیگر نمیشود متکلم، بلکه او دیگر میشود فیلسوف. تمام حرف یک متکلم این است که عقل رو تا آنجا به کار بگیره که بتواند خدا رو اثبات بکنه، بتونه شریعت رو اثبات بکنه، بتونه بر درستی یک عقیده‌ای مهر تایید بزنه. وجه افتراقی که میان فیلسوفان و متکلمان بوده سبب شده که بسیاری از فیلسوفان توسط فقها تکفیر بشن. شما مثلا غزالی هم متکلم بود، هم فقیه بود، فلسفه رو مطالعه کرده بود، دانش مختلفی داشت، اما وقتی در برابر فیلسوفان قرار گرفت، به آثار اونها نگاه کرد، دید بخشی از اینها مثل همین فارابی، ابن سینا، رازی و دیگران در برخی از مؤلفه ها پا فراتر گذاشتند از آن چیزی که دین میگه. مثلا اونها معتقد بودند جهان ازلی است. اساسا واژه ازل با شروع زمان آغاز میشه و زمان هم با به وجود آمدن جهان حادث شده، به وجود آمده. پس لحظه ای که جهان به وجود آمد، زمان به وجود آمد و زمان به وجود آمد، ازل معنا پیدا کرد. به همین دلیل وقتی فیلسوف میگوید جهان ازلی است، یعنی اینکه زمان با جهان ایجاد شده است، چیزی خارج از اینها وجود نداره. یعنی کسی که میگوید خداوند ازلی است اشتباه میکنه، به این دلیل که اساسا ازل معناش با به وجود آمدن جهان در این جهان کانتکست معنا میده. خب فیلسوفان قبول نداشتن، ارسطو و دیگران و به تبع اون بقیه فیلسوفان ایرانی که از او یاد گرفته بودند و هم شاگردان او و دیگران، اونها میگفتن نه خیر، جهان ازلی است. اما فقها که این مطالب رو نمیفهمیدن، میگفتن نه خیر، مگه میشه جهان ازلی باشه؟ پس خدا چه میشه بدین وسط؟ خدا ازلی است، جهان حادثه، خدا جهان رو خلق کرده. یا مثلا فیلسوفان معاد جسمانی رو نمیپذیرفتن. اینکه آقا ما مثلا بمیریم، بدن ما حالا در طی فرایندهای شیمیایی از بین بره در زیر خاک، بعد بلند شویم بریم مثلا در بهشت، اونجا دخترانه نمیدونم فلان پیدا بکنیم و از این میوه هایی که در همین جهان هم هست که در قرآن هم آمده، اهل بهشت از این میوه ها وقتی میخورن میگن این همین میوه است که ما در جهان هم داشتیم، از اونجا هم بود، منتها اینجا خیلی جنسش خیلی بهتر، گلخونه ای نیست، جنسش خیلی خوب. خب فیلسوفان مثلا معتقد بودن آقا خداوند علم به جزئیات نداره، چون دقیق میدانستن که اگر خدا علم به جزئیات داشته باشد باید به جبر معتقد بود. به چه معنا؟ یعنی من انسان از همان ابتدای خلقت و اساسا قبل از خلقت جهان، نه خلقت خودم، آن خدایی که خواسته من رو خلق بکنه، جهان رو خلق بکنه، این ترتیب و مراتب رو ثبت و ضبط بکنه، توالی اونها رو بنویسه، به وجود بیاره، میدونه که من ایمان سلیمانی چگونه کار خواهم کرد، امروز چه کار خواهم کرد، فردا چه کار خواهم کرد. همین ها در یک لوح محفوظی، در یک کتابی نوشته است. او علم داره به وضعیت من، حتی به جزئیات من. خب در این صورت یک انسان منطقی استدلالی متوجه میشه وقتی من مثل یک ماشینی هستم که همه چیز من برنامه ریزی شده از قبل، وقتی من رو روشن بکنن من باید همون جوری کار بکنم. اگر من نوع دیگری کار بکنم، یعنی آن علم خدا جهل بوده، نمیدانسته، یا قدرت من به قدری زیاد بوده که توانستم قدرت خدا رو زیر سوال ببرم. یعنی او گفته بکن، من نکردم. او گفته این کار رو انجام بده، من نکردم. او گفته اینو بگو، من نگفت. پس از این دو حالت خارج نیست. یا قدرت من بیشتر از خداست که میتوانم مشیت او رو تغییر بدم، آن برنامه ریزی که از قبل کرده تغییر بدم، یا اینکه نه، من باید طبق اون فرامین خداوند عمل کنم. خب این وقت دیگه بحث اختیار معنا نداره. اختیار یعنی انسان کاملا مختار باشه، هر کاری که دلش خواست امروز انجام بده، نده، امروز این دین رو داشته باشه، فردا به دین دیگری در بیاد. وقتی هدایت رو خدا کرده، او میداند که من بهشتی هستم، جهنمی هستم. در روایات متعددی آوردن که بله، جنین وقتی در شکم مادر نطفه منعقد میشه، فرشته میاد میگه خدایا این چگونه باشد، سعادتمند باشد یا بدبخت؟ مثلا میگه خب به سعادتمند. پسر باشه یا دختر؟ میگه پسر. چند سال عمر میکنه؟ میگه مثلا فلان قد. همین ها رو فرشته مینویسه، همکار خداست، در قسمت دبیرخانه کار میکنه، مینویسه میبره بالا. البته اون فرشته سوال میکنه، چون خدا قبلا اینها رو جای دیگه نوشته، از بایگانی نگاه میکنه، میگه مثلا فلانی اینجوری بشه. خب دیگه اون طفل، اون نوزاد دیگه اختیاری نداره، به همین دلیل است که توان و قدرت جبر در درون مسائل دینی بسیار زیاده نسبت به اختیار، و دلیلش هم علم خداونده، قدرت خداونده. یعنی وقتی شما معتقد هستید خدایی وجود داره که از روز اول قبل از این که اصلا خلقت رو ایجاد بکنه همه اینها رو ثبت و ضبط کرده، میداند که چه میکند، عالمه، قادره، حکیمه و همه اینها مطلقه، طبیعتا دیگه انسان رو نباید مختار بدونید، انسان باید در خدمت او باشه. خب فیلسوفان اینها رو متوجه میشدن، حالا فیلسوفان 1200 سال قبل، 1000 سال قبل، مسلمان های الان اصلا متوجه این چیز هم نمیشن، در ساده ترین مفاهیم عقلی رو متوجه نمیشه. خب متکلمان میدیدن نه، خب اینجا نمیشه واقعا با اونا بحث کرد. فقیه متکلمانی مثل غزالی شروع کردن به تکفیر، کتاب نوشتن تهافت الفلاسفه، و در انتهای کتابش هم اشاره میکنه من به این سه دلیل اینها رو تکفیر میکنم، نه کافرم، اصول مسلم دین رو زیر سوال میبرن، ضروریات دین رو منکرن، متون دین رو قابل اتکا و استدلال و بررسی نمیدونه. خب فرق میان متکلم و فیلسوف در اینجا وجود مشخص میشه. متکلم معتقد بله ما هم به هر حال عقل رو به کار میگیریم اما تا اثبات دین. حالا امروز این مطلب هم خیلی جالب، جان لاک یک کتابی داره در حوزه معرفت شناسی هم هست به عنوان جستاری در فهم بشر، میگه ادیان خیلی، حالا اون به شکل کامل به کار میبره، میگه خیلی جالبن، یعنی افرادی که دائم در زمانی که عقل آن چیزی رو که اونها میگن تایید میکنه در متن عقل انواع و اقسام سخنان رو میگن، ببین عقل مثلا چقدر چیز خوبی است، انسان فهمیده چقدر میتونه سعادتمند باشه، مطالب رو استدلالی میکنه، عقلایی میکنه، فلان میکنه، شریعت ما هم حکم کرده به این مسئله، کل ما حکم به عقل حکم میشه، هر چی هم که عقل حکم کنه شرع هم حکم کنه، شرع کنه عقل هم حکم کنه. خب اما جان لاک اشاره میکنه که همین جماعتی که دائما از عقل ستایش میکنن چون آن بخش از دین رو تایید میکنه، اگر بخش های دیگری از دین رو نفی بکنه یا مشخص بکنه که اینها عقلایی نیست، همین جماعت شروع میکنن به مذمت عقل. آقا عقل چیه؟ عقل انسان که نمیفهمه، اصلا انسان کیه که بخواد این چیزها رو بفهمه؟ حالا چه برسه به عقلش؟ پای استدلالیان چوبینه، عقل اصلا به کار نمیاد تو این حوزه ها، یعنی کاملا با یک معیار دوگانه نسبت به عقل بحث میکنن، اونجا که برای اثباتشون به کار میاد ازش تعریف و تمجید میکنن، اونجایی هم که یک مسئله خیلی روشن و بدیهی دین رو زیر سوال میبره که یک عقل شاید معمولی هم متوجه بشه، نیاز نیست حالا فیلسوف باشه، اندیشمند باشه، متفکر خاصی باشه، میگن آقا عقل ما که نمیرسه، آقا ما این چیزها رو نمیفهمیم. خب این دوگانگی رو جان لاک همون زمان هم اشاره میکنه به این مسئله. مسئله این است که ما در علم کلام، حالا این نکته هم اضافه کنم چون بحث ما بیشتر بحث‌های آموزشی هم هست، خوبه که حالا ما وقتی بحث از علم کلام میکنیم این چیزها رو هم بدانیم در حواشی اون. در علم کلام تقریبا به همان مسائل مربوط به فلسفه یا مابعد و طبیعه پرداخته میشه. حالا یک فرقی هم بین مابعد و طبیعه و ماوراء و طبیعه وجود داره، چون بعضا من میبینم بسیاری از دوستان فرق این دو رو نمیدانن، یعنی به جای هم به کار میبرن. مابعد و طبیعه با ماوراء و طبیعه بسیار متفاوته. من یه روزی با یکی از همین گروه های تلگرامی بود 6-7 سال پیش، دوستی گفته بود که آقا ما بخوام با شما بحث کنیم و در خدمت شما هستیم، بحث‌های فلسفی بکنیم و اینها. گفتم که بسیار عالی، موضوع بحث شما میخواد چی باشه؟ گفت میگه که از موضوعات ماورا و طبیعه رو انتخاب میکنیم بحث میکنیم. بعد ما اونجا گفتیم که خب دوست بزرگوار بذاریم برای یه روز دیگه، من امروز تمایلی به گفتگو ندارم. بعد گفت آقا برای چه؟ آقا شما برای چی گفتید نه؟ اول اعلام آمادگی کردید. گفتم عزیز من، شما که میگید من فلسفه خواندم، آشنا هستم، اولین اصل فلسفی رو شما نمیدونید که موضوع فلسفه اساسا ما بعد و طبیعه است، نه ماوراء الطبیعه. ماوراء الطبیعه یه سری از نیروهایی که غیر قابل اثبات، مسائل غیر تجربی و برخی از اینا هم حالا به نوعی با اندکی تغییر وارد دین هم شده، جن و روح و نمیدونم از این دست داستان ها. اما ما بعد و طبیعه مسائل مربوط به هستی شناسی است، وجود شناسی است، بحث های عدالت، بحث های مختلفی که حالا در اون حوزه خاص الهیاتی عرض میکنم، به این مسائل میپردازه. ضرورت وجود، حتی به زندگی بعد از مرگ، مسائل پیرامون هستی اولیه، حالا در درون اسلامیش مسئله امامت، مسئله نبوت، اینا همه جز اینا میشه. اما کلمه ما بعد و طبیعه رو من خلاصه عرض کنم چگونه به وجود آمد. حالا ما میگیم متافیزیک، در واقع این عنوان ما بعد و طبیعه زمانی بود که بعد از مرگ ارسطو، خب او آثار زیادی داشت، حالا بخشیش به عنوان آموزش به شاگردانش داده بود، بخشی دیگر رو نوشتارهای خود او بود، این همه موجود بود. 300-400 سال بعد از ارسطو یکی از شاگردان معنوی او، کسی که با آثار او علاقه داشت به نام آندرونیکو زیارودسی آمد و سعی کرد این مطالبی که ارسطو گفته دستبندی بکنه، مشخص بکنه، تبویب بکنه، باب کنه، بخش بخش کنه. ایشان آمد و اون آثاری که مثلا مربوط به ریاضیات بود یک دستبندی کرد، آثاری که مربوط به تاریخ بود یک دستبندی داشت، آثاری که مربوط به اخلاق بود دسته جداگانه، اتیک مثلا، آثاری که مربوط به منطق بود لاجیک ها قرار داد. بعد رسید به آثاری که در حوزه طبیعیات بود، مسائل فیزیک، طبیعیات، اون چیزی که در طبیعت رخ میده. آمد و این رو در نام فوزیکا یا فیزیکی که ما امروز میگیم فوزیکا دستبندی کرد. حالا در حوزه اقتصاد مثلا یا تدبیر منزل به این معنا، اکونومیکا که بسیار از این کلمات از همونها کلمات لاتینی مشتق شده، دستبندی میکنه. در میان آثار ارسطو او یک سری نوشته هایی رو دید که این نوشته ها با هیچ کدام از این دستبندی ها مطابقت نداشت، یعنی موضوعاتش کاملا متفاوت بود. او بدون اینکه نامی برای این دست اختصاص بده، آمد و در یک مثلا فصلی از این کتاب، مثلا در نظر بگیر انتهای این کتاب، منتشر کرد و عنوانش رو گذاشت متاتافوزیکا، یعنی به معنای فصلی که بعد از فصل طبیعیات میاد. یعنی شما از ابتدا شروع میکنید میاد جلو، یه فصلی میماند به معنای فوزیکا یا طبیعیات و یک فصل آخر که هیچ نامی نداره، متاتافوزیکا، یعنی فصلی که بعد از علم یا مطالب مربوط به طبیعیات میآید. بعد ها در نهضت ترجمه وقتی خواستن این ترجمه کنن، رفتن نگاه کردن، دیدن که بله در اون آثار به خاطر سهولت تلفظ متافوزیکا شده متافوزیکا. بعد اینها آمدن و این متافوزیکا یا متافیزیکی که ما میگیم به همان معنا ترجمه تحت لفظی کردن، یعنی ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه که بعد از طبیعیات میآید. پس موضوع فلسفه چیزی ماوراء الطبیعه نیست که شما فکر کنید مثلا به نیروهای خیلی خاصی پرداخته میشه، نه، به مسائلی است که به وجود شناسی میپردازه و حالا مفاهیم خاصی که در حوزه های کلان زیست، هستی و تفکرات خاص مورد لحاظ قرار میگیره. حالا معرفت شناسی هم بعدها وارد همین حوزه شد و البته بعدن جداش. خب ما اینها رو داریم، جبر، اختیار، انواع و اقسام، اینها که بخشیشون هم وارد مسائل اسلامی هم شد بحث کردن در خصوص این مسائل. خب علم کلام اسلامی هم در این حوزه ها بحث میکنه همه اینها، اما در راستای حفظ دین، اثبات اصول دین. یه نکته کوتاه دیگری هم به عنوان مقدمه عرض کنم با اون اینکه خب اصلا این علم کلام به چه معنی است؟ وقتی ما میگیم کلام، خب چندین حدس زده شده. یکی اینکه بله، کلام همون برگرفته از نطق، منطقی که ما میگیم، نطقی که میگیم کلام، هم چون با سخنه، یعنی یک گفتگوست، اساس بحث ما ورزش و نمیدونم جنگ و اینها نیست، بلکه یک گفتگوست. حالا گفتگو در حالت خاص خودش، دیالوگ، دیالکتیک، جدل، هر چیزی که هست، با سخن، با کلام، با زبان منعقد میشه. بنابراین عنوانش رو علم کلام. مسلمان آمدن گفتن که بله درسته این هست، اما ممکن است که علم کلامی که ما میگوییم چون در خصوص کلام الله، یعنی ما داریم در همون مسائل اصول دیانت رو دفاع میکنیم ازش، از شرایع و شعائر و مناسک و اون دستورات و عقیده دفاع میکنیم و این عقاید رو نگرفتیم مگر از کلام الله، لذا علم کلام یعنی این که بنده دارم از این کتاب که کلام الله هست دفاع میکنم، این میشه کلام. عده دیگر آمدن گفتن که بله درسته این کلام هست، اما چون ما در حالی سخن میگیم که قبلا در مورد اینها سخن گفته نشده، یعنی کلامی از گذشته منعقد نشده و یک علم جدیدیست، ما به اون میگویم کلام، یعنی کلام حادثی است که ما داریم و از این طریق منعقد میشه. عده دیگر آمدن و گفتن که آقا ما در میان یونانیان خب یه اندیشه داشتیم به نام لوگوس. لوگوس یعنی کلام، عقل، استدلال، دلیل، یعنی در واقع نوعی استدلالی اندیشیدن، به معنای کلام هم هست، کلمه هم هست، که در مسیحیت وارد شد نخست کلمه بود و از این داستان ها. از تجمیع اینها، یعنی هم استدلال، دلیل، عقل و کلام و کلمه‌ای که ما میگیم، علم کلام حاصل شده که موضوع علم کلام هم این است. بنابراین علم کلام انشقاق یافته این مسائل و این راه است. به هر حال این حرفایی بود که در اون زمان زده میشد و حالا ما واسه نداریم میگیم کدوم یکی درسته کدوم یکی درست نیست، اما به نظر میرسه با توجه به این که جهان اسلام بعد از خروج از شبه جزیره عربستان با اندیشه های مختلف فلسفی فکری آشنا شد، مجبور به دفاع از اصول خودش شد. یعنی دیگر بحث تهاجم با شمشیر فایده ای نداشت، شما باید بسیاری از مردم رو مجاب میکردید که به یک دلیل عقلایی پایبند باشن، کما که امروز هم همینه، اما اصلا مؤسسات دینی برای همینه که بتوانن مردم رو مجاب بکنن با دلایل عقلی. حالا بخشیش با شمشیره، با زوره، بخشیش هم با دلایل عقلیه، حداقل برای یاران خودشون که باید یه دلایل عقلی بیارن. پس ما میتونیم بگیم بله این هم با کلام منعقد میشه و چون به استدلالهای عقلی میپردازه به دنبال حفظ اصول و شرایع دینی، طبیعتاً علم کلام از این مسئله میتونه منشأ بشه. خب من با این مقدمه وارد اصل داستان میشم، یعنی آن چیزی که فارابی در احصاء العلوم آورده و من یادداشت کردم مطالب او رو و همینطور اسنادی که میخوام ارائه بکنم در راستای این نظر. حالا امیدوارم بحثمون در حداقل دو سه جلسه تمام بشه، برای که هم من خسته نشم و هم شما. سعی میکنم در چند بخش، حالا بخش های 30 تا 40 دقیقه‌ای، نکات رو عرض کنم. حتما تا پایان برنامه باشید با من که نکات بسیار جالبی دارد فارابی در این مسائل. خب از صفحه 115 که ترجمه شده کتاب احصاء العلوم، شما میتوانید به مسئله علم کلام بپردازید. زمانی که او میخواد این دستبندی ها رو انجام بده در مورد متکلمان که مدافعان دین هستن، من نکات رو میخوانم. خب ایشان میگوید اما راه ها و آرایی که باید به وسیله آنها از شرایع جانبداری شود، یعنی حیله ها، حالا جدال احسن که مسلمان ها میگوین، من میخوام ببینیم جدال احسنشون چجوریه، اینا چجوری جدال احسن میکنن و راه و روش هاشون چگونه است. خب میگوید گروهی از متکلمان عقیده دارند که جانبداری آنان از شرایع باید در این گفته خلاصه شود. آراء شرایع و تمام دستورهای آنان را نمیتوان با آراء و ادراک و عقول انسانی سنجید، زیرا مرتبه و مقام آنها برتر است، چون شرایع از طریق وحی الهی به دست آمده و اسرار خدایی در آنها نهفته است، اسراری که خردهای انسانی از ادراک و رسیدن به آنها فرو میماند. خب، اولین مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته بستن راه استدلاله. یعنی شما مطلبی میگید و وقتی من از شما مطالبه دلیل میکنم، شما به جای آوردن دلیل میگید نه خیر، شما باید دارای یک نوع اندیشه یا یک نوع ویژگی هایی باشید که بتونید بفهمید من چی میگم. دلتون صاف باشه، یه سری چیزهایی که ما میگیم شما اصلا بفهمی وحی چیه، فلان چیز چیه، تا برای شما مسلم بشه که این یک خرد متعالی این رو نوشته. دومین مغالطه مصادره به مطلوب. خب آقا، این آقا داره به صراحت اشاره میکنه وحی الهی، کتاب، متونی که در کتاب ما آمد، یعنی مفروض انگاشتن اون چیزی که باید اثبات بشه. ما اصلا وحی الهی را نمیدونیم چیست. شما برای اثبات یک مسئله ای باید برای یک دلیلی شما باید وحی رو برای ما اثبات کنید. مگر وحی، مگه چیزی غیر از این آیات قرآنه؟ خب حالا ما از همین آیه قرآن سوال داریم، این وحی برای ما مشخص نیست. بعد شما به جای اینکه این رو اثبات کنید که این وحی درسته، میگید که نه خیر، چون وحیه بپذیر. خب، دو مغالطه خاص و البته مغالطات دیگر هم در این راستا میتواندید رخ داده، یعنی مفروض انگاشتن آن چیزی که باید اثبات بشه و دو، بستن راه استدلال. بنده چیزی میگم، اگه نمیفهمی مشکل از خودت، نمیفهمی چون باید یک ویژگی های خاصی در شما وجود داشته باشه. خب ادامه میده فارابی و نیز میگویند برای دست یافتن به این اسرار تنها راهی که در برابر انسان گشوده میماند آن است که شرایع به وسیله وحی او را یاری کنند تا از شناخت چیزهایی بهره‌ور شوند که عقل نمیتواند آن را درک کند. خب اصلا چرا خداوند باید چیزی بفرسته که انسان نتونه رو درک کنه؟ یگانه ابزاری که خداوند در اختیار انسان قرار داده، بحث درون دینی دارم عرض میکنم، مگه عقل نیست؟ مگر محمد و دیگران وقتی میان، خب به عنوان یک انسان معمولی یا به عنوان هر انسان دیگری میان، حتی اگر معجزه ای هم بیاورن، مگه هدفشون نیست که عقول مردم رو مجاب بکنن به این که بله من پیامبر هستم، من نبی هستم؟ پس چرا او باید به نحوی رفتار بکنه که عقل ما نفهمه، عقل ما درک نکنه؟ به چه دلیل؟ خب اینجوری که خود نبوت یا مسائلی از این دست زیر سواله. حالا ادامه میده، چون پاسخی ندارن به یک موضوع غیر قابل دسترسی شما رو ارجاع میدن. چه اگر جز این بود وحی معنا نداشت؟ یعنی وحی باید غیر قابل فهم باشه اصلا برای شما، مثل یه بنده بپذیری هرچی خدا گفت. خب عقل ممتنه. و اگر وحی نیز همان چیزهایی را که قابل ادراک هستند و عقل پس از تأمل به آنها میرسد به انسان بیاموزد، فایده و ارجی نخواهد داشت. یعنی ارج در نفهمیست، نه در فهم. یعنی اون خدایی که داره وحی میفرسته قرار نیست چیزی را همه شما بدونید، شما بفهمید، باید متعبد باشید. حالا من اشاره خواهم کرد اساساً مشکل از کجا به وجود آمده که اینها مجبورن ازش دفاع بکنن. یعنی دلیل این تئوری پردازی ها که نیاز هست یک مؤمن چیزی رو نفهمه ولی اعتقاد داشته باشه، مشکلش از جایی است که حالا اشاره خواهیم کرد به وجود آمد و این متکلمان هم در راه دفاع چون هیچ دلیل عقلایی و استدلالی نمی‌بینند سعی می‌کنند با ارتکاب مغالطه و تقدیس جهل و نادانی مؤمن رو قانع بکنند. خب ایشون ادامه میده، یعنی اگر چنین می‌بود مردم را به خرد خود واگذاشته بودند و آنان را به نبوت و وحی نیازی نبود. خب بله، کمان که ابن خلدون بسیاری از جوامع رو نام میبره که اصلا پیامبری در میان اونها نیومده اما دارای تمدن هستند، دارای قوانین هستند، دارای احکام هستند، اصلا نیاز به نبوت نبوده در بسیاری جوامع. امروزه هم نیاز به نبوت نیست. ما از طریق استقرایی فهمیدیم برای نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به نبی نداریم، خودمون خیلی بهتر میتونیم بنویسیم. برای علم، برای صنایع ما نیاز به نبی نداریم. برای درک حقیقت، برای درک حالا مسائل طبیعی ما نیاز به نبی نداریم. اتفاقا این انبیا بودن که هزار چیز غیر واقعی رو به ما گفتن. در کتاب‌های شما هم هست که حالا بسیار از متکلمان در صدد رفع اون هستن. هزاران اشتباه بوده. آنجایی که شما مدعی بودید اینها وحی الهی است و قابل فهم نیست، حداقل ما در بسیاری از این وحی الهی فهمیدیم که اشتباهه. هزاران ایراد در اون هست، هزاران مسائل غیر انسانی غیر اخلاقی در اونه. ما چجوری فهمیدیم؟ با خرد خودمون فهمیدیم. پس اینی که فارابی داره می‌نویسه مردم 1200 سال قبل طبیعی بود، اونها اساسا به علم به این معنا نرسیده بودن. بخشی از چیزها مختص علم غیب خداوند بود. آیه 34 سوره لقمان رو مثلا بخونی، فقط خداوند میداند ساعت نزول باران رو، جنینی که در شکم مادر هست، نمیدونم فلانه. نه، این موسی همه بشر این چیزا رو میدونه. خیلی پاره هم از این فراتر گذشته. حالا در ادامه بس به اون بخشی که مربوط به آقای سروش هست اشاره خواهم کرد، به این مشکلات که سعی میکنن وقتی یک مسئله دینی رو متناقض با اصول علمی ببینن چگونه برخورد بکنن. خب بنابراین خرد خود واگذاشته شود اتفاق خیلی خوب هم هست. سابقه ما آن چیزی که بشر به اون رسیده نشان دهنده این مسئله هست. خب نزدیک به 40 دقیقه شد، یک استراحت کوتاهی هم شما هم بنده داشته باشیم. بحث رو در بخش دوم ادامه خواهیم داد. چندین بخش داره که نکات مهمی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. تا بخش دوم بدرود.
1: خب بریم سر ستاد اجرا. یه خبرگزاری معتبر بین‌المللی رویترز 5 سال پیش درباره یکی از نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر معظم نتیجه تحقیقاتش رو منتشر کرد و گفت دارایی ستاد اجرایی فرمان امام 95 میلیارد دلاره و این ثروت عظیم دست خامنه‌ای است و به هیچ کس جواب نمیده. ببینین این 95 میلیارد دلار اساساً تو 10 سال 80 تا 90 1180 تا 1190 به دست اومده. یعنی باید انتظار داشت که اگه 6 سال دیگه تا امروز حساب بکنیم، الان 97ایم، 7 سال دیگه قیمت چند برابری ارز و نسبت به سال مثلا 85 در نظر بگیریم، ثروت مافیای خامنه‌ای در ستاد اجرایی چند برابر این 95 میلیارد دلار میشه. و فقط همین ستاد اجرایی نیست، دارایی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. درسته که ستاد اجرایی بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی ایرانه که در کنار سپاه تمام اقتصاد کشور دستشه، ولی بنیادهای دیگه‌ای که هنوز حسابرسی حتی در حد گزارش رویترز درباره ستاد اجرایی از این بنیادها نشده، اونا هم جزو مافیای مالی خامنه‌ایه. ببینین میگم مافیا چون خصلت‌های سازمان مافیایی، یکیش سرسپردگی به رهبر باند، یکیش پنهانکاری و دور زدن قانونه، یکیش چرخه بسته مدیراست و حالا ویژگی های دیگه ای که حالا تا اونجا که برسیم به همه اینو میپردازیم. ثروت و قدرت خامنه‌ای فقط ستاد اجرایی فرمان امام نیست، اینو میگفتم. یکی از بنیادهایی که دخل و خرجش فقط دست رهبر معظم، مالیات هم نمیده، کمیته امداد امام خمینیه. کمیته امداد دومین نهاد پس از انقلاب 57 است که به دستور خمینی یک ماه بعد از انقلاب درست شد. ببینید فقط یه قلم اختلاسی که شد تو این کمیته امداد امام خمینی 12 میلیارد ریال بود فقط تو یه شهر توی سرکان. حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد در آذر 92 گفته بود که 1/4 هزینه های این نهاد کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود و حجم این کمک ها سالانه بالغ بر 7000 میلیارد ریال است. یعنی مردم سالی 7000 میلیارد ریال می دن به کمیته امداد. وظایفش چیه؟ پشتیبانی از محرومان سوریه، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها، حمایت از محرومان سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و غیره از دیگر فعالیت‌های کمیته امام خمینی است. امداد امام خمینی است. سالی 7000 میلیارد ریال مردم میدن به کمیته امداد امام خمینی تا بازماندگان امام خمینی هر جا و هر جوری که دلشون میخواد خرج کنن. گزارش این دارایی و این هزینه ها کجا میره؟ مستقیم میره برای امام خامنه ای. یعنی فقط ایشون میدونن صندوق کمیته امداد چه کیفیتی داره. چی بگم؟ مردم ببینین که به جای اینکه خودشون کمیته های کمک به مردم بیچاره درست کنن، سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امام خامنه ای تا یه قلم 12 میلیارد ریال از شعبه فقط یه شهر توی سرکانش اختلاس بشه. هیچکی هم نگه چی برد چی خورد. اگه شما احیانا یک خبر کوچیک گرفتین که اینو کی برد کی خورد به منم بگید. نمیگم. رهبر معظم به عنوان ولی فقیه فقط طریق ستاد اجرای فرمان امامش 100 میلیارد دلار بودجه بی حساب کتاب داره. ما همون 7 سال پیش میگیم و 30% از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و 11000 امامزاده کشورم مستقیم میرسه به او. مالیات هم نمیده. مالیات ندادن هم میدونین که فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست، بی حساب کتاب بودن هم هست، دفتر و دستک نداشتن هم هست. نهادی که مالیات نمیده دلیلی نداره که کسی دخل و خرجش رو حساب رسی کنه. کی بکن برای چی؟ حرف رهبر اینه: من میتونم از هر کسی حساب رسی کنم و میکنم، ولی کسی نباید از من حساب رسی کنه چون من رهبرم و ولی فقیهم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه 27/5/94 دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می نماید. آقای محمود صادقی نماینده مجلس که مدام فریاد میزد ستاد اجرای فرمان امام هم باید مالیات بده، آخرش اخیراً دیدم جایی نوشته بود، شاید توییت کرده بود، به هر حال دیدم نوشته بود که در ملاقاتی با یکی از مسئولان ستاد بهم گفتن که ستاد از سال 1380 مالیات داده و آقای محمود صادقی هم اظهار خوشحالی کرده بود و گفته بود که اسناد مالیاتی رو بدین ما ببینیم، که هنوز ندادن چون ندارن. آیت الله خمینی سال 1368 از حبیب الله عسکرولادی که مدتی پیش مرد خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه بند 49 قانون اساسی را اجرا کنند. یعنی باید املاک و دارایی‌های مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره کنند، وگرنه آنها را به فروش برسانند و عواید آنها را به سازمان‌ها و بنیادهای وابسته به ولی فقیه بپردازند. یعنی بنیادهای خیریه وابسته به ولی فقیه. خب ستاد اجرای فرمان امام طبق دستور امام خمینی از سال 1368 شروع به کار کرد، همون سالی که امام خمینی مردن. میبایست یک ساله کار مصادره اموال و تعیین تکلیف دارایی ها و انتقال پول ها رو به همون مؤسسات خیریه زیر نظر ولی فقیه انجام بده و منحل بشه. شما چقدر طول میکشه که نمیدونم اموال وابستگان رژیم پادشاهی، خونه های خالی که در رفتن و فلان اینا رو به شناسایی کنین فلان کنین. خامنه ای که شد رهبر داستان دیگر شد، منحلش نکرد. محمد شریعت مداری رو گذاشت رئیسش. یه مدت هم ممجواد ایروانی رئیسش بود تا سال 1386 که محمد مخبر رو کرد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بهره کافی و وافی برد. مخبر کیه؟ عضو سابق سپاه پاسداران بود زمان جنگ، محسن رضایی گذاشتش معاون استانداری خوزستان، بعد از جنگ شد مدیر عامل شرکت مخابرات دسفول، بعد تو بنیاد مستضعفان بود زمان محسن رفیق دوست، معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بود. سال 86 به حکم خامنه ای شد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امامو خدمتتون عرض بکنم که اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ مقام معظم، محمد ایروانی همون ممجواد ایروانی وزیر سابق استاد دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، و محمد شریعت مداری وزیر فعلی راه و تعاون و رئیس اول ستاد اجرایی. انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است نشر انقلاب اسلامی: افرادی که خامنه ای تو ستاد اجرایی فرمان امام مسئولیت بالا بهشون داده، افزون بر اون سه نفری که گفتم، اینا هستن: محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 که آقای محمد شریعت مداری. خب ببینین، محمد مخبر که رئیس این ستاده تو هر سازمان مؤسسه و بنیاد مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان، بانک پاسارگاده که سرمایه فقط بانک پاسارگاد رو 40 میلیارد دلار تخمین میزنن ارزش. ببینین این رقمایی که دارم میگم و با فقر اکثریت مردم و همین پزشکی که متخصصی که من خوندم نامش رو که زیر 1 میلیون حقوق گرفتن به مدت 7 سال دست کم، اینا رو همه رو تو ذهنتون مقایسه کنین دیگه. ارزش بانک پاسارگاد 714 میلیون دلاره. ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقا امام خامنه ای سهامدار اصلیش 2 میلیارد دلاره. اینا فقط بخش از دارایی بانک ستاد اجرایی فرمان خامنه ایست. این مقدمه رو داشته باشین. بذارین اول چند تا آدم های این باندی رو که ستاد اجرایی و بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو برای رهبرشون اداره میکنن بذارین بگم. ستاد اجرایی پولشویی و روابط پولیش تو بانک های خودش انجام میشه که تو اون بانک ها مثلا سهام داره مثل نمونه هایی که گفتم، ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و غیره. بعد این مسئله ماجرای بانک و اینه. کارسازی و روابط و سازوکار اقتصادیش با گروه توسعه اقتصادی تدبیره که یک هولدینگ عظیمی است که شاید فقط بشه مقایسهش کرد، فقط و فقط شاید بشه، گرچه گنده تر از اونه، بشه مقایسهش کرد با بخش اقتصادی سپاه پاسداران. درآمدش هم اسمن از طریق بنیاد برکت فقط خرج میشه، هرچی در میاره تدبیر میده بنیاد برکت خرج کن. حالا هم اینا رو توضیح میدم، ولی اول ببینیم کیا اینا رو اداره میکنن. محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب وقتی که خامنه ای شد رهبر، یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امنا اموال در اختیار ولی فقیه. از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارجی. اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزو رؤسای این باند مافیایی است هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه، هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها. تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت. نمیگم همه دزدی‌ها، ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه. ماجرای ورود 37,000 خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت، که بعد بلا فاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی. اونجا هستش اونجا، حالا همینجوری میگم میریم جلو ببینید دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه. آدم ها از این چرخه بیرون نمیافتن، از اینجا میرن اینجا، اینجا میرن اینجا. بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شابدالعظیم، با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاش ها و فروشگاه ها و املاک اون امامزاده معصوم. به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورد داد به حضرت آیت الله ری شهری. یک که کوچیک گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. 50% سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه. میگه 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی‌نصیب BMW ایجاد می‌شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می‌شود. چقدر بیچاره است آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه، آخرش آقا دستش همشو در آوردن. بعد چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است، اینها فقط دلالند. کیا؟ همین علی نوریانی که بعد از وهابزاده نمایندگی BMW رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود، با یه تشر ری شهری یا همین حاج محمد شریعت مداری شد دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد. واردات BMW تو ایران سالهاست دست حضرت آیت الله ری شهریه. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله ری شهری در این نوندونی شابدالعظیم با برند BMW. رهبر چکار میکنه این مثلا؟ حق حساب همین شابدالعظیم و با این برند و فلان و اینا ری و اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم. فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل 1,000,000,000 دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. 1,000,000,000 دلار فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه هاش. ری شهری و محمد شریعت مداری. محمد شریعت مداری هم تو شابدالعظیم همه کاره ری شهری، هم تو ستاد اجرایی همه کاره خامنه ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو حالا بیشتر متوجه میشین. محمد شریعت مداری خواهرشو که 4 سال متوفا شد داد به سرلشکر صالحی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ارتش بود. صالحی یک گلپسر داره به اسم عمار که با گلپسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری نور ابرار یکی از شرکت‌های هلدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. عمار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین پسر رئیس ستاد ارتش هم خودش نماینده یکی از شرکت‌های هلدینگ آرمانی تو این شرکته که کارش ساخت و ساز پروژه‌های بزرگه. تو این شرکت محسن جعفری هم هست. محسن جعفری که گلپسر ممدلی جعفری عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران. امیر حسین شریعت مداری پسر محمد شریعت مداری در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد آذرمهر که گویا پادوی تیم خسروتاج

0: برای خانواده محمد شریعت مدیری کرد این بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مدیری رو برد تو دو فصل سریال شهرزاد بازی کرد، سلبریتی شد واسه خودش. اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مدیری، عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظم. تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت‌های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ 1 آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد. اعلام هم نشده که سهام من نمیدونم چقدر هزاران میلیاردی سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات. هر چند داریم میبینین دیگه، وقتی ستاد اجرایی آقای امام خامنه‌ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه، همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه. تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 5 مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51% سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان، هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود. حالا سپاه پاسداران از ترس تحریم‌ها سهامش رو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار میکنه، یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده، مخابرات و همراه اول. با حذف سپاه، ببینین از این چارتی که دارین میبینین، مسئولیت کلاهبرداری 10,000 میلیارد تومانی ارزش افزوده از دلالی دزدی‌های اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرایی فرمان امام. چه امامی؟ بذاریم بگم این دزدی‌ها یعنی چی. یک گزیده‌ای ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جرجندی تهیه کردن. یه شمه است از دزدی امام خامنه‌ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم
1: این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو آی پی 9250-36-237 میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه، تبلیغ شما هم ببینید.
2: 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید.
1: الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداده که آقا من این 10 گیگ اگه به تو دارم میدم بابت عصر کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر نداره. با هم این شرکت رو بررسی میکنیم. شرکت خب هیچی مشخص نیست، اینجا میبینید دیگه هیچی از اسم شرکت که من کیم رو ننوشته چون نیازی نداره. یه کلاهبردارن که نیاز نداره خودشون معرفی کنن. کلاهبردار اولین خاصیتش اینه که خودش معرفی نمیکنه، هویت اصلیشو به من و شما نمیگه. خب ما با هم بررسی میکنیم که پشت این شرکت کیه. من آی پیشو چک میکنم، یه ریورس میگیرم، میبینم که یه سایت اینجاست به اسم فاینال تی وی. فاینال تی وی رو که هویزشو میگیریم مال یه شرکتی به اسم مومینوان کیش. خب این شرکت شرکت جالبیه به خاطر اینکه یکی از دوست‌ترین شرکت‌های حال حاضر ایرانه و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دوست‌های گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم می‌بینیم چرا. ما مینوان کیش، من قبلا یه چارتی ازش درآوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط دو تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد تعاون سپاه که این یه جوری بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه که حالا بنیاد تعاون سپاه اومده بیرون. پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبینوان کیش رو اینا ساختن. گسترش الکترونیک مبین هستش، درصد شده دارید می‌بینید و بقیه. تمام اینها وابستن به موبین ایران که موبین ایران وابسته است به

0: اجرای فرمان امام، یعنی ستاد اجرای فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت اگریگیتور میخوره. حالا داستان اگریگیتور چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2000 تا 5000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتا اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفا باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن، یه درصدی از اون سود مال ایناست، یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه و اینا هم که صرفا باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمی کنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و موبین وان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس ها این شرکت رو ببینیم، این شرکت از کجا داره نوم میخوره. این همون فاینال تی ویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟ هیچ، جز این که تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر، چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفا یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز. چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشته ورده ریخته اینجا، نمیدونن با ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که صد سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات به نوعی. تو درباره ما شما اسمی از این موبینوان کیش میبینید اینجا؟ کوشا گیمز در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد، تماس با ما، هیچی توش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما، هیچ. یه سری دکون دزدی، عیناً کپی پیست قبلی. گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشا گیمز هم هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه درباره ما. حالا جالبه براتون بدونید که شرکت موبین وان چرا تش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران. موبین وان کیش، یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده. یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو و تا 25 سال معافیت مالیاتی داره.
1: شرکت موبین وان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت. این دست تو جیب مردم کردن ها البته در کنار راندخاری ها و قاچاق فروشی های کلان است که همین مافیا انجام میده. سازمان توسعه تجارت که گفتن حالا خسرو تاج میرسیم رئیسش، یکی از کاراش ثبت و تایید همه واردات و صادرات کشوره و عملا گمرک از این سامانه استعلام میکنه، تصمیم گیر نیست، خود گمرک از همین سازمان توسعه تجارت. خرداد 97 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سامانه ثبت سفارش هک شده و بیش از 5000 خودرو غیر قانونی وارد شده. این سامانه هک شده با اسم سبتارش بیش از 12 ساله که داره کار میکنه. مجتبی خسروتاج مسئول مستقیمی که گفتم بهش میرسیم، حالا مربوط به این ستاد اجرایی هم میشه، مسئول مستقیم سامانه سبتارشه. خب که با اسمای مختلف کار کرده. ایشون در تابستان 82 به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم مفتخر گردیدند. تو دولت حسن روحانی هم میشه معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی. شهریور 95 میشه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
2: شما ببینید دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون، آقای خسروتاج هم بودند، و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن.
3: و و هم مجاز که میشه نهایتا 34000 خودرو.
2: 34000 خودرو چند روز بعد از اینکه این بخشو میرم به خود خودروسازا اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن یه چند روز بعدش که باز دوباره ثبت سفارش انجام میشه با شگردهای خودشون و بعد علکی اعلام میکنه هک شد. هک چیه؟ چه جرای هک رو نگرفتید؟ چه ایزه دادید بیاد؟
3: آره دیگه هک بشه باید بفرمین هک شده. آقا
2: خسروتاج همون معاون وزیر وقتی وزیر عوض میشه همه معاونین وزرا معاونین آینه مسئول همه حفظ میشن. آقا شرط مداری دست به اینا نمیزنه.
1: آقای شریعت مداری که دست به اینا نمیزنه. آقای رضا رحمانی هم که بعد از شریعت مداری اومد تو همین وزارت صنعت و معدن تجارت اونم دست به اینا نزده و نمیزنه. همه اینا مهندسی میشه توسط محمد شریعت مداری که همه کاره ستاد اجرایی فرمان امام، البته در پیوند با خامنه ای، وگرنه مدیریت اصلی دست همون محمد مخبری که اشاره کردیم و حق حساب خامنه ای رم همیشه داده. من یه قلمشو فقط بهتون گفتم، یعنی نظر مالی یه قلمشو فقط بهتون گفتم که از شابتالعظیم فقط برای یک سال 1 میلیارد دلار میده به ستاد اجرایی فرمان امام و بیش از 20 ساله که عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام.
4: قاچاق خودرو به چه نحوی هستش؟ چون نه نجسه نه عدسه، یک کسی نبیننش. خودروه، بنزه، تویوتاست، پورشه است، خودروی لوکسی که با یک شبکهی که شکل گرفته اینها وارد کشور شدن به نحوی بود که از اون نگهبان دیدن تا اون بالا.
5: تنها کالایی که بعد از گوشی موبایل قابل ردگیری و رهگیری از صفر تا صدش خودرو، هیچ کارهای دیگه قابلیت رهگیری و ردگیری نیست. خودرو تنها موضوعی بود که قابلیت اثبات فساد تو اون سیستم رو داشت.
6: فسادی در ابعاد 6481 خودروی لوکس خارجی که البته طبق برخی اسنادی که به دستمون رسیده گویا عدد واقعی اون بیش از این هاست. فقط توی یه مورد در نامه دیماه 96 سازمان توسعه تجارت به گمرک به ثبت سفارش غیرقانونی 34000 خودرو در یک بازه زمانی 9 روزه اشاره شده.
4: به وزیر محترم صنعت عرض کردم که شما مطلع نبودید اینها رو؟ قطعا مطلع بودی. معاونین شما این کار رو داره مدیریت میکنه. آیا معاون وزیر صنعت و معدن مطلع نبوده؟ قطعا مطلع بوده. در اونجا اشاره کردم که معاون وزیر که مسئول این قسمت رو غیر از خسروتاش کسی نیست. ایشون باید امروز پاسخگو باشه. چرا حاشیه امبراش ایجاد کردن؟ من به صراحت عرض کردم، به قوه قضاییه گفتم.
7: خب میگم من چیکار بکنم که شما که اسمی برای آخه من نمیدونم دیگه چه جوری جواب بدم. این فرد اولی که شما گفتیم نه بازداشت نشده. اگر وثیقه صادر شده من الان نمیدونم واقعا وثیقه، ولی بازداشت میدونم نشده. ولی جزو کسانی است که بالاخره از رو تحقیق شده، بخواد تحقیق بشه، اما بازداشت نشده تا الان.
4: من الان جای تعجب هست برام که چرا معاون صنعت و معدن الان در جایگاهشون هست، حتی هرچند اظهار شدن رفتن صحبت کردن، این کفایت نمیکنه. به خود وزیرم گفتم آقای محترم، آقای وزیر، دستگاه نظارتی، این تیم و این سیستمی که در وزارت صنعت و معدن هستش این چرا تعیین تکلیف نمیکنید؟ چرا آقا رفته اونجا دادگاه تو مرتبه برگشت؟ آقای قوه قضاییه ایشون وقتی میاد معاون وزیر در ملأ عام صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، گزارش میده، مردم نگران و ناراحت هستن. این آقا عامل همه این ثبت سفارش ها بوده، تمام ارتباطات با ایشون بوده، مدیر کار با این و این و تیم ایشون بوده، امروز باز میاد داره صحبت میکنه. این دهنکجی نیست؟ میتونید تکلیف کنید، فشار سیاسی کنار بگذارید.
8: در خصوص دستگیری هم فکر کنم جناب آقای اجی پاسخ دادن دیگه. حالا دوستانی که گوش ندن یه بار دیگه گوش بدن ببین آقای اجی چی میگه.
4: به وزیرم من صحبت کردم، گفتم که مراقبت کنید از آقازادتون، از دامادتون، از کسانی که تو قاچاق کالا هستن، اینها وابسته نشن. من این تذکر رفتم حضوراً دادم. اگر کسی آقازادش تو قاچاق باشه، قاچاق خودرو باشه، کسی دامادش باشه، کسی دخترش باشه، کسی وابسته نزدیکش باشه، قطعاً عزمی برای مبارزه نداره.
1: دوره آقازاده و داماد آقای محمد شریعت مداری عرض کردم خدمتتون. از قبل ستاد ولی امر مسلمین جهان خیلی‌ها دارن با قاچاق و کلاهبرداری مال مردم رو می‌خورن. خیلی، یعنی بعد چم واقعا برنامه گذاشت تا اینا رو یکی یکی معرفی کرد. الان 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکیشون رو بگم بگذرم امشب. مهدی صدر الساداتی عضو قرارگاه عمار، برادر حجت الاسلام سید روح الله صدر الساداتی، نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت الله مدرسی، عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی منصوب مستقیم، یعنی خودش، خود جوان با مجتبی خامنه ایست تو قرارگاه عمار. پدر زنش جزو 6 تا آدمی است که به اسم فقهای شورای نگهبان خامنه ای منصوب میکنه. داداشش هم عضو خبرگان رهبری است که وظیفش حفاظت از رهبری است. این آقا یعنی مهدی صدرالساداتی بدون داشتن هر گونه سابقه کاری مربوطه و تخصص لازم 5 سال از سال 89 تا 94 در شرکت گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام کار با برکت میکرد. چیکار میکرد؟ من نمیدونم چیکار میکرد. فقط میدونم که به توصیه حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد به عنوان مدیر پروژه ها در گروه دارویی برکت استخدام میشه. بعد آقای مهدی صدرالساداتی همون خونجوونه زود میره یه ساختمون تا میره اینجا به عنوان مدیر پروژه برکت، یه ساختمون در خیابون فخر رازی رو بدون انجام تشریفات اداری با پوشش تشکیل اتاق تحقیقاتی تولید داروهای گیاهی مثلا از ستاد اجرایی میگیره، از بنیاد برکت که تمام پول ستاد اجرایی میره اونجا برای هزینه شده میگیره، یه انتشارات خصوصی میزنه اونجا به اسم آوای صدر که من نمیدونم ظاهرم بدون خلاصه تکخوری میکرده دیگه. سال 94 ستاد اجرایی آقای یقش رو میگیره به اتهام تصرف غیرقانونی این ساختمان و انجام فعالیت انتشاراتی خصوصی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام یعنی اموال در اختیار ولی فقیه محکوم میشود. به چی؟ به تخلیه ملک، پرداخت اجاره بهای 4 سالی که توش بوده که تازه این جریمه معمولی نمیشه. موضوع با وساطت آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد مختومه می شود. ببینین این ارتباط های مافیایی رو تو ستاد اجرای فرمان امام شاید بشه آشکارتر از جاهای دیگه ببینیم. آقای عارف نوروزی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر و آقای یکی دیگه هم هست به ویژه علی اشرف افخمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، شما دو تا هم بعداً بهتون خواهیم پرداخت.
9: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در مورد اتفاقاتی که در ترکیه میفته میخواییم با دوستی به نام آقای شهرام سنجابی هست در خدمتشون خواهم بود و راجع به اتفاقاتی که داره تو ترکیه میفته میخواییم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه دو هفته دیگه انتخابات ترکیه هست و گمانه‌زنی‌های زیادی میشه راجع به اینکه دو مرتبه اردوغان به قدرت ممکنه نرسه، ممکنه برسه. به هر حال خیلی حدس و گمان هست این بار راجع به این موضوع و خیلی هم حساسه این مسئله. به همین دلیل فکر کردم که خوب باشه، خوبه اگه ما بتونیم با یکی از هموطنانی که اونجا زندگی میکنه و مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنه صحبت بکنیم و اطلاعاتش رو با ما در به اشتراک بگذاره. شهرام جان درود بر شما.
10: درود بر شما چون نازنین. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان شما و طرفداران کانال.
9: ممنون از لطفت که دعوت برنامه رو قبول کردی. ما میخواییم یه مقدار اطلاعاتی چون میدونم که مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنی و این مسائل انتخابات هم الان دیگه نقل و نبات به قول معروف این رسانه های ترکیه هستن الان توی تلویزیون های مختلف توی به هر حال روزنامه ها و این برنامه. اول قبل از اینکه اصلا راجع به خود این مسائلی که الان در جریان هست، مسائل سیاسی که در ترکیه در جریان هست صحبت کنیم، به من بگو که به نظرت آزادی مطبوعات توی ترکیه چجوریه؟ چون خیلی سر و صدا بود راجع به اینکه یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در ترکیه است. به نظر تو که داری الان مطبوعات رو نگاه میکنی، فکر میکنی که مطبوعات ترکیه آزادی دارن یا نه؟
10: ببینید من فقط یک ماجرایی که اگر اشتباه نکنم زمستان 2022 یا پاییز 2021 رخ داد، من فقط براتون میگم دیگه برقش خودتون حس بزنید. یک خانم هنرپیشه یک توییتی زد به زبان ترکی که یه مسئله هم اساسا در ترکیه، اگر گاوی وارد کاخ شود گاو پادشاه نمیشود اما کاخ طویله میشود. چیز دیگه هم ننوشت، یعنی کم و زیاد ننوشت. ایشون رو دستگیر کردن و به جرم توهین به رئیس جمهور 18 سال زندان براشون بریدن.
9: 18 سال؟
10: بله.
9: یعنی الان زندانه؟
10: بله.
9: آه عجب. خب پس یعنی مطبوعات اون جوری که بعد آزادی ندارن تقریبا، ولی آیا مستقلن یا همه دولتی هستن؟
10: نه نه، ببینید در ترکیه میخواید من یک کمی اصلا قضیه رو باز کنم.
9: بله حتما.
10: مثلا که میذاره ترکیه میفته، یک کشاکش تاریخی هست بین در واقع کسانی که در ترکیه نگاه سکولار دارن به زندگی و اسلامگرایان. یک کشاکش خیلی قدیمیه، یعنی اگر ما بخوام بره راجبش صحبت کنیم شباهت عجیبی هم داره. برمیگرده به دورانی که اصلاحات در ترکیه شروع میشه در دوران عثمانی که اونها بهش میگن دوران تنظیمات، و یک خاندان بزرگی هم به اسم کفرلو در واقع صدر اعظم سلاطین عثمانی بود. این خاندان در واقع مصدر این اصلاحات میشن. اتفاقاتی در واقع گفت شبیه چیزی که در دوران مشروطه در ایران میفته، اما یک کمی گسترده تر، یعنی به اصطلاح تشکیل ارتش مدرن، تغییرات در واقع مالی عثمانی و مشابه کردن با سیستم فرانسه و به اصطلاح اروپاییزی کردن عثمانی در همون زمان شروع میشه. و حتی بحث میشه که ما قوانین شرعی رو با قوانین اسلامی، قوانین فقهی ترکیب کنیم و باز کردن مدارس و دانشگاه به صورت مدرن. جالب بدین اولین دانشگاه مدرن در ترکیه اسمش از دارالفنون، یعنی همون چیزی که در ایران امریکایی باز میکنه به اسم دارالفنون. و امانند ایران با مقاومت های بسیار شدید شیخ الاسلام و مفتی های ترکیه، نام ترکیه نبود، عثمانی روبرو میشه و این کشاکش ادامه داره تا اوایل قرن بیستم. خب در قرن 19 یک انجمن شکل میگیره به اسم انجمن ترکان جوان و افرادی مانند مصطفی کمال پاشا یا انور پاشا در این انجمن ها رشد پیدا میکنن و به اصطلاح افکار ملی گرایانه ناسیونالیستی همراه با یک نگاه به اصطلاح شیفتگی به غرب رو اینها در واقع ترویج میدن. حتی در سال 1968 اولین تلاششون رو، اولین حرکت اجتماعی رو انجام میدن که زیاد موفق نمیشن، اما بزرگترین موفقیت ترکان جوان میشه و برمیگرده به اواخر جنگ جهانی اول که مصطفی کمال‌پاشا به عنوان یکی از فرماندهان قشون نظامی عثمانی، زمانی که عثمانی پیاپی در واقع امپراتوری رو از دست میده، سرزمین های عربی رو، عراق رو، سوریه امروز رو، از اون زمان خب کشور مثل سوریه وجود نداشت، فرانسه و انگلیس داشتن و همراه به عرب هایی که شورش کرده بودن بر ضد عثمانی در واقع شروع میکنن، هی پیش میرن، حتی به خود آناتولی میرسن، حتی ازمیر رو هم میگیرن، حتی میرن یه قسمت از استانبول هم به تصرف در میاد و این باعث میشه که در واقع غرور ملی ترکا به شدت تحریک بشه و کمال مصطفی پاشا در جنگ های متعددی در واقع هم در ازمیر که سال روز فتح ازمیر سال در عنوان ظفر بایرامی گرش گرفته میشه و نبرد بسیار خونین تاموکالا موفق میشه متفقین رو عقب بزنه و تبدیل یک قهرمان ملی. و سرانجام در سال 1922 نوامبر 1922 میشه گفت بعد از قریب 600 سال، چون بنیانگذاری کلا حکومت عثمانی از 1299 شروع شد، حکومت عثمانی در واقع خلافت با سیستم خلافت برچیده میشه و نهایتا در 29 اکتبر 1923 که الان ما در 120 سال گردش هستیم، مصطفی کمال پاشا جمهوریت ترکیه رو بر مبنای ناسیونالیسم ترک، بر مبنای ناسیونالیسم ترک، یعنی که کسانی که امروز در این سرزمین زندگی میکنن همه ترک هستن، فرق نمیکنه میخواد حالا زازا باشه، کرد باشه، احمنی باشه، لازی باشه، همینجا ملت ترک هستیم و این در این سرزمین ترک هم زندگی میکنیم. و برنامه سکولاریسم و ناسیونالیسم جمهوری ترکیه رو بنیانگذاری میکنه و به شدت مذهبی ها رو سرکوب میکنه، یعنی کلن روحانیون کلن خلع لباس میشن، حق نداشتن با لباسش بیا بیرون، نماز، اذان همه قدغن میشه به زبان عربی، گفت میشه شما باید به زبان ترکی بخونید، پخش اذان حتی چیز میشه تا حد زیادی محدود میشه، تمام عناوین مذهبی قدغن میشه، حالا چه عناوین دراویش، سید، زیارتگاه، تمام اماکنی که به عنوان اماکن مذهبی شناخته میشه قدغن میشه و سرکوب شدید انجام میده. حتی شورش های صورت میگه توسط به اصطلاح مفتی ها یا حالا آخوند های ترک که با سرکوب خونین آتاتورک مواجه میشن و یک نوع میشه گفتش که عقده‌ای میمونه بر دل این مذهبی ها که سرکوب شده بودن. حالا من یه مطلب باز کنم، مثلا جامعه ترکیه چجور جامعه هستش برای اینکه بهتر بشناسید و بدون دعواها ریشه‌اش از کجا میاد. ببینید ترکیه خب یا آناتولی در واقع از هزارها جایگاه خب اقوام لازی بوده، لازی در واقع گرجی‌ها هستن که در شمال شرق ترکیه زندگی میکنن، خود اردوغان هم بنای از آنهاست، مردم کرد هستن که تا میشه گفتش که میانه های ترکیه کرد ها دارن زندگی، زازا هستن که بنای خودشونو به صلاح کرد میدونن، زازا ها میگن از احقاب ساسانی ها هستن، ارامنه، یونانی ها، آشوری ها، یهودی ها و ترک ها. حالا میشه گفت اصیل ترین ترکان، ترکانی هستن که در میانه آناتولی زندگی میکنن، قبایل ترکمن که در زمان سلجوقیان مهاجرت میکنن در همین جای مستقر میشن که امروز بهش میگن آنکارا. قسمت غربی که حالا شامل ادرنه است، شامل استانبول، شامل ازمیر هستش، اینها در واقع میشه گفتش که از اعقاب یونانی ها و رومی ها هستن. خب الان خب بهشون بگیم میگن نه ما یک ترکان اصیلی هستیم، ولی خب واقعیت اینه که نوع چهرهشون گشتهشون نشون میده که اصلا اینا بازمانده رومی ها هستن. البته در ترکیه یک قشر تیفی هستن که خود ترکا بهش میگن آخ ترک، یعنی ترکان سفید. یک قشری هم که حالا زیاد خودشون هم رو نمی کنن، همچنان رومی ماندن ولی خودشون ترک معرفی میکنن و از لحاظ مالی و سیاست هم آدم قوی هستن. خب این با توصیفی که بهشون کردم از قدیم الایام این قسمت غربی یعنی قسمت همین استانبول و ادرنه و ازمیر با اون فرهنگ اروپایی که داشتند، اینا همیشه از یه جور از بالا به مردم آناتولی نگاه کردن. یعنی ما اروپایی هستیم، شما به اصطلاح حالا کسانی هستید که از آسیا میانه آمدید. حتی در زمان آتاتورک اینها به خودشون در اون رو فرهنگ اروپایی، فرهنگ مدرن داریم، شما چوپانهای آناتولی هستید. یعنی این لفظ تحقیرآمیز چوپانهای آناتولی تو کمی میدونن یعنی چی چوپان آناتولی، یا به قول خود آناتول چوبان ناره. یک نگاه از بالاست که این مناطق به خودشون دانن، یعنی ما از قرن 19 هم قرن 20 هم ما مدرنیته رو پذیرفتیم، مدر روز داریم زندگی میکنیم، شما یه سری مسلمان های عقب افتاده هستید. این نگاه بوده. خب حالا در این هم که در یک اشاری هم بکنم به دریای سیاه، جالبه بدونی دریای سیاه رو، یعنی شمال ترکیه، اینا اکثرا گرجی تبار هستن، گرجی تبار هستن و حدود 300-400 سالی که بعد از سلطان سلیمان مسلمان شدن. یه عده زیادشون اصلا زبانشون ترکی شده و یه عدهشون نه، توی خونه لازی صحبت میکنن از شاخهای زبان گرجیه، ولی خب تو بیرون مثل بقیه ترکی صحبت میکنن. و جالب بدونید متعصب ترین ترکان هم در مسائل قومی و نژادی و هم در مسائل مذهبی همین مردم شمال ترکیه هستن که بهشون میگن کارادنیسلی. و بازم جالب بدونید خیلی از سیاستمداران ترکیه، حتی مافیاهای ترکیه، در واقع خاستگاهشون همین کرانه دریای سیاهه. مثلا آقای امام اوغلو شهردار استانبول اهل ترابوزانه، خود آقای رجب طیب اردوغان هم اهل شهر به اصطلاح ریزست، در بعد از ترابوزان که به سمت مرز شرقی ترکیه میریم یک شهر اسم ریزه. بعد این زمانی خب آتاتورک قدرت میگیره، خب آتاتورک خودش متولد سالونیکی یونان هستش. یه چیز جالب به شما بهتون بگم، اسلامگراها وقتی که میخوان در واقع تخریب کنن آتاتورک رو با این کمالیسم بحثشون میشه، حتی معمولا این بحث رو در جاهای مجاری عمومی نمی کنن، توی گفتگاه خصوصی میگن که شما که ادعاتون میشه این آتاتورک پدر ترکاست، این اصلا یونانیه، سالونیکیه. مثلا من به عنوان مثال بهتون بگم، من یکی از همین اتفاقی که میافته پارسال من خودم شاهدش بودم، دیدم چه اتفاقی چه پیایندهایی داشت. یکی از در واقع افراد و حالا پرسنل حزب آک پارتی یک سمتی هم داشت، قبل از کنسرت این خواننده رو مورد خطاب قرار میده و میگه خب آتاتورکتون هم که یونانیه، یعنی قبل از کنسرت این بحث در میگیره و ایشون هم خب خیلی تعصب عجیبی هم با آتاتورک داره. وقتی که روی سن میره میگه که مردم شما بگین آتاتورک یک ترک بود یا همونجور که دشمنامون میگن یک یونانی بود، مردم داد میزنه یک ترک اصیل بود. بعد ایشون هم به هیجان میاد و مارش ازمیر رو میخونه، یک مارش بسیار معروف هستش که این مارش رو اصلش در آلمان درست کردن به افتخار آتاتورک. بعد این شعر بسیار زیبایی هم داره که اشاره میکنه به پیروزی آتاتورک در ازمیر، همون ظفر بایرامی. و جالب بدونید این خواننده بدون که چیزی بهش اعلام بشه، یعنی بدون که صحبت و بحثی بشه، به نوعی کاملا بایکوت شد. یعنی تا چندین ماه به هیچ کنسرتی ایشون اصلا دعوت نشد، حتی توی زمان عید فطر که معمولا کنسرت های بسیار زیاد در اکثر شهر ترکیه هستش، ایشون رو دعوت نکردن. میخوام ببینید که ماجرا چجوری قضیه پیش میره و این کلکوری خوندن ها، این قطبی شدن جامعه به چه صورت هستش. به هر حال قدرت، من دوباره برمیگردم اون بحث تاریخیمون، قدرت با کمالیستا بود تا زمانی که مصطفی کمالپاشا خودش فوت میکنه. بعد اسمت اینانو میاد، اینانو به اصطلاح معاون و نخست وزیر آتاتورک بود، تا اینکه شخصی به نام عدنان مندس در واقع میاد و با رأی مردم میشه رئیس جمهور ترکیه، بخش نخست وزیر ترکیه، که حزب رو میذاره به اسم حزب دموکرات. خودش عضو حزب جمهوری خلق بود که الان در واقع حزب اصلی هستش که رقیب آقای اردوغان هستش. همین حزب، این حزبی که آتاتورک بنیان گذاشته و خیلی برای ترکیه حزب ارزش داره و مهم هستش، از اون حزب جدا میشه، حزبی به اسم حزب دموکرات میزنه. و جالب بدونید آقای عدنان مندس در سال 1952 ترکیه رو عضو ناتو میکنه و از اون طرف به اصطلاح ترکیه در یک مقیاس از این در جنگ کره شرکت میکنه همراه با آمریکا بر علیه کمونیستا. در داخل کشور عدنان مندس میگه که این هم خفقان خوب نیست برای مذهبی ها، ما بیایم در واقع آزادی بدیم. این آزادی ها باعث میشه که دوباره این قشر مذهبیون که میشه گفت از 1923 تا 1950 اینا 27 تا 30 سالشون سرکوب میشدن، دوباره میخوان خودی نشون بدن. این قضیه ارتش رو به وحشت میندازه و ارتششون از طرف آتاتورک، حافظ قانون اساسی و در واقع حافظ سکولاریسم و جمهوریت ترکیه بود، وارد عمل میشه و کودتا میکنه و ایشون رو به دار میزنن، به دار میکشن با همراهی که دو تا از وزیراشون. این اولین کودتاست در ترکیه و اولین تقابل میشه گفتش که دومین تقابل خونین هستش بین سکولارها و مذهبیون. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دهه 70، دهه 70 میلادی، این شرایط ایران، همونطور که تو ایران چپی ها، کمونیست ها و اسلامگرها روش میکنن، در اونجا هم روش میکنن. بعد یه نکته جالب افشین جانجا بهتون اشاره کنم، جالب بدون یه نیشه های حزب آکوارتین هم بهتون بگم. در 1960 یعنی دهه 1960، یعنی دقیقاً همزمان که خمینی در ایران شروع میکنه اصلاحات میزنه، فتح الله گولن میاد و در ترکیه شروع میکنه یک سری مدارس میزنه، نه به اسم مدارس مذهبی یا حوزه علمی، نه همین مدارس معمولی، دقیقاً با همون تکنیک یا تاکتیکی که بازرگان و مصدقی ها در ایران جلو میرفتن، میدونید که نهضت آزادی ها اینا شروع کردن یک سری و مذهبی ها، مذهبی بازار، همون دهه 50 و دهه 40 یه سری مدارس دادن که بچه مذهبی ها، بچه بازاری ها می رفتن و اینا شروع کردن که کادر سازی کردن، مثل مدرسه کمال، مثل مدرسه علوی، مثل مدرسه رفاه، به سرس همین کارگزاران جمهوری اسلامی در همین مدارس پرورش پیدا کردن. و این نکته جالبی هم به شما عرض کنم که وقتی خمینی رو میارن به همون مدرسه رفاه، از ماها قبل، من چیزی رو به شما بگیم که اصلا قبلش رو اطلاع نشدید، از ماها قبل در اون مدرسه تونل های حفاری کرده بودن که زمانی که خمینی میاد اگر ارتش یا سازمان امنیت بخواد اقدام برسه خمینی انجام بده، اینها فرصت داشته بودن تا خمینی رو از اون تونل فرار بدن. خیلی جالب شد، فکرم تا حالا نشده بوده دیدم.
9: نه.
10: بعد بله جالب، از چند ماه قبل.
9: این منبع این اطلاعات از کجاست؟ یعنی اینو از کجا میدونین شما؟
10: اینو یکی از در واقع کارگزارم جمهوری اسلامی سال 88 من اینو گفتش.
9: بله.
10: خودش تو اون ماجرا اصلا شرکت داشت، یعنی به عنوان یک جوان بیل زده و کلنز و با افتخار میگه با این کار انجام دادیم.
9: بله.
10: و جالبش دیگه هم به من میگفت، اینم بد نیست بدونید، میگفتش که میرحسین موسوی میومد به عنوان معلم دینی به ما درس میداد در دبیرستان. میرحسین موسوی که آرشیتکته درس میداد، معلم دینیه و یه پروژه های اجتماعی تعریف میکرد و میگفت برید تحقیق کنید. و به چه بهشون پروژه میداد؟ به بچه هایی مثلا 15-16 سالشون 17 سالشونه، میگفت برید گمرک میدون قزوین از روسپی خانه ها شما گزارش تهیه کنید. ببینید چجوری اینا در واقع داشتن نفرت انگیزی میکردن علیه در واقع سیستم حاکم. یعنی
9: این تو مدرسه رفاه بوده؟
10: مدرسه شو دقیقا یادم مدرسه یادم نیست، ولی اینو که گفت میرحسین موسوی معلم دینی مدام به ما اینطوری اینو قشنگ یادم.
9: بله.
10: و با افتخارم گفتش که چجوری در واقع ما حفاری کردیم و رفتیم به صلاح برای امامشون پناهگاه درست کردیم. حالا
9: درست.
10: برگردیم
9: به داستان ترکیه.
10: بله، بریم برگردیم به همون داستان ترکیه. فقط من میخوام به شما بگم چقدر تاکتیکا شبیه همه. یعنی الان من جلو میام، شما ببینید اصلا مذهبی ها چجوری با همون ترفند قدرت رو دستشون میگیرن.
9: درست.
10: و اینا میان، خب فتح الله گولی خیلی بی سر و صدا با اون آزادی که ادمان من درس میده، یا ما میخوام مدرسه بزنیم، کاری میخوام مدرسه است، بچه ها درس بکنن، ریاضیات، فیزیک، شیمی، درس دینی هم نمیدیم. چه همون مدارس اینا میان بچه هایی رو که استعداد مذهبی داشتن یا از خانواده مذهبی داشتن خیلی بی سر و صدا اینها رو جذب میکنند، شبکه سازی میکنند. جالبه، اینجاست جالبه که در خود همین ترکیه از سال گذشته که سریال داره پخش میشه به نام یالنوز کورت، گرگ تنها، در این فیلم نشون میده. خب الان چون الان فتح الله گولی یک آدم منفور هستش، میشه بهش هرچی گفت. بعد تو این فیلم نشون میده فتح الله گولی به اصطلاح آدم غربه، اونجا به اسم فتح الله ضحاک یا دهاک معرفی میشه، اون چیز فارسی ضحاک روش گذاشتن، البته تو فیلم میگن دهاک، داک در ترکی هم ضحاکه. و این آدم با کمک در واقع ناتو میاد این مثل سیستم رو مثل یه تار عنکبوتی در تمام ترکیه جذب نیرو میکنه، شبکه سازی میکنه و آماجش اینه که مثلا 30-40 سال بعد بیان با یه کودتای همازش هم کودتای به اصطلاح 15 جوان 2016 هستش، با یه کودتای ترکیه رو در واقع از پا بندازه و اجازه نده که ترکیه رشد کنه. و تو این فیلم نشون میده که ترکیه داره مثلا به سلاح‌های بسیار قدرتمندی دست پیدا میکنه و این تیم فتح الله گولی مانع این قضیه هستش. آمریکا و فتح الله گولی با هم، این چیزی که تو این فیلم نشون داده میشه. برای در دهه 70 یک آقای اربکان وارد میدان میشه، نه با اسم اسلامی، با حزبی میزنه به اسم حزب سلامت و خب یک جوش و خروشی داره ترکیه. اسلامگرا از یک طرف روش پیدا میکنن، کمونیست از یک طرف، اوضاع اصلا به هم ریخته عجیب غریبی داره ترکیه اون دوران دهه 70. دوم کودتا هم ارتش به نوعی واسه دخالت در قضیه قبرس انجام میده سال 1973. در ایران انقلاب میشه، انقلاب که خمینی مستقر میشه و بحث صدور انقلاب رو مطرح میکنه و خب دولت ترکیه هم یک دولت سکولار هستش که یک موضع منفی میگیره نسبت به دولت ایران و حتی بچهای ترکیه من تعریف میکنم میگه که توی مدرسه ها به ما دیگه اصلا جو عوض شد، از ایرانی ها بد میگفتن، میگفتن مثل ایرانی ها نباشید، ایرانی ها اینجوری هستن اونجوری هستن، مثلا ما تعجب میکنیم چه قرار از ایرانی دارن بد میگن. شما تصور کن که شما دهه مثلا 50-60-70 خب ایرانی‌ها یک الگو بودن، یک آرزو بودن برای ترکیه، مثلا پرنسس ثریا اصلا همیشه نقل محافل ژورنالیستی ترکیه بود. من خودم بعضی مجله قدیم ترکیه نگاه می‌کردم تعجب می‌کردم این همه مطلب فقط راجع پرنسس ثریا، یا چقدر مطلب در مورد شهبانو بدن، چقدر علاقمند بودن و دنبال می‌کردن. یا مثلا ما یک اینجا دوستی ترک داریم اسمش محمد مهمت شاه، من بهش گفتم داستان مهمت شاه چیه، گفت من بابام زمانی که من به دنیا آمدن ایران بود، من خانواده اسمم گذاشتن مهمت. بعد بابام از سفر برگشت گفت شاه ایران خیلی آدم بزرگیه، میخوام اسمم رو بچه‌ام بذارم، اسمم شد مهمت شاه. تو این اسنا سه گروه به جان هم افتادن. گروه به اصطلاح بزغورت ها بودش، گرک های خاکستری بود، اینا در واقع گروه بسیار افراطی هستن، نژادگرا هستن و اینها یه جور وصل میشن به ملی حرکت پارتیسه، حزب حرکت ملی که در واقع یک گروه نژادگراست. حالا راجع به این بحث ملیگری در ترکیه من یه توضیح مختصر بدم، چون کسی که از ایران از بیرون کلا نگاه میکنم به ترکیه، میخوام دقیق خطکشای بین اینا رو بدونم. ببینید توی مثلا انجمن ترکای جوان وقتی که شکل گرفت، دو تا نگاه ناسیونالیستی شکل گرفت. یک نگاه ناسیونالیستی بود نسبت به مرزهای کشوری به نام ترکیه، که ما یک ملت اروپایی بسازیم به نام ملت ترک. خب در واقع سرسلسله این تفکرم، خب شخص کمال مصطفی پاشا اتاتورک بود، یک نگاه نژادی داشت، میگفتش که ما بریم در واقع جهان ترک رو با هم دوباره یکی کنیم و نامش رو بذاریم امپراتوری توران. این نگاه رو در واقع انور پاشا داشت، یکی از یاران آتاتورک، که انور پاشا جالبه در اوج جنگ های به اصطلاح استقلال طلبانی ترکا تعداد زیاد سربازان ترک رو برمی‌داره، میاد به قفقاز زمانی که به اصطلاح شوروی داره امپراتوری تزار از هم پاشیده و این میخواد از این موضوع استفاده کنه و به اصطلاح باکو رو به اصطلاح بره اونجا به اشغال خودش در بیاره، جزء ترکیه کنه. یعنی من فکر میکنم اگر موفق میشد، خب با توجه به اوضاع دوران ضعف قاجار هم بود، بعیدم نبود که در واقع لشکر بیاره سمت تبریز با اون شناختی که از شخص انور پاشا دارم، ولی به اصطلاح اینا توی اونجا یخ زدن، تعداد زیادی سرباز، تعداد بسیار بسیار زیادی کشته شدن و وقتی خبر با اتاتورک شنید اصلا دیوانه شد از شدت خشم که ما الان کشور رو از بین میره، این آدم برداشت سرباز رو برده به کشور گشایی و حتی مجبور شد در نبرد بزرگ چاموکالا حتی بچه ها 14-15 ساله بدون اسلحه با چوب به لشکر ترک پیوستن، چون اتاتورک یه سخنرانی بسیار فوق‌العاده مهیج انجام میده، میگه که برادر خواهرای من همه چی تمومه، یا این جنگ رو میبازیم کشورم از دست میدیم یا کشورم پس میگیریم، بمیریم بهتره یا زنده باشیم و پرچم بیگانه بالا سرمون باشه، همه میگن بمیریم بهتره. بعد همه بلند میشن یک لشکر با یک لشکر عظیم میرن و کشته های عجیبی میدن، یکی از خونین‌ترین جنگ های تاریخ ترکیه هستش و از جز افتخارات ترکیه هم محسوب میشه این جنگ چاموکالا. بکنم اگه چاموکالا ویژه مارس سالگردش. و هر روز این نگاه خواستم بدونید که ما یه نگاهی که به اسلام میگیم نگاه پانترکیستی که معروف هستش، این نگاه به صورت مشخص در واقع متعلق به حزب حرکت ملی، ملی حرکت پارتیسه و به اصطلاح اون گروه نظامی که هستش معروف هستن به بزکور، گرک‌های خاکستری. به هر حال گرک‌های خاکستر از یک طرف، اسلامگران از یک طرف و کمونیست‌ها از یک طرف، اینها هر روز میتینگ داشتن، کشت و کشتار داشتن، این همدیگر شخصیت همدیگر رو میکشتن و اوضاع عجیب غریب به هم ریخته بود. یعنی هر آن انتظار میرفت که مملکت مثلا دست کمونیست‌ها بیفته.
9: این تو دهه 70 میلادیه؟
10: این بله، این دقیقاً بعد از اتفاقات بعد از انقلاب در ایران.
9: و میشه دهه 80 پس.
10: یعنی یک سال مونده. بله، دقیقاً ما در میرسیم به دهه 80.
9: بله.
10: از اون طرف احزابم یه جورایی میشه گفتش که نمیتونن اکثریتو به دست بیارن، مملکت چندین ماه بدون نخست وزیر مونده. یک اتفاق عجیب میفته. سپتامبر 1980 دولت اسرائیل اعلام میکنه که اورشلیم پایتخت رسمی اسرائیل هستش. 6 سپتامبر اگه اشتباه نکنم، یعنی هنوز ما حدوداً 20-25 روز مونده یا شاید هم کمتر به جنگ، آغاز جنگ ایران عراق، آقای اربکان 100,000 نفر رو جمع میکنه و در شهر قونیه قرنیه در واقع مدفن مولانا، یکی از مذهبی ترین شهر ترکیه است و همه هم با آرایش های در واقع مذهبی، با لباس خیلی به اصطلاح گشاد و پهن، به اصطلاح با شلوار انداخته و تسبیح به دستشون و یک حرکت به اصطلاح یک جور روز قدس برگزار میکنن بر علیه اسرائیل. میشه بزرگترین مانور مذهبی ها بودش بعد اولین بار بعد از آتاتورک. و حتی کار اونجا پیش میره که زمانی که سرود ملی ترکیه رو میزنن، خیلی از این سرداران فکر نشسته بودن میگن بلند نمیشن، بی احترامی میکنن، میگن به جای این مزخرفات اذان رو پخش کنید، ما مسلمونیم، سرود ملی یعنی چی؟ اذان رو پخش کنید. این اتفاق که میفته، یک جنرال به نام کنعان اوران چند روز بعد از این قضیه وارد عمل میشه و کودتای بسیار خونی نیست میکنه، همه رو میگیره، نزدیک 650 هزار نفر دستگیر میشن. این کودتا روی روان جمعی مردم ترکیه خیلی اثر بدی گذاشت، یعنی هنوزن که هنوز ترکا درگیرشن قضیه هستن و هنوز کسی نمیدونه که چند نفر کشته شدن، تعداد واقع کشته معلوم نیست و ایشون محاکمه میکنه هم اسلامگراها رو هم چپ ها رو. حالا ترک ها به چپ ها میگن سولچه، سول یعنی چپ، چی هم که این طرف دار چپ. و جالبه یه چیز من به شما بگم ده، که نقل قولی هست از جنرال کنعان اوران که یک قاضی برمیگرده میگه جنرال با این وضعی که نمیشه محاکمه کرده، یه وضعی عجب غریبی هم محاکمه میکردن، اینا رو انداخته بودن تو زندان، قضا بهشون نمیدادن و مثل جنازه های متحرک اینا رو کشان میابردن میارن پای میز محاکمه. آخه یه عدالتی باید رعایت بشه، یه قانونی هستش. و جنرال کنعان اوران گفته بود میخوای عدالت رعایت کنی؟ یه دونه چپ بکش یه دونه اسلامگرا، یه چپ بکش یه اسلامگرا، عدالت رعایت میشه. بعد با مشت آهنین وارد میشه. خب حالا من میخوام یه چیز نکته خیلی جالبم بهت بگم افشین جان. سال هاست، شاید از همون سال بعد از انقلاب تا الان هنوزم میگن، شاید نسل جوانم شاید بگم، میگن آقا شاه چرا نکشت؟ شاه مملکت رو رها کرد، میزد میدم تیربار میبرد، بم میبرد، بم رو با خاک یکسان میگرد. شنیدید حتما شما هم دیگه. من دوستانی که این ایده رو دارن، این تفکر رو دارن، بهشون پیشنهاد میکنم برن تو یوتیوب هست کارهایی که آقای کنعان اوران کرد، یعنی چیزی که اونا دوست داشتن آقای کنعان اوران انجام داد، ولی امروز ببینیم نتیجه چه نتیجه ای داد. آیا اسلامگرایی در ترکیه از بین رفت یا نه؟ یک عقده‌ای شد، رفت تو دل زمین و خیلی قدرتمند این بالا آمد. خب کنعان اوران چندی سال شد رئیس جمهور و قلقم کرد هم چپا رو هم به اصطلاح اسلامگراها رو. حالا بماند که خود حزب جهپه یا جمهوریت هالک پارتیزی یا همین حزب جمهوری خلق ترکیه که آتاتورک بنیانگذارش هستش، گرایشات سوسیالیستی دارد و نه به اون معنی چپ که ما در ذهنمون هست یا به معنی کمونیست، نه. یعنی اینجا میخوام بدونم بینندگانتون بدونم، مثلا آقای اردوغان که صحبتشو میکنیم، ایشون از لحاظ اقتصادی طرفدار بازار آزاد هستن، یعنی یه نوعی راستگرا محسوب میشن، راست مذهبی هستن اصطلاحا. برحال ما وارد آقای ترگوت اوزال وارد میشن. آقای ترگوت اوزال میشه گفتش که پدر پیشرفت ترکیه است، یعنی چیزی بدون ترکیه میشناسیم، درستی که به اسم آقای اردوغان تموم شد ولی پایه‌هاش رو آقای ترگوت اوزال گذاشت. یک شانسی هم ایشون آورد آقای ترگوت اوزال، اون هم سقوط شاه در ایران و فروپاشی وضعیت اقتصادی ایران بود، چون در ایران کارخونه از بین رفتن. خب میدونیم ایران در قبل از انقلاب مثلا میگم در صنعت پارچه بافی حرف اول رو میزن، پارچه مقدم مثلا، یا مثلا کارخونه هول بافی برق لامه در تبریز کارخونه بود که مثلا به شوروی حوله صادر میکرد، مثلا ارتش شوروی مثلا خریدار اولش بود. ولی خب با مصادره هایی که انجام شد، مهندسین یا صاحبان اکثرا فرار کردن و کارخونه ها به حال خوش ول شدن، دیگه ایران اون مزیت سنش از دست داد. و همچنین بحث توریسم، خب ترکیه در دهه 60 یا 70 به هیچ روی نمیتونست با ایران رقابت کنه، ایران حرف اول توی توریسم میزد، شهرهای زیبای ایران، شهرهای شمالی، رامسر، کشکی مثل شهر اروپای آماده شده بود، شیراز، اصفهان، حتی تبریز، تهران. ولی خب با وضعیت که ایران پیدا کرد یک فرصت طلایی برای ترک‌ها وجود آمد که ما اینجا رو تبدیلش میکنیم به مرکز توریست منطقه. به این اتفاق افتاد و اولین مشتریانش هم خود همین ایرانی ها بودن. ایرانی که از خفقان دیگه رنج میبردن و ترکیه یک محل تنفس بود. حالا وقتی صبح از محل تنفس بگیم اینم بعد نیست اشاره کنم، ترکیه بعد از انقلاب تبدیل شد به یک کانال بسیار بزرگ، یک تونل بزرگ که بسیار از ایرانی ها که جانشون در خطر بود یا میخواستن پناهندشن اقدام کردن در واقع از طریق ترکیه به سمت حالا اروپا رفتن. حالا چه کسانی که طرفدار پادشاهی بودن، چه چپ ها و مجاهدین خلق و فدایون و غیر ذالک، اکثر از کوههای کردستان و آذربایجان میرفتن. هنوز این داستان ادامه داره ولی خب اون زمان خیلی خیلی بیشتر بود. بعضیاشون خب مستقیم میرفتن به یونان و جای دیگه، بعضیشون چندین ماه در استانبول ماندگار میشدن. حتی این داستان غربت و درد ایرانی ها رو فکر میکنم سال 76 بودش که 76 بود اگه شما نکنم تو فیلم آدم برفی به نوعی در ایران نشون دادن. نمیدونم فیلم شما دیدی یا نه، با بازی اکبر عبدی و داروش ارجمند. ترکیه یک کانال شد، یک کانال بزرگ واسه عبور ایرانی ها شد و اولین دسته های توریست بزرگ از ایران به ترکیه رفتن، به استانبول و حالا بعد حالا آنتالیا، آلانیا، خود شهر زیبای ازمیر. و ترکیه بنیان صنعت شدنش رو با صنعت پوشاک شروع کرد، با پارچه و به اصطلاح حالا کت و شلوار و قید و ذالک، که بعد از مدتی هم نه تنها بازار منطقه، خود بازار ایران هم بازار ترکیه در اختیار گرفت و کم کم و به اصطلاح صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی، این سه تا صنعتی بودن که 4 تا صنعت داریم: صنعت توریست، صنعت پوشاک، صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی. 4 تا صنعتی بودن که در واقع بیس پایه شدن برای رشد صنعت ترکیه. خب این یواشش در ترکیه داره جلو میره، ما وارد دهه 90 میشیم با این مثال. ولی خب جامعه مذهبی همچنان ناراضیه و از اقتصادی آنچنان که باید شاید به اصطلاح مطلوب نیست، علارغم تأسیس کارخونه ها. الان کارخونه دارن کار میکنن، جمعیت ترکیه میدونید جمعیت بسیار زیادی اندازه جمعیت ایران هستش. خب اون معادن و منابع ایران مثل نفت و گاز هم نداره، یعنی گاز اکثر از ایران وارد میشه و سوخت در ترکیه بسیار گران هستش. با این مصاف دهه 90 میشه گفتش که دهه هستش که فضا واسه سقوط سکولارها فراهم میشه. از لحاظ روانی دو سه اتفاق میفته که جامعه ترکیه دیگه تصمیمشو میگیره که بره به سمت مذهبی ها. اولش ناکارآمدی خود کارگزاران حکومتی بود، یعنی همش توی اخبار میامد فلان کس اینقدر فساد کرده، اینقدر رشوه، اینقدر اختلاس. و دوم خیلی جالب بدونی که کمتر بهش اشاره میشه، ورود میلیاردها حتی میلیون ها دلار پول ترانزیت مواد مخدری که جمهوری اسلامی وارد میکرد. من بعدون یه دونه منبع بهتون معرفی میکنم که در خود ایران این قضیه چاپ شد در سال 1380، یک ماهنامه اگه اشتباه نکنم به نام گزارش چاپ میشد. لطف الله میثمی هم مدیر مسئولش بود، حتما شما میشناسید، ایشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود. در یکی از شماش در سال 1380
11: ببخشید از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان پیش از انقلاب بود، درسته؟
10: انقلاب بود بله. ایشون سال 50 تا اشتباه نکنم داشت یک بمب دستساز میساخت که بمب منفجر میشه و یک دسته ایشون و یک دستش رو قطع میشه و دو تا چشمش از دست میده. و حتی علارغم میگه ایشون دیگه معلول شده به شدت، با این حال بعد از انقلاب هم یه مدت دستگیر میشه و در زندان هم یه مدت هم میمونه. بعد ایشون مجله گزارش رو میزنن با خب گرایش ملی مذهبی و گرایش به خاتمی و غیره. اونجا نوشته شده باند سعید امامی در سال 70 $13 میلیارد ترانزیت مواد مخدر داشتن. $13 میلیارد برای که بزرگی این عدد شما بدونید، چون شاید مقیاس امروزه 13 میلیارد عددی نباشه، ولی من توجه شما به این نکته جلب میکنم که دوران خاتمی بهترین دوران اقتصادی که تو خاتمی تونست فروش نفت بکنه 18 میلیارد دلار بود. شما حالا ببینید 13 میلیارد چه پول عظیمی ازش.
11: که البته این یه تجارتیه که در جریانه، یعنی هنوزم هست. بله. اینی که از افغانستان منم یه گزارشی همون سال 90، حالا ببخشید حرف تو حرف میاد، من اینو فقط بگم که سال 90 من یه گزارش دیدم که حدود مثلا 10000 تن تولید تریاک هست در افغانستان، اون موقع مثلا سال 90 میلادی رو میگم، بود که این حدود 70-80 درصدش از ایران بعد رد میشد. این در حقیقت مقداری بود که از ایران عبور میکرد، نه اینی که در ایران مصرف میشد اینا، نه، این حجم تریاک و هروئینی بود که از ایران عبور میکرد، مثلا حدود 20 درصدش از طریق پاکستان و کراچی میرفت چون مقصدش اروپا و غرب بود، چون اونجا خب قیمتش بالاتره، و بقیهش هم از ایران، از تو خود ایران رد میشد. و اون موقع خیلی صحبت این بود که خود حکومت داره این کار انجام میده، امکان نداره جور دیگه ای بشه این حجم از مواد مخدر رو از ایران عبور داد. و بعدها من شنیدم که حتی پیکاکا همکاری و همراهی کرده میکنه حتی هنوز در عبور دادن یا در ترانزیت این، و درآمد زیادی داره دیگه. این اختلاف قیمتش، فقط شما حساب بکنین اختلاف قیمت تریاک رو در بین زاهدان تا تهران، حالا اینو دیگه گسترشش بدین بین مثلا افغانستان تا ترکیه، ببینید چه اختلاف قیمتی است. و این در حقیقت سود همون کارتل هایی که این مواد رو دارن از اینجا عبور میدن، حالا سپاه پاسداران یا پیکاکا. و این که صحبت هست، شایعات زیادی هست در خود کردستان ایران و کردستان عراق که سپاه با پیکاکا همکاری داره، این میتونه یه لینکی باشه که این همکاری رو توجیه بکنی که چرا این همکاری به وجود میاد. ادامه بدین، گوش میدیم به صحبتتون.
10: خواهش میکنم. این در واقع باعث میشه مافیاهای ترکیه بسیار قدرتمند بشن و یواش یواش به اصطلاح کارگزاران دولتی هم به این آلوده بشن. یعنی خب اون زمان خانم تانسو چیلر وقتی که ایشون نخست وزیر شد، قرار بود ایشون نماد مدرنیسم باشه، یک زن زیبا جوان تحصیل کرده از آمریکا، استاد دانشگاه، ایشون شد نخست وزیر ترکیه و در واقع این نماد مثلا افتخار کمالیست‌ها بود که ما در واقع به اینجا رسیدیم که یک زن رو در خاورمیانه نخست وزیر کردیم.
11: این دهه 90 دیگه، درسته؟ دهه 90 میلادی.
10: بله، دهه 70 خودمون هستش. بله. متاسفانه ایشون شکست خورد، بحث یعنی در به اصطلاح اصلاحات اقتصادی شکست می‌خوره. یک بحثای مطرح میشه که در مورد ارتباط ایشون و آقای مسعود یلماز نخست وزیر بعد ازشون با بحث قاچاق مواد مخدر، این بسیار جایگاه اینها رو تخریب میکنه. دو تا اتفاق تو ترکیه افتاده که معمول خیلی کمتر راجعش صحبت میکنن، ولی از لحاظ روانی مردم رو به شدت بزد سکولارها کرد. خیلی شبیه اتفاق چیزی که توی ایران اتفاق افتاد. چی هستن؟ خب ما میدونیم دهه 40 ما یک پدیده مواجه هستیم به نام فیلم فارسی. لوکیشن مشخصه، لوکیشن یا کاباره است یا روسپیخان است. ما یه مثلث داریم اینجا، یه نفر لوتی یا جوان مرده، این لوتی یا فردینه یا ناصر ملک مطیعه یا ایرج قادریه، یک قربانی داریم که حالا این قربانی یا فروزان شورانگیز طباطباییه، یه وسط اون و رسم یه گردن کلفت که روسپیخان رو داره اداره میکنه یا صاحب کاباره است. خب حالا این لوتی میخواد این دختری که قربانی جامعه است، یعنی خوش خیلی دختر بود، دختر پاک دامنی بوده، جامعهشون رو قربانی کرده و حالا این صاحب کاباره داره ازشون سوء استفاده میکنه یا اون گردن کلفت اون محله، بیاد عاشقش میده و نجاتش بده. حالا کل سناریو یه شکل میگیره، سن بزن بزن میشه و خیلی جالبه همیشه تو فیلم جوری نشون میده که این آقای مثلا صاحب کاباره پشتش به حکومت گرمه، مثلا حکومت کاری نداره، این خانم له میشه، ولی زمانی که این بسرا درگیر میشه و میزنن صاحب کاباره رو لک پار میکنن یا میکشنش، تازه نیروی حکومتی یا پلیس وارد میشه. این خیلی روی ذهن روان مردم ایران تاثیر میذاره. خیلی جالبه فکر کنید دقت کنید تو اکثر فیلم‌ها امامزاده و مذهب نقش خیلی مهمی داره، یعنی دست اون خانم رقاصه رو میبره میشه میبره میشه امامزاده، یه چادر گلگلی هم سرش میندازه، میگه قسم بخور. خیلی تاثیر عجیب رو مردم میذاره، یعنی این مذهب، این امامزاده، این متولیان ناجی ما هستن. حتی در فیلم چرخ و فلک شما میبینید، در فیلم چرخ و فلک که با بازی مرحوم بهشتی فردی خانم شهلا ریاحی بازی میشه. خیلی جالبه. یه قسمت از فیلم هستش که یکی از در واقع بازیگران میخواد به شهلا ریاحی تجاوز کنه، تا صدای اذان رو میشنوه، صدای اذان مؤذنزاده اردبیل رو میشنوه، می خدای من اشتباه کردم، منو ببخش، و اون خانم برمیده میبره خونش بدی بهش دست بزن. ببین اینها یک تبلیغات بسیار هوشمندانه بود که اون زمان داشت شکل میگرفت توسط چپی ها و مردم رو نسبت به در واقع حکومت بدبین می‌کرد.

و اینجا یک آدمی آدمی به اصطلاح یک کارگر از عاشق این دختره میشه و این وسط پسر اون حالا صاحب هلدینگ صاحب اون شرکت ساختمانی میاد و میاد به این دختره تجاوز میکنه. این چیزی که در واقع این مثلث تو فیلم های ترکیه دهه 80 هی تکرار میشه و جامعه به شدت سر این فیلم هایی که حالا جامعه تو که اونها غیر اخلاقی میدونست موضع میگیره و میگه باید نه این چیزها رو ما باید در جامعه کلن جمع کنیم. این یک مسئله. دوم اگه دهه 50 شما بکنم همسن من باشی کنم دهه 50 هست شما، ولی شما اگه از بزرگتر مثلا چنده باشی مذهبی ها به ویژه انجمن حجتیه و هیئت مختلفه میاد توی جامعه پخش میکنه که مملکت افتاده دست بهایی، خبر دارید اسلام رو دارن از بین میبرن، آقا نگاه کنید حجب از اینجا تا گرگان تمام زمین شما رو خریده، بانک صادر احتمال حجب. حتی جالبه آیت الله شریعت مداری سال 54 یه فتوا میده میگه بانک صادر چون مال بهاییانه حرامه مسلمانان اونجا پول بفروشن و هجوم میبرن بازاریا و پولش نمیکشن بیرون و بانک صادر ورشکست میشه که اون زمان که بهترین بانک ایران بوده لازم نوع ارائه خدمات و غیره زاده. و حتی میگم این تفکر رو به جای پیش میبرن شایعات گستر رو که ادعا میکنن که آقا شاه هم خودش بهایی شده خبر ندارید، نخست وزیرش هم بهایی خودش هم بهایی شده. حتی اگر شما فیلم حتما اون فیلم پذیرای کارتر رو دیدید که در واقع کارتر بلند میشه و میگه من به افتخار شما که مثلا صلح ثبات رو برقرار کردید مینوشم و این قضیه دقیقا در محرم 57 اتفاق میفته به وقت محرم 56 و یک انعکاس بسیار بدی در بین قشر مذهبی ایجاد میکنه. آقا شاه داره مشروب میخوره چون قبل از اون شاهش وقت در ملعان فیلم دیده نشد مثلا شاه جام شراب دستش بگیره. خب این داستان یه جور دیگه در ترکیه اینا شروع میکنن پخش میکنن مذهبی. جالبه تجربیات ایران اونجا دقیقا تکرار میکنن. آقا خبر داری ترکیه دست یهودی هست کلا ماسونو داره میکنه، این آتاتورک که خودش یهودیه، اون فلان سلیمان دمیره. حتی جالبه من بعد از گذشت 20 سال از قدرتگیری اسلامگراها من بودن یک ماه پیش آقایی بود اهل بورسا به شدت اسلامگرا با من صحبت میده بحث و گفتگو بین ما بود که آقا شما چی میگی ترکیه دست یهودی ها بود، برادر طیب اینا میگن طیب آبه برادر طیب ما رو نجات داد، چی شما داری میگی برادر سلیمان دمیره این تو یهودی بود در اصلش مسلمان نبود یهودی بود. همینجوری جالبه حتی یه آقای به نام هارون یحیی کتاب چاپ میکنه به نام مبانی فراموسنری، این کتاب یه سال 75 تو ایران چاپ میشه. این کتاب چیه داستانش؟ کلا میگه آقایون کلا روشنفکرا سکولارها که اینا هستن از دم ماسونن و اینا اومدن در ترکیه خانواده رو شرف و ناموس و دین از بین ببرن، کلا کل مطلبش اینه با خدا مشکل دارن، زنای با محارم رو دارن چیز میکنن تبلیغ میکنن و اینجورا. یعنی اون قشر دانشجو قشر کتابخون ترکیه هم اینها به این با این حقه بازی جذب میکنن و آماده میشن برای رفتن به سمت پله قدرت. خب خانم تانسو چیلر زمانی که توی حزب به انتخابات پارلمان ترکیه اواسط دهه 90 کم میاره در واقع مجبور میشه به ائتلاف کنه با اربکان با نجم الدین اربکان، میشه گفت پدر معنوی اسلامگرایان بعد از فتح الله گولن. خب اربکان ببخشید خیلی تند و تیز میره، یعنی علی اسرائیل موضع میگیره با ایران رابطه خیلی نزدیکی برقرار میکنه، قرارداد بزرگ گازی با ایران میبنده، نماز جمعه برقرار میکنه، حتی عرقچین میذاره و کلاش دستش میگیره، عین این آخوندا در ایران اصلاً دست نماز جمعه برقرار میکنه و نظام‌ها می‌بینن که این اوضاع جوری داره پیش میره تحت فشار می‌زنش به شدت و وادارش می‌کنن به استعفا. و وقتی که این اسلام‌گرا می‌بینن خب اینجوری سنبه طرف برزوره بازی رو کلاً عوض می‌کنن، حزبی رو تشکیل میدن به نام حزب عدالت و توسعه. ما اصلاً کاری با ماسون سکولاری ماسون نمی‌خوایم

0: اینو وارد مسجد کنه و کمک کنه. مثبت چیه؟ اینا میدونه اینا چی هم ولی کاری نمیتونم بکنم. خب بعد و میام وارد حالت انتخابی میشم، انتخابات میشم در رأس اردوغانه. اردوغان هم انتخابات شهرداری استانبول رو برد اون زمان، شد به اصطلاح شهرداری استانبول. استانبول وقتی صحبت میکنیم برای خودش یک کشوره، بودجه بسیار هنگفت این شهر داره و در واقع کسی که استانبول رو بتونه پیش ببره ترکیه هم در واقع میتونه اداره کنه. اردوغان خیلی کار کرد، اومد در واقع سر و سامان داد. حتی این خیابان استقلال که الان خیلی میرم به اصطلاح یکی از مراکز توریستی هستش، خیلی موقعیت بدی داشت. تعداد زیاد روسپی خانه اونجا بود، همه رو جمع جور میکنه، تبدیلش به یک مرکز توریستی خیلی زیبا مرمت میکنه و نگاه مردم ترکیه رو به عنوان یک گروه کارآمد و توانمند و مدبر به خودش جلب میکنه. بعد اینو میگه خب سکولاری که نمیتونن، تورم زده بالا، به خصوص در زمان اجویت دیگه اصلا دیگه در واقع 1,000,000 لیری چاپ میشه دیگه، اوضاع اینقدر خراب میشه. خب و خیلی جالبه اون زمان من در ایران اصلاح طلبا قدرت گرفته بودن و اینها چقدر خوشحال بودن از قدرت گیری آقای اردوغان. و حتی خاطرم هست که عبدالکریم سروش در کتاب اگر اشتباه نکنم آیین شهریاری به عنوان مدل یک مدل حکومتی خیلی خوب حکومت ترکیه رو مثال میزنه، میگه ما با حکومت اسلامی که نمیتونیم اسلام اجرا کنیم، ما بیاید حکومت مسلمانان را، مسلمانان معتقد رو برقرار کنیم. این فکر کنم در اگر اشتباه نکنم یا در کتاب آیین شهریاری یا در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتش مینویسه و بین این دو طرف بدو بسون برقرار میشه. اینا میان تو سمینارها، اینا اونا میرن سمینارها، اینا کم کم رابطه های امنیتی پیدا میکنن. حتی مثلا شما شنیدید که سال 2009 که جنبش سبز در ایران راه میفته، بحث عبور 18 تن طلا به سمت ترکیه بود که خب اردوغان اینو گفت آقا اینو خدا به ما رسونده. وقتی ماجراش در اومد، گندش در اومد و به هر حال و خیلی از این آقایون تشریف میارن ترکیه و خیلی سرمایه گذاری میکنن، حالا چه در بحث مسکن چه در بحث بحثای دیگه. و خب میدونید ترکیه جو تبدیل میشه به مکان امن. میدونید که چقدر مثلا اونجا ترور شد ترکیه، داستان میشه حتما شنیدید. معروف‌ترینش همین صاحب تلویزیون جم بود که در استانبول، یا اون آقایی که حالا عضو وزارت اطلاعات بود و این مسئول افشا میکرد، اسمش متاسفانه یادم نیست، اگه شما کمکم کنید و مباحث رو
1: فکر کنم اسم کوچیکش مسعود بود، فامیلیشو الان فراموش کردم.
0: بله اینم در هم استانبول ترور شد و میشه گفت یک دوره یک ماحصل طلایی برقرار میشه بین اسلامگرانی اینور و اونور. خب حالا
1: اردوغان در اولین بار کی انتخاب شد؟
0: اگر اشتباه نکنم در 2002 اسلامگرانی برنده پارلمان شدن. اگر اشتباه نکنم در نوامبر 2002 بود خودشم. بله در نوامبر 2002 بود. منتها اردوغان یک مشکل در واقع دادگاهی داشت، یک مشکل امنیتی داشت، باید میرفت زندان. یک شعر سروده بود، شعر در واقع گفته بود ما مناره ها نیزه های ما نست، مناره های مسجد همان نیزه های ماست و گنبد های ما همان کلاخوت های ماست. در واقع جنبه سیاسی اسلامی چیز کرده بود، دادگاه گفته بود که شما 6 ماه میرید زندان با این شعری گفتید. و ناچارن عبدالله گل چیز شد، نخست وزیر شد. عبد رئیس جمهور احمد نژاد سیزر بود، یک آدم در واقع مترقی بود، سکولار بود، ولی خب چون پارلمان اکثریت حزب عدالت و توسعه گرفت یا معروف به آکپارتی، آکپارتی مخففش هستش، عدالت و کالوم مال، یعنی کالوم مال همچنین اسمی میگن، یعنی بلند شدن توسعه، حزب عدالت و توسعه. و اردوغان بعد از اینکه از زندان آمد در نوامبر 2023 شد نخست وزیر، عبدالله جل شد رئیس جمهور و بعد اردوغان سیستم رو عوض کرد، قانون رو عوض کردن، سیستم رو از سیستم پارلمان تغییر دادن به سیستم جمهوری. و اگه اشتباه نکنم اولین انتخاباتی که مستقیم با رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شد 5 سال پیش 2018 بودش. خب یعنی یه بار 2014 اردوغان رئیس جمهور شد، 2000 توسط پارلمان، 2018 با رأی 2014 با رأی مستقیم بود که 50% آرا رو داشت، 2018 53% آرا رو داشت، که الان بعد 5 سال که اردوغان دوره ریاست جمهوری یک سال افزایش شد به 5 سال افزایش شد، که الان بعد 5 سال قراره دوباره انتخابات انجام بشه دو هفته بعد. به هر حال خب روز ماهای اول اینا خیلی دست به سینه می‌رفتن، یعنی خیلی آرام آرام مواظب بودن که گزک دست ارتش ندن. خب الان باید دو تا مانع رو برمی‌داشتن، دو تا مانع رو هضم می‌کردن. اولی ارتش بود که همجو وایستاده بود و وفادار به آرمان‌های آتاتورک. دومی در واقع حصر رقیب یا فتح‌الله گولن. خب ارتش یک ماجرا اتفاق افتاد، ماجرا به نام ارگنکرون. ارگنکرون اصلا کلمه ارگنکرون یعنی چی؟ ارگنکرون در افسانه‌های ترکی سرزمین باستانی ترکان هستش، حالا در آسیای میانه در هر جا که هستش، که میگوین یک گرگی که همون گرگ خاکستریه قبایل ترک رو که تعدادشون خیلی کم شده بود و دچار گرسنگی و مشکلات زیادی بودن راهنمایی میکنه به یک منطقه بسیار آبادان بسیار سرسبز، اونجا میشه ارگنکرون بوده و ترک ها اونجا میتونن به اصطلاح نشو و نمو بکنن، تعدادشون زیاد بشه و یک ملت خیلی بزرگی بشن تو منطقه ارگنکرون. برحال حالا داستان ارگنکرون چی هستش؟ روزنامه ترکیه نوشتن که بله گروهی از ارتشیا دستگیر شدن از سران ارتش. اینها یک سازمان اطلاعاتی وجود آوردن در داخل ترکیه به نام ارگنکرون. این با ناتو وصله، با ناتو وصله و اوامر ناتو رو داره اجرا میکنه. و حتی جالبه آمدن مدعی شدن بعد گفتن که قضیه قطعهای زنجیری رو ما این ارتشی ها مدعی شدن، ما به چیزه سعید امامی رو دستورش رو میدادیم، دستور از ناتو ساده شده بود. حالا اعترافات اجباری بوده غیر اجباری بوده هرچی این داستان رو گفتن.
1: خب این یعنی دست قطعه زنجیری ایران از طریق
0: بله
1: ناتو
0: بله. اینا یه جوری توی ترکیه انداختن گردن ارگنکرون و به طریق اولا به ناتو گفتن این در واقع ناتو اطلاعاتیه، که به شدت یک جو بدی نسبت به ارتش شکل، ارتشی که بسیار محبوب بود برای مردم، سمبل حفظ کشور بود و این فرصت طلایی پیش اومد که تعدادی از کمالیست ها رو از ارتش قشنگ قلقم کنن، جنرال های بسیار بزرگی، بعضشون زندانی شدن، بعضشون به اصطلاح اخراج شدن و بعضشون هم دیگه در نهایت احترام گفتن بازنشستت میکنیم برو بشین کنج خونت، هیچ صحبتی هم نمیکنیم. و اینا و ارتش اومد در دست اسلام گرایی و نیروهای مورد نظر اومدن بالا، درجه بالا رو گرفتن و ارتش مستقر شد. این قدم اول. وقتی که خیالشون راحت شد آمدن با یه سیاست خیلی جالب وارد بازی شدن، گفتن آقا چرا اصلا خانمان نتونن با حجاب بیان مدرسه؟ مگه دموکراسی نیست؟ آزادی باید باشه خب. و اینجور راه رو باز کردن، خانمان اومدن با حجاب آزاد شد در ترکیه، خانم های کارمند دولتی، خانم هایی که میرفتن دانشگاه، همه حالا اونایی که میخواستن با حجاب رفتن و اسلامگرایی اعتماد به نفس عجیبی پیدا کرده، یه قول احساس قدرت پیدا کرده. یا همین مثلا میگم یه قشری شکل گرفت مثل همین نوکیسه های دوران رفسنجانی، یه قشری از این مذهبی آمدن، حالا با ارتباط غیر ارتباط واهم خیلی کلان گرفتن، وارد حالا یا بیشتر صنعت ساختمان ساخت و ساز وارد شدن و معروف شدن به حاجی هولدینگ دار. حاجی هولدینگ دارای ترک بهش نوکیسه مذهبی ترک هستن. البته اینا خیلی جالبه، من بعضیشون دیدم تولدشون که میشه رقاصه میاد میرقصه، بعد خونه که میرن یه خانم محجبش میذارن کنارشون، یه تسبیح میگیرن دستشون، میگن آیله هر ذات، یعنی خانواده همه چیزه. اینا خیلی جالبه تیپای مذهبشون حاجی هولدینگ دارا. و ببیشه توی سال 2018 به بعد که دولت اردوغان گفت خب واسه جذب سرمایه گذاری باید میخوام شهروندی رو ترکیه رو بفروشیم، صنعت ساختمان توی ترکیه به صورت وحشتناک رشد کرد. شما مثلا تشریف استانبول میبینید، استانبول اصلا یک جنگلی از برج شده که با قیمت بسیار گزاف میفروشن. و همین قضیه جالبی که از دعواهای انتخاباتی هم همین قضیه است سر همین داستان. الان آیه قلیشدار اغلو حرفه بسیار تندی داره علیه اردوغان میزنه که شما با وارد کردن پول خارجی به این مملکت باعث شده قیمت ساختمان بدون هیچ دلیلی قیمت بره بالا. صنعت ساختمان اینا پول بسیار زیادی اندوختن، ثروت بسیار زیادی اندوختن. فقط من قبل از اینکه دقیقاً وارد این بحث انتخابات بشم، این ماجرای آخرام بگم، ماجرای انتخابات به سر باشه، ماجرای کودتای 2016 بود که اینجا بهش میگن به سر 15 تموز بهش میگن، و خیلی این ماجرا باعث شدش که حدود 60,000 نفر از ارتش به اصطلاح کارمندای دولتی، نیروی بدنیش، کارشناسی، از اساتید دانشگاه حذف بشن و روزنامه‌نگار، یعنی اخراج و بازنشست،
1: پاکسازی شدن دیگه،
0: پاکسازی شدن. این اتفاق سال 2016 بود و یک سری به اصطلاح آدم‌های نابلد جای اینها گرفتن. اونا آدم خیلی حرفه‌ای بودن، عرض کردم از 1960 اونها کار کرده بودن، بهترین دانشگاه آمریکا درس خونده بودن، آدم‌های توانمندی بودن. و جالبه که اقتصاد ترکیه از همون زمان کم کم ما می‌بینیم یک سر درست کردن روزم کم از ترکیه اقتصاد 21 هستش، ولی ارزش پول ملی رو از دست داد، به ویژه از جوان 2021 یک سقوط آزاد رو تجربه کرد. از هر دلار 8 لیر در عرض چند ماه، حتی به اگه اشتباه نکنم ما دسامبر 2021 به 18 هم رسید که اردوغان شرکت تزریق کردن چیز در باب دلار و گفتش آقا ما حتی لطفاً چیز نکنید، دلار نخرید، حتی شما پولاتون بیارید بزنید تو بانک. یعنی مثلا آقا اگه مثلا شما 1000 لیر رو که میذاری، ما این 1000 مثلا لیر رو مثلا 5 سال بعد بهتون 1000 لیر نمیدیم، با توجه به ارزش دلار بهتون برمیگردونیم. چون یه وضع عجیب شده بود، مردم هجوم برده بودن، فقط لیراشون رو میفروختن و تورم وحشتناکی به ترکیه اومد، تورم در همه چیز. الان از جوان 2021 چند باره هی دولت داره حقوق حداقل حقوق داره میره میبره بالا، اینجا به اصطلاح حداقل حقوق میگن اصیل اجرته. بعد یعنی من فکر کنم از 3000 تا الان فکر کنم رسیده نزدیک 9000 لیر اگه اشتباه نکنم، ولی با این حال هیچ کفاف نمیده، مردم واقعا تحت فشار هستن، واقعا تحت فشار هستن. و این پاشنه آشیل
1: الان برابری لیر چقدره با دلار؟
0: الان دو فکر میکنم الان هر دلار 18 لیر باید باشه.
1: من فقط بگم که سال 2012 که من ترکیه بودم هر دلار 2 لیر هم نمیشد، مثلا 1.7 لیر بود.
0: بله.
1: یعنی
0: بله.
1: انقدر پولشون قوی بود و الان به این روز افتاده.
0: بله.
1: و البته این حالا شما خیلی با جزئیات اومدی جلو، ولی تا سال مثلا دهه 2010 و 2020 و اینا رو دیگه درست بهش نپرداختیم هنوز. من فکر کنم شاید یه جلسه دیگه لازم باشه که اینا رو قشنگ بگیم، برای اینکه ما قبل از اون کودتا یه تعداد زیادی تظاهرات شد توی ترکیه، موجی از تظاهرات‌های مختلف بود توی ترکیه که خیلی روزنامه‌نگارای زیادی دستگیر شدن توی ترکیه توی اون دوران.
0: شما به اینجا بهش اشاره میکنی، من بهش بهتون عرض کنم.
1: بله.
0: دوره که اردوغان میاد، یعنی 2002-2003 که وارد میشه، یک سری از سرمایه‌دارای ترک میان پولهای بسیار عظیمی رو به بانکهای ترکی تزریق میکنن. سپاسگزارم، این نکته خیلی خوب اشاره کرد، من واقعا ذهن یادداشت داشتم که اینو بگم، مرسی. و این اقتصاد ترکیه رو زنده میکنه و به اردوغان این امکان رو میده که به صاحبان کارخانه جات، به صاحبان صنایع سوبسیدهای کلان بده. حتی میگه آقا جان اگر شما در خارج از ترکیه جنس ترکیه رو تبلیغ کنید، در هر رسانه‌ای، در هر مدیایی دولت هزینه شما پرداخت میکنه. و این قدرت خوبی میده به این صادر کنندگان، یعنی این صنعت ترکیه. در یعنی که از الان چیزایی که اردوغان خیلی به رخ داره میکشه، میگه در واقع صنعت ترکیه رو من زنده کردم، اقتصاد ترکیه رو من زنده کردم. حتی یک بار با حالت گلگی داشت صحبت میکرد، میگفت شما که میذارین به گرانی اعتراض میکنید، شما 20 سال پیش این ماشینایی که الان دارید داشتید، این مسافرتی که الان میرفتید داشتید. اشاره میکرد یعنی به اقدامات خودش، یه جوری حالا یه منتی هم میذاشت. خب بعد اردوغان هر چقدر لحاظ اقتصادی رفت قدرتمندتر شد ترکیه، مقبولیتش بالا رفت. خب ما در سیاست خارجی در واقع عثمانی رفت دنبال عثمانی کرد، یعنی رفت که ترکیه رو به عنوان رهبر جهان اسلام اعلام کنه و سر این موضوع مثلا شکست بدی تجربه کرد. یک شکستش در مصر بود. خب میدونید که اسلامگران در ترکیه در واقع برخواست از اخوان مسلمین هستن. وقتی که محمد مرسی در مصر توسط در واقع جنرال السیسی برکنار شد، اردوغان به شدت برآشفته شد، حمله تندی هم به مرسی کرد، ببخشید به السیسی کرد، شما ضد دموکراسی هستید فلان و بیسار. ولی خب السیسی خیلی مقتدران ایستاد و اسلامگران رو قلقم کرد. این اولین شکست برای اردوغان بود. دوم شکست دوم که اردوغان وارد شد و تبعات بدی هم برای ترکیه داشت، ورود به جنگ سوریه بود. زمانی که خب بحث انقلاب در سوریه شروع شد، خب پشت این قضیه جنگ گازی هم بود، چون بحث این بود که قطر بیاره و به سبب عراق و سوریه بره و ترکیه نمیخواد پست از طریق خاک خودش این انتقال گاز انجام بشه. و اومد و از سنی ها و از اهالی حلب حمایت شدید کرد. خب از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی نیرو فرستاد، سپاه قدس فرستاد، نیروی هوایی سوریه و روسیه وارد شد و نهایتا خب بشار اسد پیروز شد. و چیزی که برای اردوغان توی سوداگری ماند چیزی در حدود 3.5 میلیون پناهنده بود که الان واقعا یکی از موضوعات از انتخابات همین داستان پناهنده، چون مردم ترکیه واقعا یه جورایی میشه گفتش که به جان آمدن، چون یه جورایی خب حزب مخالف یعنی همین حزب جمهوری خلق میگه که گرانی یه علت وجود این همه 3.5 میلیون هست، اینا هم گرانی ایجاد کردن و هم بچه های ما بیکار شدن. 3.5 میلیون سوریه، حالا هم بحث تبعات اقتصادیش هست هم بحث تبعات اجتماعی اخلاقیش هست. خب ببینید مردم سوریه که جامعه سوریه، حالا شما درسته که به ظاهر نگاه میکنید میگه خب اونجا حجاب آزاده بزن به گوش هست، ولی من خب با این ارتباط نزدیک اینجا داشتم به شدت ذهن بسته ای دارم.
1: شهرام جان، ما این داستان سوریه رو باید اصلا حتما یه برنامه دیگه بذاریم روش، چون منم اونجا بودم، چون تو خود سوریه رفتم و دقیقا این کمپای پناهندگی که میگی توی ریحانلی و توی خود آنتاکیا اینا من رفتم توشون دیدم و اون دقیقا میخوام تایید کنم صحبتاتو. بله اون جامعه‌ای که حداقل من دیدم وارد ترکیه شد بسیار مذهبی بودن و به لحاظ فرهنگی تفاوت داشتن با مردم ترکیه، حتی در یه شهری مثل آنتاکیا که زیادم شهر پیشرفته‌ای نیست در مثلا مقایسه با استانبول. اینا رو الان اگه ممکنه نگه داریم. من فهم خواهم بینم که الان در خود شرایط انتخابات توی مثلا 6-7 دقیقه شون دیگه وقت برنامه‌مونم تمام شده، اینو به ما فقط توضیح بده که الان انتخابات در چه اتفاقی فکر پیش بینی چیه؟ فکر میکنی که الان کیا دست بالا دارن؟ چه جوریه؟ صحبت ها چیه الان راجع به انتخابات؟
0: ببینید در مورد انتخابات، خب من چرا خیلی در واقع با دیتیل اومدم بالا اینو گفتم، خواستم بگم این انتخابات یک نقطه اوج جنگه، یعنی یک انتخابات معمولی ریاست جمهوری نیست. جامعه ترکیه به شدت قطبی شده، یک قطب اسلامگراست که با تمام وجود با تمام قدرت آمده پشت اردوغان و یک قطب دیگه سکولار هستن. توی سکولارها چه آدم های مذهبی هم هستن، آدم های غیر مذهبی هم هستن، ولی اعتقاد دارن که دخالت مذهب در سیاست ترکیه داره به قهقرا میبره. خب و فقط من خیلی خلاصه حالا میگم، کاش وقتی بود من بیشتر صحبت میکردم راجع به این موضوع. میخواستم بگم اردوغان بعد از در واقع انتخابات 2018 سیاست کلن عثمانیگری رو کنار گذاشت و چون حزب مجبور شد با حزب همون حرکت ملی ائتلاف کنه، حزب حرکت ملی ازش امتیاز گرفت. منتها امتیازی ازش گرفت چی بود؟ که آقا من با تو ائتلاف میکنم، شرط دارم سازمان اطلاعات و پلیس رو میدی به اختیار ما. و اردوغان آمد داد با اینا موافقت کرد. وقتی این اتفاق افتاد از این یک چرخش در واقع سیاست خارجی ترکیه چرخش خیلی بزرگی کرد. جهان اسلام رو رها کردند و رفتن سراغ جهان ترک و همین اتفاقی که در قره‌باغ افتاد و حمایت هایی که با تمام وجود ترکیه آمد از آذربایجان کرد دقیقا سر همین قضیه است. به خاطر که از نگاه مثلا آقایون مهپه یا ملی حرکت پارتسه، اینا یه اعتقاداتی دارن، اینا میگن در طول تاریخ ایرانی ها خائن به ما هستن، اعراب به ما خائن به ما هستن، بخاطر قضیه جنگ اول، غرب هم دشمن ماست، غرب هم دشمن ماست، ما فقط یک دوست داریم اونم خود ترکیه، ما باید یه چیزی مثل شبیه اتحادیه اروپا بسازیم، جهان ترک رو بسازیم، نیروی نظامی مشترک، مرزهای مشترک، یعنی یه چیز شبیه اون چیزی در... و حتی پول مشترک با رهبری در واقع ترکیه. و اردوغان هم رفت به اون سمت و دست همین این چرخش عجیب سیاسی میبینید و یه به نوعی همین قضایه باعث تنش با آمریکا و غرب هم شده، چون ترکیه وارد بحث به اصطلاح اسلحه سازی شده، آمریکا سعی میکنه قضیه چیز کنه و اینها میگن نه، ما حتی اومد در قضیه مثلا F-16 نداد، F-35 آمریکا به یونان داد ولی به ترکیه نداد و ناسیونالیست ترکیه به شدت خشمگین شدن، به شدت از این قضیه خشمگین شدن که ولی خب حالا میگم حالا ما خودمون هواپیما خواهیم ساخت، چنان که ماشین ترکی ساختیم هواپیما ترکی هم خواهیم ساخت، حالا این صحبتی که هستش. برای اردوغان سعی می‌کنه از دو تا بال استفاده کنه، یعنی هم بال اسلامگرایی هم بال در واقع ملیگرایی، از اون نوعی که بهتون گفتم، از نوع انورپاشایی یعنی ترکگرایی، خب هر دوتا رو بیاره زیر بال خودش و بگه آقا عظمتی که به ترکیه آمده از ما هستش. ولی خب چیزی که حالا خود آقای کلیچداروغلو داره روش مانور میده، داره اردوغان داره سر اون قضیه موردش قرار حمله قرار میده، بحث اقتصادی هستش، بحث تورم هستش و دومین بحث پناهندگان و خارجی هستن که در ترکیه چیز شدن و سومین بحث فروش مسیح هم به خارجی هستش که باعث گران شدن. حالا ایشون میگوین که مهمتر علت این قضیه باعثش در واقع همین ورود انبوه خارجی هستن با قیمت گذاب به چند برابری دارن ساختمان ها رو میخرن و واقعیت هم این هستش، ساختمان ها گرد مثلا 400 هزار دلار ترکیه هم میفروشن، شاید باور کنید 80 هزار دلار به ارزش واقعیش نباشه ولی به قیمت گذاب میفروشن که آقا بیا این ساختمان رو بخر، شما به شما شهروند ترکیه هم میبین و روی اینها در واقع فوکوس هستش. و من مثلا بحث ها رو که میبینم، بحث های اجتماعی رو میدارم میبینم، بحث بسیار پرتنشی هستش و این حس من این هستش که اگر در انتخابات دو هفته بعد اگر آقای اردوغان پیروز بشه دو تا اتفاق میفته، یکی خروج عظیم سرنخبگان مالی و فکری از ترکیه هستش. من بعضی از دوستانم هست میشناسم چمدان به دست آمادن، یعنی حتی با منم صحبت میکنم میگم فقط اگر اردوغان پیروز بشه ما رفتیم، حالا بعضی پیش ویزای آمریکاشون دارن، بعضیشون میخوان برن آلمان و ما یک موج مهاجرت داریم از ترکیه به سبک اوایل انقلاب. یه اتفاق دیگه هم میفته، تنشا در واقع وارد خیابون میشه و احتمالا ما چیز شبیه همون چیزی که در تو قضیه جنبش سبز در ایران داشتیم در اینجا هم ببینیم، چون الان داره یک نظرسنجی های منتشر میشه در ترکیه که نشون میده آقای کلیچداروغلو با نه درصد خیلی فاحش ولی با یک حالا اکثریت نسبی پیشتر هستش، توی اشتباه در واقع پیشتاز هستش، برای چیزی مطبوعات منتشر میکنن و میگم تنشا، میگم در بعد رو بده که جامعه ترکیه در اوج قطب جنگ فکر نمیکنم در این 80 سال اخیر با چیزایی که خودم خوندم حالا سری که دوستان ترک شنیدم به این حد قطبی شده باشه. البته آقای اردوغان بنویسم اینم توی لفافه بگم، آقای اردوغان در دوره‌های قبلی تلاش میکرد دل کردها رو به دست بیاره، بعد حتی یک بحثی رو مطرح که آقا اسم ترکیه رو عوض کنیم بذاریم آناتولی، اسمی که آجا آناتولیه یعنی مادر همه است، آنا به ترکیه یعنی مادر، قبول نکردم مجلس، همون ترکیه باقی موند و به قول دیگه روش اردوغان چون ما رو نداد. ولی از زمانی که صلاح الدین دمیرتاش که به نوعی رهبر کرد هستش ایشون زندانش کرد، نظر کردهای مذهبی از اردوغان برگشت و به ویژه بعد از اینکه اردوغان رفت با مهپه هم پیمان شد با ملی حرکت پارسی، خب این به نوعی کردها خیلی زاویه دارن با این حزب، یعنی نوز به حزب زده کرد میدونن و دیگه میشه گفتش که یه جورای رأی کردها رو از دست داره. ولی خب آقای کلیچداروغلو اونجوری نیست، در واقع خب این چیزایی که از خودش داره صحبت میکنه، میگه من اصالت خراسانی دارم یا مثلا من مذهب علوی دارم، این عمدیه که من مثلا یک آدم به اون معنی که من فاشیست نیستم، من یه آدمی هستم خودم متعلق به علوی هستم، علوی خوش یک اقلیتی هستن در ترکیه و سعی میکنه اینجوری این قلب اقلیت های ترک مثل علوی ها رو، مثل کرد ها رو به سمت خودش جلب کنه. برای خیلی قضیه الان موضوع حساسه و حالا یه فرصتی باشه یک صحبتی هم بکنم که این نتیجه انتخابات چه تأثیر روی آینده ایران بذاره. بعد من وقت دارم
1: من میخوام ازت خواهش کنم که ما هفته آینده گفتگوی دیگه داشته باشیم که هم یه هفته نزدیکتر شدیم به انتخابات، هم بیشتر هم صحبتایی که اینجا جاموند، میدونم یه صحبتایی موند واقعا، مسئله سوریه، مسئله از ابتدا اصلا ما اردوغان یه بار دیگه فکر کنم باید بررسی بکنیم و اینکه حزب رقیبش خواستگاهش کجاست، از کجاها دارن اونها طرفدارانشون کی هستن، و اینو جا داره که حتما ما یه جلسه دیگه با هم صحبت بکنیم و برنامه این هفته رو اگه اجازه بدی همینجا به پایان میرسونیم. و هفته آینده ولی میخوام ازت قول بگیرم که دو مرتبه یه گفتگوی دیگه با هم داشته باشیم که هم این گفتگوی امروز رو کامل کنیم، همین که ببینیم که واقعا چه خبره تو ترکیه، به کجا میرسه داستانش.
0: بله درسته، من به نوعی میشه گفتش که از 2005 تا 2021 رو خیلی دیگه کمپکت کردم، حالا هفته آینده سعی کنم با دیتیل در واقع صحبت کنم. هدفم هم این بودش که در واقع بینندگان شما بدونن این داستان‌هایی که در ترکیه هستش داره اتفاق میفته ریشاش از کجا آمد. یه جورایی میشه گفت این همون داستان‌های ایران میشه گفت در ترکیه تکرار شد. اون سیکل در واقع دیدید که مشروطه داشتن، همون بحثایی که ما در اوایل مشروطه بین مذهبیان و ملیگرایان بود همونجور در جا اتفاق افتاد، دقیقا مانند ایران که ملیگرایان در زمان رضا شاه بزرگ قدرت رو دست گرفتن، اونجا آتاتورک قدرت رو دست گرفت، منتها اونجا باید که در ترکیه جنرال کنان ابران پروسه انقلاب اسلامی رو با یک کودتا به عقب انداخت، در ایران انقلاب شد، اونجا به خاطر حرکتی جنرال کنان ابران کرد نشد، اینا یک جور دیگه آمدن و قدرت رو در دست گرفتن. خواستم مثلا دوستان با
1: ریشه هاش
0: آشنا بشن. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از خودت و تا دیداری بعد.
0: مرسی. روز خوبی داشته باشید. پاینده ایران.
1: پاینده ایران. درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به مسئله گوناگونی در طبیعت و به طور کلی در زندگیمون صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما، به خصوص در ایران. درود بر نوجوانان و جوانان ایران که بلی. بارها گفتم به راستی مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
1: خیلی محبت کردین که در بازم دعوت برنامه رو قبول کردین و خوشحالم که شما رو در برنامه داریم. راجب گوناگونی قرار بود صحبت بکنیم ولی فکر کنم شما یه متنی رو آماده کردین، میخواین قبلش اونو بگین بعدم بریم روی بحثمون.
2: دقیقا متنی هست، پیامی هست، پیامی هست برای هممیهنانمون و بعد میریم به سراغ دیدگاه علم به دگرگونی، هم در ساختار بدن، بدن موجودات، هم در افکار ما.
1: بسیار عالی.
2: پس از قیام مهسا 16 سپتامبر 2022 در بیرون از ایران اپوزیسیون برای مدتی مردم را با روی نگری بر خبرهای روز سرگرم و سردرگم کرد. آغاز خیزش مهسا که دنباله خیزش‌های پیشین مردم ایران است، ناکارآمدی اپوزیسیون رسانه‌ای را آشکار کرد. قهرمانان شبکه‌های فارسی زبان، همه رخدادهای آزادی جویانه این چند ماه نشان داد که رهبران رسانه‌ای اپوزیسیون آماده نبودند و در پشتیبانی از مردم ناتوان. کنشگری اپوزیسیون در چارچوب گفتار چکیده شد. مردم همواره در تک تک خیزش‌های خود چندین گام از رهبران اپوزیسیون جلوتر بودند. اپوزیسیون نه تنها نتوانست این جنبش‌ها را سازماندهی و گردانندگی کند، همانا در پیشبینی و پشتیبانی از آن نیست ناتوان بود. هم میهنانم بار دیگر بر کلید واژه‌های خودباوری و سنجیده نگری پافشاری می‌کنم که راه رهایی راستین ایران و فرزندان ایران است. پشت دلاوران ایران بر خودباوری و خودآگاهی استوار است و پشتیبانی مردم جهان که همه با ما هستند. همه مردم جهان مهسای ما را می شناسند. هشتک مهسا رکورد تاریخ هشتک را شکست. هشتک مهسا رکورد تاریخ هشتک را شکست. همه مردم جهان با ما هستند و همه هممیهنانمان در بیرون از ایران. جوانانی داریم بی همتا که جهان تاکنون به خود ندیده است و دخترانی که تاریخ مانندشان را به یاد ندارد. دلیران آگاه ایران، گردی را، غباری را که رسانه‌های ستمگر بر چشم‌ها و گوش‌هایشان نشانده بودند، به کناری زدند، برانند تا براندازنده فرومایگان باشند و شاهنشاهان ایران را از دل این مرز و بوم برگزینند. هم‌آوایی و خودباوری از یک سو و اعتصابات همزمان سراسری یک پارچه و هماهنگ با پشتیبانی مالی و اطلاعاتی ما را به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. کمر دشمنان ایران شکسته است. هوشمندانه نگاهبان پیروزی‌های قهرمانانمان باشیم که فریب شبکه‌های فارسی زبان را خوردن نگونبختی برای ایران را دوباره به همراه خواهد داشت. راهبران ایران از دل این سرزمین برخواهند خواست. شایستگانی که از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی هیچ گونه پیوندی با تبهکار و تبهکاری نداشتند. شایسته زنان و مردانی که بزرگمنشی خود را، که شرف خود را برای دستیابی‌های سیاسی زیر پا نگذاشتند. گزینش هوشمندانه و سنجشگرانه شما آینده ساز ایران خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی تنها با گزینش درست آدم‌ها رو خواهد داد. گزینش درست آدم‌ها از همین حالا و نه فردای پیروزی، از همین حالا. با نگاهی ژرف از سرقت جانبازی‌های قهرمانانمان به دست آنهایی که نان را به نرخ روز می‌خورند جلوگیری کنیم. نان را به نرخ روز می‌خورند. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید، زیرا شمایید که در پیکر با اهریمن برخواسته اید و نه آنها. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید. کافی است که چشمانمان را کمی بیشتر باز کنید. بهمن و بهمنگان ماه اندیشگری و بهندیشی است. اما شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم سرویس‌های اطلاعاتی، شرکت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی که در بیرون از میهن در پوسته مردمی کنشگری می‌کنند، بازدارنده پرسشگری‌اند. و پرسشگری برترین فروزه ما برای شکست باورهای کهنه است. پرسشگری برترین فروزه ما در پیکار با تقدیس است، مقدس سازی آدم ها. مأموریت شبکه‌های فارسی زبان کشیدن نگاه بر قهرمانان خودی است تا در زمان بایسته از مهره‌های دست پرورده خود رونمایی کنند. رادیو و تلویزیون هایی که پای گذاران و گویندگانشان وابستگان جدا شده از تنه جمهوری اسلامی هست. وابستگانی که در برابر فرسایش و پوسیدگی رژیمی روبه نابودی برانند که شاخه نو بکارند و طرحی نو براندازند. مامورانی که خود را پیراسته و ناآگاه از همه تبهکاری ها و کشتارگری های جمهوری نکبتبار اسلامی اعلام می کند. خوشبختانه نوجوانان و جوانان خودآگاه و خودباور ایران هراسناکترین ابزار برای این دشمنان ایرانند. مهبانگی سرکردگان جمهوری نکبتبار اسلامی را دچار ترس و نگرانی کرده است. هم میهنانم رهبران آینده ایران گمنامند، اما از دل این مرز و بوم برخواستند. بر ماست که با باریک نگری بازدارنده سودجویانی باشیم که میخواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و در خون دلیران ما بادبان برافرازند. جاوید ایران و پیشرو نوجوانان و جوانان ایران.
1: بسیار عالی، ممنون از این پیام زیباتون. به بریم به سراغ برنامه. راجب دگرگونی یا شما گفتین من گفتم گوناگونی شما گفتین دگرگونی، چه فرقی دارن با هم؟
2: نه پیش از اون میخوام به شما بگم اهمیت پرسشگری رو.
1: بله بله.
2: پرسشگری. امروز هم شما یک پرسش رو مطرح کردید. و پرسش خوب یعنی چی؟ پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، قابل پاسخگویی باشه، مشخص باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. برای نمونه بارها از ما میپرسن که زمانی که نقدی میکنید چرا اسم آدمها رو نمیارید، اسم بیارید، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید نه چی اندیشیدن. اگر این آدمها برن آدمهای دیگری جای اونها رو خواهند گرفت، مشکل ما حل نخواهد شد. هدف برنامه شما با من چی هست؟ به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. پرسش خوب یعنی چی؟ برای نمونه در تمام این کنفرانس هایی که برگزار میشه توسط رهبران ساختگی اپوزیسیون، پرسش سخت پرسیدن، نه اینکه شما چند خبرنگار رو از پیش تعیین شده بیارید برای پرسش های آبکی و پاسخ های کلی. برای نمونه در مورد خود این آدم ها نخستین پرسش این هست که شناسنامه شما چی هست؟ شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ چه کسی شما رو دعوت کرده؟ و نمیگم این پاسخ خوبی نداره، اما باید که پرسش های سخت کرد. پاسخ برای نمونه ما اینها رو انتخاب کردیم بر اساس فالوورهاشون، تعداد اونهایی که اینها رو در اینستاگرام یا در تلگرام دنبال میکنن. آخه اینجوریست که آدم ها رو انتخاب میکنن؟ اگر اینطوریست خانم کیم کارداشیان 300 میلیون هواخواه داره، پس ما بریم دنبال خانواده کیم کارداشیان. پرسش خوب، پرسش خوب کردن. یا برای نمونه آدمی خودش رو با یک تیتر خاص معرفی میکنه، دکتر فلانی، من دکترا دارم در فیزیک، سالهاست در تلویزیونی هست. شما یک پرسش ساده، شما دیپلم شما کجاست؟ اگر نداشت میدونید که فریبکار هست، هر چه که میگه به درد نمیخوره. اگر داشت چه بهتر. قصد مچگیری نیست، اما از همون آغاز در مورد همه بازی که پرسش های سخت کرد و پاسخ هایی که مشخص هستند و قابل ارزیابی. برای نمونه سکولاریسم هیچ مفهومی نداره، پاسخ کلیگویی است. نگاه کنید در ایالات متحده امریکا خانم ایلان عمر خواست که در کنگره امریکا، یک خانم مسلمان متعصب هست، انتخابات رو برنده شد نماینده مجلس، اما گفت که میخوام در مجلس روی قرآن قسم بخورم و اعتقادات مذهبی این آدم در رأی‌گیری ها تأثیر داره. میخوام به شما بگم که از این سو تا اون سو هست سکولاریسم. ما به دنبال لائیسیته هستیم، ما به دنبال لائیسیته هستیم که مشخص و دقیق است. به کودکان ما چگونه اندیشیدن رو یاد بدید و ما نمیتونیم که با این و اون کنار بیایم. یا برای نمونه شما به کنفرانسی دعوت میشید، کنفرانسی که کاملا خصوصی هست به نام کنفرانس امنیتی، اما خصوصی هست. اینجور وانمود میشه که این دولت ها هستن این کنفرانس رو تشکیل دادن. نه، بنابراین آدمی مهمان ها رو دعوت کرده. نخستین پرسش مهماندار شما چه کسی هست؟ چه کسی شما رو دعوت کرده و چرا؟ و هزینه از کجا پرداخت میشه؟ برای نمونه رسانه ها، رسانه هایی دارید مانند ایران اینترنشنال. قصدم انتقاد نیست، هیچ نظری نمیدم این طرف یا اون طرف، میخوام خود شما تصمیم بگیرید، اما در هر صورت همه رو به صلیب بکشید. این هست پیام ولتر، ولتر این هست پیامش. پرسشگر خوبی باشید. پرسش مهمتر از به دنبال پاسخ رفتن هست. پرسش خوب، پرسشگر خوب باشید. خب آدمی جدا شده از تنه جمهوری اسلامی که در تبهکاری های جمهوری اسلامی نقش داشته، معاونت وزارت ارشاد، کار این آدم در مدیریت این کانال چی هست؟ برای نمونه حضور شخصیتی مانند آقای پرویز ثابتی به جای اینکه اینقدر سر همه رو گرم کنن، پرسش خوب، چرا آقای پرویز ثابتی در 9 آبان ایران رو ترک میکنه دو ماه پیش از پادشاه فقید ایران. چرا؟ چطور امکان داره که مهمترین شخصیت سرویس های امنیتی ایران ایرانو ترک میکنه؟ و چرا ساواک در خدمت بنیانگذاران جمهوری اسلامی است پیش از سقوط نظام پیشین؟ چرا آیت الله بهشتی که در خدمت سرویس های اطلاعاتی است، به خدمت تمام عیار وزارت آموزش و پرورش در میاد، چرا ساواک همکاری میکنه با رژیم پیش از سقوط رژیم؟ سوالهایی که شما بایستی پاسخهای اونها رو بدونید. این کافی نیست که یک نفر ظاهر شده چهار تا عکس رو گرفتن از این حرفا. همین، نمیخوام حالا بیشتر سرتون رو در بیارم، اما تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر، critical thinking، لا پانسه کریتیک، یعنی نخست خود را نقد کردن و برای خود را نقد کردن یعنی جرأت کردن. جرأت کردن، جرأت کنید و پرسش‌های سخت بپرسید، جرأت کنید و خودتون رو نخست به نقد بکشید و بعد جرأت کنید و تمام اندیشه‌های خودتون رو، چه درست چه غلط، به چالش بکشید و بعد اونچه که در دور و بر شماست. پیام امیل زولا چی هست؟ آینده فرانسه و بشریت در گروی عقلانیت علمی است، نه در گروی عقلانیت سیاسی، نه در گروی عقلانیت حقوقی، در گروی عقلانیت علمی است. پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، دقیق و مشخص باشه، قابل پاسخگویی و اون پاسخ قابل ارزیابی. شما آدمی رو دارید که مانند خانم شیرین عبادی، نمیخوام اسم بیارم، پرسش سخت پرسیدن، آخه شما چه کاره هستید واقعا؟ به چه دلیل فکر میکنید که میتونید نماینده مردم ایران باشید؟ نگاه کنید به گذشته این آدم، پرسش های سخت بپرسید و حتی نه تنها در پاسخگویی ناتوان هست، به زبان فارسی ما حتی تسلط نداره، در کشتن واژه‌های فارسی و جملات با روح الله خمینی رقابت میکنه. و بعد پاسخ این هست که اینها فالوور دارند، اینها آدم‌های زیادی اونها رو در اینستاگرام دنبال میکنن. یادتون باشه کیم کارداشیان بالاتر از شما تا دلتون بخواد طرفدار داره، اصلا به گرد اون هم نمیرسید. و برام به سراغ پرسش خوب شما، دگرگونی. 14 میلیارد
1: دکتر جان، قبل از اون من یه سوال دیگه، چون هفته اون تو برنامه قبلی بودم همین بحث لایسیته و سکولاریسم شد. در حقیقت در لایسیته، چون گفتن بعضی لایسیته همون فرانسوی سکولاریسم است، من میخوام اینو یه دقیقه مشخص بکنیم که پس اگر مثلا لایسیته بود، ایلهان عمر نمیتونست بیاد بگه من میخوام رو قرآن قسم بخورم، درسته؟ یعنی اصلا مهم نیستش که شما دینه چیه تو لایسیته.
2: به هیچ عنوان شما در یک وظیفه بسیار مهمی رو به عهده دارید، شما مذهبتون رو میبرید خونه خودتون. سکولاریسم از اینجاست تا اونجاست. دقیقاً مفهوم شما چی هست؟ معنای شما چی هست؟ اون رو چگونه معنا میکنید؟ نگاه کنید در ایالات متحده امریکا بسیاری از اعضای کنگره این امریکا بر اساس اعتقادات مذهبی خودشون تصمیم میگیرن. شما در یک رژیم لائیک از این کارها نمیتونید بکنید. و بعد کودکان ما، شما نمیتونید مغز کودکان ما رو با خرافات پر کنید. در دبستان به اونها تاریخ رو درس میدید. اگر شما در دبستان به کودکان بگید که برای نمونه یک الاغی پر داشت و پیامبری سوار اون شد رفت بالا، مغز اون کودک رو، اون نورون‌ها رو شما داغون میکنید، سیناپس‌هایی که در حال شکل‌گیری هستن. اما شما به اونها تاریخ مصر رو یاد میدید، به اونها دروغ رو یاد نمیدید، تاریخ مصر رو یاد میدید. و بعد متوجه میشن که برای نمونه پیامبری که این همه در موردش صحبت هست اصلا حضوری در مصر نداره. و بر اساس اون خرافات شما خرافات های دیگری رو میسازید و سرنوشت ما میشه اینی که الان هست. شما نگاه کنید در منطقه‌ای در خاورمیانه میلیون ها نفر قربانی هستن از هر دو طرف، اما کسی جرأت نمیکنه ریشه یابی کنه، کسی جرأت نمیکنه ریشه یابی کنه. روی همون خرافات تصمیم گیری های سیاسی گرفته میشه. هیچ کس به سراغ تاریخ با دیدگاه علمی نمیره. همه بنابراین فرض رو بر این میگذارن که نخیر، یک آدمی آمده فلان سال در این کشور این کارا هم کرده. حالا در مورد یک عصا هست، در مورد رود نین هست که تبدیل به خون میشه، این ساختمان ها رو که برده ها میسازند و این دریایی که باز میشه. خرافات پشت خرافات. شما به کودکان خودتون علم رو یاد میدید، روشمندی رو یاد میدید، چگونه اندیشیدن رو یاد میدید. اما زمانی که بزرگ شدن، اگر دوست داشتن فاشیست باشن، هیچ ربطی به ما نداره. اگر دوست داشتن ارتودکس باشن، هیچ ربطی به ما نداره. از حقوق اونها باسی دفاع کرد در حیطه خانه خودشون. لایسیته در سال 1905 در فرانسه قانونی میشه. 1905. میخوام به شما بگم که چقدر که ما عقب هستیم. ولتر در سال 1694 به دنیا آمده. ارسموس داروین در سال 1731. در سال 1840 امیل زولا اعلام میکنه عقلانیت علمی و پرسشگری رو. و ما هنوز با کلیگویی سر مردم خودمون رو گرم میکنیم. نگاه کنید افشین گرامی، تجزیه طلبی، چقدر در مورد تجزیه طلبی صحبت میشه. شما در سرتاسر ایران بگردید، اگه یک نفر رو پیدا کردید که تجزیه طلبه، برید، برید گیلان، برید مازندران، برید کردستان، برید بلوچستان، برید شیراز، اگه پیدا کردید. نداریم. و بعد سری بزنیم به علم، ببینیم علم چی میگه. زمانی که گذشتگان ما به زاگرس میرسن، بالای 60,000 سال پیش، همینطور بیام جلو، عصر یخبندان هست. سرمای شدید، نه پتویی هست، نه بخاری هست، نه هتلی هست و نه رستورانی، و انگوش شمار هستن گذشتگان ما. همینطور که جلو میام، عصر یخبندان، سرمای شدید، حدود 4,000 سال پیش فلات ایران ما دچار یک گرمایش شدید میشه، بیش از حالا، تا اونجایی که هممیهنان ما فلات ایران رو به سوی شمال ترک میکنند و پس از حدود 300 سال دوباره برمیگردند. کوچندگی و کوچندگی و کوچندگی در نخستین روزها در کوههای بختیاری ما هستند. این هست که لرستان مهد همه ماست، مهد شماست که اهل تهران هستید، مهد یک گیلک هست، مهد یک مازندران است. باور نمیکنید؟ برید به دی ان ای خودتون نگاه کنید، برید به دی ان ای خودتون یک سری بزنید که شناسنامه ماست، هم میانانم که شناسنامه ماست. هر ادعایی که میکنن دی ان ای برملا میکنه این رسوایی ها رو. و بعد این کوچندگی ها، شما همین حالاش رو هم نگاه کنید، چقدر ما آذری داریم که در تهران هستن، چقدر ما هم میهنان خوزستانی ما که در فارس هستن، چقدر که همه با هم ازدواج کردن. از لحاظ دی ان ای و ژنتیک بارها گفتم، بار دیگه اعلام میکنم، برید به سراغ علم. همه ما لور هستیم، همه ما بلوچ هستیم، همه ما کرد هستیم، همه ما گیلک و مازندرانی هستیم. این پاسخ علم هست. بنابراین این پرسش های بد رو کنار بگذاریم در مورد تجزیه طلبی. و باز تکرار میکنم هم میانانم، شما برید اگر یک نفر رو پیدا کردید، اصلا وجود نداره. حالا شما برید چند تا آدم ساختگی رو بسازید و خبرها رو رسانه‌ای کنید و سر مردم ما رو گرم کنید، سر مردم ما رو گرم کنید در مهمترین لحظات تاریخ ما. ما متوجه نیستیم که این یک انقلاب تنها نیست، این یک نبرد هست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. و به خاطر همین این پرسش آلترناتیو چی اصلا غلط هست. از لحاظ علمی آلترناتیو چی هست؟ شما زمانی به دنبال آلترناتیو میگردید که دولت خودی بر سر کار هست. ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم که رژیم‌های کشورهای غربی، سرویس‌های اطلاعاتی اونها رو ساخته و پرداختند. و باور نمی‌کنید؟ برید به سراغ آقای پرویز ثابتی، برید و از او بپرسید که چرا ایران رو ترک می‌کنه پیش از رئیس خودش، فرمانده خودش. چرا همکاری می‌کنه سرویس‌های اطلاعاتی ایران با آیت الله بهشتی، با رژیم جمهوری اسلامی که هنوز حتی تشکیل نشده. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، درست مانند نبرد فرانسوی‌ها با آلمان‌ها. آلمان‌ها آمدند، آلمان‌ها فرانسه رو اشغال کردند، پرچم نازی در فرانسه به اهتزاز در میاد. تمام مارشال‌های فرانسوی، ژنرال‌های فرانسوی تسلیم میشن، امضا میکنن تسلیم شدن رو. دولت ویشی بر سر کار میاد. دولتی از فرانسوی اما در بست در اختیار دولت آلمان. اما آدمی و آدم‌های ناشناخته فرانسه رو ترک میکنن. یکی از اونها شارل دوگل هست. روزی 4 ساعت با 1 رادیو از اون طرف مرز با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. و ببینید با این ارتباط ها، با وجودی که تمام مرزهای آلمان فرانسه رو آلمان ها کنترل میکنن، مگه میشه از این مرزها رد شد؟ اون قدرت حیرت آور نظامی آلمان همه رو کنترل میکنن، اما به لطف هم‌آوایی و همدلی، به لطف ارتباط مؤثر، حتی روسپیان فرانسه میدونستن که در چه روزی در کجا با کدوم افسر آلمانی هم خوابه بشن برای کشتن او، چه گروه رزیستانسی ایجاد میشه، چقدر پول و اسلحه که وارد فرانسه میکنند برای گروه رزیستانس. و ما هم تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم، ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم. و آلترناتیو چی است؟ خود ما. آلترناتیو خود ما هستیم هم میانانم. و بعد بارها میگن که راهکار چیه؟ راهکار چرا نشون نمیدید؟ ما همین چند ماه پیش میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم اگر اپوزیسیون ما قلابی نبود. شما تصورش رو بکنید، تمام ترافیک بند آمده به خاطر شکست تیم جمهوری اسلامی. دانشجویان ما در دانشگاه صنعتی چه شعارهایی میدادن که رسانه‌ها جرأت پخش کردنش رو نداشتن. بهترین دانشجویان ما، فریغ‌ترین شخصیت‌های ما در دانشگاه صنعتی، در دانشگاه تهران، دنیا و ایران تکون خورده بود، به لرزه آمده بود. در استادیوم‌های آرژانتین چند ده هزار نفر به صورت دیجیتال تصویرهای مهسای ما و دختران ما رد می شد و آرژانتینی ها گریه می کردند. در استادیوم های اروپا، خوانندگان اروپایی، هنرمندان اروپایی، امریکایی اشک می ریختند، موهای خودشون رو، گیزهای خودشون رو بریدند، همه به افتخار ایرانیان، همه به افتخار دختران ایران. و ما اصلا در میدان نبودیم، آماده نبودیم. رانندگان کامیون ما اعتصاب کردند، بازنشستگان اعتصاب کردند، معلمین ما اعتصاب کردند. یکی از دانش آموزان از ایران با من تماس گرفت، گفت دکتر نوذری، بسیج هم در مدرسه ما خجالت کشیدن با ما هستند، شرمنده شدند. معلمین و مدیران ما با ما هستند، نگران حال ما هستند، میان سر چهارراه مراقب ما هستند، اتفاقی برای ما نیفته. ایران تکون خورده بود، اما ما آماده نبودیم. همون موقع ما میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم، چون همه مردم جهان با ما بودند، هم میهنان ما در بیرون از کشور با ما بودند. و بعد اعتصابات، راز پیروزی ما در اعتصابات هماهنگ و یک پارچه سراسری است با پشتیبانی اطلاعاتی و مالی. و اینقدر هم بهانه نیاریم تحریم هست. مگر در فرانسه دوگل تحریم نبود؟ مگر کسی میتونست مرزهای فرانسه رو رد کنه؟ اما ببینید چه کار کردن، به لطف همدلی و به لطف این شخصیت هایی که میهن رو ترک کردن، ارتباط ایجاد کردن با 1 رادیو، با 1 میکروفون، روزی 4 ساعت. ببینید چه هماهنگی ایجاد کردن، فوق العاده بود. و بعد اعتصابات ما همزمان نبود، هماهنگ نبود. اینجا اعتصاب میکردن، کسی به دادشون نمیرسید. اما در هر صورت جوانان و نوجوانان ما با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردن. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این خرافات لاس بزنید. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این دشمن تاریخی لاس بزنید. جوانان ما، دختر خانم های ما خرافات رو با یک اردنگی ملی از ایران ما اخراج کردن. ما پیروز شدیم، ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم و با یا بدون ما پیروز خواهند شد. بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن. اما میخوام به شما بگم که این یک نبرد تاریخی است و آلترناتیو خود ما هستیم.
1: بسیار عالی. اگه موافق باشیم بریم به سراغ بحث اصلیمون که
2: دگرگونی یا گوناگونی.
1: این تفاوت این اول بفهمید که دگرگونی
2: دایورسیتی و بایو دایورسیتی یکی از شاهکارهای حیات هست. ببینید در بیوفیزیک حیات کاملا قانونمند هست، اما هدفمند نیست. خوشبختانه که اگر هدفمند بود و خطی بود، لینیر بود، ما به وجود نمی آمدیم، یا اگر به وجود می آمدیم همه ما شبیه به هم بودیم. هیچ دو موجودی، افشین گرامی، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیست. اگر شما سری بزنید به درون دو درخت، برید به سراغ درون هسته های اونها، هیچ دو درختی شبیه به هم نیستن، هیچ دو پر

که اون رو هدفمند بکنیم و در اون عدالتی اجرا بکنیم. اما در حیات عدالت هم نیست. نگاه کنید به دور و بر خودتون. چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و تنها دو روز زندگی کردن. چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و پس از دو سال رنج و مبارزه با بیماری شکست خوردند و رفتند. چقدر آدم ها که در این دنیا زندگی نکردند، تنها مردگی کردند. به دنبال عدالت و اخلاق در حیات نگردید، اونو پیدا نمی کنید. و برای درک اون بایستی که سری بزنیم به حدود 14 میلیارد سال پیش. در این عالم خود ما، در عالم خود ما، ما عالمهای زیادی داریم. این عالم خود ما دارای حدود 3 تریلیون کهکشان هست و در هر کهکشانی به طور میانگین 200 میلیارد خورشید هست. حالا ما کهکشانهایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستند و خورشیدهایی که هزاران بار از خورشید ما بزرگتر هستند. این عالم خود ما رو دارم میگم، در مورد اون صحبت میکنم. تقارنی شکسته میشه، از هیچ چیزی آغاز نمیشه. اون هیچ، هیچ نیوتن هست. این هیچی که من از اون صحبت میکنم هیچ کوانتوم هست. در این هیچ تقارنی هست و شکسته میشه. انرژی کل آدم، عالم در اون روز و امروز دقیقا عین هم هست، نه کمتر شده نه بیشتر. اما این تقارن، این سیمتری شکسته شده. انرژی هست، حرکتی آغاز میشه و این حرکت هدفمند نیست. حرکتی آغاز میشه و به دنبال این حرکت، به دنبال این جنب و جوش، سرانجام عنصری به دنیا میاد. این عنصر مادر بزرگ تمام عناصر هست، هیچ عنصر دیگری هنوز نیست. و این یک اکسپلوژن نیست، اشتباه هم میهنان ما، یک انفجار. این یک ایمپلوژن هست، ایمپلوژن هست. و این عنصر نخست، این مادر بزرگ عناصر، هیدروژن هست. دارای یک پروتون هست و دارای یک اتم هست. اتمی هست که به راستی حیرت آور هست. ابری هست که هم میتونه به صورت ذره خودش رو نشون بده، هم میتونه به صورت ابر، ویو، موج. حیرت آور هست، درکش برای ما مشکل هست. و هم میتونه در آن واحد در زمانهای گوناگونی باشه. این هست که درکش برای ما باز هم مشکل هست. مثل این میمونه که من به شما بگم افشین جان، این سیبی که در دست من هست یا این قلمی که در دست من هست، همین در جلوی شما هم هست و میتونه باشه. و با بایستی که صبر کنیم تا به دنبال زایش و مرگ ستارگان با تولید انرژی های بالا، نوکلئوسنتز، در هم رفتن هسته ها باز هم صورت بگیره و عنصر دومی به دنیا بیاد. این عنصر دوم هلیوم هست و همینطور عناصر دیگه به عناصر دیگه تا برسیم به پادشاه عناصر کربن، که تمام زندگی ما روی این عنصر سوار شده. چرا؟ چون داره 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه پلیمر ایجاد کنه، زنجیره های از کربن و اجازه بده تا مولکول های بزرگ ایجاد بشن که ما 4 تا از اونها رو داریم: نوکلیک اسید ها، اسید امینه ها، چربی ها و قند ها. این 4 تا هستن. شما این 4 تا هستید. این عنصر، این پادشاه کربن هست یا اکسیژن. اینها حدود 5 میلیارد سال پیش به دنیا میان. حالا اگر شما برید به سراغ کربنی که در بدن شماست، افشین جان، همین کربنی که در بدن شماست، این همون کربن است. اگر بریم به سراغ هیدروژن بدن شما، هیدروژن و اکسیژن آب رو ایجاد میکنه، H2O. حالا زمانی که یک موجود از بین میره، زمانی که ما از بین میره، این H2O، اون هیدروژن از این آب جدا میشه و بر میگرده به اون چرخه نخستین خودش، شناسنامه خودش رو حفظ میکنه. بنابراین اگر نگاه کنید به شناسنامه این اکسیژنی که توی بدن شما بود، نوشته نام اکسیژن، تاریخ تولد 5 میلیارد سال پیش. شما سری میزنید به این صندلی که در روش نشستید، چوبی هست. این چوب روزی درخت بوده، این چوب روزی زنده بوده و این درخت روزی نفس میکشیده و کربن وارد اون میشده. اگر شما به این کربن نگاه کنید، بیاریدش بیرون و بگید شناسنامه تو چی هست، این همون کربنی هست که شناسنامه خودش رو حفظ کرده. اما

0: زمانی که وارد درخت میشه با اتمهای دیگه دست اتمهای دیگر رو میگیره و مولکولها رو ایجاد میکنه. اما زمانی که در هر صورت انسان برای نمونه ماها که از بین میریم، تمام این مولکولهای بزرگ تجزیه میشن و اون اتمها به چرخه خودشون باز میگردن و این جنب و جوش و این حرکت ادامه پیدا میکنه. بنابراین اهمیت این جنبش بسیار مهم است و اینکه بدونیم که جنبش و این حرکت پیش بینی کردن اون هیچ ارتباطی به نالج ما، به دانش ما نداره. روی پروبابیلیتی سوار شده که در نهاد طبیعت ما هست، در نهاد طبیعت ما هست. بنابراین نتیجه اون یک سعادت بزرگ هست، دگرگونی. دگرگونی این حرکت ها، این جنبش ها هر بار به یک هدف خاص میزنند. هر بار به یک هدف.
1: پروبابیلیتی که فرمودین یعنی احتمالات،
0: یعنی احتمالات.
1: بله بله،
0: همه ی حیات روی احتمالات سوار شده، نه روی قطعیت. در علم هم حتی قطعیتی نیست، همه ی حیات روی عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده. uncertainty این بسیار اصل مهمی هست، نه certainty، خوشبختانه. مرتب واسه بگم خوشبختانه. ببینید، زمانی که پدر و مادر بینندگان شما با هم هستند، 100 میلیون سپرم، سلول جنسی، بدن پدر رو ترک میکنه. هنوز پدر نشده، هنوز شما به دنیا نیامدید، هنوز بینندگان شما به دنیا نیامدن، اما مادر و پدر شما با هم هستند. 100 میلیون سلول جنسی بدن پدر رو ترک میکنه، میرن به طرف یک سلول جنسی مادر. هر کدوم از اون سلول‌های جنسی پدر با اون یکی سلول دیگه فرق میکنه. شما هیچ دو سلولی در دنیا پیدا نمی‌کنید که دقیقاً عین هم باشن. اینجا هم همونطور هست و هر کدوم ردیف بندی دی ان ای خودش رو داره، یعنی هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت حیات میده. حالا اگر افشین نریمان امروز روی کره زمین هست، خوشبختانه، این به اون معناست که افشین نریمان اون شب بلیتی رو برده، بلیت زندگی، بلیت ورود به این کهکشان خود ما، که شانس پیروزی شما 1 در 100 میلیون بوده. 1 در 100 میلیون. اگر شما اون سلول جنسی شماره 10,000 هستید، اون به سلول جنسی مادر نرسیده بود، سلول جنسی شماره 90 میلیون رسیده بود، شما به وجود نمی آمدید. حالا از اون هم فراتر برم، اگر پدر و مادر شما 1 هفته دیرتر یا 1 هفته زودتر با هم آشنا شده بودند و با هم بودند، اصلا شما در اون وقت آزمایش شرکت نمی کردید، شما رو راه هم نمی دادن. و بعد برگردیم به اون جنبش، حرکت اون عناصر در این عالم ما. این عناصر با یک سرعت حیرت آوری به حرکت خودشون به دنبال به دنیا آمدن ادامه میدن در این کهکشان بزرگ ما. تصورش رو بکنید، شما برای نمونه، ما کهکشانی داریم که اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 1 میلیون سال در راه هستید. همین کهکشان راه شیری خود ما، کهکشان راه شیری، اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه، 100,000 سال طول میکشه. این عناصر در این کهکشانهای بزرگ، ما 3 تریلیون کهکشان داریم، روی یک نقطه ریز راندبو دارن، قرار دارن. اون نقطه ریز کره زمین ماست، که کره زمین مادر ما نیست، کره زمین دایه ماست، دایه عزیزتر از مادر، که باسی مراقب این دایه باشیم. مادر ما به راستی کهکشان ها هستند، ستارگان هستند که با زایش و با مرگ خودشون اونقدر انرژی تولید میکنن برای حرکتی که زمانی که این حرکت باعث نوکلئوسنتز میشه، در هم رفتن رستا که انرژی بسیار بسیار بالایی میخواد. برای نمونه کهکشان خود ما الزاماً اون توانایی رو نداره، خورشید ما که اصلاً اون توانایی رو نداره، این خورشید داغ ما، این خورشید سوزان ما اصلاً توانایی این کار رو نداره، اونقدر انرژی نمیتونه تولید کنه تا این عناصر تازه به دنیا بیاد. حدود 94 تا به دنیا میان، 94 تا به طور کلی بگیم، و اینا حرکت میکنن روی این نقطه کوچک راندبو دارن که اون نقطه کوچک کره زمین ماست. و پس از میلیاردها سال سفر، حدود 4 میلیارد سال پیش حیات رو ایجاد میکنه. حیاتی که قانونمند هست اما به خاطر این حرکت هدفمند نیست و نمیتونه باشه. امیدوارم نوجوانان ایران خوب درکش کنن. و این هست سعادت بزرگ که اگر هدفمند بود همه ما شبیه به هم میشدیم، اگر به وجود میامدیم. اینقدر مهم هست این uncertainty principle، عدم قطعیت، عدم اطمینان، اما قانونمند هست. بنابراین از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده افشین جان، از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده و به همین دلیل واژه مناسب اون کوئولوسیون هست. کوئولوسیون، برهمکنش. همه چیز روی هم اثر دارن، برهمکنش. و زمانی که به خود ما میرسه این ژن‌های ما یک داربستی رو ایجاد میکنن، اما این حرکت ها ادامه داره به خاطر این برهمکنش ها، به خاطر همین برهمکنش شما با من. چه بسا که من به خاطر شما در یک لحظه تمام عقایدم رو دگرگون کنم. میخوام به شما بگم ایمپکت این برهمکنش ها رو، و اگر نقشی در این داربست قرار میگیره همه به لطف این برهمکنش هاست. در مورد انسان به لطف آموزش، محیط، تغذیه، فرهنگ. بارها گفتم بسیار مهم هست. برای شرافتمندی، برای کفر و ایمان، برای دلاوری، برای پهلوانی، برای راستگویی دنبال ژن نگردید. اونها رو پیدا نمی کنید. هیچ کدوم ژنتیک نیستن، فطری نیستن، ذاتی نیستن. شما توانایی خشونت رو دارید، شما توانایی ستمگری رو دارید. اما افشین جان هیچ ایرانی، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسان ها ظالم میشن، این توانایی رو دارند. انسان ها عاشق هم میشن، این توانایی رو هم دارند. شما میتونید فرزند آدولف هیتلر باشید و مادر ترزا از آب در بیاید، یا فرزند مهاتما گاندی و آیشمن و هیتلر. بنابراین ژن ها رو هم کنار بگذارید، پی ببرید به اهمیت این دگرگونی، این پرسش شما، به اهمیت این واژه تفاوت، بایودایورسیتی. بنابراین بایودایورسیتی روی جنبش و حرکت سوار شده، جنبش و حرکت روی uncertainty principle سوار شده، حرکتی میکنه که قابل پیشبینی نیست، قابل پیشبینی نیست. و پی ببریم به اهمیت این مسئله به خصوص در مورد الکترون ها که میتونن در آن واحد در جاهای گوناگونی باشن. و به همین دلیل امروز در علم مدرن به خصوص به لطف نیلز بور، یکی از پدران فیزیک کوانتوم، و به لطف چارلز داروین و به لطف گذشتگان، ما روی شانه های هم ایستادیم. امروز میدونیم که این دگرگونی در نهاد طبیعت ماست.
1: بله، دو تا مطلب هستش که شما همیشه میگین که مثلا در این جهان، در حیات یا در طبیعت عدالت وجود نداره، یعنی که هدفمند نیست. من حالا برداشت خودم میگم، به نظر من عدالت و هدف یه قراردادای بین ما انسان هاست و این طبیعت و جهان خب خیلی بزرگتر از ماست و ما نمیتونیم، یعنی اگرم چیزی هست شاید ما نمیفهمیمش، یعنی که اصلا در اون معیارهای ما نمیگنجه، ولی این عدالتی که ما میشناسیم، عدالت یه قراردادیه که بین ماست، خودمون درست کردیم، و هدف هم همینطور، بازم یه قرارداد انسانیه. من درست فهمیدم اینو؟
0: دقیقاً 120%. نه 100%، 120%. دقیقاً این خود ما هستیم که تولید کننده اخلاق هستیم. این خود ما هستیم که این قراردادها رو می‌نویسیم. این خود ما هست که میگیم که سکولاریسم یعنی چی. این خود ما هستیم که باید اونها رو معنا کنیم تا هم میهنان ما دقیقاً بدونن هدف چی هست. این خود ما هستیم که باید مرتب کلیگویی رو کنار بگذاریم، دقیق باشیم، مشخص باشیم. در این صورت هست که پیروز میشیم. اینجاست که من مرتب سر میزنم به دیدرو، مونتسکیو، روسو. دقیق باشیم و ببینید چگونه فرهیختگان اروپا رو نجات دادن. این فرهیختگان بودند که نجات دادند، نه سلبریتی ها، نه اینهایی که تعداد فالوورهاش روی اینستاگرام بالا هست. ببینید حالا دوست ندارم اسم بیارم، مرتب پیام میدن که چرا مستقیم صحبت نمی کنید، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. فرض کنید آقای رابرت مالی در کاخ سفید بره، اونم رفت، من اسم آوردم اونم رفت، یا یکی دیگه جاش رو میگیره. او که قدرت نیست، او سخنگوی قدرت هست، سخنگوی سرویس های اطلاعاتی هست. اما شما آدمی رو دارید که در صدا و سیما کار میکنه، از بدنه صدا و سیما جدا شده. شما ورزشکارانی رو دارید که در دفتر انتخاباتی آقای حسن روحانی دارن کار میکنن. حداقل این باعثی به شما نشون بده که دارای بینش سیاسی نیستن. چرا شما فکر میکنید که آدمی که دارای بینش سیاسی نیست نماینده دانشجویان دانشگاه صنعتی است؟ به همین دلیل زمانی که نظرسنجی هم میکنید پشیزی ارزش نداره. شما تلفن رو بردارید و با دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی صحبت کنید، اونها رو نمیتونید فریب بدید. تماشاچیان شبکه‌های فارسی زبان رو، بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، وایس آف امریکا، رادیو فردا، اونها رو میتونید فریب بدید. دانشجویان دانشگاه صنعتی رو نمیتونید. جوانان ما رو نمیتونید. دل اونها رو به دست بیارید. اونها به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند. اونها به لطف اینترنت با علم مدرن آشنا شدند. پاسخهای علمی از شما میخواند. نه سرگرم شدن، نه امید واهی دادن. نمونهشو باز گفتم. رودربایستی‌های تاریخی رو و سیاسی رو باستی کنار گذاشت. رودربایستی‌ها رو باستی کنار گذاشت. خود من هم حالا کنار می‌گذارم. همین کنفرانس مونیخ خصوصی هست. اما اینجور وانمود کردن که خصوصی نیست. خصوصی یعنی یک مهماندار داره. کی هست اون مهماندار؟ چه کسی شما رو دعوت کرد؟ و نمی‌خوام اعتبار رو از اونها بگیرم. نمی‌خوام. اما دارم میگم که در هر صورتی همه آدم ها رو به چالش بکشید. اول ببینید شناسنامه این آدم ها چی هست. آیا ما میتونیم حساب های شما رو ببینیم، آیارس شما رو، بریم به سراغ دفتر مالیاتی امریکا؟ این حق رو ما داریم، این کار رو شما میتونید بکنید. به تک تک اونها بگیم ما میتونیم لطفا این آیارس شما رو ببینیم، همین، ببینیم چه پول های رد و بدل شده. این رو نمیتونن مخفی کنن. در ایالات متحده امریکا این رو نمیتونید مخفی کنید. و مردم ما میبینن که در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته این پولها به حساب شما ریخته شده و از چه طریقی، یا نشده. اگه نشده که چه بهتر، همه خوشحال میشن. درست مانند اون مدرک ها. ببینید در مورد آقای بنی صدر هیچ وقت اون رو به چالش نکشیدیم که این آقا حتی دکتر نیست. به این طرفداران آقای بنی صدر که اینقدر هم متاسف هستن، من شما رو به چالش میکشم. یک پرسش ساده، شما بیاید به من نشون بدید کدوم دیپلم هست، کدوم تزی هست که دنیا رو تکون داده این آقا. همش دروغ هست، همش دروغ بود. از همون روز نخست اینها رو به چالش نکشیدیم، پرسش های سخت نپرسیدیم. حالا هم هست این همه دکتر تو همین رسانه ها به همین سادگی. بنابراین اگر دیدید آدمی که شما شیفتش هستید اما در مورد دیپلم خودش دروغ گفته، همین کافیست، همین کافیست که اعتباری نداشته باشه. این هست که دارم میگم که قصدم، باور کنید از ته دلم میگم، باور کنید قصدم هیچ وقت توهین به کسی نیست، قصدم هیچ وقت اتهام زدن به آدم ها نیست، باور کنید نیست. همش نگران نوجوانان ایران هستم، همش نگران جوانان ایران هستم. به راستی اونها پهلوان هستن، به راستی اونها قهرمان هستن، هستن. به خاطر همین یادمون نره. باور کنید اگر چند ماه پیش ما آماده بودیم و رهبران قلابی نداشته بودیم، کار تمام بود. اون روزها رو فراموش نکنید افشین جان. یادتون باشه چقدر ما هنرمند و خواننده امریکایی داشتیم که اشک می‌ریختند. چقدر ما استادیوم ورزشی در آمریکای جنوبی داشتیم که در این استادیوم‌ها به صورت دیجیتال تصویرهای دختران و زنان ما پخش می‌شد. همه چیز آماده بود. این فرصت رو ما از دست دادیم. اما این فرصت رو اون روز از دست دادیم. پیروزی با ماست. و این رو هم یادمون باشه. چرا مثال آوردم از آقای پرویز ثابتی و همکاری ساواک با این آخوندها از همون روز نخست؟ چون بدونیم که ما با 4 تا آخوند کودن سر کار نداریم. باور کنید سید علی خامنه‌ای همون روضه‌خوان سر قبر هست. باور کنید احمدی نژاد کودن هست. حسن روحانی کودن هست. ابراهیم رئیسی همون 5 کلاس سبات هست. اینا که استراتژیست نیستن، این شرکت های بزرگ هستن که منطقه رو میچرخونن، سرویس های اطلاعاتی هستن. بنابراین هی آلترناتیو نکنید. ما با یک اشغالگر سر و کار داریم و خود ما آلترناتیو هستیم. خود ما اراده مردمی، اراده ملی، خرد جمعی. هیچ نیروی حریف خرد جمعی نخواهد شد. و من با صدای بلند به عنوان یک پژوهشگر اعلام میکنم که نوجوانان ما و جوانان ما به پرسشگری دست پیدا کردن از جنس ولتر. من اعلام میکنم که دانشجویان دانشگاه صنعتی به پرسشگری، به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن از جنس چارلز داروین، از جنس نیلز بور، از جنس آلبرت اینشتین، باور کنید، از جنس عمر خیام، از جنس رازی. و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این تنها یک انقلاب علیه این رژیم ساختگی نیست، این بزرگترین نبرد تاریخ ماست و ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. و دست برداریم از عکس گرفتن با نمایندگان مجلس. نگاه کنید به همین سخنان آقای ماکرون چطور آبروی همه رو برد، رک و پوست کنده گفت آقا ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. رک و پوست کنده گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. حالا شما برید عکس بگیرید، سلفی بگیرید، سر مردم رو کلاه نگذارید. مردم فریب شما رو نخواهند خورد. امروز ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. با این تمام کنم. نگاه کنید به رضا شاه افشین گرامی. رضا شاه دارای دو فصل هست در پادشاهی خودش. در نخستین فصل دور و بر او چه انسان‌های فریخته‌ای هستند. نگاه کنید به تیمورتاش، به چندین زبان تسلط داره. یک نظامی فوق‌العاده است. از دانشگاه پیتسبورگ فارغ التحصیل شده. بزرگترین کتاب‌های ادبی دنیا رو به راحتی می‌خونه و ترجمه می‌کنه. محمد علی فروغی، داور، چه شخصیت‌های برجسته‌ای. و بعد پس از گذشت زمان اون آدم‌ها دیگه نیستند. شما با آدم‌های متملق و چاپلوس روبرو هستید. از تاریخ درس بگیریم. از تاریخ درس بگیریم. ما به دنبال اونجور آدم‌ها هستیم. آدم‌هایی که آدم هستند. این از پیام من. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم. و باور کنید، این رو هم بگم که من کوچکتر از اون هستم. باور کنید، این رو از همه قلبم میگم. حقیرتر از اون هستم که بخوام درسی به کسی بدم. اما اجازه بدید که این رو استثنائاً بگم که بگذارید عنوان درس امروز ما باشه دگرگونی. دگرگونی. دگرگونی نتیجه برخورد اندیشه هاست. دگرگونی در افکار ما هم لازم هست. و پرسشگری. پرسشگر خوب بودن. آدم ها رو به صلیب بکشید. پرسش های سخت بپرسید. درآمد شما از کجاست؟ میخوام آیارس شما رو ببینم. پرسش هایی که قابل پاسخگویی باشن و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست. کوتاه و مشخص.
1: خیلی سپاسگزارم. و یه چند تا مطلب بود. یکیش این که فرمودیم مثلا مکرون خب میاد میگه که ما نمیخوام دنبال تغییر رژیم نیستم. مسلمه خب اون یه فرانسوی است، توی فرانسه است. و حالا اینکه اصلا آلودگی های سیاسی و ایناشو بذاریم کنار، ما باید خودمون دنبال یعنی حالا اصلا برای ما مهم نیستش که کسی برای ما میخواد تغییر رژیم بده، یعنی ما میخوایم این رژیم عوض بشه به خاطر اینکه ما داریم زجر میکشیم، ما داریم هزینه میدیم، کشور ما داره ویران میشه، محیط زیست ما داره از بین میره. بنابراین ما مسئول هستیم که این وضعیت رو عوض بکنیم. و این آلترناتیوی که شما فرمودین در حقیقت اینه که ما یاد بگیریم مسئولیت پذیر بشیم، مثل مجید رضا رهنورد، مثل مهرشاد شهیدی که میتونست نره توی خیابون و رفت. و اون یعنی ما قبول مسئولیت کرد. کسانی که پا به عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی میذارن این مسئولیت رو فهمیدن. و اون چیزی که من خودم تو این دوران درک کردم، فهمیدم، اینه که واقعا تا ما ایران رو نشناسیم و ارزشش رو ندونیم واسهش کاری انجام نمیدیم. بیشتر هموطنان متاسفانه به دلیل سیستم آموزشی غلط و به دلیل وجود این مطبوعات، یعنی رسانه‌های دروغگو، آشنایی به خود ایران ندارن، آشنایی به فرهنگ ایران ندارن. و این خیلی مسئله بدیه. یعنی ما باید اینو عوض بکنیم و خودمون وارد این صحنه بشیم و از خودمون بپرسیم که من چه کاری انجام دادم برای ایران، برای کشورم، برای شناسنامم، برای گذشتم، برای ملکی که اجداد من برای من گذاشتن، من چی کار کردم براش. واقعا این سوال جدی رو از خودمون بپرسیم و همون که شما فرمودین خودمون رو نقد کنیم، ببینیم که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. من مطمئنم با این همه ما ایرانیان خیلی موفق زیادی داریم. من میتونم به جرئت بگم که من ایرانی که موفق نباشه تقریبا ندیدم توی آمریکا یا اروپا. همه فهموطنان ما فعال و به قول اینجایی ها گوگتر، یعنی کسایی که به چیزی که میخوان میرسن، میرن دنبالش و میرسن به چیزی که میخوان، و حالا بعد این انرژی رو، این اراده رو بذارن برای اینکه کشورشون رو پس بگیرن، برای اینکه این قدر این کشور رو بدونن و این کشور رو بتونن پس بگیرن تا بتونیم یه ادامه بدیم این ایرانیت و این ایرانی بودن که خیلی مفید بوده همیشه و هممون استفاده کردیم، همه دنیا حتی استفاده کردن از فرهنگ ایران، ما بتونیم اینو ادامه بدیم. به نظر من این مسئولیت پذیری آلترناتیو ماست. ما باید قبول کنیم که خودمون مسئول هستیم. نباید منتظر باشیم که یه خارجی، یه سیاستمدار فاسد خارجی بخواد برای ما دموکراسی به ما هدیه بده. مسلماً نمیده. ما خودمون باید بریم دنبالش. اینم نظر من بود. حالا شما اگر صحبتی دارین در خدمتتون هستم.
0: نه دیگه، فوق‌العاده بود. بگذارید با گفت‌های شما تموم کنیم برنامه امروز. فوق‌العاده بود. دقیقاً حق با شماست.
1: سپاس از شما. پس تا دیگه.
0: من فکر می‌کنم که نوجوانان و جوانان ما مثل شما فکر می‌کنن.
1: امیدوارم بله. ممنون
0: هستم.
1: سپاسگزارم. تا دیگه. درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بالاخره بعد از مدت‌ها وقفه این برنامه رو از سر گرفتیم با هم و قراره که در ارتباط با شاهنامه فقط یه مجموعه برنامه‌ای رو تهیه بکنیم، فقط راجع به شاهنامه، و این اولین قسمتش هستش که با هم انجام بدیم. بریم به سراغ پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر پسران و دختران و خوبم که درفش رستاخیز بزرگ و سرنوشتاز زن، زندگی، آزادی را همچنان بر دوش میکشن. پیش از کشته شدن مهسا، دختر زیبا و بیگناه کرد ایرانی به دست سربازان امام زمان، من و افشین برام بودیم که با نگر به رویکرد جوانان ایرانی به شناخت بیخوبون فرهنگ خودی و بنمایه های فرهنگ ایران شهری، ما هم به شاهنامه بپردازیم و در این راستا چراغی فراراه جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش برافروزیم. بسیار شادمانم که روزگار یار شد و من توانستم گشایشگر این راه باشم. چرا میگویم گشایشگر؟ برای اینکه میدانم زمان بسنده برای بررسی این گرامی ترین نامه در میان نامه‌های جهان نخواهم داشت، ولی میتوانم آغازگر و گشاینده راه باشم. پس از من از میان همین گروه از دختران و پسران دانشپژوه که همراه ما هستند کسانی به پا خواهند خواست و این چراغ را در دست خواهند گرفت و درفش کاویانی را بر گوش خود خواهند کشید. همینجا باید بگویم که شیوه کار ما در بررسی شاهنامه اندکی دگرگونه خواهد بود. ما شاهنامه را برای شیرین کردن کام از شیرینی داستانهای پهلوانیش نمیخوانیم. برای شناخت بیخوبون فرهنگ خود میخوانیم. ما در این نشستهای شاهنامه پژوهی نمیخواهیم پا به پای پهلوانان شاهنامه در میدانهای رزم و بزم با آنها همراه شویم. میخواهیم پسا پشت واژه ها را بکاویم تا رازوارگی های نهفته در لابلای سخن را دریابیم. به سخن دیگر، به خواندن رجهای سیاه که از خامی خوشنویز فردوسی تراویده اند بسنده نخواهیم کرد و رجهای سپید نانوشته را هم خواهیم خوند. از این رو در همین آغاز شما فرزندان خوبم را به شکیبایی در این راه دراز و پر از رازوارگی های بسیار فرا می خوانم. شکیبا باشید و شتاب نکنید. پیش از پرداختن به شاهنامه برویم به سراغ خود شاهنامه گو، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های روزگار که ترکان و تازیان بودند یک تنه به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوری از تاریخ و در هر جایی از جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم، نه مسلمان، نه عرب، نه سید اولاد پیغمبر، نه ترک، تنها ایرانی. یک خانواده بزرگ و آبرومند با اندامهای زیبا و با شکوه مانند کرد و بلوچ و آذری و گیلانی و تالشی و مازندرانی و لور و ترکمن و عرب خوزستانی و ارمنی و آشوری و یهودی و خرد فرهنگهای بسیار و با یک زبان همگانی بسیار شیرین و شکرین به نام پارسی که شیراز بند این ملت بزرگ چند فرهنگی است. این واژه اقلیت را خواهش میکنم از لغتنامه یا از واژه‌نامه سیاسی خود دور بیاندازید. ما در ایران اقلیت نداریم، در ایران ملت‌ها نداریم، در ایران اقوام نداریم. یک ملت بزرگ داریم، بسیار باشکوه، با اندام‌های بسیار زیبا و باشکوه. نام‌هایی که بردم شاید نام‌هایی رو نبردم، شاید از ذهنم بریستم، ولی همه این خرد فرهنگ‌ها، همه اینها اندام‌های بسیار زیبا و بسیار باشکوه از این تنه بزرگ یک ملت هم به نام ملت ایران. همه گونه که من یک بدنم، یک تنم، ولی این تن، تن بزرگ، اندام‌هایی دارن: دست، پا، چشم، گوش، بینی و جزیرها. به خود ببالیم که ما فرزندان زال و رودابه و پرورش یافته در آشیانه سیمرغیم. ما بالیده در دامن سیمرغ زن خدای خردمند ایرانی هستیم. ما فرزندان رستم و گیو و گودرز و سیاوش و کیخسرویم. ما فرزندان سیندخت و گردیه و منیژه و فرانک و فرنگیسیم. ما فرزندان گردآفرید دلبریم، نه توله های به جا مانده از زنبارگی های محمد و آل محمد، یا خونریزان و آزاردهندگان جان مانند ترکان مغول و ترکان سلجوقی و ترکان غزنوی و ترکان قزلباش و ترکان صفوی و ترکان قاجار و دیگر ترکان ایرانسوز و ایرانستیز و دیگر ایرانستیزان. ما شاهزادگانی هستیم که در کاخ پادشاهی پدر شادمانی میزیستیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه بهره میبردیم. روزی گروهی از دزدان بیابانگردی بی فرهنگ با درفش الله اکبر از خواب نابهنگام نگهبانان کاخ سود جستند. ناجوان مردانه به کاخ پادشاهی پدر یورش آوردند، تاج شهریاری از سر پدر برداشتند و او را در برابر دیدگان ما کشتند. به مادر و خواهران من در برابر دیدگان ما به نوبت همخوابگی کردند. کاخ را با همه شکوه و بزرگیش با آتش کشیدند و ما را که کودکان بودیم با خود به بیابانها و ریگزارهای بی آب و گیاه خود بردند. به زور تیغ و تازیانه وادارمان کردند که روزانه چندین بار در برابرشان زانوسا بشویم، پیشانی بر خاکشان بساییم و نیم خورده های گندیده شان را بخوریم و گنداب اندیشه های بیابانی و دین و آیین اهریمنی شان را بر سر و روی خود بمالیم تا متبرک شویم. فردوسی این همه ننگ را بر خود و بر همیهنان خود بر نتافت. در آن گرماگرم ستمبارگی های خلفای عرب و ترکان خونریز غزنوی که سرسپردی خلیفه عرب بودند به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود از یک سو کاخ صد ستون ستم بارگی های ترک و تازی را به لرزه درآورد و سوی دیگر راه خانه پدری را که همان فرهنگ ایران شهری بود فرادید ما گذاشت تا به کاخ شاهانه پدر بازگردیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه و اندیشه‌های جهانساز برخوردار کردیم. نام درست این ابرسخنسرای ایرانی را نمی‌دانیم. پس از یورش تازیان مسلمان، ایرانیان نمی‌توانستند نام‌های باشکوه خود مانند تهماسب و گشتاسب و زرتشت و هوشنگ و گیومرت و جمشید و فریدون و کوروش و داریوش و رودابه و سیندخت و گردآفرید و جز اینها را بر فرزندان خود بگذارند. این یکی از گندیده ترین نیمخورده های زهراگینی بود که تازیان مسلمان به خورد ما دادند و ما را از خیشتن خود بیگانه ساختند. نام های ما همه به خاکروبه های تاریخ رفت و نام های غلام، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، محمد علی، محمد رضا، باقر، رقیه، سکینه، فاطمه، زهرا و خدیجه را به خورد ما دادند. در روزگار فردوسی هر کس می توانست با سه نام شناخته بشود. یکی نامی که پدر و مادر به هنگام زاده شدن به او می دادند. دوم نامی که سپستر به او داده می شد که آن را به شیوه تازیگویان کنیه می گفتند، که امروز می توان آن را تا اندازه ای با نام خانوادگی این همان دانست. این کنیه برای پسران با اب آغاز می شد، مانند ابوالقاسم و ابوالحسن، ابوالحسین و جز اینها، و برای دختران با آغاز می شد، مانند ام کلثوم، ام حبیبه، ام خدیجه و جز اینها. از همینجا می توان به ژرفای سیاه روزگاری ما مردم ایران پی برد. سوم پاجنام یا لقب بود که هر کس برابر کار و پیشه و هنری که داشت برای خود برمی کشید. این شیوه هنوز هم در ایران و در بسیاری از سرزمین های جهان روایی دارد. برای نمونه شاملو خود را الف بامداد می نامید و مهدی اخوان ثالث میم امید و بس بسیاران دیگر. فردوسی، این واژه فردوسی یا نام واژه فردوسی، پاجنامی است که یا لقبی است که این سخنسرای بی همتا برای خود برگزید. نامش فردوسی نیست، این برنامه پاجنام یا لقب اوست. کنیه او را هم می‌دانیم که ابوالقاسم است. چه شرم‌آور است برای ما ایرانیان که چنین مردی را ابوالقاسم بنامیم، ولی به هر روی چاره‌ای نیست. سپستر یک واژه زشت و زمخت حکیم را هم بر آن افسودند و او را حکیم ابوالقاسم فردوسی نام دادند تا مبادا واژه‌های دلانگیز پارسی مانند دانشور، دانشپژوه یا فرزانه را برای او به کار برند. گفتندش حکیم، که من دچار دلاشوبه می شوم با این واژه حکیم، حالم به هم می خورم، مبادا که من فردوسی را حکیم برم. نام کوچکش را هم که پدر و مادر به او دادند نمی دانیم، دست کم من نمی دانم. بیشینی زندگی نام نویسان نام کوچک او را حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه نوشتند. درستی یا نادرستی این را نمی دانم، ورزش ویژه‌ای هم به آن نمی دهم. حالا حسن بوده باشد، حسین بوده باشد، گمان نمی کنم نزد هر ایرانی، نزد من که جای خود دارد، نزد هر ایرانی دیگر هم هیچ ارزشی ندارد که نامش چه بوده است. همین که ایرانی نبوده است بس. هرچه باشد، یک نام تازی و وارون خواست و آرزوی خود این بزرگ مرد ایرانی بود. از کودکی او هم چیزی نمی‌دانیم. آنچه که از گذشته های او می‌دانیم این است که روزگار جوانی و میانسالی را به خوبی و سرخوشی گذرانده و از دارش و آرامش بسنده برخوردار بوده است. به سواری و گردش و ورزش و شکار دلبستگی بسیار داشته است. تا پیش از نیمه راه زندگی دست کم تا 60 سالگی تندرست و نیرومند زیسته است. برای گذران زندگی وارون سخن پردازان دریوزه، گداسرشت و ایرانسوز زبان به ستایش فرمان روایان ستم پیشه نگشود است. از همان آغاز جوانی گرایش بسیار شورانگیز به ایران و ایرانگرایی و فرهنگ ایران و زبان پارسی داشته و همین فروزی ایرانگرایی او را از هرزه درائی و هرزه گویی مانند بسیاری از سخن سرایان روزگار خود باز داشته و در دری را زیر پای خوکان نریخته است. از دیدگاه باورهای دینی فردوسی را به هیچ روی نمیتوان یک مسلمان و باورمند به یاوه باوری های آیین بیابانی اسلام یا مذهب ایرانسوز شیعه پنداشت. در جای خود به این نکته خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که گفتار اندر ستایش پیغمبر و یارانش که در برخی از نسخه های کهن شاهنامه آمده از بیخوبون نادرست و از بخش های افسوده به دست نسخه نویسان کوته بین بود است. کسی که گرامی ترین نامه جهان را با نام خداوند جان و خرد می آغازد بیخوبون واژه خدا و خداوند را می داند و می داند که خدا کمترین پیوندی با الله دیوخوی تازی ندارد. می داند که خدا کاری به تنزیل و وحی ندارد. خدا کاری به امر و نهی ندارد. کسی که می رود تا کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را برافرازد نمی تواند بنده اهل بیت نبی به ستایندی خاک پای وسیع باشد. هرگز نمیتوان. اگر چنین بود فردوسی نبود، شاهنامهش ارزشی نمیداشت. کسی که میرود زبان شیرین و شکرین فارسی را از کام عرب بیرون کشد و بیاراید و به فرزندان ایران بوم بیاموزاند واژه ناسازگار حکیم را برای خداوند جان و خرد به کار نمی برد و خود را خاک پای حیدر نمی شمارد. اینها همه افسوده های بر شاهنامه. ابر سخنسرایی که می خواهد زبان پارسی را زنده کند این همه یاوه به هم نمی بافد که یکی پهن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس. فردوسی خوب می داند که هیچ پیوندی میان عروس و چشم و خروس نمی توان یافت. این گونه سخنان را از مولوی بلخی و ناصر خسرو قبادیانی و خاقانی شروانی و دیگرانی از جنسانها می توان پذیرفت، ولی از شاهنامه سرای ایران هرگز. این را در جای خود برخواهیم رسید و ناسازگاری فردوسی با دینهای ابراهیمی به ویژه با دین بیابانی و خردسوز و جهان ویرانگر و زندگی ستیز اسلام را نشان خواهیم. اگرچه در جای جای داستانها گرایش خود را به آیین زرتشت و آیین مهری و دیگر آیینهای ایران پیشا اسلام نشان می‌دهد، ولی این راد مرد بزرگ را نه یک زرتشتی میتوان نامید نه یک مهری. او یک ایرانی پاک نژاد است. خودش را فرزند زمین می داند. کاری به آسمان و آسمان نشینان ندارد. روزهای زندگی را به امید رفتن به روسپیخانه الهی نمی شمارد. یک جام شاهنشاهی پر از می ناب ایران را به همه حوریان بهشتی و شراب طهورا در آن روسپیخانه دراشوب الله و نبی نمی دهد. وارون مولوی بلخی و بسیاری از سخنسرایان ایرانی که گاه هرزگی و هرزه درائی را به اوج می رسانند تا جایی که خواننده از خواندنشان سرخی شرم به چهره می آورد، پیر شاهنامه‌گوی ما سخت پایبند ادب است. ارج سخن می داند. هرگز دهان به یاوه نمی گشاید و سخنی وارون ادب بر زبان نمی آورد و نمی نویسد. از آغاز تا پایان این گرامینامه همیهنانم یک رنج یا یک بیت، یک پاره یا یک نیمبند، یک مصرع، یک واژه نمیتوان یافت که نشان گزافه‌گویی یا به پردازی و شوخی‌های هرزه و دور از ادب ایرانی باشد. خورشیدی است درخشان در سپهر فرهنگ جهان، سرشتی است روشن و استوار که با همه رنجی که روزگار به پادفره سرایش شاهنامه بر او چیره گرداند، هرگز در زیر بار سنگین روزگار خم نشد. هرگز سر کرنش در برابر توانمندان فرومایه بی گوهر فرود نیاورد. هرگز خود را شکست بال ندید اگرچه گرسنه ماند. به جای سپر افکندن در برابر سختی های روزگار، هر روز بیشتر از پیش کوشید تا فروزه های پهلوانان شاهنامه را در خودش بپروراند و خود را به فروزه های پهلوانی آراسته بگرداند و خودش یک پهلوان بشه. جهانی که برای خود ساخت جهانی بود روشن از پرتو راستی و داد و مهر به زندگی، مهر به هستی، تراز منشی، توهی از امامزاده و چاه جمکران، توهی از مسجد و حسینیه و زیارتگاه های خرسوس و میهن بر باده. جهانی توهی از دروغ و دقا و تقیه و خطعه و دیگر پلیدی های اسلام و مسلمانی. جهانی که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه و آزمون روزگار بر سه پایه همیشه استوار اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک سامان میپذیرفت و کاری با آموزه های جهان ستیزانه، زن ستیزانه، شادی ستیزانه، زندگی ستیزانه محمد و آل محمد نداشت. با همه دلبستگی ژرف که به ایران داشت، نگاه او و گرایش او به سوی راستی و درستی و دادگری بود و پرهیز از دروغ و کجی و ناراستی. در این راستا دوست و دشمن در پیشگاه او برابر بودند و هیچ یک بر دیگری برتری نداشت. هر کس که پا از چنبر راستی بیرون نهد، کجی و کاستی و ناراستی پیش گیرد و در بیداد بکوشد، اگر پادشاه ایران مانند گشتاسپ و کیکاووس باشد، از دست فردوسی سیلی می‌خورد. اگر بزرگ پهلوان ایران مانند طوس باشد، پیر شاهنامه‌گوی ما او را گوشمالی می‌دهد. اگر سام نریمان جهان پهلوان ایران باشد، از زخم زبان فردوسی در پناه نمی‌ماند. اگر رستم هم که باشد، فردوسی بی کمترین چشم پوشی اگر لغزشی از او سردا دیده شد، گوشش رو میگیرد و او را به راه میآورد. بر هیچ کس رحم نمی کند. اگر شاهزاده رویین‌تن ایرانی مانند اسفندیار باشد، نمی تواند از تازیانه فردوسی در پناه بماند. با همه رویین‌تنی از فردوسی تازیانه میخواهد و هر کس که در راستی و داد پیش گیرد، اگر دشمن هم که باشد، همیهنانم از دید فردوسی سزاوار ستایش است. ببینید، او دوست و دشمن نمیشناسد. از دید او پیران سالار سرزمین توران که بر والاترین جایگاه فرمانروایی در دستگاه افراسیاب تورانی نشسته است، هزار بار گرامیتر از طوس شاهزاده و جهان پهلوان ایرانی است. او را عرض می نهد، طوس را می نکوهد. خودی و بیگانه نمی شناسد. فردوسی هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را می شناسد شایست و ناشایست و نیک و بد و پیایند آنها را می شناسد و می داند که هر جا که باشد داد، هر جا که باشد بر بیداد پیروز خواهد. این داد است که در سراسر شاهنامه بر بیداد پیروز است. او ستایشگر داد است، نه ستایشگر شاهان و پهلوانان. همسر نازنینی دارد که در سرآغاز داستان بیژن و منیژه با ستایش‌انگیزترین واژه ها به ما می شناساندش. آنچه که خواننده ژرف‌بین از این ستایش نامه در می یابد این است که اگر این نازنین بانو نبود، همیهنانم فردوسی هم نبود، شاهنامه هم نبود، ایران هم نبود. به سخن دیگر با دلیری می توان گفت که ما مردم ایران شاهنامه را که شناسنامه ملی ماست از این نازنین بانو داریم، از همسر فردوسی. شاهنامه را بیشتر به همسر فردوسی بدهکاریم تا خود فردوسی. همینجا بگویم که من به نام یک ایرانی بسیار بسیار شرمندم از اینکه در هزار سال گذشته که زندگانی این گرامی نامه میگذرد، بیش از هزار سال البته، ما مردم اسلام کوبیده ایران آن گونه که باید ارج این نازنین بانوی شاهنامه آفرین را ندانسته و سپاسش را به جای نیاوردیم. من امروز پیرانه سر از سوی خود و سوی همه کسانی که با من همراه خواهند بود در برابر روان و افروهر این گرامی بانوی ایرانی که بیگمان یکی از گرامی ترین بانوان در نیابوم اهورایی ماست سر کرنش فرود می آورم و از او می خواهم که کوتاهی ما را در گرامی داشت او بر ما ببخشد. این ستایشنامه را برای شما می خوانم تا در این داوری با من همراه شوید و بباورید که شاهنامه از زهدان اندیشه های این گرامی بانو زاده شد، نه از مغز و اندیشه فردوسی. دریغا و دردا که ما مردم خرد در بازار دین گم کرده، در سایه‌سار ننگین اسلام و مسلمانی نام این گرامی بانو را هم نمی‌دانیم. آیا شرم‌آور نیست همیهنانم؟ آیا شما هم مانند من شرمنده نمی‌شوید که نامش را هم نمی‌دانید؟ همین نکته نشان می‌دهد که ما تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه مانده ایم. پس از یورش تازیان و پس از چیرگی اسلام بر این سرزمین اهورایی، همه چیز در یک شب تاریک و بسیار هراس‌انگیز رخ میده. هراس‌انگیز از تاریکی، یک تاریکی بسیار بسیار بی همتا. بسیاری از شاهنامه‌شناسان این شب تاریک و هراس‌انگیز را خجسته ترین شب در تاریخ ایران دانستن و خوشا که چنین است. انگاری که ایزد بانو ارتویسار آناهیتا، ایزد بانو دین، ایزد بانو اشی، ایزد بانو چیستا، ایزد بانو رام، ایزد آذر، ایزد سروش و همه دیگر ایزدان و امشاسپندان دست در دست یکدیگر همازور شدند و آن شب تیره و تار را پدید آوردند تا نازنین بانوی فردوسی تخم اندیشه سرایش شاهنامه را در دل و مغز و روان شوی خود بکارد و بارور کند. نگاه میکنم. شبی چون شبه روی شسته به قیر. شبه یا شوه که با واو هم نوشته میشود نام سنگ سیاه و درخشنده است، نرم و سبک. سیاهی این سنگ همراه با سیاهی قیر نشان دهنده تاریکی بیش از اندازه آن شب است. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. بهرام و کیوان و تیر هر سه از اختران و از روشنان آسمانند. دگرگونه آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه، شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ماه خود را در پشت تاریکی پنهان کرده و پرتو سیمینش را که همیشه گردن آویز سپهر بود از سینه سپهر برداشته است. ز تاجش سه بهره شده لاجورد، سپرده هوا را به زنگار و گرد. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش افکنده از پر زاغ. باز هم نماد دیگری از سیاهی، پر زاغ. نموده زهر سو به چشم اهرمن، باز اهرمن هم نماد دیگری از تاریکی. چمار سیاه باز کرده دهن، چو پولاد زنگار خورده سپهر. تو گفتی به قیر اندران دود چهر، هر آنگه که برزد یکی باد سرد. چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد، زنگی باز هم نمود دیگری است از سیاهی. انگشت هم یعنی زغال، این واژه را انگشت نخوانید، انگشت زغال است. چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد، مانند یک زنگی، یک سیاهی که از انگشتانش زغال میبارد. چنون گشت باغ و لب جویبار، که جا موج خیزد ز دریای قار. که جا یعنی که، این را هم کجا نخوانید. دریایی به سیاهی قیر را همیهنانم در نگر بیاورید. بانگاه از این دریای سیاه قیرگونه خیزابه های کوه پیکر در انگار خود بسازید، تا گوشی از سیاهی هراس‌انگیز آن شب را دریابید. فرو مانده گردون گردان به جای، نمی جنبد، شده سست خورشید را دست و پای. آقا انگاری که خورشید دست و پای خود را از دست دادد، در اندیشه آمدن نیست. این را به نماد درازی آن تاریکی آن شب می داند. انگاری که آسمان و زمین و زمان از چرخش باز مانده، نشان از هیچ گونه جنبشی در زمین و آسمان نیست. انگاری که چرخ گردون از کار افتاده و همه چیز در کام یک اژدهای هراس‌انگیز سیاه فرو رفته است. نگاه کنید به عمامه های سیاه و عباهای سیاه این آخوندها، تا شاید گوشی از آن شب سیاه را بتوانید در انگار داشته باشید. زمین زیر آن چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان از دل خیشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس. جرس همان زنگ و درای است، پیکری میان توهی که از آهن یا مس می ساختن و آوازی بلند از آن پدید می آوردن. نگهبان پاس هم کسانی بودند که در شهرها با کوبیدن بر این پیکرهای میان توهی، زمان به ویژه فرارسیدن بامداد را به آگاهی همگان می رساندند تا به کار و کوشش روزگار روزانه برخیزند. در آن شب تاریک انگاری که پاسداران زمان هم از ترس رخ پنهان کرده و توان کوفتن بر زنگ بامدادی را ندارند. هیچ نشان از بامداد نیست، نه آوای مرغ و نه هرای دد. پیش از برآمدن خورشید مرغان نغمه پردازی میکنن، ولی آوای مرغی در کار نیست که ما نشان برآمدن خورشید بدانیم و پایان این شب سیاه. هرا هم آوای هراس‌انگیز ددان است. زمانه زبان بسته از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب از فراز. دلم تنگ شد زان شب دیر یاز، بدان تنگی اندر بجستم زجاد. یکی مهربان بودم من در سرا، یک مهربانی، یک نازنین بانوی در خانه داشتم. خروشیدم و خواستم زو چراغ، در آمد بت مهربانم به باغ. همیهنانم در دفتر ادب پارسی کسی را نمی شناسیم که از همسر خود با برنامه بت مهربان یاد کرده باشد. بسیاری از سخنسرایان دلبر یا دلدار خود را دل بوت نامیدن، ولی نه همسر خود را. فردوسی نخستین مرد در میان مردان ایرانی، به ویژه در میان ادب

گفتم ای بت، نیم مرد خواب. بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن. آگور پدر هرچی تاریکی، نی بیار بزم را ساز کن. به چنگ آر چنگ و می آغاز کن. می همون می که البته درستش می هست، ما گاهی می هم میگوییم، زیانی هم نداره، ولی بهتر است که می بگوییم. به چنگ آر چنگ و می آغاز کن. نازنین، من این تاریکی را بر نمیتابم، باید کسی نگه تاریکی را بشکافم. خواهش میکنم برخیز، چراغی بیاور، آن چنگ را در آغوش بگیر و با سرانگشتان پرهنرت چنگ بنواز، تا جام ها به هم زنیم و می بنوشیم و پشت به تاریکی روی به روشنایی یکدیگر کنیم و دل بورزیم، عشق بازی کنیم. همیهنانم، چون این مردی را مسلمان شمردن، خود را بریشخند گرفتن و برخرد نداشته خود خندیدن است. کسی که همسرش را به میگساری برمیانگیزد و با او به میگساری می نشیند و او را به خونیاگری برمیانگیزد، از دید یک مسلمان باورمند به آیین بیابانی اسلام یک کافر است، نه یک مسلمان، یک مرد پشت به مردی کرده بی غیرت است، نه یک مرد راستین. مرد راستین کسی است که زنان را در رده حیوانات بشمارد و به پیروی از آموزه های علی زن را ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان بداند، نه اینکه با زن خود به میگساری بنشیند و او را به مطربی برانگیزد. هنوزم میخواهید بگویید که فردوسی مسلمان بود؟ برفت آن بت مهربانم زباق، بیاورد رخشنده شمع و چراغ. می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشاهی. زدوده یعنی پاکیزه و درخشان. خب باز هم میپرسم، آیا هنوز هم میتوان فردوسی را یک مسلمان پنداشت؟ آیا یک مرد مسلمان در چنین سامه های هراس‌انگیز نماز وحشت میخواند و به الله و رسول و امامان پناه میبرد، یا با همسر دلبند خود به میگساری مینشیند و مطربی پیشه میکند؟ از این جستار که بگذاریم و به جام شاهنشاهی نگاهی بیندازیم، از همین جام شاهنشاهی که میتواند یک جام زرین یا یک جام کریستال باشد، میتوانیم به توانمندی مالی فردوسی در روزگار جوانی پی ببرد. آدمی نادار نبود، آدمی بود که در خانه خود جام شاهنشاهی داشت و می را در جام پاکیزه شاهنشاهی با همسر خود می نوشید. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت. حالا همسرش گاهی می گسارید یعنی ساقیگری کرد و با هم به تندرستی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت یعنی ساز زد. تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. هاروت و ماروت همان دو امشاسپند هاوروتات و امرتات هستند که امروزه خرداد و امرداد میگویند. ایرانیان اسلام پذیرفته به همان شیوه ناستوده که فروزه های رستم رو به علی، فروزه های سیاوش رو به حسین، فروزه های زرتشت رو به محمد زنباره بخشیدن، از این دو امشاسپند ایرانی که همراه با امشاسپند سپندارمز گروه سگانی امشاسپند بانوان را می‌سازند و نماد مادر خدایی اهورامزدا هستند، دو فرشته بزهکار ساختند. خود ایرانی‌های مسلمان شده و آنها را از شاهی در سرزمین بابل که همین عراق کنونی باشد سرنگون آویختند. در این باره در جای دیگری سخن خواهیم گفت. فقط خواستم بدانید که واژه هاروت چرا اینجا آمد. دلم بر همه کام پیروز کرد. این بانو دلم بر همه کام پیروز کرد.

0: شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربان یار بشنو چه گفت. از آن پس که گشتیم با جام جفت. با جام جفت شدن یعنی باده پیمودن. به تندرستی و شادکامی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن و در اینجا میتوان گفت در آغوش هم لمیدن و گهگاه بوسه ای از لبان یکدیگر دزدیدن. مرا گفت آن ماه خورشید چهر. ببینید از اینجا آغاز میشه. همین اینها پیش گفتاری بود برای پدید آمدن شاهنامه. مرا گفت آن ماه خورشید چهر که از جان تو شاد بادا سپهر. بپیمای می تا یکی داستان ز دفتر برد خانمت باستان. تو می بنوش تا من برایت از دفتر باستان از تاریخ ایران داستانی برایت بخوانم که چون گوشت از گفت من یافت برخ. برخ یعنی بهره. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. هنگامی که از زبان من این داستان بشنوی آگوشت آتش خواهد گرفت. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ همه از در مرد فرهنگ و سنگ. مرد فرهنگ و سنگ گواش از مردان ادبمند و فرهنگیار و شکوهمند است. بدون سر بن گفتم ای ماه روی. ببینید چه واژه هایی به کار میبرد برای همسرش. بدون سر بن گفتم ای ماه روی مرا امشب این داستان باز کن. گوشم با توست بگو. اینجا به جای بوت مهربان یا مهربانیار پاجنام سربون را برای گرامی همسرش به کار میبرد. براستی شگفتنگیز است این مرد، این فردوسی. سر درختی است راست راسته و سر با آسمان کشیده که تا 22 متر و گاه بیشتر بالا برمی‌افرازد. در شاهنامه نماد ایرانی و آزادگی است درخت سر. برخی از پهلوانان ایران مانند سیاوش را با برنامه یا عنوان سر و آزادی می نامد. نامورنامه خود را هم سر و سایه فکن نام داده است. نگفته از شاهنامه، گفته از سر و سایه فکن. سر و بون می شود بی خوبون و ریشه سر. با این نگرش همسر خود را بی خوبون آزادگی و بلند بالایی و راستی و پهلوانی می شود. بدان سردبن گفتم ای ماه رو مرا امشب این داستان باز گوی که دل گیرد از مهر او فر و میخ بدو اندرون خیره ماند سپر. مرا گفت که از من سخن بشنوی به شعر آری از دفتر پهلوی. پهلوی را برخی پهلوانی و برخی زبان پهلوی دانستند که به باور من زبان پهلوی درست است. میگوید به شرطی این داستان برایت خواهم گفت امشب که تو آن را به شعر درآوری. ببینید به روشنی میتوان فهمید که چرا آن شب تاریک را درخشنده ترین و فرخنده ترین شب در تاریخ ایران پسا اسلام دانستند. اگر آن شب تاریک نبود این گفتگو میان فردوسی و همسرش پیش نمی آمد. بگفتم بیار ای مه خوب چهر بخوان داستان و بیفزای مهر. مگر طبع شوریده بکشایدم شب تیره زندیشه خواب آیدم ز تو طبع من گرده داراسته. ببینید تا این دم طبع سرایی یا سرایش فردوسی خواب است. یک بار دیگر این را میخوانم. ببینید فردوسی هنوز آماده سخن سرایی نیست. میگوید مگر طبع شوریده بکشایدم. تو بخوان، تو بگو این داستان رو. بشود که طبع شوریدی من بکشایدم، گشوده بشم. شب تیره زندیشه خواب آیدم، ز تو طبع من گردد آراسته، ابا مهربان یار پیراسته. چنان چون ز تو بشنوم در بدر، یعنی گام به گام، به شعر آورم داستان سر به سر. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس، همه را به شعر خواهم گفت و یزدان را سپاس خواهم گفت که این فرصت به من داد. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس، ابا مهربان یار نیکی شناس. به گفتار شعرم کنون گوش دار، اینجا دیگه خودش میگوید با ما، میگوید اکنون که دانشتی چه شد، به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل گوش دار. ببینید داستان سرا فردوسی نیست، همسری فردوسی است. فردوسی هنوز این داستان ها رو نشنیده است. فردوسی دل باخته این نازنین بانوی خود است. درباره این بت مهربانش دو پهلو و گره گره و جویده جویده سخن نمی گوید. اندیشه اش مانند سر و سایه فکن، یا همون سر بن، راست و بالا کشیده است. ستایش بسیار شیرین و خیالانگیزی که از نازنین بانوی خود به جای می آورد، نیرومندی و سادگی او را می رسند. تا آنجا که می دانیم فردوسی پسری داشت و دختری. پسر جوانش در سن 37 سالگی، هنگامی که فردوسی 65 ساله بود، چشم از جهان فرو بست و پدر را در غم جانکاه بر جای گذاشت. بر سال بگذشت بر 65، ننیکو بود گر بیازم به گنج، مگر بهره گیرم از پند خیش، برندیشم از مرگ فرزند خیش. دانستیم چه شد، میگوید که مرگ پسرم تلنگری بود بر من که در پی اندیشه این جهان نباشم، در اندیشه نام باشم. پس از مرگم چه خواهد شد؟ باید از من نامی خوش بماند. برندیشم از مرگ فرزند خیش، مرا بود پستا برفت آن جوان، ز در دشمنم چون تن بیروان. پستا یعنی نوبت، که میگوید مرا بود پستا، یعنی نوبت من بود، من میبایست میرفتم ولی او رفت. شتابم همی تا مگر یابمش، شتابم یعنی دوست میدارم هرچه زودتر بمیرم، تا مگر یابمش، چو یابم به بیقاره بشتابمش. بیقاره یعنی نکوهش، سرزنش. پیدایش کنم و او را به باد نکوهش بگیرم، که چرا پیش از من چشم از جهان فرو بستی. شتابم همی تا مگر یابمش، چو یابم به بیقاره بشتابمش، که پس تا مرا به بی کام من، چرا رفتی و بردی آرام من. زبدها تو بودی مرا دستگیر، چرا چاره جستی ز همراه پیر. مگر همراهان جان یافتی، که از پیش من تیز بشتافتی. جوان را چه شد سال بر 37، نبر آرزو یافت گیتی برفت. هنگامی که به 37 سالگی رسید، جهان را برابر آرزوهای خود و کام خود نیافت، رفت. نبر آرزو یافت گیتی برفت. همی بود همواره با من درشت، برا شفت و یک باره بنمود پشت. با من خیلی سر سازگاری نداشت و یک باره و من پشت کرد و رفت. برفت و غم و رنجش ای در بماند، دل و دیده من به خون در نشاند. کنون او سوی روشنایی رسید، پدر را همی جای خود خواهد گزید. برآمد چنین روزگاری دراز، که از آن همراهان کس نگشتند باز. همانا مرا چشم دارد همی، زدیر آمدن خشم دارد همی. از من خشمناک است که چرا زودتر به او نمی پیوندم. ورا سال 30 بود، مرا 67. نپرسید زین پیرو تنها برفت. وی اندر شتاب و من اندر درنگ، ذکردارها تا چه آید به چنگ. روان تو دارنده روشن کناد، خرد پیش جان تو جوشن کناد. همی خواهم از کردگار جهان، ز روزی ده آشکار و نهان، که یک سر ببخشد گناه مرا، درخشان کند تیره گاه مرا. این تنها گله او از پیری نیست، ناخرسندی خود از روزگار پیری و فرسودگی را در اینجا و آنجای داستانها زبانی می کند. بسیار گله مند است از روزگار پیری، همون گونه که من. الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان در برم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. همی زرد گردد گل گام کار، همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتا گشت اون سرو نازان به باغ، اون بالای بلند دوتا گشت، خمیده گشت. همون تیره گشت اون گرامی چراغ، اون چشمانی که از دور می دید، اون چراغ تیره گشت. پر از برف شد کوه سار سیاه، موهای سیاه افشان سپید شد. پر از برف شد کوه سار سیاه، سرش را میگوید، موهای سرش را. همی لشکر از شاه بیند گناه، همی اندام های تن گناه را به گردن سر میاندازند، که مغز است، جای مغز. به کردار مادر بودی تا کنون، ای روزگار، ای آسمان، ای سپر، در جوانی مرا به کردار مادر بودی تا کنون. همی ریخت باید زرنج تو خون، باید ز دست تو ای سپر خون گریست. وفا و خرد نیست نزدیک تو، پر از رنجم از رای تاریک تو. مرا کاش یا کاش هرگز نپروردی، کاش مرا به جهان نمی آوردی. چو پرورده بودی نیازرده ای، آقا دندانهایی دادی به من سپید همانند مرواری، ولی همه را یکان یکان با درد از من پس گرفتی. موهایی به من دادی سیاه افشان، ولی در آسیاب زندگی سپیدش کردی، آرد پیری بر سرم ریختی. بالایی بلند به من دادی همچون سر و آزاده، ولی در زیر بار زندگی خمم کردی، کمانم کردی. با اون کمان پیر و فرسودم را هم داری از من میگیری. هرانگه که زین تیرگی بگذرم، بگویم جفای تو باداورم. هنگامی که رفتم نزدیک خدا، به او خواهم گفت از دست تو آسمان، از دست تو سپر زمین، روزگار، از دست شما گله خواهم کرد. بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشون به سربر برا کنده خاک. چون این داد پاسخ سپهر بلند، خواهش میکنم اینا رو خوب گوش کنید. گلی میکند، داد میزند، فریاد میزند که میروم از تو شکایت میکنم، پدر در میآورم که با من چنین کردی. چون این داد پاسخ سپهر بلند، که این مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همی نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ دانشی یعنی دانشمند، این همه ناله از یک مرد دانشمند مانند تو فردوسی سزاوار نیست. آقا چرا از من گلی میکنی؟ تو از من به هر باری برتری سپهر روزگار به من میگوید آقا تو چرا نمیفهمی؟ تو از من به هر باری برتری، مگه من توان دارم؟ من سپهر، من خورشید، آسمان، ما، روزگار، زمان، من که کاری نیستم در این میان. روان را به دانش همی پروری، بدین هرچه گفتی مرا راه نیست. من دستی در این کار ندارم، سپهر میگوید به فردوسی. البته در اینجا فردوسی خودش با خودش گفتگو میکنه، خودش رو مینکوبد. آقا این داد و بیداد چیز که راه انداختی، این همه ناله برای چیز؟ آقا سپهر بیچاره گناهی ندارد. این خورشید در یک سامان بسیجیده هر بامداد می آید و هم هر شامگاه می رود. کجا می رود من نمی دانم. این باد هر روز می آید از یک سو می رود به سوی دیگر، کجا آرام می گیرد نمی دانم. اگر خودش می داند، خب خودش هم نمی داند. خور و ما زین دانش آگاه نیست. آقا تنها تویی، تو آدم که مغز داری، خرد داری، بینش داری، اندیشه داری، تو میتوانی بیاندیشی. مگر خورشید و ماه خرد دارند؟ خب ندارند. نه ماه خردمند است، نه خورشید خردمند است. مهره ایست از مهره های به هم پیوسته گیتی در زیر فرمان به هنجار یک سامان بسیجیده، ولی از خودش خردی ندارد. نمیتواند بگوید امروز این سویه میروم. نمیتواند. باید آن سویی که برای او برنهاده شده است برود. ولی تو میتوانی. تو آدمی، تو خردمندی، تو دارای اندیشه هستی، میتوانی راه زندگانی خود برگزینی. کج بروی، راست بروی. خرما زین دانش آگاه نیست. خور و خواب و رای و نشست تو را، به نیک و به بد راه و دست تو را. ازان خواه راحت کراه آفرید. پس برو به سوی، اگر میخواهی درد دلی داشته باشی، برو به سوی آن که راه آفرید و تو را آفرید و خرد در مغز تو گذاشت. شب و روز و خورشید و ماه آفرید. افشین جان زمان داریم هنوز؟
1: عرضم به خدمتتون که ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم کلن، و الان ما در حقیقت فقط داریم فردوسی رو معرفی شما کردیم.
0: بله، من گمان میکنم در نشست آینده هم این رو ادامه خواهیم داد. چرا؟
1: یعنی هنوز به نام خداوند جان و خرد نرسیدیم.
0: نه، شتابی نداریم. در آغاز گفتم که باید بدرنگیم. چرا من این رو اینگونه پیش میروم؟ گمان میکنم در همینجا بسنده خواهم کرد. دنباله سخن رو هفته آینده پیش خواهیم گرفت و در نشست آینده هم باز هم همین گونه خواهیم رفت تا فردوسی رو خوب بشناسیم. اگر ما فردوسی را نشناسیم، به باور من اندکی بیداد کرده این بر خود شاهنامه. باید فردوسی را بشناسیم، چگونگی زیست او را، چگونگی اندیشه اش را، چگونگی نگرشش را به هستی، چگونگی نگاهش را به زبان پارسی، و چرا این مرد همه زندگانیش را داد در این راه. ببینید، ما کمتر کسی میشناسیم. امروز بسیاری از جوانان ایران را میبینیم که میآیند به خیابانها و جان افشانی میکنند در راه آزادی و سربلندی، ولی شاید بسیارانشان به راستی شاید ندانند که چه میکنند. یعنی نمیدانند که امروز میرود و کشته خواهد شد. آمادگی دارد ولی نمیرود برای کشته شدن، میرود برای رسمیدن. فردوسی آگاهانه میدانست که میرود که زندگانی خودش را تباه کند. کسی که جام شاهنشاهی در دست داشت و آنگونه چنگی در خانه داشت و که همسرش بنشیند برای او چنگ بنوازد و میگساری کنند، خواهیم دید که در روزگار پیری برای یک سیخ کباب، برای یک نان، برای یک نقل، برای یک نبات، برای یک درم فرو مانده است و همه را هزینه کرده است. هزینه چه راهی؟ هزینه ای که افشین نریمان بماند، ایرانش بماند. اگر ایران نماند، افشین نریمان زاده نمی شود در ایران. اگر همزاده بشود نامش افشین نخواهد بود و به زبان پارسی نخواهد گفت، به زبان دیگری خواهد گفت. پس من فردوسی همه آنچه را که دارم، همه آنچه را که در توانایی من هست، از دارش و دستنج و خرد و آگاهی و اون شیوه سخن فردوسی، همه را میدهم و گرسنه خواهم مرد در آرزوی یک سیخ کباب، ولی ایرانم را زنده خواهم کرد. اینها رو اگر ندانیم گمان نمی کنم چرا باید بشه تاب. آرام می رویم تا ببینیم که تا برسیم به خداوند جان و خرد.
1: سپاس از شما پدر عمر، واقعا خسته نمیشیم از گوش کردن به شما، و چون وقت برنامه رو میخوایم روی یک ساعت نگه داریم هر برنامه رو، برای همینه که تموم میکنیم اینجا و هفته آینده ادامه میدیم این بحثو.
0: سپاس دیگرم. من بدرود به همه شما فرزندان بسیار خوبم، دختران و پسران بسیار زیبا، بالا و بلند و خوشندیش ایرانی. بدرود.

0: در زیر همین گنبد سامن الهمه، هارون الرشید. بله خب، حالا این آقا اگر امام بود پا میشد خرخورش بار کنه بیاد بره مرو اون طرفا و زانو بزنه دست مأمون رو ببوسه و اونجا نیابت قبول بکنه. این رو هم من باید اینجا بخوانم، پیداش کنم، اینجا بخوانم و شما دوستان عزیز من بشنوید. خب اینجا میگوید ذکر حوادث که بغداد افتاد و اضطراب مردمان بر حسن بن سعد. دو تا ما خانواده مهم داریم که یکیش خانواده سهل هستن، دو برادر بودن اینا، یکیش نزدیکی های ری یک لشکر احتیاطی رو فرماندهی میکرد و این سهل دخترش رو هم داد به مأمون. چهار مقاله میگوید که وقتی که خواستن که رسم بود که داماد بره به منزل عروس، میخوام از عظمت این خانواده ها بگم که چقدر ثروت جمع کردن، گفت که دید یه مش زلم زین بود طلا ملا آوردن بهش آویزون کنن و اینا، گفت ببرید اینا رو ببرید. گفتن چرا؟ گفت هر چه طلا به من آویزون کنید من حقیرتر میشم در مقابل عظمت تشکیلات سهل. گفتن چه؟ گفت یه کت و شلوار ساده، این گونه من راحت ترم. کت و شلوار ساده به تنش کردن، منتها چند مروارید نایاب خیلی درشت رو در چیز پنهان کرد. وقتی که شب طرف به دیدن عروس اینا که رها کرد، خیلی توصیف فوق‌العاده‌ای داده است که من باید یه وقتی، حالا این که دوست عزیز من حالا خواهد گفت که باز یه قولی داد، یه روزی بایستی من اون داستان رو بخوانم که از فصیح‌ترین بخش‌های چهار مقاله نظامی عروضی است و اینقدر اینا عظمت داشتن. و خانواده سهل یک سینی بزرگی که در اون اوراق خیلی کوچک روش اسم یک ده نوشته بودن و گلولش کرده بودن تو شم، توی این سینی بود که پاشیدن روی سر عرض کنم مأمون، بله مأمون، و هر کس این رو می برد صبح در آفیس رفیق اون پدر عروس سن، قباله ده رو به نامش امضا می کردم. یعنی در هر یکی از اینا یک ده بزرگ بود و این احترام بود که به داماد گذاشتم. خلاصه مطلب، خب اینجا این سهلی که اینجا می گوید منظورش این هست. خب حالا مردم علویا در بغداد شلوغ کردن و عرض کنم که برادرش هم که میدونید کشتن و این سهل اخبار رو نمیداد به مأمون، ولی امام رضا علیه السلام صبح که میومد خدمت مأمون داستان طغیان علویان رو به مأمون میگفت و مأمون بسیار خشمگین شد که چرا این خاندان سهل رو گزارش نمیده. خب و مردمان بغداد را صبر نماند و مردمانی که به صلاح بودن گرد آمدن تا این مردمان را از فساد باز دارن، یعنی علویان فساد میکرد، نتوانستن باز داشتن و غلبه اهل فساد را بود و حرب کردن و کشتن بود میان ایشان و این خبرها به بغداد سوی مأمون میرسید و فضل ابن سعد بسیار بر وی پوشیده کردی، یعنی اخبار رو، بله گفتی این علویان میکنن، همون شیعیان خودم، بله این علویان همی کنن، بله و هر شهری علوی برخواسته و خیشتن را دعوت همی کند و نگفتی که از بهر حسن می کنند که او را نمی خواهیم، حسن کی بود؟ حسن ابن سهل از برادر همین. پس مأمون گفت چه باید کردن و با فاس تدبیر کرد. هر روز آخر را در اون افتاد که یک تن از علویان بنگرند، مردی پارسا که خلق او را پارسا دانند، با علم و با این فتنه ها و فضولی ها خیشتن را نیالوده و علویان او را به حق شناسند و مأمون او را به خراسان آرد و ولی عهد کند و خلافت از پس خیش او را دهد. خیلی خوب، گفتن آقا این علوی ها زیادی شروع کردن، این شیعیان دارن سینه میزنن و کله میشکنن اینا. گفت خب پس یک کسی که قاطی اینا نبوده و نیست و وارد شر نیست پیدا کنید، من خلافت خودم رو بعد از من میدم به اون، تا این علویان بدانند که از پس مأمون ولی خلیفتی از فرزندان عباس بیرون شد و به آل ابو طالب افتاد تا بیارامند. بله، و این فساد علویان به شهرها بنشیند و علویان بر در مأمون گرد آیند، پس بنگریست که این کار کرا شاید. بگردید ببینید چه آدم لایقی بین رابزی ها هست اونو بتونید. بعد اینجا میگوید که و مرین فلان را برادری بود به بغداد، نام وی علی، از همه علویان یست از او داناتر نبود و پارساتر، پس پسرزاده جعفر صادق بود و این علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب بود علیه السلام، و او را پسری بود نام وی محمد ابن علی، همچون وی با علم و صلاح. پس مأمون با فضل تدبیر کرد که او را از بغداد بیاورند و مأمون او را ولی عهد کند از پس خیش. این شرم مأمون برای ما درست کرد، وگر این الان اونجای قبرم نداشت یادتون باشه. بله خب، بله علی عهد کند از پس خیش و مذهب شیعه اندر میانه عامه پیدا کند و به امامت علویان دعوت کند تا فتنه علویان اندر جهان بنشاند و بر مأمون بیارامند. و این تدبیر راست کردن و فضل مر مأمون را نگفت که سپاه بغداد این همه فتنه می کنند از آن است که مرا و برادرم حسن را به امیری نمی خواهم. اینم نمی گفت که بیشتر این شلوغی عرض کنم که به خاطری که من و برادرم رو نمیخوام، حالا من دارم این رو زنگ گردن علویا. البته اینا گرایش داشتن به همین خاندان علی و اینها، این مسئولیت که اینو پنهان میکرد. خب حالا من سر شما رو درد نمیارم زیاد. خب میگوید که خب پس مأمون خال خود را رجاء ابن ابی زحاق و خادمی نام به فرناس از مرو به بغداد فرستاد تا علی ابن موسی را بیارم. بله و بر مرو مأمون مذهب شیعه پدید کند و گفت از پس من خلیفت علی بود و امامت او راست و بنی امیه بر فرزندان ابو طالب ستم کردن چنین و چنان و من خیشتن را خلع نتوانم کردن، ولیکن خلافت از پس خیش ایشان را دهم، ولی عهد علی ابن موسی ابن جعفر را کردم و او را گفت تا حق تری از فرزندان من و از همه بنی عباس و او را رضا نام کرد. این رضا را هم مأمون به ایشون داد یادون باشه و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد، و مأمون بیعت مردمان بستد از پس خیش مر علی ابن موسی را تاب زدن که اگه هنوز بیان بیعت کنین با امام جدید و آمدن و مامون حالا تر ذهنش نمیتونم من بگم اینجا صداقت داشته از این حرف نه، اما به هر صورت وقتی که خواست ترک کنه دید بین ایرانی ها نمیشه زندگی کنی تا زهر دادن و علی ابن موسی رضا رو کشتن. حالا من برای تو میخونم. خب ورده و از پس او پسرش را محمد ابن علی و او را دو دختر بود، یکی مهدر یعنی سنش بیشتر بود ام حبیب، اون را به زنی به علی داد، یه دخترش هم داد به امام رضا، و دیگر کهتر ام الفضل به زنی به محمد ابن علی داد اون یکی، و جامعه سیاهان و علم سیاه بیفکن و جامعه سبز اندر بپوشید. این جامعه سیاه رو ابو مسلم خراسانی ابداع اختراع کرد وقتی خواست انقلاب کنه و اومدیون رو سرنگون کنه، نشست چیزی کنار خیمه، یکی دستیاراش که برو رنگای مختلف بپوش و بیا و برو و عوض کن، سرخ آمد سبز آمد اینا هیچ کدوم نپسندید، وقتی که سیاه آمد و آها این سیاه دارای ابهت خاص و تأثیر خاصی است در بیننده، و رسم کرد لباس سیاه رو بر خاندان عباسیان و همه خلفا از هارون بگیری تا پایین و به اون طرف همه لباس های سیاه میپوشیدن و پرچم سیاه. بله این از ابو مسلم مروی خراسانی بود. خب اینجا موقتا میگوید که و علم سیاه بیفکن و جامعه سبز اندر پوشید و گفت علامت سادات سبز بود، میگه که مأمونم سیاه رو در بود و سبز پوشید، و گفت جامعه سیاه جامعه دوزخیان است و جامعه سبز زینت بهشتیان است، و فضل ابن سهر را بفرمود تا به هر شهری نامه کرد تا بیعت رضا از همه مردمان بستد، و گفت خلافت از پس مأمون او راست، و امیرالمومنین مأمون حق به خداوند باز داد و اهل بیت پیامبر را بر اهل خیش بگزید، و دانست که ایشان حق ترند و خلافت امامت و علی ابن موسی رضا از پس خیش ولیعهد کرد از پس علی محمد و از فلان، و از پس او اهل بیت علی ابن ابی طالب هر کدام فاضلتر و عالمتر و زاهدتر، و بفرمود تا جامعه های سیاه و علم های سیاه بیاد کنن و علم های جامعه. عرض کنم که یه چیزی یادم آمد، که این امام با خرخور و چیز دم و دستگاش که داشت رد می شد از نیشابور، گفتن 40,000 نویسنده دوات نقره‌ای آمدن که فرمایشات امام رو یادداشت کنن، گفتن دور می باره از زبان این امام، از غیب خبر داره و از آینده خبر داره. رفتن این امام هم سواره کالسکه بوده، سرش بیرون بوده، داشته نگاه میکرده، دیدی این همه آدم آمدن و یک کسی آمده، گفته امام چند کلمه بگو ما بنویسیم. گفته از کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. ماشاءالله ماشاءالله به این فکر امیر، یعنی کلمه لا اله الا الله مثل دژه، هر کس وارد این دیج بشه از عذاب مسونه، یه عذابی باید داخلش باشه، یه چیزی درست حسابی بگو مرد حساب، چی میگی؟ این هم یه نکته بود البته در باب زندگی این بزرگوار. خب حالا عرض شود که داستان آرام آرام تغییر میکنه و عرض شود که و شلوغ شد، بنی امیه باز اومدن بیرون و داد و فریاد و اینا که ما اصلا مأمون نمیخوایم و این داستان علم سبز چیه و این مأمون داره خیانت میکنه و مأمون دید چاره نیست که برگرده بلند شه و برگرده بره سر کسب و کارش و ترک کنه و دو نفر رو کشت، یکی همین سعد رو کشت، یکی هم امام رضا رو. اجازه بدید یه بریک بگیریم و برگردیم خدمت شما. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرید ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه درده برای مشیری. با درود سوم خدمت شما هموطن، عرض کنم که آواز قبلی که پخش شد یک تبلیغی شده بود که گل پایگانی و دخترش برای مخلص محقق نبود که آقای گل پایگانی دختری داره و دخترش به این خوبی میخواند و اینها، اما آواز به قدر خوش بود که این هموطن ما پیدا بود که کار کرده و صدای فوق العاده با اسلوب و زیبا. من تعجب میکنم چرا ایشون تا حالا کار حرفه‌ای نکردن. دیدم که میارزه به پخش کردنش، میارزه، و من نمیدانم که این استاد گلپایگانی ما آورنده سبک نو در موسیقی آیا دختری واقعا دارد که میخواند، من نمیدانم. و دوباره هم که خانم هایده بود، خیلی هم خوب خوند، بسیار خوب، عالی. خب پس بنابراین سوال مهم این است که اگر که این حضرت علی موسی رضا در واقع امام بود، از طرف الله خر و خورش بار نمی کرد بره این همه را پاشه بیاد دو زانو بزنه مقابل مأمون، هر رو دست مأمون رو ببوسه، بله؟ و بیشتر این امامزاده ها که در اطراف هستن، مثل امامزاده محروق در نیشابور که برادر شریف ایشون بود، آدم آورده بود، قوم خویشا همه رو آورده بود، اولاد علی اینا کم هم که نبودن، که اینا کثیر الاولاد بودن، ماشاءالله کار دیگه نداشتن جز بچه ساختن. اینا از صحبت که آورده بود که تمام استانهای ایران رو به قوم خویشا خودش بده. من تحقیق نکردم ببینم شاه عبدالعظیم یا اونی که در شیراز هست اینا قوم خویشای حضرت باید باشه، من حدس میزنم اینا. یه داستان شیرینی هم بگم خدمتون که یک بار سالیان پیش مثلا یک زمانی در انگلیس عمر خیام دیگه منتها درجه شهرت بود و باشگاه عمر خیام لردو تشکیل داده بودن و اصلا برم روایات هم ترجمه شده بود به انگلیسی از فیتزجرالد، بهترین کار رو کرده بود. اینا یک کار ابداعی گفتن که ما باید بکنیم و اونی که برویم سر قبر عمر خیام اصلاً که یک تخمه گل بیاریم اینجا بکاریم، وقتی که بارور شد و گلها شکفت ببریم، یک دسته گل درست کنیم ببریم بذاریم سر چیز خیام. عرض می شود که یادبود خیام هرچی ساخته بودن. دو نفر می رسن اونجا پیش ناصرالدین شاه این رو قزوینی آورده در پایان تصحیح مجمع النوادر یا چهار مقاله. یه گفت ناصرالدین شاه خوشحالم شد و گفت یه نفر که وارده باید همراه کنی. گفت آدم خیلی آدم خانی بود، دانا بود، روایت قیام هم حفظ بود، برای ما میخوند. گفت ما رفتیم و رفتیم و رفتیم و رفتیم تا رسیدیم از دود به نیشابور، گنبد عظیم پیدا شد. من در دلم گفتم انگلیسیه میگه که درود بر مردم نیشابور که قدر حکیم بزرگ خود رو پس از قرنها میدانن. به به به این مردم دانا. آمدیم نزدیک شدیم نزدیک شدیم نزدیک شدیم، هی بزرگتر میشد. آمدیم دیدیم این گنبد امامزاده محروقه، امامزاده محروق. گفتیم آقا گور خیام. گفت اونجا یک رفتیم خرابه هست پای یه دیواری اینا، ولی خب گرد رو پیدا کردیم چیزیم و اینا. اما چه مایوس دون انگلیسی به عقل ما، امامزاده محروق و گنبدش به آسمان، حکیم عمر خیام به بغل دیوار. این سفاهت و حماقت باعث یک روزی برچیده بشه از ایران زمین، باعث یک روزی برچیده بشه. امامزاده محروق یعنی چه؟ این داستان مسخره یعنی چه؟ حالا امامزاده محروق گنبد میسازید، یک برای مفاخر ایران هم یه چیزی بسازید بابا. ایداد بیداد. خب اینجا نقشه میکشه که سهر رو بکشه و امام رضا رو هم همینطور. پس نامه آمد از اسحاق ابن ابراهیم که بغداد مردی بیرون آمد از رعیت از اهل علم، نام به سهل ابن سلامه، که اینا رو رهاک میکنیم ما. و این آقا رفت به حمام، همین سهل رفت به انگرما و فضل منجم بود و مولود خیش دانست و ایرون گفته بود که بدون روزندر خون او به میان آب آتش بریزد. بله منجم شد و همی ترسید اون روز بیندیشید که این را چه معنی بود یا چه معنی بود. گفت آب آتش هر دو به گرمابه اندر باشد به یک جا. پس به گرمابه شد و حجام را بخواست و حجامت کرد و خون را به تشتندر گرفت، بفرمود تا به میان آب و آتش به گربابندر بریختن و گفت اینک خون من میان آب و آتش ریخته شد و آن حکم بر من گذشت. گفت دیگه اون چیزی که پیشبینی کرده بود دیگه شامل ما نمیشه، دیگه ما ریختیم بین آب و آتش. خلاصه اینجا آمد و چهار نفر، این هر چهار تن که مأمون فرستاده بود، بله چهار تن اندر شدند و او را بکشتند و بیرون آمدند و بگریختند و مأمون ایشون را فرمود بود که بگریزید تا من شما را نیابم. چهار نفر مأمور کرد که بدین گفت اینا را بکشین سلف رو و فرار کنید تا من نتونم شما را پیدا کنم. و وقتی آمد به گفتن کشتن تا دادن، گفت به خدا من از اینجا نمیرم تا اینکه این قاتلان سرد رویا کنید و پیدا کردن و بردن و گفت چیز خلاصه نرم کشت. خب حالا اینجا میگوید که شبت و رسول به ماه رمضان مندر بفرستاد از سرخس و خود چون عید بکرد از سرخس برون رفت و به توس شد بدون که گور پدر را زیارت کند، یعنی همین جایی که الان قبرش هست اندرتمه، رفت اونجا زیارت کند و از اونجا به عراق شود. و روزی چند مأمون به توس بود. علی ابن موسر رضا یک روز انگور خورد پیش مأمون و اون شب شکمش فرو شد و بمرد. به ماه شوال اندر مأمون بر وی جزع بسیار کرد، یعنی اشک تمساح ریخت، گریه ها کرد، ناله ها کرد، به سر خودش زد، بله، و بر وی نماز کرد. و مردمان شیعت ایدون گویند که مأمون بر آن انگور زهر افکنده بود و رضا بخورد و بمرد. پس مأمون از طوس به گرگان شد و بقیه قضایا. مقصود این که اگر این امام رضا امام بود سر جاش می نشست و تکون نمی خورد و نوکریه مأمون رو هم نمی پذیرم. این دلیل دوم. دلیل سوم اون بچه توی چاه، اون دلیل سوم که راجع به اونم باید صحبت کنیم بعدن، فکر کنم وقت ما راجع به قوام السلطنه یک زمان دیگر صحبت خواهیم کرد. قوام السلطنه یکی از مشاهیر بزرگ رجال ایران است در سیاست محض. در سیاست محض کمتر کسی مثل قوام از مادر متولد شده در ایران. سیاست محض مرد فوق‌العاده‌ای بود، شاعر، خطاط، یک خطی داره که آدم حیران میشه از این نسل علیق نویسی. اینا پنج بارم البته نخست وزیر شد، کارهای مهم خیلی کرد، البته مفاسدی هم داشت، پول جمع میکرد و نشد که هر جا میرفت ثروتمند برمیگشت، که ثروتمند بود. جد اینها برای نادرشاه و برای کریم خان در واقع کار کرده بود، ثروت زیادی اندوخته بود، بسیار مردم ثروتمند بودن، زمینای بسیار در شمال داشتن و ایشون احمد بود و حسن وسوق الدوله، بله، و احمد قوام السلطنه بزرگ مردی بود و خدمات مهم به ایران زیاد کرد. یه در یک فرصتی بنده قول میدم که از اون قوله که سیامک میگه، قول میدم که در باب احمد قوام من صحبت کنم. اینجا خیلی مهم است ما این رجال بزرگ خدمتگزار رو بشناسیم. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از سپهر عزیز و سپاس از شما تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتورشیپ.
1: همه کاری کشور شده بودند و زرتشتیان را گبر می نامیدند و زندگی را بر آنان دشوار کرده بودند. روزگار حکمرانی دودمان صفوی بر ایران به ویژه. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ کیش زرتشت نوشته مری بویس و کتاب دوم تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی. یکی از واژه‌های تحقیر آمیزی که برای خطاب کردن زرتشتیان پس از اسلام به کار برده شده است واژه گبر است که در نزد تازیان در دوره قاجار زرتشتیان اجازه عینک زدن نداشتند. شلوارهای آنان گشاد و کوتاه تا زانو بود. در شهرها باید پیاده می رفتند و حق استفاده از وسایل نقلیه آن روزگار را نداشتند. حق داشتن مغازه یا دکان در بازار مسلمانان را نداشتند. اگر به شهری می رفتند باید مواظب بودند که بدن آنها به مسلمانان نخورد و الا تنبیه می شدند. به نوشته فریدون آدمیت در دوره قاجار امیر کبیر به رعایت حقوق زرتشتی ها همت گمارد. او به حاکم یزد دستور داد تا مانع غارت اموال زرتشتیان شود. با این وجود مهاجرت زرتشتیان به هند در این دوره افزایش یافت. یکی از دلایل مهاجرت زرتشتیان این بود که ناتوان از پرداخت جزیه بودند. حق جمع آوری جزیه از زرتشتیان یک امتیاز دولتی بود که آن را تیول می گفتند. تیولداری

خشونت ها در ایران را کجندیشی افراد متعصب کاشتند. محمد باقر مجلسی، مجتهد معروف دوره صفویه، 50 مورد محدودیت علیه زرتشتیان ایرانی را از آیات و روایات اسلامی استخراج کرد و آنها را به صورت دستورالعمل حکومتی در سراسر ایران ابلاغ کرد و سالها این دستورات اجرا می شد تا زمان انقلاب مشروطیت. اگر ریشه های ناهنجاری های فرهنگی خود را نشناسیم، در فردای ایران ممکن است دوباره به همان چرخه خشونت مبتلا شویم. و اما برگردیم به ادامه مطلب که درباره ظلم و تبعیض‌های مسلمانان علیه زرتشتیان انجام می‌شد. در قدیم در مناطق کویری و کم آب و خشک مثل یزد و کرمان و اطراف آن، آب آشامیدنی را در آب انبارها ذخیره می‌کردند، اما غیر مسلمانان حق استفاده از آب انبارها را نداشتند، چون باور داشتند آنها باعث نجس شدن آب انبار می‌شوند. نکته تأسف‌آور این بود که مأموران دولتی نیز در ممانعت زرتشتیان از دسترسی به آب انبارها با مسلمین همکاری می‌کردند و با زرتشتیان متخلف برخورد می‌کردند. بر اساس فقه مسلمانان، زرتشتی‌ها و ارامنه شهروندان درجه دو بودند که موظف به پرداخت جزیه به حاکم اسلامی بودند. در محاکم و دادگاه‌ها شهادت یک زرتشتی قبول نبود. اگر مسلمانی یک زرتشتی را می‌کشت، از قصاص معاف بود، ولی باید خونبها را پرداخت می‌کرد. دیه زرتشتی همچون دیه زنان نصف دیه مرد مسلمان بود. اگر در خانواده زرتشتی فردی مسلمان می‌شد، ارث پدر فقط به او می‌رسید. زرتشتیان حق نداشتند که در خیابان یا بازار مسلمانان دکان داشته باشند. زرتشتیان حق حمل اسلحه نداشتند. چون زرتشتیان نجس بودند، در روزهای بارانی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند. پوشش زرتشتی ها باید متفاوت از مسلمانان باشد. چادر زنان زرتشتی باید دو رنگ باشد. مرد زرتشتی حق پوشیدن عبا را نداشت. ریش او نباید شبیه ریش مسلمانان باشد. به جای بستن شال دور کمر، باید از طناب استفاده می کردند. حق گذاشتن عمامه نداشتند. بر لباس خود باید پارچه کوچک قرمز رنگی را می دوختند تا مسلمانان بدانند طرف زرتشتی است. زرتشتی حق سوار شدن بر اسب را نداشت، بلکه باید از الاغ استفاده می کرد. با این وجود گاهی در بین زرتشتیان طبیبی حاذق پیدا می شد و محل مراجعه مسلمانان می شد. مسلمان ها وقتی مریض می شدند، طبیب زرتشتی را به بالین بیمار می بردند و به خاطر اینکه فرش های آنها نجس نشود، در مسیر راه پارچه‌ای پهن می کردند که طبیب زرتشتی پای مرطوبش را روی فرش نگذارد. در سال 1304 خورشیدی، یک زرتشتی به نام خدابخش مهربان که ساکن هند بود، برای ملاقات پدر و مادر خود همراه زن و فرزندش به یزد می رود. شبانه عده‌ای غم‌کش به سرپرستی قصابی به نام عباس به منزل خدابخش هجوم بردند و دختر او را به همراه مقداری از اموال می دزدند. خدابخش بینوا به هر جا شکایت می کند، با در بسته مواجه می شود. چون سارقان شایع کرده بودند که دختر زرتشتی مسلمان شده و الان در عقد یک مرد مسلمان است. خلاصه شکایت خانواده زرتشتی در یزد به جایی نمی رسد. انجمن زرتشتیان در نامه‌ای به نماینده زرتشتیان در مجلس، ارباب کیخسرو چنین می نویسد: نیمه شب 14 فروردین 1304 قصاب محل به همراه 3 نفر دیگر از اهالی فیروزآباد به منزل یک زرتشتی به نام خدابخش می ریزند و زن و فرزندانش را در اتاقی محبوس می کنند و دختر او را که صاحب شوهر و فرزند بوده را با خود می برند تا او را مسلمان کنند. ماجرا به دادگاهی در تهران ارجاع می یابد و سرانجام هم اعلام می کنند که دختر به میل خود به قصاب شوهر کرده و چون زرتشتی بوده، طلاق از شوهر اول او لازم نیست.
هنگامی که رضا شاه به شاهی رسید، روند مهاجرت

0: پارسیان هند به ایران آغاز گشت. پارسیان هند و زرتشتیان ایران تلگراف هایی برای شادباش سلطنت رضاشاه فرستادند و رضاشاه در پاسخ به مهر بهدینان قول حمایت کامل از آنان را داد. روانشاد جهانگیر اوشیدری در کتاب تاریخ پهلوی و زرتشتیان می نویسد: از آن پس رضاشاه به حال زرتشتیان، نگاه دارنده دین نیاکان و فرزندان اصیل ایران، عطف توجه نمود و آنها را به مهر شاهانه خیش سرشار و بر زخمهای فرسودهشان مرهم نهاد و دلهای پژمرده ایشان را با نوازشهای پدرانه شاداب فرمود. محرومیتها را از سر آنها برداشت، تساوی حقوق را اعلام فرمود و رفع ظلم از ایشان نمود و مورد توجه خاص خیش قرار داد. آنها در ارتش و کشور به خدمت داخل گشته و در ادارات دولتی راه یافتند و به تدریج به مشاغل مهم دست یافتند. پارسیان هند که پس از قرنها به خاک پدری بازگشته بودند، موفق به سرمایه گذاری و گسترش مراکز آموزشی و بهداشتی در ایران شدند و از این طریق در اجرای سیاست‌های فرهنگی شاهنشاهی یاری رساندند. در دوران شاهنشاه آریامهر این کار تکمیل شد و پارسیان بیشتری به ایران آمدند و حتی در سطح مدیر در شرکت‌ها و کارخانجات کشور به کار مشغول شدند. اما با وقوع انقلاب 57 اوضاع دوباره برای زرتشتیان سخت شد و علارغم شعار برابری و برادری انقلابیون، دوباره قوانین دوره صفویه و قاجار برای زرتشتیان به اجرا گذاشته شد. هزاران نفر از ایرانیان طی 40 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند تا جایی که از بیش از 60,000 نفر زرتشتی بعد از انقلاب 57 اکنون تنها 20,000 نفر در ایران هستند و این واقعا زجر دهنده است که به دلیل بیکاری و محدودیت‌های قانونی زرتشتی‌ها که زادگاه پیامبرشان هم ایران است، ایران را ترک می‌کنند. کوروش نیکنام موبد، نویسنده، پژوهشگر و نماینده شهروندان زرتشتی در مجلس هفتم با بیان اینکه در ایران خیلی‌ها الان به اندیشه زرتشت علاقمند هستند و به سمت ما می‌آیند، به تعداد کسانی که تغییر دین می‌دهند و به دین زرتشت می‌پیوندند زیاد است، اما چون تغییر دین از اسلام به زرتشت مجاز نیست و بر اساس قانون جرم هم تلقی می‌شود، آمار را اعلام نمی‌کنند و آمار رسمی از زرتشتی‌ها وجود ندارد. 40 سال پیش تقریباً 60,000 زرتشتی که زرتشتی زاده هستند در ایران داشتیم که الان نزدیک 20,000 نفر شدند. تعدادی مهاجرت کردند، تعدادی هم به دلیل قانون ازدواج که میگوید که اگر با فرد مسلمان ازدواج کنند باید مسلمان شوند، ناچار تغییر دین میدهند و این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم.
1: فکر کنم الان دیگه لایو باشیم. البته ما وقت میریم لایو چندین ثانیه بعد روی یوتیوب میاد که لایویم، ولی این چیزایی که الان داریم میگیم و اونا میشنون. برای الان فکر کنم اگه تو لایو اگه ما رو دارین، صدامون رو دارین، یه چیزی بنویسین روی یوتیوب، روی فیسبوک، بگین که صدا خوبه، همه چی خوبه، که بتونیم ما خیالمون راحت بشه. آره فکرم شروع شد. آره من روی تلفن خودم هم چک میکنم. آره فکرم شروع شد. صدامونو دارین؟ صدا هست. کیوان میگه صدا هست. آره مرسی صدا. مرسی صدا. مرسی کیوان. اینا. خب. سام.
2: خیلی خوب. بله من درود میدم. درود میفرستم به همه دوستان. کسایی که برنامه رو همین الان لایو میبینن. کسایی که دوستانی هم که بعدن خواهند دید. امروز 18 آوریل هست. مهمان بسیار بسیار عزیزی داریم. جناب سلیمانی هستن مهمان امروز ما در برنامه گفتاورد. نیازی به معرفی ندارن ایشون، ما ازشون ما اولا بهشون خوش آمد میگیم بابت حضور در برنامه، خوشحالیم که ایشون رو داریم و تشکر میکنیم بابت همین حضورشون و صحبت‌های گرم که همیشه داشتن و امروز هم خواهند داشته. من یکی دو تا مورد رو بگم بعد بریم سراغ بحث امروز برنامه. دوستان اگر سوالی دارن نسبت به موضوعی که امروز استاد مطرح میکنن و دوره زمانی که ایشون امروز میخوان صحبت کنن دربارش دارین، با یک علامتی شروع کنیم که من بتونم اونها رو پیدا بکنم با سطح اون نظرات خودتون. یکم که برنامه رو ما شاید 10 دقیقه آخر نیاز بود، ما بعد 10 دقیقه آخر هم با آرمین چند تا موضوع رو با هم بررسی میکنیم، ولی به هر حال استاد هر وقت سوالش اون قسمت هایی که مربوط هست به امروز بحث به سوال داشتیم بپرسیم، با یک علامت رو من بتونم پیداش بکنم چه در فیسبوک و چه در یوتیوب. خیلی خب جناب استاد، ما از شما ممنونیم، خوش آمد به شما میگیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: خواهش میکنم. من درود مجدد دارم خدمت شما عزیزان مجموعه جمهوری بی خدایان و عرض احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز برنامه شما. امیدوارم در این روزهای بسیار بسیار سخت بتوانند با در کنار هم بودن این روزهای سخت رو بگذرونن و با امید به آینده در صدد رفع مشکلات جامعه بشری باشن. من ابتدا قصد داشتم با توجه به اینکه موضوع برنامه ما تاریخ تشیع هست، نگاهی به زندگی علی ابن ابی طالب بیاندازم. اما دقایقی قبل به ذهنم یک مطلبی رسید و آن اینکه ما هنوز نمیدانیم چرا شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب دارای اهمیته. البته به شکل خیلی عادی اون یا به نوعی آنچه که عوام یا عامه مردم شنیدند و میگویند علی دارای اهمیت هست، اما واقعا کندوکاو تاریخی در اینکه او چه بوده، چگونه رفتار میکرده، سکنات او چگونه بوده و مهمتر از همه اینکه با توجه به اینکه او مدت نزدیک به 5 سال خلیفه بود در جهان اسلام و همیشه هم علمای شیعی یا کسانی که نقد و نظریه هایی در بعد سیاسی اسلامی داشتن یا اسلام سیاسی رو برجسته می کنند در گرایش شیعی اون، همیشه حکومت او رو به عنوان یک الگو معرفی کردن، یعنی به دنبال حکومتی بودن که در اون سکنات علی، تقریرات او، اقوال او، احوال او جاری و ساری باشه. آیا ما نسبت به حکومت علی هم شناخت داریم؟ آیا نسبت به شخصیت او این شناخت وجود داره؟ من زمانی که یک نوجوانی بودم یک کتابی رو به من نشان دادن که یکی از همین علمای شیعی نوشته بود به نام جاذبه و دافعه علی، و در واقع این کتابی بود که به دنبال تقریر دوستی های علی و دشمنی های با او بوده. شاید در تاریخ اسلام ما شخصیتی نداریم همانند علی که هم دارای جاذبه باشد و هم دارای دافعه، یعنی دشمنان سرسخت و دوستان بسیار زیادی. شاید رده دوم رو ما در جهان اسلام بتوانیم به عمر ابن خطاب نسبت بدیم، چون اهل سنت طبیعتاً عمر رو به عنوان کسی که ستون اسلام رو برپا داشت و به نحوی سبب نشر و گسترش اسلام شد مورد احترام قرار میدن. اما از دیگر سو ایرانیان امروز یا به نوعی شیعیان غلو کننده اعتقادی سعی میکنن عمر ابن خطاب رو به عنوان قاتل دختر پیامبر یا به نوعی جز اسباب کشته شدن او ذکر بکنن، سعی میکنن از او به عنوان کسی نام ببرن که به نحوی سعی کرده در درون جامعه یا اهل بیت انشقاق ایجاد بکنه و مشکلاتی رو به بار بیاره. لذا داستان عمر رو هم شاید بتوانیم در کنار علی به عنوان یک داستانی بر بشوریم که شخصیت‌های جاذبه و دافعه‌ای رو در درون اسلام سبب شده. اما مطمئناً عمر به اندازه علی دارای جاذبه و دافعه نیست. اما دلیل به چه معناست و چرا چنینه؟ واقعاً آیا ما نسبت به علی ابن ابی طالب چنین شناختی رو داریم؟ من قبل از اینکه وارد یک سالهای زندگی علی بشوم و اون موارد رو به نوعی عنوان بکنم، سعیم این خواهد بود که تا حدودی دوران علی رو از بابت اینکه چرا او دارای جاذبه هست و چرا دارای دافعه هست رو عرض بکنم. اول شروع میکنم برخی مؤلفه هایی که سبب جذب به علی میشود رو ذکر بکنم. اولین مطلب که نزد جهادگران اسلامی و علل خصوص به نوعی مسلمانان برجسته هست، جنگاوری علی است. اینکه او در میدان رزم توانایی مقابله با بسیاری از اشخاص رو داشته و ذوالفقار او که به نحوی نماد جنگاوری شناخته شده، شده جاذبه‌ای برای علی. این رو ما حتی در ادبیات خودمان هم به کار میبریم و او رو نماد پهلوانی میدانیم. خب پهلوانی آن چیزی است که در میدان رزم به وجود میاد. بنابراین آن چیزی که در نظر بسیاری برجسته است جنگاوری علی است و به نحوی کشتن بسیاری از دشمنان با شمشیر او. دومین مؤلفه دامادی پیامبر اسلام هست. خب طبیعتاً هر کسی که نزدیک بوده به پیامبر اسلام برای او دارای ارزشه. علی هم بیگمان یکی از چنین شخصیت‌هایی است که میتوان او رو هم به نحوی دارای یک جایگاه برجسته بدانیم. بارها به واسطه همین مطلب ما میبینیم حتی داستان غدیر رو برجسته کردن و اشاره کردن که هدف پیامبر این بوده است که علی رو به جانشینی خودش انتخاب بکنه. البته ما به جزئیات این امور یکایک خواهیم پرداخت در آینده، اما من به شکل یک نمای کلی برای مخاطبینمون میخوام اینها رو تداعی بکنم. در
1: چی شد؟ قطع شد؟ الان دارم برم گرم فکر کنم یه ذره سر داشته باشی
2: تا ایشون بیان. دوستان برنامه این نرم افزاری که آرمین استفاده میکنه، فرمت این برنامه این شکلی هست که سه تا تصویر رو با اینکه صوتی هستم من مجبوره که اونجا بذاره.
1: من نمیتونم.
2: آره اگر بهتر بود که استاد.
3: خب صدای من میاد الان
2: تصویرش بزرگه ولی نرم افزار اجازه نمیده.
1: هم صداتون درست شد هم تصویرتون هم دوباره برگشت. تصویرتون رو فریز میشه بعضی موقع ولی اشکال نداره صداتون رو دارید. خیلی از لایو چت دارن میگن کاش میشد تصویر شما رو بزرگتر کنیم. به من این سافتوری که داریم استفاده میکنیم این اجازه رو به من نمیده، من شرمنده. ولی خب بفرمایید ادامه.
3: من تقاضا دارم که خواهش میکنم، من از دوستان تقاضا دارم که صدای من رو بزرگ کنن نه تصویر من رو. در واقع این مطالبی که من میگم رو دوستان دقت بکنن، زیاد به چهره من توجه نکنن، چیزی از چهره من برای اونها شاید جذابیت نداشته باشه. نکته سوم این که بسیاری از اندیشه های غلو، خوب دقت بفهمه جناب نبابی بزرگوار، برگرفته از نوعی گفتار علی است. یعنی غالیان کسانی که اهل غلو بودند بی جهت به وجود نیامد. مثلا علی اشاره میکنه سلونی قبل ان تفقدونی و سید ابن مسیب میگوید هیچ کدام از صحابه چنین نگفت که علی گفت. یعنی علی مدعی بود هر چی که دوست دارید از من بپرسید و من پاسخش رو به شما خواهم داد. این در نظر بسیاری از افراد ایجاد کننده این شد که او دارای یک علم لدنی یا الهی است و به نوعی به او این مطلب داده شده که ما هر چه سوال بکنیم او میتواند جواب بده. جالب این هست که در بسیاری از کتب روایی شیعه هم همین مطلب آمده که علی دست رو بر روی شکم خود میگذاشت و اشاره میکرد که اینجا مخزن علم هست، هر سوالی دارید بپرسید. هرچند او اشتباه میکرد چون علم در داخل شکم یا قلب نیست، اما او اینگونه میاندیشید. به هر حال این نشان دهنده این مطلب است که او ادعاهای عجیبی میکرد. مثلا در جریان جنگ نهروان بسیاری به علی نگاه میکردند و میدیدند او سر به آسمان میذاره دوباره به پایین میاد و ازش سوال میکردند چه شده. میگوید به من وعده داده شده یا به من گفته شده و دروغ هم نیست. یعنی میخواست به نوعی خود رو منبعی برای دریافت الهام الهی ذکر بکنه. خب این نزد غالیان بسیار برجسته شد که علی دارای یک علم خاصی است. بعدها هم سعی کردند انواع و اقسام معجزات و علوم رو هم به او نسبت بدن. یکی دیگر از جاذبه های علی نزد غیر قریشیانه. این مطلب بسیار مهمه که ما بدانیم بسیاری از طوایفی که به ایران حمله کردند اهل مکه و مدینه نبودن، چون اونها عملا دارای جمعیت زیادی نبودن، بلکه مکه و مدینه یا به نوعی پایگاه حکومت پیامبر اسلام محلی شد برای مشروعیت دادن به جهادگران که حال ما می توانیم به سرزمین های دیگه حمله بکنیم، اونها رو به نحوی غارت بکنیم و جزء غنایم خودمان بیاوریم، هم سبب نشر اسلام میشیم، هم جهاد شما دارای پاداش است. این سبب شد بسیاری از قبایل یمنی وارد شدن به دامن اسلام و حتی عمر اونها رو سازماندهی کرده بود برای حمله به ایران. برای همین پایگاه های بصره و کوفه عمدتاً پایگاه های مردم یمن بود. یعنی مثلا شما مالک اشتر نخعی، او از قبیله کندهی هستش که مربوط به یمنه و بسیاری از افراد دیگر از ربیعه، از عزب و دیگران، همه اینها قبائل یمنی هستند. بسیاری از اینها با قریش دچار مشکل بودند. این مشکل بعدها هم رخ داد. یعنی خوارج برخلاف آن ادعایی که قریش میکرد که الائمه من القریش، یعنی امامان از قریش هستند، این قبائل میگفتن خیر چنین نیست. یک نفر مسلمان جدا از اینکه از کدوم طایفه و قبیله باشه میتواند امام باشه، میتونه خلیفه باشه. یکی از گرایش هایی که در اون زمان خوارج داشتن همین بود، در حالی که بیشتر اعراب معتقد بودند که ما باید به همان در واقع سنت پیامبر یا گفتار او که الائمه من القریش پایبند باشیم. حالا یک نکته مثال عرض کنم خیلی جالبه. یکی از اسباب نزاعی هم که در کوفه شد داستانی بود که والی کوفه یعنی سعید ابن عاص شبها بزرگان این قبائل کوفی رو دور خود جمع میکرد و برای اونها سخن میگفت. در یکی از این شب نشینی ها سعید ابن عاص اشاره میکند که عراق بستان قریشه، یعنی ما قریشیان کسانی هستیم که تمام این غنایمی که شما میآورید از ایران و جاهای دیگه، این مثل باقی است که برای ماست میوه های اون. این سبب دشمنی و نزاعی شد که مالک اشتر و دیگران در اون دخیل بودند، که حالا ما به اون خواهیم رسید. عرضم این است که بدانیم اساساً پایگاه علی در داخل قریش نبود. او پایگاه اصلی او در میان قبائل یمنی و جاهای دیگر بود و برای همین ما ایرانیان که به نوعی با کوفیان در ارتباط بودیم علی رو برجسته کردیم برای خودمان، چون علی در داخل قریش محبوبیت نداشت. حتی علی ابن الحسین اشاره میکرد که در میان قریش 20 نفر هم ما رو دوست نداره. یا حسین ابن علی هم در داخل مدینه و کوفه نمان، بلکه به طرف مدینه و مکه نمان، به طرف کوفه رفت، چون پایگاه اونها همان قبائلی بودند که به نحوی به پدر او کمک کرده بودند. حسین به غیر از اونها دیگه پایگاهی نداشت. این در مورد علی هم بود. یادمون باشه علی به هیچ عنوان حاضر نبود مدینه رو ترک بکنه، جایی که محل دفن پیامبر اسلام بود، اما شرایط سیاسی و هواداران او سبب شد که او پایتخت خلافت رو به نحوی به کوفه منتقل بکنه. خود این مطلب هم جاذبه ای ایجاد کرد برای علی نزد یمنی ها و بعدها در اندیشه های غلو آمیز یا فرقه های مختلفی که ایجاد شد در داخل کوفه برای ما ایرانی ها ملموستر شد که علی طالب ماست، ما رو دوست داره، اولاد علی با ایرانیان نزدیکی دارن، که همه اینها خلاف واقع هست. اما به هر حال وارد کتاب های فرق مختلف شد و ما همون رو پذیرفتیم به نحو غیر محققانه. نکته دیگر این است که نحوه مرگ علی و قبر او هم برای ما جالب هست، چون قبر علی یا به نوعی مزار او تا سالها مشخص نبود، حدوداً تا زمان هارون الرشید مشخص نبود. عده‌ای معتقد بودند که علی نمرده، مثل عبدالله ابن سبا و دیگران، و افراد دیگری هم که خب قبری نمی‌دیدند سعی کردند از او به عنوان یک موجودی به نوعی ماورایی بسازند و برای او یک سری الهامات یا به نحوی مهدویت خاصی قائل بشن. دلیلش هم همین بود که وقتی علی کشته شد، به دلیل اینکه اونها می ترسیدن نکند خوارج روزگاری این قبر رو نبش بکنن و به نحوی به جنازه یا جسد او توهین بکنن، او رو شبانه و مخفیانه در جایی دفن کردن. ظاهرن بنابر آن نقلی که مسعودی یا برخی دیگر از مورخین آوردن، برای اینکه جای او مشخص نباشد جنازه رو به شتربانی می سپرن که با شتر خودش از مسیر دیگری خارج بشه، اولاد او هم از مسیر دیگری خارج میشن که او رو دفن کنه. اما ظاهرا شتر فرار میکنه و یا جنازه رو با خودش میبره و دیگه جنازه دسترسی به او وجود نداره. برای همین ظاهرا نتوانستن جنازه‌ای برای او پیدا بکنن، و یا این احتمال رو هم باید بدیم که او رو دفن کردن اما در مکانی که برای هیچ کس شناخته شده نبود. بنابراین مقبره او یا مزار او کاملا نامشخص بود. به همین دلیل شما مثلا در افغانستان فعلی شهری به نام مزار شریف رو میبینید. بسیاری معتقد هستند که یکی از این مزارهایی که اصلا این شهر برای او به وجود آمد یا به نوعی متبرک شده، مزار علی ابن ابی طالبه که حتی برای او ترانه هایی هم ساخته شده که مولا علی در آنجا دفنه. این مطلب رو در بخارا و جاهای دیگر هم میبینیم که برای علی یک سری از این قبور رو شناختن. کار به جایی رسید جناب نوابی که حتی برخی از علمای شیعه شروع کردن به کتاب نوشتن در این مورد. مثلا عبدالکریم ابن طاووس که از علمای در واقع بزرگ شیعه در قرن هفتم هست، کتاب نوشت که اثبات کنه نه خیر، این نجف همان محل دفن علی است. او کتابی نوشته الفرحة القری فی تعیین قبر امیرالمومنین. قری یعنی در واقع همان نجفی است که در گذشته به این نام خوانده میشد و بعداً تبدیل شد به نجف. بنابراین همین هم برای بسیاری جاذبه داشت که سعی کردند با نمردن علی یا ادعای مهدویت او که می توانستند مقام او رو شامختر و بالاتر نشان بدهند، بتوانند او رو به نوعی از پیروان او در بیان و در راستای فعالیت او کنند. این نوع رفتارهای علی در گفتار، در رفتار و به نوعی بعد حتی زمان مرگ او سبب شد که جاذبه او نزد برخی از قبائل یمنی که به سرحدات ایران رسیدن زیاد باشه و ما ایرانی ها هم طبیعتاً از این استفاده کردیم، در برابر حکومت امویان و عباسیان از اونها به نحو سیاسی استفاده بکنیم. هرچند بعدها عده‌ای هم آمدن و به شکل عقیدتی از اون استفاده کردن در برابر تسنن امپراتوری عثمانی. من عرضم تا اینجا در مورد جاذبه علی تمام هست. در مورد دافعه او که بسیار مفصل‌تر هست خواهم گفت. به هر حال جاذبه او برخی عدالت رو هم آوردن، چون اینها عمومی بوده و بسیاری اون رو میدانن من ذکر نمی کنم، اما در مورد دافعه علی سخن رو به شکل مفصل تری عرض خواهم کرد. اگر دوستانی سوالی هم دارن بفرمایید که من در خدمت رو خواهم.
2: بسیار خوب، بگو آمین.
1: من خب قبل از اینکه ایرانی ها یه حکومت شیعه داشته باشن، مصری ها بودن که یه حکومت شیعه رو شروع کردن. اونا هم به همین دلیل، به همین دلیلی که ایرانی ها حکومت به علی تمایل داشتن که اونو بزرگ بکنن، به همون دلیل بود، یعنی که فرق داشت دلیل اونا؟
3: نه، اونها اساسا نگرش مهدویتی داشتن، یعنی عبیدالله مهدی و دیگران اینا نگرش به نوعی نگاه مهدویتی داشتن. ما حکومت های شیعه زیدی هم داشتیم، در مازندران مثلا داشتیم که دایی کبیر، دایی صغیر، حسن ابن زید و دیگران آمدن این سری حکومت های محلی رو تشکیل دادن. فاطمیون مصر نگاهی به علی نداشتن یا مثلا به نوعی به نگاه او نداشتن، بلکه نگاه مهدویتی داشتن، یعنی او به امامان بعدی نگاه میکردن.
2: بسیار خوب. پترام پرسیده آیا این داستانهایی که در مورد علی گفتن هم درست بوده یا منبعی دارن اصلا برای این داستانهایی که در مورد علی میگن، کمکهایی که میکرده، نمیدونم تو چاه اگر میرفته یا اینجور مسائل؟
3: ببینید، خب کمک ها اگر منظور این است که ایشون یه گونی بر دوش خود میگذار شبانه به در خانه ها میرفت و به اونها میداد، خب اگر او حاکم بزرگی بود چه نیازی داره شبانه چنین بکنه؟ به هر حال او در دوران خلافت خودشه، میتواند بگوید فقرا بیاین در مسجد کوفه، من به اونها این کار رو خواهم داد، به هر حال این کالا رو میدم، اون به نوعی حالا سهمشون از بیت المال رو میدم. به نظر اینها بیشتر ساختگی است و ما در تاریخ نمیبینیم چنین مطلبی رو. اما اگر منظور کار صدقه باشد، بله، علی بسیار صدقه میداد. ابن ابی الحدید آورده که بسیاری از نزدیکان او به او میگفتن که یا علی به چه دلیل تا این اندازه شما صدقه میدهید؟ گفت من اگر میدانستم یک دانه از اعمال من نزد خداوند قبول شده صدقه نمیدادم. خب این مطلبی که ابن ابی الحدید آورده خودش هم میداد که علی معصوم نبوده، او هم مثل انسانهای عادی بوده، انتظار بخشش از خدا داشته. در دعاهای این امامان هم هست، دائم استغفار میکنن، دائم از خداوند میخوان به اونها کمک بکنه. اما خب طبیعتاً در جهان اسلام بودن افراد مثلا طلحه بن عبیدالله به واسطه دست و دلبازی و بخشش هایی که داشت معروف بود به طلحه الخیر، یعنی کسی که کار خیر انجام میداد. این قبیل افراد کم نبودن، اما خب شیعیان اونها رو برجسته کردن و به نحوی سعی کردن اون رو بزرگش بکنن. اما اینکه مولای متقیان با چاه سخن میگفت، خب این هم جای سواله، یعنی این بیشتر مدح شبیه ذمه، به این دلیل که شما چگونه خلیفه‌ای هستید که بعد از 4 سال کارتان به جایی میرسد که چند مشاور مورد اعتماد کنارتان ندارید و درد دلتون رو باید در تنهایی با چاه انجام بدید. این خود نشان میدهد که ایشان دچار یک سری مشکلاتی در زمینه سیاسی خودش بود. اما در این که او تنها بود، این رو نمیتوان به آن تنهایی مطلق اشاره کرد. اما علی رفتاری داشت که سبب شده بود بسیاری از یاران او از او جدا بشن، که من حالا نمونه هایی رو عرض خواهم کرد. من فکر میکنم دلیل اصلی رو شاید همون کلام مسروق ابن اجدع باید بدانیم که گفته بود علی حاطب لیل است، به این معنا که علی هیزم کش شبه. این رو کنایه از کسی می آورند که اقوال ضد و نقیض داره، کنایه از کسی می آورند که کارهای او به نحوی شبهناک در میان یاران خودش مشکلاتی رو ایجاد می کنه و این در دوران خلافت علی به وفور ما می توانیم از این مصادیق ببینیم.
1: من یه سوال دیگه دارم. سندهایی که داریم، سنده فیزیکی که داریم از این که علی کی بوده و چی کار کرده و چی گفته، قدیمی ترین سندی که داریم از چند سال بعد از مرگ علی بوده؟
3: اگر منظورتون کتاب های تاریخی است که به دست ما رسیده یا منظورتون اشیایی است که از علی به دست ما رسیده؟
1: نه، چیز هر چیز نوشته، یعنی کسایی که مثلا نوشته، یعنی نه اینکه مثلا چیزایی که خود علی نوشته باشه، یعنی که کسایی که درباره علی نوشته باشن، قدیمی ترینش که ما الان داریم، نه قدیمی ترینش که میگن گفته بوده، قدیمی ترینش که ما داریم چند سال بعد از مرگ علیه.
3: ببینید، اینها همه اولین اونها رو عده‌ای به سلیمان بن قیس هلالی نسبت میدن، نه اینکه واقعا مال او باشه. او مربوط به همون قرن اوله، یعنی در حدود سالهای 3 هجرت به دنیا آمده و یک کتابی هم داره، اسرار آل محمد. اقوال مختلفی در او آمده، اما ظاهرا این کتاب بعدها نوشته شد و در اختیار دیگران قرار گرفته. بقیه اقوالی که ما از علی داریم، مثلا من شکل خلاصه ذکر کنم، مثلا کتب تاریخی هست در مورد امامان شیعه که اولین اون مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی اموی زیدی است، دومین اون مثلا ما میتوانیم در باب تاریخ آیه کلینی نگاه کنیم در کافی، مهمترین اونها ارشاد شیخ مفیده که مربوط به قرن 4 و 5، اعلام البرای تبرسیه که مربوط به قرن 5 و 6، مناقب ابن شهرآشوبه که در قرن 6، روزت الواعظین فتال نیشابوری است، کشف القمه فی معرفت الائمه، اینا همه مال قرن های 6 7 به بعد. ما کتبی هم داریم که برای علی معجزات نوشته شده. دلیلش همین است که خب امام در رده پیامبر محسوب میشد نزد شیعیان و چه بسا از او هم بالاتر. وقتی پیامبری معجزه دارد، امام هم باید معجزه داشته باشه. لذا آمدن برای او هم انواع و اقسام معجزات رو تراشیدن. مثلا الاحتجاج رو نوشته اسماعیل ابن علی نوبختی در قرن 3 و 4، یا الهدایت خسیبی، همینطور دلائل الائمه عیاشی مال قرن 3 و 4، یا دلائل المعجزات ابوالقاسم کوفی و همینطور دلائل الامامه محمد ابن جریر رستم طبری، که اینها همه در مورد به نحوی معجزه تراشی برای اوست. برخی ها هم در زمینه فرق شناسی به نوعی قلم زدن که فرق و شیعه حسن ابن موسای نوبختی مال قرن 3 و 4، و المقالات الفلق اشعری، که اینها متقدم هستند در این مطالب.
1: خب به هیچ کدوم از اینا اعتماد کرد؟ با اینکه برسه ما اگه نگاه کنیم بین فاصله زمانی که وجود داره بین مرگ علی و قدیمی ترین سندی که وجود داره، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم بگیم که اصلا امکان داره که بگیم که ما هیچی در برای علی نمیدونیم. ممکنه همش مندربردی باشه، نمیشه همش قلابی باشه، دروغ باشه، یا نمیشه امکان داره اصلا ما بتونیم با اعتماد زیادی اصلا بگیم ما هیچی در برای علی میدونیم یا نمیدونیم.
3: خب من اول یه سوال بپرسم، شما تصویر من رو دارید؟ فقط صدای من رو دارید؟
1: الان صدای شما دارین، تصویرتون فریز شده.
3: بسیار. خب من این نکات رو عرض کنم. این نکته رو عرض کنم. ببینید جناب نوابی، اگر ما بخوایم با این منطق پیش بریم که اگر نسبت به علی یا نسبت به هر شخصیت تاریخی کتاب‌هایی نداریم که بتواند از نوشته اونها باشه یا به نحوی درست باشه، ما باید تاریخ 300-400 سال قبل رو هم در اون تشکیک بکنیم. ما باید نگاه بکنیم اساساً تاریخ نگاری اسلامی بر چه پایه‌ای استواره، شما با چه جامعه‌ای رو هستید. بنابراین اگر ما بخوایم به این نوع جامعه و جوامع نگاه بکنیم، بیشتر نقل‌هایی که از اونها به دست ما می‌رسید متواترات بود، یعنی چیزهایی که به تواتر توسط دوستان و دشمنان او نقل شد و به دست ما رسید. ما به غیر از آن چیزی نداریم. ما می‌توانیم تشکیک بکنیم، طبیعتاً این شامل مسیح خواهد بود، شامل موسی خواهد بود، شامل تمام پادشاهان ایرانی هم خواهد بود. اساساً این گونه بوده، یعنی در تاریخی که حالا ملت‌های مثل ایران و مصر و جاهای دیگه نهایت تاریخشون در یک سنگ نوشته ممکنه در چهار خط بوده باشه. شما کدام فرعون مصر رو می‌بینید یک کتاب زندگی نامه راجع به خودش نوشته شده باشه؟ یا کدام یک از شخصیت‌های تاریخی ایران؟ نهایت در یک لوحی، در یک سنگ نوشته‌ای در دل کوهی برخی از اقدامات بزرگ خودشون رو آوردن. این خاصیت تاریخ نگاری اون زمان بود. اما ما باید به یک مطلبی هم واقف باشیم و آن این است که ما بسیاری از علوم رو از نظر منطقی بر پایه بدیهیات میگذاریم و اون بدیهیات یکی از اونها متواتراته. یعنی فرض کنید شما 300 سال قبل که این دوربین ها نبود، این ابزار اجتماعی نبود، اگر کسی میگفت ما حجی میرویم در مکه و خب شخص میگفت مکه دیگر کجاست، مثلا من مکه رو نمیشناسم، من نکه ندیدم مکه رو، چه سندی هست؟ بنابراین این تشکیک ایجاد میشد. اما وقتی تعداد کسانی که میگویند بله ما هم رفتیم و مکه رو دیدیم به 1000 نفر میرسید، به 2000 نفر میرسید، این ایجاد نوعی تواتر میکرد به عنوان یک امر بدیهی. چرا؟ چون میگفتن بعیده که جناب نوابی، سلیمانی امیری، خانم فرمه، آقای سام یا دیگران همه با هم توافق داشته باشن بر دروغگویی. دقیق بفرمایید، یعنی ما تا زمانی که نتوانستیم شواهدی علیه متواترات پیدا بکنیم، نه اینکه اینها حقیقت مطلق باشد، نه، عرض من این است که ما باید اون بحث منطقی خودمون رو بر یک بستری بچینیم به معنای اعم اون. اما این مطلب میتواند خلاف واقعی اون هم اثبات بشه. یعنی فرض ما یک کتابی پیدا بکنیم که نشان بدهد این مربوط به سالهای اول تا 40 هجری است، اما در اینجا هیچ صحبتی از علی نیست، بلکه یک خلیفه زندگی کرده به عنوان مثلا حسن از سال اول تا سال 40. دیگر اینجا ما متوجه میشویم که این تاریخ هایی که برای ما نوشتن دروغه. اما اگر نداریم، دلیل بر این نیست که وجود نداشته. یعنی امر واقع رو ما نمیتوانیم بگیم چون ما ندیدیم پس هیچ امری هم واقع نشده. بنابراین ما پایه تاریخ نگاری اسلامی رو بر روی متواتراتی میگذاریم که کتابهای تاریخی برای ما آوردن با همه درستی و غلط بودن اون رو، که کار ما بازشناسی اونه. اما یک نکته رو هم در تبصره اون داریم و آن این است که اگر شواهدی بر علیه آن باشد میتوانیم این متواترات رو نقض بکنیم، یعنی بگوییم چنین چیزی نبوده. اما تا شواهدی نیامده نمیتوانیم بگوییم خب چون ما 200 سال اول اسلام کتابی ننوشته پس هیچ نقل قولی هم نبوده، هیچ کتابتی هم نبوده. هرچند من بارها توضیح دادم در برنامه‌های مختلف که ما نوشته‌های خلاصه‌ای از آن زمان داشتیم، بعدها اینها تجمیع شد. من یک مثالی عرض کنم چون این پرسش خیلی از دوستان هست، می‌خوام این مطلب رو الان باز بکنم. ببینید اساساً سنت تاریخ نگاری اسلامی در ابتدا نقل شفاهی بود، یعنی افرادی که صحابه بزرگ پیامبر بودند و غالباً از نوشتن احادیث منع شده بودند، اینها تاریخ هم نمی نوشتند، بلکه فرزندان اینها کسانی بودند که سواد به نوعی آموخته بودند، اهل دانش بودند، این موارد رو به شکل جزئی نگه می داشتند، مثل عوان ابن عثمان ابن عفان. خب عثمان ابن عفان خلیفه سوم هست، فرزندی داره به نام عبان، برخی از این نقل‌های تاریخی رو نوشته و برای خودش داره. عروه ابن زبیر، پسر زبیر ابن عوام، اشعری مبشری محمد و جز حواریون اوست، او هم این اقوال رو نوشته و داره. اینها به شکل جزوه‌های بسیار کوچکی وجود داشتن، بعدها به دست کسانی رسید که کار تدوین اون رو انجام دادن. مثلا همین عروه ابن زبیر فرزندی داره به نام هشام ابن عروه و هشام ابن عروه و دیگران به نوعی شاگردی دارن به نام ابن شهاب زهری و ابن اسحاق شاگرد ابن شهاب زهری است. یعنی ابن شهاب زهری همه اینها رو جمع میکنه به دست ابن اسحاقی میده که میتونه این رو تدوین بکنه و باب بکنه و تدوین بکنه به نحوی که مقبولیت عام پیدا بکنه. یعنی شما کتابی دارید که در اون کل وقایع زندگی محمد آمده، اما قبل اون چگونه بوده؟ مثلا داستان یک غزوه رو عروه بن زبیر نوشته، مثلا غزوه خندق، به شکل کتاب نبوده، به شکل یک جزوه خیلی کوتاهی در سه بند یا در دو بند، یا غزوه احد، شهدای احد، اینها رو نوشتن، اما هیچ کدام نتوانستن اینها رو جمع بکنن. بعدها ابن اسحاق نامهایی اومدن، یا مثل موسی بن عقبه، ابن اسحاق و دیگران، اینها رو مرتب کردن. حتی ابن هشام هم بعدها همین کتاب ابن اسحاق رو تهذیب میکنه، یعنی میبینه برخی از اشعارش ربطی به داستان نداره، بسیاری از قصص ربطی به محمد نداره، اینها رو دخل و تصرف در اون میکنه. اگر ما آثار عظیمی از طبری میبینیم، به این دلیل است که او تمام این تکنگاری ها، دلائل نگاری ها و به نوعی وقایع رو دور هم جمع کرده، تبدیل کرده به یک کتاب عظیمی که امروز ما به نام تاریخ طبری از اون میشناسیم. بنابراین اینها مقدماتی بوده که شکل گرفته بعد از 100 سال تا تبدیل شده به یک کتاب جامعی که برای دیگران مقبولیت پیدا کرد، و زمانی هم که مقبولیت یافت، مابقی کتاب‌ها کنار رفتن. به قول معروف میگه چو صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما کتاب مغازی واقعی رو دارید، دیگر نیاز نیست که به سراغ مغازی مثلا قربت به زبیر برید، چون همه اونها رو واقعی در کتاب خودش مثلا آورد. این عرض من تن اینجا.
2: چند تا آمی بزن شما سوال از بپرسم استاد، بحثش تیک تو تیکه نشه. استاد اگه میشه یه مدار یعنی کوتاه‌تر جواب بدین، که بحثتون بحث دافعه علی رو خیلی فاصله نیفته. اصیل گفته که این مقبره‌ای که در شهر مزار هست در افغانستان، این چی هست؟ یعنی صحتش چی هست؟ اگر درسته یا نیست؟ اگر چه داستانی بوده که این ساخته شده است؟
3: ببین، خب داستان ساخته بودن او توسط همین قالیانی است که می‌سازند. دقت بفرمایید، شما الان بسیاری از مقبره‌های در ایران وجود داره، در جاهای دیگه وجود داره. من در جایی عرض کردم که اساساً این مقبره‌ها فلسفه ساختنش چیست. حالا من یکی دو مورد رو عرض می‌کنم. ببینید، مثلا برخی از مکان‌ها نزد ایرانیان داره تقدس بود، مثلا یک چشمه‌ای بود، این چشمه بسیار مقدس بود، یا یک درختی بود، درخت بسیار مقدسی بود، یا یک کوهی بود، این کوه داره احترام بود. بعدها که اسلام آمد، سعی کردن این قداست این اماکن را از بین ببرن. تنها راهش چه بود؟ تنها راهش این بود که بیاین بگوین یک امامزاده‌ای اینجا دفنه، به بهانه آن چشمه یا درخت یا کوه بتوانن این امامزاده را اونجا بنا بکنن و مورد احترام باشه. فلسفه فکری اولش این بود. الان شما میبینید در خیلی از این صفحات اجتماعی هست، در بالای یک کوهی یک امامزاده‌ای هست. برخی ها حالا به طنز می‌نویسن این امام چطوری رفته بالای اون کوه، حالا این شهر این همه جا بوده، حالا اون تو داخل اون کوه چیکار می‌کرده. این بزرگواران نمی‌دانن که اساساً فلسفه این امامزاده برای این نبوده که اون امام رفته بالای کوه مرده، بلکه برای این بوده که اون کوه مقدس بوده، اون کوه یک احترامی داشته، افرادی آمدن برای اینکه مسلمان ها از اونها به نوعی تبعیت بکنن، افراد مختلف، یک امامزاده خیالی هم ساختن، مثلا به نام امامزاده آرمین نوابی، بعد آمدن کردن این رو به عنوان یک امامزاده و افراد هم خوب استقبال میکردن. پس یکی از اونها اینه. نوع دومش افراد مشایخی بودن که نزد اقوامی داره اعتبار بودن. خانواده او به دلیل اینکه نمیخواستن این شیخوخیت از دل اونها بره یا به نوعی به خاندان دیگه کشیده بشه، سعی میکردن برای پدر خودشون یک سری الهامات غیبی و از این دست داستانها بسازن و یک سیدی هم به اون منتسب بکنن و بیاین بگوین پدر ما هم امامزاده بود، این محل هم برای ما به نوعی محترمه و ما خاندان سادات این محل هستیم، که بتوانن از آن وجوهات نقدی یا خیرات و مبرراتی که به اونها میدادن بتوانن استفاده ببرن. این هم وجود داشته در میان بسیاری از افراد. اما برخی ها هم خب اقوال سیاسی بود، یعنی افرادی برای اینکه بیان شهری رو بزرگ بکنن، که الان ما در میان ایرانیان خیلی میبینیم. شما حکومت جمهوری اسلامی در طول این مدت زمان چندین امامزاده اضافه کرد، برخی از امامان رو با هزینه‌های بسیار گزافی مقبره اونها رو آباد میکنه. به چه دلیل؟ بذارید من یک قیاس ساده انجام بدم. شما فکر کنید قرار هست به محلی برید که در اون محل امکانات اولیه رفاهی نباشه، آیا شما حاضر هستید به اونجا برید چند روزی اونجا بمونید؟ نخیر. اما اگر به شما بگویند یک مقبره در کربلا هست، غذای مجانی به شما میدن، 10 روز میتوانید آنجا استراحت کنید، اتاقهایی که بهتر از هتل هست در اختیار شماست، دستشویی های بسیار تمیزی که اول شد. خب این ایجاد میکنه که مردم علاقمند بشن به اینکه برن به اون مکان ها. یعنی خودش یک نوع هدف سیاسی رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون نزد حکومت های شیعی این نوع رفتار یک مناسکه، یک شعایره و این برای افتراق میان شیعه و سنی بسیار به کار میاد. یعنی شیعه با بردن 3 میلیون 4 میلیون در اربعین حسینی به کربلا، شما فقط فکر نکنید فقط رفتن اونجا عزاداری کردن، نه، حکومت جمهوری اسلامی کربلا، مشهد یا این اماکن رو در برابر اماکن مورد احترام اهل سنت مثل مکه و مدینه برجسته میکنه. یعنی میگوید شما ببینید من در مشهد تا این اندازه زوار دارم، حالا خدمات هم ارائه میدهند، خدمات جنسی، خدمات دیگری، زنان صیغه‌ای و اینها هم به عنوان خدمت ارائه میدن که شما مثلا اینها در هتل‌های لوکس اروپا هم پیدا نمی‌کنید، این خدماتی که مثلا در امام رضا به شما ارائه میدن. خب اینها به چه دلیله؟ این به دلیل این است که این مسائل سیاسی برای حکومت جوابگوست، میتواند اینها رو برجسته بکنه. این هست که ما باید به این موارد به این دید نگاه بکنیم و نه صرفاً اینکه واقعاً یک امامزاده‌ای بوده و این امامزاده فوت کرده، هرچند بودن اما تعدادشون بسیار بسیار انگشت شمار و محدود.
2: بسیار خوب جناب استاد، دو تا سال کوتاه من با هم میپرسم سالات رو. یه دونه این که گفتن که آیا این که علی دخترش رو به عمر داده درسته، یه دونه این که آیا قاتل علی واقعا ایرانی بوده؟
3: اولین سوال که بله درسته، ام کلثوم که دختر علی بود به عقد عمر در آمد و به نحوی در خانه عمر زندگی میکرد تا زمان مرگ عمر و علی او رو دوباره به خانه آورد. ولی خب این برای شیعیانی که سالها داستان پردازی کرده بودن که این عمر دشمن علی بوده، این عمر کسی بوده که به پهلوی فاطمه لگد زده، او رو کشته، فرزند او سقط شده و این داستانها، خب طبیعتا سخته. بنابراین عده‌ای سعی کردن بیاین اصل داستان رو در اون تشکیک بکنن، یعنی بگوین نه خیر همچی چیزی نبود. برخی ها هم آمدن گفتن که نه این به زور به نوعی ام کلثوم رو گرفته، در حالی که چنین نبود. عمر اتفاقا فرزندان علی رو بسیار دوست می‌داشت. در داستان دیوانی که ترتیب داده بود سهم حسن و حسین رو حتی به اندازه اصحاب بدر در نظر گرفت، در حالی که فرزند او که عبدالله ابن عمر باشه و بزرگتر از اونها هم بود رو جز اون رده محسوب نکرد. این علاقه بود که عمر نسبت به فرزندان علی داشت، به خصوص حسن حسین، و خواست با اونها نسبت نزدیکی هم برقرار بکنه. میان آنها همیشه الفت بوده و دوستی، هرچند نظرات مخالف هم داشتن، کما اینکه دو برادر هم ممکنه در یک خانه نظرات مختلفی داشته باشن. سوال دومتون که دوباره بفرمایید من پاسخ خواهم.
2: قاتل علی رو گفتن آیا واقعا ایرانی بوده؟
3: این هم متاسفانه یکی از داستان‌هایی است که من بارها میشنوم. حالا افراد بزرگواری هم این مطالب رو عنوان کردن مثل استاد فولادوند و دیگران، ولی من مدرک قابل قبولی از این عزیزان ندیدم و به چند دلیل معتقد هستم چنین نیست. شما میدانیم بحث بهمن جازویه به عنوان یک سردار ایرانی که در نبرد جسر بود، بعدها در قادسیه حضور داشت، ادعا آوردن که او کشته شد در آن نبرد. آنهایی که میگویند ابن ملجم هم بهمن جازویه هست باید پاسخ بدن خب چگونه در سال 16 و 17 تا فاصله 40 ما هیچ اثری از این شخص نمیبینیم؟ به هر حال 20 اندی ساله و این شخص کجا بوده، آن هم با اون وجاهت و اون برجستگی خاص خودش؟ بنابراین این مطلب جای حفره تاریخی داره. اما خود ابن ملجم بنابر نقل تواریخ از قبیله بنی مراده که اینها اصالتا یمنی بودن، بعد به مصر رفتن و حتی زمانی که مصری ها به سمت به نوعی مدینه میان برای کشتن عثمان، ما نام یک ابن ملجم دیگری رو هم میبینیم به نام خالد ابن ملجم که در کنار ابن عدیس بلدی و دیگران جزء سرکردگان این نیروهاست. بنابراین ابن ملجم فقط یک نفر نبوده که ما بگوییم ابن ملجم به معنای ملجم یا همان لگامدار اسب هست که بعد بگیم که بله به این دلیل نام او رو چون جازویه نمیتوانستن تلفظ کنن گفتن بهمن جازویه برای ما سخته بگوییم ابن ملجم، در حالی که نام او عبدالرحمن بوده و اتفاقا یکی از اون مسلمانان سفت و سرد هم بوده. نکته دوم این است که یکی از دلایلی که همین ابن ملجم و دیگران مثل برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی تصمیم میگیرن علی، معاویه و عمرو عاص رو ترور کنن به خاطر این بود که اونها اعتقاد اسلامی برجسته داشتن، یعنی اشاره کرده بودن که بله اینها سبب انشقاق در جامعه اسلامی شدن، خونهای زیادی رو ریختن. بنابراین اونها حب به اسلام داشتن که علی، معاویه و عمرو عاص رو تصمیم به کشتنشون گرفتن، که البته فقط عبدالرحمن بن ملجم موفق شد. آیا بهمن جازویه، یک سردار پیر ایرانی که اسیر هم شده، آنقدر حب به اسلام داره که بخواهد گناه علی و به نوعی عمرو بن عاص و معاویه رو برجسته بکنه که حالا بخواد برای مجد اسلام بیاد آن کسی که در اسلام انشقاق ایجاد کرده رو بکشه؟ یا مثلا میگویند بر در واقع به نوعی پیشانی او پینه بسته بود، در حالی که ما میدانیم ایرانیان چنین نمیکردن، حتی امروزه هم چنین نیست، چه برسد به یک سردار ایرانی که بخواد دست به چنین کاری بزنه. داستان وعده‌ای که او با قطامه به نوعی میبنده خود نشان میدهد که او عرب بوده، چون اصولا موالی در جایگاهی نبودند، یا ایرانیانی که در آن زمان بودند در جایگاهی نبودند که بخواهند به خواستگاری دختر عرب بروند و اون عرب هم با آن وضعیت بخواد دختر خودش رو به موالی ایرانی بده. اینها شواهدی است که نشان میدهد بهمن جازویه ابن ملجم نبوده، هم مسئله تاریخیش، هم اسامی که وجود داره و هم داستانهایی که میتوانیم در مورد اوصاف ابن ملجم بدانیم هیچ نسبتی میان او و ایرانی بودن او نیست. اما در مورد قاتل عمر، بله، او ایرانی بوده، یعنی ابو لولو که غلام مغیرت ابن شعبه است. ببینید در مورد ابو لولو کاملا این مطلب برجسته است، یعنی ما میدانیم. در مورد علی کلمه عبدالرحمن ابن ملجم آمده، اما حالا چرا چنین شده که ما اون رو ایرانی میدانیم؟ به نظر میرسد در زمان گذشته عده‌ای سعی کردن ایرانیان رو به نوعی دشمنان اسلام نشان بدن، که حالا بحث عمر یک قسمت، علی رو هم به این نحو برجسته کردن، یعنی گفتن قاتل علی هم ایرانی بوده، که این موضوع در زمان صدام در عراق برجسته میشد که بتواند یک نوع ناسیونالیسم خاص عربی رو برجسته بکنه در برابر ایرانیان، که اونها رو فسادآور در داخل دین اسلام بداند. هنوز هم میگن، یعنی معتقد هستن گناهی که شیعیان داشتن در ایجاد چنین دینی باعث شده که به نحوی اسلام فاسد بشه به جایی که به صلاح بیاد.
2: بسیار خوب، ممنونم. من دوستان سوالات که میپرسین یه سریش در ارتباط با بحث امروز جناب سلیمانی نیست، اونا رو من نمیپرسم، درباره قرآن پرسیدین، یا اگه بخشت آخر برنامه میپرسم، اینکه چند دفعه هم میپرسین تاثیر نداره، چون من میذارم آخر برنامه اگه بخشت استاد جواب بده به ایشون. بس آرمین اگر سوالی داری بگو، اگر نیست که جناب سلیمانی دافعه علی رو شروع کنه.
1: من سوال ندارم، فقط یه چیزی تو لایو چت بگم، به جای این قلبا این تو هم توپ قرمز رو استفاده کنیم برای سوال کردن. اون قلبه با صلیب سفید دستش اینجوری، من اگه بخوام هایلایت بکنم اینجوری کلی چیزای انگلیسی میذاره. توپ قرمز رو بذارین برای سوال فقط. بفرمایید.
2: جناب سلیمانی بفرمایید.
3: خواهش میکنم. خب من به بحث اصلی میپردازم، چون از جاذبه علی بسیار سخن رفته و ما بسیاری از این داستان ها رو شنیدیم و خب تا حدودی هم میشناسیم و میدانیم. اما در میان این داستان‌ها علی دارای یک سری دافعه‌ای هم بود که به خصوص در دوران خلافت او ما این مشکل رو برجسته می‌بینیم. اولین مسئله این است که بنابر نقلی که عمر و حتی زید بن ثابت آوردن و ابن عبدالحدید این رو در شرح نهج البلاغه آورده، علی شخصیت متکبری بود. این رو هم در مورد علی به کار می‌برند و هم در مورد اسامه بن زید، به اضافه این که او یک شخصیت تندخویی هم داشته، در کنار این که اهل بزدگویی هم بود، اما رفتار و روش او به نحوی تندخویی هم بود. ما گزارشات متعددی داریم علی به واسطه اندک ناراحتی شروع به دشنامگویی هم کرده، که حالا من برخی اقوال او رو ذکر خواهم کرد و اگر وقت باشه اون رو خواهم خوان. دومین دافعه علی قتال بودن اوست، یعنی کسی که برای کشتن بسیاری از قریش نام او در صدر لیسته، یعنی شاید بگوییم او به نحوی خلخالی نظام محمد به نوعی محسوب میشه. خب طبیعتاً بسیاری از افراد پس زده میشن به واسطه چنین رفتاری، و ما این رو میبینیم. خود علی اقرار میکنه به این مطلب که بله، من در حالی که به طرف جمل میره، در جنگ در طرف بصره میره برای جنگ جمل، اشاره میکنه که قریش رو میکشتم زمانی که بر کفر بودن و حال میکشم به واسطه فتنه، و به نوعی ادعای این رو دارد که عشیره خود رو، قبیله خود رو در این راه قربانی میکنه. حتی خطبه های نهج البلاغه هم وجود داره که اشاره میکنه که پدران و پسران و عموها و پسرعموهای خود را میکشتیم، و این رو داره در تهییج مردم کوفه به کار میبره. خب این گزارش هم هرچند بسیاری از شیعیان اون رو دوست دارن و نشان جنگاوری او میدانند، اما به همان نسبت هم دافعه ایجاد کرد، یعنی افراد دیگری با او دشمن شدند. در نزاع میان او و عثمان، یک بار عثمان به علی گفت من چه کنم که قریش با تو خوب نیستن؟ تو همانی که 40 نفر از جوانان قریش که صورتشان چون قرص ماه می درخشید رو کشتی، و این نشان می دهد که علی محبوبیتی در درون قریش نداشت. نکته دیگر، علی میراث‌بر یک نظامی شده بود که در این نظام غنایم با توجه به دیوان عمر تقسیم شده بود. یعنی عمر بعد از این که توانستن ایران، مصر، یمن، شامات و دیگر جاها رو به نوعی تصرف بکنن، سعی کرد غنایم رو که بسیار هم زیاد بود بر اساس نوعی فضل تقدم تقسیم بکنه. یعنی عباس عموی پیامبر رو در صدر قرار داد، اصحاب بدر رو در جای بدر قرار داد که اینها سهم بیشتری از تازه مسلمانان می گرفتن. جالب این هست که عمر در این دیوان حسن و حسین که فرزندان علی و فاطمه بودن رو هم جز اصحاب بدر منظور کرد، در حالی که هیچ کدام از اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودن و حضور نداشتن اصلا در اونجا. اما علی زمانی که خود خلیفه شد تمام این مناسبات رو به هم زد. یعنی ناگهان اشاره کرد که نخیر، دیگر از این خبرها نیست که من بخواهم به همه بنابر آن چیزی که عمر این دیوان رو تقسیم کرده بنابر اون پول بدم، بنابر آن چیزی که خودم فکر میکنم میدم. یعنی آمد برای همه یک میزان مساوی رو در نظر گرفت. خب طبیعتا همه سوال میکردن که این سنت عمری بود که علی از اون نفع برده بود، زمانی هم خودش و هم فرزندانش از اون نفع بردن، حال چگونه است که من طلحه، من زبیر که آن همه مجاهدت کردم، یا در سوره واقعه به نام که عنوان میشه در آیه 10 و سابقون و سابقون اولئک المقربون، یعنی ما مقربتر هستیم به دلیل این سبب اسلاممون، چگونه است که من باید با یک شخص نوکیشی که حالا به واسطه شمشیر من مسلمان شده به واسطه اون منم یک سهم ببرم، او هم یک سهم؟ بنابراین یک سری مشکلات عمده‌ای در این داستان‌ها پیش آمد. جالب این هست که علی بن ابی طالب نه تنها در اون زمان سهم می‌برد، بلکه به او هدایایی هم داده می‌شد. یعنی در زمان عثمان هدایایی که هم برای او می‌آمد. من یه 2 سند رو ارائه می‌کنم که می‌تونه جالب باشه. ابن سعد در جلد 5 کتاب طبقات اشاره می‌کنه که عبدالله ابن عامر که والی بود در اون زمان در عراق به مدینه میره در زمان عثمان. حالا دقت بکنید واکنش علی ابن ابی طالب رو در برابر این بذل و بخشش هایی که در زمان عثمان بود. شیعیان میگن عثمان به خانواده خودش میبخشید، علی رو استثناء میکنن، اما تاریخ نشان داده نه خیر، علی هم از آن دریای غنایم سهم بسیار زیادی میبرد، این مولای متقیان. حالا ادامه میدم بحثم. میگوید چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد و چون آن را حضور علی آوردند فرمود خدا را شکر که می‌بینیم میراث محمد، که منظورش همون غارت اموال مردم بود، را کس دیگری غیر از ما میخورد. یعنی شو شاکی بود که آقا این میراث محمد رو دارن خودشون میخورن، ده من 3000 تا دادن فقط. ادامه میده ابن سعد، چون این سخن به اطلاع عثمان رسید به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن، و او یعنی ابن عامر 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکشها و سلحهای ابن عامر سخن می گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او یعنی ابن عامر سالار جوان مردان قریش است. چرا؟ چون پول مولا رو داده بود، سهم ایشون رو داد، ایشون هم گفت بهبه چه آدم جوانمردی است این ابن عامر، در صفحه 167 و 168. حالا جالب این هست که از سعید ابن عاص هم ایشون پول میگرفت، یعنی والی کوفه که من ذکرش رو آوردم که میگفت عراق بستان قریشه. حالا این رو هم خبرش رو در واقع در داستان خود در شرح خطبه 76 ابن ابلهدی در جلد ششم صفحه 182 و 183 آورده. میگوید بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که حالا اشاره میکنه روایت کرد.

و نامش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. یعنی ایشون تازه شاکی بود که آقا همه این اموال مال منه، اینا میراث محمده، باید به من برسه. اگر سعید ابن عاص و ابن عامر به دیگران کمک میکنند یا پولی میدن، اینها فقط بخش کمی از اون حق منه که باید به من پرداخت بشه. بنابراین میبینیم که شیعیان این اسناد رو هیچ وقت نمیخوانن، به دلیل اینکه میخوان بگن بله عثمان فقط به خانواده خودش بذل و بخشش میکرد، اما علی یا دیگران از این خان گسترده هیچ سهمی نداشتن، که ما اشاره کردیم حتی ابن ابوالحدیدی که خودش دوستدار علی است و شیعه علی است، از ابوالفرج اصفهانی که او هم به نوعی یک شیعه زیدی است از او نقل قول میکنه. بنابراین زمانی که این مناسبت تقسیم غنایم به هم ریخت، خب طبیعی بود بسیاری از بزرگان به نوعی اسلام با او سر نزاع دارن و به نوعی در جهت بهانه‌جویی برای جنگ با علی بود. یکی از مهمترین مشکلات علی انفعال او بود در جریان قتل عثمان و به نوعی عدم قصاص قاتلین او. لازم به یادآوری که بسیاری از دوستانی که بحث عدالت علی رو مطرح میکنن همیشه میگویند علی در زمان مرگ عمر، چون میدانیم وقتی ابولولو عمر رو کشت، فرزند عمر یعنی عبیدالله ابن عمر به بهانه مرگ پدر وارد خانه میشه، هرمزان و یکی دو نفر دیگر رو میکشه که اصلا اونها نقشی در قتل نداشتن. علی اشاره میکند که این عبیدالله باید قصاص بشه به دلیل اینکه یک خونی رو من غیر حق ریخته، اما عثمان نمیپذیره و میگوید نه، دیروز پدر او مرد و امروز نمیتوانیم او رو قصاص کنیم. برای همین علی همیشه اشاره میکرد که اگر من دستم به عبیدالله برسه او رو قصاص خواهم کرد. جالب این هست زمانی که عده‌ای خلیفه‌ای مثل عثمان رو کشتن که حالا جزء یاران علی هستن، علی سعی نمیکنه اونها رو قصاص بکنه، حتی از تسلیم کردن اونها به خانواده خونخواهان اموی خودداری میکنه. یعنی بارها معاویه و دیگر فرزندان داماد عثمان و دیگر فرزندان عثمان از او خواسته بودند که این قاتلین رو به ما بده، ما با تو بیعت میکنیم، اما علی چنین نکرد، در حالی که میدانست قاتلینی مثل عمرو ابن حمق خزائی یا کنانت ابن بشر تجیبی و ابن قدیس بلوی، اینها همه کسانی بودند که در قتل عثمان نقش داشتن و جز بزرگان سپاه علی بودند. بنابراین این باعث شد که بسیاری از افراد مثل معاویه و دیگران بهانه‌ای پیدا بکنند برای جدا شدن از علی و بگویند او دوگانه رفتار کرد. نکته دیگر سختگیری بسیار شدید علی نسبت به یارانشه. یعنی فقط کافی بود این مولای متقیان شکی نسبت به کسی ببره. و متاسفانه یکی از ایرادات بزرگی که او داشت سخنچینی دیگران رو هم گوش میکرد. یعنی براش اهمیت داشت. حالا من یکی دو مورد رو عرض میکنم. مثلا جریر ابن عبدالله بجلی رو میفرسته نزد معاویه با نامه‌ای. زمانی که او به شام میرسه، معاویه به بهانه‌های مختلفی که نمیخواست جواب روشنی بده، او رو معطل میکنه. بنابراین زمانی که او در شام برای مدت طولانی میماند، مالک اشتر و دیگران به علی میگویند که احتمالاً این جریر ابن عبدالله با معاویه همکاسه شده. بنابراین زمانی که جریر نامه رو میگیره و برمیگرده، با او به تندی برخورد میکنن. جریر هم احساس میکنه که در این وسط مغبون شده، هم از جانب معاویه هم از جانب علی، لذا از علی کنارگیری میکنه و علی هم دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. شخص دیگری مثل مسقلت ابن حبیره بود که یکی از بزرگان علی است، در جریانی که در واقع معقل ابن قیس افرادی از بنی ناجیه رو در ایران اسیر میکنه، او این اسرا رو به مسقلت ابن حبیره میفروشه. یعنی مولای متقیان برده فروشی هم میکرد. مسقله این بردگان رو آزاد میکنه، میگه برید به سراغ زندگی خودتون، بخشی از این پول رو خود مسقله میده، اما مابقی اون رو پول نداشته که پرداخت بکنه. اما علی آنقدر به او فشار آورد که این پول من رو بده، مسقله به نحوی به طرف شام رفت، در حالی که اشاره میکرد که اگر عثمان بود من رو میبخشید، من کار به نوعی خیرخواهانه انجام دادم، من این بردگان رو برای خودم نخریدم، تمام سرمایه‌ام رو دادم، این بردگان زن و بچه مردم رو خریدم و آزاد کردم. اما علی به نحوی با او برخورد کرد که او علی رو ترک کرد و به سمت معاویه رفت. مورد دیگر مثلا قیس بن سعد بن عباده هست که او والی با درایتی در مصر بود از نزدیکان علی. معاویه که میدانست علی

0: نحوی شخص بسیار قبیر رو بر جای گذاشته، سعی کرد به نوعی با خبرچینی ها بگوید که قیس با من سر صلح و آشتی داره. علی هم که چندان درایت سیاسی برجسته‌ای نداشت، به سعایت و بدگویی عبدالله ابن جعفر و دیگران سعی کرد او رو برداره و محمد ابن ابوبکر که فرزند خودش محسوب میشد به نوعی، هرچند فرزند ابوبکر بود اما در خانه علی بزرگ شده بود، او رو به مصر میفرسته. و بعد هم ما دیدیم که عمرو ابن عاص و دیگران همین محمد ابن ابوبکر رو میگیرند، در یک پوست خر میذارند و آتیش میزنند. در واقع مصر هم به همین طریق به خاطر ناشایستگی و بی‌لیاقتی محمد ابن ابوبکر و سیاست گذاری بد علی از دست او خارج میشه. دیگری حنظله ابن ربیعه که به او حنظله کاتب میگفتند، یکی از مشایخ کوفه، زمانی که او به نحوی از جنگ جمل کنار گرفت، علی بارها اشاره کرده بود که شما باید وضعیت خودتون رو مشخص کنید، یا با منی یا غیر من. حنظله گفت اندکی به من فرصت بدید که من بررسی بکنم. علی نپذیرفت و حنظله مجبور شد کوفه را ترک بکنه. زمانی که از کوفه خارج شد، علی دستور داد خانه او رو هم خراب کردند و آن داستانهای خاص خودش پیش آمد. بنابراین علی سعی میکرد یک جوی پر از ارعاب و وحشت ایجاد کنه. حالا من یک سندی رو هم از خود ابن عبدالحدید میخوانم، چون این مطلب هم میتونه برای نوع سیاست گذاری علی در کوفه مهم باشه. زمانی که علی به سمت بصره میره برای جنگ جمل، خب شما میدانید یک طرف علی است، طرف دیگر طلحه، زبیر، عایشه و نزدیکان پیامبر اسلام هست. طبیعتاً یک مسلمان در اینجا سوال میکنه که آیا علی بر حق هست یا طلحه، زبیر و ام المؤمنین، کدام یک؟ در این اوضاع و احوال عده‌ای از مسلمانان کوفه تصمیم گرفتن که کنار بنشینن، بگن آقا ما که نمیدانیم حق با کدام طرفه، پس ما در این دعوا دخالتی نمیکنیم. که سرکرده اونها هم ابو موسی اشعری بود که اشاره کرده بود اگر به آخرت اعتقاد دارید وارد این نزاع‌ها نشید. علی زمانی که جنگ جمل تمام میشه، زمانی که به کوفه میاد خطبه میخونه. فقط این نکته رو دقت بکنید که ایشان چه جوی رو ایجاد میکنه در اونجا. میگوید هان مردانی از شما از یاری من نشستن، یعنی من رو یاری نکرد، که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید، یعنی این افرادی که با من همکاری نکردن رو برید به اونها بدگویی بکنید، فحاشی بکنید که اینا چرا با من همراهی نکردن، و آن چرا ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کند، یعنی برید دلتون رو خنک کنید، فحاشی کنید. که این داستان‌ها تحت نام مباحثه بارها در اسلام هم وجود داره، اهل سنت هم این مطالب رو می‌دانن که در روایات آمده. حالا ما سند شیعی اون رو هم نشان دادیم از مولای متقیان که ایشون چگونه اون جو ارعاب رو در کوفه ایجاد کرد. و بدان در پراکندگی ها حزب خدا شناخته شود، که این رو ابن عبدالحدید در جلد سوم صفحه 105 آورد. بنابراین این جو رو هم علی ایجاد میکرد که سبب دافعه بود، یعنی افراد زیادی سعی میکردن از گرد او پراکنده بشوند. شروع کرده بود لعن کردن دیگران و دشنام دادن به دیگران. اما شاید یکی دیگر از بزرگترین مشکلات علی داستان آرای متناقض اوست، یعنی او در یک حکمی رأی میداد، بلا فاصله یا در زمان اندکی از رأی باز میگشت و این سبب ایجاد مشکلات زیادی شد. مثلا در واقعه جریان حکمیت که باز هم من این مطلب رو سعی میکنم از ابن عبدالحدید بخوانم، در شرح خطبه 120 آورده. دقت بفرمایید، خیلی جالبه، ما نباید از کنار اینها به سادگی عبور کنیم. اینها در یک کانتکست کلی نشان میده که چرا علی با چاه صحبت میکرد بر فرض صحبت کردن. اینها بی سبب نبود، او خود با اقدامات خودش افرادی رو از پیرامون خودش پراکنده کرد و البته دوستان سینه چاکی هم برای خودش داشت، مثل مالک اشتر و دیگران که خب منافعی هم در این داستانها داشتن، اما عمدتاً از او پراکنده شدن. ابن عبدالحدید این مطلب را این گونه می آورد: و قسمتی از سخنان اوست علیه السلام در حالی که مردی از یارانش برخواسته و گفت ما را از حکمیت نهی کردی، پس بدان امر نمودی، یعنی اول به ما گفتی حکمیت چیست بعد پذیرفتی، پس نمیدانیم که کدام یک از این دو به هدایت نزدیکتر است. بعد ادامه میده که ابن ابوالحدید این شبهه از شبهه‌های خوارج بود و معنایش این است که تو خود ابتدا از حکمیت باز داشتی و سپس دوباره بدان امر کردی، پس اگر زشت بود در بازداشتن از آن به راه درست رفته و در امر بدان راه خطا رفته ای و اگر نیک بود به نهی از آن خطاکار و به امر کردن بدان درست کار بوده ای، پس ناگزیر در یکی از این دو حال دچار خطا گشته ای. حالا خود ابن ابوالحدید چه نظری میده؟ خب چون او هم علاقمند به علیه میخواد این رو اصلاح کنه دیگه به زبان امروزی ما. میگوید و پاسخ آن این است که امام را رسد که به موجب مصلحتی که بر ظن او غالب است عمل کند. پس او علیه السلام هنگامی که آنان را از آن بازداشت نهی او در آن هنگام از سر مصلحت بود و هنگامی که بدان امرشان کرد آن مصلحت به گمان او تغییر کرده بود. یعنی در واقع خود ابن ابوالحدید هم اشاره میکنه این یک مفهوم ذهنی فقط در ذهن علی بود. بلافاصله دستور داد که نخیر نباید حکمیت باشه، اما بعد پذیرفت. خب طبیعتاً بسیاری سوال میپرسیدن که 90,000 نفر در این جنگ کشته شدن. خب اگر قرار بود حکمیتی برقرار بشه، خب همون روز اول قرار بود حکمیت رو برقرار کنیم، چرا بس جنگیدیم؟ روز اول هم قرار بود افرادی بیان صلح بکنن، ابو دردا و دیگران. چرا شما احساس کردی که باید جنگ بکنی و گفته بودی من اگر همه زبین هم جلوی من بیستن می جنگم، چون اگر نکنم کفر به خداست. اما حالا آمدی بعد از جنگ 90,000 نفر کشته، حالا امر می کنی به حکمیت. پس اون خون ریخته شدگان به عهده کیست؟ ببینید اینها مشکلات بزرگی است که در اعتقادات بسیاری از این افراد شبهه وارد می کن. در جنگ جمل هم همین بود. در جنگ جمل به نوعی جرقه خوارج آنجا زده شد. زمانی که علی به جنگ رفت که خود ابن ابوالحدید آورده، کسی رو جرأت این جنگ نبود مگر علی، به دلیل اینکه در برابر صحابه ایستاده بود. زمانی که کار جنگ تمام شد، علی سربازان خودش رو از گرفتن غنایم منع کرد، یعنی گفت اموال اونها در بصره مال شما نیست، هرچه در میدان جنگ هست مثل شمشیر و زره و اینها رو بردار. عده‌ای سوال کردن که یعنی چه؟ اگر میشم چی چیزی، ما جایی رو فتح کردیم باید اموال اونها، غنایم اونها مال ما باشه. علی اشاره کرد نخیر، شما نمیتوانید چنین بکنید. شما عایشه میخواهید در سهم چه کسی قرار بگیره؟ او ام المؤمنینه. همین مطلب سبب شد عده‌ای از یاران او به او بگویند چگونه ما رو به جنگی آوردی که ام المؤمنین یک طرف اون هست، خونش رو بر ما حلال کردی اما مالشون رو بر ما حلال نمی کنی. ما طلحه رو کشتیم، زبیر رو کشتیم، اگر خون اونها بر ما حلاله و به طریق بسیار اولاتر مال اونها هم باید بر ما حلال باشه، این رسم جنگه. خب این باعث شد که بسیاری از افراد از او دور شد. حتی جالب اینه جناب نوابی، زبیر از میدان جنگ خارج میشه و ابن جرموز او رو میکشه. زمانی که سر زبیر رو میاره برای علی، به دنبال پاداش بوده و به علی میگوید که ببینید من کشتم این ابن زبیر رو. جالب این هست که علی به او میگوید که پیامبر این مطلب رو به من گفته که به کشنده پسر صفیه جهنم را بشارت بده. یعنی تو بله، حالا خود این آقا آمده بود زبیر رو بکشه، بعد دید زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و ابن جرموز او رو کشت که حالا به طمع غنیمت سر او رو برای علی برد. علی اشاره میکند که نخیر، من روایتی شنیدم از پیامبر که کشنده پسر صفیه که مادر در واقع زبیر باشه و منظورش خود زبیر بود، به او رو به آتش جهنم بشارت بده. ببینید این نوع رفتارهایی بود که علی داشت. حالا جالب اینه که زمانی که جنگ تمام شد، عمران پسر طلحه به نزد علی میاد در مسجد. خوب به این روانشناسی این مولا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. زمانی که پسر طلحه عمران به نزد او میاد، حالا برخلاف نام محمد هم ذکر کردن، علی به او اشاره میکنه که ای برادرزاده بیا پیش من و فلان. بعد میگوید که اموال تو برای خودت هست، ما کاری با اونها نداریم. و بعد اشاره میکنه یک آیهی در سوره هجر، آیه 47 رو میخونه که معنای آیه اینه که امیدوارم من و پدران تو یعنی طلحه و زبیر و اینا در بهشت بر روی میزهایی که رو در روی هم قرار دارن بنشینید. در این جریان دو نفری که کنار مسجد نشسته بودن گفتن خداوند منزه‌تر از آن است که چنین حکم کنه. تا دیروز آنها رو میکشتی، الان میگی در بهشت کنار همدیگه هستیم؟ و اگه اونها دشمن بودن با اونها جنگیدی، دیگه بهشتی بودن معنا نداره که، اونها به عنوان اهل بغی و کفر اونها رو کشتی. پس چگونه این رو آیه رو به اون استناد میدی؟ بعد علی میگوید که نخیر، اگر من طلحه و زبیر مستحق این آیه نباشی پس چه کسی است؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بی سبب نیست، یعنی او خودش نمیدانست چه میکنه، وارد یک عملی میشد بعد به دنبال اصلاح آن بود، به جای اینکه کار رو درست بکنه اون کار بدتر میشد. و این رو هم ابن سعد و دیگران در کتاب خودشون آوردن. نکته دیگری که باز ما میخوایم ذکر بکنیم، ببینید یکی از جنگهایی که علی انجام داد با اهل نهروان یا خوارج بود. علی با اونها نزاعی نداشت، اونها جدا شده بودند، مذاکرات در جریان بود، تا اینکه در یک واقعه ای اهل نهروان یا همون خوارج عبدالله ابن خباب رو میکشن. علی به اونها پیغام میده که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من تسلیم کنید. خوارج گفتن نخیر، همه ما قاتل عبدالله هستیم. علی اشاره میکنه که اگر همه انسان ها چنین اقراری رو بکنن، من همه اونها رو خواهم کشت به بهانه قصاص، به بهانه قصاص. و این جنگ شکل میگیره، چند هزار نفر میمیرن. اما جالب این هست، همین ادعا رو معاویه به علی گفت، گفتم قاتل عثمان رو به من بده. مگر عمرو ابن حمق خزائی ادعا نکرد که من 9 ضربه به عثمان زدم، 3 تا برای خدا، 6 تا برای خودم؟ خب پس اون که اقرار کرده تحویل در واقع به نوعی ولی دم عثمان چرا ندادی؟ ببینید این نوع رفتارهای علی بود که ایجاد دشمنی ها کرد، ایجاد به نوعی دافعه ها کرد. هر بار هم که میشد، خب طبیعتاً علی سابقه خودش در اسلام رو برجسته میکرد که من جز اولین مسلمانان هستم، حق من خلافته، حق من فلانه. اما برجستگی دیگر مسلمانان رو که در غنائم میگفتن خب این هم حق ماست، ما به عنوان اصحاب بدر هستیم، یا دیگران رو نادیده میگرفت. یعنی آنجایی که به نفع خودش بود حکومت رو طلب میکرد به عنوان برجسته بودن در اسلام، اما در مورد غنائم برجسته بودن در اسلام رو ملاک نمیگرفت. یعنی میگفت نه خیر، اینجا دیگه حق شما نیست. هرچند خودش در آن زمانی که عمر دیوان تعیین کرد، هم خود و هم پسرانش از اون منافع زیادی بودن. بنابراین این اقوال که حالا ما در آینده یکایک اینها رو با منابع متعدد بررسی خواهیم کرد، یک نمایی رو به ما میده که بدانیم زندگی علی بر چه منوال گذشت، حکومتی که مطلوب شیعیان امروز شناخته میشه چه مختصات و خصوصیاتی داره، و چرا علی آن زمان که به سمت او آمدن بعد از 4 سال و 8 ماه، حدوداً 5 سال، حتی توانایی بسیج کردن 1000 نفر رو هم در کنار خودش نداره برای جنگ کردن. اینها بی سبب نیست. یک رئیس جمهور امروز یک کارنامه او رو رصد میکنیم در دوره 4 ساله یا 5 ساله، بعد برای انتخابات بعدی او رو رأی میدید. هر رئیس جمهوری دیگر مثل علی بن ابی طالب تا این اندازه آرای او افت نمیکنه که علی کرد. حالا داستان‌های حمله به ایران، مسائلی از این دست که نزد ما ایرانیان هنوز مشخص نیست و باید بازگو بشه، در جای خودش محفوظ. من عرضم تا اینجا تمام، اگر باز پرسشی هست.
1: بسیار ممنونم از شما. دوستان امروز جناب سلیمانی دو تا بحث کردن، بحث‌های دیگه میمونه هفته آینده. من هر چه سوال دارین رو میپرسم ازشون که جوابشو بگیریم. سوالای مرتبط رو میپرسم. آرمین بگو تا من سوالامو شروع کنم.
2: من یکی از همین سوالای توی لایو چت خیلی می‌خواستم بپرسم که درباره همسرها و کنیزای علی هم اگه میشه دربارش سوال بکنیم، این سوالو بکنیم. و منم خودم سوال داشتم اینکه چقدر انقدر علی چقدر کار باش سخت بوده، چقدر اصلا چجوری خلیفه شد وقتی که انقدر سیاستش بد بود. من اینم برام سواله. ولی خب بله بفرمایید.
0: خواهش میکنم. ببینید خب تقریبا سیاست رو ما زمانی میتوانیم پی ببریم که شخصی آزمونی پس داده باشه. تا قبل از جریان خلافت علی او والی حتی یک شهر هم نبود که ببینن او چه میکنه، یعنی کارنامه از او وجود نداشت که بتوانیم بگوییم بر در واقع انتخاب او از روی مصلحت بوده، از روی به نوعی شایستگی و درایت او بوده یا نه. اما چرا به سمت او آمدن؟ خب طبیعی بود، بسیاری از کوفیان، مصریان که باعث و بانی قتل عثمان بودند که ما اشاره کردیم بسیاری از اونها اموی بودند که به نوعی والی کوفه شده بودند، والی بصره شده بودند، هیچ آلترناتیو دیگری نداشتن جز علی. مثلا سعد بن ابی وقاص و دیگران بودند، اما اونها طالب خلافت نبودند. به عنوان مثال من یک نکته رو عرض کنم. زمانی که معاویه حکومتش مستقر شد، روزی سعد بن ابی وقاص وارد مجلس میشه و به او سلام میکنه، اما نه به عنوان امیرالمؤمنینی، یعنی به عنوان معاویه بن ابی سفیان. معاویه به سعد بن ابی وقاص میگوید که ظاهرا از من ناراحتی، یا به نوعی جایگاه من برای تو خیلی سخته. خب سعد بن ابی وقاص کسی است که از او به عنوان فاتح ایران نام میبرند، یکی از سرداران نزدیک محمده، جزء شورای شش نفره عمر هست، یکی از برجسته ترین افراده. او اشاره میکنه که خیر، من به دست گرفتن حکومت مسلمین رو حتی به اندازه ریختن خون حجامتی نمیپسندم. معاویه اشاره میکند که اما ابو اسحاق، من و پسر عموی تو خونهای بسیار بیشتری ریختیم. در واقع این نشان میدهد که اساساً سعد بن ابی وقاص اهل نزاع و درگیری نبود. برای همین هم بعد از اینکه علی خلیفه شد، این افراد گوشه نشینی اختیار کردند و اعتزال گزیدند، مثل زید بن ثابت، اسامه بن زید، عبدالله بن عمر، حسان بن ثابت. اینا کسانی بودند که با علی بیعت نکردند یا اساساً وارد نزاع با علی نشدند. بنابراین جز در واقع علی آلترناتیو دیگری وجود نداشت. طلحه و زبیر بودن، اما اونها آن جایگاه برجسته‌ای که نزد اهل کوفه یا اون شورشیان بود رو نداشتن. برای همین بود که زمانی که علی رو برگزیدن به عنوان خلیفه، این دو نفر رو حتی به زور آوردن برای بیعت. مثلا آوردن که حکیم ابن جبله آمد و زبیر رو به زور شمشیر آورد بیعت کرد، مالک اشتر هم طلحه رو به زور آورد برای بیعت کردن. این دو سه گزینه بودن، اما سابقه نشان میداد که چون میدونید در شورای شش نفره عمر دو نفر نهایی ماندن، یعنی آن شش نفری که عمر تعیین کرد که از میان خودشون خلیفه رو تعیین بکنن، فقط عثمان و علی مانده بودن. طبیعی بود که وقتی عثمان فوت بکنه اولین گزینه علی بن ابی طالبه، و اگر علی نبود شاید به طلحه یا زبیر این مطلب میتوانست برسه.
2: همسر و
0: کنیزای علی. ببینید طبیعتا علی تا زمانی که فاطمه در عقد او بود هیچگاه ازدواج نکرد. منابع تاریخی آوردن که علی از دختر ابوجهل خواستگاری میکنه. این سبب ناراحتی فاطمه میشه و این گزارش رو به پیامبر اسلام میده. پیامبر اسلام به نوعی که بخواد یک حکمی هم صادر کرده باشه به علی میگوید که محال است دختر دشمن خدا با دختر رسول خدا در یک خانه جمع شوند. و علی که این مطلب رو میشنوه از خواستگاری دختر ابوجهل دست میکشه. حالا جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها ام حبیبه که دختر ابو سفیان بود و دختر دشمن رسول خدا بود رو به همسری گرفت، یعنی این حکم رو مشمول خودش ندانست، اما چون دخترش نمیخواست ناراحت بشه در واقع سعی کرد این حکم رو برای علی بیاورد. طبیعتا بعد از مرگ فاطمه علی سه روز بعد از اون با امامه ازدواج میکنه که خواهرزاده فاطمه بود و این دختر 9 ساله رو به عقد خودش در میاره. بله، امامه‌ای که در واقع نوه پیامبر محسوب میشد، خواهرزاده فاطمه و دختر ابوالحسن بن ربیع و زینب. بله، این رو بله شیخ عباس قمی این رو هم در کتاب خودش آورده. دوستان اهل تشیع میتونن مراجعه بکنن، که البته خب اینها میگن به وصیت فاطمه چون این کرد. خب طبیعتاً بهانه دیگری که نمیتوان داشت. اما سه روز بعد از مرگ فاطمه علی با امامه ازدواج میکنه. بعد از اون هست که خب زنان مختلفی رو میگیره، کنیزهای مختلفی رو به عقد خودش در میاره و خب فرزندانی که از 23 تا 27 نفر ذکر کردن برای علی جزء زنان او هستن که او در حالا به نوعی حالا نمیگیم حرم سرا، اما در بیت خودش داره و به نوعی از اونها استفاده میکنه.
1: بسیار خوب، ممنونم. یه چند تا سوال است که استاد مرتبط نیست، ولی خب من تو حین سوالات میپرسم، ولی مرتبطاشو اول میپرسم. شما پرسیدن که بفهم. مجید پرسید، نازنین پرسید، رضا میپرسید که این سیدها داستانشون چی هست که تو ایران هست، از کجا درست شد سید؟
0: ببینید، بذارید من یک مثال ساده و شاید طنزآلود هم بگم. امروز ما واژه مهندس رو خیلی به کار میبریم، یعنی دائما کسی که حالا لوله‌کش ساختمانی است میگی مهندس، کسی که عمران خوانده میگی مهندس، کسی که برقکاره میگی مهندس، یعنی چیزی که میسازه. دلیلش این است که این نام نوعی افاده تحصیل و علم رو به معنا میاره، به ذهن ما متبادر میکنه. کسی که من یادم هست زمانی که میخواستن این شهرها ایران رو لوله‌کشی گاز بکنن، این کارگرای ساده رو میگفتن مهندس. در واقع یک نوع حالت احترام داشت، یک نوع حالت برجستگی داشت. از نظر اعتباری در میان شیعیان هم داستان سید بودن مطرح شد. اما از کجا مطرح شد؟ از جایی مطرح شد که ما میدانیم پیامبر اسلام حسن و حسین رو سید شباب اهل جنت دانسته بود، یعنی اینها آقای جوانان اهل بهشت هستند. کلمه سید رو در مورد محمد هم به کار می بردن، بعدها به این دو شخص هم نسبت داده شد، چون اینها رو هم فرزندان محمد می دانستن. حالا جالب این هست که تا زمانی که محمد زنده بود، حسن پدر خودش رو ابوالحسین صدا می کرد، یعنی پدر حسین، و حسین علی رو ابوالحسن صدا می کرد، یعنی به علی نمی گفتن پدر، بلکه به پیامبر می گفتن پدر. بعد از مرگ پیامبر هست که اونها علی رو پدر خودشون خطاب میکنن. بنابراین اونها ابوالحسن و ابوالحسین میگفتن. اما این سید بودن یا آقایی بودن از آن روایت بر روی نام حسن و حسین ما. زمانی که گذشت که این علویان مختلف شدن در جاهای دیگه، برای اینکه خود رو برجسته تر نشان بدن میگفتن ما از اعقاب و فرزندان حسن و حسین هستیم، چون میدانید علی فرزندان پسر زیادی داشت، اما فرزندان ابوالفضل یا عبیدالله یا عمر و دیگران رو، منظور عمر بن علی است، و دیگران رو کسی سید نمیدانه، فقط آنهایی که خود رو به حسن و حسین برسانند. اما در زمان صفویه خب یک حکومتی آمد که به دنبال این بود که به سیدها احترام بگذاره، اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. عده‌ای هم سعی کردن از این خان گسترده ایدئولوژیکی که صفویه ایجاد کرده بهره ببرن، مثل الان در ایران ماست. شما میبینید یک سازمانی مثل بسیج میگه هر کسی عضو من بشه مثلا 3 ماه از خدمت او کم میکنه، یا طریقه وام زندگی او راحت تر خواهد. یک دو مزایایی میده، افراد میان ثبت نام میکنن به عنوان بسیجی فعال، یک کارتی هم به اینها میدن، بسیجی فعال هستیم. اما بسیجی نیستن، به دنبال این هستن که از اون مزایایی که یک حکومت برای این جور افراد آماده کرده استفاده کنن. یک عده افراد هم از این طریق استفاده کردن، چون خب اون زمان شناسنامه و شجر نام و این سری مسائل وجود نداشت، لذا برای خودشون یک سید نامه ای درست کردن، یعنی گفتن ما سید هستیم. یک برگه ای هم میدادن دستشون که مثلا جد پنجمشون جد ششمشون گفته من فرزند مثلا موسی کاظم هستم. اینها می اومدن به حکومت صفویه نشان میدادن، صفویه هم برای اونها یک سری مواجبی در نظر می گرفت. جالب این هست که یک سری افراد عادی هم بودن، عوام، اینها هم از این داستان ها سوء استفاده میکردن، یک سید نامی برای خودشان مینوشتن، گدایی میکردن، یعنی در خیابان ها میگشتن میگفتن من سیدم و در واقع چون اولاد پیغمبر هستم، اولاد حسن و حسین، شما باید یه پولی به من بدید دیگه، حالا به عنوان خمس یا به عنوان مسائل دیگه که در کتاب های شیعه وجود داره. یعنی در واقع خمس از نظر شیعه حق همین اولاد پیامبر اسلام، یعنی نزدیکان پیامبر اسلام ذیل قرباست. بنابراین این باعث شد که بسیاری برای خودشون شجره نامه سیدی ایجاد بکنن که خلاف واقع بود و در واقع خواستن از اون مزایای حکومت استفاده ببرن.
1: بسیار خوب، ممنونم استاد. اگه میشه یه مقدار مختصرتر جواب بدیم من به همه سوالات برسم، تو عرض 10 دقیقه بتونیم همه رو جواب بدیم.
0: سام عزیز، من این نکته رو عرض کنم. سام عزیز
1: بفهمید،
0: به هیچ عنوان از من نخواهید خلاصه سخن بگم، به دلیل اینکه بسیاری از ببینید من حاضرم به 2 سوال پاسخ بدم، اما شرح و بسط سوال مشخص باشه، چون سریع گفتن و گذشتن شاید خیلی از موارد رو نتونه برای مخاطب تداعی بکنه که این از کجا آمد، از کجا رفت، به چه سبب شد.
1: بسیار باشه، به خاطر اینکه ادای حق اون سوال ادا بشه، پس شما هم بهتره که بس همونجوری که فکر می‌کنید جواب بدید. خیلی هم خوب
2: پرسیدن که ارشد ما رو ببخشین اگه به همه سوال نرسیدیم.
1: بسیار بله، پرسیدن که این در واقع علت رافضی خوندن، احسان پرسیده علت رافضی خوندن شیعیان چیه؟ این برای تحقیر آیا یا علت خاصی داره؟
0: ببینید کلمه رفض به معنای جدا شده یا به نوعی گسستن و جدا شدن است. اولین بار این کلمه رو زید ابن علی یعنی فرزند امام سجاد در برابر اهل کوفه استفاده کرد. یعنی او کسی بود که میخواست قیام کنه، برخلاف محمد باقر که اهل قیام کردن نبود، زید ابن علی اهل قیام کردن بود. او به دنبال جمع کردن نیرو بود. طبیعتا افرادی که به نزد او میامدن میخواستن ببینن صلاحیت او چیست که اصلا باید در رکاب او شمشیر بزنی. از او سوال میپرسیدن که آیا تو خلافت ابوبکر و عمر رو قبول داری یا به نوعی اونها رو مورد تایید تو هستن؟ زید ابن علی میگفت بله، اونها مورد تایید منن. یعنی به نوعی خلافت اونها رو قاصبانه نمیدانست، هرچند معتقد بود علی افضل از ابوبکر و عمره، اما برتری مفضول بر افضل رو ایرادی نمیگرفت. یعنی میگفت اونها هم به هر حال بیعت کردن، علی هم با ابوبکر بیعت کرد، با عمر بیعت کرد، و بنابراین حکومت اونها رو قبول داشت، اون حکومت قاصبانه نیست. این سبب شد که بسیاری از شیعیان اعتقادی به نوعی کوفی از او دوری بگیرن، یعنی او رو ترک بکنن، بگن نه خیر ما قبول نداریم، ما زمانی پیش تو خواهیم بود که تو از به نحوی ابوبکر و عمر جدا بشی، به اونها به نوعی دشنام بدی، اونها رو منکر بشی و حکومت اونها رو قاصبانه بدی. برای همین اول بار زید ابن علی جدا شیعیان جدا شده از خودش رو رافضه نامید. برخی آوردن که این کلمه بعدها در فرقه به نوعی شخص مغیره یا مغیریه به نوعی گسترده شد، یعنی مغیرت به سعید عجلی این نهاد رو برای دیگر افرادی که پیرو او نبودن به کار بود. بنابراین اول بار رافضه برای شیعیان اعتقادی کوفی توسط خود یک شیعی به کار رفت، نه اینکه اهل سنت به اونها بگوین رافضه. اما بعدها این کلمه به نحوی مورد استفاده قرار گرفت که حالا شیعیان دوازده امامی یا دیگران رو هم رافضه می دانن، به معنای کسانی که اسلام رو ترک کردن، ولایت به نوعی ابوبکر، عمر، عثمان رو قبول ندارن و برای خودشون یک سیستم اعتقادی دیگری ایجاد کردن.
1: بسیار خوب، ممنونم. چند نفر هم سوالاتی پرسیدن شبیه همه تقریبا. سوالشون اینه که رابطه قتل عام ایرانیان با علی چی هست و همینطور آیا درسته که علی تو یک روز 2500 نفر رو کشته؟ و البته یهودیان هم سوال کردن که آیا این کشتار یهودیان هم واقعیت داشته یا نه.
0: ببینید طبیعتا علی زمانی که والی بود در ایران خب همیشه سر و صداهای زیادی بود، هم در دوران عثمان چنین بود، هم در دوران علی. بنابر نقل کتاب‌های تاریخی علی چندین لشکر به ایران میفرسته که حالا سردارانش مثل جعدت ابن قبیره، معقل ابن قیس، ربیع ابن کأس انبری، زیاد ابن عبیه و دیگران مناطق مختلفی رو به نوعی سعی میکنن شورش‌ها رو بخوابانن، در ری، در استخر، در فارس، در مواردی در خراسان، حتی ربیع ابن کأس در سیستان که دختری رو میگیره و میبره که حالا ما اون رو به نام شهربانو میشناسیم. این هم جزء همان غنایمی بود که از سیستان گرفته شد، حالا به آن چیزی که مقرون به صحت‌تر هست. همین ربیع ابن کأس انبری بود که به سیستان رفت و اون شخص رو برد در سال 36 هجری. بنابراین چنین لشکرکشی‌های علی زیاد انجام داد و افراد زیادی هم خب طبیعتاً یا با صلح یا با جنگ کشته شدند، که ما همون داستان معقل ابن قیس رو مثلا آوردیم که برخی از اینها رو به عنوان برده برد و مسقلت نوبره شیبانی اونها رو خرید و آزاد کرد. بنابراین علی با ایرانیان به چند جنگ پرداخت، حالا نه خود او بلکه سردارانی که او فرستاده، و افراد زیادی هم کشته شدن. در مورد یهودیان بنی قریظه یا دیگر یهودیان هم که خب از هارون الشمس علی به همراه زبیر و دیگران در کشتن اونها دست داشت، قبائلی که حتی حالا به نوعی برخی ها از ازدیان یا دیگران بودن که برای علی مقام الوهیت قائل بودن، اونها رو هم به نوعی کشت. و در حال دست به کشتن این مولای متقیان بد نبوده، برای همین بسیاری قتال بودن او رو هم سبب جاذبه دانستن هم سبب دافعه.
1: بسیار خب، ممنونم. پرسیدن که آیا فاطمه واقعا دختر محمد بوده، زن علی؟
0: بله، من فکر میکنم که بله، چون ما شاهد دیگه‌ای نداریم. ببینید من یکم مفصل‌تر توضیح بدم، وقت برنامه هم اگر بیشتر شد امیدوارم به من فرصت بدید. ببینید
1: بله،
0: پیامبر اسلام با زنی ازدواج میکنه به نام خدیجه، که این زن قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرده، یک بار با هند ابن نباش ابن زراره تمیمی و دیگری با عتیق ابن عاید مخزومی. از این دو نفر صاحب فرزندانی بود، مثل هند، مثل حاله، مثل زینب، مثل عبدالله. اینها فرزندانی بودند، حتی یکی از اونها مثل هند ابن در واقع حالا ابی حاله در جنگ جمل در کنار علی هست و کشته میشه، یعنی شخصی مثل عمرو یثربی او رو میکشه. بنابراین این فرزندان رو خدیجه داشته، پس برای خدیجه این نبوده که اگر یک فرزندی داشت مثلا به نام فاطمه، کسی بخواد او رو به محمد نسبت بده، در حالی که اگر میخواستن طبیعی بود که یکی از فرزندان پسر او رو به محمد نسبت بدن که برای محمد یک شأن و شخصیتی باشه. و دیگر آن داستانی که عاص بن وائل آورده که تو ابتر هستی و بعد داستان سوره کوثر میآید که تو ابتر نیستی و این داستان ها دیگر پیش نمی آمد. بنابراین این زن و این بچه ها وجود داشتن. پس اگر یک مورخی میخواست برای پیامبر اسلام فرزندی به نوعی بسازه، طبیعی بود که سعی بکنه یک پسر بود. حال ایده ممکنه معتقد باشن که نه خیر، اساسا سن فاطمه با سن خدیجه از نظر ازدواج همخوان نیست، یعنی فاطمه زمانی به دنیا میاد که خدیجه مثلا نزدیک به 60 سال سنشه و این همخوان نیست. ما اینجا باید ببینیم که سن فاطمه چه بوده. برخی از اقوال آوردن که فاطمه 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمد، که اگر این درست باشه طبیعتا سن خدیجه 50 ساله بوده. برخی ها که شیعیان نقش غالب اون رو دارن معتقد هستند که فاطمه 5 سال بعد از بعثت به دنیا آمد، که اگر این نقل درست باشه خدیجه می شود 60 ساله. ببینید، پس در سن فاطمه دو قول وجود داره. برای همین چون شیعیان قول دوم رو میپذیرند که سن خدیجه در آن زمان می شود 60 سال، این تشکیک ایجاد میشه که خب یک زن 60 ساله نمیتونه باردار بشه، بنابراین ممکن هستش که در حال این یک فرزند شخص دیگری بوده باشه که به فاطمه در به خدیجه یا به نوعی به محمد نسبت داده میشه، در حالی که محمد قبل اون هم فرزندان دختری داشته که نقل هست در تاریخ، زینب، ام کلثوم و رقیه. به نظر شخص من خواهش میکنم فاطمه فرزند محمد هست، چون ما شاهدی بر علیه اون نداریم مگر حدس و گمان.
2: سلام، سوال فیسبوک هم بپرس که ما فیسبوک هم بد مردم
1: باشه. من چرا دارم سوال فیسبوک یکتاش خب چیز نبرتبط نیست. حمید رضا پرسیده این جنگ با عبدوبد واقعیت داشته یا نه؟
0: بله، ببینید در جنگ احزاب به واسطه خندقی که حرف میشه، خب سپاه دو طرف رو در رو با هم مواجه نمیشن، بنابراین گذرگاه‌هایی وجود داشت که بتوانن از خندق عبور بکنن. در یکی از اونها برخی از مشرکان به آن طرف خندق میرن که یکی از اونها عمرو بن عبدود هست. عمرو بن عبدود یک پیرمردی بود، حدود 90 سال سنش، و علی بن ابی طالب هم به نوعی با او مواجه میشه. بنابر تفسیر قومی و برخی از تفسیرها، علی ابن ابی طالب او رو فریب میده، یعنی به نحوی که حالا شرحش رو نیاوردن ظاهرا او رو فریب میده، به مچ پای او یا به نوعی به ساق پای او ضربه‌ای میزنه و عمرو ابن عبدود به زمین میفته. در اینجا هستش که اون در واقع عمرو ابن عبدود یک آب دهانی به صورت علی پرت میکنه و علی او رو میکشه و برمیگرده که پیامبر اسلام وقتی از او سوال میکنه میگوید که بله، چون جنگ خدعه بود من هم خدعه کردم. حالا این نقل رو برخی از تواریخ نیاوردن، اما این داستان آب دهان انداختن برای همین هست، وگرنه عمرو بن عبدود از کشته شدن در میدان جنگ ابایی نداشت، اما به نحوه کشته شدن خود شاید به علی معترض بوده و این نقلی که قومی در تفسیر خودش آورده شاید بتواند درست باشه.
1: بسیار خوب، ممنونم. باز رودابه تو فیسبوک بازم پرسیده شهر پترا داستانش چیه؟ واقعا این که منظورش اینه که اینا اونجا بودن درسته یا نه؟
0: ببینید داستان شهر پترا خیلی گسترده هست، یعنی حتی برمیگرده به داستان محمد، شهر شواهد اون. ولی اگر بخوام به شکل خلاصه عرض کنم، باید بگم ما شواهد دقیقی نداریم از اینکه پترا محل تولد محمد بوده باشه. شما قرآن یا مثلا اینها در اون زمان نوشتش. ببینید قرآن، شما قرآن رو یک بار بخوانی میبینید روح حاکم بر قرآن، حالا روح به معنی فضا، نه اینکه حالا چیز خاصی داشته باشه، یک کتابیست کاملا بدوی و ابتدایی. یعنی وقتی در قرآن میگه که خداوند چهار پایان رو به شما داده که از کرک و پشم اون برای خود خانه میسازید، این خانه ها با اون مدنیت و خانه سازی های پترا اصلا توافق نداره. یعنی شما اگر به ایران عصر ساسانی بگویید بخواید برجستگی ها یا نعمات خداوند رو بشمرید، آیا کسی میاد مثلا در اوستا یا جای دیگه بگه خداوند چهارپایانی به شما داده که از کرک و پشمش برای خودتون خانه میسازید؟ نه، چون ایرانی ها با اینها خانه نمی ساختن، بلکه خانه سازی با اینها مربوط به چادرنشین هایی بوده که نوع زیست اونها بسیار ابتدایی بوده. برای همین شواهدی که ارائه میشه قوی نیست، که حالا من سعی خواهم کرد بعدها اگر فرصتی شد در مورد این مسائل با جزئیات نگاه بکنیم. اما ببینید، من در یک برنامه‌ای بود در رادیو تلویزیون مانی، من در اونجا مطلبی رو عرض کردم، چون ما مباحثات مختلفی داشتیم با جناب بامدادان و جناب لنگرودی که نوع گرایش مکتب اناره رو هم در واقع عنوان میکنن، اون مباحث هم ما داشتیم. ببینید، نمیتونه اینها قوی باشه به نحوی که بخواد یک ایده ای رو زیر سوال ببره. یعنی شما نمیتوانید با یک ایده احتمالی یک ایده یقینی تر رو از بین ببرید، در حالی که ادعای بزرگ شواهد و مدارک بزرگ هم میخواد. این یک اصل بزرگی است. ما صرفاً به خاطر اینکه یک محلی به نام پتراست که برخی از اقوال اون احوال اون متناسب هست نمیتوانیم چنین بکنیم. من از آقای نوابی یک سوالی دارم. ببینید، ظاهرا ایشون به این عقیده باورمنده، شاید من از حالت چهره ایشون اینجوری متوجه میشم، اما یک نکته رو عرض کنم. باورمند هستی؟
2: نه، من شک دارم، من خیلی شک دارم. ولی اینکه
0: خب ببینید، خواهش من، ببینید، ما یک مغالطه داریم به نام مغالطه تبارشناختی. مغالطه تبارشناختی به این معناست که از شباهت دو چیز احساس میکنیم که اونها از یک خواستگاه بلند شدن. یعنی مثلا برخی آداب و رسوم یا شکلها یا نمادها برای ما تداعی کننده اینه که مثلا قرآن رو ایرانی ها نوشتن، قرآن رو مسیحی ها نوشتن، خواستگاهش مسیحیت. من در رادیو تلویزیون مانی یک نکته رو عرض کردم به عنوان شاهد. عرض کردم ببینید، ما میدانیم قاره امریکا یک قاره جداگانه بود. تا سال 1492 این قاره کشف نشده بود یا اروپایی ها به اونجا پا نگذاشته بودن. زمانی که بسیاری از افرادی که حالا اسپانیایی ها و بعد پرتغالی ها و دیگران وارد اونجا شدن، وقتی اقوامی مثل اینکاها، آستک ها، مایایی ها اینها رو دیدن، شباهت‌های میان آیین اونها با مسیحیت دیدن. حتی پذیرش اونها هم جالبه. مثلا این آستکا یا دیگران یک شخصی داشتن به نام مونجی که نام اون رو کوتسالکوتل میگفتن، که او فرزند خدای خورشید بود، بعدها در دریا به نوعی رفت در دریا و از دریا قرار بود بیاد. وقتی این کشتی ها آمدن، اونها احساس کردن که او ظهور کرده، برای همین به استقبال او رفتن و اونها رو پذیرفتن. وقتی اینها آمدن، دیدن اینها یک سری عاداتی که شبیه مسیحیت هست دارن، مثل همین داستان اعترافی که یک شخص نزد کشیش می‌نشینه، تمام فسخ و فجور خودش رو میگه و احساس میکنه اون کشیش الان با خدا صحبت میکنه و بخشیده میشه. همین نزد همین اقوام آمریکایی وجود داشت. اونها هم نزد کاهنه ها می‌نشستن، گناهان خودشون رو میگفتن و تقاضای آموزش میکردن. دو، همین نمونه غسل تعمید در میان اونها هم وجود داشت که کودکان خودشون رو مثلا در بعد به تولد یا زمانی که کمی بزرگتر میشد در آبی فرو می نهادند و می آوردند بیرون، شبیه به همون مسیحیت. حتی همین جالب اینه که ما مثلا در مسیحیت که اشعار ربانی داریم که حالا نان و شراب مقدس و از این داستان ها، که یکی خون عیساست و یکی گوشت عیساست و این داستان ها رو می خورن، در میان آنها هم نان مقدس وجود داشت. آنها نان مقدسی داشتن به نام سانکو که این نام رو نان رو می خوردن به عنوان تقدس. برای همین بسیاری از اسپانیایی ها اندیشیدن که مگر قبلا مسیحی ها به اینجا آمدن و فکر میکردن که اینجا مثلا ممکنه هند باشه یا جایی باشه که پای مسیحی ها به اونجا رسیده، اما این گونه نبود. حالا اگر من بخوام از این مغالطه استفاده بکنم، پس باید بگویم که آستک ها، اینکاها، مایایی ها، اینها پیروان مسیحیان بودن، چون برخی از این مؤلفه ها در اونها وجود داشت، در حالی که اینها مؤلفه های انسانی است. انسان اروپایی همانند انسان‌هایی که در امریکا یا در جای دیگه می‌اندیشن، اما نوع سیر تحول و تطور متفاوته. یعنی شما ممکنه در جایی باشید که افکار شما سریع‌تر پیشرفته بشه، اما در جای دیگری زندگی بکنید، افکار شما خیلی با سرعت کمتری بروز بشه. این به خاطر همین تضارب افکار یا به نوعی عقاید هست که ما وقتی در کنار هم قرار میگیریم از دانش هم دیگه استفاده میکنیم، پیشرفته تر میشیم. هرچه محیط محدودتر باشه افکار کمتر رشد پیدا میکنه. اما خواستگاه انسان، خواستگاه فکر انسان طبیعته. انسان خورشید رو میبینه، از جلال و جبروت و زیباییش مسئول میشه، برایش یک داستان میسازه. دریا رو میبینه، زلزله رو میبینه، برای خودش ایده ها و داستان ها میسازه. در میان اون اقوام هم وجود داشت، اما ما نباید مرتکب مغالطه تبارشناختی بشیم برای اینکه بگوییم اینها یکی هستند، یا به نوعی اگر در پترا یک شرایطی وجود داره که منطبق هست با مثلا مکه یا مدینه، پس بگوییم اساسا اسلام از اونجا آمده.
2: نه مشکل فقط این نیست که پترا تمام چیزایی رو داره که خیلی شبیه مکه باشه که توی حدیثا بود و توی قرآن بود. موضوع این است که جایی که مکه هست خیلی چیزایی که لازم بوده برای کشاورزی، برای چیزایی داستانای محمد نداره. نه تنها پترا داره، موضوع اینه که میگن مکه نداره اون چیزایی لازم بود. و اون یکی اینه، یکی این که قبله های، حالا این نمیدونم چقدر درسته نه، ولی من هر چیزی دارم نشون میده که تمام نهمش مسجدایی که توی 100 سال اول اسلام ساخته شده به طرف پترا بوده. حالا بعضیش آروم آروم رفته به طرف مکه، ولی به طور دقیق به طرف پترا بوده، نه اینکه حالا مثلا یه ذره طرف پترا بوده به جای بین پترا و مکه بوده. خیلی دقیق همشون به جای که به طرف مکه بشن به طرف پترا هستن. اینا رو
0: من سوال از شما دارم. این ایده رو که آیدن گیبسون آورده که قبله ها به طرف پترا هست، یک مسجدی رو اشاره میکنه در چین، یک مسجدی رو اشاره میکنه در قسمت اندلس، یک مسجدی رو... شما اول از ایشون بخواید اصالت این مساجد رو برای ما مشخص کنه، مال چه تاریخی هست، بعد میتوانیم بگوییم بله این مسجد اساسا این دیوارش قبله بود. ایشان با یک سری محاسبات اشتباه یا گزینشی عمل کردن. شما ببینید اعراب آنقدر قوی نبودن در بحث قبله که حتی بتواند دقیق نشان بدهند که بدون کسی از زاویه این قبله به طرف شهر پتراست. و این یک کسی اشتباهات محاسباتی هم داره که دوست بزرگوارمون جناب زئوس حتی در یک کلیپی به اون پرداخته. ببینید ما وقتی میگیم در مکه ابزار کشاورزی نبود، کاملا خود مکیان اهل تجارت بودن، اهل کشاورزی نبودن. بیشتر کشاورزی در طائف میشد که در اونجا باغهای مختلفی بود که بسیار از مکیان هم در اونجا باغ داشتن. محمد زمانی که به طائف میره در یکی از باغهایی که مربوط به عتبه و شیبه پسران ربیعه هست مخفی میشه. ببینید اینها باغاتی در اونجا داشتن، یا در مدینه خرما وجود داشته. ببینید منظور از کشاورزی به این معنا نیستش که شما هر چیز رو اونجا به عمل بیاورید. برای همینه که در خود قرآن تعداد میوه هایی که ذکر میشه بسیار محدوده. و اون میوه هایی هم که ذکر میشه همه چیزهایی است که خب عرب دیده بود، انجیر رو دیده بود، زیتون رو دیده بود. اینا چیزهایی بود که عرب دیده بود در مسافرت به شام، در مسافرت به مناطق مختلف با اینا برخورد کرده بود، با حبشه مراوداتی داشت، با یمن مراوداتی داشت. یمن یکی از مناطق سرسبز آن زمان بود. بنابراین اگر تشبیهات یا داستانهایی در قرآن آمده که ما این نعمات رو به شما دادیم، الزاما به این معنا نیست که همه اینها باید در مکه بود، بلکه برای همه انسانها داره ذکر میکنه، از قصص کتابهای دیگری گرفته که داره ذکر میکنه.
2: خب پس اینکه اگه مکه روی هیچ نقشه قبل از اسلام نبوده و اینکه هیچ چیزی اونجا پیدا نکردن در که نشون بده اینجا مرکز تجارت بوده و اینا، یعنی هر جای دیگه دنیا یه چیزی یه جور تجارت زیاد بوده، کلی یعنی از آثار تاریخی تو زمین میشه پیدا کرد، اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
0: ببینید این به دلیل نوع زیست اونهاست. شما الان در آلاسکا بین اسکیموها برید، آیا اینها مثلا ایگلوهایی دارن که برای هزار سال دوام بیاره؟ نه، نوع زیست این افراد چنینه. یعنی شما نباید از اعراب توقع این رو داشته باشید که یک تاریخی بنویسن، یک ساختمان‌های عظیمی ایجاد بکنن. شما همین رو بعدها 700 سال بعد 600 سال بعد در داستان مغول‌ها می‌بینید. مغول‌ها هم اقوامی بسیار ابتدایی بودن، اما بسیار جنگاور بودن، به سرزمین‌های دیگه حمله می‌کردن. حتی ساده‌ترین مفاهیم رو ما نداریم در بیان مغول‌ها. زمانی که آمدن هیچ چیزی نداشتن که بخوان به ایران تحمیل بکنن از نظر ایده و عقاید، مگر یه سری عقاید ابتدایی داشتن.
2: ولی اینو قبول دارین که مکه رو بزرگتر از اون چیزی که بود کردن، حداقل اینش درسته که مکه مثلا یه جایش یه شهر خیلی کوچیکی تجاری بوده، اینا هم گفتن مرکز تجارت بوده، این حرف اینو بزرگتر از اونی که بود کردن، این حرف درستیه؟
0: کاملا درسته. به دلیل اینکه اساسا مکه حتی ام القرا دانستن او، برجسته کردن او، همه اینها مثل همان داستان کعبه است که داستان اصحاب فیل و این داستانها رو ساختن که براش یک حالت تقدس بدن، برای اون مطلب هم وجود داشت. شما ببینید مثلا تیمور یک شخصی است از منطقه سمرقند و بخارا وارد ایران میشه. او زمانی که ایران رو فتح میکنه، غارت میکنه، انقدر اموال و به نوعی هنرمند به سمرقند میفرسته که زادگاه اوست، که بتونه اون رو باشکوه بکنه. همین رو تاریخ نگاران اسلامی هم در مورد به نوعی مکه انجام دادن، در مورد مدینه انجام دادن. یعنی هم از نظر اقوال و گفتار به قدری اون رو اضافه کردن که ما امروز فکر میکنیم مکه یک مرکز تجاری بوده است. نه، مکه یک شهر بسیار ابتدایی بود که شاید جمعیت اون رو اگر ما نسب شناسانی مثل مصعب ابن عبدالله زبیری و دیگران رو نگاه بکنیم که طوایف مختلف قریش رو کنار هم قرار دادن، بیش از 4-5000 نفر جمعیت نداره. یعنی ما نباید فکر کنیم مکه یک محل تجمع بسیار بزرگی بود. بیشتر فتح الفتوحایی هم که توسط مسلمانان انجام شد توسط قریش نیست، توسط قبائل یمنی است که به اسلام در آمدن و برای گرفتن غنایم از یمن، از مصر، از جاهای دیگه آمدن و به طرف ایران حمله کردن، نه برای قریش. شما در میان سپاهیان قریشی کسی رو نمیبینید، اصلا افرادی نیستن، مگر به دلیل آن تقدسی که به اسلام به اونها داده بود. درس کردم الائمه من القریش و این داستان ها ساخته شد، اونها به عنوان فرماندهان جنگن. شما ابو عبیده ثقفی یکی از کسانی است که به ایران حمله کرد. آیا او قریشی است؟ خیر، اهل ثقیفه، یعنی پدر مختار، اهل قبیله ثقیف در طائفه، اصلا مکی نیست. اینا سرداران اسلامی بودن در فتح. پس ما میبینیم اقوام مختلفی حرکت میکنن به سمت جاهای دیگه. یعنی کار محمد ایجاد یک سندی است به نام قرآن به کمک افراد دیگر که آموزشش داده بودن، معلمش بودن، خود او هم توانست اقوالی رو گزینش بکنه، یک سند واحدی رو ایجاد بکنه برای ایجاد یک نظام داخلی در اسلام و توجیه حمله به کشورهای دیگر. چیزی که مثلا ما این رو میتونیم در مورد چنگیزخان ببینیم، در مورد تزوکات تیموری ببینیم و داستانهای دیگر.
1: بسیار خوب، ممنونم. من خیلی بعد دوستان سوالاشون خیلی مون، من واقعا دیگه وقت نشد بپرسم، ولی من دوستان یه سال فقط مونده که میپرسم از فیروز، ما بقیشو دوستان یک جلسه من به نزدیکی به آینده خیلی نزدیک میذارم با جناب استاد سلیمانی، فقط پرسش و پاسخ بشه، دیگه موضوعی مطرح نشه اونجا که جناب سلیمانی به تفصیل بتونن به سوالات شما همه جواب بدن و به همه سوالات هم برسیم. اگر نشود واقعا دیگه وقتی نشود برای همه سوالات. جناب استاد فیروز پرسیده اون آخرین سوال که چند تا کتاب به ما معرفی کنیم که با مذهب شیعه آشنا بشیم.
0: چشم، من خیلی خلاصه سرفصل‌وار عرض میکنم، دوستان بخوانن چون بسیار مهم. ببینید حالا ممکنه برخی ها بخواهد کتاب فقهی بخونن، برخی ها کتاب تاریخی بخونن، من همه اینها رو عرض میکنم، هر کسی خواست گزینش بکنه دیگه از بین اونها اون بخشایی رو که میخواد. اما به نظر من کسی که میخواد شیعه رو بشناسه باید همه اینها رو بخونه. حالا اگر فرصت نمیکنه دیگه اون یک بحث جداگانه. ببینید کتاب‌های تاریخی قطعا مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی مهمه، ارشاد شیخ مفید مهمه، اعلام الورا فضل بن حسن تبرسی مهمه، همینا رو فعلا بخونن کافی. در مورد حالا کتاب و معجزات و اینهایی که ذکر میشه، کتاب الاحتجاج اسماعیل علی نوبختی مهمه، هدایت خسیبی مهمه، به خصوص کتاب‌های فرق شیعه که من تاکیدم بر روی این مطلبه، کتاب فرق و شیعه نوبختی رو مطالعه کنن، المقالات و فرق اشعری رو مطالعه کنن. آقای دکتر مشکور هم یک کتابی نوشته تاریخ تشیع تا قرن چهارم، اون رو هم مطالعه بکنن. یک کتاب دو جلدی سه جلدی هم در ایران وجود داره که آقای مهدی روحانی نوشته و سید حسن خمینی یک سری تحریرهایی بر اون داشته به نام تاریخ فرق اسلامی، اون رو هم دوستان میتونن به اون مراجعه بکنن. کتاب اسرار آل محمد سلیم بن قیس هلالی نوشته، اون هم بسیار مهمه که مراجعه کنن. در کنار اینها کتب اربعه شیعه هم هست، مثل کافی کلینی، استبصار مال شیخ طوسی، من لا یحضر الفقی، تهذیب الاحکام، اینها رو هم میتونن مراجعه کنن. اما من یک پیشنهادی هم دارم و اون این که دوستان حتما کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو حتما مطالعه بکنن. کتابی در ایران حدودا 20 جلد چاپ شده و فقط جلد 12 نیامد که آن زمان که من در ایران بودم مراجعه کردم به من گفتن چون در این کتاب در مورد فضائل عمر بوده او چاپ نکردن، اما مابقی اون رو چاپ کردن و با ترجمه آقای رضا لایقی در دسترس هست که حتما این کتاب رو هم بخوانن، چون موارد بسیار زیادی رو از کتاب‌های مختلف شیعه و غیر شیعه میاره و اونها رو هم تحلیل میکنه که برای این عزیزان میتونه بسیار بسیار مفید باشه.
2: اینا هیچ کدومش به انگلیسی نیست، همش فارسیه؟
0: بیشترشون فارسیه، عربیشون هم هست، به انگلیسیش رو من دقیقاً اطلاع ندارم.
1: بسیار ممنونم جناب استاد، خیلی از شما ممنونیم. ما خیلی استفاده میکنیم از صحبت‌های شما. من سعی میکنم اگر خودتون وقت داشتیم وقت دادیم به ما یه جلسه رو زودتر از معمول بذاریم هماهنگی بشه با شما که فقط به سوالات دوستان پاسخ بدین، چون خیلی از شما سوال دارن، خیلی دوستان میپرسن، اینجوری سوالات رو واقعا نشد که من از شما بپرسم. اگر حرفیمون که فکر میکنین که در پایان میخواین بیان کنین که ما نپرسیدیم یا خودتون فکر میکنین باید بگین، بفرمایید که ما با شما تماس بگیریم.
0: خواهش میکنم. در ابتدا خب من سپاسگزاری میکنم از شما و از دوستان گرامی که با صبر و حوصله من رو تحمل کردن، و نکته‌ای که باید عرض کنم این است که ما در جلسه آینده وارد زندگی علی ابن ابی طالب میشیم، به شکل جزء به جزء جلو میریم تا بتونیم محور اصلی شیعه که علی ابن ابی طالب هست رو بهتر بشناسیم. این مطالبی که من عرض کردم به عنوان یک دورنما، یک کوهی که ما از دور میبینیم، به نوعی خواستم در ذهن دوستان تداعی بشه. حال وقتی به دامنه کوه میرسیم، لحظه به لحظه داریم از این کوه بالاتر میریم، دوستان بدانن هم نمای دور چگونه بوده، هم جزئیات چگونه است که بتونن اینها رو با هم تطبیق بدن. من سپاسگزارم از لطفتون.
1: خیلی خیلی از شما ممنونیم جناب سلیمانی عزیز، استاد سلیمانی عزیز، از صحبت های شما خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم، خیلی گرم و خوب صحبت کردیم. خیلی خیلی از شما ممنونیم، وقتتون خوش باشه هر جایی که
2: حتی... واقعا عالی بود، واقعا اصلا یعنی من نمیدونم هر برنامه‌ای با شما داریم از برنامه بعدی قبلی بهتر میشه.
0: لطف دارید، سپاسگزارم.
1: پایدار باشین، موفق باشین، پایدار باشین.
0: ممنونم،
1: بفرمایید.
0: ممنونم، دوستتون خوش.
1: آمین جان یه توییت حتما فرستادم برات، اون اگه تا بیاری بالا من یکی دو تا مطلب بگم. ما دیگه چون وقت میخوام طولانی بشه خیلی دیگه وقت من طولانی نمیکنم، چند تا مطلب بگم. یه دونه این که دوستان وقتی ما لینک میذاریم برای یوتیوب قبلش نظر ننویسین، چون نظراتتون پاک میشه بعد از مدتی. بذارین زمانی که مهمان اومد سوالاتتون رو بنویسین که ما بتونیم بخونیم.
2: بنویسن ولی سوالاتتون رو نذارین. یعنی
1: چی بنویسین؟ سوالات آره، نظر میتونین بنویسین.
2: نظر بنویسین چون باعث میشه الگوریتمای یوتیوب باعث میشه که به کانالمون کمک میکنه. ولی اگه میخواین سوال
1: نظر میخواین بنویسین بنویسین، مشکلی نیست. اما سوالاتتون رو چون بعدا به من بگین که خب سوالات رفت ما نخوندیم، خب سوالاتتون رفته من دیگه دسترسی ندارم بهش، باید نگه دارین اون زمانی که برنامه شروع میشه سوالاتتون رو بپرسین. اما نظر اگر دارین اوکی هستش، مشکلی نیست، اون موقع بنویسین. یه دونه این داستان، یه دونه هم که این یک بحثی پیش اومد که درباره احترام، چون توییت ما هم درباره همین باره هست. هفته گذشته یک احترام به عقاید و سنت بود که این مطلب رو جناب فراموش کردن اسمشون رو فرمودن مهمان هفته پیش، خیلی سوال شده بود و خیلی هم بحث شده بود. من حالا یک نمونه توییت، این مال هفته قبل، هفته‌های قبل چون من نبودم مطرح نشد، این هفته الان میاریمش بالا که ببینیم داستان چی هست. خیلی خوب آبیم اووردی بالا اونو.
2: آره هست.
1: خیلی خب این توییتو که دارین میبینین دیگه، من اصلا رو تصویر نمیبینم، تو تصویر یوتیوب خودم شایدم بیتر شده، ولی به هر حال اونجا
2: هست. بقیه میبینن؟ من گذاشتم. آره هست هست، من چکرم هست. خب بگو.
1: خیلی خب میبینین که اونجا یه نفری اومده اونجا یک توییتی گذاشته، کلی هم در واقع پسند شده در توییتر، و اونجا به صراحت گفته که توهین به عقاید یا در واقع این روشنفکری نمیاره یا اهانت به دین اسلام شما رو خفن نشون نمیده، و آخرش هم نوشته که بفهم که اعتقادات شخصی هر کس به خودش مربوطه. من هفته پیشم اینا گفتم، دو هفته پیشم، ولی الان یک بار دیگه میگم چون اون یک بحث دیگه ای هم که مهمان هفته پیش گفت و عنوان میکنم، اینی که اگر اسلام اگر اسلام به عقاید هیچ کس کاری نداشت، این درست بود که بگیم به عقاید ما به عقاید کسی کاری نداریم. ولی وقتی اسلام، مسیحیت، یهودیت به زندگی همه کار داره، اسلام توی اتاق خواب شما هم کار داره. دوست عزیزی که این توییتو بنوشتی و تمام کسایی که اینو

0: عقایدشون توی زندگی مردم تاثیر داره. مهمان هفته پیش هم داشت همین عنوان میکرد که باید احترام بذاریم، که آرمین هم میدونم مخالف بود با این نظر که احترام باید گذاشته بشه به سنت ها. من یک سوال ازشون داشتم، نپرسید کسی، منم نرسیدم نبودم بپرسم. سوالی بود که اگر دخترهایی که الان خسته میشن در دنیا ولی سنت هست براشون، استاد میفرمود که ما باید حتما یه چیزی رو به جاش بدیم که اینو ازش بگیریم. خب مثلا الان که ما اینو ببینیم، اگر زور دست کسایی که عاقل هستن بیفته، آیا مثلا اگر میخوایم سنت ختنه دختران رو بگیریم، باید بگیم مثلا حالا برو دست رو قطع کن به جای اینکه اینو قطع کنی تا این یه جای چیزی داده باشیم. دو، اینی که مگر من آرمین و تمام کسایی که آتئیست هستن، مگر یه چیزی غیر از مگر ما از مریخ اومدیم؟ که اون مهمان داشت میگفت که اصلا امکان نداره که یه چیزی ندیم جاش و یه چیزیش بگیریم. مگر ما آتئیست ها از کجا اومدیم؟ ما هم از همین آدم های معمولی بودیم که آتئیست شدیم. مگر کسی اومده جداگونه رانتی به ما داده، یه چیزی دیگه به ما داده که آتئیست بشیم؟ خب اینجور حرفا واقعا این حرفا از ناپختگی هست. و این توییت و تمام اون کسایی که اینو فیو کرده بودن، من جز من چند هفته قبله، ولی به عنوان بیشور این هفته، همین آقایی که توییت داده، همین شخصی که توییت داده و تمام کسایی که اینو فیو زدن، به عنوان بیشور هستن، چون اصلا نمیفهمن عقاید چیه، نمیفهمن اسلام چیه و نمیفهمن آزادی عقاید چیه. خیلی خب، من اینو رو گفتم.
1: من به توی اختلاف نظر دارم ارتسام از تو میگی که ما دلیل این که ما میتونیم به اسلام اهانت بکنیم اینه که تو میگی که اسلام با زندگی شخصی ما کار داره، پس ما میتونیم این کار انجام بدیم، درسته؟
0: نه، من منظورم این نیست. یکی از دلایلم اینه، منظور من این نیست. منظورم اینه که این آقا منظورش دقیقا همینه، من از منظور خودش باید شدم. اما من به خاطر این دارم توهین میکنم، به خاطر این دارم میجنگم، به خاطر اینکه بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان هستن.
1: درست، ولی من میخواستم چیزی بگم. منظورم اینه که چیزی که میخواستم بگم اینه که اسلام حتی اگه با کسی هیچ کاری نداشت، خب اگه فقط عقاید شخصی بود و به هیچ کسی هم زوری نمیگفت کسایی که مسلمان نیستن باید بلای سرشون بیاریم، یا هر کسی میتونه اسلام اعتقاد داشته باشه نداشته باشه، هیچ حکومت اسلامی وجود نداره، حتی اگه این بود، من هنوزم به اسلام اهانت میکردم، علیش میجنگیدم. تا وقتی که عقاید اشتباه باشه، تا وقتی که با واقعیت، تا وقتی که من بدونم این عقاید واقعیت نداره و خرافاته، چه با زندگی شخصی ما کاری داشته باشه چه نداشته باشه، من علیهش میجنگم، اهانت هم بهش میکنم. من به مسلمان ها اهانت نمیکنم، ولی به دین و خرافات. ببینید، شما به عقاید مثلا خیلی خرافات وجود داره که کسی به کسی زور نمیکنه و هیچ جنگی به خاطر اون خرافات نشده و کسی خودشو، هیچ حکومتی هم بر اساس اون خرافات ساخته نشده، ولی من علیه همه اون خرافات هم میجنگم. اسلام حالا همه این چیزها هم داره و زورگویی هم میکنه، تئوکراسی هم داره، به زندگی شخصی هم کار داره، به این دلیل ممکنه بیشتر علیه اسلام میجنگیم، ولی من اگه اسلام خیلی کمتر از اینم بود، هنوزم علیهش میجنگیدم، اهانت هم میکردم. یعنی این که میگه خب اسلام به زندگی شخصی ما کار داره، به ما زورگویی میکنه، پس ما هم حق داریم، من میگم حتی اگه این کارم نمیکردم شما حق داشتین. ما علیه هر چیزی که بر اساس واقعیت نباشه میجنگیم، چه به ما زور بگه چه نگه. من نظرم اینه.
0: خب منم نظرم همین بود. میگم بزرگترین قربانی اسلام خود مسلمان ها هستن. ما بخوایم حتی به خاطر اون کسی که یک خانومی وقتی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم چقدر متاسف میشه، چقدر آدم میگه که واقعا این کجا رفته، این خردگرایی کجا رفته که یک زن هیچ حقی نداره. تو قرآن حتی یک اشاره نشده که اگه یک زنی خیلی خوب نماز خوند و خیلی هم خوب بود تو بهش چی میشه آخرش، اصلا یک اشاره نکرده که تو بهش چی میشه. وقتی یک زنی میاد از اسلام دفاع میکنه، آدم تعجب میکنه چطور همچین اتفاقی میفته. ما میجنگیم به خاطر اینی که دنیا زمانی درست میشه که این عقاید بره، این عقاید خرافی بره، چون واقعا تاثیرش دنیا رو داریم میبینیم.
1: اصلا ساده یک کسی بیاد بگه عقیده شخصی من اینه که 2 + 2 = 5، شخصی منم با کسی کار ندارم، تو میگی میشه 4، باشه، من میگم میشه 5. خب من فکر می‌کنم اگه کسی بگه من 2 + 2 = 5 نظر شخصی منه، فکر می‌کنم من علی این حرف نمی‌زنم، معلومه که حرف می‌زنم.
0: مگه بله، هر چیز اشتباهی رو باید گفت. همین اشتباهات رو نگفتنه که دنیا رو به اینجا رسونده. همین اشتباهات نگفتنه که الان میبینیم که

0: گرفتار یک همچین گرفت کرونا شدیم و هیچ کس هم نبود قبلش، با اینکه همه گفته بودن از حتی عرفان داشتیم که عرفان داشت میگفت که دانشمندان خیلی قبلتر میدونستن که از چین میاد، از خفاش هم میاد، اما همه گفتن نه باید احترام بذاریم به قضایی که میخورن. چی شد الان کل دنیا به اندازه کل تاریخ ضرر کرده، هم اقتصادی هم سیاسی هم و همه جوانب، و این هم آدم درگیرش هستن. یک مطلبی رو ما اون چند هفته پیش گفتیم درباره مسیحیان که من و آرین گفتیم که مسیحیان به خودشون میگن گوسفند، ما میگیم واقعیت رو میگیم میگن توهین، ولی خودشون به خودشون میگن گوسفند. درباره مسلمونا هم من همیشه نگفتم مسلمونی که الان برنامه رو میبینی و میخوای بعدن کامنت بذاری یا هیچی نداری میای به آرمین توهین میکنی، تو وقتی به قرآن باور داری، به اسلام باور داری، بس به اینم باور داری که زنان ناقص العقلن. تو ممکنه خواهر نداشته باشی، ممکنه زن نداشته باشی، ممکنه دختر نداشته باشی، ولی حتما مادر داری. تو وقتی اعتقاد داری به قرآن، به اینم اعتقاد داری و باور داری که مادر تو که تو رو بزرگ کرده ناقص العقل، داری توهین میکنی به مادرت. اگر یک ذره شعور داشته باشی، یک ذره فهم داشته باشی، یک ذره درک داشته باشی از مسئله، میفهمی که تو با اعتقاد به این، اعتقاد هم از اون ورم داری که زنان در عقل و حقوق ناقصن، زن عقلش کمه، خب چطور به مادر خودت توهین میکنی؟ پس نه یا اونجا بنویس چیزی که واقعیت نداره و کم میاری توهین میکنی. این حرفا تو به عقلت باید نگاه کنی، تو داری به خودت در واقع توهین میکنی با مسلمونی خودت. من این مطلب رو هم گفتم خیلی کوتاه، مهمان هفته آینده رو بگم یادم نره، مهمان هفته آینده در شنبه جناب جلالی تهرانی هستن، مسائل سیاسی رو مطرح میکنن، اما یک مهمان هم داریم روز پنج شنبه، جناب دکتر کیمیایی هستن. دکتر کیمیایی درباره فقط سوال و جواب، هر مشکلی، هر سوالی در مورد مسائل تخصص ایشون که اعصاب هستن و ایشون جراح هستن و در بخش اعصاب و روان کار میکنن، رو مغز کار میکنن، هر سوالی داریم در این رابطه که مربوط به این بخش میشه رو میتونین روز پنجشنبه، برنامه‌ای که دارین تو همین ساعت‌ها، حالا ممکنه نیم ساعت برنامه بشه، ما لینک رو میذاریم متوجه میشین، بیاین اونجا سوالتون رو بپرسین که دکتر تمام سوالاتی که این چند وقت از خود از توی یوتیوب یه دوستی درباره اوتیسم پرسیده بود، اون دوستم حتما بیاد اگه صدای منو میشنوه که بپرسه سوالش از جناب دکتر، و کسایی که تو دایرکت پرسیده بودن سوالای پزشکی رو بیان اینجا توی پنجشنبه سوالاتشون رو از جناب دکتر بپرسن. پس پنجشنبه به همین وقتی که تقریبا به همین وقتی که الان هستیم، همون 9 و نیم شب به وقت تهران، جناب دکتر کیمیایی داریم، شنبه جناب جلالی تهرانی داریم، مسائل سیاسی رو عنوان می‌کنیم. من همه حرفامو زدم، یا یک مسئله هم میگن، همش میگن از مسلمانای معروف دعوت کنین، از این آخون، از اون آخون، ما از چند تا آخون که خارج از کشور بودن دعوت کردیم، جوابی به ما ندادن. از آخوندهای داخل کشور هم اگر ما اگر راهی داشته باشیم دعوت کنیم، ولی قطع به یقین مسلمانهایی که سایر کتاب و رزومه هستن نمیان تو برنامه ما، ولی ما تلاشمون رو میکنیم که از اونها بیاریم. وقتی که ما سعیمون رو میکنیم، اما دیگه نیومدن، خب دیگه نمیاد، چیکار بکنیم که به زور که نمیتونیم مردم رو بیاریم پای برنامه. ولی هر کسی که هر مسلمونی معرفی میکنه که سرشناسه، ایمیلی هم اگر ازش داره که بخواد بیاد در برنامه، ما حتما داره بگو اینجا.
1: من این چیز امام آف پیس، امام تویدی رو اگه شما انقدر بهش حمله نمیکردی رو میتونستم بیارم توی برنامه. حالا دوباره سعیمو میکنم. من سعیمو میکنم، ولی من حالا آره کار من رو سخت کردی. یکی این، یکی دیگه هم این که اگه میشه لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، شیر بکنین این ویدیوها رو، اینا همش الگوریتمای یوتیوب هی فایر اپ میشه. وقتی که همه دکمه های پایین رو بذارید، هر چی دکمه هست و همه رو هی یکی زنگوله رو بذارید، سابسکرایب رو بذارید، اگه خوشتون نیامد از برنامه آنلایک رو بذارید، آنلایک رو بذارید به برنامه رو کمک میکنه، چون انگیجمنت یوتیوب میگه چقدر مردم دارن دکمه میذارن، این حتما ویدیو خوبیه. هر چی هستون پایین اصلا فکر نکنید، هر دکمه اون پایین ویدیو هست و همه رو بزنید. کامنت هم حتی چیزی هم به فکرتون نمیاد، کامنت هم بذارید.
0: آره سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه یه برنامه‌ای مثل این هفته که پنجشنبه هست جدا از برنامه قبلی و روتینمون میاد، وقتی سابسکرایب کرده باشین، زنگوله هم زده باشین، اونجا خب براتون نوتیف میاد، متوجه میشین، اضافه که خب کمک می‌کنه که شیر بشه، همه متوجه بشن. خیلی سوالات رو حمیدرضا تو فیسبوک هم گفته بود چقدر خوبه، یا چند یه نفر دیگه هم گفته بود چقدر خوبه که همه متوجه بشن این اطلاعات رو. بله وقتی شما این کارو بکنید، خب همه امروز بحث جناب سلیمانی خیلی گرم بود، یکی از دوستان گفت کاش بره تو تلویزیون ایران صحبت کنه، ولی به هر حال وقتی که تلویزیون ایران دست برنامه‌ای مثل ما نیست، خب بهتره که شیر کنین تا همه متوجه بشن، از این خرافات در واقع در بیان بیرون. من همه مسائل رو گفتم، مهمانم بس گفتم، بس کسی کسایی که در مورد مغز و اعصاب سوال دارن روز پنجشنبه برنامه داریم تو همین ساعت‌های معمول، سوالشون از جناب دکتر بپرسن. شنبه جناب جلالی تهرانی. من همه چیزو گفتم. آرمین اگه حرفی داری بگو، اگه نداری آقا یه تشکر بذار بکنم قبل از اینکه حرف بزنید. همه کسایی که سوالاتشون پرسیدن من نوشتم اینجا، ولی واقعا وقت نشد که از جناب سلیمانی بپرسم، ولی یه برنامه میذارم که همین سوالاتو بپرسین در مورد همه چیزا که پرسیده بودین، که از اون که علی کی وارد از اون شد، سینه زنی کجا اومد، فرید چند تا سوال پرسیده بود، یا شهناز چند تا سوال پرسیده، اینا رو تمام اینا رو اونجا بپرسین. واقعا وقت نشد. همه دوستان تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب که تو برنامه امروز هم با ما بودن، خیلی هم نظر نوشتن. واقعا نشد که من همه سوالات رو بخونم. آرین بگو.
1: نه من فقط میخواد میگم که ما واقعا به شما احتیاج داریم که این کانال یوتیوبمون بزرگ بشه، هم فیسبوک هم یوتیوب، شیر بکنین. ما خود هیچ چیز راه تبلیغاتی دیگه به غیر از این که شما این ویدیوها رو شیر بکنین نداریم. پس اگه میشه کمک کنین، ما هر چی کانال بیشتر رشد بکنه بیشتر میتونیم تاثیر بذاریم روی تفکر مردم. واقعا به کمک شما احتیاج داریم. ممنون از کسایی که واقعا این ویدیو رو دارن شیر میکنن.
0: بله برنامه ما هم برنامه میبینین که برنامه یه که واقعا استفاده میشه برای همه جور مسائل رو توضیح داریم میدیم، همه جور مهمون ها رو دعوت میکنیم. برنامه زردی نیست که هیچی توش نداشته باشه. خب میبینین تو هر برنامه یک استادی میاد حرفای خیلی جالبی میزنه، ما رو آگاه تر میکنه، از اون چیزی که داشتیم بیشتر آگاه میشیم. و این خب نیاز هر کس که داره واقعا میبینه برنامه رو بتونه که کسای دیگر هم آگاه بکنه. این وظیفه همه هست که آگاه بشن. دنیا زمانی آباد میشه که همه با هم آگاه بشیم. به هر حال ممنون از همه کسایی که تعریف کرده بودن و تشکر کرده بودن. من از همهشون تشکر میکنم، چه در فیسبوک چه در یوتیوب.
1: آره. مرسی. یکیست علی دکمه رپورت نزم بقیه دکمه رو بزن. آره مرسی، متشکرم، خیلی برنامه خوبی، من خودم لذت بردم.
0: بله ممنون از همه دوستان، موفق باشین تا هفته بعد، تا پنجشنبه هفته آینده. موفق باشین و پایدار.
1: فعلا خداحافظ.

رضا شاه پهلوی در مرداد 1323 در سومین سال زندگی در تبعید در جوهانسبورگ، زمانی که فقط 66 سال سن داشت، درگذشت. ایران در این مقطع زمانی هنوز در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و سرانجام پس از قریب 3 ماه مشورت، خانواده پهلوی و در رأس آن محمد رضا شاه تصمیم گرفتند جسد را به طور موقت به مسجد رفاعی در قاهره انتقال دهند. تعیین قاهره به عنوان مقصد ریشه در ارتباط دیرینه ایران و مصر داشت. محمود جم، نخست وزیر سابق رضا شاه، برای انجام کار رهسپار مصر شد و یک متخصص مومیایی روسی به نام دکتر بولگاکوف را به خدمت گرفت تا در 17 روز جسد را مومیایی کند. بدین ترتیب در 26 آبان 1323 با حضور شاهپور علیرضا، پیکر رضا شاه به طور موقت در مسجد رفاعی دفن شد. نهم اردیبهشت ماه 1329 به دستور شاه یک هیئت بلند پایه لشکری و کشوری به مصر اعزام می شود تا طی یک مراسم رسمی پیکر رضا شاه پهلوی را که حدود 6 سال در قاهره به امانت گذاشته شده بود به ایران بیاورد. هیئت ایرانی پس از طی تشریفاتی به مسجد رفاعی رفته و پیکر رضا شاه را که در کنار آرامگاه ملک فؤاد، پدر ملک فاروق پادشاه مصر قرار دارد، را با تشریفات کامل نظامی توسط ملوانان نیروی دریایی مصر از مسجد رفاعی به فرودگاه قاهره انتقال می دهد. هواپیمای حامل رضا شاه ابتدا به جده در عربستان می رود و توسط عده‌ای از شاهزادگان عربستان و وزیر امور خارجه همراهی می شود. سپس تابوت اول در حرم حضرت محمد در مدینه و بعد در کعبه طواف داده می شود. سرانجام هواپیمای حامل تابوت روز 14 اردیبهشت 1329 به سمت فرودگاه اهواز حرکت می کند. در فرودگاه اهواز هیئت کشوری اعزامی از مرکز و مقامات محلی منتظر ورود تابوت حامل پیکر رضا شاه هستند.

دوازده نفر از امرای ارتش تابوت رضا شاه را بر دوش خود از هواپیما خارج می کند. هنگام خروج تابوت از هواپیما، 101 گلوله توپ شلیک و فرمانده لشکر خوزستان و گارد احترام مراسم احترام نظامی را به عمل می آورند. به غیر از افسران ارتش و تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا، شاپور غلامرضا، شاپور علیرضا و شاپور عبدالرضا پهلوی نیز در پشت ماشین حامل تابوت پدرشان حرکت می‌کنند.

قطار مخصوصی با واگن‌های ویژه برای حمل تابوت در نظر گرفته شد. قطاری که روی خط ریلی کار می‌کند که به همت و با اراده آهنین رضا شاه از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. در روز 23 مهر ماه 1306 نخستین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری بر زمین زده شد و از همان زمان ساختمان راه آهن از سه سوی شمال، جنوب و مرکز آغاز گردید.

احداث راه آهن با هزینه نزدیک به 3 میلیارد ریال با سرمایه و دست ایرانی ساخته و پرداخته شد و هزینه آن عمدتاً از محل مالیات ویژه‌ای که بر چای و قند و شکر بود تأمین شد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی فراهم گردید.

راه آهن سراسری در شهریور سال 1317 یعنی پس از فقط 11 سال به پایان رسید و دو خط شمال و جنوب به یکدیگر پیوستند. راه آهن سراسری در آیین ویژه‌ای به دست رضا شاه افتتاح و بهره‌برداری از آن آغاز شد.

راه‌آهن سراسری ایران یکی از شاهکارهای بزرگ صنایع و ساختمانی است و درازای آن بیش از 1394 کیلومتر است. بیش از 251 پل بزرگ و 4000 پل کوچکتر و 245 تونل و 90 ساختمان ایستگاه راه آهن در راستای راه آهن بنا شد.

امروز همین راه آهن است که قطار حامل پیکر بنیانگذار ایران نوین را به تدریج از اهواز به سمت تهران می‌برد. برای ورود به قطار حامل پیکر رضاشاه بلیت مخصوص برای 60 نفر صادر شده و به جز این 60 نفر کسی اجازه ورود به قطار را ندارد. واگن مخصوص حمل تابوت که سیاه است با پرده‌های سیاه پوشیده شده و قطار با یک لوکوموتیو کشیده می‌شود. در شهرهایی که در طول مسیر حرکت قطار حامل پیکر رضاشاه به طرف تهران قرار دارند، مقامات محلی، روحانیون و مردم به استقبال آن آمدند.

در شازند در نزدیکی عراق گروهی از روحانیون ارامنه شهر در کنار مسلمانان و مردم شهر به پیکر رضا شاه ادای احترام می کنند و یک جلد قرآن و دستنوشته ای با خط زیبا را تقدیم می کنند که در واگن حامل تابوت رضا شاه قرار می گیرد.

مقصد بعدی قطار شهر قم است. قرار است پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه طواف داده شود.

با ورود قطار به قم، مردم شهر و روحانیون به استقبال پیکر بنیانگذار ایران نوین می آیند و پیکر وی به حرم حضرت معصومه منتقل می شود.

پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه سه بار طواف داده می شود و تولیت آن حرم یک جلد قرآن خطی متعلق به 130 سال قبل و به خط میرزا حسن خانساری را به آرامگاه او هدیه می دهد که در جلوی تابوت حمل می شود.

سپس قطار به مقصد نهایی خود در تهران به راه می افتد. ساعت 8:35 دقیقه صبح روز 17 اردیبهشت ماه قطار به تهران می رسد. محمد رضا شاه پهلوی به همراه سران ارتش شاهنشاهی، مقامات دولتی و نمایندگان کشورهای دوست حضور دارد. شاه از واگن قطار بالا رفته و به حال احترام در پای پیکر پدرش زانو می زند و تا مدتی قطرات عشق از دیده فرو می ریزد و سر بلند نمی کند. پس از مدتی چون گریه شاه ادامه دارد، سپهبد یزدانپناه وزیر جنگ پیشنهاد می کند اجازه داده شود تا مراسم اجرا گردد و مراسم رسمی ادای احترام با نواختن سرود شاهنشاهی و شلیک 101 گلوله توپ آغاز می شود. در این مراسم به غیر از سربازان ایرانی، نیروهای ارتش پاکستان، افغانستان، ترکیه، هند و عراق از مقابل جایگاه مخصوص رژه می روند و نمایندگان 20 کشور حضور دارند. هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا، جیمز وان فلیت، فرمانده کل ارتش آمریکا در یونان را به نمایندگی از دولت این کشور به این مراسم فرستاده است. او میگوید احساسات مردم کاملا طبیعی است و نشان میداد که مردم تا چه اندازه نسبت به نظام کشورشان وفادار میباشند. سرلشکر ایوب خان، رئیس هیئت اعزامی دولت پاکستان میگوید به غیر از تنظیم، انضباط و اجرای مراسم که در من تأثیر کرده است، احساسات بی‌نظیری که مردم پایتخت نسبت به شاهنشاه فقید خیش بروز دادند، همه را متأثر و متعلم کرد. بریتانیا، شوروی و کشورهای بلوک شرق که رضا شاه را طرفدار آلمان می‌دانستند، در این مراسم حضور ندارند. نه تنها سفیر شوروی در مراسم خاکسپاری شرکت نمی کند، بلکه سفارت شوروی حتی پرچم سفارت را به عنوان احترام و عزاداری نیمه افراشته نمی کند. این بی احترامی سبب می شود تا شاه جوان ایران به فکر پیدا کردن متحدان تازه‌ای در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بیفتد. پس از پایان رژه نظامی، عزاداران از میدان راه آهن تا میدان قزوین پیاده تابوت رضا شاه را همراهی می‌کنند.

نشانها و مدالها در جلوی تابوت و لباس نظامی، کلاه و شمشیر رضاشاه بر روی تابوت حمل می شود.

بیش از 200,000 نفر از مردم تهران در مراسم خاکسپاری شرکت کردند و در دو طرف خیابان تأثر و غم خود را بروز می دهند.

مشکلی نداشت. مشکل وی با اختلاط مذهب و سیاست بود و دکانی که به عقیدهش عده‌ای از روحانیون به نام مذهب باز کرده بودند. رضا شاه در کتاب سفرنامه مازندران می نویسد: به وضعیت این مملکت نگاه می کنم و همینطور به مسئولیت خود در مقابل این همه خرابی که توجه می کنم، حقیقتاً گاهی مرا رنجور می نماید. هیچ چیز در این مملکت درست نیست و همه چیز باید درست شود. من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک ترابه بر عهده گرفتم. در بخش دیگری از همین سفرنامه رضا شاه می نویسد: شک و تردیدی نیست که مذهب و سیاست دو اصل مقدسی است که در تمام موارد جزئیات این دو اصل باید محل نظر زمامداران عالم و عاقل باشد و دقیقه ای از آن غفلت نورزند. ولی اختلاط آنها با یکدیگر نه به صرفه مذهب تمام می شود و نه به صرفه سیاست، و در ضمن این اختلاط هم مذهب سست و بلا اثر می گردد و هم سیاست رو به تمامی و اضمحلال می رود. آنها که مذهب و سیاست را مخلوط به هم نمایند، هم انتظامات دنیا را مختل کردند و هم انتظارات آخرت را تخریب نمودند.

یه دفن به ساختمان آرامگاهی که پیشتر برای دفن پیکرش احداث شده بود حمل می شود. 2.5 سال است که احداث آرامگاه رضا شاه در شهر ری شروع شده. ساختمان آرامگاه توسط 3 آرشیتکت معروف ایرانی، آقایان مهندس ظفر، مهندس صادق و مهندس فروغی، پسر محمد علی فروغی، نخست وزیر سابق رضا شاه، طراحی شده و طرح از میان 5 طرح پیشنهادی این 3 نفر توسط شاه مورد تصویب قرار گرفته. ساختمان آرامگاه به مساحت 9000 متر مربع بنا شده است و به زودی به وسیله خیابانی به جاده اصلی تهران قم متصل خواهد شد. ارتفاع طبقه اول از سطح زمین 2.35 متر و ارتفاع بلندترین نقطه یعنی گنبد ساختمان از سطح زمین تقریباً 25 متر است و عمدن 7 متر از مرقد حضرت عبدالعظیم که در مجاورت آن است کوتاه‌تر است. بنای داخلی زیرزمین از مرمر و سنگ سیاه و قهوه‌ای مشهد و کف زیرزمین با سنگ قهوه‌ای مشهد پوشش داده شده است. سنگ قبر سیاه است و حدود 12 تن وزن دارد و بر روی آن تاج طلایی نصب شده است. در و پنجره‌های بنای اصلی از آهن ساخته شده. پنجره‌های ساختمان از شیشه نیست، از مرمر تربت حیدری است که نور را به داخل آرامگاه راه می‌دهد. در محوطه آرامگاه چاه عمیقی حفر شده است که علاوه بر احتیاجات محوطه آرامگاه، آب آشامیدنی را در دسترس شهر ری قرار می‌دهد. هزینه احداث آرامگاه که می‌تواند معرف هنر معماری ایران در جهان باشد، حدود 3 میلیون تومان است. در داخل آرامگاه، ملکه مادر تاج الملوک آیرملو، همسر رضا شاه، شاه دخت شمس و شاه دخت اشرف پهلوی از صبح در انتظار لحظه ورود پیکر رضا شاه به ساختمان آرامگاه هستند و پس از ورود تابوت به آرامگاه مدتی دور آن جمع شده و در کنار شاه اشک می‌ریزند. پس از اجرای مراسم دفن، روپوش سیاهی روی قبر کشیده می شود و بر روی آن شنل و لباس و سردوشی و شمشیر و نشانهای رضا شاه قرار داده می شود. سپس سپهبد یزدان پناه وزیر جنگ نطقی از طرف ارتش ایران ایراد می کند و در بخشی از آن می گوید: ای بنیانگذار ارتش و ایران نوین، ای رادمردی که نه تنها ایران بلکه دنیای امروز خدماتت را به چشم حیرت و احترام و تقدیر می نگرد. اعلی حضرتا، ما که از نزدیک ناظر و شاهد اقدامات بزرگ و تاریخی شما بودیم، ما که با چشم خود مشاهده نمودیم شما برای پیریزی و ایجاد ایران نوین چه رنج ها و زحماتی تحمل فرمودید. ما که ناظر بودیم که تنها در نتیجه قدرت و ابتکار و اراده محکم و عزم راسخ آن شاهنشاه چه تغییرات حیرت آوری در این کشور به وجود آمد. خدمت شما به این آب و خاک را هرگز فراموش نخواهیم کرد. پس از پایان نطق سپهبد یزدان پناه، 2 دقیقه سکوت در سراسر ایران اعلام می شود و 66 گلوله به یاد 66 سال عمر پرثمر رضا شاه شلیک شده
و در آرامگاه بسته می شود.

در پایان مراسم محمد رضا شاه پهلوی در حالی که مادرش تاج الملوک آیرملو در جلوی وی حرکت می کند، آرامگاه رضا شاه را به همراه برادران و خواهرانش به جز فاطمه پهلوی که در مراسم حضور نداشت ترک می کند.

همان روز شاه در پیامی از ملت ایران سپاسگزاری می کند. مشاهده تأثر و اندوه فراوان عموم هممیهنان و شرکت صمیمانه‌ای که در هنگام تشییع و تدفین پیکر اعلی حضرت پدر تاجدارم نموده‌اند، مایه تسلی خاطر و تقویت روح افسرده من در این مصیبت می باشد. ابراز احساسات بی‌آلایش ملت که از قلبی آکنده از قدرشناسی و مهر و محبت نسبت به مردی خدمتگزار سرچشمه گرفته است، برای روح پاک فقید بهترین پاداش و برای من و سایر خدمتگزاران ایران نیکوترین مشوق در فداکاری است. امروز بیش از 70 سال از آن روز بارانی در شهر ری می گذرد و جایگاه رضا شاه نزد ایرانیان را می شود در شعارهای رضا شاه روحت شاد نسل جوان جستجو کرد. جایگاهی که نه ویران ساختن مقبره چیزی از آن کم کرد، نه پنهان کردن پیکر بازیافته شدهش. دوران سلطنت رضا شاه بی نقص نبود، ولی اگر منصفانه به کارنامه و دستاوردهای او در متحول ساختن جامعه ایران نگاه کنیم، بدون شک میتوان گفت که در هیچ دورانی در تاریخ ایران به اندازه 16 سال دوران رضا شاه برای آن مملکت از هم گسیخته کار انجام نشد. رضا شاه به ایران تعلق دارد و مردم ایران نگاهبانان حقیقی میراث او هستند.

0: بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
1: ببینید اینها ذخیره های نظام هستند برای روزی که میخواد. همین آقای عبدالکریم سروش در ایام انتخابات دیدید چی نوشته بود؟ رضایی را رضا نمیدهیم، غازی را به بازی نمیگیریم، عبدالناصر را نصرت میکنیم. از این کلمات رو به کار میبره که مردم بری به عبدالناصر همتی رأی بدید. خب عزیز من، تو که تو کالیفرنیا نشستی، نه درد مردم داری، نه فهم سیاسی داری. کسی که میگه خمینی با سوادترین حاکم تمام دوران ایرانه، خب میزان خرد سیاسیش معلومه. دلایلش هم آورد که مضحک بود، چون فقه خوانده بود، از عرفان میدانست، اندکی هم فلسفه آموخته بود. یعنی ذهن دینی این آقای عبدالکریم سروش اینه که کسی که فقیهه حاکم خوبیه، با حاکم با سوادیه، در حالی که امر سیاسی رو شما دقت بکنید تقلیل بدید به یک فقیه، به یک عارف، به یک کسی که اهل فلسفه و اینهاست. بفرمایید دوستان دیگر. آقای گلریز صحبت کرد، گزارش کرد.
0: بشنویم دامون گلریز عزیز رو.
2: درود بر شما دوستان عزیز در سکو و در تالار. خدمت عرض کنم که مسائل خیلی زیادی هست که من سعی میکنم در ذیل این عنوان مطرح کنم. دوستان خیلی مسائل مهمی رو گفتن. من موضعی رو که دارم یک مقداری میانه است، میانه صحبت آقای ایمان، جناب آقای ایمان سلیمانی و دوستی بود که اعتقاد دارن در مبارزات سیاسی، آقای عزیزی، خیلی نبایستی به مسئله اعتقادات و دین اشاره کرد یا اونو بهانه کرد. من یه موضع میانی دارم، مشخصاً هم برمیگرده به همین مسئله لچک و اتفاقی که برای ژینا افتاد، که فقط این یک نمونه هم نیست. نخست این رو بگم که طبق آخرین آماری که از تحلیل شبکه‌های اجتماعی بیرون اومده، مشخصاً هم توییتر، به نظر میرسه که تعداد توییت ها تأثیرگذاریش، واکنش هایی که بوده تا الان، قابل مقایسه است با اتفاقات آبان 98. سقز رو به نظر میاد که از نظر اینترنتی کاملا بستن، حتی گزارش از تیراندازی و رگبار رو من در فضای توییتر توسط یکی از سازمان‌های حقوق بشری کرد شنیدم. و رسانه‌های خارجی دارن خیلی آرام به این موضوع می‌پردازن و این رو پوشش میدن. خیلی مثبته از یک جهت. نشست سازمان ملل هست، اون هم بهش من خواهم پرداخت. ولی این مسئله موضع میانی یعنی چی؟ به این معنا که درسته که جمهوری اسلامی برایند انقلاب 57ه که در اون به طور کلی تقریبا بخش، حتی استثناء هم میشه خیلی کم آورد، کسانی که واعظان دینی هستن موافق این انقلاب و موافق نتیجه شنی جمهوری اسلامی بودن. حتی کسی مثل شریعت مداری آیت الله هم در تحلیل نهایی با اما و اگر در تایید این انقلاب به جمهوری اسلامی و رأی به جمهوری اسلامی رأی داد. میدونید که رأی به جمهوری اسلامی و اصلا کل این رفراندوم غیر قانونیه، به خاطر اینی که از اراده ملت نیامده، بلکه از اراده یک شخص که حکم کرد که این رفراندوم برگزار بشه، یعنی خمینی، برآمده. در حال حاضرم در تالارهایی که و در سخنان و این روایت سازی ها، موتور روایت سازی هایی که در اون هدف این هست که مردم رو تخته‌ای بکنن، ترکوب بکنن، این پرسش مطرح بشه که بله، این مشکل از فرهنگ ماست، ما فرهنگمون خرابه، اپوزیسیون فشله، مشکل از مردمه. مادامی که شما وارد این روایت میشید، در عمل داریم برای جمهوری اسلامی کار میکنیم، خواسته یا نخواسته. روایتی که در اون ملت رو، فرهنگ رو و ایران رو به عنوان مسئول اصلی قرار میده، نه مجری، حتی مسئولیت این مسائل رو اینجوری قرار میده، هدفش کاهش اون همدلی ملی، سرکوب در نهایت ملت، نوعی خودزنی. راجر سکروتن فیلسوف بریتانیایی در این مورد کتاب داره، آیکیفوبیا، ضدیت از خود و میهن، که بسیار گسترده است و این به وجود من خیلی مشاهده میکنم. اینا همه آب آسیاب جمهوری اسلامی و بقاش هست، چون مادامی که شما به جای اینکه اصل داستان رو طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 2, 5, و 7 قانون نیروهای انتظامی که در اون اصلی ترین مسئول در این اتفاقاتی که برمیگرده به نیروهای انتظامی مسلح و غیره شخص علی خامنه ای هست رو کنار میگذارید و به این نقد از فرهنگ، نقد از نمیدونم مردم ایران، ملت ایران، اپوزیسیون ایران و غیره مطرح میکنید، این کاملا در راستای حکومت. این خیلی نکته مهمیه. اگر میخواین کاری انجام بدین دوستان عزیز، یکی از اون کارها تشکیل گروه های کوچک، شبکه های کارآمد ولی کوچیک، هیچ احتیاج هم نداره که کار علنی بشه. مبارزه کنید در این جنگ روایات و نبرد گفتمان ها در فضای شبکه های اجتماعی که بزرگترین ترس حکومت اگر نبود

که هواپیمای MH17 رو نیروهای پوتین در اوکراین ساقط کرد که بعدا معلوم شد که این رو با دستور مقامات بلند پایه اوکراینی بود، در این هواپیما خب از ملیت‌های مختلفی بودن. هواپیما مال مالزی بود، فقط حدود 200 تن از هلندی‌هایی بودند که در این هواپیما به خاطر این حمله سقوط کردند. در یه همچین مملکتی، مملکت آزاد، رسانه‌های آزاد، سرکوب در خیابان‌ها نیست، درجه همدلی با اون 200 تن که کشته شده اصلا قابل مقایسه نیست. چقدر پایین تره با درجه همدلی با به طور مثال ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. یه نمونه است. در حال حاضر بیشترین دغدغه رو خیار فروش های هلندی دارن نسبت به اینکه آیا به روسیه میتونن خیار بفروشن یا نه. ملت ایران ملت شریفیه، ملت ایران ملت وطن دوستیه. خیلی خیلی واقعا کم لطفی و بی انصافیه اگر این ملت رو در کلیتش در یه روند تاریخی به این شکل ناجوانمردانه سرکوب بکنیم. چرا؟ چون زورمون به حکومت نمیرسه. هر کسی که بر سرکوب ملت کوشا باشه، تلاش بکنه، با هر نیتی، با هر استدلالی، داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه، خواسته یا نخواسته. مسئله میانی که عرض کردم در مورد اینکه آیا باید در این مسئله اسلام رو خطاب قرار داد یا کلن اصلا در مورد اعتقادات صحبت نکرد، راه میانی باید باشه. ماشاءالله جدانی تاریخدان در خصوص انقلاب مشروطه یکی از مشکلات اصلی رو در اون مقطع زمانی این میپنداره، تحلیلش مشخصه دیگه، تقلیل مفاهیم مطرح میکنه که در این انقلاب روشنفکران آن زمان به اشتباه فکر میکردن که برای اینکه بخوان روحانیت رو پشت خودشون داشته باشن باید مماشات بکنن و نه فقط به دین نپردازن، بلکه سعی کنن که از دین استخراج بکنن، از اسلام، برای اینه که تأیید کنن که مشروطیت همون چیزی که شما هم میخواین. نمونه، حریت رو به نام آزادی لیبرال، دموکراسی لیبرال تعریف کردن، شورای اسلامی رو به نام مجلس تعریف کردن و با تقلیل مفاهیم زمین ساز بستری شدن که شد انقلاب 57، که فرزندان و نوادگان اون روشنفکران اون زمان 70 سال پیش در انقلاب 57 نفهمیدن که این فاجعه رو دارن میسازن، متوجه نبودن که زمین ساز این فضا هستن. حالا راه میانی یعنی چی؟ معلومه که باید اسلام نقد بشه، مخصوصا به خاطر جمهوری اسلامی. برگردیم به اصل موضوع که در مورد مهسا مطرحه، ژینا، مسئله لچک. آیا در حکومتی که حجاب اجباری است، پوشش زنان اجباری است، اصلا میشه در مورد حجاب اختیاری و پوشش اختیاری سخن گفت؟ اصلا امکان پذیره یه همچین چیزی؟ اصلا موضوعیتی به نام حجاب اختیاری ما میتونیم در موردش حرف بزنیم؟ اصلا مگه میشه حجاب اختیاری باشه؟ اصلا امکان پذیره مگه وقتی که شما رو با چوب و تیغ و لگد و مشت باد مواجه میشن، چه بیرون از خونه چه در داخل خونه توسط بعضی از پدران و مادران و برادرانی که اتفاقا اونا هم همون سرکوب رو به شکل دیگه انجام میدن، در یه همچین فضایی، همه البته اینجوری نیستن ولی برخی، اصلا چیزی به نام حجاب اختیاری مطرحه؟ اصلا معنا داره؟ حجاب اختیاری شما تو اروپا هست که میتونید اینجا اختیاری حجاب داشته باشید، چون کسی شما رو فشار نمیاره بهتون که حتما باید حجاب داشته باشید. تازه اون هم اما و اگر داره، چرا که شما اگر در یک خانواده محجبه و بسیار سنتی بزرگ شده باشین، من تجربهش رو دیدم، بسیار سخت است که از بند سرکوبی که در این خانواده ها هست بخوای رهایی داشته باشی به عنوان یک زن، یک دختر جوان، و بخوای حجاب نداشته باشی، چون انواع و اقسام انگ ها رو بهت میزنن. این نظام توتالیتره. اسلام
سیاسی

0: بیا و مشخصا هم یک رژیم یک فضای توتالیتر رو به وجود میاره وقتی که وارد قدرت میشه، وقتی فضای شخصی بین یه رابطه عمودی بین شخص و خدا، حالا بر اسمی اون یه بحث دیگه است، ولی وقتی وارد فضایی میشه که میخواد اعمال قدرت بکنه کاملا توتالیتره. راه میانی یعنی اینه که حداقل اینه که با موضوعی به نام حجاب اختیاری واسطی کاملا ما خداحافظی بکنیم. اصلا وجود نداره تفاوت حجاب اختیاری و حجاب غیر اختیاری، حجاب اجباری. حجاب در جمهوری اسلامی عامل سرکوب، حجاب در جمهوری اسلامی یعنی سرکوب. اختیاری و غیر اختیاری نداره. این رو در این دنیایی که در قرن 21 شبکه‌های اجتماعی به خصوص در مورد جمهوری اسلامی که انقدر میترسه، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم از نظر تعداد و کیفیت که امروز همین چند دقیقه پیش من دیدم هشتگ مهسا ترند جهانی شد و ادامه داره پیدا میکنه، این تازه شروعه، حداقلش در این فضای روایت، جنگ روایات و نبرد گفتمان ها که نبرد گفتمان ها از سال 98 پیروز شدیم ما در اون براندازی جا افتاد، اصلاح طلبی به کنار رفت، از نظر آمار رسید به زیر 3% توسط آمار خود حکومت، اگر نبی کمتر باشه. برایندش هم میبینیم دیگه، تاثیرگذاری کسانی که به اصطلاح اون نماد رو دنبال میکنن. در این نبرد گفتمان ها و جنگ روایاتی که ما درش هستیم، اتفاقا دست بالا رو ما داریم، یعنی مردم ایران، اتفاقا دست بالا دست ما. اگر بازی نخوریم، اگر وارد این جنگولک بازی های بعضی از این طرفدارای حکومت و خندق حکومت نشیم، مسائل رو دقیق متوجه باشیم. البته عرض من این نیست که من خیلی میفهمم، نه ابدا، من نظر خودم رو میگم. راه میانه یعنی اینی که در عین این که ما به اعتقادات شخصی افراد نقدشون میکنیم ولی به افراد کاری نداریم، چون تفاوت هست بین نقد اعتقادات افراد که اصلا مهم نیست و اصلا محترم نیست. افراد محترمن، انسان محترمه، نه اعتقاداتش. اعتقاداتش اصلا محترم نیست. سعی بکنیم به افراد توهین نکنیم، در این حال از این دوگانه های ساختگی و در نهایت آب به آسیاب حکومت ریختنه پرهیز کنیم. یه کسی که میاد شعار میده با لچک در پروفایلش، با هر بهانه‌ای داره در راستای حکومت کار میکنه، بی برو برگرد دیگه، در پروفایل شبکه اجتماعیش لچک سرشه، بعد میاد شعار میده چرا مهسا فلان، چرا مهسا بهمان، بعد میگه چرا این کارو میکنی، میگه من چون حجاب اختیاری دارم. حجاب اختیاری در ایران معنا داره؟ دیپلمات‌های غربی میرن ایران اجازه ندارن داشته باشن. چطور یه همچین چیزی امکان داره؟ خلاصه میکنم صحبتام رو، اطاله کلام نشه یا اگر شد عذر میخوام. بهترین کار اینه که ما یک راه میانه داشته باشیم. اعتقادات افراد اصلا محترم نیست، افراد محترمن، چون در نهایت برای تغییر موازنه قدرت باید با هم نزدیک شد، نه لزوما اتحاد و غیره، نه نزدیک شد، همدل شد، همین همدلی که الان به وجود اومده و این ادامه گسترش پیدا میکنه. میبینید چقدر حکومت در خصوص تجزیه طلبی، قومگرایی سرمایه گذاری کرد و الان کاملا اصلا موضوع مطرح نیست. این هوشیاری هم کنشگران کرد ما و کنشگران قومی دیگه متوجه هستند و دامن نمیزنن. من ندیدم، حداقل خیلی کم، خیلی محدود. این نشون دهنده اون هوشیاریه. ما در این جنگ روایات و نبرد گفتمان ها حداقل ترین کاری که میتونیم بکنیم اون ناشناس گروه های کوچیک تشکیل بدیم. اگر اون کارم نمیتونیم بکنیم، شخصا در این فضا واقعیت ها و مبارزه با روایات حکومت رو در دست بگیریم. موضوعی به نام حجاب اختیاری بی‌معنیه، اصلا کذبه، اصلا بی‌معناست، چون در حکومتی که تحمیل میکنه به شما اختیاری بودنش بی‌معناست. بعد این کل کنار گذاشت، افرادی که با لچک سرشون هست و میان شعار آزادی میدن در تناقضن، حرفشون در تناقضه، خودشون محترمن، حرفشون در تناقضه، باید برخورد بشه. بس اینه، لزومی هم نداره که ما الان بخوایم به اسلام بپردازیم، نه، به اندازه کافی میشه بهش پرداخت و پرداخته میشه. ولی در مورد اینی که لچک و حجاب وسیله سرکوب حکومت از یک طرف و روابط افقی در خانواده ها هست. نمونه اینه که فردا ممکنه که میلیون ها خانواده به دخترشون بگن مواظب حجابت باش، میری بیرون فردا دوباره این اتفاق برای تو نشد، ببین مهسا چه اتفاقی واسش افتاد، به جای اینکه حمایت بکنن از اینی که زن و مرد چرا باید در بیرون از خانه با لچک راه بره. برای این کار لازمش حداقل ترین کارش به جز حالا امضای اینو بیانیه ها، جنگ روایات، نبرد گفتمان ها، و در این کار ما دست بالا رو داریم، چون هم تعداد بیشتره، هم انگیزه بیشتره، هم آگاهی بیشتره، هم امکانات بیشتره. هر چقدر میخوان از طریق اینستاگرام و توییتر بخوان جلوش رو بگیرن، مگه نشد؟ مگه الان ترند جهانی نشد؟ مایک خدمتتون. خیلی ممنونم، اطلاع کلام شد از خواهیم.
1: مرسی، متشکرم. مؤسس عزیز بفرمید، شما رو بشنویم.
2: درود میگم به شما مدیریتورها و دوستان حاضر. منم به مادر و خانواده جینا صمیمانه تسلیت میگم و از وسط صحبت‌های ایمان و سلیمانی عزیز وارد اتاق شدم که دیدم مثل همیشه داره این گنداب مرداب اسلام اشغالگران ما رو هم میزنه تا بوی تعفنی که همیشه داشته بیشتر بالا بزنه. به نظرم تا بلکه آخرین ذره زنده توی هر کسی که تو مدار جاذبه این فروغ جاویدان اسلام رو تکونی بده و شاید زنده بکنه. چون که فکر میکنم الان صحبت‌های دوستانو هم شنیدم، این در واقع نبرد مرگ و زندگی برای ما ایرانی ها. همونطوری هم که بچه ها گفتن ژینا هم معنیش زندگی بود. این هم فقط برافروختگی ایمان سلیمانی و بقیه شما نیست، این یه برافروختگی ملیه. چون که مرگ ژینای زندگی به نظرم این بار همه راز و رمزای ایران و ایرانی رو با خودش داره، چون ژینا هم دختره، یعنی هم یه زنه، هم اهل کردستانه، هم زیر طاق کسرا کشته شده، چون دیشب گزمای همین اسلام و محمدی یه بار دیگه کسرا رو محاصره کرده بودن که همتون لابد فیلماش دیدی و هر ایرانی رو هم می‌زدن. توی مقاله هم دیشب در همین رابطه نوشتم، ارسال کردم که منتشر بشه. منظورم اینه پس دیگه نمیشه. حالا من صحبت‌های دوستان رو شنیدم، ولی خب همونطوری هم که ایمان عزیز توضیح داد، دیگه نمیشه بعد از این آخرین کشته که کشته اسلامه، یعنی کشته به دست محمد، قرآن لجن و سنت افن و دستای علی تا علی خامنه‌ای، دیگه نمیشه هم مثل مجاهدین و نواندیشان اصلاح طلب و حکومت اسلامی هم لچک و پرچم اسلام سیاسی رو تو دست داشت، هم با این پرچم برای ژینا سینه زد، برای ژینا و ژیناهای ایران، یا مثل سروش دیروز به اصطلاح نواندیش دینی که دیروز مدعی بود که این کشتن ژینا هم ضد قانون هم ضد دینه. نه دیگه، اینطوری دیگه در واقع مخاطب رو احتمالاً مثل خودتون فرض نکنید. همونطوری که نسل جوان الان داره شعار میده که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، خب همه نواندیشان دینی و چپ سنتی و غیر سنتی که از اولش همدست این حکومت نکبت اسلامی بودن با شعارهای اسلام حراسی و دیگه که توی غرب مدش کردن، باید گفت که دیگه تمام ماجرا. مردم هم که برای ژینا بی حساب نمی نویسن که کاوه آینده ایران زنه، چون ژینا به نظرم در هیئتی به بلندای جسم همه زنای ایران، از قرة‌العین تا دخترای خیابون انقلاب تا ندا و بسیاری که جونشون رو در واقع مثل ژینا از دست دادن، ژینا هم جونش رو در تیر کرد تا مرز ایران و ایرانی رو ترسیم کنه. و به قول دیروز ایمان عزیز که میگفت دیگه باید تعارفات رو کنار گذاشت، یا به قول استاد خویی باید بهشون گفت که نفرین به شما که مرگ رو با این اندیشه اسلامی سرودی کردید و کشته کشته و کشته کشته از کشته ها دارید به مردم ما تحمیل میکنید. من صحبت دیگه ای ندارم، سعی کردم مختصر بگم حرفمو. با سپاس از فرصتی که بهم دادید، و همونطوری که دوستان گفتن جهت اطلاع از صبحم دارن تیراندازی میکنن، منم تا حالا چند تا از فیلمای نوجوانای جوانای گلوله خورده رو دیدم، پس به امید اینکه مردممون بیدار و بلند شن و به قول پویا یک بار برای همیشه ریشه این اشغالگران رو بکنیم و به گورستان تاریخ بسپاریم. سپاس از فرصتی که دادین و گوش میدم شما رو.
1: بله، مرسی، متشکرم از شما.
3: ممنونم از شما. من اتفاقا یکی از مهمترین دغدغه‌های من هم همینه، یعنی ما در کنار
4: نقد ایدئولوژی و تفکر حاکم، ایدئولوژی خودمون رو بسازیم، تفکر خودمون رو بسازیم، برنامه‌های خودمون رو بسازیم که مردم دلگرم بشن برای حرکت، بدونن به دنبال چه هستن، به چه خواهند رسید. وقتی بحث سرمایه مطرح شد در دقایقی قبل، اتفاقا نظر من اینه که عزیزانی که الان تشریف دارن حتما بفرماین ما چه ابزارهایی میتونیم داشته باشیم. ما باید نیروهای خودمون رو تولید بکنیم، افراد رو تولید بکنیم که یه گفتمان رو بشناسن، برای اون مبارزه بکنن، احساس بکنن که در پرتو اون گفتمان میتونن جامعه بهتری داشته باشن، و این وظیفه همه ما هست. این یکی از مهمترین دغدغه‌های منه و امیدوارم در ادامه بحث سروران عزیز من بفرماین ما چگونه میتونیم با داشته‌های حداقلی شروع بکنیم، نه اینکه منتظر باشیم همه چیز آماده بشه، بلکه خودمون اون جاده رو آرام آرام سنگچین بکنیم، هموار بکنیم برای حرکت کردن. این هم یک سوال بسیار مهمی است، امیدوارم عزیزان در ادامه مباحث حتما به اون بپردازن.
5: اگه اجازه بدید من یه نکته دیگرم خدمت دوستان بگم، و اون اینه که دوستان هیچ فکر نکنیم که ما 40 مثلا هر کسی به فراخور خودش مثلا 43 سال مردم دارن این کارو میکنن، 20 سال، 15 سال. واقعیت اینه که این گذار از گفتمان جمهوری اسلامی به شکل جمعی، به این شکلی که امروز میبینیم، مگه چند وقت اتفاق افتاده؟ حالا من نمیدونم، شاید شما صحبت من رو نقد کنیم، ولی این طور بشینیم دور هم با سوابق مختلف که هر کسی حالا بالاخره یه جوری در یه سابقه ای داشته، این مگه چند وقت اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم اتفاقا ما الان نقطه شروع خوبی داریم و باید از امروز روی خودمون حساب بکنیم و بگیم که خب الان مثلا دیگه الان به این نقطه رسیدیم. و بعد تاکید میکنم به این که ما باید ترسیم بکنیم که اون آینده‌ای که میخوایم به سمتش بریم شفاف چی هست، که اون وقت مردم با خیال راحت به سمت اون آینده حرکت بکنن. یعنی در مقابل بی آیندگی یه ترسیمی از آینده در مقابل خودشون داشته باشن که بدونن برای چی میخوان به هر حال برن و فداکاری کنن. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم.
4: دوستان من یه مطلبی رو میخوام اشاره بکنم، شاید باز کردن این دریچه هم بد نباشه، به خصوص کسانی که الان هستن غالبا عزیزانی هستن که تجربه دارن در جوامع غربی زندگی میکنن و با بازوان اسلامگرایان آشنا هستن، دولت هایی که از طریق مساجد یا مکانهای مذهبی سعی میکنن مقاومت بکنن. یعنی اگر نیرویی رو اپوزیسیون داره یا فعالان حقوق بشر دارن که میخواد مثلا با مجالس بین المللی صحبت بکنه در نقض حقوق بشر، این بازوان سعی میکنند این تبعیض رو موجه نشان بدن، گویی مثلا اسلام یک مسئله است که مردم با اختیار اون رو قبول کردن، جزء فرهنگ اونهاست، جزء سنت اونهاست، و از اون شدت اعتراضات بکاهند. این کاری است که همه ما این رو تجربه رو داشتیم. حالا شما گروه‌های سیاسی رو در امریکا دارید، مساجد مختلف رو در جاهای دیگه دارید که سعی می‌کنن سفیدشویی بکنن آن چیزی رو که حتی فعالان حقوق بشر می‌خوان به جوامع بین‌المللی بدن. من یک متنی رو می‌خونم، مسئله بسیار مهمی است، دوست دارم عزیزان در این مورد هم صحبت بکنن. ببینید، شما اگر دشمن خودتون رو نشناسید، ابزارهای اون رو، تفکر اون رو نشناسید، در برگزیدن استراتژی برای مبارزه میتونی دچار اشتباه بشید. متفکری به نام آقای علی محمد السلابی از اهل تسننه، اما دیدگاه او دقیقاً دیدگاه اسلامی است. یک کتابی داره به نام الگوی هدایت، البته کتابای متعددی داره. او سعی میکنه از صدر اسلام و سنت اسلامی الگویی بسازه برای جوانان مسلمان یا نیروهای اسلامی. در جلد اول کتاب الگوی هدایت یک نکته‌ای میگه که حتما ما باید حواسمون رو جمع بکنیم در خصوص ابزارهایی که این ایدئولوژی در اختیار پیروان خودش قرار میده. ایشون چه میگه؟ از داستان شعب ابی طالب که بسیاری از کافران بنی هاشم از پیامبر اسلام حمایت کردند به دلیل اینکه حقوق انسانی او رو محترم بدانن، نه حقوق عقیدتی او رو، پلی میزنه به حقوق بشر و بعد میگه چگونه میشه از این حقوق بشر برای نشر اسلام استفاده کرد. خوب دقت بفرمایید، نکته بسیار مهمی است. دوست دارم عزیزان در ادامه به این موانع هم اشاره بکنن که ما خب ابزارهای متعددی رو که به کار میگیریم با این موانع باید برخورد بکنیم. ایشان اشاره میکنه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختند و بعد ادامه میده بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمان میتواند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت اسلامی است استفاده نماید. بعد ادامه میدیشون قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان می گذارد باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. بعدشون ادامه میده. باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود. یعنی کاری نداشتن که ایشون اعتقادش چیه. فقط چون یک انسان محترم. بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت‌ها به عنوان وسیله‌ای از وسیله‌های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه‌ها و دشمنی‌های آنان استفاده نمایند باید از آن بهره برداری نمایند و بعد ادامه میده مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی برایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برایند. یعنی حرفشون چیه؟ حرفشون این است که حقوق بشر یک فضایی را آماده میکنه که مردم ما رو هم محترم میدونن، یعنی من مسلمان رو هم محترم میدونن به خاطر اینکه انسانم. حال که در این فضای بین المللی این امکان برای من فراهمه، من باید از این ظرفیت به بهترین شکلی برای جهاد و اون اموری که مد نظرم هست بهره ببرم. و یک نکته رو هم همیشه پس ذهنم داشته باشم که طبیعت اسلام با یهود و نصارا و سکولاریسم در تضاده و من باید از این فضا به بهترین نحوی برای اسلام خدمت بکنم. اینا ایدئولوک های اسلامند. همین سخنان از مساجدی در اروپا و جاهای دیگه در سایت های مختلف به گوش مسلمانان میرسه. این استراتژی اونهاست. یعنی اگر ما به عنوان نیروهایی که مخالف وضع موجودیم میخوایم صدای مردم رو برسانیم، همین ابزارها سعی میکنن نشان بدن که این حق مردمه که آزادی پوشش داشته باشن، این حق مردمه که آزادی عبادت داشته باشن، در حالی که پشت پرده آزادی معنا نداره. جبری که از همان دوران طفولیت بر کودکان هست تا زمانی که به سن قانونی میرسند و مسائل دیگر مانع از این میشه. و انسان غربی حوزه های مختلف دیگر علاوه بر مسائل اقتصادی، مراودات تجاری با دولت جمهوری اسلامی طبیعی است که از اینها هم بهانه‌ای بیاورد برای نیروهای روشنگر حقوق بشری اپوزیسیون که سعی میکنن بگوین ببینید اینها ظلمه. اونها میگوین نه خیر، این علاقه مردم ایرانه. اینها ابزارها و موانعی هستند که در راه ما هم هست. یعنی باید با اینها هم با شناخت دقیق مقابله کرد. امیدوارم عزیزان در ادامه بحث به این مسئله هم بپردازن. عرض دیگری نیست پارسش.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی عزیز و دوستانی که نکاتی رو گفتن. دکتر دارای عزیز رو بشنویم. خیلی خوش اومدید دکتر. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
6: قربونتون برم. با عرض درود و احترام خدمت همه اساتید و بزرگواران دستخوس همه هستم. به عنوان یک فرد عادی از بطن جامعه می‌خواستم عرض کنم که همیشه هممون گله می‌کنیم از بی‌تفاوتی مردم، نگاه کردن و منفعل بودنشون، خبردار شدن و فقط سر تکون دادن. از مردم عادی گله نکنیم. عزیزان همینجا تو کلاب‌هاوس هم یه نگاهی بکنیم. اینجا تازه به افراد از یه سطح فرهنگی بالاتری از توده جامعه هستند. اینجا چی میبینیم؟ 54,000 نفر فالوور دباغ یعنی چی؟ رومایشون چه دباغین، چه مذهبی ها، چه قرارگاه ها، قلقله است. از چه کسایی؟ دوستان و مثلا طرفدارانشون؟ نه، هرچی اسامی رو میبینم میبینم اتفاقا دوستای خودمونن، افرادی هستن که با جبهه مقابل باشون هستند. آدم سوال میکنه خب برای چی، چطور میشه؟ با این بهونه که همونجوری که جناب فرهنگ هم فرمودن، برای اینکه نظرمون رو بگیم و باب گفتگو بسته نشه. آخه مگه اینا مگه اجازه میدن که کسی بیاد نظری بده اونجا؟ وقتی که چتر میبندن، هیچ کس رو بالا نمیارن، به شخصیتی مثل سلیمانی هم اجازه حرف زدن نمیدن، که ما اونجا میخواییم چی کار بریم؟ چرا انقدر دوست داریم همینجا سرک بکشیم؟ این بهانه مثل اونیه که یه پیرمرد روستایی گله بکنیم که چرا تو رفتی انتخابات رأی دادی؟ بگه منم میخواستم باب انتخابات و دموکراسی بسته نشه. خب این حرف هم مثل همونه دیگه. این روم ها پره از پامنبری هایی که هیچ کدومشون هم قبولشون نداریم. این روحانی ها، نواندیش ها، لومپن ها، اینا رو بابا نریم، انقدر خودمون اینا رو پرزنتشون نکنیم. ببخشید بزرگواران، باعث فلاکت این کشور همین بلا تکلیفی مردم و الیتش رو بس. الیتش نمیدونن چی کار باید بکنن، مردم عادی هم بهتر نمیدونن. ببخشید مزاحم شدم، دست همه رو میبوسم، قربونتون برم.
1: مرسی دکتر، خیلی ممنون که مشارکت کردید.
4: من فکر کنم جناب گلریز یک مطلبی داشتن. بفرمایید جناب گلریز.
1: بفرمایید جناب گلریز، شما کامل بفرمایید.
7: ببینید دوستان عزیز، درود دوباره به تالار و سخنرانان. عرض کردم اگر هدف نقد اسلام باشه، جاش و زمانش الان نیست. اگر هدف نقد حجاب و همونجور که عرض کردم خدمتون باشه، یه بحث دیگه ایه. ما نباید در این بازی بیفتیم که هدف از اعتراضات سراسری، هدف از مخالفت با حجاب در چارچوب ایران امروز، ضدیت با دینه. این دوتا با همدیگه هیچ ربطی ندارن. دوستانی که به این موضوع دامن بزنن، چه خواسته یا نخواسته در راستای در عمل جوش ندادن جمعیت بزرگی خواهند بود که به هزار و یک دلیل ممکنه که اعتقادات شخصی داشته باشن. من خودم این رو به عنوان یک ایتئیست دارم مطرح میکنم. کارنامه کاریم هم در خصوص همین مطلب اسلام سیاسی مشخصه، دوستان گوگل کنن متوجه میشن. ولی الان وقت این کار نیست. مخالفت با حجاب اجباری هیچ ربطی به این نداره که ما بخوایم الان موضوع رو ببریم تو فضای ضدیت با اسلام. این اشتباهه. مگر اینکه هدف این باشه دیگه. فکر نمی کنم هدف از این تالار این بوده که بخوایم اعتراضات رو تقلیل بدیم و اتفاقات رو و مخالفت ها رو با جمهوری اسلامی، با مشخصا سرچشمه جمهوری اسلامی، این انقلاب 57، به مبارزه با دین. اگه هدف اینه، خب مشخص میشه و هست. من اگر احساس بکنم که این روند به این شکل پیش میره، شخصا خب حضورم رو خاتمه میدم اینجا. ولی اگه هدف مخالفت با حجابه، به این علت که اگر حجاب در کلیتش، اختیاری و غیر اختیاری هم نداره، که نیمی از جامعه ایران رو سرکوب میکنه، از چنگ جمهوری اسلامی گرفته بشه، قطعا ما به ریزش در این حکومت و به پایان این حکومت نزدیکتر میشیم با مسالمت و با کمترین هزینه. بحث این. مایک خدمت شما. بله،
4: من نکته رو عرض بکنم. بله دقیقا، مسئله ما فراتر از حجابه. یعنی شخص من معتقدم اساسا این دین در تشکیل این حکومت نقش برجسته‌ای داشته. ما وقتی به ولایت فقیه نگاه میکنیم، او بر روی مسئله حجاب استوار نیست، او بر مسئله امامت استواره، یعنی شخصی که خود رو نماینده یک امام معصوم میدونه و برای اجرای احکامش سعی میکنه حکومت خودش رو تشکیل بده، بر نظارت استثوابی استواره، جایی که برگرفته از اندیشه علی بن ابی طالبه که میگه من خلافت و امارت رو به کسانی میدم که به تعهدشون نسبت به خودم اطمینان داشته باشم. یعنی ما با یک نظامی روبرو هستیم که مسئله حجاب ساده ترین مسئله است. زنان ما صرفاً دغدغه حجاب ندارن، اونها از حق انتخاب شغل محرومن، از حق پوشش محرومن، از حق خروج از کشور محرومن، از حق ولایت نسبت به فرزند محرومن. همه جنبه ها رو که شما نگاه بکنی، خب این مشکل بزرگ وجود داره. این که ممکنه عده‌ای مخالفت بکنن، به نظرم آمار اونها خیلی کمه. یعنی ما کسی رو دیگه نداریم که برای اسلام بخواد جان خودش رو بده، مگر عده‌ای که از قبل اسلام حکومتی دارن منتفع میشن که تعداد اونها هم زیاد نیست. اما همونها هم با روشنگری بسیار داستانشون متفاوت میشه. ببینید، ما اگر مردم رو با این ایدئولوژی جلو ببریم، با این تفکر که مشکل ما حجاب است، خب یک انسان میگه خب من برای یک حجاب برم تو خیابون کشته بشم؟ اما اگر بگیم نه، مسئله آزادی است، در فردای براندازی این جمهوری اسلامی شما نه تنها از حجاب آزادی، بلکه تبعیضی میان تو و شوهرت نیست، تبعیضی میان تو و برادرت نیست، تبعیضی میان تو با یک حاکم سیاسی نیست. یک زنی میتونی خارج از کشور بری، یک زنی میتونی سرپرستی فرزندتو به عهده بگیری، یک زنی میتونی رئیس جمهور بشی. این وقته که یک انسان احساس میکنه که چه برد بزرگی خواهد کرد اگر وارد میدان بشه. وقتی ما وعده های کوچک برای مردممون میدیم یا معتقدیم که بله فقط برای این بیایید، زنه میگه خب اشکالی نداره، اگه فقط میخواید انقلاب کنم که حجاب من درست بشه، من حاضرم اون گرما و اون سرما رو تحمل کنم ولی کشته نشم. اما یک زنی که میدونه این همه تبعیض در علیه او همه برآمده از احکام شریعته، خب ضدیت با این دین چه فرقی داره؟ چه مشکلی داره؟ مگر ما در برابر ایدئولوژی هایی که توتالیتر هستن مماشات میکنیم؟ مگه میشه در برابر نازیسم، فاشیسم مماشات کرد؟ بگیم حالا یه بخشش رو که مربوط به حالا اون بخش موسیقی هست رو حالا بگیریم، با اصل داستان کاری نداشته باشیم. به نظرم این هم اشتباهه. مردم ما امروز ظرفیت پذیرش این مسئله حداکثری رو دارن. من روزی در یک برنامه تلویزیونی بود، خانم دکتر بابک عزیز و خانم شاپرک شجریزاده عزیزم بودن، روز 8 مارس بود، بودن 5-6 سال قبل، احتمالا خانم دکتر بابک یادشونه. در اونجا خانم شجریزاده اشاره کرد که مردم ما هنوز آمادگی ندارن. گفتم آقا جان آمادگی ندارن؟ شما اینها رو منتشر کن، بگید سلیمانی امیری گفت. خب شاید یه دمون آمادگیشو داشته باشن. چرا میترسیم؟ زنان ما امروز به اندازه کافی آموزش دیدن، توسعه پیدا کردن، مبارزه میکنن. دغدغه اونا مگه فقط حجابه؟ این دختری که سرش رو پدر میبره به خاطر ولایت پدر نسبت به اونه. زنی که حق طلاق نداره به خاطر قوانین شرعی که مجبور دائما در درون دادگاه ها از این پله به بالا، از اون شعبه به اون شعبه، از اون جا به اون جا بره. بزرگواران، چرا به حد اقل قانعیم؟ اتفاقا با حد اکثر نیروها جذب بیشتری میشن. زنان ما که نیمی از جامعه هستن باید بدونن چه سرمایه هایی از اونا گرفته شده. تمام این حقوق از زنان ما گرفته شده. بحث ضدیت با دین چه مشکلی داره؟ مگر این دین با ما ضدیت نکرده؟ مگر این دین ضد زنان نیست؟ این دین چیزی رو با خواهش و التماس به زنان داده؟ یک استادیوم رفتن رو هم حتی اونا نداده؟ یه مبارزه دیگه. چقدر این زنان بگن آقا ما میخوایم بریم استادیوم؟ چقدر این زنان بگن آقا جان ما میخوایم تو لباس و اینها دیگه؟ حداقل هاست. شما برای اینکه نیروی رو جذب بکنید در برابر اون ایدئولوژی حاکم که میگه اگه بکشی بهشتی، اگه بمیری بهشتی، در هر صورت پیروزی، شما نمیتونید وعده های حداقلی بدید. مشکل ما ولایت فقیه، مشکل ما قوانین برآمده از وحی اصول 2، 3، 4 قانون اساسی. اصلا حاکمیت برای مردم نیست. تو این جامعه اصلا نمیشه با ماشات کرد. ممکنه شما بگید خب نیروهای جذب نمیشن، خب نشن، اما ما نمیتونیم به زنان ما که نیمی از جامعه هستن مسکنی تزریق بکنیم و بگیم که حالا شما به حجاب قانع باش. یعنی جمهوری اسلامی هم بگه خب حالا من حجاب رو خوب میکنم دیگه، بقیه رو حالا فعلا کوتاه بیان. نه، حق من که قابل مصالحه نیست. مگه میشه حق من رو شما ندید؟ کشورهای عربی رو نگاه بکنید. خب زنا بعضی هاشون در پوشش آزادن، اما میتونن به اون جایگاهی که مردان دارن برسن؟ نه، به هیچ عنوان نمیتونن برسن. حالا ممکنه شما بگید آقا یک باره نمیشه، اما یک باره که میشه آگاهی رسانی کرد. اما در مرحله اجرا بله، میشه قدم به قدم، گام به گام، برنامه به برنامه پیش رفت. اما بذارید ذهن بانوان ما، ذهن مردان ما پذیرش این مسئله رو داشته باشه که بر روی حق نمیشه مصالحه کرد، مماشات کرد. من تمام عرضم همینه، ببخشید.
1: بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم. کیا یا کیه؟ یا همچنین اسم آقای اسماعیل پور. در خدمت شما
8: هستم. سلام و درود به شما و همه دوستان جناب استاد سلیمانی. ببینید، دو تا مسئله بسیار اساسی رو مطرح کردید. یکی تقلیل ندادن مبارزه با یک مذهب جنایتکار، مذهبی که مرگ میاره، به مسئله حجاب، و دومی آگاهی بخشی در این زمینه در کشورهایی که ما زندگی میکنیم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که یک روزی بشه که ما به جای در کشوری هم که داریم زندگی می کنیم، در واقع برای اندیشمندان، سیاستمداران غربی در کشورهای آزاد هم ما باید بیاییم و آگاهی بخشی کنیم و بگیم که این تاکتیک هایی است که این سیستم های مذهبی، رژی و ایدئولوژی های اسلامی غیره به کار می گیرند تا بتونن این اون ایدئولوژی مخرب، اون ایدئولوژی نابود کننده، اون ایدئولوژی که علیه حیات انسان و آزادی های اونه رو در دست بگیرن. سفارت کانادا در ایران و جمهوری اسلامی در کانادا زمانی که بسته شد، یکی از آخرین دلایلش که وزیر خارجه اینجا عنوان کردیم بود که جلسه‌ای که در دانشگاه یورک دانشجویان به اصطلاح ایرانی که البته لابیست‌های ایرانی بودن و انجمنی بود که فرزند کاردار فرهنگی جمهوری اسلامی در اونجا در واقع راه انداخته بود، صحبتی که تو اون جلسه کردن و وزارت خارجه همونو ضبط شده داشت و بهش استناد میکردیم بود که بچه های مسلمان، اینو خود کاردار سفارت گفته بود، ما در کشورهایی داریم زندگی میکنیم، ما مسلمانان، مثل کانادا، که اینجاها ظرفیت دموکراسی و ظرفیت حقوق بشری باعث شده که شماها بتونید در بالاترین مقامات در این کشورها در واقع دست پیدا کنید. این جمله را دقت کنید، ما باید به شکلی پیش برویم که بتونیم نوع حکومتی که میخوایم اینجا پیاده کنیم، یعنی بتونیم قوانین اسلام رو پیاده کنیم. ببینید، این خطر رو، این خطر تمامیت خواهی و گسترش به دنیای غرب رو، سیاستمداران غربی، شهروندان غربی درک نمی کنن. در کانادا مدارسی هست که بچه های شهروندان کانادایی که حالا یک زمانی از ایران، سوریه، سومالی و غیره اومدن رو در این مدارس مغزشویی می کنن و آموزش های ایدئولوژیک بهشون می دن. یکی از بزرگترین چالنج هایی که ما اینجا در این جامعه داریم این هست که این موضوع رو بتونیم به اطلاع مردم اینجا و اندیشمندان اینجا برسونیم که موضوعی به اسم اسلاموفوبیا که در اینجا کمپین هایی که راه انداختن تحت عنوان اینکه اسلام هراسی در واقع نفی میکنن، این موضوعی کاملا سیاسی، کاملا ایدئولوژیک هست. این رو به قصد این راه انداختن که بتونن در سایه آزادی ها و در سایه دموکراسی اون مذهبی رو بیان اینجا حاکم کنن که اون مذهب تجاوزگره. شما نمیدونید تصور کنید امام جماعتی در جزیره ویکتوریای استان بریتیش کولومبیا به راحتی به زنانی که حجاب ندارن بدترین توهینا رو در عموم میکنه، بدترین توهینا رو. این در جامعه آزاد داره اتفاق میفته. اینه که این مطلبی که اشاره شد، من به جد روی اون اصرار دارم که ماها و اندیشمندان این جامعه باید در جوامعی که زندگی میکنیم فعال باشیم تا بتونیم به این دوستان بگیم که فرض کنید که سیاستمداری که میخواد با در واقع دوستی با این نوع اسلام، دوستی با اسلام، دوستی با اسلامی که انسان میکشه، جوان میکشه، مرگ رو میاره، چهار تا رأی جمع کردن باعث تخریب تمامی بنیادهای انسانی میشه. این مطلب اساسی است که باید به اون توجه کنیم. مورد دیگر مسئله تقلیل ندادن مبارزه انسانها در ایران در اون جامعه به مسئله حجاب. این موضوعی است که کمتر بهش توجه شده. این رو باید بیشتر و بیشتر گسترش بدیم. ببینید زمانی که جنبش 1,000,000 امضا خواستش برابری بود، شما می دیدید که اون جنبش بسیاری از کسانی که چادر داشتن، حجاب هم داشتن، به اون پیوستن. این به چه معنی است؟ به این معنی است که خواسته برابری انسانی، خواسته آزادی، خواسته رفع تبعیض، خواسته بالاتر و بالاتر از مسئله به اسم حجاب است. این موضوع باید امروز جا بیفته و امروز کرد از کردستان تا تهران شعارهای دیروز مردم بود. صدای مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر جهالت، مرگ بر شقاوت و مرگ بر آزادی ستانی است. امروز این رو همگی درک کنیم و این رو به پیش ببریم. من واقعا تشکر میکنم از جناب سلیمانی که برایشون هم نوشتم، از این چند روز اخیر سطح مبارزه و آگاهی بخشی رو به سطحی رسوندن که اساسی ترین مسائلی که سالها طول میکشید تا جامعه بهش توجه کنه رو در مستر در واقع توجه قرار دادن. مسئله به اسم نواندیشان دینی به همان اندازه و بیشتر و بیشتر خطرناک است که اون ایدئولوژی وقتی اولین بار به شکل نو اومد و خودش رو مطرح کرد. این نواندیشان هیچ عملی به جز در واقع استمرار این ایدئولوژی تخریبگر، ایدئولوژی انسانکش، ایدئولوژی مغز جوانان را تغذیه کردن و مغزشویی آنها نداره. اینه که این دوتا مسئله رو بیشتر بهش توجه کنیم. یکی مبارزه، یکی آگاهی بخش در جوامعی که داریم زندگی میکنیم، یکی دیگه تقلیل ندادن موضوع مبارزه انسانها برای آزادی و دموکراسی به مسئله حجاب. متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
4: ممنونم جناب اسماعیل پور عزیز. من یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید، ما برای تغییر نیازمند سرمایه ایم، یعنی سرمایه انسانی. وقتی خواسته ما فقط حجاب اختیاری است، خب یک زن مسلمان محجبه که در اون فردای برنامه ما حق داشتن پوشش خودش رو داره، نمیاد در کنار زن دیگری که میخواد حجاب اختیاری داشته باشه مبارزه بکنه، چون دغدغه اون نیست، منفعتی نداره. فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی برای او علی‌السبیه است، چون او آزاده که حجاب خودش رو داشته باشه. میگه خب به من چه؟ اونهایی که میخوان حجاب نداشته باشن برن مبارزه بکنن. اما اگر تفکر ما این باشد که زن حق ولایت بر فرزند رو داره، زن حق طلاق داره، زن میراث برابری با مرد داره، آن وقت اون زن مسلمان احساس میکنه که بله این مبارزه ارزش داره، چون دیگر مطیع شوهرم نیستم، دیگر برای حق طلاق التماس نمی کنم، دیگر برای داشتن فرزندم در ترس نیستم. اینگونه است که اتفاقا زنان مسلمان هم به صف ما خواهند آمد، چون احساس می کنند در تفکر ما حقوق بیشتری برای اونها وجود داره، در حالی که در حجاب اختیاری برای اونها فرقی نمی کنه. اونا میگن خب حجاب هم بر فرض پیروز شدن، خب منم میتونم آزاد باشم، حجاب خودم رو داشته باشم. اتفاقا در این استراتژی که فراگیرتره به خاطر تبعیض‌های گسترده بر علیه زنان، حتی اون زنان مسلمان هم احساس میکنن از این تفکر اگر حمایت بکنن حقوق بهتر و بیشتری خواهند داشت. اینگونه هم سرمایه‌های ما افزایش پیدا میکنه. تقلیل دادن به مسئله حجاب حتی بسیاری از سرمایه‌های ما رو نادیده میگیره. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب سلیمانی عزیز و جناب اسماعیل پور. پس بگذاریم که رضا رو بشنویم. رضا جان خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
9: درود و سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، ممنون که به من وقت دادید. من توی زیاد اهل سخنرانی اینا نیستم. ببینید یک سری کارا هستش که شما باید یه کنشی هم انجام بدید. این که مثلا اتاق بزنیم و بیام گریه کنیم و شعر بگیم و اینا، خب یه ذره دلمون سبک میشه، ولی شما وقتی که میارین توی قالب پتیشن، حالا شما با این پتیشن رژیم عوض نمیتونیم بکنیم، ولی میان یک اکت عملی و یک به قول معروف تقاضایی و عملی میان زیرش، و همونجور که جناب ایمان سلیمانی هم فرمودن میتونیم امضاتون رو پنهان بکنیم اگر که داخل هستیم یا اینکه محظوراتی دارید، و این نشون میده که ما حداقل وقتی که یک همچین فردی، یک همچین دختر معصومی که شاید میتونه دختر یا خواهر یا هر کس شما باشه، این یه ایجاد اتحاد میکنه. و من خواهشم این استش که اگر که امکانش هست، الان من میدونم 1800 نفر تو این اتاق هستن، و اگر که فکر میکنن که واقعا میخوان کاری انجام بدن، این پتیشن رو امضا بکنن و مستقیما از به قول معروف سازمان ملل تقاضا میکنه که آقای رئیسی که میان اشیشون ایشون رو جوابگو بکنه. یعنی همچین چیزی هم نیستش که خیلی چیز خطرناکی براتون باشه، منتها یه تمرین همگرایی است. و اینجور چیزای کوچیکو من میخواستم خدمت های سلیمانی بگم که فکر میکنم، حالا من نمیدونم آقای سلیمانی چند وقت از ایران بیرون تشریف دارن، ولی یه سری چیزا استراتژیک هست، یه سری چیزا تاکتیکی هست. شما همونجور که فرمودین، شما که 100,000 نفر قدرت که ندارین که بخواین کاری بکنین، ولی میتونید با اینجور چیزا اعتماد به نفس ایجاد بکنین توی انسانها و اینکه به یه خودباوری برسن. ما همونجور که میدونیم کسی رو نداریم. ما اگر که بخوایم خودمون رو باور بکنیم، با همین چیزای کوچیک میتونیم به خودباوری برسیم. و من اجازه بدین که با شما مخالف باشم جناب سلیمانی، که فکر میکنم که حالا نقد دین مثبت، شما هم تخصصشو دارین، این کار رو انجام میدین، باید هم انجام بدین، ولی مثلا فرض بگیم من گاوپرست، تا اونجایی که من گاوپرستم و تو خونه گاومو میپرستم و مبسوط الیت نیستم توی همونجور که شما توی عنوان گذاشتید توی جامعه که بخوام اون عقیدمو به کسی تحمیل بکنم، شما هم حق ندارین به من خورده بگید. ولی اگه من بخوام به شما تحمیل بکنم یا شما عقیدت رو من تحمیل بکنی، اون وقت با هم زاویه پیدا میکنم. یعنی من فکر میکنم که این دوتا رو یه دید استراتژیک است، یه دید تاکتیکی. تا اونجایی که شما عقیده خودتون من عقیده خودم داشته باشم و به هم تحمیل نکنیم، فکر میکنم هیچ لزومی هم نداره که بخوایم به هم اثبات بکنیم. فکر میکنم شما هم منظورتون این نیست، کلا میخواین که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدما رو به قول معروف به فعالیت وابدارید، ولی باید مواظب باشیم که دشمن علکی هم برای خودمون درست نکنیم. اون خانومی که همونجور که شما فرمودین حجابشو داره، شاید با نظر شما حرف شما نظرش عوض نشه، ولی حجابشو داره، تا اونجایی که به اون یکی فورس نمیکنه و بالعکس فکر میکنم که مثل همین جوامع خارج که فکر کنم خیلی از ما داریم زندگی میکنیم، من آدم میبینم که روبند داره، آدم هم پس مینی ژوب داره میپوشه، کنار هم دارن زندگی میکنن. فکر میکنم شما هم احتمالاً هدفتون این است. اگر که من اشتباه میگیرم بفرمه و ممنون که از وقتی هم که من سپاس از همه دوستان.
4: درود بر شما دوست عزیز. بله، بس اساسا ما با تحمیل هر نوع عقیدهی بر دیگران مخالفیم و معتقدیم عقیدهی باید در ذهن انسان بمونه. من همیشه هدفم رو از نقد دین عنوان کردم. اولویت اول من این است که دین از عرصه اجتماع، حالا دولت، سیاست کنار بره. اولویت دوم من این است که انسان در زندگی شخصی خودش هم به امور دینی نپردازه. حالا ممکنه شما بگید طرف میخواد نذر و نیاز بکنه، میخواد خمس بده یا هر کاری دیگری بکنه. به نظر من این هم آسیبه. اما اولویت بعدی منه. و اولویت سوم من این است که ذهن یک انسان پالایش پیدا بکنه. فیلتری نداشته باشه که در اون معلومات دینی قوه قضاوت و حکم رو از او سلب بکنه. اما رسیدن به مرحله اول اولویته. همون هم برای من کافیست. هرچند در یک جامعه آزاد یک منتقد دین میتونه دیدگاه‌های خاص خودش رو داشته باشه، دین رو نقد بکنه. اما هیچ کس موافق تحمیل عقیده نیست. در این که خب دینداران در ایران چه فکری میکنن، این وظیفه همه ماست که وقتی تفکری رو میآوریم اون رو تبیین بکنیم، موجه بکنیم، خطراتی رو که بعضا ممکنه سوء تبلیغات نشان بده که اگر اینها بیاین چنین میکنند رو از ذهنها بزداییم و برنامه‌ای بدیم که حتی یک مسلمان احساس بکنه در درون جامعه‌ای که ما میخواییم بسازیم حق و حقوق او بهتر رعایت میشه. الان یک مسلمان اهل سنت در درون ایران آزاده، اون آزادی رو داره؟ آیا یک شیعه در عربستان آزادی خاص خودش رو داره؟ اما هر دوی اینها در یک جامعه مدرن آزادی های خاص خودشون رو دارن، بهتر از کشور خودشون. و اینها رو میشه تبیین کرد. اصلا کار تئوریسین ها و نظریه پردازان اینه که من البته هیچ کدوم اینها نیستم، ولی این کاریه که ما باید انجام بدیم. صرفا این که بیایم خبر بخونیم که اونجا یکی رو کشتن، آنجا یکی رو بردن، آنجا یکی رو زدن، فایده ای نداره. ما باید بتونیم ایده های خودمون رو خیلی روشن و شفاف بگیم، جامعه ای که میخواییم بسازیم رو تبیین بکنیم، مصادیق و شواهد عینی اون رو هم به مردم نشون بدیم که خوشبختانه همه اینها رو در دسترس ماست. اما هیچ کس حق تحمیل عقیده به دیگری رو نداره. عرض من تمام.
1: بله، مرسی از شما. من یه نکته هم می‌خواستم بگم، حالا در همین راستای صحبت‌هایی که جناب سلیمانی داشتن که کامل هم بود، ولی خود چارچوب دین این اجازه رو خیلی نمیده که شما موافق این باشی که این کنج خانه ها باشه، به خاطر اینکه این دین اصلا قالب بندیش بشارتی است، تبشیریه، یعنی کارش نمیشه که، یعنی اگر این کنج خانه هم باشه شما اون پدر قطعا نمیذاره اون بچهش مسلمان نباشه به واسطه اون دستورات و احکامی که تو این اسلام هست. حالا من همینجا کوتاه میکنم چون صحبتهای جان سلیمانی کامل بود.
9: من فقط یه نکته‌ای یا عرض بکنم که ببینید، فکر کنم دوستانی که حالا احتمالا قبل از انقلاب بودن یا اگر شما خارج هم زندگی بکنید، ما خانواده‌ای داریم که پدراشون کاملا مذهبی هستن ولی اون دختر و پسر لزومن کارای اونا رو پیروی نمیکنن. وقتی شما تو جامعه قوانینی داشته باشید که اون آزادی افکار رو ازش پشتیبانی بکنه، بنابراین هزاری هم اون پدر یا اون مادر بخواد عقایدش رو تحمیل بکنه، اون افراد فکرشون رو یه جایی استفاده میکنن و میتونن خودشون رو رها کنن. حالا اون موقع من میگم
1: جناب رضا، ببینید این که ما بهتر رفتار میکنیم و انسان بهتری هستیم رفتی به اسلام نداره. ما فهمیده این بر اساس اخلاقیات مستقل که مثلا نمیشود عقاید رو تحمیل کرد، ولی چارچوب و قوانین در اسلام مشخصا میگه شما فرزند شما، امام جعفر صادق میگه، روایت خیلی صحیح از ایشون هستش، تو کلینی میگه که آقا شما فرزندت اگر بزرگ شد بهش ارائه اسلام کردی و نپذیرفتی او رو بکش. خیلی راحت. این که ما امروز رفتار بهتری داریم نمیشود این رو مثلا در قالب بندی اسلام بگنجونه. بله الان خیلی از خانواده ها هستن که مثلا تحمیل نمی کنن عقایدشون رو به کودکانشون، ولی اسلام نظر دیگه ای داره. ما باید قائل باشیم که اون رفتاری که اون شخص انجام داده ربطی به اسلام نداره، اون مستقلا از اخلاق فرگشتی خودش صادر شده. خیلی ممنون از شما. اگه نکته‌ای مونده
9: که من همه عرضم این هست، اصطلاحا میگم pick your fight، شما تو 10 تا جبهه نمیتونید بجنگید. عرضم این هست اون چیز اولویت‌ها رو تو نظرمون باشه، ولی خب هر کسی به قول شما کار خودش انجام میده و امیدوارم همه همگرایی انجام بده.
4: یه نکته کوتاه من عرض بکنم، این مسئله است که من قبلا هم بهش پاسخ دادم. ببینید، مسئله نقد دین برای اون سه جنبه‌ای که من عرض کردم همیشگیه. یعنی دوستی از من پرسید که آیا اگر مردم ایران همه بیدین بشن شما نقد دین رو کنار میذارید؟ گفتم خیر. دلیلم این است که اگر ما نقد دین رو کنار بگذاریم، این تفکر خودش رو باز تولید میکنه، همان گونه که در دوران پهلوی شما دیدید فراموش شد مسائل اساسی مربوط به بحث دین و ناگهان دوباره سر برآورد. شما طالبان رو در افغانستان دیدید، 20 سال آمدن این کشور رو گرفتن، قوانین نوشتن، فکر کردن که همه چی تمامه، اما باز دیدید آمدن دو قدرت رو گرفتن. اشتباه استراتژیک این است که شما گرگ ها رو سگ بپندارید، آن وقت به راحتی دریده خواهید شد. اما حق تحمیل عقیده رو نخواهیم داشت، اما نقد همیشه باید وجود داشته باشه. بخشیش رو با قانون کنترل میکنیم، بخشیش رو با فرهنگ، کار آموزش. هیچ وقت نباید این مسئله رو فراموش کنیم. ما در یک منطقه جغرافیایی بسیار خطرناک قرار داریم. ما میراثی رو داریم که در اون پر است از انبیا. هر کی هم خواسته یک آتوریته ایجاد بکنه خود رو یا نبی دانسته یا باب الله. بنابراین بسیار باید دقیق باشیم در مورد آینده ایران. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی. خانم دکتر میترا بابک بفرمایید، مایک میزنید.
10: خواهش میکنم. در ادامه صحبت‌های شما رضا عزیزم، تابو شکنی و نقد ادیان و شک کردن به عقیده خود که در اسلام هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت، یکی از مهمتر قرن 21 یکی از مهمترین بخش آزادگی فکری و اندیشه‌ای و خردی یک انسانه که متاسفانه پدر مادر متدین، پدر مادر مسلمان، حتی ممکنه متدین هم نباشند، اما متعصب شدند. باورشان این است که دختر خطرناکه، دختر حامله میشه، دختر بی آبرو میکنه خانواده رو. و اینا مسائل خیلی خیلی مهمیه که دقیقاً به همون باور دینیش هم ربط داره، هرچند که در ظاهر شعار روشنفکری به قول خودشون میدن. پس تابو شکنی بسیار بسیار مهمه. زمانی که اون پایین نشستن، من همیشه کسانی که پایین نشستن واقعا تقدیر میکنم و حتی میگم اگر که شدیداً بر علیه ما هستید سپاسگزارم که حداقل نشسته اید و گوش میدید. زمانی که انسان گوش میکنه به نقدی که هرگز نشنیده، چون اصلا به اجازه شک کردن بهش ندادن از کودکی، فضول خدا شده. و اگر ما یک همچین حرکت هایی رو الان انجام ندیم و دست نواندیشی دینی رو باز نکنیم، ما از فرهنگی میایم که خرافات بسیار زیاده، از فرهنگی میایم که عرفان حلقه و عرفان این و آن رو درست میکنه، یه دفعه بهاءالله ظهور میکنه، امام زمان رو داریم. اگر ما نقد نکنیم و متوجه نشن عزیزانی که معتقدن، ببینید خانوما بسیارش معتقد، باورشان این است که اسلام دین صلح هست، اسلام به زن حرمت گذاشته که میپیچونه تشتون به قول خودشون شکلات، و اگر این پیچیده شکلات بره کنار فاسد میشه. این زن معتقد باورش این هست، دختری که اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده از بالا به پایین به همه ما نگاه میکنه. شما ببینید مسلمانان ما رو همه رو جهنمی میدامی نامند و از کودکی این رو در مغزش فرو میکنن، در مغز کودک، که اینایی که حجاب ندارن بیبند و بارن، فاحشن و حقشان مرگ است، چه به پسرش میگه و چه به دخترش میگه. و ما یکی همچین قربانی های نسل به نسلی داریم از یک همچین عقیده بسیار خطرناک جهادی، به اضافه این که شما باید اسلام رو ترویجش بدی. شما نمیتونی در کنج خانه خودت ببری. اگر در غرب پدر مادر معتقد که بسیار هم کمن که به بچهشون مخصوصا دختر اجازه بی حجابی میدند، فکر نکن که اگر اولا که با چه سختی آن دختر و به خاطر قانون اون کشور تلاش خودش رو کرده، ترس از قانون دارند، اما در دنیای غرب هستند، میترسند. ولی در کنارش همون بچه رو آسیب زدن، اون تمام تلاشش رو کرده ولی در وجود خودش همیشه یک حس تحقیر و یک حس خشم و یک حس گناه داره که نکنه من الان به فرض این لباس رو پوشیدم دارم گناه میکنم، هرچند که اون لباس رو هم میپوشه. یعنی انقدر از نظر روانی انقدر این تزریق وحشت از جهنم انقدر زیاد تأثیر گذاره که نمیتونیم چهار نفر رو در دنیای غرب میبینیم فکر کنیم که به مگه در دنیای غرب قتل‌های ناموسی کم بوده. پس باید

0: نکنیم، به نظر من مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده ماست که ما از یک همچین مسئولیت اتفاقا زمانی، زمان بسیار زمان مهمی است برای ایران، و از ما از مسئولیتمون سلب کردیم و مسئله مصلحت رو آورده ایم. مصلحت این است، این جملات متدینین ادیان ابراهیمی، مصلحت این است و مصلحت آن است. خدعه کنید، تقیه کنید، مصلحت این است. دروغ مصلحتی بگویید، مصلحت این است. از مصلحت گذشته ما که فحاشی نمی کنیم، ما که حکم جهاد نداریم، فقط نقد شفاف داریم. مطمئن باشید که این مرحله مرحله بسیار مهمیه برای جامعه ایران تا بتونن از این تارنکبودشون رهایی پیدا کنن، وگرنه فردای دموکراسی رو این نواندیشان دینی خدعه میکنن و همچنان ما گرفتار این اسلام مبینشان خواهیم بود و نسل به نسل هم باید بها بدن. ممنونم.
1: خانم متو، ببینید ما با هم که مشکل به قول معروف اساسی که نداریم. من دارم میگم از لحاظ تاکتیکی. من یه چیز فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که تصویر رو دریابید. معمولا هم سعی میکنم چیزا رو به قول معروف اون واحداشو در بیارم که حساسیت ایجاد نشه. من توی همین امریکا یه دوست هندو داشتم توی دانشگاه و مثلا اخبار هندوستان میومد که نمیدونم هندی‌ها یه خوک انداختن توی مسجد، بعد اینا یه دونه گاو کشتن. بعدش گفتم بابا این مسخره بازی‌ها چیه اینا میکنن؟ و من گفت رضا، من که خود من و تو اینجا سیویلایز میتونیم با هم صحبت کنیم. خود من که هندو هستم، اگر اونجا وقتی میرن، اگه میونه هم عقیدام این حرفو بزنم، خود اونا منو تیکه تیکه میکنن. میدونه، یعنی میدونست که چیز اشتباهه، ولی اینکه بخوای شما اونو بیان بکنی، میگفت خود همون هم فکرام منو تیکه تیکه میکنه. برای همین که عرض میکنم تاکتیک و استراتژی رو تو نظرم باشه. ما 1 میلیارد مسلمونو نمیتونیم عوضشون بکنیم و فکرم نکنم شما هدفتون این باشه، ولی خب میتونیم که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدم‌ها رو قلقلک بدیم. برداشت من این هستش که هدف شما هم قلقلک سلولای خاکستری آدم‌ها است. تشکر.
0: رضای عزیزم، در هندوستان دموکراسی است و مردم با ادیان و خرافات مختلف دقیقاً در کنار هم زندگی میکنن و هیچ مشکلی هم پیدا نکردن. اما همین دموکراسی در کرونا به خصوص ثابت کرد به همون ملت خرافه پرست عقیدتی های با موش پرست و هر چیزی پرست، ثابت کرد که هیچ کدوم از این عقیده ها کرونا رو نجات نداد، از کرونا فراری نتونستن باشن و نجاتشان نداد. و آمار نشون داد که 30% مردم هندوستان ATS شدن. پس ما اگر این چنین بگیم که آنها هم وحشی هستن و اینها هم وحشی هستن، پس باید سکوت کنیم. رضای عزیز، من مثل شما نیستم، در خفا صحبت نمی کنم. همین در خفا صحبت کردن ما را بیچاره کرد و ما را اسیر کرد 1400 سال و 44 سال. ممنونم عزیزم.
2: مرسی، سپاسگزارم. حالا اگه رضا جان نکته ای داشتی بذاریم که امیر رو بشنویم، بعد اگر نکته ای داشتی که شما رو بشنویم. امیر جان خوش آمدی، بفرمایید.
3: درود بر شما دوستان عزیز. خدمتتون که ما تا جایی که بچه بودیم، باوری رو که به ما میدادند همون برای ما شد کاراکتر ما، همون شد هویت ما. یعنی وقتی شما بچه هستید، قاشق رو بلند میکنی میگی این چیه، بهت میگن قاشق. اگر هر چیز دیگه ای میگفتن، امروز اون تو ذهن شما بود، یعنی اون و همون اسمی که به شما میگفتن. پس ذهنیت ما بر مبنای جبر جغرافیا شکل میگیره. این یک بخش لاجرم تا زمانی که ما به خرد برسیم، ما به دانایی برسیم و بریم به سمت دانش، بریم به سمت اکتساب، و اون وقت بیایم بگیم چرا یک هندو گاو میپرسته. اونجا وقتی که قرار ما بریم به سمت اون دین، با خرد میریم، با عقل میریم. اما وقتی قرار سراغ دین خودمون بیایم، خودمون رو از خرد تهی میکنیم و این پارادوکس خودش باید یک جا حل بشه، یک جا باید تو ذهن یک انسان گیرنده حل بشه. مسئله بعد به اتفاقی که در مورد ژینای عزیز ما تجربه کردیم، همچنان که پیش از این عرض کردم، تا زمانی که ما میشنیدیم آقای دکتر سروش، البته من عبدالکریم سروش رو میگم، آقای دکتر سروش دباغ رو نمیگم، یا آقای دکتر شریعتی، همیشه به ما میگفتن اسلام دین رحمانیه، اسلام دین سلم و سکینه است، اسلام دین رحمته،

0: من اینجا از مراجع میخوام بپرسم، آیا اسلام دین رحمانی نیست یا اینها مسلمان نیستند؟ آیا این اسلام نیست یا مسلمان ها بر دین بر ایران حکومت نمی کنند؟ این چند وقتی خیلی ما شنیدیم اعتراضی رو که کردن بر آقای جورج فلوید، نمیخوام من اونو مثال بزنم که تکراری شده، ولی شیخ نمر یادتونه؟ یه شیخ رو تو عربستان اعدام کردن، حالا به واسطه هر کاری که کرده بود، من که نمیدونم چه بود. سفارت ایران رو میگه اینا اینجا آتیش نزدن. پس اینا ریاکشن بلدن، اما ریاکشن هاشون بر مبنای مصالحیه که این مصالح، من میخوام اینطور عرض کنم، هر مسلمانی رو کافر میکنه. اتفاقا اینها در جهت آنچه که نظرگاه جناب آقای سلیمانی امیری هست دارن رفتار میکنه. چطور میشه یک شهروندی رو شما برداری ببری بگی سکته کرد؟ ما میگه ما نماینده های مجلس رو نداریم. کدوم یکیشون یه صدا ازشون بیرون اومد؟ اینا هم همه مردن؟ اینهایی که آمرین به معروف هستن چرا امر به معروف رو از بچه های خودشون شروع نمی کنن؟ یه شخصی هست توی ایران، جناب آقای محمد صالح جوکار، ایشون رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی کشور هم هست. ایشان می فرمایند که 4000 مسئول فرزندان خودشون رو فرستادن به خارج از کشور. تازه میگه آمار دقیقی نیست، این حد اقلشه. ما چند تا استان و چند تا استاندار و چند تا وزیر مگه داریم؟ سر جمع 2000 نفر آدم هستن؟ یعنی میخوام بگم در حد شهردار و بخشدار هم بچه هاشون فرستادن. چرا؟ چرا مملکتی که خودتون ساختین بچه تون قبول ندارید که توش باشه؟ کجا ایراد داره؟ اگر خوبه خب بچه هاتون هم بیارین همینجا، اگر بده خب بد نکنید. فرض کنیم که الان یک اسرائیلی زده بود یه فلسطینی رو کشته بود، چه اتفاقی رو تریبون های امام جمعه ها می افتاد؟ تمام صدا و سیما چه اتفاقی؟ نه صدا و سیما، تمام دنیا چی کار می کردن؟ برای جورج فلوید تمام دنیا چه کردن؟ میخوام بگم ملت ایران خیلی خیلی خیلی تنهاست. حرفم میزنید میگید صبر کنید، فعلا صبر کنید. خب صبر کنیم که چی بشه؟ ما فقط باید صبر کنیم تا نوبت ما بشه. نوبتی یکی یکی دارن همه رو میکشن بی تعارف. اونهایی که بیرون نشستن کار بر اونها راحت تره. وقتی من و فرهنگ میایم روی این استشها حرف میزنیم با هویت و واقعی خودمون، و وقتی توی ایرانیم عزیزان ما جانمون کف دستمون میگیریم حرف میزنیم. یکی میگه سوخت، یکی میگه سوختم آتش گرفتم. ما توی این آتش دارین دست و پا میزنیم. بعد از تمام این مراحل، بعد از تمام این تفاصیلی که کردن، اشکال از این بود، اشکال از اون بود، خب ما که میدونیم این جمهوری اسلامی که هرگز نمیاد رویهش رو تغییر بده. چه خیال عبثی بستم من به مترسک که بپاید سر جالیزم را، بهتران است که خود برخیزم. همین وضعیتی که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم تو بخشی از جریان گذار مدرنیته، یعنی دقیقا توی زمانی که قاجار رو داشتیم تجربه میکردیم، ایران دوچارش بود. یعنی حاکمان منافع اجنبی رو ترجیح میدادن به منافع ملت. چه کار کردن مردم؟ مردم اومدن کمیته مجازات تشکیل دادن. باید کمیته مجازات تو هر محله و خونه تشکیل بشه. باید این افراد شناسایی بشن قدم اول. حداقل اگر گلوله نمیتونیم به مغزشون بزنیم، میتونه یه سوپری بهش جنس نفروشه، میتونه با بچه هاشون بازی نکنن، میتونن اینا رو ترد کنن تو اجتماع، بدون هزینه نباشه کشتن خواهر برادرهایمو براشون. مرحله بعد حالا شناسایی بشه، اگر چک بخوره، چون آقای سلیمانی خیلی بهتر از من میتونه بگه قصاص تو اسلام حلاله، هر چه کردی باید به سرت بیاره، هر مؤمن وظیفه داره این کار رو بکنه. شلاق زدی بگیرن شلاقش بزنن کمیته مجازات. بدون هزینه نباشه برای این آدم ها که خیلی راحت بیان و بزنن و برن سرما هم برن فیش حقوقیشون رو بگیرن. ببخشید که من هیجانی صحبت کردم و عذرخواهی میکنم، میشنوم شما رو، عذرخواهی میکنم.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. بله بفهمید.
2: مثلا همین میخواستم اضافه بکنم که همونجور که فرمودید فکر میکنم تاریخ به ما نشون میده که بزرگترین خدمتی رو که ناخواسته به رنسانس اسلامی توی منطقه شده از طریق همین حکومت اسلامی بوده که نشون داده که حکومت باید از مذهب جدا باشه. من تمام تلاشای شما رو ارج میدهم. فکر میکنم که هر کدوم از ما به قول معروف بعضی ها ممکنه باید شکر بشن تا از اون خواب بیان بیرون، بعضی هم بود که اون دوستامون گفتن ذره ذره، یعنی شما باید استادی باشه بچه ای که تا قبل از شله تو گوشش از اون خوندن و از بچگی بردنش تا سوا عاشورا سینه زنی و و و و اینو شما یه شبه نمیتونین از مغزش در بیارید. اینو باید واقع بین باشین که ببینین اون هر مریضی یک روشی داره. حالا خانم دکتر بابک روانشناس هستم، من نمیخوام دخالت کنم، ولی هر کسی به یه روشی هستش. این تو نظرمون باشه، برای اینکه من فکر میکنم خرد و خرد جمعی میتونه که روشنگر راه ما باشه جدای از دین و ملیت و یا هر عقیده که داره. خیلی ممنون، سپاس. حرف من تمام.
1: بسیار سپاسگزارم.
3: پس من سعی کردم. مرسی پارسا. من فقط میخوام این نکترم یادآور بشم که آیا ما میتونیم اسلام رو واقعا در نهانخانه دلمون برای همیشه بذاریم بمونه؟ آیا قابلیت این رو واقعا داره که ما بگیم خب باشه ما در یک حکومت سکولار یا در یک حکومت لایک باشه زندگی میکنیم و هر خانواده این عقیده رو آزاده که هر جور که دوست داشت به بچه خودش آموزش بده؟ اگر قائل بر این باشیم، پس ما باید اینم قبول بکنیم که کسی که پیرو فرض کنید اندیشه های نازی هست و عضو نازیسم هست، این اندیشه رو به بچه خودش آموزش بده، یهودی ستیزی رو آموزش بده ولو در خانه. آیا ما اینو میپذیریم امروز و اینو موجه میدونیم؟ اسلام هم به همون خطرناکیه. چرا فکر میکنیم که اگر که همونطور که خانم دکتر بابک این حرفو زد، چرا فکر میکنیم اگر که اسلام عقیده هر کس برای خود اونه و در دل اونه و اگر اسلام رو در قلبمون نگه داریم و اجازه بدیم که رواج پیدا کنه در خونه ولو اینکه در اجتماع و در حکومت و در مدرسه و در آموزش ها نباشه، خطری نداره؟ چرا همچنان خطر داره و دوباره و دوباره این دین خودش رو بازسازی میکنه؟ مثل یه مار میمونه که وقتی سرش رو میزنی دوباره یک سر دیگری در میاره، یک خانش جدیدی از دلش برمیاد. من میخوام اینو بگم که باید از اصل و ریشه ما باهاش مقابله کنیم تا دوباره نتونه خودش رو بازخوانی و بازسازی کنه. مرسی پارسا.
1: بله مرسی. خانم مهاجر عزیز رو بشنویم.
4: بله، من برداشت خودم رو میگم از این موضوعی که مطرح شد، اگر غیر از اینه منو اصلاح کنیم. برداشت من به این ترتیبه که مخالفت با دین به عنوان این که در آینده یا به هر حال از حالا با قدرت گرفتن دین در همه به اصطلاح شاکله هاش، یا این که چطوری میشه این قدرت رو از این نهاد گرفت وارد عمل میخوایم بشیم یا در حالش هستیم یا نظرمونه، نه اینکه مثلا اگر آقای ایکس یا خانم ایگرگ مذهبیه، ما با مثلا با اون شخص اون مخالفت میکنیم یا میگیم تو مثلا به فرض میخوام میگم حق نداری نمازت، میدونم این نیست ولی مثلا حق نداری این حق. من فکر میکنم این برداشت، یعنی سوء برداشتی ممکنه به وجود اومده باشه یا من دارم اشتباه میکنم. میخوام بگم که منظور مثلا من خودم از اون دست آدم هایم که معتقدم به خصوص تو تربیت فرزندان باید که محدودیت باشه برای اینکه پدرها و مادرها، فرق نمیکنه اسلام باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، رو به بچه های خودش حق داشته باشن که اونها رو مجبور بکنن که یک عملی رو حتما انجام بدن به خاطر باورهای اونها. حالا اینم میشه با روش های مختلفی انجام بگیره، حتما هم که قرار نیستش که در مثلا نقطه یک یا صفر ما عمل صد انجام بدیم. حالا این رو همه اینا بحثه، ولی منظور فکر نمی کنم این باشه که مثلا ما با اشخاص مخالفت بکنیم یا با دین شخصی اشخاص مخالفت بکنیم. حالا شاید نباشه این رو یکم باز بکنیم.
1: بله مرسی از شما. رضا جان بگید بفهمید داخل
2: باشه. آره ببخشید، حالا من نمیخوام بس پینگ پونگی بشه، ولی دقیقاً خانم ماجد نکته خیلی مهمی رو گفتن که منم دقیقاً می‌خواستم همون اشاره کنم. ببین یه موقعی 20 سال پیش وقتی صحبت از دموکراسی میشد، اون آخونده که بلده به زبان عوام صحبت کنه و مثل خیلی از روشنفکرای ما که قادر نیستن با توده رابطه برقرار کنن قابلیتو دارن، میرفت میگفت آقا دموکراسی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که تو خواهرت با هر کی میخواد بره بیرون و مثلا یارو میدونی یارو رنگ گردنش میزد بیرون و فوش میدادن و اینا. یعنی باید مواظب باشین که بعضیا نقش مار میکشن و اون گفتاریه که شما میگی، یا مثلا همین الان دقیقا همین صحبتی که خانم مهاجر فرمودن، ما باید حواسمون باشه که اینجوری برداشت نکنن یا اینجوری جلوه ندن که نه ما الان با تو چیز هستیم و تو نمیتونی کارتو بکنی. این سوء استفاده رو خیلی راحت میکنن. مضافه من اینکه پارسا جان همونجوری که شما فرمودی، اونها هم پخمک نیستن. وقتی شما میای اسلام زیر سوال میبری، یارو هزار ورژن از اسلام داره. اون رافضیه یه نوع، شیعه خودش 200 تا ورژن داره، داعشیه میگه اسلام راستی منم. و برای همین هستش که میگم که وقت شما اون نیروتو پخش میشه و نمیتونی اون بردارتو به صورت متمرکز روش اثر بذاری. من فکر میکنم که ما فعلا اگر که بتونیم دینو از حکومت جدا بکنیم، این اولویت ما هست. بعد شما وقتی که در این حال که الان این کارو میکنیم، بعد وقتی که وسایل آموزشی رو داشته باشی، و الان همین الان هم شما همین یوتیوب و اینا رو که بزنید، صحبت‌های سلیمانی و صحبت‌های دیگر، مردم رو خیلی هم احمق فرض نکنیم. خیلی هاشون مثلا نسل جوان اینو میگیرن، ولی باید به صورت این که حالت حمله‌ای باشه رو من میگم که اونو یه مقداری حواسمون باشه. بله شما یه نفر چه میدونم آقای فلان کسی که مدعی هست، شما بهش حمله بکنید تو مناظره چه، ولی اون فردی که اونقدر قدرت نداره، اینو به صورت این که یه گوریل 300 کیلویی حالا داره بهش حمله میکنه نباشه. همه عرض من این هست، اون تکنیک خیلی مهمه. من همه حرفم این است تکنیکو برای هر نفر و هر گروه تو نظرمون باشه، وگرنه اختلاف اساسی ما با هم دیگه نداریم. امیدوارم که تونسته باشم توضیح داده باشم اون چیزی که تو نظرم هست. تشکر دوباره.
5: ببخشید من یه نکته عرض بکنم، احساس میکنم دغدغه‌ای وجود داره. ببینید من حداقل خودم رو عرض میکنم، به یک مسئله معتقدم و آن نشست گفتمانه. به این معنا که ما وقتی به یک جامعه انسانی نگاه میکنیم، طیف‌های متعددی از انسان‌ها رو میبینیم، اقشار مختلفی رو میبینیم، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، تحصیلاتی که میتونه نزدیک باشه با اون مسائل علوم انسانی، تحصیلاتی که ممکنه خیلی دور باشه. یک تئوریسین، یک ایدئولوگ نمیتونه به زبان همه مردم صحبت کنه. او چه میکنه؟ او سعی میکنه نظریه خودش رو در سطح کلان مطرح بکنه. خیلی هم ممکنه تخصصی باشه. اما اقشار دیگری این رو میگیرند، میفهمند و به زبان دیگری در درون جامعه پخشش میکنند. یعنی یک معلم، یک استاد دانشگاه نظرات اینها رو میگیره، به دانشجویان خودش، به دانش آموزان خودش پخش میکنه. اون دانش آموز این گفتمان رو به خانه میبره، بین مادر و دیگران به همان زبانی که خودش میدونه منتقل میکنه. بسیاری از ایدئولوژی ها اینگونه تسری پیدا میکنن. اینگونه نیست که یک ایدئولوگ سیاسی بنشینه در یک رسانه ای جوری سخن بگه که همه افراد قانع بشن. قطعا سخنی که مثلا کسی میخواد با یک راننده انجام بده، ممکنه یک شخصیت دانشگاهی رو قانع نکنه، بگه نه این اصلا استدلالش زیاد جالب نبود. یا زمانی که اون کلمات ثقیل و سنگین رو یک ایدئولوگ یا تئوریسین با یک استاد دانشگاه صحبت میکنه برای اینکه او رو راضی کنه، اصلا برای افراد دیگه قابل درک نباشه که این چی داره میگه. اصلا ابعاد اقتصادی این مسئله اصلا برای من تخصصی نیست، برای من روشن نیست. یک تئوریسین این کارو نمیکنه که برای همه قابل فهم کنه، بلکه او مخاطبین دست اول داره. مخاطبین دست اول او سعی میکنه اینها رو آرام آرام در جای خودش بنشانن، در حوزه‌های خودش بنشانن. بنابراین نباید دلنگران این مسئله بود که مثلا زبان تخصصی است یا افراد دیگری در جناح‌های مختلفی، در گروه‌های مختلفی ممکنه این مسئله رو درک نکنن یا نمیشه همزمان در چند جبهه جنگید. نه، ما در یک جبهه نمی‌جنگیم. نیروهای مختلف این رو به جبهه‌های مختلف خواهند برد، به درون خانه‌ها خواهند برد، به مدارس خواهند برد. این مسئله مهمیه. نکته‌ای رو خانم مهاجر فرمودن. ببینید ما چه بخوایم چه نخواهیم در درون یک سنتی زندگی می‌کنیم که ویژگی‌هایی داره. یکی از اون ویژگی ها این هست که ما همیشه دیگران رو هم مثل خودمون میبینیم. اسلام دینی است که خود رو تحمیل کرده به همه و این همیشه این اندیشه وجود داره که احتمالاً هم یک ایتیست، یک یهودی، یک بهایی و هر کس دیگری میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل کنه، چون من تو همون سنت فکر میکنم، تو همون سنت زیستم. برای همین همیشه این دغدغه رو داره. روحانیت هم با توجه به اینکه سوار بر اون سنته سعی میکنه استفاده بکنه، میگه ببینید اینها اگر بیاین شما رو بیدین میکنن، چون خود سلیمانی بیدینه. عقبه تئوریک او کجاست؟ همان چیزی که یک مسلمان درک کرده، یعنی اسلامی که از پدر به فرزند رسیده، تحکمی که بر او سواره، تحمیلیه و در نتیجه او هم فکر میکنه خب بله وقتی اسلام رو من تحمیلی پذیرفتم احتمالاً هم سلیمانی امیری وقتی میخواد بیاد او هم میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل بکنه. این دغدغه همیشگیه، وجود داره، ولی ارزم این است که باید با تبیین درست مسائل مختلف رو برای مردم توجیه کرد، با قدرت تقنینی مانع هر گونه تحکم شد و کارها رو فرهنگی پیش برد. نمیدونم پاسخ رو دادم یا
1: من فکر میکنم کافی بود انگار. من حالا باز اگه نکته‌ای هست دوستان مایک بزنن.
4: نه برای من
1: کافی،
4: برای من کافی، متوجه.
5: چون پارسا جان یه لحظه اجازه بفرمایید. ببینید همیشه دغدغه‌هایی رو ما داریم، این طبیعیه، همیشه این دغدغه‌ها هستن. اصلا تحول اجتماعی زمانی هستش که شما با این دغدغه‌ها کنار بیاید. اصلا فکر انسان زمانی کار میکنه که یه چیزی خراب باشه، وگرنه شما الان وارد خانه میشید، کلید برق رو میزنید، توقع دارید که برق روشن بشه، اصلا فکرم نمیکنید که روشن میشه یا نمیشه، فقط میزنید بر اساس عادت. اگر روشن نشه هست که شما فکر میکنید که چرا روشن نشد. یعنی یک جامعه باید نشان بده که وقتی اشکالاتی در اون هست حالا جامعه فکر میکنه. این دغدغه ها طبیعیه، همه ما به خاطر اینکه در بحران زندگی میکنیم، یه انقلابی کردیم توأم با شکست، حالا میگیم اگر انقلاب بعدی انجام بدیم نکنه بدتر از اون یکی باشه، چون این تجربه هنوز جلوی چشمان ماست، هنوز اون رو داریم لمس میکنیم، ترسش همیشه با ما هست و این کار ما رو دشوارتر میکنه، کار کسانی که میخوان امیدی جدیدی رو بدن دشوار میکنه، چون همیشه اون تجربه بد رو ما با خودمون به همراه داریم. ولی به نظر من گفتمان ها میتونه نشست پیدا بکنه و این کار رو دیگران انجام میدن. من امروز نشستم یه برنامه تهیه میکنم، اصلا نمیدونم مخاطبین من کیان، یه برنامه تصویری یک ساعت هست، اما بعدا من در گروه های مختلف که شرکت میکنم میبینم همون حرف ها با زبان خیلی ساده تر داره در درون همون اتاق ها رد و بدل میشه و اینجاست که ایده نشست گفتمان ها به ذهن من میرسه که من فقط نیاز هست اون رو تبیین کنم، هر کسی به زبان خودش این رو بین جامعه منتشر میکنه. عرض دیگری نیست، بفرمایید دوستان دیگر بشنوید.
1: خب کسرا جان بشنویم شما رو، خیلی خوش اومدی، مایک در اختیار شما.
6: ارادتمند من درود میفرستم خدمت همه رفقا، همه دوستانی که شنوندن، خدمت درود ویژه خدمت استاد سلیمانی عزیز و گرامی. بسیار بحث‌های زیبایی به نظر من انجام شد، البته خود منم جای مختلف حالا صحبت کردم، قدری هم خسته شدم، اما خب این روم یه روم وزینی بود، گفتم چند کلمه همینجا اگه نکاتی به ذهنم برسه مطرح کنم. اولین موضوعی که میخوام مطرحش کنم اینه که اولا اتفاقی که برای مهسا امینی افتاده و بحث گشت ارشاد، چون داخل کشور ما یه سیستم دینیه، یک حکومت دینیه، یعنی شما اگر بخواید در مورد یک موضوع اجتماعی یا در مورد یک موضوع سیاسی که در کشور داره اتفاق میفته صحبت کنید، لاجرم رد پای دین اونجا خواهد بود. یعنی اگر کسی بخواد یک نقد فنی در مورد یک ماجرایی که داره تو کشور اتفاق میفته انجام بده و دین رو بخواد فاکتور بگیره، اون نقد دیگه فنی نیست، اون نقد دیگه یک نقد حرفه‌ای نخواهد بود، چون نمیشه تو دل یک جریانی که همه مواردش، همه تصمیم گیری هایی که میشه طبق قانون اساسی، طبق قوانین داخلی که نباید مخالفت با شریعت داشته باشه، ما بیایم یک مسئله رو فاکتور بگیریم. این به نظر من تحلیل جامع و کاملی نخواهد بود. ما وقتی یه اتفاقی میفته مثل همین اتفاق تأسف برانگیزی که افتاده، هم مسئله رو میشه سیاسی تحلیلش کرد، هم میشه بعد اجتماعیش رو در نظر گرفت، هم بعد دینیش رو در نظر گرفت. و اگر کسی فرضاً اومد تو حوزه دینی نقد کرد، این به معنای این نیست که حالا دو بعد دیگر رو در نظر نگرفته. ابعاد مختلف ماجرا رو ممکنه آدم‌های متفاوت نقد کنن. حالا ممکنه بعضی‌ها باشن که بتونن تو حوزه‌های مختلف این نظریه رو پیش ببرن و در موردش صحبت کنم. حالا از کجا مطرح میکنم؟ ببینید چند مدت پیش آقای خامنه ای اومد یه سخنرانی کرد، گفتش که ما با اون سیستم هایی که مثلا امپریالیسم هم مثل آمریکا و اینا مخالفیم. این مخالفت ما از کجا میاد؟ استدلالشون رو دقت کنید. ایشون گفت این مخالفت ما طبق حرفی که امام هم زده بود از آیه 4 سوره ممتحنه میاد. یعنی استدلالی که رهبر یک کشور، رهبر جمهوری اسلامی میکنه، مبنی بر چیزی که کشور رو به مخاطره انداخته و اون هم مخالفت کردن با قطب اقتصادی جهان، استدلالش رو آیه 4 سوره ممتحنه است. حالا کسی میاد تحلیل سیاسی ارائه میده، میگه بله طبق سیستم های سیاسی این رفتار، رفتار ایدئولوژی که اینجوری اینجوری، اما اسم مذهب رو دیگه مطرح نمیکنه. این تحلیل، تحلیل ناقصیه. چرا؟ چون اون کسی که مجری، ایدئولوژ و آدمیه که مدیریت این سیستم رو به عهده داره، خودش داره بیان میکنه این کاری که من میکنم پشتوانه تئوریکش از مذهبه. پس منی که دارم نقد میکنم باید حرفی رو نقد کنم که او میزنه، باید قانونی رو نقد کنم که او تصویبش کرده، که میگه آیه تو آیه 4 سوره ممتحنه ابراهیم به دشمنان گفتش که بین ما و بین شما بدا و بیننا و بینکم العداوه والبغضا، که بین ما و بین شما دشمنی و کینه خواهد بود حتی تؤمنوا بالله، تا اینکه شما به خدا ایمان بیارید. ایشون استدلالش این بود که بین ابراهیم که مصداق رستگاریه و بین دشمنانش که مصداق کفار باشن یا مصداق ناباوران باشن یک دشمنی و کینهی برقرار خواهد بود و این هم ابدیه، مگر اینکه اون افرادی که مقابل هستن به خدا و روز جزا ایمان بیاورن. این رو استدلال می آورد که بین ما و حالا آمریکا و اروپای غربی این دشمنی و کینه خواهد بود تا اینکه اونها مثل ما بشوند، تا اینکه اونها مثل ما فکر کنن. خب در نتیجه اگه بخوام موضع سیاسیشون رو من نقد کنم، به اضافه اینکه تحلیل سیاسی ارائه میدم، فلسفه سیاسی رو در موردش صحبت میکنم، خب مسئله مذهبی هم طبیعتاً توش خواهد بود. این یه نکته. نکته دیگه، بعضی از دوستان ممکنه این رو مد نظر قرار بدن که بگن آقا تو بحث مخالفت با جمهوری اسلامی خب بعضی هستن مسلمانن، شما اگه نقد مذهب کنید اونها با شما همراه نمیشن، میگن اینها آدمایی هستن که مذهب ما رو نشانه گرفتن. اما من میخوام یه شکل دیگه به این ماجرا نگاه کنیم. ببینید فردی که دنبال اینه که از جمهوری اسلامی گذر کنه و به یک سیستم دموکراتیک روی بیاره، باید متوجه این نکته باشه در یک سیستم دموکراتیک فرد منتقد آزاد خواهد بود. یعنی نمیشود نگاه من اسلامی باشد، بسته باشه، منزوی باشه، محدود باشه، اما تو دلم بخوام از جمهوری اسلامی بگذرم و به دموکراسی برسم. تو دموکراسی فرد منتقد آزاد خواهد بود. پس فرد مسلمان پیشاپیش باید تربیت بشه و باید این رو برای خودش محکم کنه که فردی که منتقد اسلامه یا منتقد دینه یا منتقد چیزهای دیگر است، این تحت عنوان آزادی بیان میتواند هر آن چیزی که دلش میخواد رو مطرح کنه. پس نمیتواند بگوید من چون مسلمانم و دیگری منتقد دینه من با او دوستی ندارم، مگر مبنای این شخص مسلمان مبنای آی خامنه ایه. اگر مبنای آی خامنه ایه که این شخص اصلا دوست نداره که جمهوری اسلامی از بین بره. اما اگه مبناش متفاوت، پس باید پذیرای دیدگاه های متنوع باشه. کسی که پذیرا نیست یعنی فکرش هنوز دوگمه، خوشگندیشه، این هنوز نرسیده به اون مرحله که از جمهوری اسلامی گذر کنه. پس در نتیجه من نمیتونم بگم اگر یک افرادی باشن که بیان حالا مطالبی رو بنویسن یا حرفایی رو بزنن که تحت عنوان انتقاد از ایدئولوژی باشه، پس من با اینها همراه نیستم، من با اینها هم قطار نیستم، اینها با من فرق دارن، این نشد اون دموکراسی که مد نظر ماست. توی دموکراسی ها افراد آزادن. قبل از اینکه دموکراسی در عالم واقع محقق بشه، ما باید تو ذهنمون اینها رو متوجه بشیم و بذاریم دم بکشه. یعنی باید بفهمیم وقتی میگیم دموکراسی یک مفهوم در خلاء نیست، یک مفهوم واقعی است. من دارم آقا تلاش میکنم که سیستم استبدادی از بین بره، سیستم دموکراتیک محقق بشه. که چی بشه؟ که فقط ظاهر افراد عوض بشن یا قوانین بیسیک و غیر بیسیکش عوض بشه؟ اگر ما دنبال اینیم پس باید منتقد رو پذیرا باشیم. حتی اگر منی که منتقد اسلامم کسی اومد نسبت به من نقد کرد، من باید پذیرایی رو باشم. اساس دموکراسی تساهل و مداراست. افراد اگر این رو نداشته باشن به نظر من یک راه خطایی رو دارن میرن. مسئله بعدی که مد نظرمه، با وجود این اتفاقی که افتاده و بسیار تأسف برانگیزه، مسئله این است که چرا مذهبی ها ساکتن؟ چرا به فرض مثال الان ما افرادی رو داریم تحت عنوان مراجع تقلید، یعنی کوچکترین اتفاقی تو یه جای تو جهان اسلام بیفته اینا شروع میکنن داد و فغان و سخنرانی و پشت تریبون حرف زدن و حرف گفتن و نوشتن و همه چی. اینها الان در مورد این اتفاق ساکتن.